0: про Україну. Але просто у розпал королівського візиту Росія ініціювала термінову телефонну розмову із Трампом. Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко про те, чому візит, принаймні поки що, не виправдав покладених на нього сподівань.
1: Коли королівське подружжя Чарльза III і Каміли після 4 днів державного візиту залишало Сполучені Штати.
0: Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко про те, чому візит, принаймні поки що, не виправдав покладених на нього сподівань.
1: Коли королівське подружжя Чарльза III і Каміли після 4 днів державного візиту залишало Сполучені Штати, Дональд Трамп оголосив, на їхню честь скасовує мита на шотландській віскі.
2: Я зробив це на честь короля та королеви, які щойно поїхали. Вони повертаються додому. Це була велика подія, вони давно намагалися цього досягти.
1: Навряд чи розрахунок Сполученого Королівства у контексті візиту був лише на це. Президент Трамп, як відданий шанувальник британської королівської династії, відверто насолоджувався компанією короля та королеви. Це був найкращий прийом, який Білий Дім міг організувати. Прогулянки резиденцією, спільне чаювання, огляд військ і державна вечеря. Усе у відповідному статусі гостей антуражі із вишуканим вбранням і лоском. Дональд Трамп, звично для себе, ігнорував королівський етикет. Сам ініціював рукостискання, міцніші і триваліші, ніж належить із монархом. Британські ЗМІ повідомляли, королівські помічники домоглися, щоб принаймні зустріч в овальному кабінеті була без камер, а отже без можливості для господаря домінувати і робити різкі заяви у присутності короля. Візит минув без гострих політичних реплік. Але пікантну історію про закоханість своєї матері у тоді ще юного принца Чарльза Дональд Трамп таки розповів із характерним йому артистизмом.
2: Щоразу, коли королева брала участь у церемонії чи чомусь такому, моя мама припадала до телевізора і казала: «Дивись, Дональде, дивись, як гарно!» Вона справді любила цю родину. Я також пригадую, як вона говорила: «Чарльз, подивися, юний Чарльз, він такий милий!» Моя мама була закохана в Чарльза. Хто би міг подумати?
1: Американо-британські стосунки перебувають на одній з найнижчих точок за тривалий час. Президент США критикує прем'єр-міністра Кіра Стармера не лише за неучасть у розблокуванні Ормузької протоки, але й за внутрішні справи, такі як міграційна політика. По завершенню візиту монарха свого ставлення Трамп не пом'якшив. І в інтерв'ю Sky порадив британському прем'єру брати приклад із короля. Чарльз III у публічних промовах, присмачених британським гумором, іноді на межі фолу, скандальну реконструкцію східного крила Білого Дому, яку президент Трамп затіяв зараз, він, наприклад, порівняв із тим, як британські війська спалили цю ж будівлю понад 200 років тому. Але головний мотив його виступів – сила Союзу Англії і США, випробувана часом. І в цьому контексті – захист України, який є спільним інтересом союзників.
3: Одразу після 11 вересня, коли НАТО вперше застосував 5-ту статтю, а Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй об'єдналася перед обличчям терору, ми разом відповіли на заклик, як наші народи робили це понад століття. Пліч-опліч, через дві світові війни, Холодну війну, Афганістан та моменти, які визначили нашу спільну безпеку. Сьогодні така ж непохитна рішучість потрібна для захисту України та її найсміливіших людей.

Про Росію Трамп почав розповідати Чарльзу буквально із перших секунд зустрічі. Принаймні про це свідчить розшифровка фахівців із читання по губам, виконана на замовлення «Нью-Йорк Пост». Президент США, щойно король вийшов із авто, повідомив, що говорив із Путіним, і той начебто прагне війни і знищувати людей. Чарльз, відомий своєю підтримкою України, запропонував повернутися до цієї теми згодом. Тим часом у Москві не гаяли часу. У розпал королівського візиту, коли у президента США графік був напружений як ніколи, російська сторона ініціювала півторагодинну телефонну розмову із Трампом. І той радо відгукнувся. Достеменно невідомо, чи була це та сама розмова, про яку Трамп раніше говорив королю, чи спілкування відбувається частіше, аніж про це повідомляють офіційно.

0: Ми більше говорили про війну в Україні, але він хотів би допомогти. Я сказав, перше, ніж ви мені допоможете, я хочу покласти край вашій війні. Ми добре поговорили. Я знаю його давно. Гадаю, він був готовий укласти угоду деякий час тому. Деякі люди ускладнювали йому укладання угоди.
1: Президент Сполучених Штатів навіть запевнив, що це він запропонував оголосити коротке перемир'я. Росія зажадала припинення вогню на 9 травня задля проведення свого параду. І також, що Путін, мовляв, захоплюється його війною в Ірані і хоче допомогти зі збагаченням урану. На що Трамп нібито відповів умовою спочатку закінчити війну в Україні. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
2: Неформальна дипломатія. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга з дружиною Тетяною сьогодні запросили послів на дипломатичний благодійний ярмарок. Представники майже 30 різних країн, серед них Китаю, Бразилії, Австрії, Туреччини, Литви та Пакистану, познайомилися із українськими народними обрядовими піснями, гаївками, і навіть самі стали в хоровод. Продемонстрували гостям і сучасну візитівку України, наші дрони-перехоплювачі та ударні БПЛА. Як розповіла дружина міністра, таким чином вирішили подякувати всім послам за їхню роботу та допомогу. Це вже не перший благодійний захід, який влаштовує родина. Опікується ними дружина міністра. І, зокрема, у грудні на благодійному ярмарку, на якому продавали дитячі вироби, посли задонатили 1 700 000 гривень. Кошти спрямували на гуманітарні потреби прифронтових регіонів, зв'язок та грілки для військових. Ну, а як цього разу іноземні дипломати долучилися до українських традицій, давайте подивимося без коментарів.

0: Але був не лише хоровод. Військові розповіли дипломатам і про реальну ситуацію на полі бою. Ну а наша журналістка змогла поспілкуватися із очільником МЗС про розбудову європейської системи ППО. Можливо, зустріч із майбутнім прем'єр-міністром Угорщини, а також про наміри Путіна влаштувати собі безпечне 9 травня. Далі коментар міністра.
1: Це чергова маніпуляція. Це чергове намагання, знаєте, сподобатись росіян, американцям передусім, показати якийсь елемент конструктивізму. Президент України чітко сказав, що на сьогодні українська сторона жодних пропозицій від них не отримувала, але ми віддані мирним зусиллям. Україна віддана мирним зусиллям. І ми вже неодноразово декларували свою позицію і готовність до безумовного перемир'я. І друге, це така піар-акція, спрямована і на внутрішню аудиторію з цими парадами мракобісія. Будь-яка форма вимог до нас, вона така піар-акція, спрямована і на внутрішню аудиторію з цими парадами мракобісія. Будь-яка форма вимог до нас, вона не сприймається нами. Ми навпаки виступаємо за конструктивний дипломатичний діалог. Як це має бути між партнерами? Ми обмінювалися нашими європейськими партнерами після їхніх контактів з майбутнім керівництвом цієї держави. Ми розуміємо цю позицію. Ми готові йти вперед. Ми зацікавлені у встановленні прямого діалогу якомога швидше. А ці зустрічі будуть безумовно визначатися дипломатичними каналами у місцях і в термін, погоджений сторонами. Ми не просто будемо ставити, ми вже це обговорюємо. Президент це особисто обговорює з лідерами. Є коло держав європейських, які мають спроможності через свої компанії або через інші форми взаємодії з нами бути частиною створення ППО на європейському континенті з антибалістичними властивостями. Ефективного, сильного. Україна тут тримає лідерство, я вважаю. Ми досягли суттєвого прогресу. Слід очікувати додаткових зустрічей на цьому треку. І президент Зеленський у відповідний час озвучить досягнутий результат.
0: Європарламент закликав Євросоюз

0: Союз доєднатися до трибуналу проти Путіна і його створити. Відповідно, резолюцію напередодні підтримали 446 євродепутатів, 63 виступили проти, а ще 52 утрималися. Таким чином, Європейський парламент задекларував, що до лідерів Росії та її союзників має бути притягнуто до відповідальності за їхню роль у злочині агресії, воєнних злочинах, злочинах проти людяності та інших міжнародних злочинах. Тож, європарламентарі закликають ЄС щонайшвидше доєднатися до розширеної часткової угоди про спеціальний трибунал і нарешті його фіналізувати. Станом на зараз про намір долучитися до угоди заявили 23 країни. Сам документ винесуть на голосування на засіданні Комітету міністрів Ради Європи у травні. Водночас Євросоюз готує нові обмеження для осіб, відповідальних за викрадення українських дітей із тимчасово окупованих територій України. Про це заявив Гедеміна Снавіцька, заступник голови представництва ЄС в Україні. Він взяв участь у засіданні експертів міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Там виступили, зокрема, і юні українці, яким вдалося втекти від російської окупації на підконтрольну Україні територію. Їхні історії слухав кореспондент ТСН Дмитро Фурдак.
1: Нам постійно нав'язували, що Росія – це наше майбутнє, що Україна не існує.
2: Приходилось постійно чистити телефон.
3: Пройшовши допити ФСБшників, я опинився в Україні.
4: Тепер уже ці молоді люди, вчорашні діти, можуть вільно розповідати про пережите. Сергія, Віталія та Анастасію війна заскочила, коли вони були підлітками. Сергій побачив русський мір у Донецьку ще 14-го року. Віталій та Настя – на Херсонщині у 22-му. Вони розповідають, окупанти робили все, щоб ледь не фізично перетворити маленьких українців на росіян.
3: Навіть будучи дітьми, нас збирали у актовій залі школи і на великому проєкторі показували відео, де російські терористи знущалися над українськими військовими, які бронили Донецький аеропорт. Тому з часом частина людей, особливо дітей, починає сприймати це як норму.
1: Деякі діти осталися в Російській Федерації. Їм зараз дуже важко, і їх ніхто не може забрати. Сироти, так і як ті діти, які осталися самі із-за воєнних дій. Я прошу допомогти не тільки... Пробачте.
4: Виїзд кожної дитини з-під російської влади – це справжня спецоперація, кажуть в ініціативі президента України Bring Kids Back UA. Та й навіть натрапити на слід украдених дітей украй складно.
5: Дітям змінюють імена, дітей передають в усиновлення в російські сім'ї. Українських дітей, яких викрала Росія, було знайдено в російських базах усиновлення, де їх видають як російських дітей. Росія не зацікавлена в тому, щоб повертати в Україну наших дітей, і цілеспрямовано перешкоджає цим зусиллям.
4: Від початку війни Україна повернула понад 2000 дітей. Утім, лише за підтвердженими даними, Росія депортувала на свою територію більше ніж 20,5 тисяч українських дітей. Про це гостям Заходу наочно демонструє виставка. Її автор Владислав Троїцький пояснює, тут кожне зернятко символізує вкрадену дитину, а кожен камінчик нагадує про вбитих Росією юних українців та українок.
6: А коли ти говориш, що кожна зернятка під колючим дротом, під облученням російської пропаганди, коли перекодірують цих дітей і трансформують, і роблять із них манкуртів, і ти розумієш, що це дійсно злочин.
4: Дітей, які завдяки власній цілеспрямованості і допомозі волонтерів виїхали з-під окупації, представники іноземних дипмісій та міжнародних організацій вітають оваціями. У представництві Євросоюзу в Україні запевняють, працюють над тим, щоб Росія відчувала все більшу ціну за свої воєнні злочини, зокрема і депортацію дітей.
7: Ми вже запровадили санкції проти 108 фізичних та юридичних осіб, і ми дуже наполегливо працюємо, зокрема, з інформацією від українського уряду, щоб список санкцій розширювався, щоб робота ніколи не припинялася. І ми очікуємо подальшого прогресу вже у найближчі тижні.
4: Україна та Канада стали співзасновницями міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Нині вона налічує 44 держави та 3 міжнародні організації. Вже 11 травня у Брюсселі відбудеться засідання цієї коаліції на рівні міністрів закордонних справ.
8: Повернення депортованих дітей є гуманітарним та моральним обов'язком, котрий є ключовим для досягнення справедливого та міцного миру. І ми закликаємо посилити міжнародну роботу в цьому напрямку. Ми всі знаємо, що час працює проти нас. Дитинство прилітає надто швидко і дуже швидко. Тож засукаємо рукави і плідно попрацюємо разом.
9: Thank you very much. Дуже вам дякую.
4: На зустрічі в Брюсселі Україна з партнерами планує сформувати 6 напрямків роботи з повернення дітей. Зокрема, це і створення умов, щоб молоді українці, які пережили окупацію, відтак не отримали належної шкільної української освіти, змогли стати частиною українського суспільства.
1: Коли дитина повертається, їй недостатньо просто опинитися в безпечному місці. Потрібен час, підтримка, психологічна допомога, можливість знову вчитися, знову довіряти людям, знову відчувати, що в тебе є майбутнє.
4: Дмитро Фурдак, Олександр Шиян, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Біологічний заповіт, як одна судова справа, вплинула на весь цивільний кодекс України. ТСН першою розповіла про Анастасію Кузьменко, у якої свекри намагалися забрати ембріони після смерті чоловіка. Майже 3 роки потенційні бабуся та дідусь намагалися відсудити 6 кріозаморожених ембріонів для продовження роду. Але за крок до оголошення остаточного рішення відмовилися від своїх вимог. Ця справа шокувала медичну та юридичну спільноту. І ось в проєкті нового цивільного кодексу, що був проголосований в першому читанні, з'явилося положення, яке прямо забороняє включати репродуктивний матеріал до матеріальної спадщини. А в зв'язку з війною в Україні вводиться так званий біологічний заповіт. Тобто за життя можна заморозити свої репродуктивні клітини, однак у випадку смерті їх можна буде передати лише одному з партнерів у парі. Ні батьки, ні брати та сестри чи треті особи не можуть за допомогою вашого біологічного матеріалу продовжити рід.
10: Репродуктивний матеріал не спадкується, тобто не спадкується за законом. Крапка. Репродуктивний матеріал може бути переданий в посмертне використання через особливе розпорядження особи, через заповіт. Коло осіб, хто може використати, обмежений. Інший сподружжя або особа, яка проживала однією сім'єю. Крапка. Тобто, якщо хтось з родичів захоче продовжити рід, вони цього зробити навіть в судовому порядку не зможуть.
0: Укриття майже 500 метрів завдовжки, яке стало цілим армійським містечком фактично на передовій. Українські десантники збудували одне з найбільших підземель на лінії фронту, де не тільки живуть, але й паркують авто і навіть вантажівки. Своїми розмірами укриття вразило навіть гостей із країн-членів НАТО. Десантники кажуть, у сучасній дроновій війні такі підземелля вже не рідкість і насправді необхідність. Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко оцінила масштаб. Її репортаж дивіться далі.
11: Це Краматорський напрям.
12: Тут противник в основному або знищується, або вже сидить 300.
11: Тут стоять слобожанські десантники, ворог намагається обійти їхні позиції і в лобові штурми на цій ділянці не йде.
13: У них наступальний потенціал зменшився, трошки ворога було знищено, вибито. Зараз вони стараються, скажімо так, інфільтруватися, просочитися між нашими бойовими позиціями.
11: Усі дороги і перехрестя росіяни контролюють дронами, зокрема ударними.
13: Тут весь район від Закітного за Сіверськом, аж туди до Білогорівки, там дуже багато техніки.
11: Ми дивимось разом з воїнами на лінію фронту на околицях вже окупованого ворогом Сіверська. Щоб контролювати кожен рух там, дрони наших десантників у небі цілодобово. А щоб робити це безпечно, самі вони глибоко під землею. Це одне з найбільших укриттів, яке існує на передовій. І в ньому живуть і працюють не лише люди, а й вміщаються навіть вантажні авто. Поряд підземний паркінг військових пікапів. Машини спеціально ховають теж під землю. Десантники проводять нам екскурсію підземеллям. Їм насправді є чим хизуватись. Тут ціле армійське підземне містечко.
14: Панове, всім смачного.
15: Добрий день.
14: Вітаємося.
11: З комунікаціями військових пікапів. Машини спеціально ховають теж під землю. Десантники проводять нам екскурсію підземеллям. Їм насправді є чим хизуватись. Тут ціле армійське підземне містечко.
14: Панове, всім смачного.
15: Добрий день.
14: Вітаємося.
11: З комунікаціями, водою, каналізаціями, спальними місцями та навіть їдальнею.
16: Чим годують воїнів?
17: Сирний суп.
11: Готують ось тут. Це кухня, каже повар Максим, не гірша за професійну.
18: Ми не відчуваємо, що ми під землею.
16: Коли тільки виходимо на двір, тоді відчуваємо.
11: До планування цієї кухні Максим долучився ще на етапі будівництва, аби так само зручно було, як на його цивільній роботі в ресторані.
17: Думали коли, що буде працювати в підземній кухні?
16: Ні, ніколи не думав.
17: А відчуваєте себе?

0: тут безпечно?
1: Безпечніше, ніж наверху.
2: Це укриття, чималий тунель з відгалудженнями, розділеними на різні кімнати і кабінети. Наша журналістська камера насправді не може повністю передати увесь масштаб підземелля, укріпленого деревом. Та й навряд самі десантники можуть визначитися, скільки метрів ці коридори завдовжки і як глибоко ми під землею.
0: Наскільки ми глибоко?
3: 1.5-2 метри.
0: Наскільки глибоко ми під землею?
4: 4 метри.
2: Тож ми вирішили зробити невеличкий експеримент.
5: Насправді такі укриття – це зараз те, що треба на лінії фронту, аби вберегтися від ворожих дронів. Воно настільки масштабне, кажуть воїни, аж 200 метрів, що ми хочемо показати, за скільки часу можна здолати від початку до іншого виходу цей тунель. Власне, я для цього включу таймер, і ми по ньому підемо.
2: Тут немає вказівників, хіба нагадування, що користуватись мобільним зв'язком заборонено, тож легко можна загубитись, бо підземелля збудоване як лабіринт.
0: Власне, повністю вся інфраструктура, як ви бачите, під землею, величезний, довжелезний коридор.
2: І це не випадковість, а інженерне рішення. Якщо ракета або кап завалить частину укриття, інша має вистояти, кажуть воїни.
0: Ось ми дійшли до іншого протилежного виходу. Можемо тут натискати стоп. Мені знадобилося 2 хвилини 40 секунд, щоб здолати увесь цей коридор.
2: Тут можна пробіжки влаштовувати, жартують десантники, особливо, якщо засидівся перед екранами під час управління боєм. Але воїни пішли ще далі і обладнали тренажерну залу, бо не виходять назовні тижнями поспіль.
3: Намагаємося знайти вільний час для хоча б якихось елементарних фізичних вправ, фізичних навантажень. Тому що сидяча робота постійно в одному місці.
2: Це підземелля на передовій вже необхідність на цьому етапі війни дронів, що панує назовні, кажуть у силах оборони. Бо окупанти своїми ударними безпілотниками полюють і на укриття піхоти, і на пункти управління. Особливо тепер, коли зона ураження дронів розширилась на десятки кілометрів у порівнянні з минулим роком війни.
3: В даній ситуації сіра зона до 30 кілометрів, що 15 з нашої сторони, що 15 сторони противника, а то й навіть більше деяких напрямків.
2: Це не найбільше укриття, що мають десантники, але й таке підземелля вразило своїми масштабами гостей з країн-членів НАТО, які вже встигли тут побувати. Нині сусідні країни лише аналізують протистояння у дроновій війні. Наші воїни вже знаходять варіанти, як перевершити у ній ворога.
0: Собака Рокі, а це його господар. Вам тут безпечно?
6: Я думаю, так. Да.
0: І йому теж.
2: Ну а поки нам проводили екскурсію підземним містом, на землі наші дрони продовжували працювати і виявили хорошу ціль.
7: Виявили стріляючу гармату і вантажівка, яка вигружає БК. Зараз це рідко.
2: Юлія Кирієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
8: Певний кешбек подовжили ще на місяць, але зі змінами. Планувалося, що термін його дії закінчиться 1 травня. Однак ціни на пальне через кризу на Близькому Сході все ще залишаються достатньо високими, і водії можуть розраховувати на повернення коштів ще до 31 травня. Але максимальна сума кешбеку за пальне на місяць становитиме вже не 1000 гривень, як це було до сьогодні, а вдвічі менше – 500 гривень. Уряді вже підрахували, запроваджений паливний кешбек сприяє детінізації економіки, адже підвищив безготівкові розрахунки на АЗС до 65%. Загалом зменшення обігу готівки в торговельних мережах фіксують, зокрема, і за рахунок програми «Національний кешбек», який стартував 1.5 року тому, заявляють у Мінекономіки. За даними дослідження опитувань, майже кожен другий українець став частіше купувати вітчизняні товари після впровадження національного кешбеку. Це збільшило переваги української продукції в конкуренції із імпортом. Тому торгові мережі фіксують зростання продажу українських товарів на 7-9%. А держава виплатила понад 7 мільярдів гривень учасникам програми. 70% кешбеку українці витрачають на комунальні послуги, і це допомагає краще підготуватися до нового складного опалювального сезону, вважає міністр економіки Олексій Соболєв. А отже, програму «Національний кешбек» згортати не збираються.
9: Згідно опитування, всенаціонального опитування українців, 41% українців змінили свою поведінку і купують завдяки національному кешбеку, вони прямо кажуть, що купують більше українських товарів. Тобто, ну, це дуже багато людей, які змінили свої звички. Це перше. І друге, ми знаємо, що програма направлена на тих, хто більше цього потребує, бо більше 60% користувачів програми – це сім'ї з доходом нижче 40 тисяч гривень.
8: Судинні ураження, психічні розлади та інші небажані зміни – Наостанок про чутливу тему, яку у суспільстві зазвичай уникають – вік людини. Згідно із останніми науковими дослідженнями, війна прискорила старіння українців. І тут не про цифру у паспорті, а про процеси внутрішні і справжній вік на рівні клітин організму. Тож, що саме стає причиною передчасного старіння наших людей? І чи є змога цей негативний процес зупинити? Кореспондентка ТСН Аліна Лісова досліджувала тему.
1: Коли вам 30, а відчуваєте себе на 50?
4: Сьогодні людина в Україні живе дуже непростим життям.
1: Про тотальний вплив стресу.
6: Ми не старіємо по паспорту.
1: І чи можна зарадити небажаному процесу?
10: Функціонування наших органів і систем запрограмовано десь на 140-150 років.
1: Про сучасні технології.
11: Але це може достеменно змінити наше майбутнє.
1: І прості правила, коли якість життя і здоров'я – у ваших же руках. Говоримо далі.
12: Війна зістарила українців. Це зовсім не метафора. Принаймні, так кажуть наші науковці. Після тривалих досліджень, які тривають і досі, результати показали, що у багатьох людей біологічний вік перевищує паспортний в середньому на 5 років. Утім, є і ті, чий вік за усіма медичними показниками більший на 10 чи навіть 15 років.
1: Тож, що таке прискорене біологічне старіння? Чому воно відбувається? І які неочевидні симптоми вказують на це? Відповіді на ці питання знають в столичному інституті геронтології, установі, яка функціонує уже понад півстоліття і стільки ж часу займається вивченням механізмів старіння людей, або, як тут пояснюють, різницею між календарним та біологічним віком.
10: Потрібно обстежити людину, тобто потрібно визначити стан дихальної системи, серцево-судинної системи, ендокринної системи, і можемо сказати, що, наприклад, людині за віком 50 років, а біологічний вік 40 років. Ну, це чудова ситуація, але він може бути навпаки.
1: І саме таку негативну тенденцію нині спостерігають у всьому світі, каже Борис Маньковський. І додає, лідирує у цьому антирейтингу саме Україна.
10: На жаль, ми очікуємо значне зменшення тривалості життя. Питання не в медицині. Тут питання, безумовно, в соціальних умовах і, перш за все, в війні і наслідках.
1: Постійні обстріли, тривога за рідних, дні без електроенергії, тепла, неякісний сон та безліч інших факторів стресу, які під час війни посилились в десятки разів. Усе це не проходить безслідно, переконує завідувачка відділом нейрокогнітивних та судинних захворювань головного мозку.
4: І розлади, тривога, депресія, панічні розлади тощо. Далі це може бути такий стан, який є психосоматичний стан. Тобто, коли порушується збалансованість між психоемоційною сферою з одного боку і соматичними системами з іншого. Але коли починаємо людину обстежувати, ми не можемо якихось знайти з таких органічних захворювань, там серцево-судинне або там іншої системи, на яку скаржиться пацієнт.
12: Стрес – біологічна реакція нашого організму на внутрішні та зовнішні подразники. За науковими дослідженнями, в короткостроковій перспективі він може бути навіть корисним, адже мобілізує енергію, підвищує концентрацію та стимулює організм до активних дій. Утім, коли стрес стає хронічним, це виснажує організм, руйнує імунітет та провокує хвороби. І фактично працює як бомба уповільненої дії.
4: Прискорення процесів нейродегенерації, що взагалі сформує основу тої ж хвороби Альцгеймера, або накопичення іншого патологічного білка альфа-синуклеїну, а тут же інші форми. Також можуть бути і певні варіанти деменції, там деменція стрільця Мілєві, або хвороба Паркінсона, добре всім відома.
1: Ми у відділі діагностики та профілактики передчасного старіння Інституту геронтології. Тут за спеціальною формулою можуть вирахувати справжній біологічний вік.
13: Тут цей апаратик називається лазерний доплерівський флоуметр. От на ньому ми проводимо таке обстеження. Ми можемо подивитися біологічний вік мікросудини, дотеліальну функцію.
1: Одне з досліджень, яке тут проводять, стосується, хто саме у зоні ризику передчасного старіння – військові чи цивільні, чи чоловіки чи жінки, молоді чи люди середнього віку.
13: Найбільш вразлива категорія виявилася жінки молодого і середнього віку. Їм треба подумати і про себе, і про дітей, і про похилих батьків. Військові, вони, безумовно, всі ці показники були теж порушені, але вже були якось підготовлені до того, що відбулося. Тому цих таких різких значних скачків у них якраз і не було.
12: Серцево-судинні захворювання, діабет, хронічні хвороби нирок і не тільки. Нещадно помолодшали за останні роки. Це вже результати досліджень відділу ВІК асоційованих кардіометаболічних захворювань. Якщо раніше ці недуги фіксували здебільшого після 40 чи 45, нині ними хворіють і в 30, і в 20.
14: На жаль, війна негативно впливає на розвиток і прогресування і цукрового діабету, і серцево-судинних захворювань. Яку тенденцію ми спостерігаємо останнім часом – це молодшення цукрового діабету другого типу.
1: Це на власному досвіді відчула Наталія. Цукровий діабет другого типу їй діагностували у липні 2022-го. На той момент їй було 26 років.
15: Мене відправили на обстеження, на спілкування з невропатологами, з психологами. Мені пояснили про те, що старший вік, а коли такі молоді, це дуже рідко, але, на жаль, дійсно говорять про те, що хвороби молодшають на сьогодні, і одна із причин – це якраз є той стрес, який сьогодні ми переживаємо.
1: Наталія родом з Сумщини. Коли почалося повномасштабне вторгнення, вона була у Сумах, готувалася до захисту наукової роботи. Її батьки опинилися в окупації. Побачити їх Наталя змогла лише через місяць.
15: На жаль, я і зараз на прикордонні. У нас тут періодично обстріли, прильоти. Зараз ми взагалі відрізані від світу, бо в нас розбило залізницю і немає залізничного сполучення з містами. І це все впливає, дійсно.
1: Тож, чи можна і як саме протистояти передчасному біологічному старінню? Першочергово медики радять своєчасно звертатися до лікарів.
14: На жаль, у нас є ще й такий принцип: у нашого населення не піду до лікаря, щоб не знати, що у мене там є.
1: Кажуть, сучасна медицина має чимало методів і засобів діагностики захворювань на ранньому етапі. І тоді лікування може бути і швидшим, і дієвішим. Приміром, цим інноваційним ультразвуковим сканером за підтримки штучного інтелекту у інституті геронтології роблять знімок очей, аналізують його і всього за кілька хвилин дають висновок щодо вікових змін зору.
16: Ці фотографії, вони надсилаються в Нідерланди. Там штучний інтелект аналізує кожну вашу судину, все ваше очне дно, макулу, нерви, які виходять з очного дна. І також дає заключення стосовно трьох захворювань. Перше – це діабетична ретинопатія, друге – вікова макулодистрофія і третє – підозра на глаукому.
1: Ще за кілька хвилин тут можуть визначити метаболічний вік, тобто наскільки молоде тіло зсередини, щоб виявити можливі фактори ризику, які сприяють розвитку кардіометаболічних захворювань.
16: Зараз подивимося ваш метаболічний вік.
1: Втім, попри активне застосування штучного інтелекту в медицині, тут впевнені. Він ніколи не зможе замінити справжніх лікарів. Як і неможливо сподіватися на чарівну пігулку проти прискореного старіння чи інших хвороб. Тому медики і науковці Інституту геронтології зібрали, як самі кажуть, прості, але дієві поради.
10: Ми маємо слідкувати за своїм здоров'ям, маємо слідкувати за своїм артеріальним тиском.
1: А ще за рівнем глюкози в крові та вагою. Мінімізувати шкідливі звички – правильно харчуватися, бути фізично активними, більше часу проводити на свіжому повітрі і, звичайно, не забувати про сон. І це не лише про всім відомі 7 чи 8 годин на добу.
4: Саме за рахунок нормальної структури і якості сну відбувається очищення організму і в першу чергу очищення головного мозку.
13: Це банальні такі речі, які ми людям говоримо, а вони не зовсім до цього прислухають. Так? Але це може достеменно змінити наше майбутнє.
1: Аліна Лісова, Ілля Шинкаренко, Георгій Воронов, Вікторія Письменна, ТСН, 1+1 марафон. Єдині новини.
17: Ну, а справжня весна, схоже, починається в Україні цьогоріч лише 1 травня. Це дата, що колись була червоною у календарі, а радянська пропаганда відзначала її особливо масово і помпезно, навіть коли це суперечило здоровому глузду. Сьогодні ТСН пригадає трагічне 1 травня 40-річної давності, коли людей не лише змусили масово вийти на вулиці, але й намагалися приховати від них страшну правду. На шостий день після аварії на ЧАЕС, 1 травня 1986 року, у Києві організовують велелюдну демонстрацію. Напередодні вітер змінюється і в місті різко зростає радіаційний фон, але про скасування параду і мови не може бути. Офіційні святкування трохи скоротили в часі, утім люди гуляли містом до пізнього вечора і навіть потрапили під радіоактивний дощ. Чому здоров'ям людей знехтували і навіщо була та показова демонстрація, дослідження кореспондентки ТСН Валентини Доброти, дивіться зараз. Ну а наступний випуск новин о 23-й. До зустрічі.
18: Колони людей з дітьми на плечах йдуть хрещатиком. У руках дітей повітряні кульки, у їхніх батьків транспаранти про ленінський курс, мир, працю та 1 травень. За ними марширує молодь в однакових трикотажних костюмах. І вже за тиждень ці костюми фігуруватимуть у доповідних записках КДБ.
19: Першотравнева демонстрація у центрі Києва мала відбутися за будь-яких обставин. До неї завжди готувалися заздалегідь. І я не лише про репетицію учасників. Святкування Дня солідарності трудящих мало відбутися без жодних ексесів. І за цим ретельно слідкували спецслужби. 1986-го після аварії на ЧАЕС алгоритм дій не змінився. Навпаки, контроль за населенням посилився, з тими, хто панікував, проводили бесіди. Для влади головне – демонстрацію не зірвати.
18: Перший секретар ЦК Компартії України Володимир Щербицький отримав від КДБ доповідну з цифрами радіаційного забруднення.
20: Що це означає?
21: Це рука Щербицького?
20: Так. Тобто він не знав, що це значить, він не запитався, що це означає. Швидше всього, що йому після цього би мали би прийти і роз'яснити, що означає саме цей рівень радіації. Тобто це документ від 28-го... квітня.
18: За переказами, Володимир Щербицький, дізнавшись про радіаційну загрозу для містян, нібито намагався скасувати демонстрацію. Та із Москви надійшов наказ провести за будь-яких обставин. Але чи була насправді така вказівка, директор архіву СБУ Андрій Когут каже, за наявних у них документів офіційного підтвердження цьому немає.
20: Щербицький був завжди лояльним до Москви і навіть більш ніж лояльним. Тобто тут можна сказати, що він був лояльним на випередження. Було обрано свідомий крок спільно з Москвою, в комунікації з Москвою, але це був свідомо обраний крок для того, щоб продемонструвати світові, що в Совєтському Союзі, в Совєтській Україні все нормально, все спокійно, першотравнева демонстрація проходить як завжди.
21: Навіть і ризикуючи своїми внуками?
20: Так. Тобто для Щербицького лояльність до Москви була понад усе.
18: На центральну площу Києва Щербицький прийшов з маленьким онуком. Члени ЦК також з родинами. А хрещатиком йдуть тисячі людей, які навіть не здогадувалися про аварію на ЧАЕС, що за якихось 100 кілометрів від Києва.
22: Це ми цілий день гуляли.
18: Ігорю тоді було 4. Його батьки традиційно долучилися до святкувань.
22: Це була така абсолютно нормальна робоча тяглість людей потусити, пройтися, поспівати, подивитися салют. Ось, може, щось ще гарне викинуть. Було таке дієслово «викинуть» в магазинах. «Викинуть» в магазинах – це щось почнуть продавати хороше.
18: Разом з батьками Ігор пройшов тодішнім проспектом Перемоги повз зоопарк аж до нинішньої Галицької площі.
22: Але людей було реально дуже багато. Пішов дощ, ми тікали від дощу.
18: Про те, що насправді трапилося у Чорнобилі, на загал стало відомо лише вночі.
22: Голоси донесли це 1 травня. Голоси – це радіо «Голос Америки», «Радіо Свобода», які слухали на кухнях, заглушуючи, там були глушилки, які їх глушили, а люди їх ловили на свої радіоприймачі. І потім, коли нам розказали, під який ми дощ потрапили, я пам'ятаю, мене дуже активно мили. По кілька разів на день мене мили з милом. О, типу, все. І нікуди не пускали. І була закрита квартирка.
18: Ігор Дармостук згадує, що наступного ранку у нього дерло в горлі. І це були типові симптоми для більшості киян, що були на першотравневі демонстрації. Згідно з доповідними КДБ, саме 1 травня радіаційний фон у Києві сягнув свого піку від 550 до 2000 мікрорентгенів на годину.
0: люди за одну годину отримували 5% тієї дози, яку ми можемо отримати за рік.
18: Олена Паренюк – українська радіобіологиня, яка упродовж багатьох років досліджує вплив радіації на мікробіоми, зокрема у Чорнобильській зоні та на японській Фукусімі. Науковиця каже, що найбільш вразливі до радіації діти та підлітки. Через невисокий зріст вони дихали радіоактивним пилом, який осів на землю, на повні груди. Трикотажні костюми, в які школярі йшли по Хрещатику колоною, справді фонили.
20: З 5 по 8 травня ці костюми були здані школи. Після того, як вони були здані школи, виявилося, що цей одяг має дуже високий рівень радіоактивного фону. І КГБ від роки дописало до цієї інформації, що необхідно провести дезактивацію. Тобто КГБ про це доповідало, КГБ про це знало, це зафіксовано у нас в документах.
18: І це призвело до збільшення захворюваності на рак щитовидки, особливо поміж дітей. Це єдине захворювання, де доведено зв'язок із Чорнобильською аварією. Радіобіологиня каже, окрім аварії, здоров'я нації підкосила сукупність факторів – страх, паніка, відчуття незахищеності і приховування інформації, зокрема.
0: Люди були б здоровішими, якби інформація не приховувалася і якби розповідали, що потрібно зробити, але проблема в тому, що ніхто не знав, що потрібно зробити. Таких аварій не бувало до Чорнобиля. І, власне, Чорнобиль – це той полігон, той експеримент з спільнотою, який показав, що треба робити в разі аварії на атомній станції. І, наприклад, Фукусіма вже врахувала уроки Чорнобиля, і вони, власне,

0: будівельні конструкції. А 1 травня офіційно повідомила – реактор заглушено. Для населення жодної небезпеки. Країни соцтабор в унісон радянській владі заперечували ядерну катастрофу. І лише через 5 днів після першотравневої демонстрації, каже співробітниця музею «Чорнобиль» Ганна Королевська, до українців звернувся міністр охорони здоров'я.
1: І він сказав нам, що є небезпека, що треба бути вдома, приймати душ кожного дня. І ми бачили в Києві, що у нас почали продавати хліб упакований, так? Потім завезли дуже багато зеленого китайського чаю для того, щоб пити, виводити радіонукліди. Потім вішали такі пластикові завіси на вході. Це теж було. Але це було вже 6 травня він виступив по радіо.
0: Першотравнева демонстрація мала засвідчити, що нічого страшного не сталося, каже ліквідатор і дослідник психологічних наслідків Чорнобиля Сергій Мирний. Та і скасування параду, припускає пан Мирний, могло б спричинити ще більшу паніку.
2: Це було б небачено відмінити першотравневу демонстрацію в столиці, власне, другої за значенням Союзної Республіки. Це значить, що щось взагалі колосальне відбулося. І це був би такий удар, який би, від якого важко було, так би мовити, якось одужати.
0: Історія з масовими акціями не завершилася першотравневою демонстрацією. 6 травня у Києві стартував перший радянський етап міжнародних велоперегонів миру. Щоправда, 10 країн відмовилися від участі у велогонці. А приховання правди про Чорнобиль стало початком кінця довіри до радянської влади. Валентина Добрта, Алла Пас, Євген Литвиненко, Роман Дучак, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».

0: за країну рівних можливостей.
1: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
2: Кордонного загону до бойової бригади. Наше ім'я – помста. Ми не просто зупиняємо ворога, ми змушуємо його тікати. Війна для нас особиста. Ми оберігаємо наші родини і наших дітей. Ми знаємо, за що боремось. Україна – понад усе.
3: Луганський прикордонний загін бригада «Помста».
4: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Тат! Тут щось військове?
6: Не чіпай. Не рухайся. Так, зараз повільно відходимо, як до сюди дійшли. Міна, викликайте 101.
7: Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
8: Не згас на десанту полум'я слави. На небі ми тіні, на землі ударна сила. Як сокіл на шевроні

0: Стрімко летить вниз, аби вразити ворога. 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада – це еліта Збройних сил України. Тут стають воїнами, тут здобувають славу. Ми там, де треба виконати найскладніші завдання. Ми ті, кого боїться ворог.
1: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада.
2: Доєднуйся до спільноти наставників і наставниць для підлітків, які зростають без батьківської підтримки. Тих, хто покаже буденне і просте, але таке важливе для формування майбутнього. Відкриє світ щоденних рутин, знати, які важливо. Покаже мистецтво будування щирих відносин. І найважливіше, регулярно даватиме увагу і підтримку. Наставництво. Твій досвід у дії.
3: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Вітаємо, друзі, і спасибі всім, хто продовжує нас дивитися. Долучайтеся, будь ласка, як завжди по п'ятницях у нас велика тема. Ну і, звичайно, сьогодні кілька тем. Є зовнішньополітичний порядок денний, а є внутрішньополітичний порядок денний. І от про це ми сьогодні і поговоримо. Представляєте гостей?
5: Давайте, я представляю гостей і почнемо розбирати, як оце все. Може, воно все і разом?
4: У нас велика тема. Ну і, звичайно, сьогодні кілька тем. Є зовнішньополітичний порядок денний, а є внутрішньополітичний порядок денний. І от про це ми сьогодні і поговоримо. Представляєте гостей?
5: Давайте, я представляю гостей і почнемо розбирати, як оце все. Може, воно все і разом якось працює, зовнішня, внутрішня повістка. Зараз будемо говорити. Олег Пастернак, політехнолог. Добрий вечір.
6: Добрий вечір.
5: Голова правління Центру прикладних досліджень ПЕНТ Володимир Фесенко.
7: Доброго вечора.
5: Вітаємо вас. І офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук. Дякую, що прийшли.
8: Добрий вечір.
4: Ну, почнімо з внутрішнього порядку денного, тому що чергова серія плівок Міндіча виникла, та її зачитав журналіст «Української правди» Михайло Ткач. Зачитав.
5: Тому давайте не плівок, а протоколів.
4: Зачитав.
5: Стенограма.
4: Та розмови між паном Шефіром, між паном Міндічем, між паном Умєровим різні були, і стосувалися вони абсолютно різних тем. І застави там щодо міністра єдності Чернишова і будинків в котеджному містечку Династія, ну і, зокрема, оборонної програми, яка пов'язана із фірмою Firepoint, виробником мідлстрайків і виробником Фламінго і розробником балістичної ракети, а так само і проєкту та і балістичного проєкту, та Фрея. Тому хочеться спитати вас, як ви гадаєте, які наслідки цієї історії з плівками можна очікувати вже найближчим часом? Як ви гадаєте? Вона розгорнеться? Вона розвернеться далі? Тому що вийшла ще і друга серія сьогодні плівок, які пов'язані там з впливом бізнесменів на банківський сектор, наприклад.
7: Дивіться, чим більше цих витоків, чим більше цих паперів, зачіток, тим менше буде ефект. От такий парадокс. І чим довше це буде, знов-таки, тим менше буде ефект. От мої спостереження. Вчора був резонанс, величезна увага, обговорювали зміст, оці теми, які ви згадували. А що сьогодні обговорюють? Навіть публічно.
5: Ви говорите, менше буде ефект боротьби з корупцією?
4: Ні, чи ефект на електорат?
7: Політичний ефект. Політичних наслідків буде менше. Вони будуть, я зараз скажу, які. Але, от дивіться, що сьогодні обговорюють? От я дивився декілька ефірів, радіо, ну, відео і так далі, коментарі. Значить, обговорюється, хто краще читає? Тому що вже начитує не тільки Михайло Ткач, Желізняк, Гончаренко. Каже, що там Мендель щось теж хоче включитися. Мабуть, вона пропонує. Прийшліть мені, я теж буду начитувати.
4: Колишній прес-секретар президента Зеленського.
7: Да. Хто краще начитує? У кого краще інтер'єр? Зміст не обговорюють майже. Далі.
4: Ну, краще начитую все ж таки я.
7: Ні, ну, я кажу про те, на чому фокус. Далі, інша тема. От головна, знов-таки не зміст, а звідки джерело зливу? Оце всіх цікавить. Звідки це взялося? Хто зацікавлений в розповсюдженні цих матеріалів? Ну, ще одна тема цікава, да. Чому там нічого не говорить і президент? І головне, про президента вчора казали. Чому президент не реагує? Сьогодні більше запитують, чому

0: Чому не реагує НАБУ? Чому мовчить НАБУ? Оце головний фокус реакції на це, не зміст. Ще одна проблема, яка теж дуже помітна, величезні обсяги. Коли ти починаєш слухати, навіть людина, яка розбирається в політиці, знає там приблизно про кого йде мова і про що йде мова, ти вже втомлюєшся за півгодини, за 40 хвилин все це вислухувати, ще тональність специфічна, це жива мова.
1: Але роздратування ж має виникати.
0: Воно, розумієте? А далі, як реагують люди? Це я знаю вже по власному досвіду, там коментарі, які пишуться. Я думаю, у вас схожа історія. Значить, ті, хто підтримує президента, абсолютно не сприймають всі ці звинувачення, в тому числі і джерела розповсюдження цієї інформації. Для них це вороги, це політичні противники президента, які працюють суто політичних міркувань, вони цю інформацію
1: не
0: сприймають.
1: Але підтримка президента теж ділиться на ідеологічну підтримку президента і на підтримку президента стоїмо разом з українським прапором.
0: Да. Тут ще один мотив, до речі, оце проявилося по FirePoint, зокрема, війна важливіше, ніж оці політичні сварки, ніж ці політичні розборки. Ті, хто проти президента, все, це новий стимул, новий імпульс, влада погана, геть цю владу і так далі. А от ті, хто посередині, у частини стали більше сумнівів, стали більше критики щодо влади, а частина це сприймає як політичні розборки або ще більше віддаляється від політики, закривається від політики. Я це називаю така мовчазна більшість, яка не хоче взагалі в це вникати, не хоче на це звертати увагу.
1: Я думаю, що соціологи замірюють тижнів за 2-3.
0: Ні, дивіться, соціологи, я от про це написав, Соцес, він вперше, на моїй пам'яті, серед соціологічних служб, у всякому разі за останні роки написав, скільки людей відповідають на запитання соціологів. Ви здивуєтесь, 10%.
2: Відповідають.
0: З тих, до кого звертаються, лише 10% відповідають. Це рівень доступності.
1: Абсолютно нерелевантні
0: Це нова норма. Раніше там було, там якісь давні часи, добре було коло 50-60%, потім 30-40, а от зараз ще менше. Це, на жаль, проблема, пов'язана з війною, втома від політики і оцих політичних конфліктів. До речі, оці скандали, вони теж сприяють закриттю людей від цих політичних розборок, тому що у них своє життя, виживання. Їх ці розборки не хвилюють. Потім воно складна інформація. Вона і по формі складна, і по стилістиці, і з точки зору того, що це не стосується їх особистого життя. І не стосується війни. І тому я вважаю, що ефект буде мінімальний, політичний. Безумовно, для президента це потенційні ризики, але скоріше на завтра, а не на сьогодні. Буде певне зниження, вже не перший раз зниження рейтингу довіри. Менше, ніж було в листопаді, на мій погляд. Але, нагадаю, в листопаді Зеленський компенсував буквально за декілька тижнів за рахунок протистояння американському мирному плану. Можуть бути ризики для Умєрова. Хоча я вважаю, поки проти Умєрова, скоріше, такі емоційні, моральні, політичні якісь мотиви, юридичних підстав поки що немає.
2: Пане Олеже, я тоді хочу вам розвернути це питання трохи ширше, бо я бачу три напрямки важливі для мене і, мені здається, важливі для країни. Перше, ми зараз більше говорили про політичну складову, а, по-перше, який результат боротьби з корупцією, тому що боротьба з корупцією, ніхто не буде сперечатися, це важливо, тому що корупція нас послаблює, і ВПК послаблює, і внутрішню економіку послаблює. Друге, яким чином нам зробити так, щоб ці всі історії не вплинули на виробничі цехи оцього заводу? Тому що залишити ВПК поза рамками політичних або юридично недоведених процесів – це зберегти наш тиск на Росію і наближати нашу перемогу. І третє питання, власне, юридичне. Як зробити так, щоб всі ці історії не завадили дійти юридичному потягу до кінця призначення, тому що крапки все одно має поставити суд. Або сказати винний, або сказати невинний. Тому як зробити так, щоб вся інформаційна хвиля, чи можливо це все? Да, чи можливо три ці вектори зберегти одночасно?
3: Дивіться, на жаль, частина політикуму і різних громадського сектору, який безумовно є не заангажованим і не є тим, ким вони себе намагаються подати, вони переходять оці кордони. Да, вони переходять правові кордони. Бо в гонитві за соціальним капіталом хто швидше надиктує цей черговий тотальний всеукраїнський диктант? хто швидше там інсайт подасть, який насправді може бути не підкріплений реальними доказами, або навіть спеціально вставлений так, щоб одна частина оточення президента вирішила атакувати іншу частину оточення президента. Розуміння себе, що начітка цих плівок чи демонстрація цих плівок вона створює певну пізнаваність, цитування в телеграм-каналах, зокрема анонімних. Тобто власні егоїстичні, політичні, вузько-корпоративні інтереси, вони превалюють над державними. Оце момент, який ми вже перейшли. Не ми з вами, а вони, які безпосередньо активісти, колеги, політики, які як помпу намагаються викачати цю історію, а вона дійсно, колеги, права, вона не качається. От вона не качається.
1: А поштовх до боротьби все ж таки з корупцією, тому що коли громадян опитують соціологи, після війни на другому місці корупція.
3: Дивіться, у нас є оцінка Європейської комісії, Європейського Союзу щодо антикорупційної хвилі і боротьби в Україні. Буде смішно, коли ми черговий раз кажемо, що в Україні позитивно оцінені і надані високі бали. Да, але зрозуміло, що за особливо за роки повномасштабного вторгнення, по-перше, збільшилась кількість вироків ВАКС. По-друге, є реальні справи, причому серйозних людей, щодо серйозних людей, в тому числі з оточення президента. Це момент дуже важливий. Україна зробила серйозний прогрес в не тільки в вибудові там антикорупційної інфраструктури і підтримки її, а й в захисті її, і в тому числі це стосується не лише НАБУ і САП, це стосується і Нацполу, і ДБР, і СБУ.
1: В мене питання, а які заяви були, тому що я могла пропустити від там Брюсселя, від Європейської комісії, Союзу і так далі. Тому що, пам'ятаєте, коли був листопадовий, а ще літній момент з революцією картонковою, то десь на третій день підключилися європейські організації. Зараз вже...
4: Ще три дні не пройшло.
1: Так, але вже майже три доби, о 12-й були опубліковані начитані плівки, та? Тобто вже три доби, а немає реакції.
3: Реакції не буде, бо ця історія... А яка може бути реакція? По-перше, якщо мова йде про те, що частина громадської політичної публіки оприлюднила якісь дані, документи, які... Для них є чимось надсерйозним і надважливим, хоча правових наслідків немає.
1: Які кидають підозру на те, як влаштований державний устрій. Мовляв, якісь бізнесмени правлять бал.
3: Окей, але ж підозри обмежені, частина є якісь підозри, інших підозр немає. По-друге, реакції НАБУ і САП поки немає, хоча обіцяють, що скоро буде. До речі, я думаю, що ці плівки якраз... чи не плівки, документи, протоколи, вони ще й перешкоджають діяльності НАБУ і САП, які, можливо, ретельно намагаються підійти до з'ясування всіх правових обставин. Це, я до того, що це повністю неправова історія. Неправова. Вона більше схожа на а. політичну конкуренцію, б. на отримання частиною української еліти соціального штучного капіталу на тлі того ажіотажу, знову звинуватити владу. І без різниці, де ці кордони переходять. Ось що фатально і що страшно. У нас зараз не найкраща ситуація на фронті. У нас не найліпші перспективи. Елізаров взагалі заговорив про тактичний ядерний удар у випадку, якщо змінюються обставини на користь України, наприклад, на фронті.
2: У випадку, якщо Firepoint буде ефективно робити свою роботу.
3: Ось. І тому хтось свідомо, ціленаправлено, дуже керовано, красиво, продумано, впевнено атакує власне, кидає тінь на інституцію президентства. Ми не персоналі. Ми не про персоналі. Про інституцію президентства. Атакує ключову оборонну структуру, компанію, яка забезпечує величезну можливість для розвитку і прогресу оборонної індустрії і кидає тінь на міжнародний престиж України, особливо після того, як видан кредит на 90 мільярдів.
1: Дивіться, у мене вчора був ефір, і в ньому Віктор Куртєв вийшов з таким інсайдом, мовляв, після виходу на чітки цих плівок були зірвані контракти з датчанами і були порушені певні стратегічні плани керівництва держави і європейських партнерів, тому що мала відбутися якась нарада, яка теж була проведена не в той спосіб, який очікувалося. Але стосовно наших оборонних можливостей, тому що ця історія зачепила все-таки одну з оборонних компаній. Скажіть, будь ласка, чи може це бути частиною якогось плану з суто внутрішнього питання, перерозподілу ринку, перерозподілу коштів, які виділяються на оборонні компанії? Можливо, це внутрішня історія? Тому що я знаю, що, наприклад, багато людей вважають, що там це рука зовнішня, для того, щоб, наприклад, там не розвивалася наша балістична програма, зокрема, для того, щоб не розвивався проєкт Фрея, про який ми сьогодні вже говорили. Як ви гадаєте, от, з точки зору військового, як це виглядає?
4: Це я не можу тут реагувати виключно як військовий, тому що є абсолютно проста і звичайна річ, тому що в цих всіх історіях з потенційною можливою корупцією апелюють до нас, до кожного, як до громадянина. І насправді абсолютно до цього релевантно апелюють, тому що дійсно ви правильно кажете, правильно помічаєте, корупція турбує сьогодні українського громадянина як друга позиція. Якщо ми вернемося на 6 років тому, то впродовж там 30 років, окрім, можливо, 14-го року, коли розпочалися масштабні бойові дії на Донбасі, то корупція завжди була на топ першому місці. Це наша ахіллесова п'ята, з якою ми боремося, і не тільки ми, а багато країн світу, і в тому числі провідних. Питання корупції тригерить, завжди тригерить. Від рівня лікарні, коли ти маєш там піти порішати, щоб дитину взяли, до рівня там садочка, до рівня великої державної політики. І є дуже проста річ. Є корупція, треба вироки, треба саджати, треба доводити і показувати, що хтось винен. Є незаконне якесь лобіювання процесів, незаконні впливи на держзакупівлі, на розподіл державних коштів. Будь ласка, доводьте, показуйте, демонструйте, доведіть до суду, доведіть до результату, саджайте. І це буде найкращий результат. Не перегляди в Ютубі, не лайки, не, вибачте, срачі під постами. Результат є лише один. І мені здається, в цьому всьому не глибоко копати і розбирати там якісь моменти, хто, проти кого, для чого. За ці понад 30 років незалежності, мені здається, наш просто пересічний громадянин, наскільки розчарований в елементі доведення до якихось речей і до якихось вироків, що люди самі не вірять, що це виліться в щось більше, ніж інформаційний потік, якийсь певний привід. І це боляче. І це боляче для всіх на сьогоднішній момент, тому що є певний резонанс. Великий резонанс. Він є. Все одно він є. Тому що його використає як мінімум ворог. Ми проводимо там збори з 2022 року. І після перших плівок там тобі приходять і накидають російські боти. Так хай Міндіч тобі дає донати, там ще щось. І все одно відчувається, донати там падають, тому що люди рефлексують на ці речі. Вони бачать це все. І ворог цим користається в тому числі. Чи і в цьому всьому завжди дві сторони цієї медалі є. А чи буде вирок за те, що 1, 2, 3, 4, 5? І чи буде там, наприклад, якась соціально-політична відповідальність тих людей, які це зробили, опублікували, забезпечили і створили? Завжди є моменти в цьому всьому. Тому я особисто чекаю по питаннях від НАБУ і САП якоїсь дії, якоїсь реакції і певних чітких кроків, тому що вони потрібні. І на сьогоднішній момент мені б видавалося, що мало би ці плівки, елементи, файли, протокол, називайте будь-як, файли. Давайте називаємо файли. В Штатах є файли Епштейна, у нас хай будуть файли Міндіча. Хай би ці файли оприлюднював НАБУ і САП, і тоді це було б вже інше сприйняття цієї ситуації. Тому що, ще раз, корупція – це погано, її треба доводити до кінця, карати і робити. Але це має бути правовий механізм, забезпечений, і особливо в час війни такі прояви мають каратися. Щодо питання обороноздатності. На сьогоднішній момент оборонно-промисловий комплекс України розвивається на тому рівні, який дозволяє нам якось оптимістично, стримано оптимістично дивитися на наші спроможності щодо розвитку можливостей ударів по російській інфраструктурі, російських стратегічних об'єктах і забезпеченню безпосередньо лінії бойового зіткнення нашою номенклатурою. За різними даними, якщо згадати 22-й рік і 26-й рік, понад 50% номенклатури, яку використовують на лінії бойового зіткнення на сьогоднішній день Збройні сили України, українського виробництва. Це не мої слова, це слова низки урядовців, це слова з Офісу Президента Паліса, про це говорив заступник Буданова, про це говорять українські військові і виробники, і ті, хто стикається з закупівлями. Це є хороший результат, і я вірю і впевнений в те, що вдасться захистити оборонно-промисловий комплекс і забезпечити подальше застосування українського виробника української зброї на лінії бойових дій.
1: Дивіться, там громадська важливо. Рада виступила із заявою, та і результатом цієї заяви стало вимагання націоналізації компанії Firepoint. Наскільки ця історія продуктивна? Чи тут взагалі, що називається, штанга, тому що обговорюються недоведені скріни, плівки, начітки?
4: Дивіться, я до 22-го року працював в комунікаціях і в медіа. Мені здається, коли винирає якийсь інформаційний привід, ти сидиш і думаєш, а як мені зробити таку заяву, щоб мене виділили поміж всіх інших заяв? І треба щось придумати. Ну, націоналізуємо Firepoint. А що це тобі? Ну, окей, буде державний Firepoint. Будемо далі, будемо ще більше державних грошей кладати Firepoint.
2: У нас є «Укроборонпром», який, на жаль, не може зробити балістичну ракету, тому питання націоналізації Firepoint, ну, багатьма експертами сприймається дуже болісно.
4: Та не буде націоналізації Firepoint. Ну, це нонсенс. Не буде цього процесу забезпеченого. Тому що на сьогоднішній момент, ну, немає потреби в цьому. Абсолютно жодної. Ну, тобто, я не бачу в цьому реальних підстав, окрім заяв і якихось моментів, щоб там спробувати дезбалансувати команду Firepoint. Я не хочу захищати Firepoint, не хочу захищати Skyfall, не хочу захищати Черту. У нас є безліч великих класних компаній, які роблять хороші, класні речі. І треба розбиратися, як я сказав, в правовому полі. Винний? Впливав на щось? Носив якісь чемодани чи не носив? Ну, все, будь ласка. Покарайте одну, другу, третю компанію, наносіть якісь санкції на них.
1: Це може бути перерозподіл грошей на оборонні компанії?
4: Може бути. Абсолютно не виключаю, тому що це є левова величезна частина бюджету, це є величезні кошти. Ми під час повномасштабки зрозуміли, що таке величезне збройове лобі.
1: Це може бути удар по експорту, якщо він буде відкритий?
3: І про що говорив президент нещодавно якраз?
1: Це може бути удар по експорту?
4: До речі, питання удару по експорту мене б в цьому плані би лякало, позаяк я великий прихильник того, аби ми відкривали контрольований експорт нашого озброєння, і не тільки самої зброї, а взагалі нашого релевантного досвіду, щоб продавати пакетами певну зброю, підтримку, забезпечення, навчання. Це великі гроші, грубі гроші, які ми можемо заробляти, і кейс Близького Сходу і ситуації в Затоці сьогодні демонструє те, що клієнт є. І нам треба це реалізовувати.
1: Ще одне питання. Як ви ставитеся як військовий експерт, як військовий, до того, що ми почули, якщо ми беремо на віру ці плівки, до лобіювання міністром оборони, нагадаю, що пан Умєров був саме міністром оборони рік тому, йдеться про липень місяць, лобіювання інтересів однієї компанії на зовнішньому ринку?
4: Ну, давайте доведемо це. Якщо це є, ну, тобто в нас на сьогоднішній момент немає закону про лобі, в нас на сьогоднішній момент речі, коли хтось захищає з державних чиновників, з державних людей, захищає якусь приватну компанію, в нас це сьогодні законом не підтверджена можливість робити це законно, приватно.
1: Чи міг пан Умєров так само затято захищати продукцію, наприклад, компанії «Луч»? державної компанії.
4: Можливо, але ми ж цього не чули і не бачили.
3: Можливо, він і захищав, а ми про це не знаємо.
2: А
3: ми
2: можливо,
3: знаємо тільки частину якоїсь реальності, яка була викривлена і подана в спеціально дозованому форматі з певною метою.
1: Ну, тобто він міг говорити і про компанію бронетехніки з комусь, да, лобіюючи.
3: Він міністр оборони був, наприклад. Він опікувався всі.
2: Давайте так, ми зараз заходимо в такі в дуже технічні деталі, які тоді треба виводити на окрему розмову. Абсолютно кілька разів було правильно сказано, по-перше, боротьба корупції має бути, тому що вона нас ослаблює. Друге, юридичний висновок, винен або не винен, єдине, що може поставити крапку в цій ситуації. Тому, звичайно, дуже сильно допомогло би знизити градус довіри там, чи недовіри до цієї всієї історії. Відповідь на кілька, чи, ну, власне, про це було сказано, процедурних питань.
4: Ви згадували минулий рік, і коли були речі, які забезпечували правоохоронці НАБУ, запускали, була реакція.
2: Так.
4: Було відсторонення, політична реакція була. І я впевнений в тому, якщо була би ця історія йшла від НАБУ, була би політична реакція від команди президента. І були б відсторонення, і були б речі. Тому що в нас на сьогоднішній момент і Чернишов сьогодні під слідством, і була реакція на це, і Галущенко під слідством, і була реакція на це все. І сидить. Тобто, коли було факт, була реакція. Були проблеми, були відповіді.
2: Да, є звернення голови Файерпойнта, які поставили кілька питань. Мені здається, якщо ми протягом тижня до наступної програми отримуємо відповіді на хоча б половину цих питань, юридичних, процедурних питань, чи справді ті плівки, які ми чуємо, або розшифровки відповідають документам, які передані в суд, чи справді є офіційний дозвіл на оприлюднення цих документів і так далі. От коли процедурні питання, ми зрозуміємо, що все йде так, щоб не нашкодити ані процесу боротьби з корупцією, ані судовому процесу, щоб довести цю вину, то дуже багато питань з приводу того, що відбувається, для нас буде знято.
4: І вибачте, і навіть відставка Єрмака була. Ну, тобто, коли були справи з боку правоохоронців, була реакція.
1: А зараз... чому, як ви гадаєте, зараз НАБУ і САП не коментують?
4: А от це для мене, я от з цього почав свою думку, що мені хочеться почути на сьогодні правоохоронців. Мені дуже дивна історія, і як, знаєте, як... скажу, не військовий, а як політолог, оцінює дуже небезпечно. Чому? Для мене це є як дуже схожий елемент того, що ми бачили з кейсом про Порошенко-Свинарчук. Абсолютно політичний момент напередодні там виборів, і результатів правоохоронних не було. І в мене якесь боязнь. Чому? Реально боязнь, що хтось увірував у близькість миру і виборів.
1: А там хіба не було за згодою сторін? Хіба не було виплачено? Одним з партнерів сина Гладковського.
4: Ну, там результати були певні, але все одно це був елемент перед виборами. Ну, тобто були певні речі, які відбулися саме в той і в той момент. І в мене, я кажу, є боязнь того, що хтось увірував в те, що зараз нас зламають, нагнуть під якийсь мир і нав'яжуть нам вибори. І оце лякає.
2: Давайте я пропоную поставити три крапки, все ж таки будемо чекати позицію правоохоронців, бо воно багато чого може пояснити. Але ви зачепили наступну тему, яка, важливо, випливає з діяльності Файерпойнту. Тут 9 травня дуже скоро, і якийсь парад мав десь бути. І тут виявляється про те, що дозвіл на проведення параду в Москві зараз запитують в Києві, в Вашингтоні. Наскільки ви оцінюєте цю ситуацію? Як вона міняє взагалі позицію України зараз в цих великих перемовинах, якщо вони ще існують?
4: Подовж півроку нам вдалося насправді змінити певний статус-кво, і тут величезна робота вже згаданих оборонно-промислових напрямків, розвитку і модернізації підходів до застосування цього озброєння, заміна низки військових командирів, які почали застосовувати.
1: Головнокомандувач той самий. Міністр оборони поміняли. Що сталося? Як відбулася ця реорганізація?
4: Перше, розвиток оборонно-промислового комплексу. Це з чим я пов'язую ключове. Ми наростили наші спроможності і можливості. У нас тепер є там не 5 дронів, а 25 дронів.
2: Да.
4: Все. У нас вони є, ми почали їх працювати. І тепер ми не отримуємо дозвіл на використання тієї чи іншої типу озброєння для ударів по Російській Федерації. Тому що це наша зброя, і ми будемо вирішувати, як її застосовувати. Наступний момент – надбання експертизи. Чим більше ми працюємо по ворогу, тим більше ми вміємо і навчаємося шукати білі плями в їхній ППО, обходити ці речі. Зміна певних командирів, тому що все-таки восени була заміна командувача сил безпілотних систем. Роберт Мадяр-Бровді, в принципі, перезапустив певні процеси по діпстрайках, а ключове по мідл-страйкерс. Минулої весни багато хто з оточення, з експертів кричав, давайте нарощувати мідл-страйки. Це те, що безпосередньо впливає на лінію бойового зіткнення.
2: Це те, що уповільнює фронт.
4: Це так, тобто мідл-страйк – це удар на середню дальність 80, від 70 до 300 кілометрів, удари по логістичних об'єктах, удари по скупченню особового складу, удари по складах БК і по перших найближчих підприємствах, які переобладнують низку озброєння ворога для застосування вже на лінії бойового зіткнення. Ці речі були застосовані. Відповідно, нарощення ударів по Росії – це є комплекс заходів, який нам вдався і вдається робити. Тому тут якраз питання в тому, що вдалося певні хороші, правильні речі робити і кадрові. Розвиток оборонно-промислового комплексу, тому що багато українських виробників росте, і в нас сьогодні є низка далекобійних дронів, які конкурують між собою, і це класно. Сьогодні можуть сили, різні підрозділи обирати між собою дрон і використовувати його. І тепер ми доходимо до квінтесенції цього всього процесу. 9 мая, побідоносне, побідобєсне. І на сьогоднішній момент немає що показати. Насправді росіянам вигідно сьогодні обговорювати теми щодо того, що перемир'я, не перемир'я вийде, в них немає сьогодні можливості забезпечити військовий парад масштабно, красиво і гарно. Того вони і шукають відмовки. Небезпечно, не кругла дата, і ще щось, і ще щось, і ще щось. Але вони не можуть собі дозволити взагалі його не проводити. Тому що скрепи і велика ідеологічна концепція
1: пропаганди. Вони можуть провести демонстрацію за мир.
4: А?
1: Демонстрацію за мир можуть обійтись.
4: Можуть.
3: У всьому світі.
4: Так, да. І ще щось, і ще щось, і ще щось. Але вони не можуть собі дозволити взагалі його не проводити. Тому що скрепи і велика ідеологічна концепція
1: пропаганди. Вони можуть провести
4: пропаганди.
1: Демонстрацію за мир.
4: А?
1: Демонстрацію за мир можуть обійтись.
4: Можуть.
3: У всьому світі.
4: Так, да. І це можуть, але не зроблять.
1: Переноси перше на дев'яте.
3: Варіант в Ірані дуже доречний.
4: Абсолютно
2: там подвійна блокада.
4: Тому я вважаю, в нас зараз є цих 7-8 днів золотого часу. Чому? Тому що росіяни стягують максимум сил і засобів ППО навколо Москви, тому що треба захистити вождя і диктатора. І в них з'являються білі плями в низки напрямків. І нам треба туди насипати. І насипати побільше. Тому що в Росії є і перевага, і недолік відразу. Величезна територія. Це і круто, тому що ти можеш винести якесь підприємство за Урал, і все, хлопці, давайте летимо туди, долетимо рано чи пізно, але все одно треба час.
3: Так вже долетіли?
4: Відповідно, ну ось, долетіли, але масово побуде десь через півроку, через рік, і згадайте моє слово, ми зробимо це масово, і до Алабуги, де робляться шахеди, теж долетимо. Відповідно, що відбувається як зараз? Зараз наші сили і підрозділи нащупують білі коридорчики і плями в оцих проміжках величезної російської території. Нащупали Лінінград, Усть, Луга і Приморськ, насипали. Росіяни перекинули туди ППО, ага, все, ми тепер на Краснодар, на Туапсе, накидуємо туди. І зараз вони не можуть перетягнути на Туапсе, наприклад, якісь засоби ППО, позаяк їм треба захищати Москву перед 9 мая. Тому в нас золотий час, і насправді найгірше в цьому всьому, що нам все-таки, я думаю, дотиснуть американці нас по перемир'ю на 9 мая, чому кажу в лапках, тому що на лінії бойового зіткнення його не буде, а єдине перемир'я, яке де-факто відбувається, якраз діпстрайками. Це те, що навіть от великодні перемир'я довело, діпстрайків не буде. І це те, що хочуть досягнути росіяни.
2: Ну, це хороше питання. Тепер в світ побачив карти після цього дзвінка, які є в Україні, такі, що важко ігнорувати. Це якось впливає на розстановку процесу, знову таки, якщо існує якісь перемовини,
1: коротко,
2: чи їх тепер треба перезапускати заново?
0: Ні, ну насправді я б не робив якоїсь великої події от із цієї розмови. Я думаю, що там все важливіше було поза дужками, те, що нам не сказали. Все, вся новина була про 9 травня. А історія про перемир'я на 9 травня – це спектакль. Причому, я думаю, що зрежисований заздалегідь. Коли Трамп озвучив, ну, треба хоча б на певний час зупинити війну, да, ну, а Путін заради вас – пане Трамп, да, от у нас є дата, 9 травня, да, давайте на 9 травня, я вам обіцяю, ми зробимо перемир'я. Але ми ж це все проходили неодноразово. Під час Мінських угод десятки були, оце так званих датських перемир'ї.
1: Да.
0: Да, десятки, і ми знаємо, чим це закінчилось. Минулий рік, і на Пасху, і на Великдень, і на 9 травня теж воно було. Зараз було на Великдень. Це імітація. Воно дійсно, може не бути там, скажімо, повітряних ударів в цей день, і все. Але воно нас не наближає до миру. І я дивлюсь, всерйоз цю історію, як якийсь, скажімо так, крок до мирних переговорів, всерйоз це не сприймається. На превеликий жаль.
2: А ви не сприймаєте це як те, що вони нарешті дозріли до того, Топси і Пермі їм підказали, що все ж таки нашу ідею про повітряне перемир'я, можливо, треба дістати стайки?
0: От коли почнуться переговори про це? Да,
2: там, а це не початок цих перемовин? Я до чого вас підштовхую?
0: Я поки не бачу. Поки я цього не бачу. Дай Бог. Я думаю, що українська сторона до цього дотискає. І, в принципі, правильна позиція, коли ми кажемо, окей, ви пропонуєте перемир'я, давайте так, щоб воно було більш тривалим. Да, давайте, щоб воно продовжилося після 9 травня, як це пропонував.

0: Це рік тому, там 30 днів з пролонгацією. Оце тоді буде серйозно. Але поки що, мені здається, Трамп не готовий. Він, йому от поки подобається гратися от в ці точкові перемир'я, які
1: Трамп
0: насправді нічого... Ні, ну, для Путіна це типова тактика, яка і раніше їм використовувалася, і зараз. А Трампу зараз потрібні лише жести. Поки жести. Він з Іраном не розбереться. Тому поки що йому, на жаль, да. Тут єдина позитивна новина, на мій погляд, те, що він не забуває про Україну. Правда, да, у нього вже Україна там на рівні підсвідомості так закарбувалася, що він її плутає з Іраном.
2: 160 кораблів.
0: Да, але він не забуває. Тому версія про те, що там забули про Україну, або вийдуть американці з переговорів, не вийдуть. Але, на жаль, і активних переговорів, ну, от крім, можливо, закритих консультацій, обговорення теми санкцій, от те, що згадав президент, що росіяни...
3: І образа на європейців.
0: Да-да, ну і це теж, да. Тому, на жаль, поки кардинальних змін тут не відбулося, але тут абсолютно згоден. Чим більше буде ударів по російському тилу, от таких влучних, таких резонансних, як ТОПСЕ, ще раніше Устлуга. Чим більше...
1: Гадаю, сьогодні четвертий раз вдарили по ТОПСЕ.
0: Да. Ну, це то от
3: що,
0: якраз...
3: пане Володимире? То що, чим більше...
0: Плюс стабілізація фронту. Це буде поступово формувати передумови для початку реальних мирних переговорів. Не зараз. Думаю, що це буде пізніше, але головне підготувати ці передумови. А от тут потрібні вже і більш ефективні санкції, щоб ще більше послаблювати внутрішні соціально-економічні проблеми в Росії, які вже певною мірою провокують ці проблеми
3: можна
0: політичні.
3: Можна питання? Я перепрошую, воно дуже, можливо, таке простецьке, але а якщо вони звикнуть погано жити?
0: Вже звикли. Дивіться, от щодо звикло погано жити. Розумієте, все ж таки сучасна Росія – це не Північна Корея. Російський середній клас...
3: Ну, Москва, Санкт-Петербург, це не Північна Корея.
0: Да, десятки мільйонів людей.
3: А нужники дерев'яні з діркою посередині...
0: Що стосується...
2: Навіть гірше, ніж Північна Корея.
3: Як виступала ізраїльська представниця в Організації Об'єднаних Націй. Ви до цих пір ходите в нужники з діркою і сидите там як орли.
0: Ні, я пам'ятаю, до речі, як, між іншим, це був, ну, це ще давно, до 14-го року, якийсь був там телеміст там з росіянами, ще старі часи. І виступала Ксенія Собчак, яка згадувала про ці самі туалети. Да, ну, це російська реальність. Але зверніть увагу, зараз там вже проблема з контрактами. Тому що вони вичерпали цей ресурс.
3: Ну, да. Добре, вони перейдуть. Я продовжую свої запитання. Вони перейдуть з контрактної системи на загальну мобілізацію.
0: Але ж не переходили.
1: Чогось, да, не перейшли за 5 років.
0: Да.
2: І навряд чи найближче це дозволить їм значно розширити місць військової машини. Розумієте, в чому проблема? 24-25 рік для Росії – це на марші. Військова машина – наче приносить результати. Просування на фронті Бахмут, Авдіївка, Мирноград, Покровськ, Гуляйполе, цілі будуть досягнуті. І це все висловлюється і транслюється на ентузіазмі. Росія начебто бачить перспективу. Ось-ось фронт розвалиться, ось-ось київський режим в лапках рухне, ось-ось там американська допомога наче припиниться, ну все, зараз ми побачимо. Ось-ось Угорщина заблокує до кінця і допоможе Російській Федерації. Але все ламається. 90 мільярдів історія Україні виграна Україною. Давайте в підсумку говорити такими трішки сильними категоріями, але тим не менш. В Угорщині нова влада, яка в принципі, з якою можна буде домовитися, це серйозний кейс, але це на перспективу.
1: Трошки пізніше
3: там
1: поговоримо про це обов'язково.
2: Окей.
1: Поговоримо.
2: Так, да, це цікава історія, але тим не менш вона дуже перспективна, якщо ми проявимо азарт в дипломатії. Далі. І тепер оця військова машина станом на 9 травня 2026 року для РФ, вона не приносить користі. Чим хизуватися? Технікою, авіацією, армією, яка не може виконати 4 роки.
1: Сказали, тільки піший парад, ніякої техніки нема.
2: Окей. Тому для Путіна це виклик. І тому ще поява безпілотника на околицях Москви в 9 травня – це серйозніший удар. Там зараз цікаві процеси в Російській Федерації почалися. І тригером стала ні, не війна. Вони не переживають за долю українців. Інтернет і Телеграм. Бо це доходи, бо це вплив воєнкорів, бо це зв'язність армії між іншим, це в тому числі можливість спілкуватися, ну, інтернет зараз.
0: Особистий це... простір, це дуже важливо.
3: Скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте, коли ми говорили, що вони помилилися в тому, як вони нас прочитали? От ви чіпляєтеся як людина, яка звикла до цих благ сучасності, там, от, мовляв, у них там з інтернетом все погано, та? Чи ви не перебільшуєте...
2: Ні. Я вам поясню, чому.
3: Цю проблему з інтернетом для росіян.
2: Виходить одна звичайна колишня модель. Вікторія Боня. І записує звернення до ВВП. Так вони називають військового злочинця, свого улюбленого. Записує в досить раболєпському стилі.
1: Як завжди, да. Ви не знаєте,
2: але
1: вам не сказали.
2: В перші, дні 25 мільйонів переглядів, в той час, коли прямий ефір з Путіним, дивиться максимум 14. Після цього російська пропаганда був даний команда ФАС, і тут Соловйов and company переходять всі можливі червоні лінії, які викликають повну відразу до російської пропаганди. Пісков і вся кремлівська рать зрозуміло забила тривогу. І вони...
3: Поясніть, що вони перетнули там?
2: Ну, Соловйов почав ображати жінок, зокрема цю особу, пані Вікторію, в тому називаєте її потрьопаною, вибачте, не буду на нашому...
1: Давайте, да, не цитувати.
2: Да, це дійсно нижче плінтуса, і це викликало дуже негативно, бо вона заділа інстинкти, вона заділа звичайні моральні порядки, які актуальні там для якоїсь частини росіян, і це призвело до тайфуну, реального такого онлайн-протесту. В соціальних мережах багато росіян, підприємців почали записувати звернення на те, що, вибачте, вона говорить правду. Вона говорила про Забійська та Всебіру. Вона говорила, до речі, про високі ціни. Вона заявила, що обмеження свободи через інтернет. Да, це дико для Росії, але це підхопило, створило внутрішню зону тиску певним чином. І ФСБ, спецслужби, і весь кирєнківський апарат були кинуті на те, щоб цей сигнал подавити. Вони там вивели Соловйова і Боню в прямий ефір між собою. Соловйов наче навіть почав виправдовуватися перед нею, навіть вибачення попросив. І це само по собі дуже цікаво, тим паче, що це відбувається в Росії. В Росії, де путінський режим розраховував, що війна буде засобом укріплення. Війна буде способом зчеплення.
3: Боже, яку Санту-Барбару я пропустила.
1: Ні, ну просто як цікаво виходить. Боролися то холодильник і телевізор, а тут виявляється, вони забули, що є роутер. І тепер роутер переміг холодильник і телевізор.
0: Ні, там ще VPN. Там ще VPN.
2: Там навіть VPN обмежили.
1: Так я ж про це кажу, що...
3: Так, добре, до чого ви це все?
0: Ні, розумієте, в чому тут сенс? В тому, що оце путінська більшість, яка підтримала війну, яка зміцнилася. Спочатку там, пам'ятаєте, Кримський консенсус. Не відразу, до речі, війну проти України підтримали не відразу. Спочатку був шок. Але потім пропаганда, потім своїх же
2: зробила,
0: треба підтримувати. Да. На жаль, да, вони консолідували росіян. І оця більшість, вона працювала на Путіна. А зараз самі російські представники, там російські медіа, ну, залишки того, що є, і навіть прокремлівські, вони кажуть про тріщини. Тріщини в цій більшості. Нема вже минулої єдності. І от, да, це не внаслідок війни. Хоча, я думаю, фонова війна, яка врешті-решт призводить до посилення авторитарних тенденцій, так, до закриття інтернету, до параної Путіна, це ж все пов'язано з війною. Обмеження мобільного інтернету і телеграму, як вони пояснюють? Тому що українські дрони літають. Та, і тому тут цей ланцюжок, він врешті-решт спрацьовує. І втома від війни теж спрацьовує. Їм теж вже не хочеться, щоб постійно їх обмежили. Навіть там, хто пам'ятає, у нас був такий Олег Царьов, колишній наш депутат, який там зараз давно у них, він починає теж критикувати російську владу. Скільки ж можна?
2: Не звикли до такого.
0: Да, скільки ж можна? Заборони, заборонами і так далі. Тут ми про Боню згадуємо, але це абсолютно лояльні ті, хто проти України, хто то за Путіна завжди. Там от таких тріщинок все більше, більше і більше. Це ще не криза, це не початок там руйнації, але те, що це починає непокоїти Кремль, це вже очевидно. Так що на ці процеси треба звертати увагу, а наші удари, вони це посилюють. Вони, до речі, от то все. Коли там по окремих містах били, ну, навіть Белгород. От я, для мене це дивно, тому що ну, в Белгороді багато проблем. Тому що війна і зачепила, можливо, навіть більше, ніж Харків. Але про Белгород менше казали. Як намагалися там, закривати, там, да.
1: Да, то все не змогли проігнорувати да. так, як Белгород.
0: Да. Ну, там те, що відбувається, да, це стало всеросійською подією. Правда, вони це подають. Як же так? Українці провокують екологічну катастрофу. А коли ви...
2: Каховське водосховище.
0: Да. З нашим, да. Або те, що ви зимою робили, да. Ви що, не провокували катастрофи? Ну, це отакі подвійні стандарти, якщо не потрійні. Але тим не менш, це стало всеросійською подією. Дію на це не можна не звертати уваги. Так що в Росії в цьому сенсі теж вже відбуваються зміни, які виходять з-під контролю Кремля.
1: Є ще новини, які сталися цього тижня, які я хотів, щоб ми обговорили. Зачитаю вам одну з новин. Одна з найбільших зернових компаній Ізраїлю Цен-Ципер відмовилась розвантажувати судно Панормітіс, яке везло в Хайфу українське зерно з тимчасово окупованих територій. Постачальнику запропонували шукати інший порт. Нагадаю, для всім глядачам, якщо хтось пропустив, перед цим була досить гостра таке протистояння. Зокрема, зовнішньодипломатичних відомств Ізраїлю і України. І ну, це ми почули там багато не зовсім приємних речей, але зрештою, наскільки я зрозумів, ситуація таки вирішилась таким чином, що Ізраїль не захотів бути перекупником краденого. Це кінець історії чи ні? І де взагалі зараз ми знаходимося? Де оця наша точка співпраці з Ізраїлем?
0: Ну, маленько, я перепрошую, да, ще раз да, візьму слово. Тут важливо, що це маленька, можливо, тимчасова, проміжна, але дипломатична перемога. Це ще раз свідчення того, коли ми не чекаємо, да, коли хтось вирішить проблему. Ми перше, да, звертаємо увагу, ми не боїмося сказати, що хтось не правий, навіть якщо це ліпший друг Трампа, да, ліпший друг Сполучених Штатів і Трампа. Не праві, неправильно. Ми активно, проактивно, жорстко захищаємо свої інтереси. Врешті-решт це дає результати. Зокрема, і тому, що ми тут мали підтримку в ізраїльському суспільстві. Про це написали ізраїльські видання. Так. І оце подвійне, там нам вже по-хамськи почали відповідати.
1: Я про це згадав.
0: Да,
1: це
0: але
1: те, що
0: але є результат. Да, але не можна заспокоюватися. Я думаю, що тут от має бути система моніторингу постійного. Це як от ми контролюємо... Дехто там надрукував мапу Криму, да, як частину Росії. Реакція. Так і тут. Постійна система моніторингу, жорстка, негайна реакція. І це буде давати результати. І головне, оце знов-таки прояв суб'єктності. Не пасивності, до чого ми там звикли в давні часи, а саме суб'єктності, наступальності в зовнішній політиці.
2: Дуже важливо. Це вся історія, це ж ну, і раніше російські судна заходили не тільки в Ізраїль, в Єгипет, і в Туреччину. Але саме зараз ця історія піднялась на високий рівень після візиту Зеленського в країни Перської затоки, де Ізраїль який сприймає цю зону, в тому числі спільного американсько-ізраїльського впливу. І тут президент України і український оборонпром, знову ж таки, демонструє свою амбітну ціль, формує свою заявку на бути співучасником оборонних процесів країн, арабських країн Перської затоки. І зрозуміло для Ізраїля, який вмиттю сразу же запропонував тим же Арабським Еміратам нещодавно, це новина сьогоднішнього дня, і сучасну лазерну зброю вже. І це за умови, що рівно 10-15 років тому назад про Ізраїль і там країни арабські до аврамічних угод взагалі мови не могло бути про взаємодію на будь-якому рівні, політичному, я вже мовчу про оборонному, військовому. Тому тут Україна для Ізраїлю певним чином є серйозним військовим, військово-технічним конкурентом. І тому це бодання на дипломатичному рівні, да, ну, через крадене російське зерно, воно лише дозволило Україні окреслити, да, в тому числі і нашу амбіцію бути представленим в цьому регіоні.
3: Робимо ставки, панове. Коли розсмокчеться в Ормузькій протоці?
1: Давайте
4: поставимо на зеро.
3: Я бачу ліс рук.
2: Я думаю, що зараз американці навіть переклад включать на наш ефір, бо дуже важливо знати нашу думку.
1: Нам цікаво було слухати їх слухання в Конгресі, їхнього міністра.

0: особиста. Ми оберігаємо наші родини і наших дітей. Ми знаємо, за що боремось. Україна понад усе.
1: Луганський прикордонний загін бригада «Помста».
2: Ключові події.
3: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
2: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
3: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
2: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
3: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
2: Просто про складне.
3: Доступно про важливе.
1: «Факти тижня» – завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
4: Боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Російська атака на центрі Захід України. Останні подробиці. Президент Зеленський анонсує демобілізацію і зарплату у 400 тисяч гривень піхотинцям. І що нам приніс національний кешбек? Та чи будуть програму згортати? Про таке розказуємо сьогодні. У перший день травня у спільному телемарафоні працює канал 1+1 і ТСН підсумовує головні події п'ятниці. Вітаю вас, незламні українці. До 12 зросла кількість поранених у Тернополі, 7 із них у шпиталені. Росіяни посеред дня скерували на місто за уточненою інформацією 36 безпілотників. 9 із них влучили. Ціллю ворога стали об'єкти у промисловій зоні міста. Також пошкоджень зазнали складські приміщення торговельного центру. Над містом здійнялися стовпи чорного диму, які було видно навіть за межами Тернополя. Людей просили не відчиняти вікон і носити маски. Через пошкоджені електромережі у кількох мікрорайонах зникло світло. У цей же час, коли вибухало у Тернополі, дрони летіли і на Рівненщину. Там 5 поранених, пошкоджено понад 10 будинків, зокрема багатоквартирний, понищені автівки. Рятувальники гасили пожежу. У Херсоні російські окупанти безпілотником убили велосипедиста. Незабаром обстріляли корабельний район, поранену жінку. А вночі ворог повторно ударив по рятувальниках, які гасили пожежу після влучання дрона у склад поштового відділення. Під ударом ворожих безпілотників і Харків окупанти атакували зразу 4 райони міста. Пошкоджені АЗС, авто та адмінбудівля. У Таранівці дрон поцілив у приватне обійстя. Поранення дістали 2 хлопців-підлітків. А у місті Богодухів дроном «Молнія» ворог вдарив по виробничому цеху харчового підприємства. Допомога медиків знадобилася 4 працівникам. 3 постраждалих на Миколаївщині. Після нальоту дронів спалахнули пожежі на об'єктах енергетики та у житловому секторі. У Сумах шахеди пошкодили торговельний центр і адмінбудівлю. А на прикордонні від вибухівки, скинутої з дронів, поранення дістали 5 людей. Вони їхали в автобусі і на мотоциклі. Ще 3 поранені внаслідок мінометного обстрілу. Під ворожим огнем були ще 4 громади. У кожній по одному потерпілому. Вибухи вдень пролунали і на Вінниччині. Там поранено жінку і зруйновано приватний будинок. Також безпілотники знаходять у полях. Ну, а тепер докладніше про те, як наслідки масованих ударів долають у Дніпрі і Одесі. Напередодні в обох містах постраждали по 20 людей. Одна жінка у Дніпрі загинула. А в Одесі вибухи не припинялися і цієї ночі. Дрони знову тероризували місто. І теж є поранені. Про це будемо говорити із кореспондентами ТСН. Анастасія Невірна працює у Дніпрі. В Одесі наживо Сергій Осадчук. І почнемо саме з півдня, де багато вибухів лунало і цієї ночі. Сергію, вітаю, колеги. Сергію, як почнемо з Одеси? Як Одеса оговтується після таких безперервних атак? Тобі слово.
6: Вітаю, колеги. 2 важкі ночі суцільного терору пережила Одеса. Рашисти били по житловому сектору, намагалися також знищити об'єкти критичної інфраструктури. Ну і традиційно вже атакували одеські порти. Атака продовжилася і сьогодні вдень. Пошкоджено дах торгівельного центру і цієї ночі. І минулої об'єкти, на які були насамперед націлені російські шахеди, це звичайні багатоповерхівки. Ось у цей дрон пробив велетенську діру і вибухнув всередині. Людей врятувало лише те, що вони ховалися у сусідньому підземному переході.
7: Всі дуже не спали. Дітки, ми всі. Дуже було важко і страшно. Ще не зрозуміли, що це був прямо в наш будинок приліт. На 5-му поверсі взагалі все в диму. У нас ми вийшли, тому не знаю, бо ми в переході всі були.

0: А ось так виглядає квартира одеситки, у яку залетів і вибухнув дрон. Від смерті жінку та її двох малолітніх донечок врятувало лише те, що вони під час кожної повітряної тривоги виходили в коридор. Вогонь від палива шахеда спалив вщент і квартиру, і усі речі, які були всередині.
1: Це наше життя. Абсолютно все. Далі будемо жити. Бо ми живі. Дуже налякані. Звісно, вони не злякались. Ми спускалися. Я ж не знала, нам прийшлося спускатися з 12-го поверха по сходам. Я не знала, яке ураження, чи можливо на сходах ще десь пожежа. Це було трошки стресово, звісно. І зараз вони, дякую кумі, приїхали люди, друзі допомогли, зараз вони там. Або в мене діти були вони в піжамах і були в одіялі просто і в босі. Так ми і спустилися вниз. Кіт залишився.
0: Але ударами по житловій забудові російські терористи не обмежилися. Вирішили воювати з дітьми і вночі атакували школу та дитячий садок. Останній тепер без даху і непридатний для прийому майже сотні місцевих дітлахів. Вихователі залишилися без роботи. За 2 доби атак найбільше постраждав Приморський район. Тут пошкоджено 22 будівлі. Загалом вибито понад 700 вікон.
2: Удар сильний був і почало усе вилітати. Одразу полетіло усе скло. Люди почали спускатися спочатку. Там було купа пилу і діти маленькі. Всюди скло, і меблі побиті, і техніка уся побита, і шпалери, і плитка побита. І світла нема, просто перевірити техніку.
3: Плитка вся побита.
0: За 2 ночі російських атак лише в Одесі постраждало понад 20 людей. 6 поранених наразі перебувають у медичних закладах, 3 з них у важкому стані. Медики борються за їхнє життя. А яка ситуація у Дніпрі, Анастасія?
4: Вітаю, колеги. Ми зараз на місці російської атаки, і сьогодні ця вулиця виглядає набагато краще, ніж напередодні. Пожежі тут загасили, згорілі автобуси, понівечені автівки та вантажівки прибрали, і навіть вирву, яка виникла посеред дороги через влучання шахеда, вже залатали. Напередодні ж тут була значно моторошніша картина, і близько 10 ранку одразу 2 дронами ворог вдарив у центр Живавого густонаселеного району. Одразу зайнялись пожежі, спалахнув автобус, газель, автівка, що стояли на автомийці та припарковані поруч. На місці загинула жінка, що йшла повз зупинку і опинилась у центрі удару. Люди розбігались у різні боки, намагаючись врятуватись від повторних атак. Прошу поглянути, що відбувалось тут у перші хвилини після прильотів. Один із них потрапив на відео. Першу допомогу постраждалим надавали звичайні перехожі, і одним з перших, хто кинувся рятувати людей з палаючого автобуса, був пан Юрій. Після першого вибуху він побіг до місця прильоту і потрапив під повторний удар. Чоловік втратив багато крові і став одним з найтяжчих поранених під час цієї атаки. Однак про свій вчинок не шкодує. Дякую людям та лікарям, котрі попри страшну травму змогли зберегти йому руку.
5: Я водій і побіг до автобуса, бо там могли бути люди. І за мить бачу, пікірує ще один шахет. Я розвернувся втікати, але тут вибух. Руку майже відірвало. Підоспіла жінка спочатку, потім 2 чоловіки. Десь знайшли мотузку, перев'язали, а потім хлопець приніс справжній джгут.
6: Оце кістки його передпліччя. Ви бачите, що одна кістка майже повністю розтрощена. Всі відламки і нежиттєздатні тканини в ділянці цього вогнепального перелому лікарями-травматологами видалені, наложений апарат зовнішньої фіксації, оброблена рана, і будемо далі його лікувати, спостерігати, робити все можливе для того, щоб руку врятувати від ампутації.
4: Із 20 поранених, постраждалих від атак на Дніпро, 9 залишаються в лікарні, 2 тяжкі, у тому числі це і пан Юрій, 7 у стані середньої тяжкості. Також сьогодні протягом дня 4 поранених було і у Марганці, 2 жінок там довелось ушпиталити. Також у Нікополі, де СНСівці з розтрощеного будинку змогли врятувати літню жінку. На цю хвилину у мене вся інформація. Колеги?
7: Дякую, колеги. Наші слова підтримки мешканцям ваших міст, і швидшого одужання тим, хто зараз бореться за життя. Дякую. Дніпро та Одеса були з нами на зв'язку. Там працюють кореспонденти ТСН Анастасія Невірна і Сергій Осадчук. Вони відстежують наслідки чергових російських ударів. Були в тилу, заблукали і ні в кого не стріляли. Бійці бригади «Червона калина» взяли у полон чергову партію російських загарбників. Ворога оточили на Покровському напрямку, тож інших варіантів, окрім як здатися або загинути, ті не мали. Окупанти почали вигадувати, що на передовій опинилися випадково. Утім, у їхньому сховку українські бійці виявили чималу кількість зброї, тож ворожим байкам не повірили. Завдяки упійманим, а додому тепер зможуть повернутися полонені українські бійці. У цілому ж Покровський напрям залишається одним із найгарячіших. Сьогодні там відбулася 21 ворожа атака. І дуже часто ворог кидає туди елітні підрозділи. Щоправда, і для них спроби закріпитися бувають не надто вдалими. Сьомий корпус ДШВ показав, як ліквідовує групу окупантів. 16 псковських десантників переховувалися в одній із будівель. І там вже і залишилися. Постійні штурми фіксують і на Голяйпільському напрямку. Утім, вони здебільшого закінчуються значними втратами для окупанта. Щоб досягти хоча б локальних успіхів, ворог традиційно використовує усі методи. Десантники 71-ї окремої аеромобільної бригади зафіксували чергову російську операцію «Труба». 6 російських військових через газову трубу хотіли наблизитися до українських позицій. Однак ворога виявили ще на підході. Спочатку на окупантів полетіли дрони, а далі їх накрила артилерія. Спроби роззосередитися і заховатися посеред дерев росіянам не допомогли. Всю групу ліквідували. Ну, а далі про ситуацію на ще одній ділянці фронту – на межі Запорізької та Дніпропетровської областей. Велика кількість дронів-камікадзе, масовні обстріли авіабомбами, удари шахедами по прифронтових селах – така тут війна. Як окупантам дають відсіч десантники 148-ї бригади, і ще й так, що аж земля дрижить, дивіться у репортажі кореспондентки ТСН Наталі Нагорної.
8: Це одна з тих останніх сіл перед фронтом між Дніпропетровщиною та Запоріжжям. Я пам'ятаю, як ще півроку тому приїжджали сюди, і тут можна було трохи видихнути від обстрілів. Але тепер закрився супермаркет, окупанти побили будинки, спалили оселі. Колись тиха місцина, тепер наша точка заїзду на війну. Не буду приховувати, ми нервуємо, хоча їдемо в броньованому хамері, який обварений решітками та ланцюгами. Над нами антидронові сітки, а ще включені РЕБ на подавлення сигналу та детектори дронів в руках. І без старих, але надійних рушниць теж нікуди. Якщо на екрані детектора ми побачимо себе, ми вискочимо з машини і наші супроводжуючі полюватимуть на дрон. Попри всі ці перестороги, авто несеться на максимальній швидкості. Це непоганий день, бо вітер сильний. Спалені машини на дорогах нагадують, чому ми не зволікаємо. Ми їдемо до гармашів 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Вони поспіхом ховають наш броньовик у кущах. Забирають воду, продукти, посилки з дому. Посадки потроху зеленіють, а отже і нас не так помітно.
9: Тук-тук-тук. Хопа. Доїхали. Добрий день.
10: Добрий.
9: Ого, яка у вас тут хатина.
8: Бліндаж на вісьмох. Тимчасовий дім для 6 артилеристів та 2 їхніх побратимів з роти охорони, які й мають слідкувати, щоб дрони не влучили по людях та по гарматі. Ярослав ще до повномасштабної війни був зварювальником і міг працювати на 40-метровій висоті. А ще мав хобі. Ходив по тирах, тренувався стріляти і от, як знадобилося.
11: Ходив, видивлявся, поки не почув на оптоволокні в пів. Віху вона зазначай тихіше літає, чим на батарейці. Видивлялися гармату. Ну, я знайшов ракурс так, щоб мене не побачили, я побачив. І півмагазина, і вона впала.
8: Біля нас теж періодично пролітають дрони, які ми перечікуємо під землею.
10: Да, це вітер трохи стих.
8: В одну мить десантники 148-ї бригади, які щойно жартували і пили каву, стають серйозними, надягають броню та готові до бою.
12: Андрюх, три штучки, три снарядика.
8: Їхній командир КЕП міг не йти на війну. У поліцейського з Житомира була бронь, але він тут.
13: Я не можу дивитися на те, що відбувається, що те, що люди ховаються від армії, від війни. Цього не можна ніяк запобігти, крім того, як долучитися до війська.
8: Це гармата М-37, надзвичайно влучна, хоча вистріляла значно більше, аніж мала.
14: Працюємо із трьома сокирами. Вона досить влучна, вона б'є дуже точно, дуже сильно. І можна сказати, що земля аж трошки здригається.
8: Що таке «вздригається земля», ми вам обов'язково покажемо. А поки познайомимось зі Станіславом. Він працював у притулку для диких тварин. Їздив на фронт рятувати левів, ведмедів, тигрів та вовків. Ми неодноразово показували вам цих тварин, яких спочатку завели в приватних оселях чи підпільних зоопарках, а потім кидали, тікаючи від війни. Але тепер спеціалізація Станіслава – кабани. Так на слензі військові називають снаряди. Станіслав хвалиться своїм свинарником. Каже, є чим працювати.
14: Це наш боєкомплект до нашої чарівної гармати. Це наш перший снаряд, дальнобійний. Ми ним працюємо більше всього часу, тому що ворог, ми хто відкинемо, то підійде він. Це осколочний снаряд. Він б'є осколок. Також у нас тут є димовий снаряд. Це дима, це для піхоти. Якщо піхота запрошує дим, це їм треба прикриття, щоб когось евакуювати. Ми стріляємо димами. Дим покриває дуже велику ділянку, і ВАК може приїхати забрати поранену людину.
8: За час у війську Стас серйозно підкачав плечі. Найлегше з його снарядів важить 43 кілограми.
15: Армата!
8: Загалом тут люди з різних міст і різних професій. Навідник Віталій колись працював на елеваторі, але вирішив, що навіть коли війна закінчиться, то він залишиться у війську, бо любить цю гармату.
16: Ця ігрушка.
8: Гармата насправді дуже гучна і потужна.
15: Гармата!
8: У бліндажі під час кожного пострілу сиплеться пісок.
15: Армата!
8: Після пострілів гармаші 148-ї бригади відразу маскують свою гармату, бо її точно шукатиме ворог. Це напрямок, на якому ще кілька місяців тому нашим воїнам доводилось стріляти активніше, коли намагалися відкинути ворога. Це вдалося, і зараз тут більше оборона. Але у тому, що окупант знову спробує відвоювати цю територію, сумніву немає. У цьому ми переконуємося, коли виїжджаємо з позиції. На умовно прифронтовій території. Вже у звичайній машині та без бронежилетів бачимо, як перехоплювачі намагаються збити шахет у небі над селом. По шахеду стріляють, але він летить воювати з черговою роздовбаною українською хатою. У повітрі пахне димом і не пахне миром. З кордону між Запоріжжям та Дніпропетровщиною Наталя Нагорна, Ігор Сірий, Павло Садовников та Олексій Цобер. ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
7: Слухали ворожих командирів і точно знали, куди цілити. Спецпідрозділ головного управління розвідки Шаманбат показав зухвалу операцію, як знищив рекордну кількість бійців чеченського Ахмату. Розповідають, торік бійцям вдалося встановити прослуховування в кімнаті для нарад кадирівського підрозділу. І українські захисники мали всю інформацію про переміщення і плани ворога. Тож, врешті, знали, куди бити, щоб завдати найбільших втрат. Лише за лютий квітень Ахмат не дорахувався 41 людини вбитими і 87 пораненими. А понад сотню найманців вважають зниклими безвісти. Також українцям вдалося знищити понад 160 одиниць транспорту, десятки БПЛА, засобів зв'язку, РЕБів, склади зброї і паливних матеріалів. Це найбільші втрати для Ахмату із початку повномасштабного вторгнення. А от агент ГУР, який і встановив прослушку, успішно вийшов на українську територію. У Шаманбаті, до слова, воює чимало ічкерійських добровольців, а командир підрозділу Абдул Хаким закликав чеченців не підписувати контракту і уникати мобілізації до російської армії. А якщо вже опинилися на полі бою, здаватися в полон, щоб зберегти життя. І то все. Версія 4.0. Дрони вчергове атакували морський термінал у Краснодарському краї. Це підтвердив і очільник сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді. До ліквідації пожежі залучили велику кількість техніки. Це уже четверта атака на нафтові об'єкти ТОПСЕ за останні два тижні. Наслідки руйнування НПЗ показано на цих супутникових знімках. Знищено чотири великі резервуари із паливом та інфраструктуру поряд. Через масштаб пожеж у ТОПСЕ запроваджували надзвичайний режим. Нафта падала на місто дощем. Також зафіксували розлиття палива. І от зараз місцеві жаліються. Лишень загасили, як місто знову в диму. Схожу картину показують із російської Пермі. Там напередодні дрони атакували один із найбільших НПЗ країни – «Лукойл Перм Нафтооргсинтез», розташований більш ніж за 1500 кілометрів від України. Під удар потрапила установка АВТ-4 – ключовий вузол первинної переробки нафти. Після атаки загорілася атмосферна та вакуумна колони, що може фактично вивести установку з ладу. Також є повідомлення про заграву у тимчасово окупованому Мелітополі. Там теж вибухає і палає. За попередньою інформацією, уражено склад боєприпасів. Нафтопереробка у Росії на мінімальному за 17 років рівні. Такі дані про наслідки українських атак наводить агентство Bloomberg. Там підрахували. Наші дрони у квітні 21 раз відвідували нафтопереробні заводи країни-агресорки, експортні термінали у морських портах і трубопровідну інфраструктуру. Як наслідок, 5 із 9 нафтових заводів повністю або частково зупиняли роботу. А переробка нафти становить заледве 4,7 мільйона барелів на день, що є найнижчим показником із 2009 року. Водночас кількість українських ударів сягнула максимального рівня з грудня 2025-го. І повертаємося до Тернополя. Він посеред дня зазнав масованої атаки російських безпілотників. На місто їх летіло понад півсотні, близько 20 вибухнули. Кількість поранених уже зросла до 12 людей. Більше про наслідки готова наживо розказати кореспондентка ТСН Світлана Павук. Маємо її зараз на зв'язку. Світлано, що відомо наразі про стан потерпілих і наскільки масштабні руйнування в місті?
17: Вітаю, Алло. Справді, Тернопіль сьогодні зазнав наймасштабнішої атаки. Летіли рої шахедів, люди чули цей гул, вони фільмували безпілотники просто над багатоповерхівками. І у військовій адміністрації кілька хвилин тому надали уточнюючу інформацію. Отже, на місто летіли 36 шахедів, 27 із них знищили наше ППО. 9 поцілили в цивільну інфраструктуру, об'єкти у промисловій зоні міста. Також пошкоджень зазнали складські приміщення торговельного центру. Над містом стояв стовп диму. Людям рекомендували позакривати вікна і бути уважними до невідомих предметів.
18: Маємо декілька влучань об'єкт промисловості. Звертаюся ще до всіх тернополян, тому що є ряд повітряних цілей, які не розірвалися і зараз можуть знаходитися поблизу міста Тернополя чи інших населених пунктів. Будь ласка, не підходити при виявленні, повідомляти екстрені служби.
17: У промисловій зоні, куди прилетіло частково перекрити рух транспорту, кількість постраждалих знову зросла, їх 12-ро. 7 рятують у стаціонарі в обласній лікарні і лікарні швидкої допомоги. Решті надали медичну допомогу, вони лікуватимуться амбулаторно. Кілька районів міста без електрики.
19: Є часткове пошкодження лінії електропередач. В лінії бригади вже працюють над відновленням електропостачання. Вода, каналізація, все працює в штатному режимі.
17: рятувальникам уже вдалося локалізувати пожежу, проте на місці влучань досі працюють усі екстрені служби. Щодо забруднення повітря, рівень шкідливих речовин у ньому не перевищує норми, це висновки фахівців. Алло.
7: Дякую, Світлано. Кореспондентка АТСН Світлана Павлук про атаку шахедів на Тернопіль. Справедлива модель грошового забезпечення, чіткі терміни служби і нові підходи до комплектації. Реформу української армії анонсував президент Володимир Зеленський після зустрічі із представниками Генштабу і уряду. За словами глави держави, спрямована вона на збільшення рівня професійності армії через грошову мотивацію, особливу підтримку піхоти і створення умов для ротації та звільнення тих, хто воює тривалий час. Ключові деталі зміни мають погодити впродовж цього місяця, ну а сама реформа стартує уже в червні. Так, за нововведеннями, мінімальний рівень оплати для тилових посад має бути не менш як 30 тисяч гривень, а для бойових позицій – у рази більше. Окрема увага піхотинцям. Для них планують спеціальні контракти із виплатами 250-400 тисяч гривень, залежно від бойових завдань. Змінити планують і підхід до комплектування підрозділів, і посилити контрактну систему. Це має дати змогу визначити чіткі терміни служби і вже з цього року почати поетапне звільнення тих, кого мобілізували раніше. Президент водночас доручив військовому командуванню та міністру оборони України обговорити реалізацію реформи із бойовими командирами і врахувати їхні пропозиції у роботі над деталями. Ну, а вони воюють на передовій, збивають ворожі дрони і боронять кордони. Своє свято відзначили українські прикордонники. За час Великої війни, визнають, їхня робота дуже змінилася. Якщо раніше вони виконували переважно правоохоронні функції на кордоні, то зараз більш як половина складу воює. Кореспондент ТСН Олександр Романюк дізнався, як.
20: Дивимось на всі пересування, які можливо.
5: Від цієї подекуди монотонної роботи залежить, як швидко виявляють і, головне, ліквідують ворожу ціль, розповідає боєць прикордонного загону із позивним «Апостол». Тож у пункті керування безпілотними системами чітко бачать, що відбувається по обидва боки кордону. Швидкість реакції та увага тут безцінні, адже це Чернігівщина. До кордону лічені кілометри.
20: Дивимося там логістику їхню, хто що куди, десь якась антенна, РЕБ стоїть, тобто все це фіксується і зразу передається вже ж далі.
5: Навіть ліси не приховують ворожих позицій. Поки білий день, ворог або маскується, або, як і наші бійці, приглядається.
20: Більше роблять теж розвідку. Тобто вони залітають на нашу територію дуже-дуже часто.
21: Бачите, дивіться, о, два противника, дивіться, щось роблять.
22: А, дерево ламають.
21: От, і нам треба це вже буде зразу передавати.
5: Отак ворог може, наприклад, облаштовувати собі місце для обстрілу українських позицій. Бо окрім атак FPV-дронами, нерідко гатить із мінометів чи гармат. І такі цілі для наших прикордонників особливо цінні. Щойно окупант відстрілявся, починається полювання.
20: Ми там плюс-мінус, із якого координату передають, летить снаряд, вибух чули, з яких координати. І потім от туди направляється крило, і воно шукає це все.
5: Таке полювання, розповідає офіцер прикордонної застави «Змій», не завжди буває простим. Техніки окупант використовує менше і неабияк намагається її заховати. Сітки, гілля, все, аби дрон не зміг пробити захист. Утім, цю хитрість загарбників наші прикордонники вже вивчили.
23: Несли ураження, так зробили дірку в цьому захисті, а поки наступний дрон долетів, заново цей захист накрили, тому працюємо там по 2-3 екіпажі наших суміжників, щоб не давати їм такої можливості створювати там якусь систему ураження по нам.
5: Змій чесно зізнається, інколи ворогу вдається тікати, розповідає про полювання на град, який нещодавно атакував українські позиції.
23: Вони зразу почали так тікати. Ми їх почали доганяти, догнали вже на етапі, коли вони намагалися цей град заховати в ангарі. От, ну, почали заходити на ціль, але навколо ангарів багато дерев було, у нас дрон на оптоволокні був, і, на жаль, стався обрив волокна. От, а коли підлетіли наступний раз, його вже там не було.
22: Ну, я так розумію, що тепер бажання його вполювати набагато вище, я так розумію, то так.
23: Просто, ну, шукаємо всіма методами, які в нас є.
5: Аби наступне полювання було максимально вдалим, боєць із позивним «Дід» перевіряє і доводить до ладу FPV-дрони.
0: Потрібно дуже швидко вилетіти і виконати завдання. І тому дрони потрібно, щоб вони були все завжди на поготові.
5: Є у майстерні і трофейний стенд. Якість дронів у окупанта, каже, значно гірша за українську, утім вони однаково залишаються небезпечною зброєю, яку не можна недооцінювати.
0: Це 15-дюймовий, а оце от новий упир, який 18-дюймовий і може на собі нести до 10 кілограмів вибухівки.
5: А деякі з таких трофеїв, жартує дід, стають зброєю проти самих окупантів.
0: Ці дрони, вони повністю робочі і ви можете вже виконувати бойові завдання.
5: Майстерня паралельно слугує тренажером, де пілоти чи новобранці можуть потренуватися і освоїти щось цікаве.
0: Лети туди до міста, там ти знайдеш.
5: Втім, є речі, до яких жоден тренажер не підготує, жартують бійці. Апостол каже, за час польотів надивився такого, що досі не розуміє, що то було. Наприклад, окупанти навіщось притягли на позиції дитячий велосипед, а будинок культури у центрі одного із російських сіл став прихистком для домашньої свині.
0: Центр села.
5: Хлопці визнають, без гумору у їхній роботі ніяк, це спосіб відволіктися. Але від жартів так само швидко переходять до серйозних тем, бо майже постійно фіксують рух ворога або ж дрони, які летять на область. І якщо їх вчасно не знищити, то вже вони нароблять шкоди мирному населенню. І все це відрізняється від стереотипу, що прикордонники стоять лише на пунктах пропуску, визнає ЗМІ. Такий і сам інколи чув від людей, не дотичних до його служби. Хоча сам, розповідає, востаннє звично чергував на КПП у ніч повномасштабного вторгнення. І був там до останнього, поки ворог не розніс пункт пропуску із граду. З того часу ЗМІ був на Донецькому та Харківському напрямках, тому для нього і побратимів бути прикордонником – особливе відчуття. Це помітно навіть напередодні дня прикордонника. Бійцям вручають особливі шеврони підрозділу. Відзнака для тих, хто найбільше зробив для захисту кордону. І хоча облич показувати не можна, самих воїнів те бентежить мало. Кажуть, головне, аби ворог їх боявся і на кордоні було спокійно. Олександр Романюк, Михайло Путята, ТСН 1+1, Марафон, єдині новини.
7: Президент США Дональд Трамп практично весь тиждень провів у компанії британських монархів Чарльза III і Каміли, які прилетіли із державним візитом з нагоди 250-річчя американської незалежності. Цю дату в США відзначатимуть цього року. Королівські візити – подія унікальна. Останнє Америкою відвідувала королева Єлизавета II майже 20 років тому. Тож розрахунок був на те, що ця подія допоможе поліпшити відносини між країнами, які за адміністрації президента Трампа змінилися у гірший бік. Чарльз III виголосив блискучу промову перед Конгресом США про єдність Союзу двох держав, перевірену часом. Згадав у цьому контексті про Україну. Але просто у розпал королівського візиту Росія ініціювала термінову телефонну розмову із Трампом. Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко про те, чому візит, принаймні поки що, не виправдав покладених на нього сподівань.
1: Коли королівське подружжя Чарльза III і Каміли після 4 днів державного візиту залишало Сполучені Штати, Дональд Трамп оголосив, на їхню честь скасовує мита на шотландській віскі.
2: Я зробив це на честь короля та королеви, які щойно поїхали. Вони повертаються додому. Це була велика подія, вони давно намагалися цього досягти.
1: Навряд чи розрахунок Сполученого Королівства у контексті візиту був лише на це. Президент Трамп, як відданий шанувальник британської королівської династії, відверто насолоджувався компанією короля та королеви. Це був найкращий прийом, який Білий Дім міг організувати. Прогулянки резиденцією, спільне чаювання, огляд військ і державна вечеря. Усе у відповідному статусі гостей антуражі із вишуканим вбранням і лоском. Дональд Трамп, звично для себе, ігнорував королівський етикет. Сам ініціював рукостискання, міцніші і триваліші, ніж належить із монархом. Британські ЗМІ повідомляли, королівські помічники домоглися, щоб принаймні зустріч в овальному кабінеті була без камер, а отже без можливості для господаря домінувати і робити різкі заяви у присутності короля. Візит минув без гострих політичних реплік. Але пікантну історію про закоханість своєї матері у тоді ще юного принца Чарльза Дональд Трамп таки розповів із характерним йому артистизмом.
2: Щоразу, коли королева брала участь у церемонії чи чомусь такому, моя мама припадала до телевізора і казала: «Дивись, Дональде, дивись, як гарно!» Вона справді любила цю родину. Я також пригадую, як вона говорила: «Чарльз, подивися, юний Чарльз, він такий милий!» Моя мама була закохана в Чарльза. Хто би міг подумати?
1: Американо-британські стосунки перебувають на одній з найнижчих точок за тривалий час. Президент США критикує прем'єр-міністра Кіра Стармера не лише за неучасть у розблокуванні Ормузької протоки, але й за внутрішні справи, такі як міграційна політика. По завершенню візиту монарха свого ставлення Трамп не пом'якшив. І в інтерв'ю Sky порадив британському прем'єру брати приклад із короля. Чарльз III у публічних промовах, присмачених британським гумором, іноді на межі фолу, скандальну реконструкцію східного крила Білого дому, яку президент Трамп затіяв зараз, він, наприклад, порівняв із тим, як британські війська спалили цю ж будівлю понад 200 років тому. Але головний мотив його виступів – сила Союзу Англії і США, випробувана часом. І в цьому контексті – захист України, який є спільним інтересом союзників.
3: Одразу після 11 вересня, коли НАТО вперше застосував п'яту статтю, а Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй об'єдналася перед обличчям терору, ми разом відповіли на заклик, як наші народи робили це понад століття. Пліч-опліч, через дві світові війни, Холодну війну, Афганістан та моменти, які визначили нашу спільну безпеку. Сьогодні така ж непохитна рішучість потрібна для захисту України та її найсміливіших людей.

0: Про Росію Трамп почав розповідати Чарльзу буквально із перших секунд зустрічі. Принаймні про це свідчить розшифровка фахівців із читання по губам, виконана на замовлення «Нью-Йорк Пост». Президент США, щойно король вийшов із авто, повідомив, що говорив із Путіним, і той начебто прагне війни і знищувати людей. Чарльз, відомий своєю підтримкою України, запропонував повернутися до цієї теми згодом. Тим часом у Москві не гаяли часу. У розпал королівського візиту, коли у президента США графік був напружений як ніколи, російська сторона ініціювала півторагодинну телефонну розмову із Трампом. І той радо відгукнувся. Достеменно невідомо, чи була це та сама розмова, про яку Трамп раніше говорив королю, чи спілкування відбувається частіше, аніж про це повідомляють офіційно.
1: Ми більше говорили про війну в Україні, але він хотів би допомогти. Я сказав, перше, ніж ви мені допоможете, я хочу покласти край вашій війні. Ми добре поговорили. Я знаю його давно. Гадаю, він був готовий укласти угоду деякий час тому. Деякі люди ускладнювали йому укладання угоди.
0: Президент Сполучених Штатів навіть запевнив, що це він запропонував оголосити коротке перемир'я. Росія зажадала припинення вогню на 9 травня задля проведення свого параду. І також, що Путін, мовляв, захоплюється його війною в Ірані і хоче допомогти зі збагаченням урану. На що Трамп нібито відповів умовою спочатку закінчити війну в Україні. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
2: Неформальна дипломатія. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга з дружиною Тетяною сьогодні запросили послів на дипломатичний благодійний ярмарок. Представники майже 30 різних країн, серед них Китаю, Бразилії, Австрії, Туреччини, Литви та Пакистану, познайомилися із українськими народними обрядовими піснями, гаївками. І навіть самі стали у хоровод. Продемонстрували гостям і сучасну візитівку України, наші дрони-перехоплювачі та ударні БПЛА. Як розповіла дружина міністра, таким чином вирішили подякувати всім послам за їхню роботу та допомогу. Це вже не перший благодійний захід, який влаштовує родина. Опікується ними дружина міністра. І, зокрема, у грудні на благодійному ярмарку, на якому продавали дитячі вироби, посли задонатили 1 700 000 гривень. Кошти спрямували на гуманітарні потреби прифронтових регіонів, зв'язок та грілки для військових. Ну, а як цього разу іноземні дипломати долучилися до українських традицій, давайте подивимося без коментарів.

0: Але був не лише хоровод. Військові розповіли дипломатам і про реальну ситуацію на полі бою. Ну а наша журналістка змогла поспілкуватися із очільником МЗС про розбудову європейської системи ППО. Можливо, зустрічі з майбутнім прем'єр-міністром Угорщини, а також про наміри Путіна влаштувати собі безпечне 9 травня. Далі коментар міністра.
1: Це чергова маніпуляція. Це чергове намагання, знаєте, сподобатися росіян, американцям передусім, показати якийсь елемент конструктивізму. Президент України чітко сказав, що на сьогодні українська сторона жодних пропозицій від них не отримувала, але ми віддані мирним зусиллям. Україна віддана мирним зусиллям. І ми вже неодноразово декларували свою позицію і готовність до безумовного перемир'я. І друге, це така піар-акція, спрямована і на внутрішню аудиторію з цими парадами мракобесія. Будь-яка форма вимог до нас, вона не сприймається нами. Ми, навпаки, виступаємо за конструктивний дипломатичний діалог. Як це має бути між партнерами? Ми обмінювалися нашими європейськими партнерами після їхніх контактів з майбутнім керівництвом цієї держави. Ми розуміємо цю позицію. Ми готові йти вперед. Ми зацікавлені у встановленні прямого діалогу якомога швидше. А ці зустрічі будуть, безумовно, визначатися дипломатичними каналами у місцях і в термін, погоджений сторонами. Ми не просто будемо ставити, ми вже це обговорюємо. Президент це особисто обговорює з лідерами. Є коло держав європейських, які мають спроможності через свої компанії або через інші форми взаємодії з нами бути частиною створення ППО на європейському континенті з антибалістичними властивостями. Ефективного, сильного. Україна тут тримає лідерство, я вважаю. Ми досягли суттєвого прогресу. Слід очікувати додаткових зустрічей на цьому треку. І президент Зеленський у відповідний час озвучить досягнутий результат.
0: Європарламент закликав Євросоюз доєднатися до трибуналу проти Путіна і його створити. Відповідну резолюцію напередодні підтримали 446 євродепутатів, 63 виступили проти, а ще 52 утрималися. Таким чином, Європейський парламент задекларував, що до лідерів Росії та її союзників має бути притягнуто до відповідальності за їхню роль у злочині агресії, воєнних злочинах, злочинах проти людяності та інших міжнародних злочинах. Тож, європарламентарі закликають ЄС щонайшвидше доєднатися до розширеної часткової угоди про спеціальний трибунал і нарешті його фіналізувати. Станом на зараз про намір долучитися до угоди заявили 23 країни. Сам документ винесуть на голосування на засіданні Комітету міністрів Ради Європи у травні. Водночас Євросоюз готує нові обмеження для осіб, відповідальних за викрадення українських дітей із тимчасово окупованих територій України. Про це заявив Гедиміна Снавіцька, заступник голови представництва ЄС в Україні. Він взяв участь у засіданні експертів міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Там виступили, зокрема, і юні українці, яким вдалося втекти від російської окупації на підконтрольну Україні територію. Їхні історії слухав кореспондент ТСН Дмитро Фурдак.
2: Нам постійно нав'язували, що Росія – це наше майбутнє, що Україна не існує.
3: Приходилось постійно чистити телефон.
4: Пройшовши допит ФСБшників, я опинився в Україні.
5: Тепер уже ці молоді люди, вчорашні діти, можуть вільно розповідати про пережите. Сергія, Віталія та Анастасію війна заскочила, коли вони були підлітками. Сергій побачив русський мір у Донецьку ще 14-го року. Віталій та Настя – на Херсонщині у 22-му. Вони розповідають, окупанти робили все, щоб ледь не фізично перетворити маленьких українців на росіян.
4: Навіть будучи дітьми, нас збирали у актовій залі школи і на великому проєкторі показували відео, де російські терористи знущалися над українськими військовими, які боронили Донецький аеропорт. Тому з часом частина людей, особливо дітей, починає сприймати це як норму.
2: Деякі діти осталися в Російській Федерації. Їм зараз дуже важко, і їх ніхто не може забрати. Сироти, так і як ті діти, які осталися самі, із-за воєнних дій. Я прошу допомогти не тільки... Пробачте.
5: Виїзд кожної дитини з-під російської влади – це справжня спецоперація, кажуть в ініціативі президента України Bring Kids Back UA. Та й навіть натрапити на слід украдених дітей украй складно.
6: Дітям змінюють імена, дітей передають в усиновлення в російські сім'ї. Українських дітей, яких викрала Росія, було знайдено в російських базах усиновлення, де їх видають як російських дітей. Росія не зацікавлена в тому, щоб повертати в Україну наших дітей, і цілеспрямовано перешкоджає цим зусиллям.
5: Від початку війни Україна повернула понад 2000 дітей. Утім, лише за підтвердженими даними, Росія депортувала на свою територію більше ніж 20,5 тисяч українських дітей. Про це гостям Заходу наочно демонструє виставка. Її автор Владислав Троїцький пояснює. Тут кожне зернятко символізує вкрадену дитину, а кожен камінчик нагадує про вбитих Росією юних українців та українок.
7: Коли ти говориш, що кожна зернятка під колючим дротом, під облученням російської пропаганди, коли перекодірують цих дітей і трансформують, і роблять із них манкуртів, і ти розумієш, що це дійсно злочин.
5: Дітей, які завдяки власній цілеспрямованості і допомозі волонтерів виїхали з-під окупації, представники іноземних дипмісій та міжнародних організацій вітають оваціями. У представництві Євросоюзу в Україні запевняють, працюють над тим, щоб Росія відчувала все більшу ціну за свої воєнні злочини, зокрема і депортацію дітей.
8: Ми вже запровадили санкції проти 108 фізичних та юридичних осіб, і ми дуже наполегливо працюємо, зокрема, з інформацією від українського уряду, щоб список санкцій розширювався, щоб робота ніколи не припинялася. І ми очікуємо подальшого прогресу вже у найближчі тижні.
5: Україна та Канада стали співзасновницями міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Нині вона налічує 44 держави та 3 міжнародні організації. Вже 11 травня у Брюсселі відбудеться засідання цієї коаліції на рівні міністрів закордонних справ.
9: Повернення депортованих дітей є гуманітарним та моральним обов'язком, котрий є ключовим для досягнення справедливого та міцного миру. І ми закликаємо посилити міжнародну роботу в цьому напрямку. Ми всі знаємо, що час працює проти нас. Дитинство прилітає надто швидко і дуже швидко. Тож, засукаємо рукави і плідно попрацюємо разом.
10: Thank you very much. Дуже вам дякую.
5: На зустрічі в Брюсселі Україна з партнерами планує сформувати 6 напрямків роботи з повернення дітей. Зокрема, це і створення умов, щоб молоді українці, які пережили окупацію, відтак не отримали належної шкільної української освіти, змогли стати частиною українського суспільства.
2: Коли дитина повертається, їй недостатньо просто опинитися в безпечному місці. Потрібен час, підтримка, психологічна допомога, можливість знову вчитися, знову довіряти людям, знову відчувати, що в тебе є майбутнє.
5: Дмитро Фурдак, Олександр Шиян, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Біологічний заповіт, як одна судова справа, вплинула на весь цивільний кодекс України. ТСН першою розповіла про Анастасію Кузьменко, у якої свекри намагалися забрати ембріони після смерті чоловіка. Майже 3 роки потенційні бабуся та дідусь намагалися відсудити 6 кріозаморожених ембріонів для продовження роду. Але за крок до оголошення остаточного рішення відмовилися від своїх вимог. Ця справа шокувала медичну та юридичну спільноту. І ось в проєкті нового цивільного кодексу, що був проголосований в першому читанні, з'явилося положення, яке прямо забороняє включати репродуктивний матеріал до матеріальної спадщини. А в зв'язку з війною в Україні вводиться так званий біологічний заповіт. Тобто за життя можна заморозити свої репродуктивні клітини, однак у випадку смерті їх можна буде передати лише одному з партнерів у парі. Ні батьки, ні брати та сестри чи треті особи не можуть за допомогою вашого біологічного матеріалу продовжити рід.
11: Репродуктивний матеріал не спадкується, тобто не спадкується за законом. Крапка. Репродуктивний матеріал може бути переданий в посмертне використання через особливе розпорядження особи, через заповіт. Коло осіб, хто може використати, обмежений, інший з подружжя або особа, яка проживала однією сім'єю. Крапка. Тобто, якщо хтось з родичів захоче продовжити рід, вони цього зробити навіть в судовому порядку не зможуть.
0: Укриття майже пів кілометра завдовжки, яке стало цілим армійським містечком фактично на передовій. Українські десантники збудували одне з найбільших підземель на лінії фронту, де не тільки живуть, але й паркують авто і навіть вантажівки. Своїми розмірами укриття вразило навіть гостей із країн-членів НАТО. Десантники кажуть, у сучасній дроновій війні такі підземелля вже не рідкість і насправді необхідність. Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко оцінила масштаб. Її репортаж дивіться далі.
12: Це Краматорський напрям.
13: Тут противник в основному або знищується, або вже сидить 300.
12: Тут стоять слобожанські десантники, ворог намагається обійти їхні позиції і в лобові штурми на цій ділянці не йде.
14: У них наступальний потенціал зменшився, трошки ворога було знищено, вибито. Зараз вони стараються, скажімо так, інфільтруватися, просочитися між нашими бойовими позиціями.
12: Усі дороги і перехрестя росіяни контролюють дронами, зокрема ударними.
14: Тут весь район від Закітного за Сіверськом, аж туди до Білогорівки, там дуже багато техніки.
12: Ми дивимось разом з воїнами на лінію фронту на околицях вже окупованого ворогом Сіверська. Щоб контролювати кожен рух там, дрони наших десантників у небі цілодобово. А щоб робити це безпечно, самі вони глибоко під землею. Це одне з найбільших укриттів, яке існує на передовій. І в ньому живуть і працюють не лише люди, а й вміщаються навіть вантажні авто. Поряд підземний паркінг військових пікапів. Машини спеціально ховають теж під землю. Десантники проводять нам екскурсію підземеллям. Їм насправді є чим хизуватись. Тут ціле армійське підземне містечко.
15: Панове, всім смачного.
16: Добрий день.
15: Вітаємося.
12: З комунікаціями, водою, каналізаціями, спальними місцями та навіть їдальнею.
17: Чим годують воїнів?
16: Сирний суп.
12: Готують ось тут. Це кухня, каже повар Максим, не гірша за професійну.
18: Ми не відчуваємо, що ми під землею. Коли тільки виходимо на двір, тоді відчуваємо.
12: До планування цієї кухні Максим долучився ще на етапі будівництва, аби так само зручно було, як на його цивільній роботі в ресторані.
17: Думали, коли що буде працювати в підземній кухні?
18: Ні, ніколи не думав.
17: А відчуваєте себе тут безпечно?
18: Безпечніше, ніж наверху.
12: Це укриття – чималий тунель з відгалудженнями, розділеними на різні кімнати і кабінети. Наша журналістська камера насправді не може повністю передати увесь масштаб підземелля, укріпленого деревом. Та й навряд самі десантники можуть визначитися, скільки метрів ці коридори завдовжки і як глибоко ми під землею.
17: Наскільки ми глибоко?
19: 1.5-2 метри.
17: Наскільки глибоко ми під землею?
19: 4 метри.
12: Тож ми вирішили зробити невеличкий експеримент.
20: Насправді такі укриття – це зараз те, що треба на лінії фронту, аби вберегтися від ворожих дронів. Воно настільки масштабне, кажуть воїни, аж 200 метрів, що ми хочемо показати, за скільки часу можна здолати від початку до іншого виходу цей тунель. Власне, я для цього включу таймер, і ми по ньому підемо.
12: Тут немає вказівників, хіба нагадування, що користуватись мобільним зв'язком заборонено, тож легко можна загубитись, бо підземелля збудоване як лабіринт.
17: Власне, повністю вся інфраструктура, як ви бачите, під землею, величезний, довжелезний коридор.
12: І це не випадковість, а інженерне рішення. Якщо ракета або кап завалить частину укриття, інша має вистояти, кажуть воїни.
17: Ось ми дійшли до іншого протилежного виходу. Можемо тут натискати стоп. Мені знадобилося 2 хвилини 40 секунд, щоб здолати увесь цей коридор.
12: Тут можна пробіжки влаштовувати, жартують десантники, особливо, якщо засидівся перед екранами під час управління боєм. Але воїни пішли ще далі і обладнали тренажерну залу, бо не виходять назовні тижнями поспіль.
21: Намагаємося знайти вільний час для хоча б якихось елементарних фізичних вправ, фізичних навантажень. Тому що сидяча робота постійно в одному місці.
12: Це підземелля на передовій вже необхідність на цьому етапі війни дронів, що панує назовні, кажуть у силах оборони. Бо окупанти своїми ударними безпілотниками полюють і на укриття піхоти, і на пункти управління. Особливо тепер, коли зона ураження дронів розширилась на десятки кілометрів у порівнянні з минулим роком війни.
21: В
14: даній ситуації сіра зона до 30 кілометрів, що 15 з нашої сторони, що 15 з сторони противника, а то й навіть більше на деяких напрямках.
20: Це не найбільше укриття, що мають десантники, але й таке підземелля вразило своїми масштабами гостей з країн-членів НАТО, які вже встигли тут побувати. Нині сусідні країни лише аналізують протистояння у дроновій війні, наші воїни вже знаходять варіанти, як перевершити у ній ворога.
15: Собака Рокі, а це його господар. Вам тут безпечно?
19: Я думаю, так. Да.
15: І йому теж.
20: Ну а поки нам проводили екскурсію підземним містом, на землі наші дрони продовжували працювати і виявили хорошу ціль.
22: Виявили стріляючу гармату і вантажівка, яка вигружає БК. Зараз це рідко.
20: Юлія Кирієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Паливний кешбек подовжили ще на місяць, але зі змінами. Планувалося, що термін його дії закінчиться 1 травня. Однак ціни на пальне через кризу на Близькому Сході все ще залишаються достатньо високими, і водії можуть розраховувати на повернення коштів ще до 31 травня. Але максимальна сума кешбеку за пальне на місяць становитиме вже не 1000 гривень, як це було до сьогодні, а удвічі менше – 500 гривень. Уряді вже підрахували, запроваджений паливний кешбек сприяє детінізації економіки, адже підвищив безготівкові розрахунки на АЗС до 65%. Загалом зменшення обігу готівки в торговельних мережах фіксують, зокрема, і за рахунок програми «Національний кешбек», який стартував півтора року тому, заявляють в Мінекономіки. За даними дослідження, опитувань, майже кожен другий українець став частіше купувати вітчизняні товари після впровадження національного кешбеку. Це збільшило переваги української продукції у конкуренції із імпортом. Тому торгові мережі фіксують зростання продажу українських товарів на 7-9%. А держава виплатила понад 7 мільярдів гривень учасникам програми. 70% кешбеку українці витрачають на комунальні послуги, і це допомагає краще підготуватися до нового складного опалювального сезону, вважає міністр економіки Олексій Соболєв. А отже, програму «Національний кешбек» згортати не збираються.
23: Згідно опитування, всенаціонального опитування українців, 41% українців змінили свою поведінку і купують завдяки національному кешбеку, вони прямо кажуть, що купують більше українських товарів. Тобто, ну, це дуже багато людей, які змінили свої звички. Це перше. І друге, ми знаємо, що програма направлена на тих, хто більше цього потребує, бо більше 60% користувачів програми – це сім'ї з доходом нижче 40 тисяч гривень.
0: Судинні ураження, психічні розлади та інші небажані зміни – наостанок про чутливу тему, яку у суспільстві зазвичай уникають – вік людини. Згідно із останніми науковими дослідженнями, війна прискорила старіння українців. І тут не про цифру в паспорті, а про процеси внутрішні і справжній вік на рівні клітин організму. Тож, що саме стає причиною передчасного старіння наших людей? І чи є змога цей негативний процес зупинити? Кореспондентка ТСН Аліна Лісова досліджувала тему.
24: Коли вам 30, а відчуваєте себе на 50?
25: Сьогодні людина в Україні живе дуже непростим життям.
24: Про тотальний вплив стресу.
26: Ми не старіємо по паспорту.
24: І чи можна зарадити небажаному процесу?
27: Функціонування наших органів і систем запрограмовано десь на 140-150 років.
24: Про сучасні технології.
28: Але це може достеменно змінити наше майбутнє.
24: І прості правила, коли якість життя і здоров'я у ваших же руках. Говоримо далі.
29: Війна зістарила українців. Це зовсім не метафора. Принаймні, так кажуть наші науковці. Після тривалих досліджень, які тривають і досі, результати показали, що у багатьох людей біологічний вік перевищує паспортний в середньому на 5 років. Утім, є і ті, чий вік за усіма медичними показниками більший на 10 чи навіть 15 років.
24: Тож, що таке прискорене біологічне старіння? Чому воно відбувається? І які неочевидні симптоми вказують на це? Відповіді на ці питання знають в столичному інституті геронтології, установі, яка функціонує уже понад півстоліття і стільки ж часу займається вивченням механізмів старіння людей, або, як тут пояснюють, різницею між календарним та біологічним віком.
27: Потрібно обстежити людину, тобто потрібно визначити стан дихальної системи, серцево-судинної системи, ендокринної системи, і можемо сказати, що, наприклад, людині за віком 50 років, а біологічний вік 40 років. поїхати. Ну, це чудова ситуація, але він може піти навпаки.
24: І саме таку негативну тенденцію нині спостерігають у всьому світі, каже Борис Маньковський. І додає, лідирує у цьому антирейтингу саме Україна.
27: На жаль, ми очікуємо значне зменшення тривалості життя. Питання не в медицині. Тут питання, безумовно, в соціальних умовах і, перш за все, в війні і наслідках.
24: Постійні обстріли, тривога за рідних, дні без електроенергії, тепла, неякісний сон та безліч інших факторів стресу, які під час війни посилились в десятки разів. Усе це не проходить безслідно, переконує завідувачка відділом нейрокогнітивних та судинних захворювань головного мозку.
25: І розлади, тривога, депресія, панічні розлади тощо. Далі це може бути такий стан, який є психосоматичний стан. Тобто, коли порушується збалансованість між психоемоційною сферою з одного боку і соматичними системами з іншого. Але коли починаємо людину обстежувати, ми не можемо якихось знайти з таких органічних захворювань, там серцево-судинне або там іншої системи, на яку скаржиться пацієнт.
29: Стрес – біологічна реакція нашого організму на внутрішні та зовнішні подразники. За науковими дослідженнями, в короткостроковій перспективі він може бути навіть корисним, адже мобілізує енергію, підвищує концентрацію та стимулює організм до активних дій. Утім, коли стрес стає хронічним, це виснажує організм.

0: передчасного старіння Інституту геронтології. Тут за спеціальною формулою можуть вирахувати справжній біологічний вік.
1: Тут цей апаратик називається лазерний доплерівський флоуметр. От на ньому ми проводимо таке обстеження. Ми можемо подивитися біологічний вік мікросудин, ендотеліальну функцію.
0: Одне з досліджень, яке тут проводять, стосується, хто саме у зоні ризику передчасного старіння. Військові чи цивільні, чоловіки чи жінки, молоді чи люди середнього віку.
1: Найбільш вразлива категорія виявилася жінки молодого і середнього віку. Їм треба подумати і про себе, і про дітей, і про похилих батьків. Військові, вони, безумовно, всі ці показники були теж порушені, але вже були якось підготовлені до того, що відбулося. Тому цих таких різких значних скачків у них якраз і не було.
2: Судинні захворювання, діабет, хронічні хвороби нирок і не тільки. Нещадно помолодшали за останні роки. Це вже результати досліджень відділу вік асоційованих кардіометаболічних захворювань. Якщо раніше ці недуги фіксували здебільшого після 40 чи 45, нині ними хворіють і в 30, і в 20.
3: На жаль, війна негативно впливає на розвиток і прогресування і цукрового діабету, і серцево-судинних захворювань. Яку тенденцію ми спостерігаємо останнім часом – це молодшення цукрового діабету другого типу.
0: Це на власному досвіді відчула Наталія. Цукровий діабет другого типу їй діагностували у липні 2022-го. На той момент їй було 26 років.
4: Мене відправили на обстеження, на спілкування з невропатологами, з психологами. Мені пояснили про те, що старший вік, а коли такі молоді, це дуже рідко, але, на жаль, дійсно говорять про те, що хвороби молодшають на сьогодні, і одна із причин – це якраз є той стрес, який сьогодні ми переживаємо.
0: Наталія родом з Сумщини. Коли почалося повномасштабне вторгнення, вона була у Сумах, готувалася до захисту наукової роботи. Її батьки опинилися в окупації. Побачити їх Наталя змогла лише через місяць.
4: На жаль, я і зараз на прикордонні. У нас тут періодично обстріли, прильоти. Зараз ми взагалі відрізані від світу, бо в нас розбило залізницю і немає залізничного сполучення з містами. І це все впливає, дійсно.
0: Тож, чи можна і як саме протистояти передчасному біологічному старінню? Першочергово медики радять своєчасно звертатися до лікарів.
3: На жаль, у нас є ще й такий принцип: у нашого населення не піду до лікаря, щоб не знати, що у мене там є.
0: Кажуть, сучасна медицина має чимало методів і засобів діагностики захворювань на ранньому етапі. І тоді лікування може бути і швидшим, і дієвішим.
5: Що якісніших?
0: Приміром, цим інноваційним ультразвуковим сканером за підтримки штучного інтелекту у інституті геронтології роблять знімок очей, аналізують його і всього за кілька хвилин дають висновок щодо вікових змін зору.
5: Ці фотографії, вони надсилаються в Нідерланди. Там штучний інтелект аналізує кожну вашу судину, все ваше очне дно, макулу, нерви, які виходять з очного дна. І також дає заключення стосовно трьох захворювань. Перше – це діабетична ретинопатія, друге – вікова макулодистрофія і третє – підозри на глаукому.
0: Ще за кілька хвилин тут можуть визначити метаболічний вік, тобто наскільки молоде тіло зсередини, щоб виявити можливі фактори ризику, які сприяють розвитку кардіометаболічних захворювань.
5: Зараз подивимося ваш метаболічний вік.
0: Втім, попри активне застосування штучного інтелекту в медицині, тут впевнені. Він ніколи не зможе замінити справжніх лікарів. Як і неможливо сподіватися на чарівну пігулку проти прискореного старіння чи інших хвороб. Тому медики і науковці Інституту геронтології зібрали, як самі кажуть, прості, але дієві поради.
6: Ми маємо слідкувати за своїм здоров'ям, маємо слідкувати за своїм артеріальним тиском.
0: А ще за рівнем глюкози в крові та вагою. Мінімізувати шкідливі звички – правильно харчуватися, бути фізично активними, більше часу проводити на свіжому повітрі і, звичайно, не забувати про сон. І це не лише про всім відомі 7 чи 8 годин на добу.
7: Саме за рахунок нормальної структури і якості сну відбувається очищення організму і в першу чергу очищення головного мозку.
1: Це банальні такі речі, які ми людям говоримо, а вони не зовсім до цього прислухають. Так? Але це може достеменно змінити наше майбутнє.
0: Аліна Лісова, Ілля Шинкаренко, Георгій Воронов, Вікторія Письменна, ТСН, 1+1 марафон, єдині новини.

0: Ну, справжня весна, схоже, починається в Україні цьогоріч лише 1 травня. Це дата, що колись була червоною у календарі, а радянська пропаганда відзначала її особливо масово і помпезно, навіть коли це суперечило здоровому глузду. Сьогодні ТСН пригадає трагічне 1 травня 40-річної давності, коли людей не лише змусили масово вийти на вулиці, але й намагалися приховати від них страшну правду. На 6-й день після аварії на ЧАЕС 1 травня 1986 року у Києві організовують велелюдну демонстрацію. Напередодні вітер змінюється і в місті різко зростає радіаційний фон, але про скасування параду і мови не може бути. Офіційні святкування трохи скоротили в часі, утім люди гуляли містом до пізнього вечора і навіть потрапили під радіоактивний дощ. Чому здоров'ям людей знехтували і навіщо була та показова демонстрація, дослідження кореспондентки ТСН Валентини Доброти дивіться зараз. Ну а наступний випуск новин о 23-й. До зустрічі.
1: Колони людей з дітьми на плечах йдуть хрещатиком. У руках дітей повітряні кульки, у їхніх батьків транспаранти про ленінський курс, мир, працю та 1 травень. За ними марширує молодь в однакових трикотажних костюмах. І вже за тиждень ці костюми фігуруватимуть у доповідних записках КДБ. Першотравнева демонстрація у центрі Києва мала відбутися за будь-яких обставин. До неї завжди готувалися заздалегідь. І я не лише про репетицію учасників. Святкування Дня солідарності трудящих мало відбутися без жодних ексесів. І за цим ретельно слідкували спецслужби. 1986-го після аварії на ЧАЕС алгоритм дій не змінився. Навпаки, контроль за населенням посилився, з тими, хто панікував, проводили бесіди. Для влади головне – демонстрацію не зірвати. Перший секретар ЦК Компартії України Володимир Щербицький отримав від КДБ доповідну з цифрами радіаційного забруднення.
2: Що це означає?
1: Це рука Щербицького?
2: Так. Тобто він не знав, що це значить, він не запитався, що це означає. Швидше всього, що йому після цього б мали би прийти і роз'яснити, що означає саме цей рівень радіації. Тобто це документ від 28-го... квітня.
1: За переказами, Володимир Щербицький, дізнавшись про радіаційну загрозу для містян, нібито намагався скасувати демонстрацію. Та із Москви надійшов наказ провести за будь-яких обставин. Але чи була насправді така вказівка, директор архіву СБУ Андрій Когут каже, за наявних у них документів офіційного підтвердження цьому немає.
2: Щербицький був завжди лояльним до Москви і навіть більш ніж лояльним. Тобто тут можна сказати, що він був лояльним на випередження. Було обрано свідомий крок спільно з Москвою, в комунікації з Москвою, але це був свідомо обраний крок для того, щоб продемонструвати світові, що в Совєтському Союзі, в Совєтській Україні все нормально, все спокійно, першотравнева демонстрація проходить як завжди.
1: Навіть ризикуючи своїми внуками?
2: Так. Тобто для Щербицького лояльність до Москви була понад усе.
1: На центральну площу Києва Щербицький прийшов з маленьким онуком. Члени ЦК також з родинами. А хрещатиком йдуть тисячі людей, які навіть не здогадувалися про аварію на ЧАЕС, що за якихось 100 кілометрів від Києва.
3: Це ми цілий день гуляли.
1: Ігорю тоді було 4. Його батьки традиційно долучилися до святкувань.
3: Це була така абсолютно нормальна робоча тяглість людей потусити, пройтися, поспівати, подивитися салют. Ось, може щось ще гарне викинуть, було таке дієслово, викинуть в магазинах. Викинуть в магазинах, це щось почнуть продавати хороше.
1: Разом з батьками Ігор пройшов тодішнім проспектом Перемоги повз зоопарк аж до нинішньої Галицької площі.
3: Але людей було реально дуже багато. Пішов дощ, ми тікали від дощу.
1: Про те, що насправді трапилося у Чорнобилі, назагал стало відомо лише вночі.
3: Голоси донесли це 1 травня. Голоси – це радіо Голос Америки, Радіо Свобода, які слухали на кухнях, заглушуючи, там були глушилки, які їх глушили, а люди їх ловили на свої радіоприймачі. І потім, коли нам розказали, під який ми дощ потрапили, я пам'ятаю, мене дуже активно мили. По кілька разів на день мене мили з милом. О, типу, все. І нікуди не пускали. І була закрита квартирка.
1: Ігор Дармостук згадує, що наступного ранку у нього дерло в горлі. І це були типові симптоми для більшості киян, що були на першотравневі демонстрації. Згідно з доповідними КДБ, саме 1 травня радіаційний фон у Києві сягнув свого піку від 550 до 2000 мікрорентгенів на годину.
4: Люди за одну годину отримували 5% тієї дози, яку ми можемо отримати за рік.
1: Олена Паренюко – українська радіобіологиня, яка упродовж багатьох років досліджує вплив радіації на мікробіоми, зокрема у Чорнобильській зоні та на японській Фукусімі. Науковиця каже, що найбільш вразливі до радіації діти та підлітки. Через невисокий зріст вони дихали радіоактивним пилом, який осів на землю, на повні груди. Трикотажні костюми, в які школярі йшли по Хрещатику колоною, справді фонили.
2: З 5 по 8 травня ці костюми були здані школи. Після того, як вони були здані школи, виявилося, що цей одяг має дуже високий рівень радіоактивного фону. І КГБ відроки дописало до цієї інформації, що необхідно провести дезактивацію. Тобто КГБ про це доповідало, КГБ про це знало, це зафіксовано у нас в документах.
1: І це призвело до збільшення захворюваності на рак щитовидки, особливо поміж дітей. Це єдине захворювання, де доведено зв'язок із Чорнобильською аварією. Радіобіологиня каже, окрім аварії, здоров'я нації підкосила сукупність факторів – страх, паніка, відчуття незахищеності і приховування інформації, зокрема.
4: Люди були б здоровішими, якби інформація не приховувалася і якби розповідали, що потрібно зробити, але проблема в тому, що ніхто не знав, що потрібно зробити. Таких аварій не бувало до Чорнобиля. І, власне, Чорнобиль – це той полігон, той експеримент з спільнотою, який показав, що треба робити в разі аварії на атомній станції. І, наприклад, Фукусіма вже врахувала уроки Чорнобиля, і вони, власне, там і дітей захищали більше, і кількість ліквідаторів у них була менша.
1: Напередодні 1 травня радянська центральна преса написала, що четвертий реактор цілий, лише пошкоджено будівельні конструкції. А 1 травня офіційно повідомила, реактор заглушено. Для населення жодної небезпеки. Країни соцтабору в унісон радянській владі заперечували ядерну катастрофу. І лише через 5 днів після першотравневої демонстрації, каже співробітниця музею Чорнобиль Ганна Королевська, до українців звернувся міністр охорони здоров'я.
5: І він сказав нам, що є небезпека, що треба бути вдома, приймати душ кожного дня. І ми бачили в Києві, що у нас почали продавати хліб упакований, так? Потім завезли дуже багато зеленого китайського чаю для того, щоб пити, виводити радіонукліди. Потім вішали такі пластикові завіси на вході. Це теж було. Але це було вже 6 травня він виступив по радіо.
1: Першотравнева демонстрація мала засвідчити, що нічого страшного не сталося, каже ліквідатор і дослідник психологічних наслідків Чорнобиля Сергій Мирний. Та і скасування параду, припускає пан Мирний, могло б спричинити ще більшу паніку.
6: Це було б небачено відмінити першотравневу демонстрацію в столиці, власне, другої за значенням Союзної Республіки. Це значить, що щось взагалі колосальне відбулося. І це був би такий удар, який би, від якого важко було, так би мовити, якось одужати.
1: Історія з масовими акціями не завершилася першотравневою демонстрацією. 6 травня у Києві стартував перший радянський етап міжнародних велоперегонів миру. Щоправда, 10 країн відмовилися від участі у велогонці. А приховування правди про Чорнобиль стало початком кінця довіри до радянської влади. Валентина Добрта, Алла Пас, Євген Литвиненко, Роман Дучак, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
7: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
8: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Немає? маєш спеціальності, доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
9: Рейнджер 4-го полку ССО. Наш девіз – во славу крові. Воїн Вовк на шевроні 4-го полку. Він символ воїна з надможливостями, якими і є воїни сил спеціальних операцій. Патроном ССО є легендарний полководець Святослав Хоробрий. Його меч на нашому шевроні. Цей меч ми використовуємо в урочистій посвяті наших новобранців.
10: 4-й полк рейнджерів сил спеціальних операцій Збройних сил України.
7: Боремося за країну, яка береже культуру. Ми боремося за свою країну.
11: Кожен день – це можливість бути сильним, рішучим, зібраним, витривалим, швидким, точним. Щоб у потрібний момент діяти впевнено та без вагань.
12: Гармата!

0: Ключові події.
1: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
0: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
1: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
0: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
1: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
0: Просто про складне.
1: Доступно про важливе.
2: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
3: Боремося за свою країну.
4: Вже 7 минула, канал 1+1 в ефірі марафону «Єдині новини» і перший ранковий випуск ТСН розпочинаємо просто зараз. У Харкові безпілотник увігнався у 12-й поверх будинку. Один чоловік дістав поранення. Також росіяни влучили по автомобілях в іншому районі міста. Дві машини знищено, ще 7 пошкоджені. А напередодні у Харкові під удар потрапили кілька АЗС. Постраждали двоє людей. У Таранівці дрон поцілив приватний об'їзд, а поранено двох підлітків. А в Богодухові молнія увігналася в цех харчового підприємства. Допомога медиків знадобилася 4 працівникам. Дрони летіли і на Рівненщину, там 5 поранених, пошкоджено понад 10 будинків, зокрема багатоквартирний, понищені автівки, рятувальники гасили пожежу. В Херсоні російські окупанти безпілотником вбили велосипедиста, незабаром обстріляли і корабельний район, поранено жінку, троє жінок і чоловік постраждали у Марганці, це Дніпропетровщина, від ударів FPV-дронів. Ще одну жінку, яка дивом вціліла, рятувальники дістали зі зруйнованого будинку в Нікополі. У Запорізькому районі поранено фермера, який їхав обробляти поле. Поруч із ним на ґрунтову дорогу прилетіла авіабомба. Техніка пошкоджена, поле, що горіло, рятувальники вже загасили. 12 людей поранили росіяни в Тернополі, 7 з них ушпиталені. Напередодні посеред дня окупанти скерували на місто, за уточною інформацією, 36 безпілотників. 27 знищила наше ППО, проте 9 таки поцілили в промислову зону, в об'єкти цивільної інфраструктури. Над містом здійнялися стовпи чорного диму, які було видно навіть за межами Тернополя. Людей просили не відчиняти вікон, носити маски, проте згодом заміри повітря перевищені в місту шкідливі. Вливих речовин не виявили. Через пошкоджені електромережі в кількох мікрорайонах зникло світло.
5: Є часткове пошкодження лінії електропередач. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання. Вода, каналізація, все працює в штатному режимі.
4: Були в тилу, заблукали і взагалі ні в кого не стріляли. Бійці бригади «Червона калина» взяли в полон чергову партію російських загарбників. Ворога оточили на Покровському напрямку, тож інших варіантів, окрім як здатися або загинути, ті не мали. Окупанти почали вигадувати, що на передовій опинилися випадково. Втім, в їхньому сховку українські бійці виявили чималу кількість зброї, тож ворожим байкам не повірили. Завдяки упійманим додому тепер зможуть повернутися полонені українські бійці. Активно ворог тисне і біля Гришиного. Там росіяни пробують прорвати оборону і закріпитися в населеному пункті. Як укриття ворог використовує житлові та громадські будівлі. Про це розповідають у 7-му корпусі десантно-штурмових військ. Днями Сили оборони завдали точного авіаудару по скупченню живої сили противника в центральній частині Гришиного. За попередніми даними, ліквідовано щонайменше 16 окупантів, військовослужбовців 76-ї десантної штурмової дивізії Російської Федерації, так званих псковських десантників. У цілому ж Покровський напрямок залишається одним з найгарячіших. В п'ятницю там відбулося 24 ворожі атаки. Постійні штурми фіксують також на Гуляйпільському, Олександрівському, Лиманському та Південно-Слобожанському відтинках фронту. Втім, ці спроби просуватися здебільшого закінчуються значними втратами для окупантів. Загалом впродовж минулої доби відбулося 114 бойових зіткнень на фронті. піар-акцією і черговою спробою росіян сподобатись американцям. Так міністр закордонних справ України прокоментував ідею Кремля оголосити перемир'я на 9 травня. В коментарі ТСН на полях дипломатичного благодійного ярмарку Андрій Сибіга заявив, що Україна досі не отримала пропозиції для організації цього кроку. Про намір встановити тишу на день перемоги Путін начебто сказав в розмові з Дональдом Трампом. Сам президент США стверджував, що саме він запропонував невелике перемир'я. Українські дипломати про це дізналися з преси, після чого Володимир Зеленський розпорядився переговорній групі зв'язатися з американською стороною і з'ясувати усі деталі. Він також закликав Росію до довгострокового припинення вогню, а не лише на кілька діб для безпечного проведення параду в Москві.
6: Це чергова маніпуляція. Це чергове намагання, знаєте, сподобатися росіян, американцям передусім, показати якийсь елемент конструктивізму. Президент України чітко сказав, що на сьогодні українська сторона жодних пропозицій від них не отримувала, але ми віддані мирним зусиллям. Україна віддана мирним зусиллям. І ми вже неодноразово декларували свою позицію і готовність до безумовного перемир'я. І друге, це така піар-акція, спрямована і на внутрішню аудиторію з цими парадами мракобісія.
4: Справедлива модель грошового забезпечення, чіткі терміни служби і нові підходи до комплектації. Реформу української армії анонсував президент Володимир Зеленський після зустрічі з представниками Генштабу і уряду. За словами глави держави, спрямована вона на збільшення рівня професійності армії через грошову мотивацію, особливу підтримку піхоти і створення умов для ротації та звільнення тих, хто воює тривалий час. Ключові деталі змін мають погодити впродовж цього місяця, а сама реформа стартує вже в червні. Так, за нововведеннями, мінімальний рівень оплати для тилових посад має бути не менше як 30 тисяч гривень, а для бойових позицій у рази більше, окрема увага піхотинцям. Для них планують спеціальні контракти з виплатами 250-400 тисяч гривень, залежно від бойових завдань. Змінити планують і підхід до комплектування підрозділів, і посилити контрактну систему. Це має дати змогу визначити чіткі терміни служби і вже з цього року почати поетапне звільнення тих, кого мобілізували раніше. Президент водночас доручив військовому командуванню та міністру оборони України обговорити реалізацію реформи з бойовими командирами і врахувати їхні пропозиції в роботі над деталями реформи.
7: Буде збільшено грошове забезпечення для наших військових. На тилових посадах не менше, ніж 30 тисяч гривень на місяць. Бойові посади значно більше. Буде підвищено і суттєво грошове забезпечення наших бойових командирів, сержантів, офіцерів, командирів батальйонів, командирів бригад, корпусів. Загалом має бути більше такої державної поваги до досвідченої ланки управління в армії. Україна має забезпечувати реальні стимули, щоб люди, які знають, як управляти військом безпосередньо на лінії фронту і боєм, були зацікавлені бути в армії та відчували, що їхній досвід цінується.
4: Звільняли з військової служби за 15 тисяч доларів. На Львівщині викрили масштабну схему списання військовозобов'язаних. Організатори оборудки підробляли довідки ВЛК про нібито важкі захворювання, з якими не можна продовжувати службу. Організаторка схеми – начальниця медичної служби однієї з військових частин Львівщини. За даними слідства, вона підробила висновки комісії для 9 військовозобов'язаних, причетність до іще 20 фальшивих свідоцтв із вигаданими діагнозами перевіряють правоохоронці. За свої послуги медикиня просила від 5 до 15 тисяч доларів. Зараз вона під вартою із правом на заставу. Щойно почув вибух, кинувся на допомогу, не думаючи про небезпеку, і сам ледь не загинув. Дніпровські медики рятують чоловіка, який після прильоту російського шахеда поспішав визволяти людей з вогню і потрапив під повторний удар. Він втратив багато крові і вже йому знадобилася допомога, яку в перші хвилини надавали перехожі. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна цю історію продовжить зараз.
8: Пан Юрій намагається посміхатись, однак постійно поглядає на загіпсовану руку. Зізнається, болить і лякає, що ледь її не втратив.
9: Обідно, що нікому не помог, нічого сам.
8: Бажання врятувати інших ледь не коштувало йому життя. Розповідає, щойно вийшов з магазину, як пролунав сильний вибух. Просто посеред дороги палав автобус та купа автівок. Тож, не роздумуючи, кинувся на місце влучання допомагати пораненим.
10: Я водій
11: і побіг до автобуса, бо там могли бути люди.
8: Ледь встиг добігти, як зовсім поруч пролунав другий вибух.
9: Буквально минута.
11: І за мить бачу, пікірує ще один шахет. Я розвернувся втікати, але тут вибух. Руку майже відірвали.
8: Далі до приїзду швидкої звичайні перехожі рятували вже самого Юрія.
11: Підоспіла жінка спочатку, потім два чоловіки. Десь знайшли мотузку, перев'язали, а потім хлопець приніс справжній джгут.
8: Під час цієї атаки одна жінка загинула, ще 19 людей були поранені. Пан Юрій став одним з найтяжчих потерпілих.
12: У нього було важке поранення лівої руки. Воно було настільки важке, з великим дефектом, що, чесно кажучи, перша думка була, що доведеться руку ампутувати.
8: Однак лікарі зробили диво. Після багатогодинної операції руку вдалося зібрати докупи.
12: Йому було перелито близько 2,5 літрів крові і зроблена операція по обробці рани, висічення всіх нежиттєздатних тканин і стабілізація складного перелому. Встановлений апарат зовнішньої фіксації і буде проведена так звана кісткова пластика і пластика м'яких тканин. Це процес дуже тривалий. Це процес, який буде тривати декілька місяців.
8: Попри пережити, чоловік почувається, наскільки це можливо, добре. Готується до подальших операцій та реабілітації. І невтомно дякує лікарям та людям, які його врятували. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
4: Теплі і, що головне, сонячні вихідні. 2 і 3 травня в Україні буде 12-16 тепла в день, а на заході навіть до плюс 22, але от нічні заморозки все ще залишаються до початку наступного тижня. Потім мінусові температури вже не турбуватимуть, а в день взагалі буде аж до плюс 24. В Укргідрометцентрі зазначають, що тепла повітряна маса йде до нас з Західної Європи, а от холодне повітря відступає у східному напрямку. Суха погода переважатиме майже по всій країні. А невеликі дощі пройдуть тільки на півдні та південному сході.
13: Зберігатиметься такий вже весняний, комфортний, приємний характер погоди. І наступний тиждень наші фахівці прогнозують, що будуть значні температури вищі і, відповідно, комфортні, без нічних заморозків, як в день, так і в нічні години. Такі справжня весняна погода, притаманна для травня місяця.
4: І з такими новинами нині прокидаємось. Наступний випуск ТСН вже о 7:30, а зараз слово ведучому 1+1 з нічної варти. Об'єднаний марафон триває. До зустрічі незабаром.
14: Один плюс один в ефірі, національний телемарафон, нічна варта в цей час традиційно з вами, Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні наш є Сергій Герасимчук, заступник директора Української призми, старший викладач кафедри міжнародного права Києво-Могилянської академії. Вітаємо вас, пане Сергію.
15: Вітаю вас.
14: Ну, говорити ми будемо про наслідки виборів, які хвиля виборів розпочалась в Європі, вони завершилися в Угорщині, вони завершилися в Болгарії. Є що проаналізувати, але ми хочемо говорити про них через призму такої довготривалої історії того, що Європа стає все більш правою. Це в деяких питаннях не дуже добре для майбутнього України і взагалі майбутнього Європейського Союзу. Спробуємо так через цю призму поговорити, тому що та сама партія Орбана, фактично, якщо її можна вважати правою, про це теж з вами поговоримо, програла з тріском ці вибори. Чи це означає якісь тектонічні політичні суви в Європі, чи ні? Давайте розбиратись, тому що все ж таки ми майбутній член Європейського Союзу. Нам важливо, що відбувається в тій хаті, в яку ми будемо заходити. Починаємо.
16: Почнемо із підсумків виборів в Угорщині. Ми розуміємо, що там якийсь час з того моменту пройшов. Але от що нам, на вашу думку, показала ось ця поразка Орбана? Можна назвати її стріском програв Орбан, але завершення цих виборів чекали як ми, так і в Євросоюз.
14: За великим рахунком можна сказати, що Орбан програв стріском, тому що він мав конституційну більшість, а тепер не має нічого, і взагалі йому тепер загрожують кримінальні переслідування, розслідування його корупційних справ і таке інше.
15: І переїзд в Ростов.
14: Але, якщо подивитися на цифри, за Орбана все ж таки проголосувало 3,8 мільйона угорців, що немало. Це доволі високий показник. На щастя для нас виграв все ж таки Мадяр, але треба пам'ятати ще про один нюанс, якраз у контексті цього поправішення Європи. У парламенті буде ще третя сила, Мігазанг, яка теж подолала 5-відсотковий бар'єр, і вони то якраз є крайніми правими. Свого часу вони входили до партії Йобік, яка була відома своїми правими поглядами, а тепер вони мають ще більш екстремальні підходи. Тому певне поправішення є. Інша справа, що завдяки тому, що Петер Мадяр здобув конституційну більшість, він може принаймні деінсталювати ту систему, яку створив Віктор Орбан.
16: А Петер Мадяр, він яких буде? Чиїх він буде?
14: Якщо дивитися на політичний бекграунд Петера Мадяра, то мусимо пам'ятати, що сам він теж виходить з Фідес. Щоправда, сама партія Фідес демонструвала етично-політичну гнучкість впродовж свого існування. Вони були то лівими, то правими. Зрештою, стали популістами і сувереністами. Дружина Петера Мадяра була міністеркою в уряді Віктора Орбана, колишня дружина, колишньою міністеркою, в колишньому уряді. Тому можна припустити, що погляди у нього теж праві, хоча, ймовірно, помірковані праві. І очевидно, що навіть сам Петер Мадяр дає це зрозуміти. Він теж популіст, просто більш грамотний у порівнянні з Віктором Орбаном.
15: Більш який свіжий.
14: Нове обличчя популізму в Угорщині, так можна сказати. І, очевидно, більш свідомий того, наскільки Угорщина з її слабкою економікою, соціально-економічною ситуацією залежить від Європейського Союзу, тому більш лояльний до Брюсселю.
15: А його риторика після виборів про щось говорить, враховуючи, що він, ви кажете, популіст, ми розуміємо, на там на яких популістичних заявах він виграв ці вибори, після перемоги в риториці і в попередніх діях, ми ж розуміємо, що там є перехідний період, коли Орбан залишається ще прем'єром, але Фіцо вже починає формувати якусь команду і формувати меседжі, до яких вже слухаються, як до, фактично, нового прем'єра. Що в його риториці?
14: Петер Мадяр демонструє нам кілька доволі чітких наративів, сформованих ним і його командою. Перше, у відносинах з Європейським Союзом все йде до відновлення нормальності, а це відновлення нормальності супроводжується тим, що зараз модно, транзакційними підходами. Тобто, Петер Мадяр одразу сказав, що готовий розблокувати для України 90 мільярдів, але очевидно, що європейцям дали зрозуміти, що це буде коштувати розблокування доступу самої Угорщини до тих фондів, які за Орбана блокувалися.
15: За ціни підхід, це ти мені, я тобі, да?
14: Просто так, власне. Тобто Україні.
15: Я вам розблокую ваші 90, до яких ми не скидаємо.
16: Але моє мені
15: повернуть. А ви мені мої 35 розблокуєте.
14: Так, цілком справедливо. Інша справа, що у тих питаннях, які будуть двосторонніми з Україною, ймовірно, буде не так просто. Скажімо, невдовзі після виборів наш посол у Будапешті згадував про інкасаторську машину та її вміст, яку Робін Гуди Віктора Орбана перехопили в Угорщині, і казав про те, що було б непогано вибачитися за
16: Це інцидент.
14: Петер Мадяр не дав однозначну відповідь. Він сказав, що треба завершити розслідування, розібратися. Ми не можемо сприймати це як однозначно поганий сигнал. Може, насправді розібратися він хоче з хлопцями Орбана, а не з тим, що було в самій машині. Проте і однозначного позитиву і вибачення, які там, можливо, хтось сподівався, теж не було.
16: І доля цих грошей також залишається невідомо.
14: Я припускаю, що доля цих грошей визначена, їх нам повернуть. Але Петер Мадяр не хоче, щоб це сприймали як його поразку відразу після виборів. Угу. Тобто він прийшов як сильна фігура, сильний політик. А якщо він відразу почне щось віддавати, то Віктор Орбан і його команда почнуть говорити: ми обіцяли, що він буде роздавати гроші. Ось він це вже і робить. Він віддає українцям наш.
16: Чи можна тут назвати Петера Мадяра таким собі націоналістом більше, який зосереджується на інтересах Угорщини і нічого, зокрема, наприклад, майбутній вступ України в ЄС, чи може він тут блокувати, наприклад, посилаючись на інтереси Угорщини? Наскільки він тут, можна сказати, правий, але давайте націоналістом його назвемо.
14: Я думаю, що в інтересах Угорщини вступ України до ЄС цілком.
17: З тим нема проблем. Інша справа, на яких умовах і з якими запобіжниками для самих угорців. Тобто я не гадаю, що блокуватимуться переговори. Більш того, сам Мадяр дав зрозуміти, що ми відкриваємо кластери, переговори починаються. І це вже добре. З іншого боку, сільське господарство Угорщини має бути захищено, і це радше буде до Європейського Союзу, до Брюсселю.
16: Хто знає, польські фермери протестували якраз на кордоні з Україною, хоча претензії вони теж висували до Брюсселя.
17: Так, тобто всі сигнали йдуть на те, що Брюссель має компенсувати, от, і тому інтереси мають захищатися. Дуже схожа справа з питанням національних меншин. Тобто для Петера Мадяра, як і для Віктора Орбана, угорець за кордоном, угорські меншини за кордоном, а це не тільки в Україні, це і в Словаччині, це і у Сербії. Це тема, яка дуже важлива. І вони будуть повертатися і повертатися до неї, в тому числі в переговорах з Україною, тому що Орбан виніс це питання на порядок денний, і Петер Мадяр його знімати не буде. Інша справа, що це вже буде не мовою ультиматумів, а давайте будемо пробувати домовитись.
16: Поки що, давайте
17: і
16: так.
17: І я не відключаю, що і тут він теж буде апелювати до Європейського Союзу, бо Україна не може покращити ситуацію, не маючи для цього ресурсу. А ресурс має Європейський Союз.
15: Але ми знову побачили ці мапи Великої Угорщини, куди входить там частина України, Румунії, там Болгарії.
17: Ну, він говорив взагалі про Австро-Угорську імперію.
15: Ну, так, називав її Великою Угорщиною.
17: Так, але якщо казати про це, то тут насправді є оця частина риторики, є дуже прагматична складова. Справа в тому, що Вишеградська група, до якої входить Польща, Чехія, Словаччина і Угорщина, в якийсь момент забуксувала, коли у Польщі і Угорщини були проблеми з ліберальною демократією. І тоді чехи і словаки, де цих проблем не було, сказали, давайте ми скоперуємося з іншим, і створили так званий Славков трикутник, або якщо його називають Аштерліцький трикутник. Австрія, Чехія і Словаччина. Зараз Мадяр каже, а чому б не поєднати зусилля? Тобто таким чином Австрія долучиться наче до Вишеградської четвірки. Тим паче, що і Мадяр, коли його обирали, говорив, що Вишеградську четвірку треба відновлювати, і Навроцький, польський президент, теж казав, що Вишеградська четвірка має бути на порядку денному. Тому тут йдеться радше про те, що для публіки ми продаємо це як наша велич із минулого, а на практиці ми говоримо просто про прагматичне об'єднання Альянсу Центру Європи.
15: Якщо відійти от в цю гілку розмови, да, от, там відновлення умовних локальних союзів, ми бачимо, що Північна Європа починає консолідуватись, там Британія, Фінляндія, Норвегія, Данія, Литва, Латвія, Естонія, Україна туди, як частина великої цієї там Тримор'я, там Балто-Чорноморський Союз, там такі проекти. Да? А тут ви кажете, Східна Європа, там Чехія. Це ми дійсно входимо в таку переформатування Європейського Союзу, великого, складного, а в більш прості, легкі форми угрупування країн, які більш-менш зрозумілі один одного і просто коли холодно протулитись до один одного.
17: Більш-менш зрозумілі одні одному і з якимись конкретними пріоритетами. Тому що, якщо говорити про північ, то це Нордично-Балтійська вісімка, і там, зрозуміло, це безпековий пріоритет. У нас є нова ініціатива на півдні, те, що ми називаємо Одеський трикутник, це Румунія, Молдова, Україна. І тут два пріоритети – енергетика та інфраструктура. Міністри саме цих профілів зустрічаються між собою. Ну і Вишеградська четвірка колись створювалася як інструмент вступу до ЄС та НАТО. Коли вони вступили, вони трошки розмилися ціль, але тепер вони теж будуть повертатися до цього, передусім безпекова складова, я думаю, теж буде грати свою роль.
16: Не хочу ставити це питання, чи означає це, що може намалюватися такий образ кінця НАТО і Європейського Союзу з огляду на те, що і Трамп робить певні заяви про більше не участь Сполучених Штатів в НАТО. Ну, це безпековий союз, якщо ми говорити про Європейський Союз.
15: Це ще одну гілку розмови.
16: Але цікаво, воно само по собі виходить.
17: У нас, в принципі, є модель, на якій ми можемо оцінити вашу тезу. Це, ви говорили про Тримор'я, а є ще така ініціатива трьох морів, те саме Тримор'я, тільки оформлена як об'єднання держав. Там є чіткі пріоритети теж, інфраструктура, економіка, енергетика і діджиталізація. І вона об'єднує якраз держави Балтії, держави Вишеградської четвірки, держави Півдня. І потреби для інвестицій у цьому регіоні близько 500 мільярдів. І фонд цієї ініціативи теж створено, і в ньому є 1 мільярд. 500, тому без Європейського Союзу тут не спрацює. Європейський Союз потрібен як ресурсна база, як той, хто може забезпечувати, і тому ці держави будуть співпрацювати з Європейським Союзом.
16: Це означає, що нам є куди вступати.
15: Так, але це ще означає, що це ядро Європейського Союзу, це союз вугілля і сталі, да, між Францією та Німеччиною, воно все ж таки залишається фундаментальним і навколо нього. Все одно всі гроші там.
17: Будемо пам'ятати, що і Франція, і Німеччина теж добряче збагатилися на розширенні Європейського Союзу. Це розширило їхні економічні спроможності, тому вони теж від цього виграють.
15: Окей, давайте повертатись до нашого основної теми. Ми пам'ятаємо, що в Угорщині, вся Угорщина була напередодні виборів обвішана портретами Зеленського, і Орбан
17: програв Зеленського.
15: Програв Зеленського, нам приємно це чути. Хочеться зрозуміти, враховуючи те, що Орбан програв ці вибори, реальне ставлення угорців до українців, до України, воно не таке, як нам малював Орбан, намагаючись, скажімо прямо, стикнути нас дві нації, навіть були рекомендації МЗС українцям не їздити в Угорщину.
17: Відбулося те, що називається в теорії секюритизацію, тобто всі питання, пов'язані з Україною, Орбан прив'язав до безпекових питань. Інфраструктура, захищаємо військами від українських терактів. Гроші, захищаємо наших гаманців від українських біженців чи українських громадян, які чекають на них в Україні. Енергетика, аналогічна історія, хочуть обікрасти нас бідні українці. Навіть там на вулицях говорили про те, що є ризик українських бандформувань, які там будуть провокувати конфлікти.
15: Але це не спрацювало.
17: Це працює. На превеликий жаль, це працює. І якщо ми подивимось динаміку рейтингів сприйняття країн одна одною, то з 22-го року цифри погіршуються. Тобто, якщо в 22-му році українці не довіряли Орбану, але не мали претензій до Угорщини, то у 25-му році ці цифри трохи змінилися. Тобто, і, на жаль, зеркально. Тобто, українці не довіряють угорцям, угорці не довіряють українцям, і ми не можемо просто за одну ніч змінити це ставлення. Тобто, для початку треба просто припинити той потік пропаганди, і є шанси, що це буде здійснено, бо він деінсталює цю пропагандистську машину, створену Орбаном, але за одну ніч цього не станеться.
16: Давайте поглянемо на ще одні вибори, які нещодавно відбулися у Болгарії. Там за останні 5 років 8 раз змінюється уряд, чи навпаки. І ось там виграв колишній президент Румен Радев. І він був проросійським, коли був на посаді президента. Зараз в риториці партії, яка виграла ці вибори, немає прямо ж так проросійських наративів. Принаймні, там немає теми російсько-української війни. Що означає для нас ось ця перемога на тих виборах?
17: Це велика несподіванка, насправді, тому що ніхто не очікував, що Румен Радів візьме одноосібну більшість. Говорили про можливість його коаліції, альянсів. З плюсів. Румен Радів, окрім своєї програми, яка дуже розмита...
16: Знову ж таки, популістська.
17: Згадував про те, що необхідно серйозно, докорінно реформувати судову систему, систему правосуддя і боротися з корупцією, в тому числі шляхом посилення відповідальності через внесення змін до Конституції. Але для цих змін йому потрібні партнери, бо самої конституційної більшості він не має. Він має лише одноосібну більшість, найбільшу фракцію і можливість формувати уряд. Тут йому потрібні будуть партнери. І такими партнерами, ймовірно, буде блок ППДБ. Продовжуємо зміни на демократичну Болгарію, який є дуже проукраїнським. І тут, я думаю, буде предмет для торгу. Тобто ППДБ буде пропонувати підтримати Україну в обмін на те, що в якихось питаннях буде надано конституційну більшість уряду Радєва. Тому тут не все погано. І очевидно, що зовсім непогано це те, що не подолала бар'єр Болгарська соціалістична партія, яка відома проросійськими поглядами. А Костадін Костадінов з партії Відродження, який проросійське зло у чистому вигляді, хоча й пройшов до парламенту, але тепер не потрібен Радєву для більшості.
15: Далі хочеться поговорити про те, що в цілому відбувається в такій радикалізації і в руху більш правіше в Європейському Союзі, але перед цим зробимо маленьку перерву, кілька хвилин ми повернемось, дуже важлива частина буде, тож залишайтесь з нами.

0: боремося за країну рівних можливостей.
1: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
2: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: за країну рівних можливостей.
1: 7.30, ТСН в ефірі, канал 1+1 залишається з вами в марафоні «Єдині новини». Зараз про найактуальніше цього ранку. Були в тилу, заблукали і взагалі ні в кого не стріляли. Бійці бригади «Червона калина» взяли в полон чергову партію російських загарбників. Ворога оточили на Покровському напрямку, тож інших варіантів, окрім як здатися або загинути, ті не мали. Окупанти почали вигадувати, що на передовій опинилися взагалі випадково. Втім, в їхньому сховку українські бійці виявили чималу кількість зброї, тож ворожим байкам не повірили. Завдяки упійманим додому тепер зможуть повернутися полонені українські бійці. Активно ворог тисне тим часом біля Гришиного. Там росіяни пробують прорвати оборону, закріпитися в населеному пункті. Як укриття використовують житлові та громадські будівлі. Про це розповідають у 7-му корпусі десантно-штурмових військ. Днями сили оборони завдали точного авіаудару по скупченню живої сили противника в центральній частині Гришиного. За попередніми даними, ліквідовано щонайменше 16 окупантів, військовослужбовців 76-ї десантно-штурмової дивізії Російської Федерації, це так звані псковські десантники. У цілому ж Покровський напрямок залишається чи не найгарячішим. У п'ятницю там відбулося 24 ворожі атаки. Постійні штурми фіксують також на Гуляйпільському, Олександрівському, Лиманському та Південно-Слобожанському відтинка фронту. Втім, ці спроби просуватися здебільшого закінчуються значними втратами саме для окупантів. Загалом протягом минулої доби відбулося 114 бойових зіткнень на фронті. Вогняне 1 травня. Жителі російського міста Туапсе викладають відео, як вони стоять на фоні задимленого НПЗ у святковий для них День міжнародної солідарності трудящих. Напередодні дрони вчергове атакували морський термінал у Краснодарському краї. Це вже четверта атака на нафтові об'єкти Туапсе за останні два тижні. Наслідки руйнувань НПЗ показано на ось цих супутникових знімках. Знищено 4 великі резервуари з паливом та інфраструктуру поряд. Через масштаб пожеж в Туапсе запроваджували надзвичайний режим, і зараз місцеві жаліються, лише загасили, як місто знову в диму. Схожу картину спостерігають і в російському місті Перм. Там напередодні дрон атакували один з найбільших НПЗ країни – «Лукойл Перм Нафтооргсинтез». Він розташований більше, ніж за 1500 кілометрів від України. В мережі з'явилося відео, зняте з літака, де видно величезний стовп диму, що здіймається над цим містом. Не розуміє, чому і за що. Міністр оборони Італії прокоментував плани Дональда Трампа скоротити кількість американських військ в країні. Гвідо Крозетто наголосив, що його держава висловлювала готовність до місії з охорони судноплавства в Ормузькій протоці, і це навіть високо оцінили американські військові. Раніше президент США заявив, що розглядає можливість скоротити чисельність своїх військових ще й в Італії та Іспанії. Все це відбувається на тлі розбіжностей опозиції щодо війни в Ірані, за словами американського лідера, Італія нічим не допомогла Вашингтону, а от Іспанія взагалі поводилась жахливо. Це цитати. Станом на минулий рік на італійській території перебували до 13 тисяч американських військових, на іспанській десь до 4 тисяч. Раніше Трамп погрожував скоротити і 40-тисячний американський контингент в Німеччині на тлі словесної перепалки із тамтешнім канцлером Мерцом. Той розкритикував дії США в Ірані і заявив, що Вашингтон не має стратегії. Ухвалити рішення щодо військових Трамп обіцяє найближчим часом. Поки що, за даними видання «Політико», в Пентагоні заявами свого президента шоковані, намагаються з'ясувати, наскільки серйозно Трамп налаштований виконувати свої погрози і готуються до будь-якого сценарію. Засуджений за геноцид у Сребрениці командир боснійських сербів Ратко Младич знову подав клопотання про звільнення. Про це пише Balkan Insight. Захисники 84-річного Младича подали клопотання про звільнення його з-під варти, посилаючись на погіршення стану здоров'я. Засуджений до довічного ув'язнення, нібито пережив неврологічний напад, через який тимчасово втратив можливість говорити і мав проблеми з ковтанням, що потребувало термінової шпиталізації. Адвокати наполягають, що лікарі назвали стан загрозливим для життя. За час перебування під вартою в Нідерландах Младич пережив кілька інсультів та інфаркт. Нагадаю, Ратко Младича засудили до довічного ув'язнення в липні 2021-го за серію воєнних злочинів і злочинів проти людяності, участі під час війни в Боснії 1992-95 років, в тому числі за облогу Сараєва і геноцид у Сребрениці. Його заарештували в 2011 році в Сербії, потім екстрадували до Гааги. Младич був генералом в армії колишнього лідера боснійських сербів Радвана Караджича, також засудженого до довічного ув'язнення за геноцид у Сребрениці. Бомбу часів Другої світової війни завважки 250 кілограмів підірвали у місті Плімут, це Велика Британія. Знищенням боєприпасу, який німці скинули кілька десятиліть тому, опікувалися британський королівський флот і армія. І хоча вибух був контрольованим, місцева влада заздалегідь евакуювала понад 1200 будинків і зачинила три місцеві школи. А додатково встановили 400-метровий кордон довкола боєприпасу. І це ще не все. Британські дайвери, за повідомленнями CNN, виявили старезні уламки катера берегової охорони Сполучених Штатів «Тампа». Його вразили німецьким підводним човном ще наприкінці Першої світової. Тоді на борту було понад сотня людей. Це була найбільша морська втрата Збройних сил США під час Першої світової війни. Нині ж рештки виявили на глибині у 91 метр, приблизно за 80 кілометрів від узбережжя Корнвелла. Неформальна дипломатія. Міністр закордонних справ України Андрій Сабіга з дружиною Тетяною напередодні запросили послів на дипломатичний благодійний ярмарок. Представники майже 30 різних країн, серед них Китай, Бразилія, Австрія, Туреччина, Литва, Пакистан, познайомились з українськими народними обрядами, піснями-гаївками, і навіть самі стали в хоровод, продемонстрували гостям і сучасну візитівку України, наші дрони-перехоплювачі та ударні БПЛА. Як розповіла дружина міністра, таким чином вирішили подякувати усім послам за їхню роботу та допомогу. Це вже не перший благодійний захід, який влаштовує родина, опікується ними дружина міністра. І, зокрема, у грудні на благодійному ярмарку, на якому продавали дитячі вироби, посли задонатили 1 700 000 гривень. Кошти спрямували на гуманітарні потреби прифронтових регіонів, зв'язок та грілки для військових. Ну, а як цього разу іноземні дипломати долучилися до українських традицій, можемо подивитись далі без коментарів.

0: Від сьогодні «Укрзалізниця» оновлює правила повернення квитків. Про це компанія повідомила в своїх соціальних мережах. Зміни стосуються лише поїздок Україною. Для військових, які купують квитки через «Армія Плюс», умови залишаються без змін. Їм повертатимуть усі 100% вартості квитка до відправлення поїзда. Однак для інших пасажирів розмір компенсації тепер залежатиме від того, за скільки днів до поїздки повертається квиток. Якщо ось це повернення оформляють за 15-20 днів, то компенсуються 100% вартості. Якщо за 10-14 днів, то 90-95%, за 5-9 днів 75%, ну а в разі термінового повернення, тобто за 1-4 дні, лише половину. Якщо ж ви хочете здати квиток менше, ніж за добу, вам компенсують лише вартість самого перевезення, тоді як кошти за плацкарту, тобто за конкретне місце у вагоні, повертати не будуть. Україна вдячна всім, хто відмовляється миритися з цією ганьбою. У нашому МЗС прокоментували рішення журі Венеційської бієнале піти в відставку. Головний дипломат України Андрій Собіга наголосив, рішення організаторів Венеційської бієнале допустити до участі Росію від самого початку було ганебним. А культура агресора не може бути нейтральною в умовах війни, тож її в жодному разі не можна використовувати для обслуговування інтересів агресора і поширення його пропаганди. Андрій Собіга знову закликав організаторів Венеційської бієнале не допускати до участі Росію. До початку події лишається трохи більше тижня. Напередодні шестеро членів і голова міжнародного журі конкурсу подали відставку на тлі скандалу про участь Росії. Втім, організатори змінили формат вручення нагород, і країна-агресорка все ж зможе змагатися за приз. Скасувати російську участь у Венеційську бієнале закликали 20 країн Європи, а офіційний Брюссель навіть зупинив фінансовий грант для бієнале на 2 мільйони євро. Незвичайний працівник невдовзі з'явиться в японському аеропорту Ханеда в Токіо. Вже з наступного місяця допомагатиме з багажем, прибиранням салонів та обслуговуванням наземного допоміжного обладнання людиноподібний робот. Про це оголосили Japan Airlines та компанія з виробництва, власне, роботів. Мовляв, робочої сили в допоміжних операціях аеропорту серйозно бракує, а туристичний потік лише збільшується, тому згадали про роботів. Випробовуватимуть їх до 2028 року у кілька етапів. У мене поки що все. Далі продовження нічної варти із ведучими 1+1 Іриною Прокоф'євою та Євгеном Плінським. А о 8-й наступний ефір ТСН. Тож залишайтеся з нами. Марафон «Єдині новини» триває.
1: Нічна варта продовжує ефір. Національний телемарафон. Друга частина нашої програми, де ми з Сергієм Герасимчуком, заступником директора Української призби, намагаємось розібратись в тому, що відбувається в Європі. Вибори в Угорщині, вибори в Болгарії. І далі в другій частині хочемо поговорити в цілому про настрої і вектор політичного руху в ЄС. Тому що ми багато чули про те, що все більше праві сили приходять до влади і в Європарламенті, і в окремих країнах. Дуже такі слідкуємо за зростаючими рейтингами в Німеччині альтернативи для Германії. Марі Ле Пен у Франції продовжує своє існування, зростає злети і падіння. Але почати цю розмову хочеться зі статистики, яка за аналітикою тих самих європейців і темою, яка є однією з ключових в тематиці радикалізації Європи, це зростання кількості мігрантів в Європейському Союзі. От останні цифри, в 25-му році кількість мігрантів на території ЄС сягнула рекордного показника 64,2 мільйони людей. У 10-му році

0: політиками цього факту як інструменту своїх там політичних програм?
1: Я дозволю собі припустити, що це радше інструменталізується політиками, ніж є реальною причиною для зростання правих поглядів. І поясню теж на прикладі, ви згадали про Західну Європу і про АФД. Але пам'ятаємо про те, що АФД досі лишається нерукоподатною у німецькому Бундестазі. Тобто великі політичні сили сказали, ми за жодних умов не будемо працювати за АФД.
0: Так їм по барабану, вибачте, якщо вони візьмуть більшість, скажуть так, тепер ви будете до нас стояти в черзі. Потиснути.
1: Але у Центральній Європі, яка категорично відмовлялася приймати мігрантів, Вишеградська група посварилася з усією Європою, кажучи про те, що ні, ми не будемо пускати до себе мігрантів. Ані Словаччина, ані Чехія, ані Польща, ані Угорщина. Але там вже є крайні праві в урядових коаліціях. У Чехії Окамур це крайні праві. У Словаччині СНС це крайні праві, і вони входять до урядової коаліції. Румунія теж ніколи не славилась великою кількістю мігрантів, даруйте. Але Кілін Джорджеску ледве не переміг на виборах. Його довелося знімати з перегонів, тому що саме на цій хвилі крайньо правого популізму. Партія АУР з крайніх правих є однією з найбільших фракцій. Тобто 40% для того, щоб протистояти йому в парламенті, 4 політичні сили, де далеко не всі люблять одне одного, мусили об'єднатися докупи. До речі, там зараз криза і невідомо, чим вона закінчиться, тому що одна з політичних партій відкликала своїх міністрів з уряду. Тому у Німеччині АФД ще нема в урядовій коаліції. А тут, де мігрантів, то й ніколи не було, а крайні праві вже є. Тобто риторика йде попереду самої мігрантської загрози, якщо її не тлумачити як загрозу.
2: Ми якось так, знаєте, звикли сприймати те, що якщо ми говоримо, що партія або уряд правий, то він ніби знак рівняння і проросійський. Чи вірною залишається ця теза? Чи справді росіяни до сих пір впливають на праві сили в Європейському Союзі?
0: Ну, це ми, як приклад, постійно Марі Лі Пен і її батька, які там близькі до Путіна.
1: Насправді, іноді дуже важко простежити прямий зв'язок. Іноді він виникає просто імпліцитно на основі спільних цінностей. Ну, тобто, коли ми там говоримо про антиваксерів з традиційними сімейними цінностями, і це співпадає з інтересами Росії, то ми можемо казати, що, напевно, там якийсь зв'язок є. Іноді партії заперечують такий зв'язок. Скажімо, у випадку з тим же Кіліном Джорджеску, який був кандидатом на президентських виборах у Румунії, він категорично заперечував, але Конституційний суд постановив, що його знімають з вибори саме через втручання третьої сторони, і там було зрозуміло, що йдеться про Росію. От. Але, ну, очевидно, що Росії не дуже люблять в Румунії ще відтоді, коли Росія не віддала королівське золото, яке туди надіслали на зберігання. Тому тут не бравують цим питанням, не хочуть говорити про те, що от, ми фінансуємося Росією. У Словаччині схожа ситуація. Загалом Словаччина є доволі проросійською, і цей сентимент ще теж з 19 століття, мовляв, тоді це Росія була єдині славяни, які мали свою державу, тож давайте з ними дружити. Але та сама партія СНС або партія Республіка, ну, не відверто апелює до цього. Ну, але їм цього й не треба робити, бо там є прем'єр Фіцо, який дуже хоче втрапити на парад, тому...
0: Що таке взагалі праві от в Європі, в Східній Європі? Що це таке? Я не впевнений, що ми коли ми говоримо про праву ідеологію, да, ми там на прикладі України ми бачимо, що це, ну, в більшості своєї просто патріотичні сили, які дійсно ми зараз там ведемо війну, в нас зростають настрої націоналістичні в країні, це нормально, ми бачимо на прикладі того, що це, ну, просто круті хлопці, які воюють і захищають країну і говорить правильні речі. В Європі, в мирній Європі, що таке праві? Яка це ідеологія? Про що вони? Чи можемо ми тут якось порівнювати з нашими правами?
1: Якщо говорити про правих, то треба теж розводити центристів і екстремістів. Християнські демократи Мерца у Німеччині теж є правими. Це права політична сила, але вона є центристською правою політичною силою. АФД є крайньою правою, тобто вони йдуть до екстремуму. Так само всі партії Європейської народної партії, які входять в цю велику родину, вони є правими партіями, але при цьому нема цих екстремумів. Тому є нормальні праві, а є праві, яких заносить в екстремістську гілку. І це повне заперечення примату європейськості над національною свідомістю. Тобто, як наслідок цього, більший суверенізм, заперечення ролі європейського

0: Європейського Союзу, Європейської комісії, повернення, так би мовити, до національних витоків, що, очевидно, підриває єдність Європейського Союзу і, ну, вигідно, насправді, далеко не всім європейцям, особливо малим державам, так, які говорять своїми малими голосами, якщо за ними не стоїть Європейський Союз. І це ідеологія близька до нацистської у своєму вираженні. Тобто, йдеться передусім про титульну націю і заперечення прав тих, хто не належить до неї у цих державах.
1: І це риторика тих поколінь, які народилися і виросли вже в Європейському Союзі і не знають, що таке було життя без країни до ЄС.
0: Знялося це табу на нацизм, та, тому що те покоління вже не грає такої ролі, які ще про це пам'ятали. І тому так, ми маємо ось такий феномен у Європейському
2: Союзі. А центральні і східні європейські країни, наші сусіди, вони теж там стоять на цій ідеології праві?
0: Ну, ось, власне, у Румунії ми маємо АУР, який є найбільшою фракцією, і які у випадку дострокових виборів можуть отримати знову такий же результат.
2: Ну, нещодавно були, здається, вибори.
0: Так, 24-25 роки, так. Тобто, тоді ж АУР взяв 40%. Тобто, самі
2: просто пам'ятаю, так по подіях, що от, ніби нещодавно в них були вибори, і тепер знову вони заходять, ну, по суті, можуть зайти.
0: У них криза, і тому це може обернутися достроковими виборами. У Словаччині вибори 27-й рік, ми маємо СНС, які мають дуже низький рівень підтримки, але там росте інша крайня права сила Республіка. У Польщі вибори пройшли, ми маємо дві найбільші політичні сили, Право і Справедливість і Платформу Туска, але ми маємо конфедерацію і відпочковану від неї конфедерацію Корони Польської, яка ще правіша за конфедерацію. Показники теж зростають. У Чехії вони вже в парламенті і входять до урядової коаліції. Тому загалом Центральна Європа ще опирається цьому тренду, але він, очевидно, присутній. І більш того, у Центральній Європі знято табу на присутність крайніх правих урядових коаліцій.
2: А що Європа про це говорить? Як взагалі може змінитися ось цей ландшафт в Європейському Союзі? Чи це такий нормальний процес виборчий, нічого страшного не відбувається? От що про це говорять аналітики? От як на це дивитись? Як це аналізувати? І
1: чи не хоче хтось сказати стоп, давайте щось пригальмуємо?
2: Давайте пригальмуємо.
0: Ну, напевно, як не дивно, найефективнішою рольовою моделлю є німецька модель, коли німці почали відверто декларувати, що вони ведуть спостереження за цією політичною силою на предмет фінансування за кордону, на предмет порушень Конституції. Очевидно, що все це відбувається дуже повільно. І очевидно, що це прийнятно і притаманно для демократичного суспільства. Ну, просто заборонити партії, тоді це був би радше там Сінгапур або Північна Корея, от, де це зробили б дуже швидко і ефективно, але, ну, якби з повною втратою якихось демократичних атрибутів. Очевидно, що європейці зараз намагаються так само апелювати до того, скільки ж ми вклали у вас. Навіть ті, хто займаються якимись європейськими проектами, звертають увагу, що Європа наголошує. Ви маєте підкреслювати, що все це ви здобули завдяки фондам Європейського Союзу, завдяки підтримці Європейського Союзу. Хтось з американських колег у притаманній манері міг би сказати too little, too late, надто мало, надто пізно. Але принаймні, попри все це поправішні Європи, загалом і Центральної Європи, зокрема, нам вдалося пройти найбільшу точку ризику, коли всі казали, що ще на попередніх виборах до Європейського парламенту крайні праві можуть зайняти більшість. Цього не сталося, і поки що ми маємо ще вікно можливостей для того, щоб поправити ситуацію.
1: А як Україні комунікувати з оцими силами? Да? Ну, от, наприклад, візьмемо Польщу. Да? Оця сама конфедерація, вони якраз і були організаторами блокування нашого кордону. Виставляючи претензії Брюсселю, вони блокували український кордон, не пускали українські вантажівки, вибиваючи квоти від Брюсселя для себе там вперед. Ну, складна там історія, не будемо занурюватись, але це були конфедерати. Плюс вони взяли на озброєння оцей меседж, що Україна там не допускає, волинська трагедія, там тисячі загиблих поляків, розстріляні діти, виховають рештки. От ми, якщо ви нас допустите, ми розкопаємо, і ви побачите, які ви там були кати, коли вбивали поляків. Ми їх допустили. На Рівненщині в березні пройшли. Поляки приїхали. Ось копайте, копаємо тут. Тут розстріляні поляки. Провели розкопки. Там поодинокі тіла. Ніяких масових розстрілів не знайшли. Да? Це просто приклад того, що от наша відкритість в деяких там історіях, вона показує про те, що ми роззброюємо їх певними своїми кроками. Як нам правильно себе поводити, тому що і не хочеться їх озброювати, як там Орбан це все використовував, добре, що він програв, але так будувати стосунки, щоб якось можна було і працювати далі з тими, хто приходить до влади і набирає сил.
0: Очевидно, що з правими або крайні правими урядами працювати буде дуже важко і мирно неможливо, насправді, конструктивно налагодити з ними діалог. Доведеться, якщо вони будуть сформовані, але це буде дуже складний і проблемний процес. Наразі ми можемо вдаватися до процесу, який називається інтернаціоналізація. Якщо двоє не можуть порозумітися, то давайте покличемо когось третього, хто нам допоможе. І дуже часто таким третім є Європейський Союз або інституції, пов'язані з ним, так як це у конфлікті з угорцями у нас постійно поставало питання, а давайте запитаємо Венеційської комісії, а що вона скаже про наше законодавство з питань національних меншин. У випадку з Польщею, знову ж таки, це був Європейський Союз, до якого апелювали обидві сторони. У випадку крайньо правого уряду знайти такого посередника буде важко, тому що Європейський Союз вони сприймають як еліти, які їх пригноблюють. Очевидно, що може з'явитися новий посередник, бо ми не зачепили ще один аспект. Американська адміністрація підтримує.
2: Це якраз було моє наступне питання.
0: А віце-президент Сполучених Штатів підтримував крайнього правого кандидата на румунських виборах і навіть говорив про те, що зняття його з виборів – це антидемократично. В принципі, вони симпатизують до правих, і Орбан організовував ці свої зльоти правих, в тому числі у Будапешті.
2: Венс так само і приїжджав вже до Орбана.
0: Так, Венс приїздив напередодні.
1: Але виглядає все, що поява Трампа і Венса біля кандидата – це токсичний показник, і люди реагують навпаки.
0: Є такі момент. Але чи потрібен нам посередник у вигляді американської адміністрації, яка теж славиться своєю транзакційністю? Напевно, в даному випадку дешевше буде домовитись між двома, ніж залучати третього, який...
1: Давайте домовлятись, бо прийде Трамп, труба всі
2: буде. Слухай, це хороший аргумент, до речі.
0: Тому так, я не бачу поки що, хто міг би бути реальним ефективним посередником між крайніми правими урядами. Тут я бачу радше конфліктну парадигму перед усім.
2: Аби ми в неї тільки не заходили, ось ще, де хочеться перестрахуватися. Але давайте все ж таки поговоримо про американську адміністрацію, про президента Сполучених Штатів і Трампа і його підтримку правих. Я надарма вам поставила про проросійський момент, чому ми правих вважаємо проросійськими, але тепер, напевно, і про трампівськими також треба їх вважати. Наскільки Трамп далі готовий активно підтримувати правих у Європі, враховуючи його, умовно, поразку в Угорщині?
0: Насправді Трампові байдуже до поглядів. Праві вони чи ліві? Так мені видається.
2: А що, яка його мета? Розвалити Європейський Союз?
0: І знаєте, коли питали у Трампа про те, яка доля Орбана, він сказав, немає проблем, будемо працювати з новим урядом. Мені це дуже нагадало ту сцену з тим, як він піднімається Трампом з парасолькою. Він просто її кидає. Отак він вчинив з Віктором Орбаном. Тобто, не прийшов, та й не прийшов. Лишаємо його за бортом, ідемо
2: далі. Давайте наступного,
1: так? Нічого особистого, насправді. Це прагматичний дуже підхід.
0: Так, і так само з Європейським Союзом і правами. Дональду Трампу не потрібен Європейський Союз, який говорить одним голосом. Тому що Європейський Союз, який говорить одним голосом, є геополітичним актором. Європейський Союз, який не має єдиного голосу, це просто геополітичний гаманець, до якого завжди можна всунути руку і взяти щось там з тих європейських фондів. Тому що Європейський Союз, який не говорить одним голосом, не стане захищати себе у тарифних війнах, не стане захищати себе у світовій організації торгівлі. Він просто приречний бути чи постійно купувати у когось безпеку, у когось енергетику, у когось ще якісь свої базові потреби, забезпечуючи це тими фондами, які накопичились. Тому Трамп буде підтримувати того, хто буде підривати єдність такого Європейського Союзу. Якщо це зараз крайні праві, хай будуть крайні праві. Якщо завтра це будуть крайні ліві, я думаю, так само Дональд Трамп з радістю скаже про когось крайнього лівого, що це теж мій друг чи подруга, з якими ми там знайомі, і якого я підтримую всім серцем. Але якщо він програє на виборах, окей. не побачу.
1: Це те, що Борель говорив в своїй там відомій промові, що ми делегували безпеку США, економіку ми делегували азійським країнам, куди перемістили виробництво. А що залишилось в Європі, і де наша європейська сила, все це треба відновлювати. І от Трампа це точно не влаштовує. Він не хоче від нас. Дякую вам дуже за чудову розмову.
0: Дякую
1: Сергій
0: вам.
1: Герасимчук, заступник директора Української призми, старший викладач кафедри міжнародного права Києво-Могилянської академії, був гостем нічної варти. Цікава розмова, ще раз дякуємо.
0: Дякую вам.
1: До зустрічі, друзі.

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Коли хтось порушує закон, це завжди має сумні наслідки. За кожним зловживанням втрати для суспільства, для держави, для майбутнього. Усвідом, що справедливість і успіх починаються з нетерпимості до зловживань та порушень. Не залишайся осторонь, дій відповідально. Закон один для всіх. Повідомляй про зловживання до Державного бюро розслідувань.
2: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
3: Заправляєте авто чи генератор? Держава зменшить ваші витрати. Повертайте витрачені гроші. На дизель 15%, бензин 10%, газ 5%. До 1000 гривень на місяць. Платіть карткою на касі АЗС та витрачайте кешбек на необхідне. Комуналку, ліки, продукти або донати на ЗСУ. Відкрий картку в банку та прив'яжи її в дії. Та заправляйся. Держава повертає.
0: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Вже 8 година. З вами ТСН. В марафоні «Єдині новини». Залишається канал 1+1. І зараз про найактуальніше. До 3 зросла кількість потерпілих в Харкові. Там вночі безпілотник увігнався в квартиру на 12-му поверсі. Один чоловік поранений, ще двоє людей мають гостру реакцію на стрес. Напередодні ж у місті під удар потрапили кілька АЗС, постраждали двоє людей. В Таранівці дрон поцілив приватне об'їздя, поранено двох підлітків. А Богодухову молнія вдарила у центр харчового підприємства. Допомога медиків знадобилася 4 працівникам. Одна людина загинула, ще 10 поранені на Херсонщині. Російські окупанти обстріляли 37 населених пунктів. Пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. Троє поранених вночі у Павлограді на Дніпропетровщині. Ворог атакував це місто безпілотниками. Серед травмованих 18-річний хлопець. Пошкоджена багатоповерхівка і ще десяток автівок. Є постраждалий також в Нікополі, де понівечено 11 приватних будинків, підприємство та інфраструктуру. Ближче до ранку лунали вибухи також в Кривому Розі. Ворог атакував шахедами інфраструктурний об'єкт. Наслідки ще встановлюють. Троє людей зазнали поранень на Запоріжжі впродовж доби. Один з них – це фермер, який їхав обробляти поля. Він в лікарні. Трактор побитий. Загалом понад 850 ударів завдав ворог по цьому регіону. Пошкоджені щонайменше 60 будинків, автівки та об'єкти інфраструктури. Вони першими на Запоріжжі знищили рідкісні російські дрони-розвідники «Віщий Олег» та «Клин». Екіпажі 118-ї механізованої бригади полюють на ударні безпілотники росіян. Днями знищили російську молнію, яку окупанти навіть розфарбували в кольори українського прапора, щоб заплутати наші сили ППО. А вночі українські дрони-перехоплювачі зупиняють зграї шахедів, які летять на обласний центр. Наша кореспондентка Дар'я Назарова провела добу на чергуванні з бійцями і розкаже про результати цього небезпечного полювання.
5: Молнія!
6: Молнія?
5: Так. Заглушено.
6: А, це наші відпрацювали, тепер?
5: Ну.
7: Із розширенням сірої зони їздити вночі запорізькими селами стає дедалі небезпечніше. Попри ризик, ми прямуємо на позицію до екіпажу 118-ї механізованої бригади.
8: Попрацював на звичайних FPV-шках по розвідувальних крилах, а 2 місяці назад перейшли на перехоплювачів на шахеді на Пі-1 САН. Це новинка в нас, яка дійсно ефективно працює.
7: Піван-Сан представили широкому загалу у листопаді 25-го року. Цей маленький безпілотник може розганятись до 450 кілометрів на годину. Він і є головним і непомітним вбивцею російських шахедів.
8: Класний, шикарний. Одне задоволення з ним працювати. Ефективний. лише підключаємося, тепер вставляю детонатор, включаю його і все, взлітаємо і працюємо.
7: По рації передали, зафіксовано шахет у напрямку Запоріжжя. Незабаром в небі розгорнеться справжня битва.
9: Посеред густої темряви десь в полях на Запоріжжі бійці 118-ї окремої механізованої бригади готуються запустити дрон українського виробництва «Півансан». Це перехоплювач. Зараз він відпрацює по ворожому шахеду.
7: Дрон вже споряджений вибухівкою. Хвилина і він в повітрі. Найскладніше знайти ворожий дрон у небі, адже російські БПЛА часто змінюють траєкторію польоту.
8: Виявили його по нашим засобам перехоплення, полетіли. Саме головне – то знайти ціль.
7: А ось і ціль. Переважно, кажуть бійці, шахеди летять парно або з граєю.
10: Бачу, під...
7: Це третій збитий шахет на рахунку Мурчика. Боєць згадує, як вперше наздогнав ворожий дрон.
8: Звичайно, була радість, емоції переповнювали. Я всім своїм розказав, що я збив шахет. Звичайно, емоції переповні, коли ти збиваєш свою першу ціль, ще й таку.
7: Через близькість Запоріжжя до лінії фронту збивати шахеди десь в степах все складніше. Проте хлопці роблять максимум, аби знищити ворожий безпілотник ще на підльоті до міста.
11: Якщо ми бачимо, що ціль, яка ще досі в повітрі, і ми її краще підірвемо в повітрі, ніж вона полетить одразу вниз і десь нанесе більше ураження вибухом. Тобто вибух в повітрі набагато менше принесе шкоди, ніж вибух на землі.
7: Зранку роботу перехоплює інший екіпаж літунів 118-ї бригади. Ці хлопці працюють по російським розвідникам.
12: Запобіжник.
13: Плюс.
12: Трансляція.
13: Зайшла на
7: обер. Бійці нищать російські залу та клин. FPV-шкою за 40 тисяч гривень вполювали і рідкісний дрон «Віщий Олег», вартість якого сягає понад 100 тисяч доларів. Серед знищених так званих новинок від окупантів – дрони-ретранслятори.
14: Ерлан – матка такі, грубо говоря, можна сказати. Це Ерлан, який ніс два FPV під крилами. І це було вражено на нашій лінії відповідальності. І ми перші його вразили.
7: У хлопців завдання зірочкою, адже б'ють не лише великі крила, а й полюють на російські FPV та ударні БПЛА типу «Молнія».
14: Вмикається все – азарт, адреналін, бажання, якісь навіть хижі інстинкти. Ну просто це здобич, для нас це здобич. І ми хочемо цю здобич впіймати.
7: Аби заплутати наші сили ППО, на деяких дронах росіяни почали малювати українську символіку.
15: Зробили молнію під нас, тобі ж наші відмітки поставили, навіть прапор намалювали. І ця молнія була летіла на 2 кілометрах, 2000 метрів, тобі ж вона була більш розвідувательного по такого плану. Ми, коли бачимо ціль, ми відразу дізнаємося, що це не наша ціль, і зразу на кіл.
7: В день, каже екіпаж, нищать з десяток ворожих дронів. Часто перехоплені бачать, як росіяни цілеспрямовано атакують цивільні авто і людей. Тому, кажуть, літають без упину, щоб врятувати життя. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
4: Удар за 1700 кілометрів від державного кордону. Сили безпілотних систем уразили два російські винищувачі. Йдеться про ворожі Су-57 і Су-34. Про це напередодні повідомили в Генштабі. Відомо, що ЗСУ атакували аеродром Шагол в Челябінській області Росії кілька днів тому. Успішну роботу по ворожому литовищу нині підтверджують і супутникові знімки. Україна ще не узгоджувала зустрічі з майбутнім прем'єр-міністром Угорщини Петром Мадяром. Про це міністр закордонних справ Андрій Собіга розповів в коментарі ТСН, але наголосив, що ключовим для встановлення майбутніх відносин буде двосторонній діалог на рівні лідерів. І Київ зацікавлений в проведенні такої зустрічі якомога швидше. Водночас місце і час проведення перемов мають бути узгоджені дипломатичними каналами, хоча цього тижня Петр Мадяр вже запросив Володимира Зеленського зустрітися в українському Береговому на початку червня. Про це він написав в соцмережі X після зустрічі з мером Берегового Золтаном Боб'яком. У тому ж дописі Мадяр наголосив, що Україна має завершити понад десятиліття законодавчих обмежень щодо угорців. За словами джерел агентства Bloomberg, майбутній голова угорського уряду на зустрічі в середу з президентом Євроради Антонією Коштою також висунув низку вимог стосовно угорської меншини. Їх начебто Київ має виконати в обмін на зняття Будапештом вето для відкриття переговорних кластерів. Сабіга зі свого боку розповів, що Київ вже отримав від європейських партнерів сигнали щодо цих переговорів.
10: Зараз наша держава не та країна, від якої можна вимагати. Це неприйнятно. Будь-яка форма вимог до нас, вона не сприймається нами. Ми, навпаки, виступаємо за конструктивний дипломатичний діалог. Як це має бути між партнерами? Ми обмінювалися нашими європейськими партнерами після їхніх контактів з майбутнім керівництвом цієї держави. Ми розуміємо цю позицію. Ми готові йти вперед. Ми зацікавлені у встановленні прямого діалогу якомога швидше.
4: Дональд Трамп підвищує мита на автомобілі з Європейського Союзу до 25%. На такий крок президент США пішов, бо Брюссель начебто не дотримується умов торговельної угоди, укладеної рік тому. За нею сторони закріпили мита на європейський імпорт до США на рівні 15%. Недотримання угоди вже заперечили в Європарламенті. Голова комітету з міжнародної торгівлі сказав, що введення 25%-кових мит на автомобілі з ЄС є неприйнятним, а Європейський парламент фіналізує законодавство згідно із домовленостями в Шотландії. Саме там була підписана рамкова угода, а от її ратифікацію Європарламент двічі відкладав, зокрема, на знак протесту проти заяв Трампа, який вимагав передати йому контроль над Гренландією. Та врешті угоду ратифікували наприкінці березня. Вона передбачає скасування мит на промислові товари США і встановлює 15% тарифну стелю для більшості товарів із ЄС. Двох прикордонників затримали правоохоронці на Закарпатті. Сержант і молодший сержант налагодили схему втечі військовозобов'язаних за кордон. Без жодної перевірки вони пропускали транспорт із військовозобов'язаними та їхніми провідниками через стаціонарні блокпости в Ужгородському районі. Про те, що заступають на службу, своїх клієнтів попереджали заздалегідь, слідчі встановили. Спільниками вони не були, кожен діяв сам по собі на різних прикордонних ділянках. Правили від 200 до 500 доларів із кожного пасажира транспортного засобу. Затримали прикордонників, коли вони брали гроші за пропуск авто та мікроавтобуса. Тепер їм загрожує до 10 років тюрми. Автослюсар, який допомагає людям розібратися із внутрішніми проблемами. Історія про психолога-початківця Вітю, який консультує клієнтів просто на СТО, отримала своє продовження. В Києві відбувся допрем'єрний показ оригінал-серіалу «Другий Вітя» від «Київстар ТБ». В новому сезоні творці обіцяють ще більше життєвих історій, сюжетних ліній і гумору. Чому ж актори серіалу плакали під час знімань? Хтось з зірок зіграв самого себе? Дивіться зараз в сюжеті ТСН.
16: Для мене це мрія.
17: Ця історія починалася на СТО в Лубнах. Автослюсар Вітя допомагав клієнтам із особистими проблемами. Його методи нестандартні, але дієві. У другому сезоні Вітя їде до Києва, аби врешті втілити свою мрію.
18: Яка собі, я хочу бути психологом, я їду в Київ. Хочеться чи не хочеться?
17: Актор, який зіграв головного героя Вітю, Віктор Дуфанець, розповідає, у другому сезоні його персонаж зіштовхнеться із новою реальністю. Йому доведеться шукати баланс між амбіціями, стосунками і відповідальністю за власні рішення.
19: А він як психолог, він нестандартний. Він дуже емпатичний, він добрий і він десь місцями навіть наївний.
17: Усі проблеми героїв серіалу реальні, каже режисер. Під час написання сценарію Максим Сусіда звертався до історій, які траплялися з ним та його знайомими у Лубнах, рідному містечку режисера.
20: Ми писали втрьох. Я, Вітя, Віктор Дуфанець і Катя Холоденко, наша сценаристка. І все взято з нашого життя, з наших якихось подій в житті. Звісно, щось змінено для драматургії.
17: Спочатку Вітя був студентською короткометражкою. Коли дипломна робота перемогла на престижному фестивалі European Short Awards, це привернуло увагу до сценарію.
21: Він не такий, як все, що було. Вітя щирий, він без глянцю. І за цим навіть гумором, який там є, адже це гумористичний все ж серіал, да, драмеді, є ті питання складні, життєві, які хотілося б, щоб кожен глядач міг осмислити і знайти для себе якісь відповіді на турбуючі його питання.
17: Вітя працює з різними клієнтами – від підлітків із внутрішніми розладами до харизматичних маніпуляторів, які самі заплуталися у власній брехні. Актор Павло Шпигун розповідає, попри те, що серіал комедійний, на знімальному майданчику йому доводилося багато плакати.
1: Мій персонаж – це дуже цікавий персонаж, бо він, коли бреше, він плаче. Насправді, мої очі вже просто випадали під кінець зміни. Мій партнер колиться і сміється з мене в даний момент, а мені доводиться бути серйозним і плакати. Це було випробовування.
17: У другому сезоні акторський склад розширився, а отже, глядачі побачать нові сюжетні лінії. Військовослужбовець Даніель Салем зіграв у серіалі самого себе.
2: Там дуже класна історія, і дуже зворушливо у кінці. Там є один шахрай, який щось зробив і сказав, що це я зробив. І в інтернеті мені почали там хаяти, мені довелося вирішувати проблему самому. Коротше, подивитися.
17: Подивитися серіал «Другий Вітя» можна на платформі «Київстар ТБ». Прем'єра вже 2 травня.
22: Другий Вітя на «Київстар ТБ»!
17: Наталія Ткачук, Георгій Воронов, Ігор Каленюк, ТСН, 1+1 марафон, єдині новини.
4: Теплі, головне сонячні вихідні. 2 і 3 травня в Україні 12-16 тепла в день, а на заході навіть до +22. Але от нічні заморозки все ще залишаються до початку наступного тижня. Щоправда, потім мінусові температури вже не турбуватимуть, а в день взагалі буде аж до +24. В Укргідрометцентрі зазначають, що тепла повітряна маса йде до нас з Західної Європи, а холодне повітря відступає в східному напрямку. Суха погода переважатиме майже по всій країні, а невеликі дощі пройдуть тільки на півдні та південному сході.
23: Зберігатиметься такий вже весняний, комфортний, приємний характер погоди. І наступний тиждень наші фахівці прогнозують, що будуть значні температури вищі і, відповідно, комфортні, без нічних заморозків, як в день, так і в нічні години. Такі справжньо весняна погода, притаманна для травня місяця.
4: Ну а тепер про одну з найгучніших історій, що останнім часом лунали в ТСН. Йдеться про постать, яку в медіа називають паризькою донькою Володимира Путіна. Єлизавету Кривоногих, відому також як Луїзу Розову. Нині вона живе з новим прізвищем прикриттям, тепер вже як Єлизавета Олегівна Руднова. І її перебування в Європі раптово перетворилося із лакшері анонімності на постійну втечу. Чому ж зникла паризька позашлюбна донька російського диктатора? Дивіться далі в ексклюзивному сюжеті ТСН. Ну а о 8:30 знову зустрінемося у цій студії.
24: Зараз я вам розкажу, як донька диктатора переховується тут від якихось 2 амбалів. Поїхали. А перш ніж розпочнемо, я вас введу у курс справи. Отже,
25: спочатку Валерія Ковалінська поїхала шукати позашлюбну доньку Путіна. За нашою інформацією, вона жила і вчилась у Парижі.
24: А потім знайшла і те, що вона живе за вже 3-м паспортом, тобто це вже 2-й паспорт прикриття. В її свідоцтві про народження написано Єлизавета Володимирівна Кривоногих. Запам'ятайте це прізвище, це важливо. Потім її всі називали Луїза Розова. А тепер вона стала Єлизавета Олегівна Руднова. Тепер поясню. Прізвище Кривоногих вона отримала від своєї матері. Це одна з найбагатших жінок Росії. Це жительниця Санкт-Петербургу, яка на початку 2000-х дуже часто перетиналася з російським диктатором, тоді ще молодим, красивим, перспективним. І в 2003 році в неї народилася дівчинка, яка дуже схожа на свого батька, тобто на Володимира Путіна. І за яку Світлана Кривоногих всі ці роки отримує, назвемо це, аліментами. Але аліментами за рахунок російського бюджету. Зараз це одна з найбагатших жінок Росії. Вона, звичайно, під санкціями різних країн. Після народження дитини в 2003 році, саме оцієї Лізи Луїзи, про яку буде трошки далі, ця жінка Світлана Кривоногих є акціонеркою Банку Росія та має певний вплив, так само будучи акціонером, на російське телебачення. Крім того, в неї є лакшері нерухомість у Монако, Санкт-Петербурзі та Москві. Нинішнє прізвище Руднова по батькові Олегівна пов'язують із колишнім другом Володимира Путіна Олегом Рудновим. Це була наближена особа до Путіна, це можна сказати міні-Путін, на якого кремлівський диктатор оформлював всі свої статки. Всі компанії, всі гроші, всі рахунки. Тобто це путінський такий класичний фунт. Він помер 10 років тому і навіть після смерті подарував їй оце прізвище та по батькові. Після розслідування моєї колеги Валерії Ковалінської всі світові ЗМІ цитували її матеріал і багато хто намагався піймати Єлизавету Олегівну Руднову у Парижі, але нікому не вдавалося. І нарешті в листопаді минулого року під час проведення чергової виставки в так званій Елгер-Лереї мені вдалося її побачити, упізнати і навіть поговорити. Під час нашого інтерв'ю Лізу супроводжувало четверо людей. Троє чоловіків, одна дівчина. Оці двоє поряд із нею – це Вішневський та Долінський. Один тримає шолом, інший тримає предмет, схожий на реп. Власне, чому схожий? Тому що під час інтерв'ю у мене перестав працювати мікрофон. Ось цей мікрофон, який зараз працює. Пізніше вже в Україні нам представники наших українських спецслужб підтвердили, так, це дійсно замаскований під якийсь побутовий предмет реп. Наше розслідування призводить до резонансу в світі, його цитують, і росіяни завдають удару у відповідь. І росіяни, це ж все пишеться, і росіяни вирішили завдати удару у відповідь і спробували спростувати його результати.
25: Коли я кажу росіяни, я маю на увазі галеристів, які супроводжували доньку Путіна під час нашої із нею розмови.
24: Вони пішли на інтерв'ю до видання «Le Parisien» і принесли з собою на це інтерв'ю, власне, ось цей предмет. Ось він в них. Різниця лише в тому, що під час інтерв'ю із Лізою на ньому горіли індикатори, він світився, тобто він працював. Під час інтерв'ю журналістам «Le Parisien» він виключений. Росіяни легко посміхаються, і той, що ходив з цим предметом, каже, ніякий це не реп, це акумулятор для велосипеда. Йому подобається ходити вночі з акумулятором велосипеду. Можливо, це якась нова французька мода, але велосипеду поряд із ним я тоді не побачив. І ще раз зверну вашу увагу, Лізу на інтерв'ю ніхто не привів. Під час інтерв'ю французам вони використовують різні мовні конструкції, але так чи інакше вони не заперечують і не спростовують, що Ліза Руднова, яка працює в їх галереї, нібито дочка кремлівського диктатора. Зі свого боку додам, що під час нашого інтерв'ю вона також не заперечила, що вона донька Путіна. На мої запитання вона відповідала, а я тут при чому? Ви його підтримуєте?
0: А я тут при чому?
24: А в кінці сказала, спасибо вам, що осмілились ко мне подойти.
0: Я рада, що ви набрали смілості подойти ко мені, пообщатися.
24: Звичайна дівчина цього не скаже. А далі за цю дівчину почали вступатися боти. На сторінках різних видань, різних країн, на різних мовах боти пишуть одні й ті самі меседжі. Перший меседж – молода дівчинка, сиротка, живе, давайте її всі разом пожаліємо. Її називають дівчинка. Навіть ліберальні російські ЗМІ кажуть «дєвушка», «дєвочка», «на дєвочку напалі ночью». Тобто, розумієте, такий психологічний хід. Давайте всі разом її пожаліємо. І те, що вона донька російського диктатора, кровавого вбивці, нібито так відходить. Мені пояснювалось, це такий спеціальний прийом російської пропаганди, щоб росіяни, які будуть читати, вони читали, що дійсно маленька, беззахисна дівочка-сиротинушка, якій важко, важко жити в центрі Парижа, важко їсти ці прокляті французькі багети в цій Європі. Меседж другий. Не зрозуміли мені чому, але боти пишуть, що на неї напали два амбали. Нагадую, я був один і окей, на одного амбала я ще потягну. Але де був мій другий колега амбал, я не розумію. Чомусь росіяни просувають цю думку, що на неї в Парижі вночі на бідну сирітку напали два українських амбали. І поки російські пропагандисти працювали із ботами, замилювали очі читачам, на галереї, а це, нагадаю, початок січня, з'явились антиросійські написи, які називають Росію фашистською державою і закликають не відвідувати галереї, в якій працює нібито донька Путіна. В цей же час наші французькі колеги пробують знайти Лізу і хочуть так само записати з нею інтерв'ю. Але охорона Лізи і Ліза стали набагато обережнішими, тому що із січня вона в об'єктиви камер не потрапляє. А ще росіяни намагалися зламати мій телефон та комп'ютер. Комп'ютер, обліковий запис вони зламали, але комп'ютер через проблеми з електрикою більше 2 років не вмикається, тому доступ до файлів і якоїсь важливої інформації вони не отримали. Зокрема, ми також поспілкувалися з багатьма французами, вони обурені, що тут живе, що в Парижі живе донька кремлівського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, і ось цим чоловіком, його звати Мішель, він член партії Макрона, каже, що вони працюють над тим, щоб ускладнити взагалі всім росіянам життя в Франції, але якщо говорити про доньку Путіна, то він каже, їм доказів не вистачає.
3: Я читав в соціальних мережах ваше розслідування про так звану доньку Путіна, але щоб щось із цим зробити, нам потрібно мати більше доказів, і з цими беззаперечними доказами ми зможемо звернутись до уряду та інших органів влади, а не обмежуватись лише Ютубом. Але я наголошую, якщо вона донька Путіна, то буде дуже важко зробити щось проти неї. Це може викликати навіть більш важкі дипломатичні відносини. Це дуже делікатна справа на рівні міністерств закордонних справ.
25: А як ви вважаєте, чи відомо французькій владі, що донька Путіна живе у Парижі?
3: Я не знаю, чи справді це відомо французькій владі, але я можу передати цю інформацію важливим людям.
24: І цього тижня я приїхав в Париж, щоб переконатися на власні очі, ходить чи не ходить Ліза Путіна до галереї. І дійсно цього тижня було декілька акцій, зокрема, це спільні якісь заходи з мерією Парижа, де усі бажаючі мали можливість ліпити якісь горщики. Це все спонсорувала французька медіа. Ось кілька фотографій. Подивіться, як це виглядало насправді. Я нарахував 5 відвідувачів галереї. Точніше, 2 працівниць і 3 відвідувачів. Розумієте, розмах цієї діяльності цієї галереї, не побоюсь цього слова, а ось це ці фотографії, де в кадрі 6 людей, це називається вернісаж. Солідний такий захід, бачите, 6, мінус 2 працівників, тобто 4 відвідувачів. І ще одна деталь, дивіться, ось це напис свіжою фарбою написано «Ми пійдемо другим путем». Це дуже цікава фраза, тому що радянська пропаганда приписувала її Володимиру Леніну. Був такий ще один кремлівський диктатор. Так ось, в 1887 році Його брата стратили за спробу замаху на царєвича Олександра III. І тоді нібито Ленін, тоді ще Уянов, переосмислив політику партії. Вони нібито відмовились від індивідуального терору. Це означає, вони вирішили не вбивати політиків, міністрів, царєвичей, а нібито почали готувати Велику Октябрьську революцію. І оця фраза на галереї, яку ви бачите, цілком можливо, що написана російськими опозиціонерами і адресується якраз кремлівському диктатору. І говорить про те, що вони тут у Парижі між вечерею з фуагра і сніданками з круасанами готують революцію у Росії. До речі, дуже зручно готувати революцію у Росії з шардоне і смачними французькими равликами. Дмитро Святненко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: З перших днів у Збройних силах ти їздиш. В тиші і з піснею.
8: Бо війна не знає, де твій дім.
6: З цікавою розмовою.
8: Ворог залишається.
6: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому. Чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
9: Плюс виїжджаю.
6: І знову їдеш.

0: прекрасна десанту полум'я слави. На небі ми тіні, на землі ударна сила. Як сокіл на шевроні, що стрімко летить вниз, аби вразити ворога. 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада – це еліта Збройних сил України. Тут стають воїнами, тут здобувають славу. Ми там, де треба виконати найскладніші завдання. Ми ті, кого боїться ворог.
1: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада.
2: Боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: 8:30 наближається. ТСН знову в ефірі. Канал 1+1 нині мовить в об'єднаному марафоні. Близько 7 ранку росіяни скинули вибуховий пристрій на маршрутку в Херсоні. За попередньою інформацією, загинули двоє людей, ще семеро поранені. Більшість постраждалих – це комунальники, які їхали на роботу. Напередодні ще через окупантів в області загинула одна людина і 10 постраждали. Російські окупанти пошкодили житловий будинок та інфраструктуру в майже 40 населених пунктах. У Харкові вночі безпілотник увігнався в багатоповерхівку, троє потерпілих, а у передмісті постраждали 6 людей, серед них підліток. Росіяни атакували безпілотниками селище Васищеве, пошкодили будинки, господарчі споруди, авто. Жінка і 16-річний хлопець отримали поранення. Ще троє жінок і чоловік зазнали гострої реакції на стрес. Троє поранених в Павлограді. Це Дніпропетровщина. Ворог вночі атакував місто безпілотниками. Серед травмованих 18-річний хлопець, пошкоджені багатоповерхівки і ще десяток авто. Є потерпілий також в Нікополі, де понівечено 11 приватних будинків, підприємство та інфраструктура. Ближче до ранку ворог атакував шахедами об'єкт інфраструктури і в Кривому Розі. Пожежу, яка виникла внаслідок атаки, вже загасили. Трьох людей поранено на Запоріжжі впродовж доби. Один з них – це фермер, що їхав обробляти поля. Він в лікарні, трактор побитий. Загалом понад 850 ударів завдав ворог по регіону. Пошкоджені щонайменше 60 будинків, автівок і об'єктів інфраструктури. Беруть з собою лише невеликі сумки і залишають все життя в розбитих селах. Триває евакуація із прифронтових населених пунктів Запоріжжя. Цього разу поліцейські та волонтери дісталися Таврійської громади виїхати з-під постійних обстрілів. Там зголосилися 5 людей, всі літні, кілька маломобільних, яких буквально доводилось виносити на руках. Одна з жінок прихопила з собою собаку, бо не було на кого його залишити. Поліцейські вкотре нагадують, ситуація в прифронтових селах щодня лише погіршується і закликають всіх, хто залишається, не зволікати з евакуацією, доки є можливість виїхати.
4: Продовжуємо працювати. В цей момент вже евакуювали з села Вірхівка, Таврійська та Зарічне 5 осіб.
3: Щойно почув вибух, кинувся на допомогу, не думаючи про небезпеку, і сам ледь не загинув. Дніпровські медики рятують чоловіка, який після прильоту російського шахеда поспішав визволяти людей з вогню і потрапив під повторний удар. Він втратив багато крові, і вже йому знадобилася допомога, яку в перші хвилини надавали перехожі. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна цю історію продовжить.
5: Пан Юрій намагається посміхатись, однак постійно поглядає на загіпсовану руку. Зізнається, болить і лякає, що ледь її не втратив.
6: Обідно, що нікому не помог, нічого сам.
5: Бажання врятувати інших ледь не коштувало йому життя. Розповідає, щойно вийшов з магазину, як пролунав сильний вибух. Просто посеред дороги палав автобус та купа автівок. Тож, не роздумуючи, кинувся на місце влучання допомагати пораненим.
7: Я водій і побіг до автобуса, бо там могли бути люди.
5: Ледь встиг добігти, як зовсім поруч пролунав другий вибух.
6: Буквально минута.
7: І за мить бачу, пікірує ще один шахет. Я розвернувся втікати, але тут вибух, руку майже відірвали.
5: Далі до приїзду швидкої звичайні перехожі рятували вже самого Юрія.
7: Підоспіла жінка спочатку, потім два чоловіки, десь знайшли мотузку, перев'язали, а потім хлопець приніс справжній джгут.
5: Під час цієї атаки одна жінка загинула, ще 19 людей були поранені. Пан Юрій став одним з найтяжчих потерпілих.
8: У нього було важке поранення лівої руки. Воно було настільки важке, з великим дефектом, що, чесно кажучи, перша думка була, що доведеться руку ампутувати.
5: Однак лікарі зробили диво. Після багатогодинної операції руку вдалося зібрати докупи.
8: Йому було перелито близько 2,5 літрів крові і зроблена операція по обробці рани, висічення всіх нежиттєздатних тканин і стабілізація складного перелому. Встановлений апарат зовнішньої фіксації і буде проведена так звана кісткова пластика і пластика м'яких тканин. Це процес дуже тривалий, це процес, який буде тривати декілька місяців.
5: Попри пережите, чоловік почувається, наскільки це можливо, добре, готується до подальших операцій та реабілітації і невтомно дякує лікарям та людям, які його врятували. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
3: Вогняне 1 травня. Жителі російського міста Туапсе викладають відео, як вони стоять на фоні задимленого нафтопереробного заводу у святковий для них День міжнародної солідарності трудящих. Напередодні дрони вчергове атакували морський термінал в Краснодарському краї. Це вже четверта атака на нафтові об'єкти Туапсе за останні 2 тижні. Наслідки руйнування НПЗ показано на цих супутникових знімках. Знищено 4 великі резервуари з паливом та інфраструктуру поряд. Через масштаб пожеж в Туапсе запроваджували надзвичайний режим, і зараз місцеві жаліються, що тільки-но загасили, як місто знову в диму. Схожу картину спостерігають і в російському місті Перм. Там напередодні дрони атакували один з найбільших НПЗ країни – «Лукойл Перм Нафтооргсинтез». Він розташований більш ніж за 1500 кілометрів від України. У мережі з'явилось відео, зняте з літака, де видно величезний стовп диму, що здіймається над містом. Піар-акцією і черговою спробою росіян сподобатись американцям. Так міністр закордонних справ України прокоментував ідею Кремля оголосити перемир'я на 9 травня. В коментарі ТСН на полях дипломатичного благодійного ярмарку Андрій Сабіга заявив, що Україна досі не отримала пропозиції для організації цього кроку. Про намір встановити тишу на День перемоги Путін начебто сказав в розмові з Дональдом Трампом. І сам президент США стверджував, що він запропонував ось це невелике перемир'я. Українські ж дипломати про це дізналися з преси, після чого Володимир Зеленський розпорядився переговорній групі зв'язатися з американською стороною і з'ясувати деталі. Він також закликав Росію до довгострокового припинення вогню, а не лише на кілька діб для безпечного проведення параду в Москві.
9: Це чергова маніпуляція. Це чергове намагання, знаєте, сподобатися росіян, американцям передусім, показати якийсь елемент конструктивізму. Президент України чітко сказав, що на сьогодні українська сторона жодних пропозицій від них не отримувала, але ми віддані мирним зусиллям. Україна віддана мирним зусиллям. І ми вже неодноразово декларували свою позицію і готовність до безумовного перемир'я. І друге, це така піар-акція, спрямована і на внутрішню аудиторію з цими парадами мракобісі.
3: Справедлива модель грошового забезпечення, чіткі терміни служби і нові підходи до комплектації. Реформу української армії анонсував президент Володимир Зеленський після зустрічі з представниками Генштабу і уряду. За словами глави держави, спрямована вона на збільшення рівня професійності армії через грошову мотивацію, особливу підтримку піхоти і створення умов для ротації та звільнення тих, хто воює вже тривалий час. Ключові деталі змін мають погодити впродовж цього місяця, а сама реформа стартує в червні. За нововведеннями, мінімальний рівень оплати для тилових посад має бути не менше як 30 тисяч гривень, а для бойових позицій в рази більше. Окрема увага піхотинцям, для них планують спеціальні контракти з виплатами по 250-400 тисяч гривень, залежно від бойових завдань. Змінити планують і підхід до комплектування підрозділів, також посилити контрактну систему. Це має дати змогу визначити чіткі терміни служби і вже з цього року почати поетапне звільнення тих, кого мобілізовували раніше. Президент водночас доручив військовому командуванню та міністру оборони України обговорити реалізацію реформи з бойовими командирами і врахувати їхні пропозиції в роботі над деталями реформи.
10: Буде збільшено грошове забезпечення для наших військових. На тилових посадах не менше, ніж 30 тисяч гривень на місяць. Бойові посади значно більше. Буде підвищено і суттєво грошове забезпечення наших бойових командирів. сержантів, офіцерів, командирів батальйонів, командирів бригад, корпусів. Загалом має бути більше такої державної поваги до досвідченої ланки управління в армії. Україна має забезпечувати реальні стимули, щоб люди, які знають, як управляти військом безпосередньо на лінії фронту і боєм, були зацікавлені бути в армії та відчували, що їхній досвід цінується.
3: Звільняли з військової служби за 15 тисяч доларів. На Львівщині викрили масштабну схему списання військовозобов'язаних. Організатори оборудки підробляли довідки ВЛК про нібито важкі захворювання, з якими не можна продовжувати службу. Організаторка схеми – начальниця медичної служби однієї з військових частин Львівщини. За даними слідства, вона підробила висновки комісії для 9 військовозобов'язаних, причетність до ще 20 фальшивих свідоцтв із вигаданими діагнозами – правоохоронці перевіряють. За свої послуги медикиня просила від 5 до 15 тисяч доларів. Зараз вона під вартою і з правом на внесення застави. Паливний кешбек продовжили ще на місяць, але зі змінами. Планувалося, що термін його дії завершиться 1 травня, але ціни на пальне через кризу на Близькому Сході все ще залишаються достатньо високими, і водії можуть розраховувати на повернення коштів ще до 31 травня. Але от максимальна сума кешбеку за пальне на місяць становитиме вже не 1000 гривень, як це було до сьогодні, а вдвічі менше, тобто 500 гривень. В уряді підрахували, запроваджений паливний кешбек сприяє детінізації економіки, адже підвищив безготівкові розрахунки на АЗС до 65%. Загалом зменшення обігу готівки в торговельних мережах фіксують, зокрема, і за рахунок програми «Національний кешбек», яка стартувала 1.5 року тому, заявляють в Мінекономіки. За даними досліджень і опитувань, майже кожен другий українець став частіше купувати вітчизняні товари. Після впровадження національного кешбеку це збільшило переваги української продукції в конкуренції з імпортом. Тому торгові мережі фіксують зростання продажу саме українських товарів на 7-9%, а держава виплатила понад 7 мільярдів гривень учасникам програми. 70% кешбеку українці витрачають на комунальні послуги, і це допомагає краще підготуватися до нового складного опалювального сезону, вважає міністр економіки Олексій Соболєв. А отже, програму «Національний кешбек» згортати не збираються.
11: Згідно опитування, всенаціонального опитування українців, 41% українців змінили свою поведінку і купують завдяки національному кешбеку, вони прямо кажуть, що купують більше українських товарів. Тобто, ну, це дуже багато людей, які змінили свої звички. Це перше. І друге, ми знаємо, що програма направлена на тих, хто більше цього потребує, бо більше 60% користувачів програми – це сім'ї з доходом нижче 40 тисяч гривень.
3: Ну, а далі в об'єднаному марафоні про створення пантеону видатних українців. Цьому процесу вже дали старт. Маємо створити місце ціннісної консолідації нашого народу. Так ініціативу прокоментував президент Володимир Зеленський. Мої ж колеги, ведучі 1+1, Ната Островська і Максим Сухенко обговорили з керівником Інституту національної

0: зараз хочемо поговорити про ще одну таку важливу тему, як початок створення пантеону видатних українських. Президент Зеленський анонсував початку створення пантеону. Каже, йдеться передусім про повернення в Україну історичних діячів, тих фігур, які мають фундаментальне значення для формування української національної свідомості для та державотворення. Що це за пантеон? Як він має виглядати? І хто там має знаходитись? Зараз будемо розбиратися з Олександром Алфьоровим, головою Українського інституту національної пам'яті.
1: Добрий день.
0: Добрий день, пане Олександре.
2: Доброго здоров'я, пане Максим, пане Наталі.
0: Давайте почнемо з термінології і пояснимо глядачам, що таке пантеон. Що не йдеться про створення окремого кладовища з красивими надробками. Да? Це щось зовсім інше із іншою задачею. Як має виглядати пантеон і яка головна задача пантеону видатних українців?
2: Дякую. Насправді, дійсно, абсолютно правдива теза про те, що пантеон не є кладовищем в сучасному розумінні. Ну, тому що, якщо ви хочете піти до видатних діячів українських, то, ну, зайдіть на Очаківське кладовище або на Байковий цвинтар. Подивіться, там і керівники держави української колишні, і видатні поети, митці. Але про пантеон про інше. Все ж таки, пантеон – це центр більш сакральний, церемоніальний, центр, який є одночасно пунктом такої історичної незламності, та сьогоднішньої мови, він є ідентифікуючою середовищем. І, зрештою, кладовище, знаєте, все ж таки воно робить людей рівними, та? І тому біля Михайла Грушевського, наприклад, керівника Центральної Ради України, є могили комуністів, які нищили українську державу. Тобто, пантеон, зрештою, має виховну функцію, мотиваційну функцію. І тому зрозуміло, що коли ми говоримо про пантеон, то необхідно звернути увагу на основне. Що таке пантеон? Ну, з грецькою мовою, і ми тут пояснимо цей термін, тоді стане все зрозуміло. Грецькою мовою це пансеон, це храм всіх богів. І от в античній історії, яка передалася потім в новітній час, до сьогоднішнього дня, через античну епоху, через Рим, храм всіх богів – це місце, де почановувалося найвеличніші. Тобто, починаючи від греків, а ми знаємо, що напівбогами ставали, наприклад, люди-герої, які входили до касти богів. І от, зрештою, пантеон – це якраз та установа, де згадують, де віддають шану нікому іншому, як найкраще. Ну, власне, цитуючи повість «Тюремних літ», де визначення цим найкращим є таким, такою фразою «найкращі землі, найкращі мужі землі». Тобто, водночас, це, звісно, не говорить про тільки чоловіків, але це говорить про еліти, які формуються. І зрозуміло, що пантеон – це буде та установа, той, власне, простір, який буде мати і виховний принцип. Тобто, ми говоримо про якісь, скажімо, музейні, так, аудиторії, пов'язані з тим, що, ну, треба пояснювати, якщо будуть діти, наприклад, так, зрештою, церемоніальні. Тож, пантеон – це місце для найкращих, не буде цвинтаром, перепахованих там, ну, я думаю, буде не більше, ніж кілька десятків людей, от, а, зрештою…
0: Давайте ми до перепахування ще дійдемо, так, треба зрозуміти, от ми
1: найкраще, ви сказали найкраще, а найкраще у кожного свої, у Максима свій найкращий.
0: Як їх визначити?
1: Так, у Максима свій найкращий, у мене всі свій найкращий, ми розуміємо, що в учасників дискусії теж є різні думки. Як не посваритися під час вибору постатей? І чи є консенсус в цьому питанні? Також розкажіть, поділіться.
2: Ну, бачите, якби пан Максим не перестав говорити, ви посварились би точно в ефірі про критерії, які ми необхідно відбирати.
1: Ні.
2: Абсолютно правильно, абсолютно правильно. Я звертаю, звісно, утрою, колеги, дякую, що ви працюєте в цей час складний, і вашій команді дякую. В цей складний час необхідно говорити про те, що має бути суспільний договір в усіх моментах. Тобто ми говоримо від того, що і сам пантеон має мати споруджуватися, зокрема, за рахунок міжнародних конкурсів, так і до перепоховання мають бути дуже сильні критерії. Які ці критерії? Зараз, після того, як президент оголосив, а я хочу наголосити, що ініціатива президента дійсно була сприйнята дуже позитивно, бо ми її почули раніше трошечки, і відразу наголошую, що група людей опрацьовувала цей матеріал не один місяць, де поховані, хто поховані, які критерії, які існували пантеони. І зауважу, що, ну, за мого життя, як історика допущеного, скажімо, до публічного простору, та, бо не всі ж у нас ліфти працюють, ви розумієте, то десь я долучався до кількох пантеонів. І от якраз

0: ця ситуація мені нагадувала те, що говорило про Пантеон 35 років, а от почали робити зараз перші кроки. І це ініціатива президента, яка спочатку була тихою, так, і для цього ми працювали. Дивилися, які критерії. Створені були робочі групи, бо тут і про законодавство йдеться. Йдеться мова про відбір, про місця, про, власне, сакральне наповнення. Тут дуже багато роботи. І я думаю, що все це буде реалізовано, тому що якраз ми підійшли до цього не з точки зору, скажімо, пропаганди або ж якогось такого, знаєте, піару. Так от, критерії зараз відбираються, бо не може бути так, щоб людей ховало без критеріїв. І водночас, наприклад, один з перших критеріїв, що Пантеон буде характеризувати цей майданчик від Русі до сьогодення. Один з інших критеріїв, які ми сьогодні говоримо, тобто хронологічний. Другий – це те, що в нього не буде похована людина, яка, скажімо, з дня смерті якої не пройшло там 25, 30 чи там 40 років. Тобто такий теж запобіжник, щоб він не був, скажімо, створений за рахунок людей, які б десь потім в майбутньому їхнє ім'я підважувалося. Одним з критеріїв будуть дійсно люди, які зберегли українську державу і українську державність. І, скажімо, водночас, ну, будуть такі маркери, так, люди, яких необхідно перепоховати. І зауважу, що, наприклад, тут прецедент Шевченка, ми такі назвали його, тому що, наприклад, ті видатні українці, які поховані вже десь в Україні, і навколо їхніх місць поховання є такі культові споруди і місця, то їх не перепоховують в Пантеоні. А от якраз йдеться мова про видатних осіб, які за кордоном, і це момент повернення їх до України. І, зокрема, скажу так, що, ну, очевидно, слід розраховувати, що такими еталонними похованнями двома це буде перепоховання Симона Петлюри і Павла Скоропадського, двох керівників незалежного.
1: Реально взагалі повернути тіла цих видатних українців – Коновальця, Бандери, Скоропадського, Петлюри.
2: Як процес це має відбуватися, які дозволи?
1: У нас є уявлення, як цей процес має виглядати?
0: У кожній країні є різне законодавство з приводу перепоховання. Хочу зауважити, що у нас спіткала Україну, спіткала велика трагедія, тому що багатьох видатних діячів ми не знаємо, де могила, бо були загублені. Зокрема, зараз розшуковую могилу першого командувача Чорноморського флоту української держави, адмірала Остроградського. Нема могили. І начебто адмірал, начебто керівник українського флоту Чорноморського 1918 рік, але бачите, десь. І от це засвідчує в цілому, що, ну, так, ми достатньо пізно підійшли. Так, держава 30 років не могла забезпечити з різних обставин. Але ми працюємо, Український інститут національної пам'яті теж працює в цьому активно ключі. Ми шукаємо разом з МЗС, ми готуємо документи. І тут водночас є законодавство кожної країни, є родичі. І ми дійсно йдемо за демократичними законодавчими процедурами, що необхідні погодження. І там, де поховані, і від родичів. А є ще утримувачі могили. Тобто не родичі і не держава, а ті, хто сплатили свого часу гроші за ту чи іншу могилу. Тобто це все складні процедури. У нас є кілька логістичних орієнтирів, як з приводу кожної могили працювати, але зауважу, що всіх перевезти, перепоховати ми не можемо, і одночасно треба, по-перше, приділяти увагу пошуку могил, бо ми на сьогоднішній день Український інститут національної пам'яті володіє базою з 11 тисяч, понад 11 тисяч поховань видатних українців, але це, скажімо, ну, одна частинка, це якийсь невеликий відсоток серед тих, хто був похований свого часу за кордоном. І нам треба думати про те, як зберегти їхні могили, якщо не перепоховувати в Україні, екзумаційні процеси робити. Як їх зберегти там, щоб продовжити ці могили. Або держава викупить, або продовжить. Ну, це вже треба дійсно думати. Або ми будемо просити, щоб ці могили не руйнували, бо законом багатьох країн могила може бути продана через певний час, якщо за неї не доглядають, або не було внесені кошти. Тому це цілий набір питань. Про перепоховання – це теж цілий набір питань, бо ми, зрештою, маємо бути свідомі, що ці процеси, вони вперше починаються, але ми вже маємо, кажу, логістичні маршрути по кількох кейсах, пов'язаних з різними законодавчими і випадками.
2: Тепер зрозуміло, що цей процес буде не короткотривалим, займе багато років, але тим не менше цікаво все ж, де буде місце сили.
1: А давайте до наступного набору питань.
2: Обговорюють там різні варіанти. Аскольдова могила в нас вже є, де спочивають наші герої. Ми знаємо, герої України сучасності. До чого схиляєтесь зараз?
1: Майдан, я згадав, пам'ятаєте, коли на Майдані будували стелу, позад нею мало бути там кілька десятків якихось видатних постатей. Де це має бути і як це має виглядати? Це має бути як пантеон в Римі, от щось таке гігантське. Це все ж таки може бути щось більш камерне, відповідно, щоб зрозуміти, куди його
2: окрема писати, територія зараз. Або на території вже такі локальні.
0: Дякую. Ну, в першу чергу, хочу зауважити, що дійсно Майдан Незалежності свого часу мріявся такий напівпантеон, але замість того, щоб там створити музей, як планувалося в цьому Дні Прогресу, як кажуть кияни, скляна стіна та глобус третій, то там створили магазини. Ну, так, і це ставлення в цілому до історії, так? Та кав'ярні, безперечно. Ну, тобто, нагло набрехали всьому світові, що в Україні буде щось цивілізаційне. Ні, труси шкарпетки так і лишаються на центральній площі. Це перше. Друге, чи де він буде знаходитись? Пролунала ваша версія Аскольдової могили. Дійсно, вона є однією з версій робочих. Єдине, що вона зараз підважується в тому контексті, що Аскольдова могила слугувала кладовищем. Ця територія навколо неї дуже довгий час. Тому що ми там не бачимо кладовище, бачимо подекуди поховання. Це означає те, що ми бачимо з вами роботу совєтської машини каральної 40-х-50-х років, коли кладовище і цивільне було знесено, і потім, відкрию такий, можливо, секрет Полішинеля, вся територія Аскольдової могили, ці всі пагорби до спуску, до дороги, навколо, там поховані тисячі німецьких солдат, не тільки німецьких, там угорці, італійці, які були поховані там в часи Другої світової війни. Їхні могили були знесені совєтами, але всі ці пагорби, вони є, по суті, кладовищем. І у 2015 році проводили пошукові роботи, накладали на план схеми кладовищ німецькі. Вони дійсно відповідають дійсності. Ніхто там нічого не перепоховував. Тому це, по суті, є цвинтар вже такий величезний. З приводу місця. Можна говорити про різні місця, але нам треба керуватися наступним, що існують церемонії, існують іноземні гості. І тут логістично, звісно, Київ. Тому що це не тільки столиця України. Київ, нагадаю, це сакральний центр України. Київ – це одна з столиць християнства. Ще до розколу, так, безперечно, католицької православної церкви. Київ – один з, ну, в цілому світових центрів. Щоправда, ми цього чомусь від компасу меншовартості не визнаємо. Але це буде Київ. Одним з орієнтирів, який нам необхідно говорити, це буде все ж таки вихід на річку Дніпро. І за нашою думкою, людей, які цим керуються, тому що Дніпро – це є і є символ, наприклад, єдності країни. Ну, подивіться, де можна знайти річку, яка розділяє країну навпіл величезним потоком води кілометровим, але водночас створюється назва «Правобережна Україна», що однозначно говорить про те, що якщо існує назва «Правобережна», то є ще «Лівобережна». Відповідно, Дніпро – це навіть не про розподіл, це про єдність. Де можна знайти ще річку, назву якою у нас, ну, греки називали цю річку Борисфен, ті, що селились на півдні, на північному Причорномор'ї. Слов'яни називали її Славута, але назва Дніпро – це скіфська назва, який близько 2,5 тисяч років. І от подивіться, ми зараз користуємося назвою, які 2,5 тисяч років. Це про нашу національну пам'ять. Ну і, звісно, сакральність Дніпра, бо Дніпро і створив нашу державу. Як би не було Дніпро і Київ, це початки Русі, початки нашої держави, тому що це був свого часу величезна артерія торгівельна, яка об'єднала всіх навколо і створила спільну культуру, яку ми говоримо, називаємо культуру Русі. Звісно, що з жодним чином не московською, ні там, ні інших моментів. Тому це Дніпро.
2: А чи є дедлайни від Зеленського? Тому що старт ми почули, а все-таки скільки років?
1: Ви просто перерахували настільки масштабні блоки питань, місця, як це має виглядати, як обирати кого, враховуючи тяглість поколінь від київських часів до героя сучасної війни. Ну, це гігантська робота. Коли от оптимістично ви, да, і президент, бачите якусь дату, якийсь рік, коли двері можуть відкритися цього пантеону?
0: Я тут наголошую, що насправді, подивіться, як була в цілому створена ця архітектура проголошення. Тобто президент проголосив про те, що була така ініціатива, що почала роботу. Ми прекрасно знаємо, що це було не голі слова, тобто це не була розмова, скажімо, після якої було прийнято таке рішення. Президент дав доручення, і Український інститут національної пам'яті, і Міністерство закордонних справ вже працювали достатньо довгий час над цим, і потім були підключені ще і Офіс президента, різні абсолютно високопосадовці держави наші, державні службовці, народні депутати, і в тому числі ці люди, які належали до історичного кола. І коли було дано, в принципі, розуміння, що ми можемо це створити, та навіть перепоховання, навіть знаходити місця, обробувати, працювати критерії, прийти до цього як до законодавчої такої ініціативи водночас, то лише після цього президент анонсував свою ідею. І ставити рамки це було б, знаєте, ну дуже десь, можливо, зарано, тому що ми можемо говорити про те, що невдовзі ми почнемо бачити якісь певні кроки реалізації цього, але водночас все ж таки, ну, це не є популістське рішення, не є рішення, знаєте, під вибори, як то у нас часто бувають, і тому воно має тут свою конкретну покрокову стратегію, і ми її дотримуємося, бачимо, що, в принципі, вона є такою, що можливо до виконання. Наразі виключно підготовчі роботи, щоб ми, знаєте, не стали смішними всьому світу, він став смішними самі собі. Тому ця робота є надскладною. Скільки вона займе часу? Ну, ви знаєте, в цих умовах важко сказати, але навіть якщо ми проробимо, пропрацюємо, скажімо, первинно, навіть на рівні теорії, документів, так, шляхів логістики, цієї, яка створить, принаймні, майбутню архітектуру проєкту, то це вже буде непогано. Як піде далі ситуація, ми будемо дивитися відповідно до ситуації в країні.
1: Ну, ми, звичайно, будемо за цим стежити, тому що надзвичайно масштабна, велика і така необхідна робота, тому що перше питання, яке ставив собі, чого досі ми це не зробили. Мабуть, все ж таки варто це робити. Дякую вам. Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфіоров про початку створення пантеону видатних українців. Як він має виглядати? Хто там має бути?

0: 9 минула. Після хвилини мовчання в пам'ять про жертв російської агресії маємо наступний випуск ТСН. Канал 1+1 мовить в марафоні «Єдині новини». 163 повітряні цілі запустили росіяни по Україні від вечора п'ятниці. Це свіжі дані від повітряних сил ЗСУ. Зафіксовані вильоти лише безпілотників. Станом на 8 ранку протиповітряна оборона збила або знешкодила 142 ворожі БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Вдарні дрони влучили на 12 локаціях. У двох районах також падали їхні уламки. Ну і вже традиційно летіло на нас вороже залізо із Курська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, що в Росії, а також із Гвардійського та Чауди, це в тимчасово окупованому Криму. Близько 7 ранку росіяни скинули вибуховий пристрій на маршрутку в Херсоні. За попередньою інформацією, там загинули двоє людей, ще семеро поранені. Більшість з них – це комунальники, які їхали на роботу. Напередодні ще через окупантів в області одна людина загинула і 10 постраждали. Загарбники пошкодили житлові будинки та інфраструктуру в майже 40 населених пунктах. У Харкові вночі безпілотник увігнався в багатоповерхівку. Троє потерпілих. У передмісті постраждали шестеро людей, серед них підліток. Росіяни атакували безпілотниками селище Васищеве. Пошкодили будинки, господарчі споруди, авто. Жінка і 16-річний хлопець зазнали поранень. Ще троє жінок і чоловік мають гостру реакцію на стрес. Троє поранених у Павлограді на Дніпропетровщині. Ворог вночі атакував це місто безпілотниками. Серед травмованих 18-річний хлопець, а пошкоджені багатоповерхівки і десяток автівок. Є потерпілий в Нікополі, там понівечено 11 приватних будинків, підприємство та інфраструктуру. Ближче до ранку ворог атакував шахедами об'єкт інфраструктури і в Кривому Розі. Пожежу, яка виникла внаслідок атаки, вже загасили. Третю ніч поспіль ворог атакує Одещину. Вночі Росія вдарила ударними дронами, пошкоджено портову інфраструктуру, спалахнули пожежі, до ліквідації яких залучили два десятки рятувальників. Троє людей поранено на Запоріжжі протягом доби. Один з них – це фермер, що їхав обробляти поля. Він в лікарні, трактор побитий. Загалом понад 850 ударів завдав ворог по цьому регіону. Пошкоджено щонайменше 60 будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Евакуювати поранених чи вивезти місцевих жителів у безпеку тепер неможливо без антидронових груп поліції. Такі реалії на прифронтовому Запоріжжі, у Біленківській громаді, де в розбитих селах залишається чимало людей. Антидронові команди десятками нищать безпілотники, щоб убезпечити шлях для медиків чи евакуаційників, а ще прикривають співробітників газових служб та енергетиків, аби ті могли полагодити перебиті комунікації. Ворожі FPV та молнії полюють на автівки, трансформатори, залітають просто в будинки. Місцеві, котрі ще залишаються у прифронтовій громаді, намагаються на вулицю не виходити. Якщо ж пересуваються, то швидко і якнайменш помітно. Для цього пересіли на велосипеди і скутери.
1: Воно вона по воді, далеко вона.
2: Yes.
3: Літають і FPV, літають і молнії різного типу. Ну, влучають і в основному літають за автівками. Також прилітає і по енергетиці. Зараз почали частіше випадки, залітають з різних сторін. Буває і по два, і по три зразу. Ну, намагаємося збивати.
0: Воюють на передовій, збивають ворожі дрони і, звичайно ж, боронять кордони. Своє свято відзначили українські прикордонники. За час повномасштабної війни визнають, що їхня робота дуже змінилася. Якщо раніше виконували переважно правоохоронні функції на кордоні, то зараз більше як половина складу воює. Кореспондент ТСН Олександр Романюк докладніше далі.
4: Дивимось на всі пересування, які можливо.
5: Від цієї подекуди монотонної роботи залежить, як швидко виявляють і, головне, ліквідують ворожу ціль, розповідає боєць прикордонного загону із позивним «Апостол». Тож у пункті керування безпілотними системами чітко бачать, що відбувається по обидва боки кордону. Швидкість реакції та увага тут безцінні, адже це Чернігівщина. До кордону лічені кілометри.
4: Дивимося там логістику їхню, хто що що куди, десь якась антенна, РЕБ стоїть, тобто все це фіксується і зразу передається вже ж далі.
5: Навіть ліси не приховують ворожих позицій. Поки білий день, ворог або маскується, або, як і наші бійці, приглядається.
4: Більше роблять теж розвідку. Тобто вони залітають на нашу територію дуже-дуже часто. Бачите, дивіться, о, два противника, дивіться, щось роблять.
6: Дерево ламають.
4: От, і нам треба це вже буде зразу передавати.
5: Отак ворог може, наприклад, облаштовувати собі місце для обстрілу українських позицій. Бо окрім атак FPV-дронами, нерідко гатить із мінометів чи гармат. І такі цілі для наших прикордонників особливо цінні. Щойно окупант відстрілявся, починається полювання.
4: Ми там плюс-мінус, з якого координату передають, летить снаряд, вибух чули, з яких координати. І потім от туди направляється крило, і воно шукає це все.
5: Таке полювання, розповідає офіцер прикордонної застави «Змій», не завжди буває простим. Техніки окупант використовує менше і неабияк намагається її заховати. Сітки, гілля, все, аби дрон не зміг пробити захист. Утім, цю хитрість загарбників наші прикордонники вже вивчили.
7: Нанесли враження, так зробили дірку в цьому захисті, а поки наступний дрон долетів, заново цей захист накрили, тому працюємо там по 2-3 екіпажі наших суміжників, щоб не давати їм такої можливості створювати там якусь систему ураження по нам.
5: Змій чесно зізнається, інколи ворогу вдається тікати, розповідає про полювання на град, який нещодавно атакував українські позиції.
7: Вони зразу почали так тікати. Ми їх почали доганяти, догнали вже на етапі, коли вони намагалися цей град заховати в ангарі. Почали заходити на ціль, але навколо ангарів багато дерев було, в нас дрон на оптоволокні був, і, на жаль, стався обрив волокна. А коли підлетіли наступний раз, його вже там не було.
6: Ну, я так розумію, що тепер бажання його вполювати набагато вище, я так розумію той град.
7: Просто шукаємо всіма методами, які в нас є.
5: Аби наступне полювання було максимально вдалим, боєць із позивним «Дід» перевіряє і доводить до ладу FPV-дрони.
8: Потрібно дуже швидко вилетіти і виконати завдання. І тому дрони потрібно, щоб вони були все завжди на поготові.
5: Є у майстерні і трофейний стенд. Якість дронів у окупанта, каже, значно гірша за українську, утім вони однаково залишаються небезпечною зброєю, яку не можна недооцінювати.
9: Це 15-дюймовий, а оце от новий. Упирь, який 18-дюймовий і може на собі нести до 10 кілограмів вибухівки.
5: А деякі з таких трофеїв, жартує дід, стають зброєю проти самих окупантів.
9: Ці дрони, вони повністю робочі і ви можете вже виконувати бойові завдання.
5: Майстерня паралельно слугує тренажером, де пілоти чи новобранці можуть потренуватися і освоїти щось цікаве.
10: Летити до міста, там ти знайдеш.
5: Втім, є речі, до яких жоден тренажер не підготує, жартують бійці. Апостол каже, за час польотів надивився такого, що досі не розуміє, що то було. Наприклад, окупанти навіщось притягли на позиції дитячий велосипед, а будинок культури у центрі одного із російських сіл став прихистком для домашньої свині.
11: Центр села.
5: Хлопці визнають, без гумору у їхній роботі ніяк, це спосіб відволіктися. Але від жартів так само швидко переходять до серйозних тем, бо майже постійно фіксують рух ворога або ж дрони, які летять на область. І якщо їх вчасно не знищити, то вже вони нароблять шкоди мирному населенню. І все це відрізняється від стереотипу, що прикордонники стоять лише на пунктах пропуску, визнає Змій. Такий і сам інколи чув від людей, не дотичних до його служби. Хоча сам, розповідає, востаннє звично чергував на КПП у ніч повномасштабного вторгнення. І був там до останнього, поки ворог не розніс пункт пропуску із граду. З того часу Змій був на Донецькому та Харківському напрямках, тому для нього і побратимів бути прикордонником – особливе відчуття. Це помітно навіть напередодні дня прикордонника. Бійцям вручають особливі шеврони підрозділу. Відзнака для тих, хто найбільше зробив для захисту кордону. І хоча облич показувати не можна, самих воїнів те бентежить мало. Кажуть, головне, аби ворог їх боявся і на кордоні було спокійно. Олександр Романюк, Михайло Путята, ТСН 1+1, Марафон, єдині новини.
0: Дональд Трамп підвищує мита на автомобілі з Європейського Союзу до 25%. На такий крок президент США пішов, бо Брюссель начебто не дотримується умов торговельної угоди, укладеної рік тому. За нею сторони закріпили мита на європейський імпорт до США на рівні 15%. Недотримання угоди вже заперечили в Європарламенті. Голова комітету з міжнародної торгівлі сказав, що введення 25-відсоткових мит на автомобілі з ЄС є неприйнятним, а Європейський парламент фіналізує законодавство згідно із домовленостями в Шотландії. Саме там була підписана рамкова угода, а от її ратифікацію Європарламент двічі відкладав, зокрема, на знак протесту проти заяв Трампа, який вимагав передати йому контроль над Гренландією. Та врешті угоду ратифікували наприкінці березня. Вона передбачає скасування мит на промислові товари США і встановлює 15% тарифну стелю для більшості товарів з Європейського Союзу. Україна ще не узгоджувала зустрічі з майбутнім прем'єр-міністром Угорщини Петром Мадяром. Про це міністр закордонних справ Андрій Сабіга розповів в коментарі ТСН, але наголосив, що ключовим для встановлення майбутніх відносин буде двосторонній діалог на рівні лідерів. І Київ зацікавлений в проведенні такої зустрічі якомога швидше. Водночас місце і час проведення перемов мають бути узгоджені дипломатичними каналами, хоча цього тижня Петр Мадяр вже запросив Володимира Зеленського зустрітися в українському Береговому на початку червня. Про це написав в соцмережі X після зустрічі з мером Берегового Золтаном Боб'яком. У тому ж дописі Мадяр наголосив, що Україна має завершити понад десятиліття законодавчих обмежень щодо угорців. За словами джерел агенції Bloomberg, майбутній голова угорського уряду на зустрічі з президентом Євроради Антоніо Коштою також висунув низку вимог стосовно угорської меншини. Їх начебто Київ має виконати в обмін на зняття Будапештом вето для відкриття переговорних кластерів. Сабіга зі свого боку розповів, що Київ вже отримав від європейських партнерів сигнали щодо цих переговорів.
11: Зараз наша держава не та країна, від якої можна вимагати. Це неприйнятно. Будь-яка форма вимог до нас, вона не сприймається нами. Ми навпаки виступаємо за конструктивний дипломатичний діалог. Як це має бути між партнерами? Ми обмінювалися з нашими європейськими партнерами після їхніх контактів з майбутнім керівництвом цієї держави. Ми розуміємо цю позицію. Ми готові йти вперед. Ми зацікавлені у встановленні прямого діалогу якомога швидше.
0: Звільняли з військової служби за 15 тисяч доларів. На Львівщині викрили масштабну схему списання військовозобов'язаних. Організатори оборудки підробляли довідки ВЛК про нібито важкі захворювання, з якими не можна продовжувати службу. Організаторка схеми – це начальниця медичної служби однієї з військових частин Львівщини. За даними слідства, вона підробила висновки комісії для 9 військовозобов'язаних, причетність до ще 20 фальшивих свідоцтв із вигаданими діагнозами. Правоохоронці перевіряють. За свої послуги медикиня просила від 5 до 15 тисяч доларів. Зараз вона під вартою з правом на заставу. Двох прикордонників затримали правоохоронці на Закарпатті. Сержант і молодший сержант налагодили схему втечі військовозобов'язаних за кордон. Без жодної перевірки вони пропускали транспорт із охочими уникнути війська та їхніми провідниками через стаціонарні блокпости в Ужгородському районі. Про те, що заступають на службу своїх клієнтів, попереджали заздалегідь, слідчі встановили. Спільниками вони не були, кожен діяв сам по собі на різних прикордонних ділянках. Правили від 200 до 500 доларів з кожного пасажира транспортного засобу. Затримали прикордонників, коли вони брали гроші за пропуск авто та мікроавтобуса, тепер загрожує їм до 10 років в'язниці. Від сьогодні «Укрзалізниця» оновлює правила повернення квитків. Про це компанія повідомила в соціальних мережах. Зміни стосуються лише поїздок Україною. Для військових, які купують квитки через «Армія Плюс», умови залишаться без змін. Їм повертатимуть 100% вартості квитка до відправлення поїзда. Але от для інших пасажирів розмір компенсації тепер залежить від того, За скільки днів до поїздки квиток повертають? Якщо повернення оформлене за 15-20 днів, компенсують всі 100% вартості. Якщо за 10-14 днів, то десь 90-95%, за 5-9 днів 75%, ну і в разі термінового повернення, тобто за 1-4 дні, лише половину ціни. Якщо ж ви захочете здати квиток менш ніж за добу, вам компенсують лише вартість самого перевезення, а от кошти за плацкарту, тобто за конкретне місце у вагоні, вже не повернуть. Неформальна дипломатія. Міністр закордонних справ Андрій Собіга з дружиною Тетяною напередодні запросили послів на дипломатичний благодійний ярмарок. Представники майже 30 країн, серед них Китай, Бразилія, Австрія, Туреччина, Литва, Пакистан, познайомилися з українськими народними обрядовими піснями, гаївками, навіть самі стали в хоровод, продемонстрували гостям і сучасну візитівку України, наші дрони-перехоплювачі та ударні БПЛА. Як розповіла дружина міністра, таким чином вирішили подякувати всім послам за їхню роботу і допомогу. Це вже не перший благодійний захід, який влаштовує родина, опікується ними дружина міністра. І, зокрема, в грудні на благодійному ярмарку, на якому продавали дитячі вироби, посли задонатили 1 700 000 гривень. Кошти спрямували на гуманітарні потреби прифронтових регіонів, зв'язок, а також грілки для військових. Ну, а як цього разу іноземні дипломати долучилися до українських традицій, можемо подивитися далі без коментарів.

0: Ну, а далі в об'єднаному марафоні про травневі оновлення, продовження мобілізації, виплати ВПО, а ще здорожчання квитків на Укрзалізниці та що треба зробити, щоб не втратити субсидію. Зміни, які українці відчують вже в травні, кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук зібрала у щомісячній рубриці. Далі буде. Зараз її слово, а після цього о 9:30 знову ТСН.
1: Нацкешбеку більше не буде. Урядова програма, яка повертала гроші за витрати на пальне, працювала до 1 травня. Останні півтора місяці, а саме від 20 березня, українським водіям повертали від 2 до 11 гривень за кожен літр пального. А саме 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз. Скористатися послугою можна було через Нацкешбек. Скільки саме вдалося зекономити, дізнаємось теж у травні, коли будуть зараховані кошти. Із 4 травня і ще на 3 місяці до 2 серпня включно продовжиться воєнний стан та загальна мобілізація в Україні. Таке рішення напередодні ухвалила Верховна Рада, і це вже у 19-те за час повномасштабки. І вже у травні у дії з'явиться новий сервіс у розділі під назвою «Ветеран.Про», у якому можна зареєструвати ветеранський бізнес. І відповідно, простіше буде отримати пільги, гранти до 1 мільйон гривень і більше, та дізнатися і взяти участь у програмах від місцевих громад. Про умови детальніше для ТСН розповіла заступниця профільного міністра.
2: Отримати послугу зможуть ФОПи або самозайняті особи, але обов'язкова умова ви маєте бути ветераном війни, тобто учасником бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни. І також юридичні особи. Тут якраз основна вимога, що всі засновники або бенефіціари повинні мати статус ветерана. Тобто це принцип прозорості.
1: Із травня скасовують 50-відсоткову пільгу на електроопалення, бо опалювальний сезон уже закінчується. Тож для побутових споживачів тариф повертається до 4 гривень 32 копійок за кіловат-годину. Водночас від 1 травня розпочинається відлік нового пільгового року для українців, які отримують субсидії на житлово-комунальні послуги. Нині таких понад 1 300 000 домогосподарств. Для більшості житлова субсидія продовжується без звернень. Однак є ті, кому необхідно подати заяву, щоб виплати не втратити. Це стосується домогосподарств, яким субсидія раніше не призначалася, чи її розмір був нульовим, або ж де фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано. Також звертатися із заявою потрібно орендарям, а ще тим, хто оформлює допомогу на тверде чи рідке паливо або скраплений газ. А також, якщо у домогосподарстві проживають внутрішньо переміщені особи. У таких випадках алгоритм дій наступний. До пенсійного фонду необхідно подати заяву та декларацію на призначення житлової субсидії. Аби гроші не втратити, важливо встигнути до кінця червня. Про це ТСН пояснили у пенсійному фонді.
3: Житлова субсидія призначається завжди з 1 числа місяця, тобто з 1 травня. А якщо взагалі не встигли в травні подати, то нормативно визначено про те, що житлова субсидія призначається з 1 травня, якщо особа звернулась по 30 червня. Тобто у людини є 2 місяці для того, щоб звернутися самостійно з заявою.
1: І ще про зміни для ВПО. Держава змістила фокус на захист дітей та довготривалу підтримку найбільш вразливих категорій населення. Аби всі встигли подати заявку на допомогу на проживання, термін продовжили до 1 червня, звітує профільне міністерство. Держава визнала, що дитина-переселенець потребує підтримки, навіть якщо сімейний бюджет перевищує попередні ліміти. Тож, якщо раніше вам відмовили через зависокий дохід, тепер знову можете подати документи на перегляд рішення. Зробити це можна через органи соцзахисту, ЦНАП або ж застосунок Дія. Що ж до розмірів виплат, то вони стабільні. 3 000 гривень для дітей та людей із інвалідністю, 2 000 гривень для решти. Гроші держава виплачує упродовж півроку.
4: Заявочки потрібно подати до 1 червня, і тоді нарахування для таких діток буде здійснюватися з 1 лютого 2026 року. Всі заявки, які будуть подані після 1 червня, нарахування будуть здійснювати з дати подачі заявки.
1: Також у травні в дії має повноцінно працювати послуга, яка спростить паперову тяганину. Виконавчий документ – це офіційна судова підстава для виконання рішень, як-от примусове стягнення коштів, майна чи інших дій щодо боржника. Досі такий документ видавали у паперовому варіанті і виключно у приміщенні суду. Із лютого функцію тестували в дії, відтепер вона доступна ширшому колу користувачів. Процес отримання та подання документу має стати зручнішим і прозорішим. І ще одна корисна функція у застосунку дії, особливо для підприємців. Відтепер нам не лише зберігаються документи, а й приходитимуть нагадування про необхідність платити податки або ж борги. Як тільки з'явиться нарахування, ви отримаєте пуш-повідомлення про податкове зобов'язання. Функція дозволяє не лише бачити суму до сплати, а й миттєво закривати рахунки, уникаючи штрафів. Сплатити можна буде у кілька кліків через Apple Pay, Google Pay або ж карткою. І це частина глобальної стратегії цифровізації, кажуть у Мінцифрі.
2: Ми перетворюємо оплату з податкових боргів із там з незрозумілих таких бюрократичних дій на простий сервіс, який буде доступний кожному, хто має податковий номер. І ви зможете побачити прямо в дії, які об'єкти оподаткування, тобто зараз оподатковується та земля, нерухомість та авто.
1: Зміни в програмі «Доступні ліки» для онкопацієнток із раком молочної залози. Відтепер отримати 3 препарати гормональної терапії можна лише за електронним рецептом лікаря. А його випишуть тільки за наявності індивідуального плану лікування в електронній системі МОЗ. Назви препаратів можна дізнатися на сайті Міністерства охорони здоров'я. Динамічні ціни від «Укрзалізниці» стартували наприкінці квітня. Вартість проїзду у вагонах СВ, тобто люкс і першого класу поїздів «Інтерсіті» буде змінюватись. Залежно від попиту, сезону, дня тижня, у вихідні буде дорожче і завчасності купівлі. Так заохочують купувати квитки наперед, бо третина пасажирів робить це в день виїзду. Загалом, як кажуть в «Укрзалізниці», ці зміни торкнуться 10% усіх пасажирів. Але це означає, що попит на вагони нижчого класу може зрости, бо на плацкарт, купе і другий клас новації не поширюватимуться. І традиційно у травні стартує вступна кампанія. На НМТ-2026 зареєстрували рекордну кількість учасників за роки Великої війни Звітої Міносвіти. Це понад 355 тисяч абітурієнтів. Водночас кількість тих, хто складатиме іспит за кордоном, стрімко падає. Цього літа в іноземних центрах тестування чекають лише 18,5 тисяч учасників. І це найнижчий показник від початку повномасштабного вторгнення. Основна сесія триватиме із 20 травня по 25 червня. Усі предмети випускники складатимуть за один день. Обов'язковими зостаються українська мова, математика та історія України, четверта дисципліна на вибір. Найбільш часто цьогорічні абітурієнти обирають саме між англійською та географією. Трохи рідше серед бажаних предметів біологія, українська література, фізика та хімія, а ще німецька, французька та іспанська мови. Також пройти мультитест українці можуть і за кордоном. Для цього працюватимуть понад півсотні центрів у 32 країнах – від Європи до США. Традиційно найбільше вступників у Німеччині, Польщі та Чехії. Про основні виклики складання мультитесту в Україні для ТСН розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.
5: Насправді кількість комп'ютерної техніки, доступної для проведення оцінювання, зі швидкісним інтернетом та ще й з приміщеннями, де є якісні укриття, які підходять нам, вони замалі. Тому ми охоплюємо до 25 тисяч учасників за один день, за одну сесію оцінювання. Відтак, завдання в межах цієї сесії оцінювання однакові для всіх вступників. Завдання інших сесій, вони подібні, але це все ж таки інші завдання, які перевіряють те саме в інший спосіб.
1: Отже, все це на українців чекатиме у травні, тож обов'язково подайте повторну заяву на виплати для дітей ВПО та не забудьте про заяву на субсидію. Далі буде рівно за місяць вже зі змінами червня. Ірина Кондрачук, Олександр Ліфанов, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
6: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікні вчуся приймати рішення в командному середовищі.
8: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
9: Все життя я захоплювався походами. У вікні моє хобі виходить на новий рівень.
8: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
9: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікну я продовжую розвивати силу та дисципліну.
10: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
11: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
12: Ключові події.
13: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
12: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
13: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
12: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
13: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
12: Просто про складне.
13: Доступно про важливе.
14: Факти тижня – завтра о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
6: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
0: Субота, 2 травня, вже 9:30 в Україні. Канал 1+1 залишається з вами в об'єднаному марафоні. І на черзі новини від ТСН. Були в тилу, заблукали і взагалі ні в кого не стріляли. Бійці бригади «Червона калина» взяли в полон чергову партію російських окупантів. Ворога оточили на Покровському напрямку, тож інших варіантів, окрім як здатися або загинути, ті не мали. Загарбники почали вигадувати, що на передовій опинилися випадково, втім в їхньому сховку українські бійці виявили чимало зброї, тож ворожим байкам не повірили. Завдяки впійманим додому тепер зможуть повернутися полонені українські бійці. Активно ворог тисне і біля Гришиного. Там росіяни пробують прорвати оборону, закріпитися в населеному пункті. Як укриття використовують житлові та громадські будівлі. Про це розповідають у всьому корпусі десантно-штурмових військ. Днями сили оборони завдали точного авіаудару по скупченню живої сили противника в центральній частині Гришиного. І за попередніми даними ліквідовано щонайменше 16 окупантів, військовослужбовців 76-ї десантно-штурмової дивізії Російської Федерації. Це так звані псковські десантники. У цілому ж Покровський напрямок залишається чи не найгарячішим. В п'ятницю там відбулося 24 ворожі атаки. Постійні штурми фіксують також на Гуляйпільському, Олександрівському, Лиманському, Південно-Слобожанському відтинках фронту. Втім, ці спроби просуватися здебільшого закінчуються значними втратами саме для окупантів. Загалом впродовж минулої доби відбулося 114 бойових зіткнень на фронті. Удар за 1700 кілометрів від державного кордону. Сили безпілотних систем уразили два російські винищувачі. Йдеться про ворожі Су-57 та Су-34. Про таке напередодні повідомили в Генштабі. Відомо, що ЗСУ атакували аеродром Шагол в Челябінській області Росії кілька днів тому. Успішну роботу по ворожому литовищу нині підтверджують також супутникові знімки. Щойно почув вибух, кинувся на допомогу, не думаючи про небезпеку, і сам ледь не загинув. Дніпровські медики рятують чоловіка, який після прильоту російського шахеда поспішав визволяти людей з вогню і потрапив під повторний удар. Він втратив багато крові, і вже йому знадобилася допомога, яку в перші хвилини надавали перехожі. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна цю історію розкаже докладно.
15: Пан Юрій намагається посміхатись, однак постійно поглядає на загіпсовану руку. Зізнається, болить і лякає, що ледь її не втратив.
16: Обідно, що нікому не помог, нічого сам.
15: Бажання врятувати інших ледь не коштувало йому життя. Розповідає, щойно вийшов з магазину, як пролунав сильний вибух. Просто посеред дороги палав автобус та купа автівок. Тож, не роздумуючи, кинувся на місце влучання допомагати пораненим.
17: Я водій
18: і побіг до автобуса, бо там могли бути люди.
15: Ледь встиг добігти, як зовсім поруч пролунав другий вибух.
16: Буквально минута.
18: І за мить бачу, пікірує ще один шахет. Я розвернувся втікати, але тут вибух. Руку майже відірвали.
15: Далі до приїзду швидкої звичайні перехожі рятували вже самого Юрія.
18: Підоспіла жінка спочатку, потім два чоловіки. Десь знайшли мотузку, перев'язали, а потім хлопець приніс справжній джгут.
15: Під час цієї атаки одна жінка загинула, ще 19 людей були поранені. Пан Юрій став одним з найтяжчих потерпілих.
17: У нього було важке поранення лівої руки. Воно було настільки важке, з великим дефектом, що, чесно кажучи, перша думка була, що доведеться руку ампутувати.
15: Однак лікарі зробили диво. Після багатогодинної операції руку вдалося зібрати докупи.
17: Йому було перелито близько 2,5 літрів крові і зроблена операція по обробці рани, висічення всіх нежиттєздатних тканин і стабілізація складного перелому. Встановлений апарат зовнішньої фіксації і буде проведена так звана кісткова пластика і пластика м'яких тканин. Це процес дуже тривалий. Це процес, який буде тривати декілька місяців.
15: Попри пережиту, чоловік почувається, наскільки це можливо, добре. Готується до подальших операцій та реабілітації. І невтомно дякує лікарям та людям, які його врятували. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: Таки вирішив вивезти війська. Дональд Трамп наказав перебазувати з Німеччини 5 тисяч американських солдатів. Про це пише видання The Hill. Після цього чисельність американських військ в країні повернеться на рівень 2022 року. Це перше таке рішення Трампа на тлі кризи в відносинах в НАТО через війну з Іраном. Раніше президент США заявив, що розглядає можливість скоротити чисельність своїх військових ще й в Іспанії та Італії. За словами американського лідера, Італія нічим не допомогла Вашингтону, а Іспанія взагалі поводилась жахливо. Станом на минулий рік на італійській території перебували до 13 тисяч американських військових, на іспанській – десь до 4 тисяч, а в Німеччині було до 40 тисяч американських солдатів. Тамтешній канцлер Мерц розкритикував дії США в Ірані, заявив, що Вашингтон не має стратегії, тож Дональд Трамп, як і писала до того преса, вирішив союзника таким чином покарати за недостатню, на його думку, підтримку. Україна ще не узгоджувала зустрічі з майбутнім прем'єр-міністром Угорщини Петром Мадіром. Про це міністр закордонних справ Андрій Собіга розповів в коментарі ТСН, але наголосив, що ключовим для встановлення майбутніх відносин буде саме двосторонній діалог на рівні лідерів. І Київ зацікавлений в проведенні такої зустрічі якомога швидше. Водночас місце і час проведення перемов мають бути узгоджені дипломатичними каналами. Хоча цього тижня Петр Мадір вже запросив Володимира Зеленського зустрітися в українському Береговому на початку червня. Про це він написав в соцмережі X після зустрічі з мером того таки Берегового Золтаном Баб'яком. У тому ж дописі Мадір наголосив, що Україна має завершити понад десятиліття законодавчих обмежень щодо угорців. За словами джерел агенції Bloomberg, майбутній голова угорського уряду на зустрічі в середу з президентом Євроради Антоніо Коштою також висунув низку вимог стосовно угорської меншини. Їх начебто Київ має виконати в обмін на зняття Будапештом вето для відкриття переговорних кластерів. Собіга зі свого боку розповів, що Київ вже отримав від європейських партнерів сигнали щодо цих переговорів.
19: Зараз наша держава не та країна, від якої можна вимагати. Це неприйнятно. Будь-яка форма вимог до нас, вона не сприймається нами. Ми навпаки виступаємо за конструктивний дипломатичний діалог. Як це має бути між партнерами? Ми обмінювалися нашими європейськими партнерами після їхніх контактів з майбутнім керівництвом цієї держави. Ми розуміємо цю позицію. Ми готові йти вперед. Ми зацікавлені у встановленні прямого діалогу якомога швидше.
0: Бомбу часів Другої світової війни завважки у 250 кілограмів підірвали в Плімуті, це в Великій Британії. Знищенням боєприпасу, який німці скинули кілька десятиліть тому, опікувалися нині британський королівський флот і армія. І хоча вибух був контрольованим, місцева влада заздалегідь евакуювала понад 1200 будинків, зачинила 3 місцеві школи і додатково встановили 400-метровий кордон довкола боєприпасу. І це ще не все. Британські дайвери, як повідомляє CNN, виявили старезні уламки катера берегової охорони Сполучених Штатів «Тампа». Його вразили німецьким підводним човном ще наприкінці Першої світової війни. Тоді на борту було понад сотня людей, і це була найбільша морська втрата Збройних сил США під час Першої світової. Нині ж рештки виявили на глибині у 91 метр, приблизно за 80 кілометрів від узбережжя Корнуола. Біологічний заповіт. Як одна судова справа вплинула на весь цивільний кодекс України. ТСН першою розповіла історію Анастасії Кузьменко, в якої свекри намагалися забрати ембріони після смерті чоловіка. Майже 3 роки потенційні бабуся і дідусь намагалися відсудити 6 кріозаморожених ембріонів для продовження роду, але за крок до оголошення остаточного рішення відмовилися від своїх вимог. Ця справа шокувала медичну та юридичну спільноти. І ось у проєкті нового цивільного кодексу, який був проголосований в першому читанні, з'явилося положення, яке прямо забороняє включати репродуктивний матеріал до матеріальної спадщини. А в зв'язку з війною в Україні вводиться так званий біологічний заповіт. Тобто за життя можна заморозити свої репродуктивні клітини, однак у випадку смерті їх можна буде передати лише одному з партнерів в парі. Ні батьки, ні брати чи сестри, або ж треті особи не можуть за допомогою вашого біологічного матеріалу продовжити рід.
2: Репродуктивний матеріал не спадкується, тобто не спадкується за законом. Крапка. Репродуктивний матеріал може бути переданий в посмертне використання через особливе розпорядження особи, через заповіт. Коло осіб, хто може використати, обмежений, інший з подружжя або особа, яка проживала однією сім'єю. Крапка. Тобто, якщо хтось з родичів захоче продовжити рід, вони цього зробити навіть в судовому порядку не зможуть.
0: Україна вдячна всім, хто відмовляється миритися з цією ганьбою. В нашому МЗС прокоментували рішення журі Венеційської бієнале піти в відставку. Головний дипломат України Андрій Собіга наголосив, рішення організаторів Венеційського бієнале допустити до участі Росії від самого початку було ганебним. А культура агресора не може бути нейтральною в умовах війни, тож її в жодному разі не можна використовувати для обслуговування інтересів агресора і поширення його пропаганди. Андрій Собіга знову закликав організаторів бієнале не допустити до участі Росії. До початку події лишається трохи більше тижня. Напередодні 6 членів і голова міжнародного конкурсу, міжнародного, точніше, журі цього конкурсу, подали в відставку на тлі скандалу про участь Росії, але організатори змінили формат вручення нагород, щоб країна-агресорка все ж змогла змагатися за приз. Скасувати російську участь Венеційську бієнале закликали 20 країн Європи, а офіційний Брюссель навіть зупинив фінансовий грант для бієнале на 2 мільйони євро. Теплі і, головне, сонячні вихідні. 2 і 3 травня в Україні 12-16 тепла в день, а на заході навіть до плюс 22. Але от нічні заморозки все ще залишаються до початку наступного тижня, потім мінусові температури вже не турбуватимуть, а в день взагалі буде аж до плюс 24. В Укргідрометцентрі зазначають, що тепла повітряна маса йде до нас з Західної Європи, а от холодне повітря відступає в східному напрямку. Суха погода переважно буде по всій країні, а невеликі дощі пройдуть тільки на півдні та південному сході.
20: Зберігатиметься такий вже весняний, комфортний, приємний характер погоди. І наступний тиждень наші фахівці прогнозують, що будуть значні температури вищі і, відповідно, комфортні, без нічних заморозків, як в день, так і в нічні години. Такі справжньо весняна погода, притаманна для травня місяця.
0: Ну, а тема, якою цей випуск ТСН завершимо, це ціна смерті. Черги, інформатори та ритуальна мафія. Про все це ТСН вже розповідала в розслідуванні про роботу крематорію, де себе впізнали сотні українців, які написали нам опісля. Тож, історії, які обурили, і таємниці, які приховує найдавніший крематорій України, збирала кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук.
21: Чоловік помер 2 березня. Хотіли кремувати, а нам сказали, що черга. Місяць-півтора, треба чекати.
22: В Одесі аналогічні проблеми. Потужностей не вистачає, десятками діб очікування на кремацію. Тримання у морзі померлого все дорожче.
21: Мафія починається зі швидкої та закінчується дільничим, який дзвонить і каже: «Тільки нікому не дзвоніть та не піднімайте слухавку, бо будуть телефонувати, пропонувати послуги. То шахраї». А фраза «Кому ви вже дзвоните?» – кажу: «У ритуальну службу». «А, у вас свої зв'язки є?» – занавіс.
23: Куди не подивись, всюди мафія.
24: Мають дохідний бізнес на болі і не можуть побудувати крематорії в кожному обласному центрі? Коли вже в Україні переберуть із влади тих, хто жере Україну зсередини? Досить набивати кишені нагорі.
1: Господи, навіть поховати людину по-людськи не годен. А якщо немає грошей на поховання, то як?
24: Захмарні ціни і повна розруха – це жах!
3: Це історії, від яких дійсно...

0: більше про сам Київський крематорій. Це найстаріший крематорій в Україні. Всього офіційно їх є три – в Одесі, Харкові та столиці України, а ще будується у Львові. Більше про те, як влаштований Київський крематорій, які ціни, як можна замовити послугу, чи відбувається вона в той же день, коли ви прийшли із заявкою, чи можливо її перенести, і як дізнатися, чи точно людину, яку віддали на кремацію, її урну ви отримуєте насправді. Усе це ми розпитали у радника директора Київського крематорію Ростислава Маршака. Отже, його інтерв'ю і те, що нам вдалося побачити під залами прощання у самих кремаційних цехах на глибині до 16 метрів під землею. Прошу, дивіться.
1: Ми зараз знаходимося в адміністративній будівлі, в якій безпосередньо проходить оформлення кремаційних послуг. Тобто люди приходять сюди, тут є, якщо ви бачите, чотири вікна, де безпосередньо йдеться оформлення кремації, де люди вибирають урну для поховання та можуть обрати себе для свого рідного чи близького місця поховання. Тобто, якщо це на території крематорія, це родинне поховання або у стіні поховання безпосередньо вже праху. На сьогоднішній день дуже багато у нас замовлень, і у дві сміни працюють печі. Цей наплив почався десь два місяці тому, як пішли великі морози. Важко було на кладовище ховати, бо техніка не могла справитися з землею, бо вона була промерзла. А січень-лютий було і 150 доходило. 150-160 кремацій доходило в сутки заявників. Потужність крематорія десь 110-120 максимум на добу, але ж печі мають відпочивати. Тобто ми маємо їх привести до ладу. По 50 років. Вокруг крематорія працює дуже багато частних похоронних фірм. Ну, це предпринимателі, які, що вони роблять? Як людина помирає, вони йдуть до їх рідних. Це коштує там десь 6 тисяч гривень кремаційний послуг. Ну, максимум там 6500, ну, в зависимості від того, що там людина вибере. Да? То комерційна фірма пропонує зовсім другі ціни.
0: А що найскладніше у вашій роботі?
2: Ну, знайти контакт з людьми. Це дуже важко.
1: Бо люди це приходять сюди.
2: Люди приходять зі своїм горем. Потрібна підтримка.
0: А ви давно тут працюєте?
2: Ну, п'ятий рік.
0: А як взагалі вирішили, що тут хочете працювати?
2: Так сталося.
0: Не було роботи іншої?
2: Я була в декреті. Потім вийшла з декрету. Шукала роботу, знайшла роботу.
1: Ну, це просто місце праці. Тут нормальна гідна оплата, нормальний соціальний пакет. Ну, все. От люди і вибрали роботу.
0: У вас є порядок, як кажуть умовно люди, живої черги, коли люди приїздять з автобусами, вже з домовинами і чекають на прощання, чи можна домовитися заздалегідь на певний день і час?
2: Ні, зараз ми оформили. Приїхали люди, оформили, попрощались і поїхали.
0: Тобто я не можу там прийти на конкретний день і конкретний час?
1: Після оформлення можете. Після оформлення. Тобто оформити і сказати, що я хочу завтра, післязавтра попрощатися.
0: От, наприклад, хочу завтра о 10 ранку.
1: Так.
0: І ви закріплюєте за мною час.
1: Так.
0: В середньому на одне прощання скільки це розраховується?
2: На 30 хвилин.
0: Чи доводилося вам, наприклад, цієї зими людям, які не з Києва, відмовляти в кремації?
1: Дівчата взагалі такі питання не вирішують. Вони не можуть, вони всі, хто приходять у робочий час, вони всіх мають обслугувати. Після того, як людина оформлювала всі документи на кремацію і сплатила всі кошти, вона має обрати любий, тут десь більше як 20 примірників урн, які від пластику до граніту, до мрамору і різні цінові пропозиції. Ну, більше за все цінюються саме прості, пластикові, вони від 1500 до 1700 гривень. Поверхно буде вигравировано прізвище померло і час життя. Коли йде кремація, то труну з тілом померлого.
0: Металевий, значить.
1: Так, який металевий від спеціального сплаву, який не плавиться до температури 1200 градусів, він не плавиться.

0: Тому що температура кремації від 850 до 1100 градусів. Цей він намірний, цей номер, тобто, що це безпосередньо, ну, грубо говоря, там в ньому прізвище того, якого кремують. Потім прах згрібається, і є така річ, як називається кремулятор. Потім попадає в кремулятор, і потім вже попадає в урну. І це ідентифікатор, оце клеїться, що це в цій урні, той прах тої людини. Оце у нас хранилище.
1: Ого, яка
0: так, да, велике. Якщо у нас 100 поховань в день, то ж, ви розумієте, люди приходять аж через тиждень, через два, через місяць забирають.
1: А скільки тут кімнат?
0: 4 кімнати.
1: Вони в алфавітному порядку.
0: Так, щоб, ну, ви розумієте, прізвище, і вона має там 2-3 хвилини і не знайти його.
2: Наталія Миколаївна, 57-го року.
3: Так. Все.
1: Ми зараз з вами перебуваємо безпосередньо в колумбарії.
0: Так.
1: Чим відрізняється колумбарій від звичайного кладовища?
0: Розміри. Тобто розмір колумбарії. Колумбарій – це, ви бачили, що прах міститься у ємкість, яка ховається безпосередньо в отвір. Тут може бути або одна, або дві цих урн. І розмір. Розмір поховання, ви бачите, що зовсім другий, не такий, як з традиційне поховання. Так. Ось воно підготовлено до двойного поховання.
1: Тобто тут ще поховання не було?
0: Тут ще не було. Це підготовка. Це хтось обрав, і це буде тут поховано.
1: І зараз ми йдемо тим шляхом, яким задумувалися митцями, що сюди буде...
0: Сюди будуть ті люди прощатися зі своїми близькими. Тобто наверх, по сходах.
1: Безпосередньо до храму неба,
0: до храму
1: як
0: неба.
1: Назвали це митці. Але з того, що ми бачимо, наскільки близько до дороги стоять пам'ятники, то ймовірно, що цим шляхом не користуються.
0: Цим шляхом не користуються десь з 2000-х років. Бо всі їздять машинами, є дорога, ми з вами її побачимо. Одна дорога, яка піднімається, а другою дорогою спускаються. Тобто безпосередньо, щоб люди, які прийшли попрощатися, спускалися другою дорогою, так, як було задумано.
1: Тобто такий круговорот, не перетиналися.
0: Не перетиналися,
1: процесії,
0: так,
1: які вже завершилися,
0: так,
1: з тими тільки, які ще тривають.
0: Правильно говорити, так. Ну, це сама висока точка колумбарія. І тут безпосередньо зали прощання, і так називаємо в простонароді ракушки. Але ж це храм неба. Тут три зали. Це літня площадка, літня тераса і два зали закритих. Дуже багато було скарг від військових, о тому, що в дуже поганому вигляді знаходяться ці зали прощання. І, якщо ви бачите, є вигляд, як вони відрізняються, одна ракушка від другої. Тобто, поверху вже провели роботи, зачистили повністю від того бруду і напливу, що було на ньому, відремонтували покрівлю цю. Обидві мають завершити до кінця цього року.
1: А ось цю третю?
0: І, так, це літня площадка, літня тераса. Тут літо проходять обряди прощення. Вона буде відремонтована також до кінця року. Це було зроблено у 90-х роках. Вітражі небесні. Вони прийшли, ну, за непад. Тобто, тоді їх зняли і всі ці отвори закрили от цим залізом. Але ж у нас по проєкту ми все відновлюємо, як було. Тобто, воно буде небесного світу, кольори будуть вітражні.
1: Я бачу тут нове покриття. Тут точно не була така підлога і трохи інакше виглядав інтер'єр. Що змінили, чому?
0: Поки ми робили, виготовляли проєктно-кошторисну документацію на ремонт цих зал, це займає деякий час. Ми своїми силами, силами крематорію, зробили цей косметичний ремонт, так скажемо. Тобто, щоб люди не скользили, не падали, поклали підлогу, пофарбували стіни, поміняли лавки і зробили для маломобільних груп пандус.
1: Я бачила проєкт першочерговий, тобто який був створений митцями, так, у 70-х роках.
0: У другому році, так.
1: Добре. І бачила той, який має бути відреставрований вже в департаменті охорони культурної спадщини, нам показали. В обох варіантах ось ця інсталяція біла, а не зелена з червоним. Чому воно в таких кольорах? Ще й чорний.
0: Ці кольори були десь, ми розуміємо, що наприкінці 80-х, якийсь ремонт все ж таки проходив. Щось робилось, але ж, ну, я не можу, з яких причин було пофарбовано в такі цвіта. Окрім реставраційного ремонту залу прощання та ремонту кремаційного обладнання, у нас ще ми зробили ремонт благоустрій, капітальний ремонт дороги з освітленням і з пішохідною частиною.
1: І це все за кошти міста?
0: Це все за кошти міста. Ця дорога веде від залу прощання до безпосередньо адміністративного корпусу, там, де йде оформлення заказу.
1: Люди, які йдуть на прощання, от ми, коли були на церемоніях прощань, бачили, як із кремаційного цеху, що зовсім поруч іде дим. Такий чорний, густий і доволі страшна картина.
0: Ви б бачили тільки в той час, коли до печі починають свою роботу. Взагалі печі працюють при кремації, йде десь від 850 до 900 градусів Цельсія. Тобто, як печі половину цього набирають, вони перестають димити.
1: Отже, ТСН спустилася під землю. Ми зараз на два рівні нижче, ніж ми були у прощальних залах. І сюди бачимо, що виходять саме ліфтові шахти, і їм теж по півстоліття.
0: Так.
1: Розкажіть, що тут відбувається, який процес?
0: Це гідравлічний підйомник. Ми з вами бачили місце, там, де становиться труна, де проходить обряд прощання. Після того, як близькі попрощалися, гідравлічний підйомник опускає тіло сюди донизу, де вже є чергова зміна, яка далі транспортує його безпосередньо до зала, до цеху кремації.
1: Тобто в будь-який момент зараз може спуститися тіло?
0: Може, буде дзвінок, який запускає електричну цепь. Це буде дзвінок тому, що поїхав лифт. Тобто я дежурної зміни, який приймає. Тут висота 16 метрів. Раніше над нами, між залами прощання і цією залою, де ми знаходились адміністративне побутове приміщення. Тобто і бухгалтерія, і роздягальні. Це було до 2000 року. У 2000 році побудували адміністративне здання там, де ми з вами були. Гідроізоляцію зроблено, то вода не буде йти. Тобто це одна із причин, що сюди вода попадає зараз. Отже, ми з вами перебуваємо у кремаційному цеху. Якщо ви можете побачити, тут є зараз три печі, три дуплекса. Тобто у нас 6 печей. Які сьогодні працюють, благодаря тому, що ми їх підтримуємо в такому стані, їм всім по 50 років.
1: Одна із печей ми зараз бачимо в такому напіврозібраному стані. Так. Що з нею відбувається?
0: Ми розбираємо печі, бо в нас повна реконструкція кремаційного обладнання. Ми її почали розбирати, і ми очікуємо до кінця року, що в нас будуть 6 нових печей. Труна попадає сюди, і в гідравлічному підйомнику їх безпосередньо доставляють до печі. Від 48-50 хвилин до години йде кремація. Потім, після того, як кремація завершилась, з другої сторони печі робоча зона. В зольниці попадає все, що було підлежало кремації. Після цього воно проходить кремулятор, той станок, який доводить уже до рівної речини, і засипається в урну. Одну піч десь треба в півроку зупиняти, повністю ремонтувати. Дуже великі навантаження на них. Ми повністю перекладаємо цеглу, переробляємо камеру згорання.
1: Як люди, які безпосередньо відповідальні за печі, Так. Як вони знають, що тіло догоріло?
0: Є робочі зони, які відкриваються. З тильної сторони печі ми з вами можемо побачити, там є так робоче віконце, так назване. Тобто він контролює, що воно там відбувається.
3: Вічно важко, дуже важко. І коли за день більша суть, а ми втрьох. День два і всі дивляться, хоча не кажуть, ні, я завтра не прийду.
1: Тобто молодших таких співробітників у вас немає? Ну, тобто молоді, я маю на увазі.
3: Приємності немає.
0: Не вистачає землі на поховання кладовища, не вистачає землі на поховання Дона у нас, в крематорії. Але ж на даний момент ми справляємося з тим напливом, що є. Але ж він постійно росте. Якщо брати процентом відношенні та минулі роки, то у нас збільшився поток заявників на кремацію. Ми маємо десь їх ховати потім. На даний момент ще міста є, але ж прийде час, коли вони закінчаться.
1: і можливості розширитись, я так розумію, немає.
0: На даний момент нема. Тобто у нас є земельна ділянка, у нас є, яка є у крематорії, і ми не маємо права виходити за нею.

0: Нам випали найскладніші зими, найяскравіші світанки. Вставати і починати щоранку. Заводити внутрішні мотори. Розпалювати вогонь. Шукати опори. Найморозніші зими. Найбажаніші весни. Як ми це знесли? Так, ми це знесли, тримаючись одне одного. У кожній епосі. Зима закінчилась. Вогонь з нами. Досі.
1: «Нафтогаз». Готуємось до наступної зими.
2: Десята рівно. З вами ТСН. Канал 1 плюс 1. Мовить в марафоні «Єдині новини». І тепер про найактуальніше. Одразу починаємо з небезпеки. Повітряна тривога шириться Україною. Вже почервоніли північні, східні, частково центральні регіони, в тому числі і столиця. Повітряні сили ЗСУ повідомляють про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння, а на півдні зафіксовано кілька груп ворожих БПЛА, тож там також лунали сирени, ну і дрони помічено на Сумщині та Харківщині. Якщо про небезпеку попереджають і у вас, обов'язково подбайте про укриття. Зранку рятувальникам нарешті вдалося загасити пожежі, які спалахнули внаслідок ворожої атаки в Тернополі напередодні. Горів один з промислових об'єктів. Роботи, повідомляють в ДСНС, тривали в складних умовах. Працювали понад 100 рятувальників і 30 одиниць спеціальної техніки. Вогонь вдалося вчасно зупинити, він не поширився на сусідні приміщення. Напередодні Тернопільщина зазнала однієї з наймасштабніших повітряних атак. Було зафіксовано 36 шахедів, 9 з них влучили по об'єктах цивільної інфраструктури. 10 людей поранені, після влучань виникли знеструмлення.
3: Є часткове пошкодження лінії електропередач. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання. Вода, каналізація, все працює в штатному режимі.
2: Сьогодні вночі росіяни також атакували Україну безпілотниками. Є загиблі, є поранені цивільні в різних областях. Херсон, тут близько 7 ранку росіяни скинули вибуховий пристрій на маршрутку. За попередньою інформацією загинули двоє людей, ще семеро поранені. Більшість з них – це комунальники, які їхали на роботу. Напередодні через окупантів в області одна людина загинула, 10 постраждали. Російські загарбники пошкодили житлові будинки та інфраструктуру в майже 40 населених пунктах. У Харкові вночі безпілотник увігнався у багатоповерхівку, там троє потерпілих, а в передмісті постраждали 6 людей, серед них є підліток. Росіяни атакували безпілотниками селище Васильчеве. Пошкодили будинки, господарчі споруди, авто, жінка і 16-річний хлопець дістали поранення. Ще троє жінок і чоловік мають гостру реакцію на стрес. Троє поранених в Павлограді на Дніпропетровщині. Ворог вночі атакував це місто безпілотниками. Серед травмованих 18-річний хлопець. Пошкоджені багатоповерхівка і десяток автівок. Є потерпілий також в Нікополі. Там понівечено 11 приватних будинків, підприємство та інфраструктуру. Ближче до ранку ворог атакував шахедами об'єкт інфраструктури і в Кривому Розі. Пожежу, яка виникла внаслідок атаки, уже загасили. Ну і третю ніч поспіль ворог тероризує Одещину. Вночі вдарили ударними дронами, пошкоджено портову інфраструктуру, спалахнули пожежі, до ліквідації яких залучили 20 рятувальників. Троє людей поранені на Запоріжжі впродовж доби. Один з них – це фермер, який їхав обробляти поля, він в лікарні, трактор побитий, а загалом понад 850 ударів завдав ворог по цьому регіону. Пошкоджені щонайменше 60 будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Наводив ворожі удари по військових у прифронтових громадах Дніпропетровщини. СБУ затримала 25-річного чоловіка, який добровільно погодився шпигувати для окупантів. Безробітний, сподіваючись на винагороду, відстежував місця, де збиралися на наради, а також полював на хаймарси та іншу техніку. Спостережний пункт із біноклем облаштував просто на даху власного будинку. Координати передавав ворогу, аби приховати власну участь, використовував шифр і телефон 10-річного племінника для зв'язку з куратором. Внаслідок одного з наведених ним ударів росіяни реактивним дроном зруйнували житловий будинок. Зраднику загрожує довічне із конфіскацією майна. Вогняне 1 травня. Жителі російського міста Туапсе викладають відео, як вони стоять на фоні задимленого нафтопереробного заводу у святковий для них День міжнародної солідарності трудящих. А напередодні дрони вчергове атакували морський термінал в Краснодарському краї. Це вже четверта атака на нафтові об'єкти Туапсе за останні два тижні. Наслідки руйнування НПЗ показано на цих супутникових знімках. Знищено чотири великі резервуари з паливом і інфраструктуру поряд. Через масштаб пожеж в Туапсе запроваджували надзвичайний режим. І зараз місцеві жаліються. Тікино загасили, як місто знову в диму. Схожу картину спостерігають і в російському місті Перми. Там напередодні дрони атакували один з найбільших НПЗ країни – «Лукойл Пермнафтооргсинтез». Він розташований більше, ніж за 1500 кілометрів від України. В мережі з'явилося відео, зняте з літака, де видно величезний стовп диму, який здіймається над цим містом. На парад до Путіна. Словацький прем'єр Фіцо таки отримав дозвіл на переліт до Москви, надала його Чехія. Раніше в прольоті над своєю територією главі словацького уряду відмовили Литва, Латвія та Естонія. Тамтешні лідери назвали відвідини параду 9 травня у Москві під час російської агресії проти України неприпустимими. Торік Фіцо вже відвідував парад в Москві, тоді також зіткнувся з проблемами з дозволом на переліт, тож його маршрут пролягав через Угорщину, Румунію, Чорне море і Грузію. Яким саме буде маршрут цього разу, не поточняють. Після того, як угорський прем'єр Орбан, відомий своєю дружбою з Путіним, втратив владу, Фіцо все ще демонструє лояльність до Кремля. Його візиту додає скандальності історична складова під час Другої світової. Нагадаю, Словацька Республіка воювала на іншому від Москви боці, на боці нацистської Німеччини, брала участь в нападі на Польщу і доєдналася до Союзу Німеччини, Італії та Японії. Піар-акцією і черговою спробою росіян сподобатись американцям. Так міністр закордонних справ України прокоментував ідею Кремля оголосити перемир'я на 9 травня. В коментарі журналістів ТСН на полях дипломатичного благодійного ярмарку Андрій Собіга заявив, Україна досі не отримувала пропозиції для організації цього кроку. Про намір встановити тишу на День перемоги Путін начебто сказав в розмові з Дональдом Трампом. Сам президент США стверджував, що це саме він запропонував невелике перемир'я України. Українські дипломати про все це дізналися з преси. Після чого Володимир Зеленський розпорядився переговорній групі зв'язатися з американською стороною, з'ясувати деталі. Він також закликав Росію до довгострокового припинення вогню, а не лише на кілька діб для безпечного проведення параду в Москві.
4: Це чергова маніпуляція. Це чергове намагання, знаєте, сподобатися росіян, американцям передусім, показати якийсь елемент конструктивізму. Президент України чітко сказав, що на сьогодні українська сторона жодних пропозицій від них не отримувала, але ми віддані мирним зусиллям. Україна віддана мирним зусиллям. І ми вже неодноразово декларували свою позицію і готовність до безумовного перемир'я. І друге, це така піар-акція, спрямована і на внутрішню аудиторію з цими парадами мракобісі.
2: Євросоюз готує нові обмеження для осіб, відповідальних за викрадення українських дітей із тимчасово окупованих територій. Про це заявив Гедеміна Снавіцька, заступник голови представництва ЄС в Україні. Він взяв участь в засіданні експертів міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Там виступили, зокрема, і юні українці, яким вдалося втекти від російської окупації на підконтрольну Україні територію. Їхні історії слухав кореспондент ТСН Дмитро Фурдак.
5: Нам постійно нав'язували, що Росія – це наше майбутнє, що Україна не існує.
6: Приходилось постійно чистити телефон.
7: Пройшовши допит ФСБшників, я опинився в Україні.
8: Тепер уже ці молоді люди, вчорашні діти, можуть вільно розповідати про пережите. Сергія, Віталія та Анастасію війна заскочила, коли вони були підлітками. Сергій побачив русський мір у Донецьку ще 14-го року. Віталій та Настя – на Херсонщині у 22-му. Вони розповідають, окупанти робили все, щоб ледь не фізично перетворити маленьких українців на росіян.
7: Навіть будучи дітьми, нас збирали у актовій залі школи і на великому проєкторі показували відео, де російські терористи знущалися над українськими військовими, які боронили Донецький аеропорт. Тому з часом частина людей, особливо дітей, починає сприймати це як норму.
5: Деякі діти осталися в Російській Федерації, їм зараз дуже важко, і їх ніхто не може забрати. Сироти, так і як ті діти, які осталися самі із-за воєнних дій. Я прошу допомогти не тільки... Пробачте.
8: Виїзд кожної дитини з-під російської влади – це справжня спецоперація, кажуть в ініціативі президента України Bring Kids Back UA. Та й навіть натрапити на слід украдених дітей украй складно.
9: Дітям змінюють імена, дітей передають в усиновлення в російські сім'ї. Українських дітей, яких викрала Росія, було знайдено в російських базах усиновлення, де їх видають як російських дітей. Росія не зацікавлена в тому, щоб повертати в Україну наших дітей, і цілеспрямовано перешкоджає цим зусиллям.
8: Від початку війни Україна повернула понад 2000 дітей. Утім, лише за підтвердженими даними, Росія депортувала на свою територію більше ніж 20,5 тисяч українських дітей. Про це гостям заходу наочно демонструє виставка. Її автор Владислав Троїцький пояснює: тут кожне зернятко символізує вкрадену дитину, а кожен камінчик нагадує про вбитих Росією юних українців та українок.
10: А коли ти говориш, що кожна зернятка під колючим дротом, під облученням російської пропаганди, коли перекодірують цих дітей і трансформують, і роблять із них манкуртів, і ти розумієш, що це дійсно злочин.
8: Дітей, які завдяки власній цілеспрямованості і допомозі волонтерів виїхали з-під окупації, представники іноземних дипмісій та міжнародних організацій вітають оваціями. У представництві Євросоюзу в Україні запевняють, працюють над тим, щоб Росія відчувала все більшу ціну за свої воєнні злочини, зокрема і депортацію дітей.
11: Ми вже запровадили санкції проти 108 фізичних та юридичних осіб, і ми дуже наполегливо працюємо, зокрема, з інформацією від українського уряду, щоб список санкцій розширювався, щоб робота ніколи не припинялася. І ми очікуємо подальшого прогресу вже у найближчі тижні.
8: Україна та Канада стали співзасновницями міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Нині вона налічує 44 держави та 3 міжнародні організації. Вже 11 травня у Брюсселі відбудеться засідання цієї коаліції на рівні міністрів закордонних справ.
12: Повернення депортованих дітей є гуманітарним та моральним обов'язком, котрий є ключовим для досягнення справедливого та міцного миру. І ми закликаємо посилити міжнародну роботу в цьому напрямку. Ми всі знаємо, що час працює проти нас. Дитинство прилітає надто швидко і дуже швидко. Тож засукаємо рукави і плідно попрацюємо разом.
13: Дуже вам дякую.
8: На зустрічі в Брюсселі Україна з партнерами планує сформувати 6 напрямків роботи з повернення дітей. Зокрема, це і створення умов, щоб молоді українці, які пережили окупацію, відтак не отримали належної шкільної української освіти, змогли стати частиною українського суспільства.
5: Коли дитина повертається, їй недостатньо просто опинитися в безпечному місці. Потрібен час, підтримка, психологічна допомога, можливість знову вчитися, знову довіряти людям, знову відчувати, що в тебе є майбутнє.
8: Дмитро Фурдак, Олександр Шиян, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
2: Від сьогодні «Укрзалізниця» оновлює правила повернення квитків. Про це компанія повідомила в своїх соціальних мережах. Зміни стосуються лише поїздок Україною. І для військових, які купують квитки через «Армія Плюс», умови залишаються без змін. Їм повертатимуть 100% вартості квитка до відправлення поїзда. Однак для інших пасажирів розмір компенсації тепер буде залежати від того, за скільки днів до поїздки квиток повертається. Якщо повернення оформлюється за 15-20 днів, то компенсують усі 100% вартості. Якщо за 10-14 днів, то 90-95%, за 5-9 днів 75%, ну а в разі термінового повернення, тобто лише за 1-4 дні, половину. Якщо ж ви захочете здати квиток менше, ніж за добу до відправлення, вам компенсують лише вартість самого перевезення, тоді як кошти за плацкарту, тобто за от конкретне місце в вагоні, вже не повернуть. Посмертна психіатрична експертиза та інші перевірки дадуть можливість встановити причини трагедії в Голосіївському районі столиці, коли 58-річний Дмитро Васильченков розстрілював людей серед білого дня. Це, на жаль, не поодинокий випадок, коли тил несподівано стає лінією фронту. Тож, поки тривають дискусії про підготовку поліцейських, про дозволи на носіння зброї цивільним, ми вирішили порушити ще й іншу тему. Що необхідно знати цивільним, які несподівано опиняються в епіцентрі стрілянини, як діяти, як підготувати себе і дітей. Про все це мої колеги, ведучі 1+1, Ірина Прокоф'єва та Євген Плінський поговорили з військовою психологиною. Чимало корисних порад просто зараз у марафоні «Єдині новини». Ну, а я повернусь з наступним випуском ТСН о 10:30.
14: Досі, мені здається, усі обговорюють масове вбивство у спальному районі столиці, яке сталося півтора тижня тому, коли один покидьок із зареєстрованого карабіна вбив 7 цивільних і ще 14 поранив. Це був лише початок. Тим часом країною пронеслася хвиля насилля. У Харкові, до прикладу, на станції «Історичний музей» пролунав постріл. Як з'ясувалося пізніше, 20-річний парубок на підпитку вирішив розважитися і вистрелив угору зі стартового пістолету просто посеред платформи. Минулих вихідних у Бучі, просто на вулиці, на невідомий відкрив вогонь зі зброї, потім забіг в аптеку і в магазин, його затримали правоохоронці. Минулого тижня у Львові затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у власній квартирі. Постріли почули сусіди багатоквартирного будинку, вони викликали поліцію. Стрілець не чинив опору, однак щойно помітив поліцію, викинув зброю через балкон. Ну і в Івано-Франківську під час сварки на дорозі один водій спочатку погрожував іншому пістолетом, потім вистрілив і втік. Поліцейські таки його затримали.
15: Ці випадки миттєво спричинили обговорення. Від перегляду протоколів поведінки поліцейських і до дозволу на короткостволу для цивільних ми ж сьогодні хочемо сфокусуватись на питанні, а що ж робити, якщо ти вже опинився в ситуації, коли хтось поряд відкрив вогонь, як захистити себе, як захистити дитину. І Олена Нагорна, військова психологиня, командир навчального підрозділу психологічної підготовки, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пані Олено.
16: Вітання.
15: От знаєте, ми коли перед ефіром готувались до цієї теми, в нас виникла така певна дискусія маленька про те, а чи можна взагалі знайти якісь універсальні поради, які б допомогли тобі в такій ситуації, тому що ситуації різні, ти можеш знаходитись в різних обставинах,
14: в різних локаціях. На вулиці.
15: Да, чи існують взагалі тут якісь універсальні поради, які б допомогли б тобі, а не навпаки ускладнили твоє становище в такій ситуації?
16: Да, універсальні поради якраз існують. І весь цей принцип, він базується на тому, що ти ніколи не знаєш на 100%, що може трапитись, але ти можеш займатися тим, щоб мінімізовувати ризики тих загроз, з якими можеш стикнутися. Я періодично дивуюсь тим, що значна частина нашого населення вже який це 12-й рік війни вперто ігнорує факт війни або такого завищеного насильства на нашій території. Тому досі є люди, які не пройшли тактичну підготовку з тактичної медицини, маю на увазі. Є значна частина тих, хто не володіє навичками психологічної саморегуляції, підтримки себе в кризових ситуаціях, що, власне, часто і демонструють такі от випадки, коли ми маємо стосунок з такими стріляниною на наших вулицях. Це логічний наслідок ситуації війни. На жаль, не санкціоноване, не зареєстровано і зареєстрованої зброї на нашій території доволі багато, а ми знаємо, що якщо вона є, то вона рано чи пізно в тих чи інших обставинах може бути задіяна. Тому нам дійсно необхідно навчатися, щоб розпізнавати загрозу і діяти відповідно до неї.
14: А дайте нам рецепт. От явна загроза – це тоді, коли хтось виходить на тебе з карабіном або на дорозі погрожує пістолетом?
16: Достатньо навіть розуміти того, що якщо ти чуєш постріли, це вже ознака того, що там вже загроза, там вже ризики. Не треба йти туди знімати на телефон, не треба йти туди з цікавістю для того, щоб переконатися, чи там цікаво, чи там не цікаво, чи там загроза, чи не загроза. має бути правило. Є постріли, ти як людина цивільна, як ти не задіяний в реальному впливі на ситуацію, розвертаєшся і рухаєшся від пострілів. В ситуації міської забудови складнення в тому, що може бути луна від пострілів, і інколи важко зрозуміти, звідки саме долунає звук. Тому не треба соромитись, треба мінімізувати свій силует, впасти, присісти, присісти за укриттям і тоді вже опановувати себе, контроль над своїм емоційним станом і дивитися, дослухатися, звідки йдуть постріли або звідки йде звук, і відповідно рухатися від них, від укриття до укриття.
15: А якщо все відбувається безпосередньо поруч з тобою, от ти бачиш людину зі зброєю, ти розумієш, що ось щось відбувається, які тут поради можуть бути? Спробувати нейтралізувати цю людину, прикинутись пораненим чи вбитим, сховатись, навпаки...
14: Почати розмовляти, да, діалог.
15: Тобто такий сценарій.
16: Принцип такий, якщо ви не спеціально підготовлена людина для того, щоб вести переговори з людиною озброєною або з людиною не в адекватному стані, якщо ви не поліцейські, да, чий службовий обов'язок взаємодіяти з такими небезпечними елементами, діємо за принципом нижче, тихше укриття. Тобто, як тільки загроза є, падаємо. Навіть якщо це людина, яка от стоїть прямо перед вами, падаємо. І починаємо рухатися в сторону низько, рухатися в сторону укриття. Чому так? Тому що в більшості випадків стрілець сам перебуває в доволі такому специфічному стані. Якщо це, звісно, не спеціально підготовлена людина, яка конкретно реалізовує якусь дуже там поставлену реалістичну задачу. Якщо це людина от в такому в шоковому, неадекватному стані, то швидше за все в неї буде тунельний зір, тобто вона буде уражати ту ціль, яка буде знаходитися от прямо перед нею в цьому її коридорі уваги, на який вона спрямована. Що, власне, ми і бачили, проаналізувавши і відео з стрільцем Голосіїв в Голосіївському районі, там, де було видно, що ті, хто перебували, присіли за машиною, присіли за дерево, вони вийшли з зони його уваги і таким чином ризики щодо них були мінімізовані, але там було кілька осіб, які, на жаль, не змогли зреагувати адекватно на загрозу, які вступали, навіть зробили певні дії, які привернули увагу стрільця, і, на жаль, це закінчилося трагічно. Тому, якщо є можливість уникнути прямого контакту, ми це робимо.
14: Але ж як тут бороти інстинкти, знаєте, ми що робимо? Або біжимо, або завмираємо, або
15: як
14: нападаємо.
15: Завмри.
16: Є у нас три основних реакції на стрес – це бий, біжи та завмри. І якраз інколи інстинктивно ми якраз будемо кудись бігти. Оце якраз наш рівень, знижений рівень відчуття загрози, коли ми з цікавістю йдемо, дивимося на незрозумілі, незвичні на ситуації, оце от якраз у нас всупереч нашим інстинктам. В більшості випадків інстинкти нас будуть рятувати і якраз впасти і потім рухатись. Це і буде якраз нашим порятунком. А для того, щоб, власне, діяти контролюючи свої емоційні стани, нам необхідно володіти методами саморегуляції. Власне, під час підготовки військовослужбовців ці всі знання опановуються для того, щоб людина могла опановувати свій стан навіть в таких критичних ситуаціях. Тому раджу всім прийти, познайомитися, які методи саморегуляції можна застосовувати і, власне, тренуватися їх застосовувати. Якщо ви раз прочитали якісь там методи саморегуляції чи правила поведінки, це, звісно, окей, це вже щось, і щось це буде краще, ніж нічого, але все-таки треба доводити себе до того рівня підготовки, щоб у випадку надзвичайної ситуації ти діяв так, як буде більш ефективно для тебе виживання. Тому, власне, я і нагадую проходити підготовку з тактичної медицини, де також залучаються інструменти, які стосуються опанування своїх психологічних станів. І також проходити спеціальну психологічну підготовку. Це не просто про те, щоб дихати, а про те, щоб опанувати контроль над своїми емоціями. Дихальні техніки також підходять, але окрім них є ще і інші методи, зокрема заземлення, когнітивне заземлення, підтримка ситуаційної обізнаності. Ну, тобто це вже такі знання, які нам дають можливість. І що дуже важливо, це не ігнорувати реальність. Реальність у нас зараз така, що такі загрози можуть бути, ризик їхнього проявлення збільшився, зважаючи на стан виснаження нашого суспільства, на стан насиченості суспільства озброєнням, на стан різних психологічних станів вигорання, виснаження, можливо, загострення певних психологічних або психічних захворювань. Ігнорувати ми теж цього не можемо. Тому, власне, підготуватися до себе. Раніше я пам'ятаю, ну, коли я там ще була там, типу, в дитинстві, то у нас були якісь ці ігри спортивні, організовані спортивні змагання, там, де ми на практиці намагалися опанувати якісь от загрози. Особливо після Чорнобильської катастрофи, я пам'ятаю, що принаймні там в моєму дитинстві, в нашій школі, наш викладач, він з нами проводив такі прямо практичні заняття. Що робити, як робити, коли робити, як розпізнавати ці загрози. І це необхідно. Я розумію, що це такі прям лідерські проекти, і від викладача в школі, від керівника в студентському середовищі, від лідерів молодіжних, середовищі, від керівників підприємства, дійсно буде залежати, настільки він буде включати підготовку для своїх друзів, партнерів, для своїх працівників. Але нам необхідно з цим працювати, тому що це наша реальність, і це не про страх, а про мінімізацію ризиків цих умов.
15: Хочеться ще поговорити про дітей, тому що дуже там простіше, мабуть, дорослим опанувати ваші поради, ніж дітям, які можуть опинитись сам на сам з подібною ситуацією. Умовно, коли там, ну, в школу хтось приніс якусь зброю, а поруч нема дорослих, або щось відбувається там на дитячому заході, і дитина сама має приймати якісь рішення, які тут поради можуть бути, да?
16: Да. Я для діток, особливо шкільного віку, правила такі самі. Діток треба навчити. Якщо ти чуєш звуки пострілів, це означає, що треба рухатись від пострілів. Дуже часто дітки якраз попадаються на ситуацію там, де забув речі, повернутися, забрати якісь, ну, здавалося б, цінні речі, да? Або там залишився портфель, і ти не можеш бігти, тому що там портфель, там чи якась сумка, чи навушники, чи телефон, і діти намагаються повернутися для того, щоб забрати свої речі, тому що тато-мама можуть сваритися за те, що не цей. Тут дітям треба пояснювати, нічого дорожчого за життя немає. Якщо є загроза, ми залишаємо портфель, телефони, все ми мінімізуємо підстави для насильства. Якщо ж це оцей от необґрунтований якийсь такий шутинг, то так само нижче, швидко укриття. Мінімізуємо силует, присіли, заховалися, виходимо з поля зору стрілка. Тому що в більшості випадків це іде стрілок, і коли він іде, то він не прицілюється до кожного окремого випадку. Він іде, ну, розсіяним, да, таким пострілом. Тобто він не міняє там положення рук. Він просто вставить положення рук зі зброєю в одному напрямку і, власне, просто його пересуває. Якщо тільки змінилася оця позиція потенційної цілі, менше, мало дуже шансів, що він буде переналаштовувати свою позицію, переналаштовувати свою поставу зі зброєю, а буде відслідковувати кожного. Угу. Тому низько і швиденько.
15: Дякую вам дуже за поради. Сподіваємось, вони
14: нікому не знадобляться, але давайте
15: але знати їх треба. Да.
16: Да.
15: Олена Нагорна, військова психологиня, командир навчального підрозділу психологічної підготовки, була з нами на зв'язку.
17: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
18: Ми познайомились у черзі заскочено у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
19: Коли хтось порушує закон, це завжди має сумні наслідки. За кожним зловживанням втрати для суспільства, для держави, для майбутнього. Усвідом, що справедливість і успіх починаються з нетерпимості до зловживань та порушень. Не залишайся осторонь, дій відповідально. Закон один для всіх. Повідомляй про зловживання до Державного бюро розслідувань.
17: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: 10.30, з вами канал 1+1 і знову маємо час для новин від ТСН. Попри зростання кількості штурмів, у квітні ворог окупував на 12% менше української території порівняно з березнем. Це зазначають аналітики Deep State. Відтак, щоб просунутися на один квадратний кілометр, росіянам в середньому потрібно 36 штурмових дій. Найбільший наступ окупантів зафіксований на Донеччині – 53 квадратні кілометри, але цей темп вдвічі повільніший, ніж, наприклад, минулого місяця. Суне ворог і на Сумщині. За квітень захопив понад 40 квадратних кілометрів, але площа окупованої частини Дніпропетровщини навпаки зменшилась. За три місяці Сили оборони України відвоювали майже 90 квадратних кілометрів цієї області. Справедлива модель грошового забезпечення, чіткі терміни служби і нові підходи до комплектації. Реформу української армії анонсував президент Володимир Зеленський після зустрічі з представниками Генштабу і уряду. За словами глави держави, спрямована вона на збільшення рівня професійності армії через грошову мотивацію, особливу підтримку піхоти і створення умов для ротації та звільнення тих, хто воює тривалий час. Ключові деталі змін мають погодити упродовж цього місяця, а сама реформа стартує вже в червні. За нововведеннями мінімальний рівень оплати для тилових посад має бути не менше, ніж 30 тисяч гривень, а для бойових позицій в рази більше. Окрема увага піхотинцям. Для них планують спеціальні контракти з виплатами у 250-400 тисяч гривень, залежно від бойових завдань. Змінити планують і підхід до комплектування підрозділів, посилити контрактну систему. Це має дати змогу визначити чіткі терміни служби і вже з цього року почати поетапне звільнення тих, кого мобілізували раніше. Президент водночас доручив військовому командуванню та міністру оборони України обговорити реалізацію реформи з бойовими командирами і врахувати їхні пропозиції в роботі над деталями реформи.
20: Буде збільшено грошове забезпечення для наших військових. На тилових посадах не менше, ніж 30 тисяч гривень на місяць. Бойові посади значно більше. Буде підвищено і суттєво грошове забезпечення наших бойових командирів, сержантів, офіцерів, командирів батальйонів, командирів бригад, корпусів. Загалом має бути більше такої державної поваги до досвідченої ланки управління в армії. Україна має забезпечувати реальні стимули, щоб люди, які знають, як управляти військом, безпосередньо на лінії фронту і боєм, були зацікавлені бути в армії та відчували, що їхній досвід цінується.
2: 163 повітряні цілі запустили росіяни по Україні від вечора п'ятниці. Такі свіжі дані від повітряних сил ЗСУ. Зафіксовані вильоти лише безпілотників. Станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито або знешкоджено 142 ворожі БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Ударні дрони влучали на 12 локаціях. В двох районах також падали їхні уламки. Вони першими на Запоріжжі знищили рідкісні російські дрони-розвідники «Віщий Олег» та «Клин». Екіпажі 117-ї механізованої бригади полюють на ударні безпілотники росіян. Днями бійці знищили «Молнію», яку окупанти навіть розфарбували в кольори українського прапора, щоб заплутати наші сили ППО. Ну а вночі українські дрони-перехоплювачі зупиняють зграї шахедів, які летять на обласний центр. Наша кореспондентка Дар'я Назарова провела добу на чергуванні з бійцями і розкаже про результати цього небезпечного полювання.
0: Молнія!
21: Молнія?
0: Так. Заглушено.
21: А, це наші відпрацювали, типу реп?
0: Ну, да, да.
22: Із розширенням сірої зони їздити вночі запорізькими селами стає дедалі небезпечніше. Попри ризик, ми прямуємо на позицію до екіпажу 118-ї механізованої бригади.
23: Попрацювали на звичайних FPV-шках по розвідувальних крилах, а два місяці назад перейшли на перехоплювачів на шахеді на Пі-1 САН. Це новинка в нас, яка дійсно ефективно працює.
22: Піван-САН представили широкому загалу у листопаді 25-го року. Цей маленький безпілотник може розганятись до 450 кілометрів на годину. Він і є головним і непомітним вбивцею російських шахедів.
23: Власне, шикарний. Одне задоволення з ним працювати. Ефективний. Лише підключаємося, тепер вставляю детонатор, включаю його і все, взлітаємо. І працюємо.
22: По рації передали, зафіксовано шахет у напрямку Запоріжжя. Незабаром в небі розгорнеться справжня битва.
24: Посеред густої темряви десь в полях на Запоріжжі бійці 118-ї окремої механізованої бригади готуються запустити дрон українського виробництва «Піван-САН». Це перехоплювач. Зараз він відпрацює по ворожому шахеду.
22: Дрон вже споряджений вибухівкою. Хвилина і він в повітрі. Найскладніше знайти ворожий дрон у небі, адже російські БПЛА часто змінюють траєкторію польоту.
23: Виявили його по нашим засобам перехоплення, полетіли. Саме головне – то знайти ціль.
22: А ось і ціль. Переважно, кажуть бійці, шахеди летять парно або з граєю.
0: Бачу, під...
22: Це третій збитий шахет на рахунку Мурчика. Боєць згадує, як вперше наздогнав ворожий дрон.
23: Звичайно, була радість, емоції переповнювали. Я всім своїм розказав, що я збив шахет. Звичайно, емоції переповнюю, коли ти збиваєш свою першу ціль, ще й таку.
22: Через близькість Запоріжжя до лінії фронту збивати шахеди десь в степах все складніше. Проте хлопці роблять максимум, аби знищити ворожий безпілотник ще на підльоті до міста.
25: Якщо ми бачимо, що ціль, яка... ще досі в повітрі, і ми її краще підірвемо в повітрі, ніж вона полетить одразу вниз і десь нанесе більше ураження вибухом. Тобто вибух в повітрі набагато менше принесе шкоди, ніж вибух на землі.
22: Зранку роботу перехоплює інший екіпаж літунів 118-ї бригади. Ці хлопці працюють по російським розвідникам.
26: Запобіжник.
27: Плюс.
26: Трансляція.
27: Зайшла на удар.
22: Бійці нищать російські залу та клин. FPV-шкою за 40 тисяч гривень вполювали і рідкісний дрон «Віщий Олег», вартість якого сягає понад 100 тисяч доларів. Серед знищених так званих новинок від окупантів – дрони-ретранслятори.
28: Ерлан матка такі, грубо говоря, можна сказати. Це ерлан, який ніс два FPV під крилами. І це було вражено на нашій лінії відповідальності. І ми перші його вразили.
22: У хлопців завдання зірочкою, адже б'ють не лише великі крила, а й полюють на російські FPV та ударні БПЛА типу «Молнія».
28: Вмикається все – азарт, адреналін, бажання, якісь навіть хижі інстинкти. Ну просто це здобич, для нас це здобич. І ми хочемо цю здобич впіймати.
22: Аби заплутати наші сили ППО, на деяких дронах росіяни почали малювати українську символіку.
29: Зробили молнію під нас, тобі ж наші відмітки поставили, навіть прапор намалювали. І ця молнія летіла на 2 кілометрах, 2000 метрів, тобі ж вона була більш розвідувательного такого плану. Ми, коли бачимо ціль, ми відразу дізнаємося, що це не наша ціль, і зразу на кіл.
22: Вдень, каже екіпаж, нищать з десяток ворожих дронів. Часто перехоплені бачать, як росіяни цілеспрямовано атакують цивільні авто і людей. Тому, кажуть, літають без зупину, щоб врятувати життя. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
2: Допомога Україні не передбачена. Пентагон не заклав коштів для нашої держави до свого бюджету на наступний рік. Про це стало відомо на тлі слухань у Комітеті Сенату з питань Збройних сил. Відсутність коштів для України підтвердив виконувач обов'язків заступника міністра війни Джулс Херст. Йдеться про фінансування програми USAI, в рамках якої укладають контракти між Пентагоном та виробниками озброєння. Слід зазначити, що зміни до бюджету США на 2027-й ще не ухвалені. Для цього знадобиться згода двох палат Конгресу. Водночас на цьому ж засіданні представника Пентагону запитали про долю 400 мільйонів доларів для України, закладених до тієї ж програми раніше. Їх вже виділив Конгрес. Джулс Херст заявив, що ці кошти відомство отримало в березні і вони будуть задіяні дуже скоро. Нафтопереробка в Росії на мінімальному рівні за 17 років. Такі дані про наслідки українських атак наводить агенція Bloomberg. Там підрахували, наші дрони в квітні 21 раз відвідували нафтопереробні заводи країни-агресорки, експортні термінали в морських портах і трубопровідну інфраструктуру. Як наслідок, 5 з 9 нафтових заводів повністю або частково зупинили роботу, а переробка нафти скоротилася до 4,7 мільйона барелів за день, що є найнижчим з 2009 року показником. Водночас кількість українських ударів сягнула максимального рівня ще з грудня 2025 року. Хоробрі обличчя стійкості. Виставку з такою назвою повезли до Брюсселя українські медики, волонтери та військові. Це портрети наших захисників, які зазнали тяжких поранень облич та завдяки інноваційним досягненням українських щелепно-лицевих хірургів отримали шанс на нове життя після жахливих травм кісток. Про досвід українських медиків мої колеги, ведучі 1+1, Ната Островська і Максим Сухенко, поговорили з професором кафедри щелепно-лицевої хірургії медуніверситету імені Богомольця Андрієм Копчаком та засновницею фонду «Лікарі для героїв» Наталією Людьковою. Дивимось зараз, а я повернусь з ТСН вже об 11-й годині.
1: Отже, далі про хоробрі обличчя стійкості. Виставку з такою назвою відкрили в Брюсселі, в Центрі культури та мистецтв. Це портрети українських захисників, які зазнали тяжких поранень облич та завдяки інноваційним досягненням українських щелепно-лицевих хірургів отримали шанс на нове життя після жахливих травм кісток.
3: Упродовж наступних двох років фонд «Лікарі для героїв» разом з «Superhumans», з медуніверситетами та МОЗом впроваджуватиме зміни в українській системі лікування та реабілітації травми обличчя. Досвід українських команд буде підсилений європейськими практиками. І наші гості зараз в студії – Наталія Лютікова, засновниця благодійного фонду «Лікарі для героїв», та Андрій Копчак, професор кафедри щелепно-лицевої хірургії Національного медичного університету імені Богомольця. Надзвичайно добре, раді бачити вас. Добре. Давайте почнемо з виставки. Так, хоробрі обличчя стійкості, про яку говорив Максим, вона більше спрямована на міжнародних партнерів для того, щоб допомагали нам, чи все-таки показати, що Україна має досвід впровадження нових технологій, має унікальний досвід, яким готова ділитися?
4: Тут і те, і те. І взагалі це дійсно дуже важлива для нас подія і велика честь. Як вірно ви сказали, зараз розпочинаються великі такі проекти з реформації системи щелепно-лицевої хірургії в Україні. Його підтримує якраз бельгійська агенція «Анабель». І за їх ініціативи вони побачили нашу цю виставку і запросили нас в Брюссель, власне. Тому що дійсно ця виставка показує результати, красу українських воїнів вже після того, як українські хірурги інноваційними технологіями відновили їм кістки разом з біоінженерами. І багато символізму в цій виставці, тому що дійсно в кожному з цих героїв є часточка реконструктивних пластин бельгійської компанії, наприклад. Українські біоінженери підготовували для хірургів макети майбутніх, майбутніх виробів імплантів. А вже українські хірурги над талановито відновлювали обличчя, і результати ці красиві, цих красивих воїнів ми бачимо, і це дійсно вражає, включає емоційно, і показує про досягнення української медицини, тому що такої кількості поранень в обличчя, як зараз, ніде немає, не було в 21 столітті, і дійсно це те, чим ми можемо ділитися з світом. А саме такий художній прояв, саме такий

0: цю тему оголошував, я сказав, що це мистецтво в медицині. Поясніть просто глядачам, наскільки складна ця історія, тому що реконструкція обличчя – це багатошарова, складна і довготривала, наскільки я розумію. Як триває повноцінне відновлення обличчя одного пораненого воїна?
1: Так, саме так, з початку повномасштабного вторгнення, і, напевно, навіть і раніше, з початку російсько-української війни з 14-го року, ми стикнулися з великою кількістю надзвичайно важких ушкоджень, яких раніше в своїй практиці ми не зустрічали, або це були поодинокі випадки. Зараз це явище масове, це сотні пацієнтів таких, які втрачають, ну, просто реально втрачають частини обличчя, а те, що залишилось, зазнає колосальних руйнувань і спотворення. Обличчя дуже важливе для людини в плані соціалізації, в плані психіки. І тому, власне, і виставка найбільш повно доносить ту проблему. Це один раз побачивши, то не забувається. Для нас, ну, це можливість здобути, на жаль, великий досвід, але і водночас виклик, який не має однозначної відповіді. Тому лікуванню таких пацієнтів дуже важко навчитися, бо навіть в світі, навіть провідні центри такого досвіду не мають.
2: А скільки одна операція може годин тривати? От ви в операційній?
0: І весь процес, от від початку операції до людини, коли до того моменту, коли у людину вже випускають.
1: На сьогоднішній день для відновлення таких дефектів, от де втрачені половина щелепи, втрачений ніс, втрачені очі. Такі операції можуть займати, це мікрохірургічні реконструкції, які займають багато годин. Це може бути 8, може бути 12 годинні операції. Але одна операція не вирішує проблеми. Це завжди серія операцій і складна післяопераційна реабілітація. Лікування такого пацієнта до повного відновлення. Коли ми завершили зі шрамами, коли ми завершили з зубним протезуванням, з очним протезуванням, коли пацієнт повністю відновлений і повертається до життя. Воно триває від 1.5 до 5 років. Зараз завершуємо відновлення тих пацієнтів, які отримали поранення на початку війни. І це тривалий період, але і потім, після того, то спеціальний пацієнт. От люба проблема зі здоров'ям, яка в нього буде виникати, стоматологічна проблема. Він вже буде особливий через ті складні конструкції, що встановлені, через ті складні методи, які застосовані.
2: Це я для глядачів хочу сказати, такий трошки екскурс вести, пан Андрій Ковчак. Просто наскільки це легендарний лікар, тому що лікарі зазвичай не люблять казати там і перелічувати свої досягнення, але казала там, Андрій Ковчак робить операцію. Ви що, це ж професор, це гуру, як вам вдалося вловити цього професора? Він же такий, він просто, у нього все розписано по хвилинах, і тому це лікар.
3: Можна я додам, при цьому неймовірна людина. Просто для мене, взагалі, лікарі здавалось, це таке особлива якась категорія людей, і я, коли ми починали співпрацю, була, ну, просто вражена людяністю. Ну, лікарі має бути людяним, але Андрій Володимирович, це прям, ну, такий особливий скіл.
1: Мені то дуже приємно і велика честь, але от мушу визнати, що насправді війна поставила перед нами величезну кількість питань без відповіді. І ти не відчуваєш себе, ну, в жодному сенсі не відчуваєш себе гуру, ти відчуваєш певну безпорадність, коли бачиш випадок, який не має прямої відповіді. І то багатогодинна операція, але ще більше це підготовка до цієї операції. Це дні, тижні роботи з біоінженерами, комп'ютерної симуляції, моделювання. І в тому відношенні дуже важливо і підтримка наших закордонних колег, коли ти маєш з ким порадитися. Інколи пораду ти можеш отримати від практичних лікарів, які мають досвід роботи на фронті. Інколи треба дзвонити в провідні центри там, чи комунікувати з ними Бельгії, Америки, Фінляндії, Німеччини, Франції.
0: І наскільки вони готові зараз з вами спілкуватися, ділитися досвідом, чи навпаки питають у вас досвіду?
1: Це обмін досвідом, без сумніву. Їм дуже цікавий наш досвід. Вони відверто кажуть, що таких випадків і в такій кількості вони не бачили. Але з іншого вони і раді допомогти. В тому дуже допомагає от донесення цієї інформації через якісь соціальні і емоційні канали. Тут дуже важливо, ну, для лікарів воно більш зрозуміло, але воно має бути зрозуміло і в суспільстві. Бо для них та війна далека, а от ця виставка її сильно наближає. Бо, ну, людський біль, він же ж не буває далеким. Просто про це згадати треба.
0: От я про це хотів спитати. Ви знаєте, ну, нас уже важко здивувати чимось, тому що ми звикли, що війна поряд. А наскільки, як на цю виставку реагують європейці? Тому що Бельгія, ну, там свої якісь дрібні питання, вони живуть розміреним життям. А коли бачиш таку історію, наскільки люди включаються, готові на це дивитися і розбиратися?

0: цьому?
1: Я поділюся буквально от реальною розмовою після того, як ми в кулуарах виставки спілкувалися. До мене підійшла одна з гостей, бельгійка. Вона плакала в залі, я бачила, коли слухала розмови одного з наших героїв. Вона підійшла і каже: ви знаєте, я постійно думала, цьому воїну йому 25 років. Він вже пройшов війну, йому відновили обличчя, у нього протез ноги. Моєму сину теж 25 років. І я подумала, що загроза, вона дуже близько насправді. І ми віримо вже, що це може дійти і до нас. Але я замислилася, чи наші чоловіки стануть як ваші. Я в цьому дуже не впевнена. Я сказала, що це не точно, ніхто не знає, чого очікувати, але це дійсно включає ці думки, і вони всерйоз сприймають зараз необхідність вкладатися в підтримку України, тому що розуміють, що ми фактично захищаємо зараз цю орду.
2: Якщо говорити про вартість операції, тому що ми говоримо, вже проговорили, скільки може тривати процес реабілітації, але це лягає на кошти військового частково держава. Як це відбувається? Ми не вперше піднімаємо цю тему в студії. Розкажіть, як включається держава вже на 5-й рік повномасштабного вторгнення, тому що ми проголошували цю проблему.
1: Так. Поки що змін суттєвих не відбулося частково, тобто операції частково перебування в лікарнях, воно для воїнів безкоштовне, це покриває НСЗУ, але ми розуміємо, що пакети НСЗУ були затверджені багато років тому, всі бачимо, як змінилися ціни, зокрема на ліки, на витратні матеріали, і цих пакетів не вистачає, доводиться звертатися до волонтерських організацій. Дуже дороговартісні, це безпосередньо ці пацієнт-специфічні імпланти, які виготовляють, це зараз ціна в районі 150, 160, 190 тисяч гривень, один імплант для одного воїна коштує. Держава це поки що не закриває, на жаль. Але ми надіємося, що все ж таки це зміниться, зокрема і в процесі реалізації цієї реформи, до якої ми маємо честь бути долученими. Але на сьогодні наш фонд, зокрема, «Лікарі для героїв», ми збираємо ці кошти, звертаємося до благодійників, донаторів. Дуже не хочеться, щоб воїни несли ці витрати. І тому знаходимо партнерів, благодійників, будь-що, щоб ні лікарі, не пацієнти не замислювалися про те, де їм знайти кошти, а щоб операції відбувалися вчасно і не залежали до
2: А скільком людям вдалося допомогти?
0: Цифру якусь можете назвати?
1: 600, вже більше 600 воїнів. Це, до речі, батальйон. Ми називаємо їх батальйони, генерали батальйону усмішок. І фактично я сьогодні замислюю, що це реально повноцінний батальйон. Пройшли лікування, хтось продовжує його. Да, але досі це потребує
0: батальйон усмішок. А де можна допомогти, будь ласка, вашому фонду, якщо в когось є така можливість, бажання, або вони знають партнерів, яких можна долучити до цієї історії?
1: «Лікарі для героїв» можна набрати в інтернеті, вся інформація є про нас, дуже легко підтримати кнопочкою «Підтримати». Ми будемо вдячні за будь-які донати, тому що дійсно весь цей проєкт і вся ця підтримка тримається на донатах звичайних людей. І ми звітуємо, там можна побачити всю звітність, ми доволі прозорі, відкриті і пишаємося тим, що нам це вдається. Тому розуміємо, що довіра людей – це дуже важливо, і ми не підводимо.
2: Пане Андрію, скільки пацієнтів до вас звертаються? Яка черга на сьогодні для того, щоб потрапити до вас, до ваших колег на проведення таких операцій, які потребують відновлення?
0: Скільки рук є, скільки рук ще треба, да?
3: Значить, перше, що я маю сказати, що на сьогоднішній день завдяки такій спільній роботі держави, волонтерських організацій, міжнародних партнерів, нам вдається надавати допомогу всім військовим безоплатно, незалежно від вартості конструкції, які необхідні. Що то за конструкції? Це надруковані методом 3D-друку фрагменти щелепи, частини обличчя. З різних матеріалів, залежно від того, що ми відновлюємо, це дуже складна, технологічна і для кожного пацієнта своя індивідуальна штука. На сьогоднішній день, без сумніву, є великий прогрес. От не можна сказати, що 5 років війни, і ми стоїмо там, де стояли. Ніколи держава не була настільки така зацікавленість в щелепно-лицевій хірургії, її розвитку і формуванні, як зараз. Існують великі проекти, існують, вони за допомогою закордонних грантів робляться. дуже сильно просунулась наша волонтерська діяльність. Це не просто збір коштів, це формування певного середовища. Це щось абсолютно нове, що змінює концепцію і парадигму соціального супроводу цих пацієнтів. Бо то ж не просто питання медицини, це питання їх повернення до нормального соціального життя, там не медичних проблем набагато більше. Чи є черга цих пацієнтів? Так, це займає певний час для того, щоб конструкція була виготовлена, для того, щоб операція була підготовлена, та й можливості лікувальних закладів зараз, ну, ми перевантажені пацієнтами цієї категорії. Але то не значить, що ця черга обмежує їх права та на надання допомоги. Це просто необхідно. Ну, такі операції, вони вимагають певної підготовки, в тому числі там інколи психологічної, медичної підготовки. У них існують інші пошкодження, то рідко лише обличчя. І тому, ну, воно не робиться день в день з медичних міркувань. Але на сьогоднішній день ми можемо. От головне, щоб ми зберігали цю можливість. Нас дуже тривожить, що буде, якщо інтенсивність бойових дій збільшиться. Коли цих пацієнтів стане більше. Бо ми на межі наших можливостей зараз працюємо, там матеріально-технічних і кадрових.
2: А ну, що треба змінити, щоб підготуватися до збільшення кількості пацієнтів? От якщо казати там 5-3 основних кроки, які держава має допомогти?
3: Ну, ви бачите, зараз держава проводить великий проєкт по спочатку аудиту, а потім реорганізації щелепно-лицевої служби і приведення її до європейського рівня. Але зараз ми говоримо не про європейський рівень, а про наш ще й особливий шлях нашої країни. Тобто це може бути в якихось моментах навіть вище, ніж європейський рівень. І ми маємо визначити проблему, створити маршрутизацію, зробити референтні центри, розподілити ресурси і кадрові, і матеріальні таким чином, щоб вони найбільш ефективно використовувались, підсилити взаємодію військових і цивільних медичних установ. І ця робота ведеться. Просто таку реформу не можна зробити в один день, а нам треба робити вже. Ну, що для цього треба? Треба взятися всім, і тут є дуже серйозна підтримка суспільства, дуже серйозна підтримка міжнародних партнерів, і дуже серйозна підтримка профільного міністерства і, ну, скажімо,
0: так, а
3: доска
0: МДА. Більша проблема? От ви ж зачепили цю тему, хочеться, щоб трошки детальніше. Все ж таки більше специфічного обладнання чи рук, бо люди, ми розуміємо, наскільки ювелірна має бути робота для того, аби відновлювати настільки...
2: Не кожна людина зможе.
0: На обличчі.
3: Це дуже просто зводиться до двох проблем. Перше – нестача матеріалів, і друге – нестача досвіду. Навіть не стільки рук, скільки досвідчених рук, от скажімо так. Тобто, що має бути зроблено? Необхідно матеріально-технічне забезпечення, виготовлення цих конструкцій, можливо, виготовлення їх все більше перенесення в Україну, щоб здешевити ці процеси. А друге – це набуття цього досвіду, це тренування, підготовка, навчання, стажування, які мають робитися і за кордоном, і тут обмін досвідом певною мірою в тих центрах, які цей досвід мають. І, ну, от такий шлях.
1: Якщо
3: з досвідом складніше.
1: Маршрут пацієнта. У нас зараз дуже часто пацієнти потрапляють в заклади, де немає належних фахівців щелепно-лицевої хірургії. Втрачають час або отримують неналежну допомогу, на жаль. І якраз ми хочемо теж в процесі реалізації оцих змін зробити так, щоб алгоритм руху пацієнта був максимально наближений до того, щоб він потрапляв саме до тих фахівців, які навчені вже і які можуть надати його.
2: Якщо ви розумієте, що не можете допомогти, то одразу дайте направлення і відправте
1: до того, хто
2: може.
1: Зараз багато втрачається час, а потім не все можна переробити, на жаль, а це обличчя. Тому ми от дуже вболіваємо за те, щоб цей маршрут, цей супровід відповідав.
2: Почули. Надзвичайно дякуємо вам. Наталія Лютікова були з нами, засновниця благодійного фонду «Лікарі для героїв», і Андрій Копчак, професор кафедри щелепно-лицевої хірургії Національного медичного університету Богомольця.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
6: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
7: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
6: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
7: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
8: Я задавала ритм кожній тусовці. Тому обрала роботу з людьми.
7: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
9: Ключові події.
10: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
9: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
10: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
9: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
10: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
9: Просто про складне.
10: Доступно про важливе.
11: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
4: Боремося за країну, яка береже культуру.
12: Субота, 2 травня, триває 1529-та доба повномасштабної війни. І в об'єднаному марафоні все найактуальніше відстежує команда 1+1. Зараз час новин від ТСН. Майже 1600 ударних дронів, близько 1100 керованих авіаційних бомб і 3 ракети. Всім цим росіяни атакували Україну цього тижня. Про це написав Володимир Зеленський, поділившись відео сьогоднішніх ударів. Росіяни намагаються масованими атаками перевантажити нашу ППО, і тому постачання ракет дуже важливе, написав президент. Він також подякував партнерам України за підтримку і закликав не зменшувати тиску на Кремль. Будь-які послаблення наявних санкцій призводять лише до поповнення російського гаманця, який вони витрачають на війну, додав Володимир Зеленський. А тепер більше про наслідки російських ударів сьогодні. Вранці ворожі безпілотники атакували Суми, поранено чоловіка, пошкоджено адмінбудівлі. А в Краснопільській громаді ворожий дрон увігнався в автівку. Поранення дістала 54-річна жінка. Ще одна людина постраждала внаслідок вибуху безпілотника у Знобногородській громаді. Вже 9 поранених в Херсоні, де вранці росіяни атакували маршрутку. Госпіталізовані, а також 2 людей загинули. Один з них, а також більшість потерпілих – це комунальники, які їхали на роботу у Харкові. Вночі безпілотник увігнався в багатоповерхівку, 3 потерпілих, а в передмісті постраждали 6 людей, серед них є підліток. Росіяни атакували безпілотниками і селище Васильчеве, пошкодили будинки, господарчі споруди, авто. Жінка та 16-річний хлопець мають поранення. Ще 3 жінок і чоловік зазнали гострої реакції на стрес. 3 поранених в Павлограді на Дніпропетровщині. Ворог вночі атакував місто безпілотниками. Серед травмованих 18-річний хлопець. Пошкоджені багатоповерхівка і десяток автівок. Є потерпілий і в Нікополі. Там понівечено 11 приватних будинків, підприємство та інфраструктуру. Ближче до ранку ворог атакував шахедами об'єкт інфраструктури і в Кривому Розі. Пожежу, яка виникла внаслідок атаки, вже загасили. Третю ніч поспіль росіяни тероризують Одещину. Вночі вдарили ударними дронами, пошкоджено портову інфраструктуру, спалахнули пожежі, до ліквідації яких було залучено 20 рятувальників. Щойно почув вибух, кинувся на допомогу, не думаючи про небезпеку, і сам ледь не загинув. Дніпровські медики рятують чоловіка, який після прильоту російського шахеда поспішав визволяти людей з вогню і потрапив під повторний удар. Він втратив багато крові і вже йому знадобилася допомога, яку в перші хвилини надавали перехожі. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна розкаже цю історію докладніше.
13: Пан Юрій намагається посміхатись, однак постійно поглядає на загіпсовану руку. Зізнається, болить і лякає, що ледь її не втратив.
14: Обідно, що нікому не помог, нічого сам.
13: Бажання врятувати інших ледь не коштувало йому життя. Розповідає, щойно вийшов з магазину, як пролунав сильний вибух. Просто посеред дороги палав автобус та купа автівок. Тож, не роздумуючи, кинувся на місце влучання допомагати пораненим.
14: Я водій.
15: Я водій і побіг до автобуса, бо там могли бути люди.
13: Ледь встиг добігти, як зовсім поруч пролунав другий вибух.
14: Буквально минута.
8: І за мить бачу, пікірує ще один шахет. Я розвернувся втікати, але тут вибух. Руку майже відірвали.
13: Далі до приїзду швидкої звичайні перехожі рятували вже самого Юрія.
8: Підоспіла жінка спочатку, потім два чоловіки. Десь знайшли мотузку, перев'язали, а потім хлопець приніс справжній джгут.
13: Під час цієї атаки одна жінка загинула, ще 19 людей були поранені. Пан Юрій став одним з найтяжчих потерпілих.
15: У нього було важке поранення лівої руки. Воно було настільки важке, з великим дефектом, що, чесно кажучи, перша думка була, що доведеться руку ампутувати.
13: Однак лікарі зробили диво. Після багатогодинної операції руку вдалося зібрати докупи.
15: Йому було перелито близько 2,5 літрів крові і зроблена операція по обробці рани, висічення всіх нежиттєздатних тканин і стабілізація складного перелому. Встановлений апарат зовнішньої фіксації і буде проведена так звана кісткова пластика і пластика м'яких тканин. Це процес дуже тривалий, це процес, який буде тривати декілька місяців.
13: Попри пережиту, чоловік почувається, наскільки це можливо, добре, готується до подальших операцій та реабілітації і невтомно дякує лікарям та людям, які його врятували. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
12: Допомога Україні не передбачена. Пентагон не заклав коштів для нашої держави до свого бюджету на наступний рік. Про це стало відомо на тлі слухань у Комітеті Сенату з питань Збройних сил. Відсутність коштів для України підтвердив виконувач обов'язків заступника міністра війни Джулс Герст. Йдеться про фінансування програми USAI, в рамках якої укладають контракти між Пентагоном та виробниками озброєння. Слід зазначити, що зміни до бюджету США на 2027 рік ще не ухвалені. Для цього знадобиться згода двох палат Конгресу. Водночас на цьому ж засіданні представника Пентагону запитали про долю 400 мільйонів доларів для України, закладених до тієї ж програми раніше. Їх виділив Конгрес. Джулс Герст заявив, що ці кошти відомство отримало в березні і вони будуть задіяні дуже скоро. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп практично весь тиждень провів в компанії британських монархів Чарльза III і королеви консорта Каміли, які прилетіли із державним візитом з нагоди 250-річчя американської незалежності. Цю дату в США відзначатимуть цього року. Королівські візити – подія унікальна. Востаннє Америку королева, ще Єлизавета II, тоді відвідувала майже 20 років тому, тож розрахунок був на те, що ця подія допоможе поліпшити відносини між країнами, які за адміністрації президента Трампа відчутно погіршились. Чарльз III виголосив промову перед Конгресом США про єдність Союзу двох держав, перевірену часом, згадав в цьому контексті і про Україну, але просто в розпал королівського візиту Росія ініціювала телефонну розмову із Трампом. Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко про те, чому цей візит, зрештою, не виправдав покладених на нього сподівань.
16: Коли королівське подружжя Чарльза III і Каміли після 4 днів державного візиту залишало Сполучені Штати, Дональд Трамп оголосив, на їхню честь скасовує мита на шотландські віскі.
17: Я зробив це на честь короля та королеви, які щойно поїхали. Вони повертаються додому. Це була велика подія, вони давно намагалися цього досягти.
16: Навряд чи розрахунок Сполученого Королівства у контексті візиту був лише на це. Президент Трамп, як відданий шанувальник британської королівської династії, відверто насолоджувався компанією короля та королеви. Це був найкращий прийом, який Білий Дім міг організувати. Прогулянки резиденцією, спільне чаювання, огляд військ і державна вечеря. Усе у відповідному статусі гостей антуражі із вишуканим вбранням і лоском. Дональд Трамп, звично для себе, ігнорував королівський етикет. Сам ініціював рукостискання, міцніші і триваліші, ніж належить із монархом. Британські ЗМІ повідомляли, королівські помічники домоглися, щоб принаймні зустріч в овальному кабінеті була без камер, а отже без можливості для господаря домінувати і робити різкі заяви у присутності короля. Візит минув без гострих політичних реплік. Але пікантну історію про закоханість своєї матері у тоді ще юного принца Чарльза Дональд Трамп таки розповів із характерним йому артистизмом.
17: Щоразу, коли королева брала участь у церемонії чи чомусь такому, моя мама припадала до телевізора і казала: «Дивись, Дональде, дивись, як гарно». Вона справді любила цю родину. Я також пригадую, як вона говорила: «Чарльз, подивися, юний Чарльз, він такий милий». Моя мама була закохана в Чарльза. Хто би міг подумати?
16: Американо-британські стосунки перебувають на одній з найнижчих точок за тривалий час. Президент США критикує прем'єр-міністра Кіра Стармера не лише за неучасть у розблокуванні Ормузької протоки, але й за внутрішні справи, такі як міграційна політика. По завершенню візиту монарха свого ставлення Трамп не пом'якшив. І в інтерв'ю Sky порадив британському прем'єру брати приклад із короля. Чарльз III у публічних промовах, присмачених британським гумором, іноді на межі фолу, скандальну реконструкцію східного крила Білого дому, яку президент Трамп затіяв зараз, він, наприклад, порівняв із тим, як британські війська спалили цю ж будівлю понад 200 років тому. Але головний мотив його виступів – сила Союзу Англії США, випробувана часом. І в цьому контексті – захист України, який є спільним інтересом союзників.
18: Одразу після 11 вересня, коли НАТО вперше застосував п'яту статтю, а Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй об'єдналася перед обличчям терору, ми разом відповіли на заклик, як наші народи робили це понад століття. Пліч-опліч, через дві світові війни, Холодну війну, Афганістан та моменти, які визначили нашу спільну безпеку. Сьогодні така ж непохитна рішучість потрібна для захисту України та її найсміливіших людей.

0: Про Росію Трамп почав розповідати Чарльзу буквально із перших секунд зустрічі. Принаймні про це свідчить розшифровка фахівців із читання по губам, виконана на замовлення «Нью-Йорк Пост». Президент США, щойно король вийшов із авто, повідомив, що говорив із Путіним, і той начебто прагне війни і знищувати людей. Чарльз, відомий своєю підтримкою України, запропонував повернутися до цієї теми згодом. Тим часом у Москві не гаяли часу. У розпал королівського візиту, коли у президента США графік був напружений як ніколи, російська сторона ініціювала півторагодинну телефонну розмову із Трампом. І той радо відгукнувся. Достеменно невідомо, чи була це та сама розмова, про яку Трамп раніше говорив королю, чи спілкування відбувається частіше, аніж про це повідомляють офіційно.
1: Ми більше говорили про війну в Україні, але він хотів би допомогти. Я сказав, перше, ніж ви мені допоможете, я хочу покласти край вашій війні. Ми добре поговорили. Я знаю його давно. Гадаю, він був готовий укласти угоду деякий час тому. Деякі люди ускладнювали йому укладання угоди.
0: Президент Сполучених Штатів навіть запевнив, що це він запропонував оголосити коротке перемир'я. Росія зажадала припинення вогню на 9 травня задля проведення свого параду. І також, що Путін, мовляв, захоплюється його війною в Ірані і хоче допомогти зі збагаченням урану. На що Трамп нібито відповів умовою спочатку закінчити війну в Україні. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+1, Марафон, єдині новини.
2: Знову стрілянина в Києві. Напередодні поліція затримала чоловіка, який здійснив кілька пострілів на вулиці Мрії. Оперативники отримали повідомлення, що стрілець перебував у власному авто. Це сталося у Святошинському районі. Ніхто не постраждав, хоча в той час поруч була інша автівка з жінкою і дитиною. Підозрюваного оперативники знайшли на Київщині. Зброї при ньому не було. Всі обставини інциденту нині з'ясовують. Провадження розпочали за фактом хуліганства. Такмет для всіх. Сьогодні та завтра ветеранський корпус проводить в Києві відкриті безкоштовні навчання з тактичної медицини для цивільного населення. Ініціатива з'явилася як відповідь на події 18 квітня, коли в столиці стався збройний напад на цивільних. Трагедія вкотре продемонструвала в критичний момент. Вирішальними стають перші хвилини і дії людей, які були поруч. Тож, як убезпечити себе, якщо ви опинилися буквально на лінії вогню? Зараз зі студією ТСН на зв'язку Артем Дельфін Савичев, це ветеран 3-го армійського корпусу. Слава Україні, дякую, що долучились до цього ефіру.
3: Героям слава.
2: Артеме, дозвольте одразу до практичних от інструкцій, порад. Беремо, як приклад, цю жахливу стрілянину в Києві двотижневої давності. Якщо поруч постріли, ми в місті, на вулиці, якими мають бути дії?
3: В першу чергу не панікувати, зібратися, лягти на землю, ні в якому випадку не пересуватися, не знімати на телефон. Якщо є можливість, треба знайти собі більш безпечніше укриття, це клумба або якийсь переход підземний. Якщо вже лягли, треба зібрати, скрутитися в позу ембріона, накрити голову руками або якимись сумками, сумкою чи якимось предметом, щоб захистити голову від поранення. Якщо у вас виникло, ви отримали поранення, треба надати собі першу медичну допомогу. Якщо поруч опинилися діти, їх треба заспокоїти, стати якорем, не дати їм панікувати. Якщо вони вже зайшли в ступор, то треба їх силою покласти на землю, щоб убезпечити їх від отримання травм.
2: Ви вже згадали про, скажімо так, чи не найгірший випадок, якщо поранення таке отримано. Який алгоритм дій в перші хвилини після поранення, що означає надати собі оперативну допомогу? І чи є щось, що от ви завжди порадите мати з собою в сумці навіть цивільним на такий випадок?
3: Ну, в першу чергу, треба убезпечити себе, зрозуміти, чи безпечно все для вас, викликати швидку при можливості. Друге, треба зрозуміти, який вид травми, і спробувати її, якщо це кровотеча, спробувати її зупинити сильним натиском на неї. Якщо є при собі турнікети, це поранення кінцівок. Ми завжди з собою носимо турнікети, всі військові, ветерани, щоб надати медичну допомогу. І всім раджу собою мати такий турнікет. То якщо це кінцівка, вище рани 5-8 сантиметрів, треба наложити жгут, шину, затягнути та зупинити кровотечу. Треба вказати час. Коли це було зроблено, це дуже допоможе потім медикам, коли вже буде людина в лікарні. Якщо це на тілі, в паховій зоні, треба зробити тампонаду, тампонування. Це тканиною або чистим бінтом, намагатися якомога більше засунути тканини в саму рану, натиснувши, протримавши 10 хвилин, кровотеча повинна зупинитись. Тому це перші основні правила при пораненні.
2: А повертаючись до навчань, які проводить ваш ветеранський корпус, розкажіть докладніше, які саме навички можна опанувати чи покращити оце сьогодні і завтра на курсах? І чи хто саме може долучитись, чи всі охочі, як реєструватись? І взагалі, чи достатньо, на вашу думку, такого часу, щоб якісь ази опанувати?
3: Для початку, для ознайомлення і зрозуміння, що буде проходити, часу буде достатньо. Це буде понад 2 години. У нас будуть 2 сесії о 13-й, о 15-й годині, сьогодні в суботу і завтра в неділю. Ми знаходимося на метро Голосіївська, встановлені наші намети для навчання. Приїхали інструктори. Ми проведемо тренінг по зупинці кровотечі, по основам дій при
2: пораненні. Все те важливе, що ви вже сьогодні згадували. Дякую вам. Всіх запрошуємо долучитися справді до важливої ініціативи. На зв'язку зі студією ТСН був Артем Дельфінсавич, це, нагадаю, ветеран 3-го армійського корпусу. І говорили ми про безкоштовні навчання з тактичної медицини для цивільного населення, які от просто зараз, сьогодні-завтра тривають в Києві і можуть долучитись всі охочі. Ну, а тепер про травневі свята. Ще недавно, 1 травня, він був червоною датою в календарі, а радянська пропаганда відзначала його особливо масово, помпезно, навіть тоді, коли це суперечило здоровому глузду. Сьогодні ТСН пригадає трагічне 1 травня 40-річної давності, коли людей не лише змусили масово вийти на вулиці, але й намагались приховати від них страшну правду. На 6-й день після аварії на Чорнобильській АЕС 1 травня 1986-го в Києві організовують велелюдну демонстрацію. Напередодні вітер змінюється, в місті різко зростає радіаційний фон, але офіційні святкування ніхто не скасував, лише трохи скоротили. Люди гуляли містом до пізнього вечора, навіть потрапили під радіоактивний дощ. Чому здоров'ям людей знехтували і навіщо була та показова демонстрація? Тему досліджувала кореспондентка ТСН Валентина Доброта.
4: Колони людей з дітьми на плечах йдуть хрещатиком. У руках дітей повітряні кульки, у їхніх батьків транспаранти про ленінський курс, мир, працю та 1 травень. За ними марширує молодь в однакових трикотажних костюмах. І вже за тиждень ці костюми фігуруватимуть у доповідних записках КДБ. Першотравнева демонстрація у центрі Києва мала відбутися за будь-яких обставин. До неї завжди готувалися заздалегідь. І я не лише про репетицію учасників. Святкування Дня солідарності трудящих мало відбутися без жодних ексцесів. І за цим ретельно слідкували спецслужби. 1986-го після аварії на ЧАЕС алгоритм дій не змінився. Навпаки, контроль за населенням посилився, з тими, хто панікував, проводили бесіди. Для влади головне – демонстрацію не зірвати. Перший секретар ЦК Компартії України Володимир Щербицький отримав від КДБ доповідну з цифрами радіаційного забруднення.
5: Що це означає?
4: Це рука Щербицького?
5: Так. Тобто він не знав, що це значить, він не запитався, що це означає. Швидше всього, що йому після цього б мали би прийти і роз'яснити, що означає саме цей рівень радіації. Тобто це документ від 28 квітня.
4: За переказами, Володимир Щербицький, дізнавшись про радіаційну загрозу для містян, нібито намагався скасувати демонстрацію. Та із Москви надійшов наказ провести за будь-яких обставин. Але чи була насправді така вказівка, директор архіву СБУ Андрій Когут каже, за наявних у них документів офіційного підтвердження цьому немає.
5: Щербицький був завжди лояльним до Москви і навіть більш ніж лояльним. Тобто тут можна сказати, що він був лояльним на випередження. Було обрано свідомий крок спільно з Москвою, в комунікації з Москвою, але це був свідомо обраний крок для того, щоб продемонструвати світові, що в Совєтському Союзі, в Совєтській Україні все нормально, все спокійно, першотравнева демонстрація проходить як завжди.
6: Навіть ризикуючи своїми внуками?
5: Так. Тобто тут для Щербицького лояльність до Москви була понад усе.
4: На центральну площу Києва Щербицький прийшов з маленьким онуком. Члени ЦК також з родинами. А хрещатиком йдуть тисячі людей, які навіть не здогадувалися про аварію на ЧАЕС, що за якихось 100 кілометрів від Києва.
7: Це ми цілий день гуляли.
4: Ігорю тоді було 4. Його батьки традиційно долучилися до святкувань.
7: Це була така абсолютно нормальна робоча тяглість людей потусити, пройтися, поспівати, подивитися салют. Ось, може, щось ще гарне викинуть. Було таке дієслово «викинуть» в магазинах. «Викинуть» в магазинах – це щось почнуть продавати хороше.
4: Разом з батьками Ігор пройшов тодішнім проспектом Перемоги повз зоопарк аж до нинішньої Галицької площі.
7: Але людей було реально дуже багато. Пішов дощ, ми тікали від дощу.
4: Про те, що насправді трапилося у Чорнобилі, на загал стало відомо лише вночі.
7: Голоси донесли це 1 травня. Голоси – це радіо «Голос Америки», «Радіо Свобода», які слухали на кухнях, заглушуючи, там були глушилки, які їх глушили, а люди їх ловили на свої радіоприймачі. І потім нас, коли нам розказали, під який ми дощ потрапили, я пам'ятаю, мене дуже активно мили. По кілька разів на день мене мили з милом. О, типу, все. І нікуди не пускали. І була закрита квартирка.
4: Ігор Дармостук згадує, що наступного ранку у нього дерло в горлі. І це були типові симптоми для більшості киян, що були на першотравневі демонстрації. Згідно з доповідними КДБ, саме 1 травня радіаційний фон у Києві сягнув свого піку від 550 до 2000 мікрорентгенів на годину.
8: Люди за одну годину отримували 5% тієї дози, яку ми можемо отримати за рік.
4: Олена Паренюк, українська радіобіологиня, яка упродовж багатьох років досліджує вплив радіації на мікробіоми, зокрема у Чорнобильській зоні та на японській Фукусімі. Науковиця каже, що найбільш вразливі до радіації діти та підлітки. Через невисокий зріст вони дихали радіоактивним пилом, який осів на землю, на повні груди. Трикотажні костюми, в які школярі йшли по Хрещатику колоною, справді фонили.
5: З 5 по 8 травня ці костюми були здані школи. Після того, як вони були здані школи, виявилося, що цей одяг має дуже високий рівень радіоактивного фону, і КГБ від руки дописало до цієї інформації, що необхідно провести дезактивацію. Тобто КГБ про це доповідало, КГБ про це знало, це зафіксовано у нас в документах.
4: І це призвело до збільшення захворюваності на рак щитовидки, особливо поміж дітей. Це єдине захворювання, де доведено зв'язок із Чорнобильською аварією. Радіобіологиня каже, окрім аварії, здоров'я нації підкосила сукупність факторів – страх, паніка, відчуття незахищеності і приховування інформації, зокрема.
8: Люди були б здоровішими, якби інформація не приховувалася і якби розповідали, що потрібно зробити. Але проблема в тому, що ніхто не знав, що потрібно зробити. Таких аварій не бувало до Чорнобиля. І, власне, Чорнобиль – це той полігон, той експеримент з спільнотою, який показав, що треба робити в разі аварії на атомній станції. І, наприклад, Фукусіма вже врахувала уроки Чорнобиля, і вони, власне, там і дітей захищали більше, і кількість ліквідаторів у них була менше.
4: Напередодні 1 травня радянська центральна центральна преса написала, що четвертий реактор цілий, лише пошкоджено будівельні конструкції. А 1 травня офіційно повідомила, реактор заглушено, для населення жодної небезпеки. Країни соцтабору в унісон радянській владі заперечували ядерну катастрофу. І лише через 5 днів після першотравневої демонстрації, каже співробітниця музею Чорнобиль Ганна Королевська, до українців звернувся міністр охорони здоров'я.
9: І він сказав нам, що є небезпека, що треба бути вдома, приймати душ кожного дня. І ми бачили в Києві, що у нас почали продавати хліб упакований, так? Потім завезли дуже багато зеленого китайського чаю для того, щоб пити, виводити радіонукліди. Потім вішали такі пластикові завіси на вході. Це теж було. Але це було вже 6 травня він виступив по радіо.
4: Першотравнева демонстрація мала засвідчити, що нічого страшного не сталося, каже ліквідатор і дослідник психологічних наслідків Чорнобиля Сергій Мирний. Та і скасування параду, припускає пан Мирний, могло б спричинити ще більшу паніку.
10: Це було б небачено відмінити першотравневу демонстрацію в столиці, власне, другої за значенням Союзної Республіки. Це значить, що щось взагалі колосальне відбулося. І це був би такий удар, який би, від якого важко було, так би мовити, якось одужати.
4: Історія з масовими акціями не завершилася першотравневою демонстрацією. 6 травня у Києві стартував перший радянський етап міжнародних велоперегонів миру. Щоправда, 10 країн відмовилися від участі у велогонці. А приховання правди про Чорнобиль стало початком кінця довіри до радянської влади. Валентина Доброта, Алла Пас, Євген Литвиненко, Роман Дучак, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
2: Травень – місяць обізнаності про меланому. Це одна з найбільш небезпечних недуг серед усіх онкологічних захворювань шкіри, оскільки поширюється через лімфу і кров майже в усі органи. У травні сонце стає активнішим, і саме тому цей місяць – час дізнатися про меланому більше і попіклуватися про ранню діагностику. В Україні в межах місяця обізнаності проводять безкоштовну діагностику. І один з таких пунктів зараз працює в парку Шевченка, кореспондентка ТСН Аліна Лісова там і готова розповісти більше. Аліно, вітаю. Отже, чи багато охочих перевірити свій стан здоров'я і як все це минає, наскільки швидко?
11: Святослава, вітаю. Як ти дійсно сказав, меланома – це один із найнебезпечніших і найагресивніших видів раку шкіри, але водночас саме і той вид, який можна вчасно і самостійно навіть виявити. Тому що меланома, її можна спостерігати, власне, за родимками, які в нас існують ще від самого народження, за процесом, як вони змінюються, їх діаметр, їхні розміри, колір, або новоутворення, які в нас можуть з'являтися вже впродовж самого життя. І от, власне, цей виїзний пункт від благодійної медичної організації просто зараз відбувається у центрі столиці скринінг, куди може прийти будь-хто. Усі охочі збираються. От можемо бачити, що позаду мене вже така досить величенька черга. І люди тут від самого ранку, вони приходять, тому що прочитали заздалегідь про цей скринінг, або просто перехожі, які побачили ось такі намети білі, де, власне, відбувається цей огляд. У наметах є лікарі-дерматологи, вони за допомогою спеціальних дерматоскопів оглядають шкіру повністю, тобто усі родимки, які були наявні, або новоутворення, які з'явилися. Приходять сюди люди абсолютно різного віку, як і більш старші, так само і родини з дітьми. І от скажу, що основний фактор ризику розвитку цього захворювання – це, звичайно, сонце, а саме ультрафіолетове випромінювання. І от найбільш такі вразливі ділянки – це саме ноги, руки, спина і шия, тобто ті частини тіла, які здебільшого знаходяться на сонці. Давайте послухаємо тих людей, які прийшли сьогодні перевіритися, і також організаторів цього заходу.
12: Ну, я така людина, що, як сказати, треба за своє здоров'я попіклуватися заздалегідь. Щоб не було, я в перших рядах. Я собі і УЗІ, і МРТ, і тут.
13: Я йшла недалеко і побачила, я думаю, зайду, подивлюся, що воно таке.
14: нововиявлення ці з'явилися, нещодавно вони з'явилися, тому потрібно, мабуть, перевіритися.
15: Сьогодні ми проводимо дуже важливу місію, вона присвячена саме місяцю обізнаності про меланому. Ця ідея, так би мовити, про цю місію створилась на прифронтових територіях, тому що ми під час наших місій «Онкокейр» і загальних великих місій бачимо, що дуже-дуже велика кількість новоутворень, і близько половини цих новоутворень – це саме захворювання шкіри.
11: Безкоштовно перевіритися можна ще впродовж сьогоднішнього дня до вечора. Скажу, що перевірилась, власне, і я от особисто. На щастя, все гаразд, але, власне, покази можливі тільки косметичні. Тобто, якщо я хочу, можливо, видалити ті родимки, які мені заважають саме з косметичної точки зору. Святославе!
2: Дякую тобі за подробиці. Кореспондентка ТСН Аліна Лісова про безкоштовну діагностику, аби виявити загрозу меланоми, зробити таке обстеження, зокрема, можна нині безкоштовно в Києві. Від сьогодні «Укрзалізниця» оновлює правила повернення квитків. Про це компанія повідомила в своїх соціальних мережах. Зміни стосуються лише поїздок Україною. Для військових, які купують квитки через «Армія Плюс», умови залишаються без змін. Їм повертатимуть 100% вартості квитка до відправлення поїзда. Але для інших пасажирів розмір компенсації залежатиме від того, за скільки днів до поїздки квиток повертається. Якщо повернення оформлене за 15-20 днів, компенсують усі 100% вартості. Якщо за 10-14 днів, то 90-95%. За 5-9 днів 75%. Ну, а в разі термінового повернення за 1-4 дні лише половину. Якщо ж ви захочете здати квиток менше, ніж за добу, то вам компенсують лише вартість самого перевезення, а тоді кошти за плацкарту, тобто за конкретне місце в вагоні, вже повертати не будуть. Відчути дух епохи і побачити справжні легенди автопрому на власні очі в Києві стартував фестиваль ретроавтомобілів «Old Car Land». Цього разу поціновувачів естетики минулих десятиліття збирає музей колеса історії. Однією з перших автомобільні легенди побачила кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. Зараз вона на виставці і наживо ділитиметься враженнями. Мар'яно, привіт! Отже, як тобі експозиція, які експонати найбільше особисто вразили і чи всі вони на ходу?
16: Будемо так от по порядку йти, що перед нами...
17: Привіт, Святе, ну насправді вражень дуже багато, це при тому, що ми от тільки от, ну, зайшли і перший майданчик. От, наприклад, ось ця машина, вона не дуже стара, цей Мерседес, але подивіться, це донецькі номери. Ця машина виїхала з Маріуполя, з облоги Маріуполя, її власник вивез. Ми, на жаль, тут не побачили власника, але хочу вам показати ще от одну з найстарших машин тут. Це Мерседес теж, йому 78 років. В нього просто дивовижна історія. Насправді дуже класно розмовляти з власниками, тому що у кожній машини просто дивовижна історія. Німці поки в Криму після Другої світової війни, а далі вона і капусту возила, і щось там ще возила, а потім просто дуже довго стояла, поки пан Сергій не викупив її і робить її досі. Давайте послухаємо далі.
18: Це машина Мерседес випуску 1938 року.
17: Вона на ходу?
18: На ходу. Уявляєте?
17: Кияном?
18: Так.
17: Самі приїхали на ньому?
18: Ні.
17: А як?
18: Самі. Ну, він приїхав на платформі, тому що, ну, знаєте, мало ли, що поламається якась в ньому цяцька, воно того не вартує, щоб проїхатись, похвастатися, а потім...
17: Так і що, воно у вас просто стоїть?
18: Ну, як, по виставках їздить. Ми займаємося нею дуже давно, але ще багато чого не зробили. Це така безконечна історія. Кінця її немає. Як каже там, є приділа совершенству.
19: Ми намагаємося йти в ногу з сучасністю, да, от, з європейськими тенденціями, як там проводяться різні такі заходи, подібні. Ми відслідковуємо, як це проводиться, знаємо декількох організаторів подібних дійств в Європі. От, і намагаємося цю технічну культуру прививати тут, в Україні. Окрім того, це місце для спілкування власників автомобілів і взагалі поціновувачів автокультури.
17: Ну і дуже коротко хочу розповісти ще ось про цю машину. Це Dodge, йому 66 років. Він приїхав сюди самостійно, тобто власник Олександр привіз, приїхав на ній, на цій машині. Він повністю її змінив. Вона була сіра, зараз червона. Дуже класно все, як новенька, знаєте. І от, ну, що на головне питання, типу, скільки власник вкладає в цю машину, на що нам Олександр сказав, що, ну, в мрію неможливо порахувати. Ну, і, власне, тут дуже багато різних машин. Тут є, наприклад, Porsche, модель 50 років тому, яку випустили. Тут окремо є всередині експозиція, яка представлена кожні вихідні, не тільки зараз, тому сьогодні-завтра фестиваль триває, а далі кожні вихідні з п'ятниці по неділю ви можете приходити і подивитися на ті 70 машин, що стоять всередині. Ну, а сьогодні тут їх 250. Судя.
2: Дякую тобі, краса неймовірна. Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан про фестиваль ретро-автомобілів Old Car Land і про те, що можна, власне, там побачити. Весна нарешті отямилась, і вже в ці вихідні в Україні тепло, і головне сонячно. 2 і 3 травня максимальна температура, 12-16 тепла в день, а на заході навіть до плюс 22, при цьому нічні заморозки ще залишаються до початку наступного тижня, а от тоді мінусові температури вже не турбуватимуть. В день буде взагалі розкішна погода аж до плюс 24. Ну, а далі про вівчарок мирного часу, які перетворилися на вовкодавів фронту. Так самі себе описують бійці штурмових бригад «Лють» і «Хижак» у документальному серіалі про те, як з тилової служби поліція стала повноцінною бойовою силою, що тримає найгарячіші рубежі. Отже, другою серією фільму «Поліція воює» сьогодні завершуємо. Слот 1+1 у марафоні «Єдині новини». ТСН бажає вам теплих і безпечних вихідних.

0: бувало таке, що ну, по роботі супроводжував психічно хворих і до психлікарні. І один раз був випадок, коли я дівчину возив теж на лікування. А вона, ну, маленька за розмірами, сама, ну, 1.50 м, худенька. Ну, вона в такому стані була, що вона, ну, перевертила ту машину, в якій ми везли. Дуже важка була поїздка. Вона всю дорогу з мого району до Вінниці, ну, це було дуже важко вести її. А після того, як її відпустили там спустя 2-3 місяці, вона одну з своїх дітей, ну, вбила. Це діти, це важка дуже тема і взагалі, скажімо так, хочеться всіх вберегти, вони ні в чому не винні.
1: А напередодні повномасштабного вторгнення була резонансна ситуація з нацгвардійцем Артемієм Рябчуком в місті Дніпрі, коли він застрелив і поранив своїх колег на одному з заводів. Було введено план «Сирена», перехоплення, пости. Ми екіпажем поїхали. І так вийшло, що якраз там, де він знаходиться, міг знаходитись, він там і був.
2: Лежать! Лежать! Лежать!
3: Ноги розвинув, ноги розвинув!
2: Руки, руки!
1: Це для нас було адреналіново, це для нас було не то, що щось нове, це, в принципі, не описати цю ситуацію.
4: Ви знімаєте?
5: Та ні.
4: Покажіть.
5: Та що тебе показати?
4: Значить, знімаєте.
5: Розказуй.
4: Не можу.
6: І дзвонить мені начальник сектора, каже, Ярослав, каже, треба піти на таку-то адресу, там смерть. Там передали, що, скоріше, що воняє трупним запахом, бабушка померла. Ми приходимо туди, там вже сусіди зібралися, а бабушка там жила сама, як я потім дізнався. Собак багато в домі, там бідні сусіди, таракани. І ми приходимо, а двері приоткриті. І запах такий от трупний. Там хлорку принесемо, там хлорку розварили, двері відкрили, сквозняк зробили, газет підпалили, димом все ж пробили за все, там все. Я так заходжу, хата, квартира завалена з пакетами, мусорами зовсім, так я так пролажу це все, так в кімнату так голову засовую, дивлюся, так бабушка лежить отак от, і полумрак в квартирі, так бабушка лежить, візки собаки, і так трупний п'ятна в неї, і запах цей. А собаки кидаються, не пускають ні лікарів, ні СОХ. Андрюха каже, іди виганяй собак. Я кажу, серйозно? І якщо я говорю, собака мене зараз укусить, це мінімум 30 уколів. Він каже, я тобі дам вихідні, іди виганяй, як хочеш. Я кажу, давайте противогаз. Дають мені з машини СОХ противогаз, я одягаю противогаз в чорному. Так, думаю, що робити? І вспоминаю, що в мене в багажнику є холості патрони до травматики. Я думаю, сижу, зараз з травматики холостим вистрілю на хлопок, тому що, ну, газом травить собак. Ну, я не можу, я ж животних, ну, не можу одержати. Я так зайшов. І собак всіх жалко, а бабулька так от лежить, отак от. І ці дві собаки гарчать. Думаю, як ж взявся пістолет, думаю, ложу його в кабуру. І там така якась, як дощечка лежить. Я ще думаю, кину. Думаю, щоб по бабі не попало, не дай Бог, щоб слідом не сталося. Думаю, кину об вікно, об штори ці гардіни. Вона впаде на собаку, і собаки вибіжать. Думаю, що ж там буде. Кидаю, вона падає, б'ється об гардіну. Оці гардіни падає на цих собак і на членський мод. І тут піднімається така бабушка, і вона так встає. І дивиться на мене.
7: Турецьк взимку 2025-го – це не просто фронт, а крижане пекло. Морози до мінус 20. Заметілі, що буквально ховають руїни кварталів під снігом. Спецпідрозділ «Корт», стрілецький батальйон та дронщики хижаків тримають позиції в напівзруйнованих будинках. Дрони в небі, ДРГ у підвалах, оборона на 360 градусів.
8: Здавайся, урод!
6: Здавайся, здавайся, пі***!
9: Сварог, сварог, я гриз, хижак, хай контролить вхід, мені в під'їзд, пі***, хочуть обійти ззаду, як прийняв.
7: Позиції копів в п'ятиповерхівках, як їх називали, п'ятинах.
0: Скажімо так, були якісь певні очікування. От я собі якось там уявляв відео з... Ну, якось бачив відео там з Збройних сил, там хлопці другі воювали, всі ми в Ютубі дивимося ці ролики. От я собі якось так це уявляв. Ну, то, що буде реально там, Воно геть поруч не стояло. Може, це через те, що там у нас зразу вперед запхнули.
5: Перший бойовий?
0: Да.
5: Перший бойовий?
0: Так. Да. І я не очікував, що там буде наскільки. Ну, такої розрухи я навіть уявити не міг. Розруха і таке все, ну, сказати, що там все сіре, все там горить. Ні, ну, просто дуже велика розруха і дуже багато небезпек. А як не було досвіду, то це наклалось, скажімо так, теж за якусь там свою емоцію.
7: Все було просто. Вони тримали багатоповерхівки, росіяни їх без перестанку штурмували. Розстрілювали квартал всім, чим лиш можна. Врешті відправляли самогубців, які кидали важкі протитанкові міни в вікна і двері, аби вибухами завалити п'ятини. Інколи ті добігали, хоча найчастіше – ні.
8: Тобто, ну, для цього я взагалі ніколи не бачив, щоб люди бігли на наші позиції без зброї.
0: Добре, що з нами був

0: руйнуй позиції. Всі знали, що це означає. Треба було робити те, чого нікому не хотілося. Займати хату. Хата стояла просто на шляху ворожих мінерів, перекривала їм шлях. Питання було в тому, що для початку звідти треба було вибити ваньків. А для того, щоб вибити, треба було зібрати добровольців.
1: Про мене цей хлопчина сіт запомнився. Молодий, він такий, дивлюся, заряжений, він такий от поджарістий, крепкий, дивлюся, такий мотивований. Я кажу, парні, наші чоловік іде, типа, їхніх 4 і нас двоє з бастою. Кажу, парні, ми зараз йдемо на хату, розбиваємося на 2 тройки. Ми добігаємо до знання, ви не йдете, ми з бастою вдвоєм йдемо на зачистку, перевіряємо все. Якщо там все чисто, ви затягуєтесь в дом і потім готуємо оборону. І цей хлопчина сіт каже, я з вами, парні, заходжу. Вообще, то есть, хотя я никого из них не брав, думаю, мало ли, ну, в домі думаю, щоб не угробити Вінницький, з першого виходу, думаю, що з бастою вдвоєм сработаємо. Цей каже, сіт, ні, парні, я йду з вами, ми втроєм штурмуємо це здання, цю хату.
0: Атакували, готуючись до опору, однак сталося диво. Хата виявилася порожньою, хоча стояла просто біля точки накопичення ворожих штурмових груп. Гарнізон хати, яку відразу ж пафосно назвали «Позиція Сатурн», перевів подих.
1: Слава Богу, вона була пуста. Хоча ми знали, що там оцього здання вже через дорогу, далі, там у русських точка накопичення була. Вони так накопичилися між нами і між 42-кою по центру. А дрончики не могли за кожним домом дивитися, тому що вони як таракани. В цей дом залізуть, в цей, вони так от типу розмовляють. Ми зачищаємо дом, заходимо з Вінницьким, правда вони отлично парні, що вони слухались.
0: Сварог не втрачав ні хвилини. Організував оборону будинку, разом з хлопцями вони робили пастки, бійниці.
2: Що робите, пацани?
0: Організовували обходи, розбили все, що бачили перед собою на сектори.
1: Я вам кажу так, по поводу курєва. Ніхто не курить. По поводу браження, там, це все. Ми красиво зробили двері, ну, сектора поробили. Я не ходжу, а дом такий длінний, хата. Я розумію, що там десь вход заложений, тому що, ну, тут сільські хати. Я в селі трошки був, у мене батьки села. Я розумію, що навіть ми починаємо шукати цю дірку. Знаходимо двері, вони, правда, розбивають проход. Ми імітуємо. Я сам, правда, з баси зробив оборону. Хлопці, просто барикадірують, все, все не можна, тому що дрончики – це опитні ребята. Вони, якщо побачать якісь змінення, хату нашу спалять.
0: Молодь слухала Сварога. Хлопці вбирали в себе інформацію, як губки. Він згадує, спеціально показував себе мега впевненим бійцем.
3: Задані повертається корт Стрілецький. Стрілецький! 07.02.2025.
0: Це було необхідно, адже знав, що невдовзі почнеться пекло, і малим треба опора.
1: Цей хлопчина, він, чесно, нас називав спецами. Він щось думав, що ми такі мега-круті. Ну, він молодий хлопчина, тобто він думав, що ми просто, що ми, ну, круче нас нікого немає. Я кажу, сід, я говорю, да я сам таким став, тільки недавно воювати там почав. Хоча, ну, почали ми марку держали, якби, щоб ми там взагалі мега-круті парні, там, щоб у них, типу, бойовий дух.
4: Вже нас завели на позицію, Сварог завів. І приблизно облаштували її. І стіну валили всередині, і пробували її мультитулами. Різали пол в зданні, бо дерев'яне здання, а під час обстрілів там і осколки, і, ну, треба, щоб було місце якесь сховатися. Ми цими розкладними ножами, мультитулами, пол дерев'яний вирізали, викопали там ямку невеличку, облаштували собі цю позицію, ну і несли службу собі.
0: Коли мінери перестали добігати, росіяни зрозуміли, що щось не так. А коли виявили, що в хаті з'явилися оборонці, негайно почали штурм Сатурна.
5: Як я люблю цю роботу.
4: Перший контакт відбувся, що ми періодично чули ворога, але, ну, не видно. Одна хата біля одної, ти чуєш, а куди стріляти, бо що візуально не видно. Тільки чуєш, як вони між собою перекрикуються, там десь там ранці запрацювали, ще там щось.
6: Вийшло, вийшло. Вийшло з першого під'їзду.
7: Я чую, що вийшли, говорить.
4: Візуально їх не бачиш. І от коли ми перший раз їх почули, що вони дуже-дуже десь близенько, І вже, в принципі, можна було там, ми бойницю теж, типу, для зброї, ну, звідки можна було відкривати вогонь. Ми її замаскували, і під час того, як

0: вести вогонь, ми її відкрили. А вони прямо перед нами. Що там говорили, і я з напарником був, так що це не можу сказати, що там хоч стріляв я один, але працювали ми обидвоє. То тоді відкрили перший, скажімо так, перший контакт. Ну, тоді було два москаля, і ми їх, скажімо так, відправили до Кобзона.
1: І скидує мені сіт фотки. Каже, Сворог, я не знаю, краще, завели якогось типу командира їхнього. Є там документи якісь? Та горловська, ця у них там, Боже матір, цей шеврон їхній. І рації лежать з кадами. Я кажу, кому ми скинули? Ми там скинули. Я кажу, пофоткай мені чітко всі ці цифри на рації. Потім думаю, блін, я ж з командиром полка напряму спілкуюся. Перекину йому, поки ми там дійде. Думаю, пишу йому, Корнеїч, вибачаюся, це Сварог. У вас, скажіть, що за все є ця інформація, але дублюю вам. Хоча він же ж мужик такий бойовий, він же з нами і тренується, сам тренує. Тобто його немає, це корони такий звозний. Я йому скидаю, от дивлюся, відправилося, все. Я собі ложу телефон і йду в душ. Виходжу з душа. У мене так телефон ніколи в житті не дзвонив. Він просто попригував, просто пропущений. Від командира роти, від командира полка. Ці. Я беру, Корнеїч, був в душі, вибачаюсь, нічого, що ви дзвонили. Він каже, к вам один вопрос. Ви можете сказати, де цю рацію знайшли? Я кажу, звісно, це вінницькі хлопці завалили. Я говорю, командира, всіми паролями, явками, він його кидали в центр, частного сектора. Він должен був організувати серед цих от зеків, ну, цих штурмовиків, навчити їх правильно мінувати дороги.
2: За словами оборонців «Сатурна», все нагадувало треш. Ворог ліз хвилями, але рятували товсті стіни хат. А ще допомагали наші дрони, які прикривали групу Сварога і давали шанс триматися. Хто спостерігав за штурмами з п'ятиповерхівок, були, м'яко кажучи, вражені. Це нагадували якийсь божевільний бойовик.
3: А чуваки сидять мінус 20 в розбитій хаті п'ятиповерхівці, по якій працює все, від FPV до кабів. І в 360 ворог знаходиться, піхота. І вони мужньо відбувають кожен штурм, кожен наступ. Ну, це було не то, щоб адреналіново, це було важкувато. Важкувато, бо ми чули їхні радійки, ми чули, як вони спілкуються. Ну, в нас була задача намагатися збивати ворожі мавіки вночі. Будь-які можливі сценарії, будь-як, байдуже як. Дрон дроном, ниткою, байдуже як, головне збивати.
2: Альона з дронщиками хижаків підтримували «Сатурн» з неба. Вони скидали їм грілки та їжу, збивали ворожі «Мавіки» будь-якими способами. Слухали ворога по радіо. І вони знали, кожна ніч для «Сатурна» може бути останньою.
4: Там ще є цілі! Скільки лежить?
1: Ну, я дуже переживав, що мого не вистачить досвіду тримати таку оборону. Перші сутки, другі, треті, командування та щось там в собі придумає, мене не міняють у групу. Це вже потім дізнався, що не хотіли заводити нову групу, тому що, кажуть, Сварог там вже є, він справляється. Навіщо заводити нового командира туди? Вдруг щось десь хтось не витягне. І ми оце там от 10 днів, групи міняються, там через нашу позицію, що всі там відходять, там десь виходять, там, а ти сидиш. А потім за нас уже русня взагалі жорстко почалася, коли ці хлопці наші вийшли з Гаверли. Позиція Гаверла була, з електростанція, зі снайпера, кулеметники.
2: На хату врешті кинули все, що було у росіян. Накочувалися на «Сатурн» безперестанно. Дрони літали навколо, наче мухи.
1: Всі дрони сіли прямо на нас. І вони так висіли, вони нам просто життя не давали. Вони висіли, вони в вікна нам пасли, вони питалися. Тоді ще травму отримав теж, бо що на зв'язь виходить. Добре, що там така палка, стакан був, роутер туди ставиш, вікно виставляєш, а так як там таке от другий поверх був, там де сиділи, я так розумію, хто ж там сидів, таке, ну, як глядова, скажімо так. Така.
2: «Сатурн» вперто тримався. Його захисники відчайдушно відбивалися, мінусуючи росіян десятками. Інколи все нагадувало якесь химерне кіно безумного режисера.
1: Я ставив зв'язь тут. І переповз в дальній вугол. І в останній момент я починаю на связь виходити, дивлюся на небо і бачу дрон. Думаю, ні, щось, мабуть, довго я сижу. І я тільки переповзаю туди, туди одразу FPV-шка залітає. І чую Хтось лізе по ступенькам, каже: «Сорох, ти там ще не здох?» Це мій боєць Косой. Я кажу: «Не дождись, а що таке?» «Та там, говорить, що ти так врізала». Я кажу: «Косой, все нормально».
5: Чотири мушкетера відпочивають. Косой.
6: На пасаран.
5: Шульц. Буде хорошо завести, буде генералом.
2: «Здається, ми знищили їх усіх до одного», – мовив Атос. «Слово честі, так воно і є», – сказав Д'Артаньян. «Ні», – заперечив Портос. «Он двоє чи троє тікають, зовсім покалічені. Три мушкетера, Олександр Дюма. Сварух із Корду тримав оборону Сатурна. В стратегічному пункті разом з хлопцями зі стрілецького батальйону 10 днів. Без зміни, під ударами дронів, штурмами та обстрілами. Це дійсно нагадувало кіно чи книжку. Фактично ж було епізодом із знаменитих трьох мушкетерів, коли книжкові герої захопили і в чотирьох утримували бастіон Сен-Жерве проти всього ворожого війська. Реальна, невигадана історія відбулася взимку 2025 року в Турецьку. Замість бастіону Сен-Жерве була хата, позиція Сатурн.
4: «Де ти є, с**ка? Я тебе поштурмую,
0: Та, напевно, кожен момент, кожен крок був от такий, який, ну, я пам'ятаю все до хвилин, ну, все до секунди, що я робив, як я робив, з ким я робив, я пам'ятаю всі. От.
2: Врешті їх замінили. Вони залишили позицію, яка більше нагадувала руїну. Проте ці 10 днів назавжди увійшли в історію поліцейських підрозділів «Сварог» і його хлопців на позиції «Сатурн».
3: Тобто, коли заїжджають суміжники, наші підрозділи, «Жак» заїжджає ротацію проводити, вороже крило, воно одразу бачить машини і починають працювати туди все. Тому максимально важко було заїхати, максимально важко було виїхати. Всі чекали погодних умов, туманів, дощів, вітрів, снігу, будь-якої такої ситуації, щоб поміняти.
2: Воїни, лицарі ордену, для яких служити і захищати – це не гасла і не порожні слова. Це і є їхнє життя.
7: Я в противогазі з фонариком стою. На цих зомбфільмах я так виходжу. Ці собаки вискакують, але собаки вилітають з квартири. Я виходжу в другий поверх, виходжу, там же ж під консіліум стоїть, там слідчий, начальник, лікарі. Там же ж визов по 120, це ж труп, це ж треба ж розбиратися, що ж. Всі собаки, я виходжу, так знімаю противогаз. Кажу: «Ну що?» Я кажу: «Та ну, бабка жива». Всі: «Ха-ха, яка бабка?» Я виходжу, і бабушка виходить. Ось ця от. Вона в такому балахоні. І грязна. А ти думаєш, що трупні п'ятна? А це казалося просто грязь. Вона десь там руку витерла, і вона така спускається. Просто що? Так з мене, наверное, кипкувались тиждень, що я там бабушек там. Правда? Привожу до чувства.
8: Ми боремося за свою країну. Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
9: Від прикордонного загону до бойової бригади. Наше ім'я – помста. Ми не просто зупиняємо ворога, ми змушуємо його тікати. Війна для нас особиста. Ми оберігаємо наші родини і наших дітей. Ми знаємо, за що боремось. Україна – понад усе.
10: Луганський прикордонний загін бригада «Помста».
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Час новин у марафоні. Для вас починають працювати команди ICTV та СТБ. Мене звати Анастасія Мазур. Вітаю. Починаємо з Херсона. Вранці росіяни масово атакували місто впівдронами, молніями та безпілотниками на оптоволоконному керуванні. Як повідомляє місцева влада, окупанти вже двічі атакували громадський транспорт. Один із ворожих FPV завдав прицільного удару по маршрутці. Загинули чоловік-комунальник та жінка. Ще 9 людей зазнали вибухових травм. Усіх потерпілих ушпитали. Серед поранених 4 працівників комунальної служби, а вже за кілька годин інший ворожий безпілотник атакував маршрутний автобус у центральному районі Херсона. Від цього удару постраждав водій, його доправили до лікарні. За минулу добу російські війська вбили на правобережжі Херсонщини одного мирного жителя, ще 10 цивільних поранені. Під обстріли потрапили майже 40 населених пунктів. Ворожим вогнем потрощена багатоповерхівка та 14 приватних будинків. Пошкоджені музей, поштове відділення, магазин, зупинка громадського транспорту та автівки. Загалом 163 ударні безпілотники запустили росіяни цієї ночі по Україні, майже сотня з них – шахеди. За попередніми даними повітряних сил, наша ППО знешкодила 142 дрони на півночі, півдні та сході країни. Є влучання 17 безпілотників на 12 локаціях, ще у 2 місцях впали уламки збитих коптерів. Триває атака ворожих дронів по Харкову. Від ранку були зафіксовані влучання у 4 районах міста. Уже відомо про 3 потерпілих. Начальник ОВА Олег Сінігубов повідомив, росіяни, як і вчора, б'ють по АЗС та житлових кварталах. Ще 3 людей постраждали внаслідок нічного влучання російського шахеда у багатоповерхівку у Шевченківському районі. Ворожий дрон влетів у вікно квартири на 12-му поверсі. На щастя, не здетонував, тож минулося без пожежі та руйнації. 23-річний чоловік зазнав скалкових поранень грудної клітки. Його госпіталізували. Ще один чоловік та жінка мали гостру реакцію на стрес. Рятувальники оперативно евакуювали мешканців будинку та на безпечну відстань, а вибухотехніки Національної поліції вилучили бойову частину ворожого дрона та вивезли для подальшого знищення. Також ударний БПЛА влучив у автомобілі в Холодногірському районі Харкова. Здійнялася пожежа, 2 машини знищені, 7 пошкоджені. Майже одразу після цього удару сталося ще одне влучання вже у Салтівському районі міста. Минулося без постраждалих. 16 людей поранені внаслідок ворожих обстрілів у Харківській області. 6 з них, зокрема, дитина, постраждали внаслідок масованої атаки росіян по приватному сектору у селі Васищеве Харківського району. Жінка та 16-річний хлопець поранені, ще 4 місцевих зазнали гострої реакції на стрес. Через влучання дронів сталася пожежа, згоріли 2 приватні будинки, вибухами пошкоджені сусідні оселі. У прикордонному містечку Богодухів за минулу добу постраждали 8 людей, ще 2 чоловіків були поранені у селищі Печеніги та у селі Шипувате. 3 людей поранені ворожими ударами у Запорізькій області. Напередодні росіяни безпілотником атакували приватний будинок у Комишувасі, а керованими авіабомбами – сільгосппідприємство у Запорізькому районі. Упродовж доби окупанти завдали майже 900 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області, запустили понад 600 дронів та били з артилерії. До військової адміністрації надійшло 60 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. 3 людей, серед яких 18-річний хлопець, постраждали у Павлограді на Дніпропетровщині. Вночі росіяни атакували місто дронами, виникла пожежа, пошкоджені багатоповерхівка і легковики. А через вечірні атаки у Нікополі постраждав 69-річний чоловік. Окупанти били дронами з артилерії по Марганицькій, Червоногригорівській та Покровській сільських громадах. Пошкоджені 11 приватних осель, підприємство та інфраструктура. 9 поранених залишаються у лікарнях внаслідок атаки по Дніпру та району. 30 квітня того дня ворожий безпілотник вдарив по автобусу. Одна жінка загинула, ще 19 людей постраждали. У якому стані потерпілі нині, Анастасія Вільхова докладніше.
3: 19 поранених, 1 загибла. Такі наслідки шахедної атаки, що відбулася 30 квітня. Зранку росіяни вгатили по передмістю Дніпра. Епіцентром удару став автобус, припаркований на зупинці. Бус охопило вогнем. Пан Юрій щойно вийшов з магазину, коли почув потужний вибух. Він одразу побіг до охопленого вогнем автобуса. Хотів перевірити, чи немає всередині людей.
4: Побіжав до автобусу, люди там могли бути. Не добіжав 10 метрів.
3: Саме тоді, коли на місці ліквідовували наслідки, росіяни поцілили ще раз.
4: Пікірують прямо на нас. Ну, я розвернувся, біжати назад, і тут взрив буквально, ну, рядом.
3: Від другого удару Юрію понівечило ліву руку. Першу допомогу надали випадкові перехожі. Зупиняли кровотечу всім, що було під рукою.
4: Біжу, кричу, помогіть, люди. І знайшлись жінка, чоловік. Спочатку два, потім ще два мужчини. Наложили, спочатку імпровіз, десь знайшли якусь вірьовку, там жгут, а потім парень побіжав, або купив, або з машини десь взяв настоящий жгут, перетягнув мені руку, я держав її в руці.
3: У вкрай тяжкому стані 67-річного Юрія Миколаєвича доправили до лікарні. У чоловіка була повністю розтрощена одна з кісток передпліччя.
5: Це кістки його передпліччя. Ви бачите, що одна кістка майже повністю розтрощена. Всі відламки і нежиттєздатні тканини в ділянці цього вогнепального перелому лікарями-травматологами видалені, наложений апарат зовнішньої фіксації, оброблена рана.
3: Попереду тривале лікування, але сам чоловік зізнається, найбільше йому прикро, що отак і не зміг нічим зарадити.
4: Обідно, що нікому не помог, нічого, а сам, ну, тут таке діло, що... А от людям благодарність, особливо, які мені допомогли, нікого не спас, а сам пострадав.
3: Наразі життю пана Юрія нічого не загрожує. У лікарнях міста залишаються ще 9 поранених. Двоє чоловіків важкі, інші середні. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
1: Вранці у Тернополі рятувальники завершили ліквідацію пожежі, що сталася через ворожу атаку на одному з промислових об'єктів. За даними ДСНС, вогонь приборкували 100 надзвичайників, які залучили 30 одиниць техніки. Пожежу загасили, поширенню вогню на суміжні об'єкти запобігли. Нагадаю, напередодні в день російська армія масовано атакувала Україну 400 ударних дронів, переважно більшість яких збили. Найбільше наслідків ворожого обстрілу саме у Тернополі, де відомо про 11 поранених. Ще 5 людей постраждали на Рівненщині. Влучання також зафіксовані в Житомирі та на Вінниччині. Як повідомив Володимир Зеленський, загалом за цей тиждень Росія випустила по Україні близько 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіаційних бомб та 3 ракети. Російські війська активно використовують Покровськ для запуску своїх ударних і розвідувальних безпілотників. Як повідомляє 7-й корпус ДШВ, це істотно ускладнює логістику нашим воїнам. Тож одне з головних завдань українського війська на цій ділянці фронту – це контроль повітряного простору, зокрема над Покровськом. Російські окупанти не полишають спроб захопити місто. Нині ворог тисне на наші сили оборони на північних околицях Покровська, щоб просуватися у напрямку населеного пункту Шевченко. Аби підтримати свій наступальний потенціал, російські окупанти намагаються наростити кількість бронетехніки і танків у південній частині Покровська. Завдяки активним діям наших оборонців на півночі міста ворожа десантно-штурмова Псковська дивізія зазнає чималих втрат. Турнікетний синдром нині військові медики називають чи не найбільшою проблемою, з якою стикаються, яка викликає чималу кількість інвалідизацій. За збільшенням кілзони, коли вивести пораненого щодня дедалі важче є, ця проблема стає ще гострішою. Адже нині бійці можуть чекати на евак по кілька днів і навіть тижнів. Один із таких прикладів – 22 дні з пораненою ногою лишався на позиції герой нашого наступного сюжету.
6: Ішов на позицію і наступив. А на що?
1: Один із таких прикладів – 22 дні з пораненою ногою лишався на позиції герой нашого наступного сюжету.
6: Ішов на позицію і наступив. А на що? Не знаю.
7: Міна, мабуть, було.
6: Не знаю, що таке було.
7: Угу.
6: Непонятно, що. Воно якось так швидко, не стоїть раз і все. Побрати мене. Затянув гараж, перетянув турнікетом, зробив уколи, все як положено. Нам скинули уколи, все. І сиділи, ждали евакуації.
7: І скидали вам знеболювальні, антибіотики з дрона, так?
6: Так.
8: Андрію 42, родом з Черкащини. На змогу евакуюватися вони з побратимом чекали понад 3 тижні.
9: Пацієнт надійшов з Куп'янського напрямку, стан його середньої важкості, але враховуючи термін стояння турнікету, це 22 доби, ми розцінюємо його як тяжкий. 6 квітня, 22 доби тому, підірвався на невідомому вибуховому пристрої та отримав травматичний відрив правої стопи.
8: Пацієнти з турнікетним синдромом – зараз велика частина їхньої роботи. І хоча медики помітили, що солдати зараз набагато вправніше надають одне одному першу допомогу ще на полі бою, ніж це було на початку вторгнення, кількість ампутацій лишається великою через те, як складно нині евакуювати пораненого.
10: Буде виконана нижня третина ампутація правої гомілки і дерматофасіоптомія. Буде віддалена гомілка на нижній третині правого стегна і зроблені розрізи на ревізію м'язів та підкожно-жирової плітковини стегна.
8: Врятувати ногу 42-річному Андрієві не вдалося. За 22 доби з турнікетом на пораненій нозі розвелася гангрена.
7: І як вдалося вас вивезти? Чи йшли пішки, чи вивозили? Як?
6: На возику вивезли.
7: На возику?
6: Да.
7: Що, це тачка чи що?
6: Тачкою, так, да, тачкою.
7: А чого раніше не могли ви виїхати? Чому так довго ви чекали?
6: Постійно дрони, ФВшки усе літали.
7: Ви ніяк не могли пробратися через цей вогонь?
6: Да. Ну, нічого, я дітей якось вижив і виживу. У мене є радікова життя, медичка.
8: Найближчим часом на Андрія чекає тривале лікування тут, у Харківському шпиталі, і потім протезування також тут, у Харкові. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ, Єдині новини.
1: Зарплату тиловим військовим планують підвищити мінімум до 30 тисяч гривень на місяць. Це одне із завдань армійської реформи, про початок якої напередодні повідомив Володимир Зеленський. Нині середня зарплата на тилових військових посадах – 20 тисяч гривень. Як зазначив президент, другий аспект мілітарної реформи – нові особливі умови для піхоти. Зокрема, поставлено завдання, щоб щомісячний контракт для піхотинців на першій лінії оборони був 250-400 тисяч гривень.
11: Третій аспект – це терміни служби, які можна зробити чіткими та визначеними завдяки оновленій системі контрактів. Це найбільш принциповий моральний момент, щоб можна було, зокрема, почати звільняти з військової служби тих людей, які були мобілізовані раніше. Зараз у травні всі аспекти реформи армії мають бути остаточно затверджені. Документи, регуляції, фінанси.
1: США виводять 5 тисяч військових із Німеччини. Про це повідомляють представники Пентагону, зазначає видання New York Times. Як заявив речник Міноборони США Шон Парнел, виведення військ буде завершено впродовж 6-12 місяців. Армійців можуть передислокувати до США та на інші позиції за кордоном, зокрема в Азійсько-Тихоокеанський регіон. Під час обох термінів президентства Трампа Пентагон уже кілька разів розглядав варіант зменшення військової присутності в Німеччині. Водночас високо

0: Посадовці з питань оборони не публічно дали зрозуміти, хочуть, аби цей крок сприймався як покарання для Німеччини. Після того, як заяви канцлера Фрідріха Мерца роздратували Дональда Трампа. Той, нагадаю, заявив, що іранське керівництво принижує весь американський народ, а також розкритикував США за відсутність стратегії у війні. Отож, виведення частини солдатів поверне чисельність американських військ у Європі до рівня 22-го року. Утім, навіть якщо Вашингтон відкличе 5 тисяч військових із Німеччини, там усе одно залишатиметься понад 30 тисяч осіб. Раніше Трамп висловлювався за виведення частини армійців з Іспанії та Італії. Додам, торік американський президент підписав закон про національний оборонний бюджет, який передбачає, що чисельність американських військ у Європі не може бути менше, ніж 76 тисяч. І наостанок про погоду. До України йде довгоочікуване потепління. За прогнозом синоптиків, цими вихідними в Україні буде сухо і тепло. Сьогодні денна температура становитиме у середньому плюс 9, плюс 13 градусів у західних областях. Очікується до 16 градусів. В неділю потепліше ще більше, до 17-19 градусів, а на заході – до 22. Поліпшенню погоди посприяв потужний антициклон, який принесе в Україну сухі тропічні маси просто з Північної Африки. При цьому арктичний холод поступово відступає на схід, тож з понеділка можна очікувати до 24 градусів тепла. На цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, тож до зустрічі.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Якщо подумати, то час – це зміна положення сонця. І останнім часом світ змінився. Змінився наш день і ніч. Змінилися ігри. З'явилися нові хобі. Хоч, звісно, лишилися старі. Змінилася реклама, стиль, традиції. Військові експерти. Змінились герої на дитячих святах. І хоч справжні герої все ті ж, та тепер у них інші мечі. Світ змінився. І ти знаєш, що робити. Тайфун Армі.
3: Другий навчально-тренувальний центр сил спеціальних операцій спеціалізується на багатьох вузькопрофільних підготовках операторів груп спеціального призначення. Наш шеврон, його сірий колір, базовий для всіх шевронів ССО. У центрі Вовкулака – міфологічний образ хитрості, витривалості та згуртованості. У нижній частині – двозуб князя Святослава.
4: 142-й навчально-тренувальний центр сил спеціальних операцій.

0: Віки змінили обладунки. Ми воюємо з неба заради піхоти на землі. Рарух. Нова повітряна кавалерія.
1: Заправляєте авто чи генератор? Держава зменшить ваші витрати. Повертайте витрачені гроші. На дизель 15%, бензин 10%, газ 5%. До 1000 гривень на місяць. Платіть карткою на касі АЗС та витрачайте кешбек на необхідне. Комуналку, ліки, продукти або донати на ЗСУ. Відкрий картку в банку та прив'яжи її в дії. Та заправляйся. Держава повертає.
2: Ключові події.
3: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
2: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
3: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
2: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
3: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
2: Просто про складне.
3: Доступно про важливе.
4: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
1: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Дональд Трамп знову повернув Україну у центр уваги 29 квітня. Він сказав, що говорив із Путіним про можливе коротке припинення вогню. А вже 30 квітня Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче чітко зрозуміти, а про що саме йдеться. І тепер до всього цього додався ще один сигнал. У бюджетному запиті США на 27-й рік не передбачили нового фінансування програми USAI для України. І в Пентагоні прямо кажуть, що Європа має взяти на себе більший тягар. Наскільки США підтримують Україну, а наскільки вже перекладають відповідальність на Європу? Про все це будемо говорити з політологом Володимиром Фесенком. Пане Володимире, вітаю вас.
6: Вітаю.
5: Отже, Трамп каже, що обговорював із Путіним коротке припинення вогню. У Києві у відповідь заявили, що хоче чітко зрозуміти, ну, що сам мається на увазі. От на вашу думку, це якесь непорозуміння в комунікаціях, чи наскільки це тривожний взагалі сигнал для України?
6: Ну, я не можу сказати, що це щось принципово нове. Росія давно свідомо при Трампі веде таку політику. Вони хочуть і демонструють, що вони готові домовлятися лише з США, і Путін, відповідно, лише з Трампом, без участі України. А далі американці мають сказати українцям виконувати те, про що домовились Путін і Трамп. Оце свідома, цілеспрямована російська стратегія, фактично, яка ще з лютого минулого року діє, ще з перших контактів між представниками адміністрації Трампа і Путіна. На жаль, Трамп не завжди, але періодично підтримує таку гру. Справа в тому, що світогляд Трампа полягає в тому, що є вища геополітична ліга, ну я образно кажу, метафорична, в яку входять США, Росія і Китай. Навіть Європейський Союз сюди не входить, на думку Трампа. І всі інші, хто в нижчих лігах, мають виконувати те, про що домовляться головні лідери, найбільш впливові лідери, найбільш впливові країни. Але ми демонстрували неодноразово, що ми не граємо за такими правилами. І що коли треба домовлятися про щось, треба домовлятися з нами. І оце ламає і трампівську гру, а тим більше російську. Тим не менш, періодично Росія от такі маневри робить, вони намагаються переконувати Трампа. Тим більше, що зараз йому потрібно було на тлі проблем з Іраном, із іранськими мирними переговорами, ну, отримати якийсь такий позитивний сигнал, хай маленький. Він знов має виступати в ролі миротворця. І тому, мабуть, ну, моє припущення, розіграли такий невеличкий спектакль. Формально Трамп, ми ж не знаємо, як там точно відбувалося, але, судячи за повідомленнями, Трамп запропонував, давайте хоча б на певний час зупинимо війну. Він котрий раз нагадав, що він проти війни. А Путін каже, окей, добре, я готовий, завжди радий піти вам на зустріч. І у нас є конкретний привід – 9 травня. Абсолютно очевидно, що сама дата, прив'язка перемир'я до 9 травня, як це було і минулого року, це російська гра – Це російський сценарій. І не лише тому, що Путін хоче спокою на 9 травня, щоб там не було якихось атак в цей день з боку України. Я думаю, що тут ігра з Трампа, от демонстрація йому, що я готовий з вами домовлятися, готовий з вами саме узгоджувати відповідні миротворчі рішення, а не з Україною. І, на жаль, ну, Трамп в цю гру грає. Ну, плюс пропагандистський ефект для Путіна в цьому сенсі всередині Росії. Так що да, для нас це неприємно, неприйнятно. Ну, але президент України чітко заявив, і я думаю, це абсолютно правильно, що якщо про щось домовлятися, треба домовлятися з нами. Без України це не буде працювати. Ми не будемо казати Трампу ні, що ми там категорично все це не приймаємо. Але ми теж американцям надсилаємо свій сигнал. Добре, якщо домовлятися про перемир'я, про припинення вогню, то треба домовлятися не на 1-2 дні, що нічого нам не дає, і взагалі нас не наближає до миру. Треба домовлятися про більш тривале припинення вогню, тривале перемир'я. Тому ми свою гру відіграємо, ми просуваємо нашу позицію. Тут не буде швидкого результату. Да, те, що сталося, не зовсім приємно для нас, але це не означає кардинальні зміни американської політики. Ну і ми теж будемо шукати антидоти проти таких маневрів Путіна, ну і частково Трампа.
5: Зрозуміло. Король Чарльз у Конгресі фактично нагадав Америці під час свого виступу, що для захисту України потрібна незламна рішучість. Як ви думаєте, питання України – це ще питання репутації для Сполучених Штатів як лідера Західного світу?
6: Якщо казати про США як державу, інституційна, то так. І навіть Трамп, це, ну, точніше, люди, деякі люди в адміністрації Трампа це теж розуміють. Якщо б вони зовсім не вважали це важливим, ну, давно б вони пішли на якісь сепаратні домовленості з Росією, ну, я скажу так, ну, трошки спрощено, ну, здали б нас з усіма потрохами. От якщо б вони взагалі ігнорували український фактор, український чинник, українські інтереси. Вони розуміють, що це буде ударом по репутації США як держави. Для Трампа, на превеликий жаль, Україна не має особливого значення. У нього немає якогось сентименту, якогось, ну, не те, що емоцій навіть. Навіть раціонального розуміння, наскільки Україна важна, важлива для зовнішньополітичних інтересів США. От раніше, от у Байдена була певна емоція до України, особиста емоція. У Обами не було такої емоції, але було все ж таки там, ну, певне раціональне ставлення до України, до підтримки демократії в Україні і так далі. У Буша, молодшого, це ще більш було проявлено. Там от якраз була безпекова складова, чітко заявлена по відношенню до України. Тому інституційно в США є розуміння того, що Україна має бути частиною і захисту, і просування американських інтересів в Європі. А емоційно, на превеликий жаль, і світоглядно, при Трампі і Європа має набагато менше значення для них, ніж раніше. І це помилка величезна з боку Трампа. І Україна відповідна. Ну і плюс ставлення Трампа до російсько-української війни. Вони як посередник, вже не як союзник України. Партнерство формально зберігається, але в значно менших обсягах. І позиція така, нейтральна, да, ми не на вашому, ні на російському боці. Ми от хочемо припинити цю війну, да, але ми вас підтримувати не будемо.
5: От в продовження цього питання щодо репутації Сполучених Штатів як лідера і щодо їхнього позиціонування, дивіться, в бюджетному запиті США на наступний рік немає нового фінансування програми USAID для України, і Пентагон прямо вже заявив, що Європа має взяти на себе більший тягар. Ось це сигнал, що Америка вже чітко відходить в бік.
6: Ні, на жаль, я поясню, це не має принципового значення, ну, це скоріше таке, знаєте, чергова ланка в ланцюжку, який розпочався ще в лютому минулого року. От перший сигнал про те, що все, позиція і політика США змінилася по відношенню до України, це була зміна в міжнародних організаціях. Позиція США при голосуваннях резолюцій, які стосувалися російського вторгнення в Україну, кримського питання, все. Вже тоді, в лютому минулого року, ну і в Великій Сімці це теж проявилося, США перейшли до нейтральної позиції. Щодо фінансування. Ну, чому я не вважаю це такою великою сенсаційною подією? Я здивувався минулого року, коли проголосували. Там же невеличка сума. 400 мільйонів, не мільярдів. а 400 мільйонів. Це приблизно те саме, що ми отримали до початку війни, повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну, те ж саме, нам надавали воєнну допомогу, частина якої, до речі, залишається в США. Вона йде на американські інституції. Але формально, да, це от був такий партнерський жест в бік України, але це дрібниці в порівнянні з тим, що нам от зараз там деякі європейські країни нам регулярно дають пакети допомоги по декілька мільярдів, а тут 400 мільйонів. Цього разу вони просто закрили. Минулого року це було, скоріше, інерційно, а цього разу, ну, от знов-таки це позиція Трампа і багатьох людей в його адміністрації, ми не хочемо фінансувати війну в Україні. От навіть останню програму, яка була пов'язана з Україною в цьому сенсі по зброї, вони припинили. На жаль, да, це неприємно, але це логічний розвиток подій, які почалися з поверненням Трампа на посаду президента США.
5: У нас буквально ще хвилинка, і в мене одне питання. От в продовження цієї тенденції, напевно, якщо її можна так змалювати, дивіться, в нас є сигнал все одно бюджетний, в нас є заяви Трампа про коротке перемир'я, в нас є очікування приїзду Віткофа і Кушнера, яке так і не відбувається. Якщо все це скласти докупи, не складається враження, що Вашингтон дедалі більше хоче не посилення України, а, напевно, швидкого зниження там власної ролі у цій війні. Хвилинка.
6: Ні, вони хочуть, я розумію, ні. От у них нема, на жаль, якоїсь там позиції щодо підтримки України або навпаки, там про зниження своєї ролі. Ні. Позиція Трампа, його стратегія дуже проста. Припинити війну між Росією і Україною, щоб ця війна не заважала активізації стосунків з Росією. От тут вже інший інтерес Трампа працює. Припинити війну. Але не на повністю не на умовах Росії, а частково. Так, щоб да, Росія отримала більше, в той же час, щоб це виглядало певним компромісом. Компромісом, де Україна виживе як держава, але США зберегуть теж певні свої позиції в Україні, будуть її контролювати. Але це гра не заради України. Це, скоріше, інтерес Трампа до Росії.
5: Пане Володимире, дякую вам. Дякую, що знайшли час і пояснили. З Володимиром Фесенком говорили про нові сигнали від Дональда Трампа. Далі новини з Анастасією Мазур.
7: Так, дякую, Володимире. Час новин. Для вас працюють команди СІТІВІ та СТБ. Мої вітання. Росіяни не припиняють дроновий терор. На цю хвилину повітряна тривога у східних, північних, частині південних областей. Всюди загроза ударних безпілотників. Мапу тривог бачите на екрані. Ми ж просимо вас не ігнорувати безпеку і бути максимально обережними. А протягом ночі Росія запустила по Україні понад 160 дронів камікадзе, з них 142 збила наша протиповітряна оборона, повідомили у командуванні повітряних сил. Там зафіксували влучання 17 ударних безпілотників у 12 місцях, а також падіння уламків на двох локаціях. Зокрема, російський дрон поцілив у квартиру багатоповерхівки у Харкові. Всередині був чоловік, він поранений, на щастя, шахет не здетонував. Ще один дрон впав у Холодногірському районі Харкова, там спалахнула пожежа, дві автівки знищено, сім пошкоджено. За кілька хвилин пролунав вибух у Слобідському районі. Мер міста Ігор Терехов підтвердив влучання, точні наслідки встановлюють. В 11-й годині був ще один удар по АЗС в Основ'янському районі, там троє поранених. На Одещині ворог атакував портову інфраструктуру, пошкоджено складські приміщення та прибудови. Загиблих і постраждалих немає. І вже вранці росіяни поцілили FPV-дроном по маршрутці у Дніпровському районі Херсона. Загинули двоє людей, ще дев'ятеро поранені. Вони у лікарні. На ранкові атаки відреагував президент Зеленський, цитую, «Усі постраждалі під час атаки цивільні, росіяни точно це розуміли. Фактично таке жорстоке сафарі на людей щодня у наших прифронтових і прикордонних громадах». Крім того, глава держави повідомив про те, що загалом протягом цього тижня Росія випустила по Україні приблизно 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіаційних бомб і три ракети. Росіяни намагаються масованими атаками перевантажити нашу ППО, і тому постачання ракет дуже важливе щодня. Також президент підкреслив, так само важливо, щоб тиск на агресора не слабшав, бо будь-які послаблення наявних санкцій призводять лише до поповнення російського гаманця, який вони витрачають на війну. Від їхньої вправності та влучності залежить не лише життя цивільних і міст, а й насамперед логістика біля лінії зіткнення. Із настанням весни росіяни збільшили кількість дронів у небі, по прифронтовій території б'ють шахедами, герберами, молніями. Якщо менші ударні дрони біля лінії зіткнення переважно збивають мобільні вогневі групи, то розвідувальні крила і великі ударні БПЛА – дрони-перехоплювачі. У пілотів 116-ї бригади, які прикривають небо на Куп'янському напрямку, побував наш Олег Корнієнко.
8: Почнемо збирати із капсуль-детонатора. Капсуль-детонатор треба для того, щоб привести в дію.
9: За лічені хвилини боєць на псевдоборода готує до бойової роботи ось такий перехоплювач ворожих дронів. Тут, на Харківщині, у небі російського смертоносного залізяча багато. Тож до бойового вильоту завжди все має бути на поготові.
8: Витягую предохранителя цей. І дрон полетів.
9: Це один з перехоплювачів, який збиває і російські шхеди, гербери, і розвідувальні крила. Зенітний дрон може дістати ворога навіть на висоті 6 кілометрів. Ці бійці 116-ї окремої механізованої бригади прикривають небо на Куп'янському напрямку. Екіпаж зовсім молодий, і кожен з нетерпінням чекає, аби знищити ворожу ціль.
10: Я свічки скоро буду ставити в церкві. В основному вони настроєні на шахеди. На здорові, медленні цілі, які не ухиляються.
9: Перед тим, як перейти на перехоплювачі, боєць на псевдоборода був розвідником, штурмовиком, зачищав від ворога посадки, заводив на позиції піхоту, прикривав побратимів з кулеметів, але через проблеми зі здоров'ям йти в тил відмовився. Перевівся у дронарі.
10: Ми прийшли в підрозділ, ми прийшли всі сирі, ми взагалі про нього нічого не знали. Взагалі не про комплекс, не про сам дрон, взагалі не про що. Бо, ну, займались ми до цього другими дронами. Поступово ми почали навчатися. Десь розламували дрончик, десь ще щось, бо, ну, це робота, воно так є. Потім нас направили на навчання.
9: Не перший рік у війську і оператор перехоплювача, знайомлячись з нами, просить не дивуватися з позивного. Отримав його ще за часів ООС, був зв'язківцем.
11: Була така ситуація, що треба було полізти 500-ту лінію, полагодити. У нас не було кріплення страховочного. Я поліз без страховки ремонтувати 500-ту лінію, і комбат мене тоді прозвав суїцидом. Так воно мене закріпилося.
9: Але перед тим, як взяти пульт перехоплювача, уже мав досвід роботи з іншими дронами. Та кожні безпілотні комплекси мають свою специфіку. Але росіяни не стоять на місці, і зловити ворожу ціль в небі не так просто, як здається.
11: Вона йде тут управління, інверсія йде між FPV-шкою і самим самолітом. Дуже багато впливає це погодні умови, вітер, дощ. По управлінню трошки важкувати, але можна привикнути.
9: Росіяни постійно змінюють свою тактику польотів, прокладають собі повітряні коридори, аби не потрапити під удар, каже командир батареї. Про те, щоб вороже залізяче збивати дронами, він замислювався ще кілька років тому, коли це не було так поширено.
12: Брати ракету там від ПЗРК, яка коштує там певних кілька десятків тисяч доларів, і взяти цей дрон, тому він ефективний. А будь-яка зброя, яка коштує мало, випускається масово, вона є ефективна.
9: Нині батарея має кілька екіпажів, і вони щодня прикривають небо, аби ворог не атакував цивільних, і паралельно рятують нашу логістику.
12: Не більше починає збивати, що порівняно там взяти хай півтора року назад там тих молній можна було, ну, одна в день, ну, збита. Так от зараз, ну, більше десятка, це спокійно, можна ще більше їх збивати. Масовість їх пішла, але ми стараємося це все покривати, закривати небо, щоб наші підрозділи пересувалися, боронячи нашу державу.
9: Та сьогодні перехоплювачі не піднімаються, вітряна погода, тож літати майже неможливо. Водночас і росіян у небі немає, але бійці все одно готують партію дронів попереду ніч. І зазвичай ворог може запустити і шахеди, і гербери. Олег Корнієнко, Олексій Євченко, Захар Комах, Факти СІТІВІ, єдині новини.
7: Старша жінка загинула внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. В ОВА повідомили про удар керованими авіабомбами по Таврійському. Пошкоджено житловий будинок. Троє поранених внаслідок ворожих атак по Запорізькому району. Продовж доби росіяни завдали по області 857 ударів. По населених пунктах регіону окупанти запустили понад 600 безпілотників різної модифікації. Були авіаційні удари, обстріли з реактивних систем залпового вогню та арт-удари. До місцевих адміністрацій надійшло 60 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Вони нищать ворога на Запоріжжі усім можливим озброєнням, але потребують нашої з вами підтримки. Воїни 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка, які зупиняють рашистів на Гуляй-Пільському напрямку, звернулися по нашу допомогу. Хлопці з інженерного саперного взводу бригади збирають кошти для розвитку напрямку наземних роботизованих комплексів та важких ударних БПЛА. Усе, аби підтримати надскладну і вкрай важливу логістику та водночас продовжувати удари у глибокий ворожий тил. Ціль воїнів 500 тисяч гривень. Уже вдалося зібрати трохи більше 330, але далі збір фактично зупинився, тож захисники просять глядачів підтримати їх донатом за QR-кодом та номером картки, які ви зараз бачите на своїх екранах.
13: Шановне товариство, звертається легендарна 110-та бригада, легендарний інженерно-саперний взвод. Ми виконуємо роботу на Гуляй-Пільському напрямку. І зараз нам необхідна ваша допомога. Цей дрон, як ви бачите, пошкоджений. І для того, щоб він нормально працював, нам потрібні на нього комплектуючі. Це НРК «Рейспро». Для того, щоб він їхав більше 20 кілометрів, ми на нього змушені ставити додаткові батареї, наварювати на нього прикриття. Підтримати наш збір на розвиток нашої прекрасної роботи для того, щоб разом нищити русню. Просимо усіх небайдужих, усіх, в кого є бажання долучитися до нашої спільної перемоги, підтримати наше бажання нищити якомога більше кацапів. Слава Україні!
14: Героям слава!
7: Троє постраждалих у Павлограді на Дніпропетровщині. Ворог вдарив по місту безпілотником. Пошкоджені п'ятиповерхівка та з десяток авто. Травмовані троє людей, юнак 18 років та двоє жінок. Усім надали допомогу на місці. У Кривому Розі через атаку шахедів понівечена інфраструктура. Під прицілом був Нікополь, Покровська, Марганицька і Червоногригорівська громади. Потрощено підприємство, об'єкт інфраструктури, приватні будинки і господарські споруди. Квартири без вікон, дронопад на вулиці, російське радіо з FM-приймачів. Такі реалії життя 25 тисяч мешканців міста Марганець Дніпропетровської області. Світло, вода і газ тут є, працюють магазини, пасажирський транспорт, але немає спокійного життя через дронові атаки ворога, які останнім часом значно посилилися. Як живе Марганець під постійним російським терором? Спеціальний репортаж наших колег 11 каналу Дніпра.
15: Тіптєва і пожежний сморід, а всередині згарище. В одну з квартир цієї марганецької дев'ятиповерхівки влетів ворожий дрон. Власниця квартири показує те, що залишилось від приміщення. Ніхто не загинув тільки тому, що вдома не було нікого.
16: Це кухня.
17: Ну, щось не летить, щось десь поряд, а що, не знаю. Якщо щось з'явиться, картинку покажу, але поки що.
15: Жінка із чоловіком тимчасово проживають у Покрові. До Марганця їдуть, оминаючи небезпечні ділянки автошляхів, щоб не потрапити під удар ворожих дронів.
16: Ми сюди як їдемо з Покрова, то я з телефона глаза не відпускаю. Дивлюся, що куди. І як їхати, і ми вже другий раз вже знайшли собі другий шлях. Раніше люди просто могли ходити, прогулюватися, а зараз так, по ділам, бистренько, і все, і розходяться всі.
15: Російські БПЛА атакують багатоповерхівку не вперше, розповідають свідки.
18: 11 березня знову прилетів на кришу, 7 квітня прилетів на кришу, 25 квітня прилетів на кришу. Це 4 рази вже на кришу і один в квартиру. У нас в домі залишилися пенсіонери. Ну, ви ж бачили з вікна вежа, де був мобільний зв'язок. Вони на ній тренуються вже давно, вони по ній цілять і постійно туди гатять. Ну, і нам достається. Там говорять, що є якісь підрозділи, які дронщики, які тренуються саме на людях, і вони вчаться сюди стріляти. На нас відпрацьовують дії, а потім їдуть на лінію фронту. Бо саме ось вони знаходяться за межою. Тут було колись Каховське водосховище. Зараз ми бачимо, що замість води тут просто ліс зелений. Ну, це буквально 10 кілометрів.
15: Там тимчасово окупований Енергодар, до якого лічені кілометри. І саме там ховаються російські окупанти. Із початку війни із цього будинку виїхала більшість жителів. Лишились пенсіонери, і поряд жодних військових об'єктів обурюються мешканці.
14: Що вони хотіли? Кошмарить людей.
19: Що в них у голові тих росіян? Я не знаю. Це вообще, скільки це вже тягнеться, і чого вони добиваються, і що вони лізуть і лізуть сюди. Скільки вже погибло, а вони все одно сюди лізуть.
14: Нічого нас особливо, це да. От цього майна, що ми маємо. Вони ж кажуть, що ми живемо краще, чим вони.
15: У центрі Марганця так само небезпечно. Соцмережі рясніють повідомленнями про вороже залізяче у небі.
20: Ой, Боже, вже скільки сьогодні сообщень за сьогодні, обалдеть. Ось о, Марганецька територіальна громада, дачі, Ворошилівка, це вони пишуть, куди летить дрон.
15: Ларисі Степанівні брат допомагає міняти вікна у кімнатах. Вже вдруге їх трощить вибуховою хвилею і уламками. А що робити із пошкодженими стінами, жінка не знає.
20: Це другий раз, коли бабахнули. Це ж так взагалі ще більше вивалилось. Дрон прилетів тут во дворі 3 метри від дому, полетіли стекла. А потім прильот воно, якраз під квартиру, воно, квартира, снаряд прилетів. От. І оце рвануло і в кухні вікно. Я тільки вийшла, тільки з кухні вийшла.

0: Розвідник чи дрон камікадзе краще не перевіряти, кажуть місцеві, і ховаються в укриття. За годину до нашого приїзду біля міського ринку впав ворожий літачок.
1: Він зірвався. Він от кусочки щось горівся. Б'ється об етап, об ворота, тоді об той угол, і от скакує, падає. Так, на спину він упав.
2: Хорошо, що среагували швидко піротехніки. Приїхали і його швидко розібрали.
3: А що було під ним? Щось побачив?
2: Отака. Отака воно як ото бомба, тільки вона замотана з лентою.
0: Вихідними у Марганецькій громаді внаслідок дронової атаки загинула жінка. Пошкодження житлових будинків і об'єктів інфраструктури фіксують щодня.
4: Майже 2000 приватних будинків вже пошкоджено. З повномасштабної, майже з 22-го року. Відсотків, мабуть, 10-20. Населення було у нас майже 50 тисяч до війни, а зараз майже 25 до 25 тисяч населення. От майже половина виїхала. Берегова лінія майже почти вже вся виїхала.
0: Небезпечні ділянки у Марганці – це берегова лінія, вулиця Острів і центральні магістралі у вечірній час, повідомили у територіальній громаді. А напередодні російські пілоти БПЛА атакували пожежно-рятувальний автомобіль. На щастя, ніхто з ДСНСників не постраждав. Євген Коптєв, Денис Єлисавенко. Спеціально для фактів ICTV марафон «Єдині новини».
5: У Дніпрі відбулася всеукраїнська науково-практична конференція «Деколонізація, переосмислення минулого, творення майбутнього». У ній взяли участь майже 200 науковців, представників влади, освіти та бізнесу із 28 міст. Вони говорили про національну ідею, ідентичність, збереження українських традицій, меморіалізацію пам'яті і формування світогляду майбутніх поколінь. Дніпро розпочав свою деколонізацію та декомунізацію ще у 2013-14 роках після Революції Гідності, коли активісти прибрали пам'ятник радянському вождю у центрі міста. Представники міської влади наголошували, очищення від соціокультурного впливу як російської, так і царської імперії – це справа ментального здоров'я нації та історичного виживання не лише Дніпра, а й всієї України. І цей процес має продовжуватися.
6: Те, що захищає Збройні Сили України на фронті, це те, що знаходиться у нас в тилу. Це наша українська ідентичність, наша історична пам'ять, дух нашої нації.
5: Організаторами масштабного заходу виступили благодійний фонд Марії Пінчук, Дніпровська міська рада та Український державний університет науки і технологій. За словами засновниці благодійного фонду Марії Пінчук-Жежевської, ця конференція надзвичайно важлива саме зараз, а не після війни, тому що саме нині ми створюємо наше майбутнє, яке маємо передати дітям.
7: Сьогодні наша конференція зібрала гостей та науковців з 28 міст нашої країни. Це дуже важливо і дуже приємно знати, що є стільки людей, яким не байдуже, які роблять свій внесок у зміцнення нашої ідентичності, ідентичності українців. Сьогодні під час війни руйнується багато міст, багато селищ, багато домівок. Та ми втрачаємо культурну спадщину, якісь традиції. Дуже важливо зберегти це для подальших поколінь, для наших дітей. Тому що культура сьогодні зміцнює нас. Це для нас як такий світ в кінці тунеля. Під час війни це стало більш важливо, ніж коли.
5: Організатори сподіваються, науково-практична конференція «Деколонізація, переосмислення минулого, творення майбутнього» – це лише перший крок до формування сучасної національної ідентичності і прифронтового Дніпра і всієї України, яка нині виборює право бути вільною європейською державою із демократичними цінностями та власною ідентичністю. На цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, тож до зустрічі.
8: Ну і що вам сказати, друзі, нарешті настали часи, коли хороших новин, якщо не багато, то як мінімум вистачає. А тому продовжимо вас знайомити з феєричним ниттям росіян, де навесні 2026 року стався остаточний розрив між фантазіями бояр і реальністю. Зараз от покажемо дві новини, які повністю відображають суть проблем у ворога.
9: Ненормально, що южні регіони почти ежедневно підвергаються дроновим атакам ХАКУ, і ми смотрим на

0: пожари на різних об'єктах.
1: Це текст офіцера російської армії з позивним «Осетін». А під ним коментарі зет-патріотів. Як бачите, глибинний народ вже не особливо вірить у перемогу Другої армії світу. Більше того, вони прямо пишуть, що СВО було помилкою.
0: Вопрос: зачем изначально начинать драку, если нет ресурсов победить?
1: І так, ще декілька років тому за подібну творчість усі причетні миттєво опинилися б в каталажці. А тепер значна частина зет-тусовочки говорить приблизно те саме, але своїми словами.
2: Росія почала біг на місці, а то і скоро почне деградація.
1: Усі чули, кажуть, біг на місці розпочався. І це лунає у тих самих студіях, де свого часу збирались взяти Київ за 3 дні.
3: Гарячі війні. Ми Україну побідемо за 2 дні. Чого її побіждати-то, господи?
4: Ця війна продлиться, Володя. Ну, максимум 3-4 дня. Там нікому буде проти нас воювати.
1: А тепер їм вже не смішно. Точніше, більшості не смішно. Адже окрім холопів є ще Путін та його найближче оточення, які отримують інформацію із переможних доповідей. В результаті виходить ситуація, коли навіть офіцери російської армії кажуть незручну правду. А тувінський сільдмаршал Шойгу в цей же час глибинного тилу кукурікає, увага, про плани захистити Придністров'я.
0: Шойгу заявил, что при необходимости РФ сделает все для защиты сограждан в Приднестровье.
1: І ти слухаєш це все, і виникає лише одна думка. От як можна бути настільки неадекватним? Він Донецьку область 5-й рік взяти не може. То яке нафіг Придністров'я? Як туди потрапить смішний Шойгу? Верхи? На тувінському олєні? Тобто складається враження, що друзі Путіна просто знущаються з холопів. Мовляв, ти давай, Вань, Дніпро форсуй, а ми тут поки в тайзі під шашличок 100 грамів хильне.
5: Це вже...
1: При цьому цілком очевидно, що Путін та компанія остаточно втратили відчуття реальності. Адже більш-менш адекватні політики завжди відчувають зміни у настроях низів та намагаються підлаштуватись під ці зміни.
6: Сама ідея початку спеціальної воєнної операції проводилася під великолепним лозунгом, який об'єднав народ Росії. Це защита русской культуры, русского языка и православия.
5: Ну, так
6: если
5: есть.
6: Мы это не выполним, народ нам не простит.
7: Народ нам не простит.
1: А от кремлівська тусовочка, судячи з усього, продовжує за інерцією робити те саме, що й 4 роки тому, тільки йой, на календарі не 2022. І тупа бравада викликає у холопів хіба що роздратування, причому навіть у тих, хто роками тупив за СВО. Згадайте, наприклад, як Додіч Мардан вимагав знищити Україну.
8: Государство Україна — та самая химера, которая с этой карты должна быть стерта просто. И люди, которые себя идентифицируют как патриоты этой химеры, это выродки. Никого их не жаль. Вообще никого.
1: А тепер ця сама чепуха сидить мінімум у 2 памперсах і ниє про провал цілої спецоперації. Нібито Путін обіцяв демілітаризацію України. А натомість по Росії щодня летять ракети і дрони. Нам одним здається, що Мардан вже сумнівається, що спецоперація йде за планом.
8: Ракетні атаки на Росію давним-давно являються рутиною, якщо хтось не знає. Вот эти вот ракеты «Фламинго», над которыми все ржали, ну, они, в общем, условно являются украинскими, но они летят вглубь России каждую ночь, каждый день.
1: И нехай бы истерики влаштовував якийсь один пропагандист, але ні. Не ниє хіба Соловйов, Сіманян, Скабєєва і немиті Білова з Вітязєвої. Всі інші давно вийшли на слизьку стежку добірної зради і віроломно льють воду на млин бендєровського агрорейха. Зараз от в якості прикладу покажемо вам текст, який ще кілька років тому просто неможливо було собі уявити.
0: Ми в ответ п***м в третій раз освободив ЛНР. І, як я розумію, далеко не останній. І хорошо, якщо це буде тільки ЛНР, а не Брянська область, наприклад. Тактика ебанись, конеч. НАТО в шокі і ужасі в очередной раз.
1: Для початку пояснювальна бригада. Автор контента – відомий учасник СВО, а пізніше ведучий каналу Соловйов Лайв із позивним «Файтер-бомбер». Так ось, цей самий «Файтер-бомбер» вирішив пред'явити не комусь там, а міністру оборони в телеграмі Дімону Медведєву. Мовляв, поки ви, Дімон, грізно трясете кулачком у соцмережах, країна не готова до великої війни. Адже НАТО ще воювати не починало, а російська армія і ППО вже не можуть захистити країну.
0: Я не дуже зрозумів пасаж в сторону прикриття об'єктів в Європі. А у нас вони десь прикриті краще? Який об'єкт в радіусі польотах дронів, заінтересувавших ахов, ще не отримав у нас піздій?
1: Тобто пропагандист «Файтер-бомбер» чесно визнає, що всі казки російського генштабу про уламки – це маячня для домогосподарок. А насправді Україна вже розбомбила все, куди може дотягнутись. Відповідно, в Кремлі можуть записати на диск усі вологі історії про найкраще ППО у світі, а потім засунуть цей самий диск кудись поглибше.
5: То у нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все. Все наши комплексы там, и начиная сейчас вот С-500 на подходе, С-400, 300, БУК, ТОР, Панцирь, все очень эффективно.
1: Чесно кажучи, ми не в курсі, чи дійде до ВІП-кімнати московського витверезника звернення «Файтер-бомбера». Проте Медведєву час зрозуміти, що його погрози на хвилях перегару дістали навіть своїх. Так, на ще одному російському каналі ведучі та експерти були шоковані результатами нового «Рамштайну», після чого чесно визнали, що Медведєвщина в якості відповіді вже точно не спрацює.
9: Я, возможно, не являюсь в достаточной степени оптимистом, я вполне это допускаю, но мне кажется, что вот заявление Дмитрия Анатольевича Медведева и, соответственно, заявление Министерства обороны, ну, несколько вот маловато для того, чтобы ответить на эту декларацию. Беспрецедентно вооружить Украину к наступающей летней военной кампании.
1: Тобто зверніть увагу, що придворна шушера стрибать на Путіна все ще боїться, а от на Медведєва вже ні. Тому не будемо виключати сценарій, де Володимир Кабаєвич Путін вирішить повісити всіх собак на друга алкоголіка. Мовляв, здрастя, буду краток. Це Дімон, паршивець у провалі СВО винен.
10: Ну, це не точно.
1: І так, ще один важливий момент. Коли ми використовуємо фрази аля провал СВО, то це зовсім не тому, що перемога і пес-патрон. Ні, друзі. Просто провал СВО – це вже загальновизнаний навіть у Росії факт. Зараз от зет-пропагандіст Ходарьонок буде крокодилячі сльози лить про столітню війну та стратегічну поразку Путіна.
11: Давайте вот рассуждать с общей стратегических позиций. Конфликт продолжается 5-й год. Ну что нам да. продолжать 6-й, на 7-й год? Так мы можем воевать, перейти в разряд и столетней войны.
1: О, бачили, який махровий укрдиверсант. Там Герасимов у доповідях вже до Києва майже дійшов. Линери лише за цей тиждень 18 разів звільнили. А підлий Ходарьонок про просування на 20 метрів розповідає. Ой, треба терміново свистати на борт Бастрикіна. Хай перевірять в Ходарьонка печеньки Нуланд в кишенях.
11: Противник и технологически усиливается. И приобретаются все новые и новые средства борьбы в возрастающих масштабах. Когда говорят, что наши вооруженные силы наступают там на всех направлениях по 20 метров в сутки, ну как-то нас не очень это устраивает, правильно?
1: Ну а якщо відкинуть іронію та сарказм, то цілком очевидно, що 20 метрів на день – це ще непоганий результат для окупантів. Адже інші зет-блогери вже чесно визнають, що фронт взагалі стоїть. А подекуди російська армія навіть відступає через перевагу України у дронах.
12: Сейчас по факту главное, что держит фронт, тогда то, что он стоит, это как раз именно та самая война дронов и киллзона на несколько десятков километров между нами и ими.
1: В результате, как российские військові, так и воєнкори приходят до висновку, что хороших сценариев для Кремля наразі нема.
0: Пока все идет к тому, что украинцы не будут выходить с Донбасса. Их можно победить только на поле боя. Можете кидать в меня камни, но при текущих раскладах мы не сможем сломать им хребет.
1: Відповідно, Путіну потрібно або терміново згортати СВО на невигідних для Росії умовах, або завдавати по Україні удари ядеркою. І це явно підхід із серії «Горить сарай, гори і хата».
11: Но если задача не решается обычными средствами поражения, если у вас нет господства в воздухе, то завершать этот конфликт в течение 2 недель применением специальности. Оружия, в конце концов.
1: І всі ж розуміють, що подібні заклики – це вже жест розпачу. Адже всі ці крикуни повинні як мінімум тверезо оцінювати ризики. Ну от вдарять вони ядеркою, як вимагають окремі дурачки.
9: Ядерного ви маєте в виду?
11: Да. Но у нас іноді в прежние времена на разного рода собраниях, совещаниях оно называлось или специальное оружие.
9: Да,
11: или
9: я
11: оружие.
9: Понимаю, да.
1: Ну, отримують у відповідь по АЕС у зоні досяжності українських ракет. Розмін буде жахливим для обох сторін, тому росіянам треба трохи попуститися, прийти до тями і поставити просте питання. Чи варте особисте его Путіна нового Чорнобиля, який накриє і Україну, і Білорусь, і європейську частину Росії? Будуть потім дідів на палиці по тайзі носити. Коротше, дуже хочеться вірити, що російські мавпи з ядерною дубинкою як мінімум побояться вдарити собі ж по голові. Інакше трапиться трагедія, на тлі якої навіть наслідки Другої світової будуть виглядати не настільки жахливо.
13: Наша зброя – це правда.
14: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
13: тільки перевірена інформація.
10: Переконливі факти.
14: Як це було, дивимось далі.
13: Єдині новини в центрі подій.
15: Час новин про головне від журналістів ICTV та СТБ. Вітаю. Росіяни вже двічі за ранок обстріляли громадський транспорт Херсона. О 7-й годині вдарили по маршрутці, вбили двох людей – комунальника та місцеву жінку. Вони загинули на місці. Російські військові дроном атакували маршрутку із людьми. Поранені 9 пасажирів, 7 чоловіків і 2 жінок. Більшість комунальники – також працівниця однієї з міських лікарень. Усіх постраждалих шпиталізували. Повторно окупанти вдарили о 10:40 по центральному району, знову по маршрутці. Поранений водій. А ще через годину поранили пенсіонера. За минулу добу внаслідок російських ударів по Херсонщині загинула одна людина і 10 поранені. Ворог бив по 36 населених пунктах області та Херсону, по критичній та соціальній інфраструктурі, пошкодили багатоповерхівку та 14 приватних будинків, музей, поштове відділення, магазин, зупинку громадського транспорту та приватні автомобілі. Росіяни вночі вдарили по портовій інфраструктурі Одещини, пошкоджено склад та прибудови, спалахнули пожежі, які доволі оперативно ліквідували рятувальники. ДСНС долучився і персонал порту. 19 людей постраждало на Харківщині. Ворог обстріляв 27 населених пунктів регіону, повідомили в ОВА. У передмісті Харкова, у селищі Васищева, цієї ночі постраждало 6 людей, серед них підліток. Попередньо, повідомляє прокуратура, росіяни били безпілотниками типу «Герань-2». Пошкоджено 12 житлових будинків, господарчі споруди, автомобілі. У містечку Богодухів, що на кордоні, постраждали за минулу добу 8 людей. Ворог нещадно б'є зараз по цьому району. О 4-й ранку цієї ночі російський шахет влетів прямісінько у квартиру на 12-му поверсі висотки у Шевченківському районі Харкова. Молодого чоловіка поранено. Шахет не здетонував, це дозволило уникнути тяжчих наслідків. Гостра реакція на стрес у чоловіка та літньої жінки. О 6:30 ранку удар небопила вдарив у Холодногірському районі. Спалахнула пожежа, 2 авто знищено, ще 7 пошкоджено. За кілька хвилин пролунав вибух у Слобідському районі. Тут пошкоджено житлові будинки. А об 11 дня ворог атакував АЗС в Основ'янському районі Харкова. Постраждали 3 людей. Частина Сумщини знеструмлена через удари росіян. У місцевому обленерго кажуть, що вже працюють над відновленням. За добу на Сумщині є 3 постраждалих внаслідок обстрілів. У Краснопільській громаді дрон влетів у цивільну автівку, поранена жінка. Сумську громаду ворожий БПЛА атакував сьогодні вранці, постраждав 39-річний чоловік. Ще один чоловік поранений у Знобновгородській громаді. Найбільше обстрілів за добу зафіксовано у Сумському, Конотопському та Шосткинському районах. Семеро людей залишаються у лікарнях внаслідок вчорашньої атаки на Тернопіль. Загалом за медичною допомогою звернулося 12 осіб. Стан усіх госпіталізованих середньої важкості стабільний. Обласний центр напередодні атакували 36 повітряних цілей, 27 з них знищили сили протиповітряної оборони. 9 БПЛА вдарили по об'єктах цивільної інфраструктури. У місті спалахнули пожежі. Міські служби просили людей позакривати вікна через велику задимленість. Рятувальники загасили вогонь лише сьогодні. Постраждалий, який перебував у важкому стані, наразі почувається краще.
16: Останній раз, як впало в нас, то таке задимлення вже пішло в підвал. Ну і чули, вже конструкції обвалювалися, падали. То я вже не знав, чи це конструкція, чи то був прильот. Бо 4 було точно їх тут. А далі були вибухи. Ну, але ми пішли з підвалу, бо вже задимлення пішло.
15: Рівненщина оговтується від російської атаки. Напередодні окупанти штурмували область дронами. Один із них влучив у приватний будинок у Рівному. Там виникла пожежа. Вогнеборці намагалися погасити полум'я, втім вогонь знищив хату. Минулося без постраждалих. Атакували ворожі дрони і Дубно. 5 людей поранені, 4 з них у лікарні. Пошкоджений багатоквартирний будинок та цивільні приміщення, повідомили в ОВА. Там вибило вікна. Комунальники намагаються усе відновити. Ліквідація наслідків російської атаки триває.
17: 10 будинків, порядка 100 вікон вже привезли, відповідно здійснюють заміну. Є постраждалі і заклади громадського харчування, тобто ті, що були тут по вулиці. З вчорашнього дня працюють всі тут на місці, особисто я. Задача наша сьогодні до кінця доби – засклити всі вікна, абсолютно локалізувати ті наслідки, які є. Міській раді доручено для того, щоб забезпечити нормальну життєдіяльність безпосередньо даної вулиці, виділити необхідні кошти з резервного фонду. Цих коштів у них сьогодні достатньо.
15: На фронті росіяни посилено атакують на Покровському напрямку. За минулу добу наші захисники зупинили там 27 штурмів, звітує Генеральний штаб. 18 атак зафіксовано на Гуляйпільському напрямку, на Лиманському 13, на Костянтинівському 7. І 9 разів ворог пробував наступати на Олександрівському відтинку. Загалом за минулу добу по всій лінії фронту українські оборонці відбили 138 штурмів. Втрати російських загарбників склали понад 1200 осіб. А ще українські воїни знешкодили 3 танки, 4 броньовані машини, 73 артсистеми, 6 реактивних систем залпового вогню, понад 2300 ворожих дронів і більш як 260 одиниць автомобільної техніки. Без них нині неможлива логістика на передовій. Наземні роботизовані комплекси виконують дедалі ширший перелік завдань. Доставка провізії, боєкомплекту, евакуація поранених та полеглих воїнів та, крім цього, штурм ворожих позицій. Активно застосовують НРК і воїни бригади Нацгвардії «Рубіж». Наразі підрозділ зупиняє рашистів на Покровському напрямку. Яка ситуація з технікою у підрозділі, хто для них зараз найбільша загроза, таких місій нині найбільше, дізнавався у воїнів наш Єгор Ромахло. Під час сюжету ви побачите QR-код та номер картки. Підтримайте, будь ласка, збір рубежа на НРК.
10: НРК під назвою «Терміт» неспішно виїжджає з майстерні. Попереду профілактичний огляд перед наступним логістичним завданням.
18: Зачистимо на стиковки, перевіримо наявність болтів. Тому що це дуже важлива основа, тому що якщо розриває гусню, в принципі, НРК стає.
10: Огляд проводить воїн бригади «Рубіж» на позивний «Флорист». Ще 3 роки тому такі рукавички йому були необхідні зовсім для іншої роботи. У теплиці, з квітами. На Київщині чоловік вирощував усі найпопулярніші види – тюльпани, хризантеми, троянди, альстромерії. І продавав їх у власному магазині. Але усе змінила війна.
18: Квітах. Подобається кінечний результат, що людина людині там дарить якусь позитивну атмосферу. А з тим, що прийшла війна в нашу країну, да, якби більше таких не позитивних стало моментів, а якби, на жаль, таких трагічних. Да. І тому я, в принципі, все залишив вдома і пішов на війну.
10: Життєве кредо флориста – усе для людей. Каже, робота з наземними роботизованими комплексами – теж про це.
18: Коли ти задумуєшся, наприклад, для чого він потрібен, яку він місію буде робити, так, то, звичайно, це моя задача – подивитися. Тому що від нього може залежати життя людей. Комусь він їжу привезе, комусь БК привезе, когось вивезе.
10: Роботи у підрозділу НРК на Покровському напрямку вистачає щоденно, розповідає командир взводу на позивний «Батюшка». Підвіз провізії, боєкомплекту та евакуація поранених з тих ділянок, куди дістатися зможе лише робот. Найбільше проблем ділиться, створюють ворожі FPV, які постійно полюють за машинами.
19: Як повезе? Тут можна їхати, одна НРК може їздити місяць, його нічого не влучить, нічого не троне. А можна сьогодні виїхати і сьогодні ж вже його підіб'ють. Та, якщо, наприклад, по приборам якимось там можуть повідомити, що летить якась FPV на радіо, то волокно ніяк же ж не фіксується.
10: Звісно, техніку шкода, але заспокоює найголовніше.
19: Заспокоюєш себе тим, що два водія, як мінімум, вижило, і там не поранені, все добре сидять собі, це вже заспокіює себе.
10: Тяжка робота не тільки у майстерні, а й за пультом керування. З власного досвіду знає це пілот НРК на позивний «Реді». Воїн ділиться. Деякі місії можуть безперервно тривати понад півдоби.
20: Сама довша місія була, це ми виїжджали на передній край того піхоти забирати 300-го нашого хлопця. Тривала 12,5 годин. Це 40 кілометрів по 20 кілометрів туди і назад.
10: Якщо комусь і здається, що керування НРК не найважчий вид служби у війську, добряче помиляється. Адже на плечах цих хлопців шалена відповідальність. Часто це питання життя і смерті. І в такі моменти важко стримати тремтіння у руках, розповідає Реді.
20: Очі дуже болять. Ну, коли в тебе, ти розумієш, що є спосіб спасти людину, то, в принципі, на все байдуже, головне вивезти. І ти питаєш кожних 5 хвилин там у штабу, чи все з ним нормально, чи все, і ти сидиш, такі емоції просто в жесть.
10: Потребує підрозділ і додаткових кадрів, адже масштаби використання НРК тільки зростають, і тут не обійтися без фахових інженерів. Але ускладнює ситуацію не завжди вдалий розподіл під час мобілізації, ділиться командир взводу.
19: Дуже не вистачає якихось там автоелектриків, інженерів якихось досвідчених. Дійсно, є, є такі люди досвідчені, але ну, вони просто попадають там якусь піхоту чи ще кудись. Хоча з них було б набагато більше толку для технології.
10: Додаткові руки тут потрібні, зокрема, і для власного проєктування і виробництва. Ось, наприклад, майбутній НРК під назвою «Морячок». Ця розробка – власна ініціатива інженерів підрозділу. Нині за місяць ці хлопці можуть створити дві такі машини.
19: Хлопці інженера, які розбираються в цьому, знають, як що, куди припаяти, приварити, прикрутити. Складають список запчастин, які потрібно, потім волонтери дають нам на це кошти або закупляють деталі окремо, присилають, і ми вже тоді можемо повністю з нуля його робити.
10: НРК справді не буває багато. Аби ж хлопці з рубежа мали у своєму розпорядженні більше техніки, можемо підтримати їхній збір на наземний роботизований комплекс. Зробити донат можна з QR-кодом та номером картки на екрані. Єгор Ромахло, Олександр Чесноков та Сергій Марченко. Факти ICTV. Єдині новини.
15: Контроль неба та знищення накопичення техніки командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Євген Ласічук синхронізував план оборонної операції Покровська з підрозділами Сил оборони. Про це повідомили на сторінках корпусу у соцмережах. Там зазначили, противник і далі намагається повністю захопити Покровськ. Основна мета – витіснення сил оборони з північних околиць міста з подальшим просуванням у напрямку населеного пункту Шевченко. Для підтримки наступу у південній частині міста росіяни намагаються наростити присутність бронетехніки та танків. Водночас 76-та десантно-штурмова дивізія РФ зазнає суттєвих втрат на півночі міста. Окремо ворог веде активні дії у районі Гришиного. Для синхронізації подальших дій з оборони Покровської агломерації командир 7-го корпусу ДШВ Євген Лесічук провів кілька нарад із підрозділами, які діють у смузі відповідальності. Фокус на контролі повітряного простору, зокрема над Покровськом. Учасники нарад також наголосили на необхідності якісної підготовки особового складу до дій в умовах постійної загрози із повітря. На південно-слобожанському напрямку аеророзвідники 4-го прикордонного загону протягом квітня уразили 50 військовослужбовців противника, 4 артилерійські засоби та 218 безпілотників різних типів. Значних втрат росіяни зазнали і в техніці. Знищено 28 автомобілів та 3 одиниці мототранспорту. Окремим напрямком виявилася робота по очах і вухах противника. Уражено 24 одиниці телекомунікаційного обладнання, включно із засобами РЕБ, РЛС та антенами. Під контролем аеророзвідки перебували командні пункти та місця розміщення противника. Уражено 15 таких об'єктів. Крім того, знищено 21 склад із боєприпасами, паливом та іншим матеріально-технічним забезпеченням. Вони воювали на передовій, зазнавали поранень і втрачали побратимів, але цього разу їхній бій проходив на ринзі. У Львові відбувся турнір зі змішаних єдиноборств «Іду на ви» під знаком «Леви», який зібрав військових, цивільних та адаптивних спортсменів з усієї країни. Для одних це шанс повернутися до спорту після фронту, для інших – довести, що навіть після поранень можна боротися і перемагати.
2: Олександр Шевченко – доброволець 3-го армійського корпусу. Спортом займався з дитинства. Нині він військовий, який проходить відновлення. До цього бою, каже, готувався 2,5 місяці. Це його другий турнір, де він знову здобув перемогу в категорії військові.
21: Декілька днів тому у мене був поєдинок в іншій категорії, в іншій лізі, де ми билися за титул і ми виграли цей титул.
2: Олександр каже, після тривалого перебування на фронті, важких боїв, турнір – це можливість переключитися, отримати нові враження і згодом знову повернутися на службу вже з новими силами.
21: Це таке психологічне перезавантаження. Комусь це дає змогу випробувати себе ще раз після поранення. А хтось приїхав там після бойових дій, хочеться якихось нових емоцій. Тому кожен тут прийшов за своїм, я конкретно прийшов сюди за титулом.
2: А ось Дмитро Заріцький нині змагався в категорії адаптивні спортсмени. Йому лише 20, у військо пішов у 18, підписав контракт і досі служить у 3-й штурмовій бригаді. Воював на Харківському та Луганському напрямках. Поранення дістав після виходу з позицій, наступив на міну пелюстку.
22: Після поранення дуже складно було займатися вільною боротьбою, та замінив це на джиу-джитсу та просто бокс. Участь приймаю у турнірі, тому що треба показувати, що навіть людина, у якої є вади з тілом, може нормально показати результат в фізичному плані, як і так само здорова людина.
2: Дмитро, як і Олександр, здобув перемогу у своїй категорії. Загалом участь у турнірі взяли 24 учасники з різних куточків країни. Сам турнір «Іду на ви» вперше був заснований ще 2009 року. Усе почалося з вуличних боїв, які потім організували в професійні турніри.
3: Перші невеличкі турніри у 2009 році, перший пройшов в травні 2009 року в боксерському клубі «Рубін». За там 16-17 років він виріс до величезних залів, клубів, октагонів і рівень, який ми намагаємось підіймати з кожним турніром вище і вище.
2: Турнір відродили після шестирічної паузи. Взимку він відбувся у Києві, нині у Львові. Всього було 12 поєдинків. Військові та цивільні змагалися за правилами змішаних єдиноборств, де поєднуються різні техніки бою. Ветерани виходили на ринг за правилами боксу.
4: Важливою складовою є те, що і військові, і ветерани, адаптивні спортсмени, вони мають можливість проявляти себе в подібних заходах. Це певне перезавантаження, скажімо так, в тому числі і покращення морально-психологічного стану.
2: Турнір «Іду на ви» у Львові та Києві став лише початком. Організатори вже планують масштабувати його і провести в інших містах України. Наступним може стати Харків. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, Факти ІСТВ, єдині новини.
15: І на цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, ну а далі ефір продовжить Володимир Павлюк, тож передаю йому слово. Володю, ефір ваш.
6: Анастасія, дякую. Будемо говорити про слов'янський напрямок, ділянку, де ворог не припиняє штурмів, постійно змінюючи тактику. З нами на зв'язку заступник командира батальйону безпілотних систем «Апачі» 81-ї аеромобільної слобожанської бригади 7-го корпусу ДШВ Денис Волох. Пан Денисе, вітаю вас.
23: Да, бажаю весного.
6: За останніми геолокаційними даними, станом на 30 квітня, аналітики повідомляли про просування українських сил на Слов'янському напрямку. Що можете повідомити про обстановку в зоні відповідальності вашої бригади?
23: Ну, дивіться, смуги відповідальності нашої бригади, так, ворог дійсно намагається там просуватися, але, в принципі, наші позиції залишаються незмінними, і просуватися йому не вдається.
6: Повідомлялося, я спробую повторити, пане Денисе, дивіться, повідомляли про просування українських сил на Слов'янському напрямку. Воно так, не так?
23: Дякую. Так, наш напрямок, ми також, в принципі, намагаємося просуватися, але здебільшого стоїмо в активній обороні.
6: Зрозуміло. Суміжні підрозділи зазначають, що з середини квітня ворог змістив акцент на нічні штурми і використовує тепломаскувальні пончо. А ви фіксуєте таку тактику ворога у себе на ділянці? І наскільки ці накидки ускладнюють роботу наших операторів?
23: Так, дійсно, вони намагаються просуватися і вдень, і вночі, там вночі застосовуючи самі ці так звані антитепловізійні плащі, але результату їм загального то не дає, виявляється, противник знищується, тому, в принципі, що вдень, що вночі, різниці йому від того немає.
6: А, тобто пончо ніяк їх не рятує, оператори їх бачать, я правильно розумію?
23: А, звісно, так.
6: Чудово. Ваш батальйон, я знаю, увійшов в історію, вперше уразивши ворожу молнію дроном на оптоволокні. Фактично, ви знайшли ключ до ворожого РЕБу. То розкажіть, як цей технологічний прорив впливає на безпеку на Слов'янському напрямку?
23: Ну, дивіться, тут сама суть в тому, що це було знищення за допомогою дрона саме на оптоволокні, а так вони, в принципі, виявляються, знищуються. До прикладу, за минулий місяць силами нашої бригади було знищено 450 молній і самоураження на оптоволокні як виключення того, що навіть за допомогою цих засобів можна знищувати. І з того моменту, як було знищено перша молня на оптоволокні, після цього ми знищили ще дві за допомогою оптоволоконних дронів.
6: А чи означає це, що тепер наші логістичні шляхи, якими возять допомогу військовим цивільним, стануть більш захищеними? Наскільки це вирішує проблему з боротьби з молніями?
23: В принципі, це покращує логістику як для забезпечення наших позицій, так і для забезпечення цивільного населення. Тому логістика дійсно покращується. Це безспорно.
6: А ви помічаєте якісь винаходи або якесь нестандартне застосування реп ворогом?
23: Ну, чесно кажучи, сказати, щоб якісь там нестандартні рішення приймав, то ні. Єдине, що от декілька днів тому було, вчора було знищено НРК, на базі якої вони там поставили засіб РЕП і намагалися там пересуватися за допомогою НРК, щоб підтягнути її ближче там до переднього краю і протидіяти нашим засобам.
6: Я зауважу для глядачів, зараз на екранах QR-код і адреса всеукраїнської платформи «Друзі ДШВ». Пане Денисе, які потреби батальйону «Апачі» сьогодні є найгострішими? Чим можуть наші глядачі допомогти, доєднавшись до збору?
23: Так, це посилання на загальний збір, на потреби нашого підрозділу, завдяки якому ми можемо закупати розхідні матеріали, також якісь засоби для покращення нашої роботи. Тому ми будемо вдячні кожному українцю, хто долучиться та підтримує збір для нашого підрозділу.
6: Пане Денисе, дякую вам, що знайшли час, доєдналися і пояснили правову ситуацію на Слов'янському напрямку. Нам розповів заступник командира батальйону безпілотних систем «Апачі» Денис Волох. Наступна тема. Уже від завтра на всій території України буде тепло. Температура поволі зростатиме, повідомляють синоптики. Холодний квітень боляче вдарив по садах, які вже пішли в цвіт. І от тепер важливо зрозуміти, чи буде у нас своя вишня, черешня, абрикос. Що замерзло на полях і як це потім позначиться на цінах? Про весняно-морозні наслідки для врожаю будемо говорити з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітаю вас.
5: Вітаю вас.
6: І от, отже, з неділі від завтра потепліше, але чи означає це, що наші посіви і садки все вже в безпеці?
5: Ні, не означає, на жаль. Ми констатуємо дійсно втрати, якби було так, що були морози, вийшло сонечко і все можна було відновити, ну там тільки в казках так буває, а у нас ситуація гірша, а пов'язана вона з тим, що в березні ми мали досить такі гарні теплі дні, що призвело до розквітнення дерев. Зараз ситуація в квітні місяці призвела до великих втрат, пов'язані вони із заморозками, які тривали нерівномірно, треба зазначити, по всій території України. Я б відзначив, що найбільше постраждали це Закарпатська область, південні регіони, частково центральна Україна, тому що на Закарпатті температура падала вночі мінус 5, мінус 6 градусів, що є катастрофічно для садів, які спеціалізуються, наприклад, на ранніх кісточкових, таких як абрикос, персик, тому що абрикос і персик найбільше потерпають від високих температур, далі вже йде черешня, далі вже потім йде вишня, і відповідно, якщо констатувати станом на сьогоднішній день, то найбільші втрати ми відзначаємо по абрикосах, по персику, частково по черешні, частково яблуня, вишня. Тому станом на сьогодні дійсно є втрати по деяких господарствах, які сягають більше 50%, і, на жаль, це ще не кінець, тому що ми розуміємо, що разом із квітневими заморозками, зараз уже травень місяць, можуть бути і травневі заморозки, які можуть погіршити ситуацію. Тому остаточне оцінювання стану садів, в якому стані перебувають ті чи інші дерева плодові, будемо вже там через кілька тижнів.
6: Гаразд, важливе питання. Влітку ми побачимо в такому випадку українську черешню чи абрикос на ринку, чи в основному це вже буде закривати все імпорт?
5: Черешню частково побачимо, тому що, так як я вже зазначив, що ми не 100% будемо її втрачати. А от по абрикосу ситуація гірша, більшою мірою будемо задовільняти попит, який існує всередині, через імпорт. Відповідно, це тягнутиме за собою ріст ціни на абрикос. А краща ситуація також ще буде з вишнею. А от персики і абрикоси – це те, що буде імпортозаміщено на територію України, традиційно там з Туреччини, Польщі, Греції, завозитися, відповідно, пропонуватися. Вже ми можемо констатувати за значно вищими цінами, ніж були в минулому сезоні. На відсотків 30-40 це вже буде точна ситуація така складатися. Якщо ще будуть травневі заморозки, то, відповідно, це тягнутиме за собою більші втрати, відповідно, меншу пропозицію внутрішнього виробництва. Отже, будемо повною мірою залежати тільки від імпорту.
6: Ви озвучували ризик втрат на рівні десь 30-50%. А чи є господарства, які вже можуть говорити про майже повну втрату врожаю?
5: На щастя, сьогодні не доводиться так констатувати, тому що, знову ж таки, так чи інакше застосовують певні технологію у вигляді зберігання товаровиробники, які займаються садівництвами, це і задимлення, тобто розпалювання багаття, яке створює дим для того, щоб підвищувати температуру. Цей полив дерев, які краще тоді обходять заморозки, і частково вдалося зберегти. Але знову ж таки, я повторюсь, котре станом на сьогодні констатуємо такі втрати, але готуємося ще до травневих, і якщо вже в травні будуть сильніші заморозки або повторюватись, то відповідно, на жаль, будемо констатувати, що можуть бути і такі господарства по території України, які змушені будуть звітувати про втрату майбутнього врожаю більше, ніж на 90%.
6: А чи можуть зараз господарства, садівники звернутися до держави по допомогу, розуміючи про ризик втрат?
5: У нас на сьогоднішній день не передбачені в рамках державних компенсацій ризики по виплаті через втрату майбутнього врожаю. Існує у нас на сьогоднішній день... Фактично в державі існує поняття як страхування, запроваджуються кошти на страхування, але, знову ж таки, у нас вона ще не так розвинена, тому що товаровиробники не поспішають йти в страхування своїх і полів, наприклад, чи там садівництво, тому що премії, які потрібно укладати за страховими компаніями, вони є досить такими високими. Тому для нас зараз стоїть, як Всеукраїнська аграрна рада, одне з важливих завдань – вивчити це питання і зробити умови страхування в Україні цивілізованішими по відношенню до премій, які мають заплатити товаровиробники, і ризики, які беруть на себе страхові компанії, і ризики, які бере на себе товаровиробник, щоб це були паритетні за умови співпраці, а не, ну, знаєте, надвеликі суми. Тому що, коли оцінюєш втрати від, наприклад, посухи, чи, наприклад, від великої кількості, навпаки, опадів, і ту ціну, яку потрібно тобі заплатити за страхування, то розумієш, що, напевно, що, ну, я не настільки втрачу, коли втрачу через погодні умови. Тому треба робити цей ринок більш людяним, відверто кажучи, тому що, ну, всі гроші страхові компанії не зароблять, а виходити з паритету, щоб можна було б на майбутнє розуміти, щоб людина страхує і знає, що не за всі гроші світу.
6: Пане Денисе, але от через цей холодний квітень, через втрату врожаю кісточкових, чим держава, розуміючи про те, що відбувається зараз на ринку, чим загрожує це людям, ну, тому що ціни на майбутній врожай, ми всі розуміємо, вже зросте, можливо, навіть кратно, а чим держава може допомогти господарствам?
5: Ну, треба варто говорити, що у нас є прям великий цикл програм, які на сьогоднішній день функціонують, підтримки малого фермерських господарств, а зокрема виплати на один гектар. А для садівників існують програми. Ми не говорили з вами за компенсацію, але існують програми, які закладають на висадженців закупівлю, закупівлю поливних систем, різних елементів, які використовуються при посадці того чи іншого саду. Існує програма підтримки для прифронтових територій у вигляді коштів на один гектар. Це те, що дає сьогодні можливість стимулювати. Але я б, напевно, назвав би одну з найголовніших програм підтримки, яку очікують товаровиробники, і пов'язана вона з тим, щоб зменшити кількість податкових перевірок, які проводяться на сьогоднішній день податковими службами по території України. У нас виходить ситуація, коли війна, коли погодні умови вносять дуже великі ризики для майбутнього врожаю, майбутньої економіки підприємства, але ще приходить податкова, яка каже, що потрібно, звісно, вже країна п'ятий рік війни, звітувати за 7 років, це вже, ну, неправильно. Ми говоримо, сьогодні варто було зменшити цей критерій до 3 років. Дуже важливо було б не вимагати ті документи, які є в реєстрах. Сьогодні дуже велика кількість документів, накладних, які містяться в реєстрі, їх не потрібно вимагати. Приходити на підприємство і перевіряти, то не все перевіряти, а виключно по тих питаннях, які викликають занепокоєння, коли ще, наприклад, дійсно було не подано правильно документ. Тому такі речі, вони дуже важливі, на які сьогодні реагує бізнес. Або, наприклад, навіщо виходити перевіряти те підприємство, яке отримало критичність, по факту воно сьогодні є легальним. Це підприємство, яке сплачує заробітні плати більше там, ніж 20-30 тисяч гривень. Тобто це не одноденне підприємство, а от такі, знаєте, перевірки, вони створюють, ну, дуже велику кількість труднощів. І ми, власне, сьогодні ініціюємо такі розмови з органами влади, щоб офіційний білий бізнес не страждав від таких надмірних перевірок.
6: Пане Денисе, дякую за те, що доєднались, дякую за те, що роз'яснили. Про наслідки і вплив холодної весни на ціни, на продукти говорили з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. Лишайтесь з нами, далі новини з Анастасією Мазур.
15: Так, дякую, Володимире. Справді, час новин у марафоні. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Мої вітання. Вранці росіяни масовано запустили на Херсон FPV-дрони, молнії та безпілотники на оптоволоконному керуванні. Як повідомляє тамтешня влада, окупанти вже двічі атакували громадський транспорт. Один із ворожих FPV завдав прицільного удару по маршрутці. Загинули чоловік-комунальник та жінка. Ще 9 людей зазнали вибухових травм. Усіх потерпілих ушпитали. Серед поранених 4 працівників комунальної служби. А вже за кілька годин інший ворожий безпілотник атакував маршрутний автобус у центральному районі Херсона. Від цього удару постраждав водій. Його доправили до лікарні. Так само у центральному районі Херсона з інтервалом у 1.5 години російські дрони атакували сьогодні жінку та літнього чоловіка. Пенсіонера ушпиталили у стані середньої тяжкості. Друга потерпіла буде лікуватися амбулаторно. Вранці ворог атакував ударними БПЛА Харків та область. Зафіксовано влучання у кількох районах міста та громадах області. Виникло 8 осередків пожеж. Уже відомо про 3 потерпілих. Місцева влада повідомила, росіяни, як і вчора, б'ють по АЗС та житлових кварталах. Ще 3 людей постраждали внаслідок нічного влучання російського шахеда у багатоповерхівку у Шевченківському районі. Ворожий дрон влетів у вікно квартири на 12-му поверсі. На щастя, не здетонував, тож минулося без пожежі та руйнацій. 23-річний чоловік зазнав скалкових поранень грудної клітки. Його госпіталізували. Ще один чоловік та жінка мали гостру реакцію на стрес. Рятувальники оперативно евакуювали мешканців будинку на безпечну відстань, а вибухотехніки Національної поліції вилучили бойову частину ворожого дрона та вивезли для подальшого знищення. Також ударний БПЛА влучив у автомобілі в Холодногірському районі Харкова. Здійнялася пожежа, 2 машини знищені, 7 пошкоджені. Майже одразу підлучили бойову частину ворожого дрона та вивезли для подальшого знищення. Також ударний БПЛА влучив у автомобілі в Холодногірському районі Харкова. Здійнялася пожежа, 2 машини знищені, 7 пошкоджені. Майже одразу після цього удару сталося ще одне влучання вже у Салтівському районі міста. Минулося без постраждалих. 62-річну жінку вбили вранці росіяни в Запорізькому районі. Окупанти скинули керовані авіабомби на селище Таврійське. Загинула жінка, яка перебувала на вулиці. Також пошкоджений житловий будинок. Ще 3 людей були поранені ворожими ударами в Запорізькій області напередодні. Росіяни безпілотником атакували приватний будинок у Комишувасі, а керованими авіабомбами – сільгосп підприємство в Запорізькому районі. Упродовж доби окупанти завдали майже 900 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області. До військової адміністрації надійшло 60 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. 3 мирних жителів постраждали внаслідок російських атак на Сумщині за минулу добу. Як повідомляє тамтешня ОВА, у Знобновгородській громаді внаслідок атаки ворожого дрона поранено чоловіка. У Краснопільській громаді російський безпілотник атакував цивільну автівку, поранено жінку. Ще один чоловік постраждав від ворожого обстрілу у Сумській громаді. За минулу добу російська армія 60 разів обстріляла 43 населені пункти Сумщини. Рятувальникам неодноразово доводилося гасити пожежі, спричинені ворожими ударами. Окрім дронів, окупанти били авіабомбами з артилерії та мінометів. Пошкоджені приватні оселі, багатоповерхівка, адмінбудівля, торговельний центр. Повітряна тривога в області вчора тривала майже 22 години. Наступний наш сюжет про катастрофічний стан лісів на Херсонщині після російської окупації і відчайдушне бажання лісівників відновити дерева. Нині десятки гектарів випалені після обстрілів і підступитися до них неможливо, бо території ще не розміновані. Та працівники державного підприємства «Ліси України» вже, не покладаючи рук, поновлюють лісове господарство регіону, як вертають до життя гаї. Дивіться далі.
0: Ми будемо садити вишню ось через 50 сантиметрів, у нас іде 4 рядка іде сосни і рядок іде вишні.
7: Іван Борисович, водій пожежної машини, вправно робить лунки для висадки нових дерев.
0: Ми зараз обновлюємо всі ліса, які у нас зараз підготовлені.
8: Беремо дьоток і притаптуємо.
7: А допомагає йому у висадці пані Галина, жителька Великоолександрівської громади.
12: Ми хочемо, щоб наша територія була відновлена, щоб у нас було так гарно, як було до війни.
7: Пані Галині вдалося виїхати з окупації. Коли ж повернулася до звільненого села, довелося братися за відбудову.
0: Дуже важко.
12: Дуже важко було. Ми бачили по сводках, що тут робиться. Ми тільки хвилювалися, щоб якісь помешкання остались цілі, щоб ми могли щось відновити. Ми все подолаємо. Все буде добре.
8: Все буде в Україні.
12: Да.
7: Ця галявина площею майже з гектар вже розмінована і готова до висадки нового лісу, а неподалік величезні масиви, які росіяни практично випалили під час обстрілів.

0: метрів.
1: Тут і далі там більше ділянки є.
0: Тут всюди червоні стрічки і попереджувальні таблички. Ці ділянки лісу ще не розміновані. Нині на цих галявинах проводити бодай якісь роботи лісівники не можуть.
2: Перш за все, треба розмінувати. Ми не можемо послати наших працівників зробити будь-яку господарську діяльність, якщо воно не розміновано. Життя людей перед всім.
0: Процес відновлення лісу непростий. Аби лісівники підступилися до ділянки, окрім розмінування, потрібна спеціальна оцінка впливу на довкілля. Займається процедура чимало часу.
2: Ми бачимо, скільки зараз за нами лежить деревини, яка би пішла би і військовим на бліндажі, і на опалення зимою, і на місцевим жителям, то вона просто лежить. І вона з кожен день втрачає свою якість. А зараз йде діло до літа, вона підсихає, необережне поводження з вогнем, воно як загориться.
0: Та попри все, лісове господарство на Херсонщині теж відновлюється.
3: На даний момент ми посіяли кримську сосну у цьому проміжутку, що від стойки до стойки, 30 рядочків на розстоянні 10 сантиметрів, ну і у рядочку десь до 500 штук зернинок.
0: Пан Іван в цьому розсаднику працює вже другий рік. До цього він був пожежником. Відновлюючи ліс, згадує, як гасив пожежі після обстрілів.
3: Потім вже, як уже дим розвіявся, і дивився, там лежить, там лежить.
0: На Херсонщину повернувся і пан Юрій. 26 років пропрацював в лісництві, з родиною виїхав з окупації і знову повернувся, як каже, до справи свого життя.
4: Вирощувати ліс, вирощувати посадковий матеріал. Оце, напевне, тоді ти задумаєшся, заради чого ти працюєш і заради чого ти живеш. Намагаюсь по максимуму зробити корисного нашій державі, нашій природі, а також своїй професії, на яку я вчився.
0: Аби відновити ліси на Херсонщині після російської агресії, потрібно багато часу. На окупованому Шлівобережжі зараз навіть важко підрахувати збитки.
5: На Херсонщині до війни, великої війни, ми мали більше 80 тисяч гектарів лісів. Сьогодні з-під окупації в нас виведені, прийняті 40 тисяч гектарів лісів. Більшість їх, звичайно, пошкоджені, більшість і вогнем, і замінуванням. Але в співпраці з ДСНС розмінування відбувається. І, звичайно, ці ліси підлягають повному відновленню.
0: Луїза Єрьоміна, Даніїл Сліж, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
6: Фотозвіт ураженої техніки на литовищі Шагул-Челябінськ, що за 1700 кілометрів від кордону з Україною, показав командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. На знімку зафіксовані рештки знищеної машини обслуговування літаків, яка розміщувалася між бортами. Після атаки українських дронів 25 квітня потрощені літаки перемістили в інші закриті частини аеродрому, пише Мадяр. Ураження 4 винищувачів противника напередодні підтвердили в нашому генштабі. Загалом від початку повномасштабної війни росіяни втратили 435 літаків, а за минулу добу не дорахувалися більш ніж 2,5 тисяч одиниць техніки. Втрати живої сили противника становили 1240 солдатів. Ставши на захист рідного міста у перші дні Великої війни, він навіть не здогадувався, як кардинально вторгнення російських окупантів змінить його життя. Олександр Гудірін працював журналістом на одному із сайтів Маріуполя. Коли росіяни прийшли на його землю, відразу долучився до ТРО. Разом із азовцями, прикордонниками, морськими піхотинцями давав відсіч ворогу на заводі Ілліча і разом з усіма вийшов у полон. У неволі росіян Олександр пробув 2 роки та 8 місяців. Нині живе у Вінниці і допомагає іншим звільненим військовополоненим та їхнім рідним адаптуватися. Його історія далі у нашому сюжеті.
7: Інформації не вистачало, але що хочу сказати, що навіть в таких умовах є ті, хто бажають якось розвиватися. Да? Ми там з хлопцями і писали вірші, писали, обсуждали книжки, влаштовували так звану там ярмарку професій, щоб там кожен розказував там про щось там свою там професію з цивільного життя.
0: Олександру Гуділіну 35. 2 роки і 8 місяців його життя забрали російські окупанти, взявши захисника Маріуполя у полон. У перші дні Великої війни журналіст Олександр долучився до 107-го батальйону ТРО та обороняв рідне місто від ворога.
7: Після того, як втрати серед прям справжніх військових були великі, довелося виконувати саме і бойові завдання, як і у центрі міста, так і потім вже при обороні заводу імені Ілліча. Були і морпехи, і трошки азовців там було, і прикордонники там були, 56-та бригада там була також часткова. Ось і утримували ми його до 12 квітня.
0: Із заводу Ілліча Олександр та ще сотні українських військових, виконуючи наказ, вийшли у полон.
7: Шлях полону мій затягнувся на 2 роки та 8 місяців. За цей час були різні і СІЗО, і різні табори. Це і на території тимчасово окуповані, і саме в Російській Федерації. Тобто довелось побувати і в Камишинському СІЗО, і в Таганрожському СІЗО, і в Горлівській колонії.
0: А ще у Оленівці, де бачив, як росіяни зумисно вбили українських військовополонених.
7: Відбувся тоді теракт. Я був в ДІЗО, це, тобто в дисциплінарному ізоляторі на карантині після свого тура по Російській Федерації. Вибух, спалах, і одразу стало зрозуміло, що це не якийсь там случайний прильот з нашої сторони, що це саме запланований теракт по знищенню тих, кого не змогли знищити саме на полі бою.
0: Олександра 8 разів етапували та утримували в ангарах та колоніях. І скрізь для українських військових робили нелюдські умови.
7: Це і допити, і приниження, це і побиття електрострумом. У деяких хлопців було таке, що на них натравлювали собак. І перед походом в лазню, і після лазні. Тобто там, і електрострум на голе тіло, на мокре. Ти розумієш, що вода справді хороший провідник тока.
0: Коли Олександр був у російських тюрмах, його родині, які вдалося виїхати у Вінницю, надавали підтримку із координаційного штабу, бо для рідних мала значення будь-яка інформація.
7: Звичайно, мої родственники контактували з координаційним штабом, коли мій обмін відбувся, тоді я проходив реабілітацію так само у Вінниччині. Тому ми такий щасливий збіг обставин, ми зустрілися тут. Вони за мене насправді боролись, і це було видно по результатам навіть цих офіційних листів.
0: Під час 11-го обміну 30 грудня 2024 року Олександр та ще 188 українських захисників повернулись додому. Практично через місяць після реабілітації Олександр став до роботи. Він описує історію звільнених з полону та працює соцпрацівником, допомагаючи військовим соціалізацією.
7: Десь хлопцям, десь їх родинам, десь взагалі ветеранам, також з ВПО працюємо. Зі всіма, хто дотичений до війни, хто має ту саму психологічну травму війни.
0: Також Олександр слідкує за кожним обміном, бо там, у російських колоніях, залишилось чимало оборонців, які стали для Олександра родиною. Людмила Симбалюк, Анатолій Дмитрій, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
6: У проєкті бюджету США на наступний рік не передбачено окремого фінансування програми з надання Україні допомоги у сфері безпеки, а саме закупівлі Пентагоном військової техніки в оборонних підприємств. Ініціативу було створено за часів президентства Джо Байдена. Про це стало відомо під час слухань у Комітеті Сенату США з питань Збройних сил. Сенатори прямо спитали представників американського Міноборони, чи правильно вони зрозуміли, що бюджетний запит не передбачає такого фінансування. В Пентагоні дали ствердну відповідь. Нагадаю, йшлося про 400 мільйонів доларів, визначених двопартійним і двопалатним актом Конгресу США минулого року. У свою чергу, міністр оборони США Піт Гексет заявив, Вашингтон очікує більшої грошової участі держав Європи. Хоча останнім часом європейські країни і так взяли на себе значну частину військової підтримки України, зокрема закупівлі у США зброї для ЗСУ. Дональд Трамп листом повідомив Конгрес, бойові дії з Іраном припинилися. При цьому в регіоні досі перебувають американські військові, які за потреби реагуватимуть на небезпеку з боку Тегерана. Також у листі зазначається, загроза, яку становить Іран для Сполучених Штатів та їхніх збройних сил, залишається значною. За американським законодавством, адміністрація президента має 60 днів на військові дії у відповідь на загрозу або напад на США. Далі лише Конгрес шляхом голосування може дати дозвіл на війну. Саме в час, коли Трамп написав листа, і сплив дозволений законодавством термін на бойові дії. Додам, США та Іран досі не погодили мирної угоди, а Ормузька протока залишається заблокованою. Такі новини на цю мить, більше вже за 15 хвилин, а далі ефір продовжить Володимир Павлюк та його гості у розмовній студії. Володю, ефір ваш.
8: Анастасія, дякую. Та цього тижня в Україні відзначили День прикордонника, і до цієї дати Фундація підтримки прикордонників запустила великий збір на 3 мільйони гривень. До збору залучили українських зірок, а за донат у 150 гривень дає шанс отримати подарунки від партнерів. У нас у студії Валерія Чепенюк, менеджерка проєктів Фундація підтримки прикордонників. Пані Валерія, вітаю вас.
9: Вітання.
8: І відразу збір на 3 мільйони. QR-код зараз

0: Як то дронопад? Адже сам збір ми створили на підсилення збору великого масштабного 150%, який організовується Атлас-фестиваль та фондом «Поверни живим» в рамках масштабного проєкту «Дронопад». І хочемо підсилити 3 мільйонами ці 150 мільйонів, які вони хочуть зібрати. По дронопаду серед прикордонників туди входять 3 загони і ще є підрозділи. Серед загонів, які ми хочемо підтримати, це 3-й Луганський прикордонний загін, бригада «Помста», «Сталевий кордон», також є бригада, Сумський прикордонний загін, саме підрозділ «Прайм», в їх є дуже крутий, і підрозділ «Фенікс», і 7-й прикордонний загін карпатський також. Щодо підтримки, яка має бути, що входить саме це по допомозі, яку ми хочемо надати, то це все те, що допомагає збивати повітряні цілі. Шахеди, БПЛА. Адже наразі Україна потерпає дуже сильно саме від ударів БПЛА. І в рамках дронопаду це спрямування саме на повітряні цілі відбувається. По техніці це буде, може бути РЕП, можуть бути дрони-перехоплювачі, супутнє якесь обладнання, живлення. Але в цілому, коли буде, як ми плануємо робити, коли саму передачу допомоги, то попередньо із всіма загонами та підрозділами ми будемо узгоджувати, що їм саме треба в рамках...
1: Буде уточнення.
0: Та, звісно, звісно. Щоб прикордонники отримали те, що їм саме актуальне буде.
1: А розкажіть детальніше, чим загалом займається ваш фонд?
0: Фундація підтримки прикордонників спрямована саме на цілісну таку підтримку Державної прикордонної служби, саме загонів та підрозділів. А особливо зараз, коли в Україні вже війна вже триває, повномасштабна 5-й рік пішла, то дуже важливо звертати увагу саме на загони та підрозділи, які беруть свою участь у боях прямих. І тут важливо також зауважити, що фундація працює тільки 2 роки, по суті.
1: Молодий фонд.
0: Молодий амбіційний фонд. І першу передачу ми зробили минулого року в квітні. Це були FPV-дрони. І зрозуміли, що це, що ми амбіційні і будемо працювати далі, є з чим працювати. А сама ідея зародилася від керівниці нашого фонду Ольги і її чоловіка Олександра, коли вони починали самотужки допомагати прикордонникам передавати свою допомогу. І створилась ідея відкрити цей фонд, щоб його наповнювати як масштабуванням, партнерами, залучати суспільство, відкривати публічні збори. І воно дійшло до того, що ми зараз вже маємо таку гарну ініціативу, як збір на 3 мільйони.
1: А розкажіть про цей збір, про креативну, напевно, складову із зірками, ідея там зум-формату, зум-дзвінка. Виглядає дуже нетипово. Як домовлялися з учасниками, що в цьому форматі спрацювало найкраще? В нас навіть є відео, я так розумію, які ви розробляли, можете прокоментувати.
0: Як вам сказати, це не було щось таке, що хтось комусь набрав і просто вони прийшли. Це був як своєрідний ланцюжок, живий ланцюжок. Друзі друзів, активно долучився ансамбль Державної прикордонної служби, який є також в нашому відео. Вони комунікували, і воно спрацювало як ланцюжок між собою. Тобто один артист, наприклад, зголосився, розказав свою історію для когось іншого, і той такий, давайте я з вами, крута історія. Плюс варто зауважити, що це ж не просто відеоролик, це не прийшов і знявся. Тут закладені сенси, а сенси – це підтримати військових, які безпосередньо участь беруть у бойових діях, це наші прикордонники, і в результаті вийшли на цей збір і це відео.
1: Подарунки за донат від 150 гривень. Про що йдеться? Які подарунки?
0: Ставлячи таку своєрідну межу 150 гривень, ми відштовхалися від того, щоб залучити максимальну велику кількість людей до цього збору. Плюс символічно в «Повернись живим» та «Атлас-фестивалі» збір 150%, 150 гривень. І коли людина буде закидати там 150 гривень на наш збір, вона автоматично бере участь в розіграші. Тобто, умовно, 150 гривень – це ваш один шанс. Більше по 150 – більше шансів виграти. Серед подарунків ми теж обирали те, що актуальне для людей, щоб воно привернуло увагу. Це в нас буде 4 iPhone 17, 20 квитків на Атлас-фестиваль на всі 3 дні, так як Атлас також наш гарний партнер. І 20 квиток.

0: точки до клубу «Атлас» на будь-яку подію?
1: Зараз багато зборів. Ви принагідно згадували, що фонду лише 2 роки, і це так, другий великий ваш збір.
0: Так.
1: Перший збір минулого року довго закривали?
0: До 1,5 місяця, десь так. У нас був 1 мільйон.
1: Окей, я про те, що зборів зараз багато, а потреби ростуть. Наскільки важко закривати збори? І от наскільки допомагає в цьому креатив?
0: Ну, як вам сказати, дійсно, збори зараз закривати тяжче, тому що ми самі розуміємо, війна триває повномасштабно, і відповідно зростає кількість потреб. Зростають потреби, зростає кількість і відкритих зборів. Люди, вони, як би це не звучало, вони часом втомлюються, плюс стрічка новин переповнена різною інформацією, і навіть коли ви робите якийсь масштабний збір, і він попадає в ту ж саму стрічку новин, він може з часом як втрачатися там. Щодо креативу, то так, це наразі вважаємо одною із таких фішок, які можуть дійсно залучити увагу людей, щоб вони, коли відкриють це відео, вони зупинилися, подивились і зрозуміли, що ось це дійсно крута справа, плюс є мотивація, є подарунок. Тобто це не тільки як підтримка військових, прикордонників в нашому випадку, а як винагорода за те, що ви робите. І людина тоді, як підсвідомо, хоче брати участь, вона відчуває свою важливість, вона бачить, що ці 150 гривень, в принципі, це невелика сума, але якщо таких 150 буде там тисячі, вони вже переростають в ті самі дрони, в ті самі реби, в ті самі наземні станції, автівки, все, що буде допомагати нашим військовим.
1: А ролик зараз в соціальних мережах виставлений, я правильно розумію?
0: Так, так, так, Інстаграм, Фейсбук.
1: 2 дні він там.
0: З 30-го числа ми запустили.
1: І як багато аудиторії з ним контактувало?
0: Саме з роликом по охопленню?
1: Так, ну, креативний підхід, хочеться зрозуміти ефективність.
0: Ну, давайте почнемо з того, що в нас гарні співавтори долучилися до даного ролика, які так підхопили, які взяли пряму участь у зйомці, безумна вдячність.
1: Клопотенко Шериф.
0: Так, так, так, ясно. Марічка Падалко. Всі є в нас і безумовно вдячні для них, що вони підтримали це, бо це дуже крута ініціатива. По охопленням, то ми зібрали десь близько 1300 лайків, понад 300 пересланих повідомлень, купа репостів, збереження. Ми в захваті від цього. І ті самі коментарі, коли ти почитаєш, ти радієш, тому що люди пишуть, я навіть коментую це відео, щоб просто більше привернути до нього увагу. Тому так, ролик залетів.
1: Окей, але цей ролик, ну, побуде там в мережі ще, можливо, кілька днів. Я чому питаю? Тому що ви самі говорите про те, що збирати важче. Хоча, дивіться, амбіції ростуть, ціни ростуть. Так. Минулого року був 1 мільйон, зараз вже замахнулися на 3 мільйони. Збирати стає складніше, і увагу людей тримати стає все складніше і складніше. От, особливо, коли там вже і дата минула, це 2 дні вже минуло, да, пройде ще кілька днів, новини швидко зміняться і все інше. Плануєте продовження? Все, намалювали наступний етап креативу?
0: Ну, дивіться, коли ми запускали цей ролик до Дня прикордонника, саме 30 квітня, то ми знали, що це як точка, яка відштовхуюча, старт умовний. Ми точно будемо дотискати збір до кінця. Тут вже включається наша комунікація, залучення додаткових партнерів, можливо, комунікація з бізнесами, щоб вони допомогли його, підтримали. Ну, і будемо його розширювати, старатися, щоб медіа підхоплювали. Це те, над чим ми працюємо, що допомагає. І будемо покладатися на те, що люди також зрозуміють, що це важлива справа. Плюс це прикордонники, це ті, хто тримають наші кордони і не тільки тримають кордони, а беруть участь безпосередньо в боях. І як приймали ворога, зустрічали в такому сенсі в 2014 році, так само і першими зустріли в 2022. Тому ми будемо над цим працювати. Масштабування, поширення, так. Збір буде точно закритий.
1: Так, ви от згадали про те, що прикордонники були серед перших, хто прийняв удар в 2014 і 2022. А які задачі зараз вони виконують і чому підтримка ДСУ зараз от, ну, критично потрібна?
0: Тут би я хотіла звернути увагу саме на ось цей своєрідний стереотип, який часом прослідковується в суспільстві, що прикордонники асоціюються це виключно з кордоном. Але насправді воно не так. Прикордонники та прикордонниці, вони беруть участь в прямих боях. Варто зауважити навіть, що понад 50 тисяч прикордонників на сьогоднішній день беруть участь в в обороні.
1: От вам і відповідь на питання, чому критично важлива допомога.
0: Так.
1: Про підтримку прикордонників говорили з Валерією Чепенюк, менеджеркою проєктів БФ Фундація підтримки прикордонників. Долучайтесь до цієї допомоги, вона важлива.
2: Боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
4: Не згасне десанту полум'я слави. На небі ми тіні, на землі ударна сила. Як сокіл на шевроні, що стрімко летить вниз, аби вразити ворога. 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада – це еліта Збройних сил України. Тут стають воїнами, тут здобувають славу. Ми там, де треба виконати найскладніші завдання. Ми ті, кого боїться ворог.
5: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада –

0: Ріки змінили обладунки. Ми воюємо з неба заради піхоти на землі. Рарох. Нова повітряна кавалерія.
1: Заправляєте авто чи генератор? Держава зменшить ваші витрати. Повертайте витрачені гроші. На дизель 15%, бензин 10%, газ 5%. До 1000 гривень на місяць. Платіть карткою на касі АЗС та витрачайте кешбек на необхідне. Комуналку, ліки, продукти або донати на ЗСУ. Відкрий картку в банку та прив'яжи її в дії. Та заправляйся. Держава повертає.

0: Людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Ось це про енергетики.
3: Забезпечує енергію 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо. Несподівано.
4: Дякую.
5: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
6: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
7: Наша зброя – це правда.
8: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
7: Тільки перевірена інформація.
9: Переконливі факти.
10: Як це було, дивимось далі.
7: «Єдині новини» в центрі подій.
11: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Україна знову під масованою дроновою атакою ворога. Росіяни запустили кілька груп безпілотників. На цю хвилину тривога практично в половині областей, включаючи частину столичного регіону і сам Київ. Тож, будь ласка, подбайте про свою безпеку. У Миколаєві через ранковий обстріл частково зупинили два маршрути електротранспорту. Є пошкодження енергетичної інфраструктури міста та тролейбуса. В ОВА повідомили про атаку шахедів. У місті є відключення енергетики. Енергетики відновлюють роботу мереж. Ніхто не постраждав. Напередодні в області також атакували критичну інфраструктуру. Росіяни били по Дружківці, Краматорську, Слов'янську, Добропіллі та ще по трьох селах на Донеччині. Внаслідок обстрілів за минулу добу поранена одна людина. Постраждав цивільний у Дружківці. Окупанти вдарили по місту чотирма безпілотниками, пошкодили два багатоквартирних і один приватний будинки. Слов'янськ зазнав трьох атак дронами, пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю, гараж, господарську споруду. У Краматорську пошкоджено адмінбудівлю та автомобіль. За 1 травня росіяни здійснили майже 1200 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини, йдеться у зведенні поліції. Сьогодні 12 років у трагедії в Одесі. 2 травня 2014 року сталася масова сутичка між євромайданівцями та проросійськими активістами. Тоді загинуло 48 людей і 250 постраждали. Перші бійки сталися на Грецькій площі. Звідти стартувала патріотична хода футбольних вболівальників. Марш зірвали антимайданівці, почалася стрілянина. Перші жертви – двоє проєвропейських активістів. Сутички продовжилися на Куликовому полі. Обидві сторони кидалися коктейлями. Стрілями Молотова. Частина полетіла у будинок профспілок, де забарикадувалися антимайданівці. Будівля спалахнула, пожежники довго не їхали на виклик. Там загинуло 42 людей, 32 згоріли живцем, а 10 розбилися на смерть, вистрибуючи з вікон. У 25-му році Європейський суд із прав людини постановив, Україна не провела ефективного розслідування трагедії і має заплатити компенсацію родинам загиблих. Водночас суд наголосив, подію значною мірою були спричинені російською пропагандою. На початку 26-го року Чорноморський міський суд Одеської області почав повторний розгляд справи. У ній фігурують 19 обвинувачених, серед них 17 громадян України та двоє росіян, яких слідство вважає організаторами масових заворушень. Щороку 2 травня російська пропаганда активізує цинічний міф про звірства нацистів в Одесі, попереджає Центр протидії дезінформації. Під виглядом вшанування пам'яті жертв трагедії Кремль готує акції під українськими посольствами у всьому світі. Справжня мета цих так званих меморіальних акцій – демонізація України і немає нічого спільного зі скорботою, наголошують у Центрі протидії дезінформації. Вони доставляють росіянам неприємні подарунки з неба. Так про свою роботу говорять бійці 39-ї окремої бригади морської піхоти. Екіпаж ударного гексакоптера «Вампір» вражає ворога на лівому березі Херсонщини. Хтось із пілотів лише зараз вперше бачить південь, а хтось нищить окупантів на рідній землі. Луїза Єрьоміна продовжиться, а ви, будь ласка, підтримайте збір на вкрай важливе обладнання для бійців.
12: Останнє налаштування пілотів 39-ї окремої бригади морської піхоти і бомбер «Вампір» готовий до зльоту. викинуться, пташка здіймається в небо над Херсонщиною, як раптово її супроводжує інша.
9: Лелеки, часто тут
13: попадаємо? Не бачу, бо днем спимо, ночі працюємо.
12: Командир екіпажу на псевдо-міраж разом зі своїми побратимами виконує бойові завдання винятково вночі.
13: Ми застосовуємо його для логістики, оскільки у нас зараз війна максимально розширюється, і докинути там піхоті, хлопцям, їду, воду, це важливо, і ураження ворога.
12: У цивільному житті він був керуючим крамниці, не знався на БПЛА і жодного разу не був на Херсонщині. 24-го він сам обрав 39-ту бригаду, навчився керувати дронами. Його перша ротація була на Сумщині. Нині його екіпаж полює на ворога на Херсонщині, на лівому березі Дніпра.
13: Наша зараз основна ціль – це вибити ворога з переднього краю, для того, щоб покращити собі логістику до піхоти. Ми зробили дуже хорошу роботу за цю зиму. Ворогу точно стало набагато дискомфортніше. Зараз вампір спокійно, ми знищуємо автівки, укриття, які раніше ми навіть їх там не знаходили.
12: Аби доставити росіянам, як кажуть пілоти, неприємних подарунків з неба, вампір споряджають різними боєприпасами.
14: Дана міна важить около 8 кілограм. Інерційний механізм толкає детонатор і відходить подрив.
12: Старший сапер на псевдоінженер нині добре знається на боєприпасах, а вперше побачив міни до того ж російські після звільнення рідного села на Херсонщині, коли сам розміновував поля.
14: Ходив з міноіскателем, сам шукав ті міни, збирав. І то, в основному, малі, здорові я не трогав, я просто ставив мітки.
12: Інженер працював у селі трактористом. Каже, лівий берег знає добре. До Великої війни і там обробляв поля. Нині ж разом із побратимами нищить там ворога. Після війни хоче знову повернутися до улюбленої справи.
14: Я навіть дуже маю велике бажання, щоб скоріше це все закінчилося, щоб повернутися так само для до себе додому і далі працювати трактористом, як і раніше працював.
12: Звільнити рідну Херсонщину від ворога мріє і оператор вампіра на псевдо Цуцик. Сам він з Херсона, останнім часом з родиною жив у Києві. Нині ж він на позиції під землею, контролює бомбер у небі.
15: Задача оператора саме контролювати борт, дивитися, щоб він летів куди треба.
12: Ще 22-го хотів піти добровольцем. Тоді йому у військкоматі відмовили. Потім ще раз прийшов через рік, обрав саме цю бригаду. Та на службу в 39-ку потрапив після боїв на Донеччині та СЗЧ.
15: Коли прийняли закон, з яким можна було повернутися, якраз ця бригада проводила, тоді вона ще 126-та була, якраз приймала людей з СЗЧ, і я одразу відгукнувся і повернувся сюди.
12: Морпіх каже, навчився польотам майже з нуля, а тепер разом із побратимами вправно вибиває ворога з лівого берега.
15: Я дуже радію, коли все відбувається, як задумувалося, і що ми знищили ціль.
12: Пілоти вампіра потребують нашої з вами підтримки. Бійці оголосили збір на вкрай важливе обладнання. На ваших екранах QR-код. Допомогти екіпажам бомберів 39-ї бригади морської піхоти ще ефективніше нищити ворога на Херсонщині. Можна будь-яким донатом. Луїза Ірівна, Даніл Сліж, Факт СІТІВІ, єдині новини.
11: Збройні сили України інтегрують штучний інтелект до управління військами. Це підвищить швидкість прийняття рішень, точність планування та ефективність керування бойовими підрозділами на усіх рівнях. Розповів заступник головнокомандувача ЗСУ бригадний генерал Андрій Лебеденко під час виступу на заході, присвяченому розвитку дронів. Нині у війську від батальйону до корпусу і вище усі займаються плануванням та обробкою великих масивів даних. Це оцінка противника і власних сил, їх чисельності, навченості, забезпечення, озброєння. Зараз це все роблять люди, а може за лічені секунди опрацьовувати штучний інтелект. Також нейромережі можуть покращити ефективність нашої ППО, РЕБ, БПЛА, розвідку та засоби ураження. Майбутнє поле бою за повну інтеграцію систем і автоматизацію рішень, наголосив заступник командувача ЗСУ Лебеденко. У проєкті бюджету Сполучених Штатів на наступний рік не заклали фінансування програми військової допомоги Україні, тобто не прописали виділення грошей для програми, через яку Пентагон закуповував озброєння в американських оборонних компаній для українських збройних сил. Саме завдяки програмі військової підтримки України Пентагон міг замовляти зброю у виробників для потреб ЗСУ. Конгрес затвердив, що 800 мільйонів доларів нададуть протягом цього і наступного року. Також під час слухань у Комітеті Сенату з питань Збройних сил один із конгресменів запитав, чому в проєкті бюджету не вказані 400 мільйонів доларів, які планували виділити на наступний рік. Міністр оборони під Гексет заявив, поки це ще узгоджують. І Вашингтон очікує більшої участі у фінансуванні допомоги України від європейських союзників. Додав, якщо війна Росії проти України є критично важливою для Європи, то європейські держави мають за це платити. Ну, а тим часом США схвалили продаж озброєнь країнам Близького Сходу на загальну суму понад 8,5 мільярдів доларів. Серед покупців – Ізраїль, Катар, Кувейт та Об'єднані Арабські Емірати. Адміністрації Трампа вдалося обійти обов'язкове погодження угод із Конгресом. Держсекретар Марко Рубіо визнав ситуацію надзвичайною, і це дало можливість схвалити продаж. Водночас Вашингтон попередив європейських союзників про значні затримки у постачанні американської зброї. Такі повідомлення, зокрема, отримали Британія, Польща, Литва та Естонія. Затримки торкнуться боєприпасів для «Хаймерс», «Насамс» та інших ракетних систем. Зазначили, причина не політичне рішення, а реальне виснаження військових запасів. Президент Дональд Трамп запевнив, нестачі зброї для американських військових не буде, адже у США є запаси по всьому світу, і вони можуть їх використовувати, якщо це буде потрібно. Мобільний салон краси для військових – перший, поки єдиний у ЗСУ власний барбер-бус має віднедавна 132-й окремий розвідувальний батальйон десантно-штурмових військ. Ця ідея з'явилася у командування торік, а реалізувати її допоміг один із київських салонів краси. Таким чином подбали про зовнішній вигляд захисників та зекономили їм час на відпочинок після повернення із бойових завдань. Хто чаклує над зачісками військових та чи сподобалася їм ця новація, наші кореспонденти розкажуть.
16: Клацання ножиць, звук фена та машинки для стрижки. Ці звуки зазвичай не чутно там, де постійно лунають вибухи. Але віднедавна це частина життя військовослужбовців 132-го окремого розвідувального батальйону десантно-штурмових військ. Бо в них з'явився власний барбер-бус.
17: Зачіску зробили, тепер робимо бороду, окультурюємо.
16: Ідею командування про власний барбер-бус допомогла реалізувати одна із київських студій краси. Так подбали про зовнішній вигляд військових, які повертаються з бойових позицій, та їхнє психологічне розвантаження. У підрозділі кажуть, після складних завдань вояки мають відпочивати, а не гаяти час і витрачати гроші на перукарні. Захисникам ідея з мобільним салоном краси сподобалася.
18: Кусочок цивільного життя в цій військовій буденності.
16: Над зачісками та бородами військових чаклує професійний барбер Володимир. Нині він теж військовослужбовець цього підрозділу. Каже, вдячніших клієнтів, ніж побратими, годі шукати.
19: Будь ласка, дякую.
20: Люди не розуміють, що взагалі відбувається тут, як військові живуть, в яких умовах, то що вони не бачать рідних дуже багато часу. І приємно приїздити і робити їм якісь такі невеличкі приємні речі.
16: Ярослав долучився до війська від початку повномасштабного вторгнення. Пройшов найгарячіші ділянки фронту – Донеччину, Сумщину, Курщину. Нині їхній підрозділ нищить ворога на Олександрівському напрямку на Дніпропетровщині. Каже, візит до військового салону краси після виконання бойових завдань – те, що треба.
21: Таке відчуття, як вдома побували. Знаєте, кожна така маленька хвилинка має бути цивільного життя в цій армії, бо всі ж далеко від дому, всі рідко бувають вдома, а тут отака невеличка приємність, так скажемо, що хлопці можуть себе відчути трошки по-домашньому, вийти красивими, як весна, от. Ну, як я зараз, наприклад.
16: Перший і поки єдиний у ЗСУ барбер-бус 132-го розвідбатальйону з'являтиметься на різних локаціях підрозділу раз на 3 тижні, щоб вчасно оновлювати зачіски захисників. А ще мобільний салон краси працюватиме як соціальний проєкт на територіях, де він курсуватиме.
22: В кінці кожного круга обслуговування по підрозділу буде заїжджати наш Петалі, обслуговувати там бійців, які вражені, які, звісно, можуть до нього дійти, потрапити. А також хочемо заїжджати, робити заїзди раз на місяць до дитячих лікарень.
16: Альона Вітрова, Денис Сінегін, Факти, ICTV, єдині новини.
11: На цьому поки все. Наступний випуск о 15:00. І для вас працюватиме Тетяна Висоцька. Я ж прощаюся. Бережіть себе, своїх близьких і Україну.

0: Нам випали найскладніші зими, найяскравіші світанки. Вставати і починати щоранку. Заводити внутрішні мотори. Розпалювати вогонь. Шукати опори. Найморозніші зими. Найбажаніші весни. Як ми це знесли? Так, ми це знесли, тримаючись одне одного. У кожній епосі. Зима закінчилась. Вогонь з нами. Досі.
1: «Нафтогаз». Готуємось до наступної зими.
2: Він прийняв роту у 19, а вже у 24 очолив батальйон. Прийшов Харківщину, Донеччину. Зараз тримає один з найскладніших відтинків Запорізького напрямку. В його активі унікальна операція. Про неї кіно можна знімати, і на ній зупинимося обов'язково окремо. З нами на зв'язку Сергій, бойовий офіцер, командир танкового батальйону 128-ї окремої важкої механізованої бригади «Дике поле». Пане Сергію, вітаю вас.
3: Да, вітаю, добрий день.
2: Зараз на екранах реквізити, долучайтеся до збору, це є до глядачів. Пан Сергію, на що збираємо?
3: Збираємо на пікап, не так давно був знищений безпілотниками противника. І на даний момент є потребність така.
2: Пікапи – це просто тепер розхідник. Долучайтеся до збору, важливо допомогти хлопцям. Яка ситуація зараз у зоні вашої відповідальності?
3: На даний момент ситуація досить така складна, але намагаємося робити все, що потрібно для забезпечення стабілізації обстановки. Противник проводить далі наступальні дії в нашій зоні відповідальності, але ми його знищуємо.
2: Запоріжжя відрізняється від інших напрямків. Ви казали, що там степ, оця от рівнина, і що дронам тут легше працювати, а техніці складніше заховатися. Як це змінює тактику? Пересування, маскування, підвіз?
3: Ну, це кардинально змінює тактику. Все залежить дуже багато від місцевості, як я раніше й говорив. І на даний момент через цю степову місцевість, яка знаходиться на Запорізькому напрямку, то застосування танка дещо ускладнене через саме малу кількість посадок, малу кількість лісових насаджень. Безпілотникам противника досить легко знаходити наші танки, нам легко знаходити їхні, ну і так само артилерію і іншу військову техніку. Ну, на даний момент, користуючись погодними умовами, користуючись деякими слабкостями противника, то виконуємо завдання.
2: Я хотів окремо зупинитися на цій історії з танками, полоненими. Розкажіть про це. Як так вийшло, що росіяни сприйняли ваш танк за свій, і ви взяли їх у полон? Як це все відбулося?
3: Це 2022 рік, Харківська наступальна операція. Це ми заходили в населений пункт Ізюм, і вийшла така проблема, що коли ми наступали, то ми наступали досить швидко і досить неочікувано як і для противника, так і, в принципі, як на мене, і для наших сил теж. Але і закінчилось у мене пальне прямо на в'їзді в Ізюм. І поки я чекав пальне, то по дорозі ми їхали, збирали трофеї, які кинули російські військові. І ним я обліпив свій танк так, що в мене не було видно ні плюсів, ніяких розпізнавальних знаків. І коли противник почав виходити з лісу, то ми побачили його пересування до нас і швидко зреагували своїм екіпажем. І так вийшло, що взяли їх в полон.
2: Ви стали командиром у 19 років. Це досвід, якого, напевно, немає в жодному з підручників. Пам'ятаєте, от перше шикування, коли перед вами стояли люди, які, в принципі, в батьки годяться?
3: Да, бути молодим командиром – це досить складно, це досить великий досвід, як для мене, так і, напевно, для багатьох молодих офіцерів, які випускаються з академії, які приходять у війська. Своє перше шикування, звісно, я пам'ятаю, це 2022 рік. Передо мною стоїть досить велика кількість військовослужбовців старшого за мене віку, які мені, правда, деякі в батьки, деякі в діди годяться, але потрібно ними командувати. На своєму першому шикуванні я і слова не міг сказати, тому що я банально не знав, що їм говорити. Мені 19 років, а моєму підлеглому особовому складу 40-50 років, деяким і 55 там було років. От. Але дякуючи і навичкам, які отримав під час навчання, і дякуючи характеру, який в мене був випрацьований завдяки і життєвим обставинам, і батьківською турботою, то якось ми так і змогли з особовим складом знайти спільну мову і продовжувати виконання завдань.
2: Пане Сергію, дякую вам, дякую за те, що долучилися. І дякую кожному, хто долучився до збору, який зараз на екранах. Про ситуацію на Запорізькому напрямку говорили із командиром танкового батальйону 128-ї окремої важкої механізованої бригади «Дике поле». Наступна тема. В Угорщині після виборів 12 квітня закінчилась 16-річна епоха Віктора Орбана. І от Мадяр, Петр Мадяр, уже сигналізує поворот до ЄС і обережніше формулює позицію щодо війни, називаючи Україну жертвою, але при цьому ставить питання про формат і масштаби фінансування і допомоги Україні. От, чи є реальні зміни у відносинах наших держав і чого чекати найближчим часом? Про це будемо говорити з Іллею Котовим, експертом з публічної політики. Пане Ілля, вітаю вас.
4: Добре, щиро вітаю вас, наших шановних глядачів.
2: І отже, пряме питання. Дивіться, Петр Мадяр ліпше за Орбана чи поки не зрозуміло?
4: Однозначно ліпше. Знаєте, в нас чомусь дуже популярно останнім часом шукати щось в темній кімнаті і шукати ворогів. Я зазначу, що Петр Мадяр, враховуючи навіть те, що він поки що не офіційно прем'єр-міністр, але вже за певними кроками ми можемо робити висновки. І відповідно ті кроки, які направлені на відновлення в першу чергу співпраці і взаєморозуміння з Європейським Союзом, говорять про те, що він буде набагато краще, ніж Орбан. Говорить про те, що він бачить Угорщину в складі Європейського Союзу як повноцінного члена і партнера. Що він бачить Угорщину в складі НАТО. Звичайно, між нами існують певні розбіжності і суперечності. Але це абсолютно нормальний процес. І, до речі, його пропозиція про зустріч виглядає також абсолютно нормально. Не є викликом для нашої держави, хочу наголосити. А навпаки, є можливістю, напевно, побудувати конструктивні відносини з нуля. Тому що, фактично, станом на зараз відносини між Україною і Угорщиною перебувають в найгіршому стані за всі роки незалежності.
2: Ми бачимо, що блокування європейських рішень через Угорщину вже зняли. А чи може щось, якісь події всередині тієї самої Угорщини, все повернути, як було? Якщо так, то які?
4: Не думаю, що це можливо. Як-ніяк Петр Мадяр абсолютно не заграє з Москвою. Тут варто наголосити. Орбан свого часу не те, що загравав, а повноцінно був підлеглим Кремля. Тому жодних подій всередині держави, всередині Угорщини не підштовхне до зміни політики. Звичайно, я скажу, будуть можливі ряд вимог, ряд торгів між державами, я маю на увазі між Україною і Угорщиною. Але це абсолютно нормальний процес. Цей рух до відновлення повноправного членства в Європейському Союзі, до отримання коштів, він збережеться. Поясню чому. Не тому, що хтось добрий, а хтось поганий. Тому що Петр Мадяр у власній виборчій кампанії дав дуже багато обіцянок угорському народу, які потрібно виконувати. А без європейських коштів це виконання є просто неможливим.
2: А які питання, на вашу думку, Петр Мадяр пронесе і покладе на стіл у Києві? Може, це буде тема угорської меншини в Закарпатті, якісь інші, кордон, логістика? І чи можуть бути в цих якихось питаннях закладені потенційні конфлікти?
4: В першу чергу, це, звичайно, питання меншин. Він фактично Антоніо Кошті декілька днів тому це й повідомив, що буде підіймати і буде класти на стіл, так, якщо говоримо таким чином, ті пропозиції, які, до речі, вже були у Орбана, ті плюс-мінус трансформовані 11 пунктів. Деякі з них є доречними в контексті ситуації, деякі є, звичайно, абсолютно недоречними. Наприклад, та ж сама культурна автономія, як для себе це бачить Угорщина для захисту угорців всередині України. Звичайно, ми на це не готові погодитись, тому що в нас є гіркі приклади автономії, я маю на увазі зараз Автономну Республіку Крим. У нас є різні інші гіркі приклади, коли фактично така незрозуміла автономія створює ризики. Плюс, давайте не забувати, про це мало кажуть, тому що на той момент, звичайно, було не до цього. Але я думаю, що першопочатково, перш ніж казати про автономію, про культурні процеси, Угорщині потрібно надати пояснення, чому 24 лютого 2022 року угорські війська рушили в бік кордону з Україною. Якщо це було для можливого захисту від росіян, добре. Якщо мета на той момент Орбана, як керівника держави, була інша, то про це також потрібно говорити. Відповідно, будуть просити певні моменти, які стосуються освітнього процесу, які стосуються, до речі, державної служби в Закарпатті.
2: Пане Ілля, даруйте мені, даруйте, що перебиваю вас, але в нас банально закінчується час. Я дякую за ваші роз'яснення. Про те, якою може бути політика Будапешта після перемоги Мадяра, говорили з експертом з публічної політики Іллею Котовим. Марафон триває. Лишайтесь з нами.
5: Сан працює. Оперативно-тактичний ракетний комплекс, який Україна розробляла майже 20 років, вже уражає цілі на території Росії. Навіть більше, вже йдеться про серійне виробництво українських балістичних ракет, здатних долетіти до Кремля. Чи не здатних? Які насправді можливості має найпотужніша українська зброя? Це батл фактів тижня. Сьогодні на нашому ринзі оперативно-тактичний комплекс «Сапсан». Українська зброя стримування здатна постукати у двері кремлівського бункера. Навпроти – коробка російського ВПК, улюблена зброя московської пропаганди «Іскандер-М». Чи правда, що росіяни зробили версію на 1000 кілометрів? Чому у «Іскандера» і крилата, і балістична ракети, а у «Сапсана» лише одна? І зрештою, скільки нам потрібно ракет для балістичного паритету? Зараз все розповім. Поїхали. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це реально допомагає робити наші батли кращими, а ще допомагає просувати відео, тож давайте розвивати український YouTube. А тепер погнали. І давайте я для початку акцентую увагу на наступному. Диво зброї не існує. Взагалі, від слова зовсім. Тобто, навіть якщо у нас дійсно з'явилася власна балістика, то вона не стане причиною того, що завтра бункерний дідо в Москві зробить те ж саме, що й бункерний дідо в Берліні в квітні 45-го року. Будь-яка зброя виконує лише певну, але зовсім не вирішальну роль у неядерній війні. І що головне, вона має бути вбудована у загальну структуру війська. Бо якщо брати балістичну ракету, то лише однієї ракети нам буде замало. Ще мають бути полігони для навчань, інструктори, курсанти, солдати охорони, офіцери штабів, водії і техніки транспортних машин, пускових установок і ще сотні людей, робота яких полягатиме саме в тому, щоб відправити на ворожу землю лише одну однесеньку балістичну ракету. Ну і, звісно, одна чи дві ракети – це зовсім не та кількість, яка робить погоду і приносить результат. Ракет має бути багато. Про кількість і тактику застосування сапсанів я розповім вам обов'язково, але поки давайте швиденько згадаємо, що це взагалі за птах такий українська балістика. Ще у далекому 2006 році наші оборонні можновладці раптом згадали, що радянська балістична ракета «Точка-У» вже, м'яко кажучи, не зовсім відповідає сучасним вимогам. Відповідно, конструкторське бюро «Південне» отримало завдання розробити новий комплекс під назвою «Сапсан». Наказ то віддали, а ось, знаєте, гроші й дати забули. Проект призупиняли у 2009-му, відновлювали в 2011-му і знову зупинили в 2013-му. А паралельно, починаючи з 2011-го, Україна шукала іноземних замовників. З'явилася експортна версія. Називалася вона «Грім-2». Після початку війни на Сході Південне Південне запропонувало відновити власне проект «Сапсан» на базі ось тих експортних напрацювань. Далі проект знов загальмував. За даними Міноборони, на 2021 рік готовність «Сапсану» оцінювалася лише у 80%. До початку повномасштабної війни серійного виробництва розгорнути не встигли, хоча шасі пускової установки демонстрували на парадах на День Незалежності, а дослідні зразки ракет були виготовлені для випробувань в Україні і Саудівській Аравії. Тепер щодо можливостей комплекса. У початковому варіанті для Збройних сил України заявлена максимальна дальність близько 500 кілометрів. Експортна версія «Грім-2» мала дальність обмежену до 280 кілометрів, щоб вкластися в ліміт 300 кілометрів, встановлений режимом контролю ракетних технологій. Найбільша нинішня дальність балістичного «Сапсану» не розголошується, але експерти оцінюють її саме в межах 500 кілометрів. Чи можемо далі? Можемо, але це дуже складно. Буквально за пару хвилин розповім чому, а поки про інші характеристики. Ракета «Сапсан» балістична, твердопаливна, здатна розвивати надзвукову швидкість. У випробуваннях 2024 року була досягнута швидкість понад 5 махів, тобто в 5 разів швидше за швидкість звуку. За цим показником «Сапсан» швидший за американську ракету «Атакамс» і наближається до характеристик російського «Іскандеру». Бойова частина. Вага 480 кг. Кілограмів вибухової речовини. Це більше, ніж удвічі перевищує вагу БЧ американських ракет «Атакамс». Типові бойові частини – це осколково-фугасна або касетна, можливо, термобарична, а ось ядерних варіантів, як відомо, Україна не розробляє. А тепер про точність. Ймовірно, ракета «Сапсан» оснащена інерційною системою навігації з корекцією за сигналами GPS і, можливо, і активною головкою самонаведення в фінальній ділянці. Є такий термін – кругове ймовірне відхилення, тобто коли в коло певного діаметру влучає 50% пострілів. Ось як на цьому фото 10 влучань з 20 в темно-зеленому колі. Чим менше діаметр цього кола, тим краще, тим точніша ракета. Так ось, точних даних про точність, я вибачаю за каламбур, «Сапсана» у нас немає. Є припущення, що це кругове ймовірнісне відхилення може становити від 10 до 30 метрів, що в принципі відповідає сучасним стандартам для таких ракет. Для порівняння, точка У має точність до 230 метрів. Тепер, як я і обіцяв, трохи деталей про дальність ракети «Сапсан». Україна фактично добровільно дотримується міжнародних режимів контролю ракетних технологій. Саме тому експортний «Грім-2» зробили на 280 кілометрів. Водночас, дальність 500 кілометрів для внутрішнього використання теж не випадково. По-перше, це верхня межа для ракет малої дальності за класифікацією договору щодо ракет середньої малої дальності, який свого часу забороняв наземні ракети з дальністю понад 500 кілометрів. Україна не була безпосереднім учасником того договору, але де-факто довгий час дотримувалася його обмежень, аби не провокувати гонку озброєнь. По-друге, з практичної точки зору 500 кілометрів достатньо, щоб діставати критичні цілі противника у глибині його території, наприклад, з пускових позицій на півночі України, можливо, ураження зони Москви, а навіть центру російської столиці. Ось бачите, Google мапа нам в поміч від півночі України, якраз до Кремля 500 кілометрів. Звісно, хотілося б трохи далі, ну, наприклад, до Енгельса, одного з російських аеродромів, з якого злітають Ту-95. Там трохи більше, десь 600 кілометрів. Але створення ракети на більшу дальність вимагало б значно більших ресурсів, інших технологій, наприклад, двоступеневої ракети. Та це могло б викликати негативну реакцію міжнародної спільноти. І я ж нагадаю, що проект «Сапсан» розпочався ще до 2014 року, тобто до того моменту, коли наші північні сусіди з якогось бодуна вирішили, що вони головні на цій земній кулі. Таким чином, 500 кілометрів наразі це оптимальний варіант, продиктований і політикою нерозповсюдження, і реальними потребами оборони, і, що головне, технологічними можливостями. Ну і звісно, що повномасштабне російське вторгнення у 2022 році надало українській ракетній програмі нового імпульсу. Якщо до цього «Сапсан» існував лише як дослідний зразок, то після 24 лютого 2022 року його розвиток став пріоритетним проєктам. За деякими даними, значну частину фінансування виробництва забезпечив 5-мільярдний пакет допомоги від союзників, зокрема Німеччини. Але, як то кажуть, ми там не були, свічку не тримали, тому, може, це все чутки. Про успіхи в створенні ракети стало відомо в серпні 2024 року. Українська сторона повідомила про успішне випробування першої вітчизняної балістичної ракети. Хоча прямо тоді не називали тип ракети, то експерти одразу все ж таки пропустили, що йдеться про «Сапсан». Перші факти бойового застосування ОТРК «Сапсан» стали відомі у 2025 році. В травні цього року ЗСУ вперше застосували цю ракету в бою. Ударом майже на 300 кілометрів було знищено російський командний пункт. Це фактично підтвердило спроможності комплексу уражати стратегічні цілі далеко за лінією фронту. А якщо порахувати такі, знаєте, випадки, коли у росіян спочатку щось гучно бумкало, а лише потім вмикалася сирена повітряної тривоги, то таких буде набагато більше. Українські експерти припускають, що від 10 до 20 ударів по російській території нічим іншим, ніж роботою «Сапсана», пояснити складно. Бінго! Отже, давайте робити перші підсумки щодо «Сапсану». В чому його переваги? Чи сучасна ця ракета і чи дозволить вона підсилити нашу оборону? І тут беззаперечно відповідаю так. Але головна перевага нашої балістики в тому, що вона нарешті з'явилася. Тому в першій половині першого раунду один бал я присуджую, я ставлю ОТРК «Сапсан», бо будь-яка балістична ракета все-таки краще, ніж її відсутність. А тепер давайте розбирати російського конкурента – оперативно-тактичний комплекс «Іскандер». Чим він краще, а може в чомусь і гірше? ОТРК «Іскандер» розроблявся як наступник радянських комплексів ще 80-х років минулого століття. Першу спробу замінити застарілі скади і точки в СРСР було зроблено комплексом ОК, але його знищили за умовами того самого договору про ракети середньої малої дальності від 1987 року. Тому вже під кінець 80-х років в СРСР почалася розробка нового комплексу майбутнього «Іскандеру». В 2006-му комплекс прийняли на озброєння російської армії і розпочали серійні поставки до військ. До 2020 року «Іскандер-М» повністю витиснив старі комплекси «Точка-У» у ракетних бригадах Московської імперії. Але давайте одразу маленьку правку. Витіснив не означає, що точки московити виконали на смітник. Я тут нагадаю один з перших таких страшних ракетних ударів про Коматорську весною 2022 року. Тоді на залізничному вокзалі загинули десятки цивільних людей, а росіяни тоді цинічно брехали, що, мовляв, то не вони, якраз розповідали, що точок в них вже немає. Брехали, точки в них були. Але повертаюсь вже до «Іскандерів». Базова версія «Іскандер-М» для російської армії має заявлену дальність до 500 кілометрів. Фактично, стрільба здійснюється на 400-500 кілометрів в залежності від траєкторії та ваги бойової частини. Буквально пару тижнів тому з'явилася інформація, що росіяни мають «Іскандер» на 1000 кілометрів. Особисто я в цьому сумніваюся. Аби отримати таку дальність, потрібно зробити дві речі. По-перше, зменшити вагу головної частини, тобто вибухівки. А по-друге, винайти ракетне паливо вдвічі ефективніше за наявне у росіян. Ну, або третій варіант – зробити ракету більшою, але тоді вона не поміститься на стандартну пускову установку. З іншого боку, відомо, що північно-корейський клон «Іскандера» КН-23 може летіти приблизно на 700 кілометрів. Тому я все ж таки досить уважно ставився до можливості існування такої довгої версії «Іскандерів». Щодо швидкості московицької ракети, орієнтовно близько 2100 метрів на секунду. В польоті ця ракета маневрує і може здійснювати протиракетні маневри. І це справді велике і небезпечне для нас російське досягнення, бо перехопити таку ракету стає набагато складніше. Варто також зазначити, що російські джерела відносять «Іскандер» до гіперзвукових систем, оскільки максимальна швидкість перевищує 5 швидкості звуку. Маса бойової частини від 480 до 700 кілограмів. Існує ціла номенклатура різних типів БЧ для «Іскандерів». Осколково-фугасна, касетна, протибункерна, об'ємного вибуху, тобто термобарічна, генератор електромагнітних імпульсів для виведення з ладу радарів та електроніки. Ну і, звісно, ядерна бойова частина потужністю до декількох десятків кілотон. Тобто комплекс комплекс «Іскандер» для росіян – один з масових носіїв зброї масового залякування. Ну і, в принципі, це зрозуміло, бо ядерна бензоколонка дуже полюбляє крутити атомні бімби до всього, що хоч теоретично можна назвати зброєю. Заявлена точність «Іскандера» до 7 метрів при використанні оптичного каналу наведення. Без оптичної головки точність оцінюється в межах 30 метрів. Для крилатої ракети комплексу застосовується система кореляції курсу з рельєфом, що теж забезпечує високу точність. Тобто, за параметрами точності, що «Сапсан», що «Іскандер» мають бути більш-менш ідентичними. Але є у «Іскандера» унікальна особливість. Він здатний застосовувати два різних типи ракет. Балістична 9М723 «Іскандер-М» і крилаті 9М728. По суті, це аналог морських ракет «Калібр», але все ж таки вже наземного базування. Нова крилата ракета 9М729 – «Іскандер-К» модернізований викликала найбільше міжнародних суперечок. За оцінками західних розвиток, 9М729 – це модернізована версія крилатої ракети, що може мати дальність значно більшу за 500 кілометрів. Згідно з деякими джерелами, йдеться про понад 2000 кілометрів, а потенційно до 2500 кілометрів. Фактично, це вже проміжний клас між оперативно-тактичною та стратегічною ракетою. Росія офіційно заперечувала порушення, стверджуючи, що дальність ось цієї 9М729 не перевищує 480 кілометрів. Однак США і НАТО, звісно, не повірили, звинуватили РФ у таємному розгортанні цієї ракети, що порушує договір про обмеження таких ракет. Саме історія з цією ракетою стала однією з причин і розвалу того договору. Вашингтон заявив, що Москва створила заборонену ракету середньої дальності, і у підсумку в 2019 році цей договір РСМД припинив дію, і Росія більше не обмежена в розвитку таких озброєнь. І тут, звісно, виникає логічне питання, а чому Україна не ставила ціллю створити і крилату ракету для свого «Сапсану»? І в мене є не менш логічна відповідь – а навіщо? А якщо більш докладно, то причин такого рішення – декілька. Обмежені ресурси та пріоритет балістики. Розробка сучасної крилатої ракети великої дальності – це складне завдання, що вимагає іншої технологічної бази. Україна в 2010-х роках не мала достатнього фінансування, щоб паралельно тягнути всі ці дві програми – і балістичну, і крилату. Тому обрали напрямок, де був потенціал ще з радянських часів. КБ «Південна» мало досвід саме у балістичних ракетах, міжконтинентальних та оперативно-тактичних. А ось щодо крилатих, то за них взялися інженери КБ «Луч». Зрештою, там зробили той самий протикорабельний «Нептун», який вже встиг отримати модифікації для ударів по наземним цілям, але це вже зовсім інша історія. А тому давайте подивимось, хто у нас кращий за основними тактико-технічними характеристиками. І ви можете погоджуватися, можете ні, але пишіть все це в коментарях, там я завжди відповідаю. Але що «Сапсан», що «Іскандер» – це, по суті, два майже однакових оперативно-тактичних ракетних комплексу. Так, наприклад, у «Іскандера» більша номенклатура бойових частин. З іншого боку, «Сапсан» лише починає свій бойовий шлях і, зрештою, мабуть, лише пара десятків людей в країні знають, які справді можливості у цієї ракети. А щодо дальності, швидкості, точності, то, здається, тут параметри майже ідентичні. Тому цілком логічно, що «Іскандер» також отримує 1 бал і загальний рахунок першого раунда 1-1. А буквально за 10 секунд розповім, чи здатна Україна досягти балістичного паритету з московитами. Не перемикайтеся. Ну що, летимо далі. Зараз розповім про погане, ну, тобто про проблеми. Ми з вами дорослі люди і прекрасно розуміємо, що якщо у нас буде 10 найкращих у світі балістичних ракет, то для війни з Московією це нам приблизно на 15-20 хвилин рознести якусь одну савослійку. І все. Тобто, мало мати ракету, потрібна можливість поставити цю ракету на виробничі рейки. Справа навіть не в ціні, а саме в кількості, достатньої для виконання завдань оперативно-тактичного рівня. Тобто, це ураження складів, штабів, полігонів, логістичних вузлів, аеродромів. Головне тут навіть не конкретні цілі, а регулярність ураження. І тепер розповідаю очевидні речі. Навіть без урахування фактора війни, розробка і виробництво балістичних ракет – це вкрай складне інженерне завдання. Балістична ракета – це високотехнологічний виріб, який потребує передових рішень у галузі твердопаливних двигунів, систем керування та спеціальних матеріалів. Ну, ось, наприклад, крилата ракета також складна штука, але під час польоту вона не потерпає від надмірних навантажень, бо швидкість в неї набагато менша. Такій ракеті не потрібен суперпотужний двигун або надміцна конструкція, яка має, крім іншого, ще й забезпечити роботу складної електроніки. Якщо порівнювати, ну, наприклад, з машинами, то крилата ракета – це хороший такий Мерседес бізнес-класу, а балістична – це вже рекордний суперкар. Ключовий елемент для балістичної ракети – це твердопаливний двигун. Такі двигуни суворо контролюються в міжнародній торгівлі. В Україні їх ніхто, звісно, не продає. Без власного сучасного двигуна про повноцінну балістичну ракету можна лише мріяти. Тобто завдання номер один – це навіть не сама ракета, а двигун для неї. А крім двигуна, потрібні ще системи наведення, міцний корпус, що витримає згоряння палива і нагрів під час польоту, та бойова частина, яка здатна уражати цілі. Усі системи мають працювати разом із високою надійністю. Через це створення балістичних ракет вважається одним із найскладніших завдань у ракетобудуванні. Ну і ще красномовний приклад. Власну балістику вміють виробляти лише приблизно 15 країн в світі. Тобто, розумієте, складність завдання не лише зробити ракету, а зробити це в умовах війни. І ще важливо, проблеми з паливом. Свого часу Україна намагалася переробляти старі радянські запаси, але проект накрився мідною тацею. Нині основні надії пов'язані з Павлоградським хімічним заводом, який історично виробляв ракетне паливо, але він розташований лише за 80 кілометрів від лінії фронту. В таких умовах налагодити стабільне виробництво дуже важко, а перенесення виробництва в інший регіон – це гроші і час. І якщо гроші ще можна знайти, то часу в нас обмаль. Другий виклик – інженерна науковий. Для проєктування і контролю двигунів та бойових частин потрібні спеціалізовані інститути, лабораторії і, головне, фахівці. Частину цього потенціалу Україна втратила. Хтось виїхав, хтось перейшов у цивільний бізнес, хтось зараз на фронті. Окремо діють обмеження на імпорт. Частину потрібної техніки і компонентів легально неможливо купити в ЄС чи США, тому доводиться або створювати власні аналоги всередині країни, або домовлятися з окремими союзниками про складні схеми постачання через треті, а то навіть четверті і п'яті країни. Звісно, я не знаю, що там зараз у нас з виробництвом сапсанів, але ще на початку повномасштабного

Уявіть, що вам потрібно створити ракети в умовах, коли ваші виробничі майданчики під постійним прицілом. Я не знаю, скільки ракет ми можемо робити на місяць, але я впевнений, що попри все ця кількість буде максимально можливою, а може навіть ще й трохи більшою. Тому, в принципі, в мене є відповідь на питання, а скільки ж ми можемо робити ракет на місяць? Відповідь наступна. Ми можемо на місяць робити максимальну кількість з можливого, а потім ще трохи додатково. Тому давайте авансом поставимо нашим виробничим можливостям 1 бал. Я в них вірю, повірте і ви. А що там у московитів? На Росії, на наш превеликий жаль, ситуація інша. Є технології, є великі виробничі потужності. Науково-виробниче об'єднання «Союз» давно вже випускає твердопаливні двигуни, а стратегічне підприємство «Воткінський завод» виробляє і модернізує «Іскандер-М». Ці підприємства отримують стабільне державне фінансування і розширюють виробництво, наймають нових працівників, добудовують цехи, встановлюють нове обладнання, що прямо збільшує випуск ракет. Російські інженери мають доступ до міжнародних ринків легально або через сірі схеми. Вони закуповують верстати і електроніку в країнах, що не приєдналися до санкцій, насамперед у Китаї. До 2022 року РФ накопичила запас критично важливих компонентів, тому змогла зберегти технологічну базу. У підсумку, російський ВПК здатен не лише виробляти власні тактичні ракети, а й нарощувати їхню кількість. Є ресурси, налагоджені ланцюжки постачання та велика кількість спеціалістів. Це дозволяє запускати та підтримувати серійне виробництво «Іскандерів» і інших ракет – тих же калібрів, кинжалів чи Х-101. Найгірше для нас, що ефект санкцій виявився обмеженим. Росія змогла навіть збільшити випуск «Іскандерів». За оцінками, у 25-му році Росія щомісяця робить до сотні балістичних і крилатих «Іскандерів». Балістика в цієї кількості десь 60-70%. Велика доля критичних компонентів для російського ВПК йде з Китаю. Московські васали Піднебесної знайшли обхідні шляхи постачання, встигли накопичити запаси і зараз компенсують втрати імпорту за допомогою товариша Сі. Тому санкції не зупинили російський ракетний ВПК. Навпаки, заводи, що працюють на «Іскандери», перейшли на роботу в 3 зміни. Але проблема не лише в Китаї. В багатьох російських ракетах стоять і західні компоненти. Тобто РФ знайшла спосіб обходити санкції. І ось якби дотримання санкцій контролювалося жорсткіше, мабуть, і рекордних обсягів випуску ракет у росіян би і не було. Тобто Росія має потужну виробничу базу та доступ до потрібних технологій. Тож її ракети, зокрема і «Іскандер», серійно виробляються і модернізуються. Україна ж тільки проходить початковий етап створення власних систем і стикається з браком двигунів, вразливою виробничою базою та проблемами з постачанням компонентів. Санкції не стали для московитів критичною перешкодою. Навпаки, РФ знаходить альтернативні джерела постачання і продовжує нарощувати можливості свого оборонного комплексу. Тому за підсумками цього раунду Московія також отримує 1 бал. І у нас 2-2 загальний рахунок. Ну, може, хоч в 3-му раунді ми переможемо? Зараз будемо з'ясовувати. Але перед тим, як почати, ось вам інформація для роздумів. По-перше, речник повітряних сил пан Юрій Ігнат нещодавно заявив, Росія накопичила достатньо засобів ураження, аби стабільно раз, а то і 2 рази на тиждень кошмарити Україну масованими ракетно-дроновими атаками. По-друге, за самими свіжими даними, Московія має в запасі щонайменше 600 балістичних ракет для «Іскандеру». Це небагато, це дуже багато. Ну і так, про всяк нагадаю, що крім «Іскандерів», у московитів є і кінжали, і крилаті ракети, і купа шахедів, але балістика була, є і буде одним з ключових елементів таких ударів. Чому, зараз поясню. Справа в тактиці і величезній швидкості, з якими літає балістика. Тобто тут зрозуміло, чим вища швидкість, тим менше часу на реакцію і складніше цю ракету перехоплювати. Російські ОТРК «Іскандер» стоять в безпосередній близькості до України, тож політ на дистанцію 300-400 кілометрів – це буквально 2-3-4 хвилини. Наприклад, якщо ми читаємо в телеграм-каналі, що виліт балістики з Брянська, то десь хвилини за 2 в Києві вже гепає, бумкає. Так само, якщо летить з Курщини, то пара хвилин під ударом Харків або Полтава. Що стосується цілей –
Використовуються іскандери переважно по інфраструктурі. Енергетика, газ, тепло, водопостачання – все це дуже муляє Путіна. Ну, це така в нього демілітаризація – створити в Україні гуманітарну катастрофу, яком днями путіністи кошмарили південні області України.

0: Російські іскандери часто працюють залпово. У підрозділі може бути 5-6 установок, і це дозволяє проводити масовані атаки. Одна пускова установка – це 2 ракети, тобто 5 машин за хвилину випускають 10 ракет. Перехопити 10 балістичних цілей одночасно – це дуже складно. Щось та й влучить. Якщо говорити взагалі, то російська тактика дійсно ефективна. Але це тактика, скоріш, залякування, ніж тактика, яка має військову ціль. Зараз поясню примітивно. Якщо росіяни розіб'ють всі українські електростанції, ми з вами будемо по 20 годин на добу сидіти без світла. Як це допоможе захопити Покровськ? Яким чином допоможе наступати на Запорізькому чи Харківському фронті? Чи вплине це на логістику ЗСУ, постачання їм пального чи боєприпасів? Відповідь – ні. І ось ви зараз можете зі мною не погоджуватися, а якщо так, то всю конструктивну критику чекаю в коментарях. Але особисто мені здається, що росіяни зараз використовують іскандери зовсім не так, як було замислено тоді, коли їх лише розробляли. Тобто, в них багато балістичних ракет. Але ми знаємо, що в них багато балістичних ракет. Тому ми навчилися враховувати цю загрозу. Так, не всюди і не завжди. Особливо це стосується цивільної інфраструктури. Але більшість військових розуміє, росіяни можуть вдарити будь-якої хвилини. Тому краще, наприклад, не проводити масових шокувань. А на залізницях, наприклад, не варто створювати скупчень з військових вантажів, а командні пункти маскувати так, щоб жоден БПЛА-розвідник їх не побачив. Тому здебільшого російська балістика працює саме проти нас з вами. Проти тепла, газа чи електрики. Зрештою, електростанцію не посунеш подалі від кордонів, а Петріот чи Айріс-Ті штука дефіцитна і на всі важливі об'єкти їх не вистачає. Тому за тактичні аспекти використання російської балістики я поставлю московитам 0 балів, бо попри великі запаси військових цілей росіяни намагаються досягати іншими засобами, а іскандери для них це скоріше інструмент залякування, хоча створювався, повторююсь, трохи для інших цілей, тому поки в цьому раунді рахунок незмінний. А що там у нас? Невже можна говорити про українську балістичну тактику? Якщо ракет в нас явно менше, ніж у росіян, причому набагато менше. Я впевнений, що можна. Це, знаєте, як в шахах, коли виграє не той, в кого більше фігур на дошці, а той, хто краще ходить. І тут росіяни знов можуть опинитися у власній пастці. Тобто вся російська військово-логістична інфраструктура побудована на тому факті, що у нас небагато відповідних засобів ураження. Ну, чисто теоретично, давайте будемо рахувати, скільки російських військових аеродромів за 300-400 кілометрів від кордонів з Україною. Чи скільки посадкових майданчиків для вертольотів. Це вже десятки цілей для балістики, навіть для тактичної, тобто до 500 кілометрів. Бити дронами та навіть крилатими ракетами не так ефективно, бо літаки можуть просто вийти з-під удару. А коли ракета долітає за 2 хвилини, то, вибачте, пілоти навіть до своїх машин не добіжуть. Ну або добіжуть, а в тих літаках вони героїчно загинуть за путінський бункер ще до зльоту. І ось, до речі, саме тому були такими ефективними перші застосування атакам, коли почало прилітати по вертольотним майданчикам на тимчасово окупованих територіях. Бо росіяни тоді банально не очікували, що вони з категорії «окупант звичайний» перейшли вже в категорію «окупант під прицілом». А переносити аеродроми далі вглиб РФ також не найкращий варіант, бо тому ж кабоносцю і літакам прикриття доведеться заливати більше палива, відповідно, вони візьмуть на борт менше бомб. Зменшується і кількість вильотів, ну і зрештою ресурс у літака також не безкінечний. Далі. Росіяни Лео в участку палива і боєприпасів підвозять на 100-150 кілометрів до лінії фронту залізницею, як у Другу світову, яку вони все мріють повторити, але під час Другої світової, вибачте, балістичних ракет не існувало. Тому доведеться московитам переналаштовувати свою логістику, а це знов вплине на забезпечення військ, бо одна справа гнати бензовози туди-сюди на 200-300 кілометрів, а зовсім інша на 600-700. А іншого виходу немає, бо знов-таки під кожну залізничну станцію ППО не поставиш. І, до речі, про ППО. У росіян є комплекси, які теоретично можуть збивати балістику. Це останні модифікації С-300 і новий ЗРК С-400. Але на практиці виявилося, що вони якось не так добре працюють, як про це пишуть кремлівські мілітарі-пропагандисти. Зрештою, навіть ці самі комплекси вже неодноразово ставали жертвами українських дронів і ракет, навіть не балістичних. Ну і давайте не забувати про штаби і командні пункти, де сидять пузаті генерали і полковники, зрештою, під їхніми фуражками – центри ухвалення російських рішень. Тобто, якщо говорити в цілому, потенційні цілі для наших ракет у радіусі до 500 кілометрів – це склади зброї та логістичні бази, аеродроми та радари, промислова інфраструктура, штаби, командні пункти, полігони і навчальні центри. Нагадаю, що радіус 500 кілометрів – це якраз до Кремля. Звісно, я не бачу військової доцільності такого удару, але зрозуміло, що така перспектива явно не надає радощів кремлівським жителям. Ну і, звісно, протибалістична робота. Якщо Україна матиме на озброєнні балістичні ракети з радіусом дії не меншим за російські «Іскандери», це змусить росіян відводити свої установки від наших кордонів. Так, по прикордонним територіях вони все ще будуть здатні наносити раптові удари. Але стаціонарні точки базування доведеться залишити, і тоді, наприклад, по Києву кидати свої смердючі ракети росіяни вже не зможуть. Ну, або будуть відправляти на ці завдання екіпажі смертників. А тепер, як то кажуть, увага на екран. Перший тривожний дзвіночок для росіян вже прозвучав влітку на Брянщині. Там чомусь один «Іскандер» вибухнув, а два були серйозно ушкоджені. Причому відомо, що удар був нанесений саме ракетами. Хто знає, може це були якраз випробування нашої балістики. Тобто, зовсім скоро росіянам точно доведеться прилаштовуватися до нової реальності. Україна матиме власні засоби дотягнутися туди, куди раніше наші ракети не прилітали. І що важливо, ці удари будуть раптовими і швидкими, без часу на якусь адекватну реакцію. Звісно, я не знаю, скільки у нас насправді є зараз балістичних ракет, але я впевнений, що над такими ракетами працюють сотні найкращих українців. І зараз задача номер один – це масштабування виробництва, а тактичні прийоми в нас є. Зрештою, комбіновані повітряні удари першими придумали саме ми. Тому за тактику використання, хоча самих ракет поки ще обмаль, Україна отримає 1 бал. І наш загальний рахунок 3-2. Українська балістика, попри обмежену кількість і складність, в виробництві існує. І чим далі, тим її буде більше. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте нас коментувати і ставити пальці вгору. Побачимось.
1: Боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: Віки змінили обладунки. Ми воюємо з неба заради піхоти на землі. Рарох. Нова повітряна кавалерія.
1: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
2: Ключові події.
3: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
2: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
3: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
2: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
3: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
2: Просто про складне.
3: Доступно про важливе.
4: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
5: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Наша зброя – це правда.
6: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
4: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
7: Як це було, дивимось далі.
4: «Єдині новини» в центрі подій.
8: 15-та година, час новин. Для вас працюють інформаційні команди «Вікон СТБ» та «Фактів СІТВ». Я Тетяна Висоцька, вітаю. Сьогодні в Херсоні троє підлітків зазнали поранень внаслідок російської дронової атаки. Як повідомляє тамтешня влада, двох хлопців 15 та 17 років доправили до лікарні в тяжкому стані. У них осколкові поранення, також вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Нині медики борються за їхнє життя. У стані середньої тяжкості до лікарні також доправили 17-річну дівчину. Вранці росіяни масовано запустили на Херсон FPV-дрони, молнії та безпілотники на оптоволокні. Окупанти вже двічі атакували громадський транспорт. Один із ворожих FPV завдав прицільного удару по маршрутці в Дніпровському районі. Загинули чоловік, комунальник та жінка. Ще 9 людей зазнали вибухових травм. Усіх потерпілих ушпиталили. Серед поранених 4 працівників комунальної служби. А вже за кілька годин інший російський безпілотник атакував маршрутний автобус у центрі Херсона. Від цього удару постраждав водій, його доправили до лікарні. Так само в середмісті російські дрони атакували двох жінок та літнього чоловіка. Пенсіонера ушпиталували в стані середньої тяжкості. Друга потерпіла, буде лікуватися амбулаторно. Зночі путінські терористи безупину гатять по Харкову безпілотниками. Місцева влада повідомила, росіяни, які вчора б'ють по АЗС та житлових кварталах. Зафіксовані влучання в багатьох районах міста та громадах регіону. Годину тому ворожі дрони поцілили АЗС у Холодногірському, Новобаварському, Київському та Основ'янському районах. Виникли пожежі. На цю хвилину відомо про 4 постраждалих. Крім того, БПЛА влучив у житлових будинок у Шевченківському районі. А у Салтівському районі горів резервуар з газом автозаправної станції. У Основ'янському пошкоджено автосалон та автомобілі. У Шевченківському районі після обстеження наслідків нічних обстрілів виявили нерозірваний шахет в офісній будівлі. На місці працюють відповідні служби. А вночі безпілотник влетів у багатоповерхівку та не здетонував. Постраждав мешканець квартири. Ще один чоловік та жінка внаслідок цього удару мали гостру реакцію на стрес. Бойову частину нерозірваного дрона дістали з будинку вибухотехніки. 9 поранених залишаються в лікарнях внаслідок атаки по Дніпру та околицях 30 квітня. Тоді того дня ворожий безпілотник вдарив по автобусу. Одна жінка загинула, ще 19 людей постраждали. То в якому стані потерпілі нині? Анастасія Вільхова розкаже.
9: 19 поранених, одна загибла. Такі наслідки шахедної атаки, що відбулася 30 квітня. Зранку росіяни вгатили по передмістю Дніпра. Епіцентром удару став автобус, припаркований на зупинці. Бус охопило вогнем. Пан Юрій щойно вийшов з магазину, коли почув потужний вибух. Він одразу побіг до охопленого вогнем автобуса. Хотів перевірити, чи немає всередині людей.
10: Побіжав до автобусу, люди там могли бути. Не добіжав 10 метрів.
9: Саме тоді, коли на місці ліквідовували наслідки, росіяни поцілили ще раз.
10: Пікірують прямо на нас. Ну, я розвернувся, біжати назад, і тут взрив. Буквально, ну, рядом.
9: Від другого удару Юрію понівечило ліву руку. Першу допомогу надали випадкові перехожі. Зупиняли кровотечу всім, що було під рукою.
10: Біжу, кричу, помогите, люди. І знайшлись жінка, чоловік. Спочатку два, потім ще два мужчини. Наложили, спочатку імпровіз, десь знайшли якусь вірьовку, там жгут. А потім парень побіжав, і купив, і з машини десь взяв настоящий жгут. Перетягнув мені руку, я держав її в руці.
9: У вкрай тяжкому стані 67-річного Юрія Миколаєвича доправили до лікарні. У чоловіка була повністю розтрощена одна з кісток передпліччя.
11: Це кістки його передпліччя. Ви бачите, що одна кістка майже повністю розтрощена. Всі відламки і нежиттєздатні тканини в ділянці цього вогнепального перелому лікарями-травматологами видалені. Наложений апарат зовнішньої фіксації, оброблена рана.
9: Попереду тривале лікування, але сам чоловік зізнається, найбільше йому прикро, що отак і не зміг нічим зарадити.
10: Обідно, що нікому не помог, нічого, а сам, ну, тут таке діло, що... А от людям благодарність особлива, які мені допомогли, нікого не спас, а сам пострадав.
9: Наразі життю пана Юрія нічого не загрожує. У лікарнях міста залишаються ще 9 поранених, 2 чоловіків важкі, інші середні. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
8: Вранці у Тернополі рятувальники завершили ліквідацію пожежі, що сталося через ворожу атаку на одному з...
9: ...ків важкі, інші середні. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
8: Вранці у Тернополі рятувальники завершили ліквідацію пожежі, що сталося...

0: Через ворожу атаку на одному з промислових об'єктів. За даними ДСНС, вогонь приборкували 100 надзвичайників, які залучили 30 одиниць техніки. Пожежу загасили, поширенню вогню на суміжні об'єкти запобігли. Нагадаю, напередодні в день російська армія масовано атакувала Україну 400 ударних дронів, переважно більшість з яких збили. Найбільше наслідків ворожого обстрілу саме в Тернополі, де відомо про 11 поранених. Ще 5 людей постраждали на Рівненщині. Влучання також зафіксовані в Житомирі та на Вінниччині. Як повідомив Володимир Зеленський, загалом за цей тиждень Росія випустила по Україні близько 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіаційних бомб та 3 ракети. Вони говорять на весь світ про війну мовою сцени. Сучасна українська опера, яка вже звучить у найвідоміших театрах Європи та Америки і належить до переліку найкращих музично-театральних проєктів світу. «Гая-24» – це робота митців опера Аперта. Тут поєднуються реп і опера. Фольклор і рейв, авангард і поп-культура. Колектив активно гострелює за кордоном, а нині готує нову виставу, прем'єра якої відбудеться уже на початку травня в Києві. Детальніше Олена Халілова.
1: Вистава «Гая-24» увійшла до 7 найвизначніших музично-театральних проєктів світу за останні 3 роки. Одна із ключових її частин присвячена підриву Каховської ГЕС. Автори, українські митці Роман Григорів та Ілля Розумейко, називають свій проєкт геоісторичною оперою. У першій дії звучать багатомовні пісні різних народів.
2: Десять мов – це французька, німецька, італійська, латинська, українська, ідиш, сефардіш – такі єврейські старовинні мови.
1: Митець розповідає, тема для нього дуже особиста, адже сам виріс у селі Біленьке на Запоріжжі неподалік Херсонщини. У виставі поєднуються фольклор, метал, танець, відео і перформанс. В основі концепції – ідеї філософа Бруно Латура, який порівнював війну Росії проти України з війною людства проти планети.
2: Треба пробуватися через таку стіну сталінського театру, яка наступила в Україні після смерті Курбаса. І досі наш театр знаходиться в такому гетто-ізоляції від театру європейського, від мистецької історії.
1: Фільмову частину вистави знімали на Хортиці. Після прем'єри в Києві її показали в Роттердамі, Берліні, Венеції та Відні.
3: Часто нам кажуть, це не опера, це щось інше. От, а ми кажемо, ні, це опера, але сучасна опера, тому що цей жанр не може залишатися незмінним, бо інакше це тоді музей. А ми маємо розвиватися далі як суспільство.
1: Ідея вистави формувалася роками як продовження попередніх робіт митців, пов'язаних із Чорнобилем і Півднем України.
2: Ми ще в 20-му році разом з моїм колегою Романом Григорєвим робили велику оперу «Чорнобиль-Дорф», яку робили в зоні відчуження спочатку, а потім на березі Каховського моря, там навпроти Запоріжжя. Ріської атомної станції «Енергодар», там, де зараз окупація і лінія фронту. І ми вже тоді, у нас Каховське море було частиною нашої опери, ці пейзажі. Після підриву Каховки перейшло таке розуміння, що треба нам продовжувати з цим працювати.
1: Маючи світове визнання, в Україні театр ставить вистави нечасто.
2: Нас запрошують театри Берліна, Роттердама, Венеції, Нью-Йорка. Ми граємо рідко в Україні і частіше за кордоном, тому що Україні потрібно зараз, але й до вторгнення теж зовсім інше насправді мистецтво, яке більш є з нашої точки зору таким, ну, ремісничо-ужитковим, розважальним.
1: Кожна їхня вистава – це не просто постановка, це дослідження.
4: Це завжди дослідження, завжди занурення у дуже різні шари мистецтва і роботи мистецької. Це, звісно, робота інтелектуальна. Багато потрібно прочитати літератури, провести певних досліджень, послухати різної музики.
1: У воєнному мистецтві, кажуть актори, найскладніше те, що біль не потрібно вигадувати.
5: Or to take arms against the sea of troubles and by opposing them.
4: Знаєте, в часи великої жорстокої війни складно робити мистецтво. Віримо в те, що якщо правильно розставити акценти, робити це мистецтво дуже чесно, дуже глибоко.

0: заради розваги, не заради якогось там просто самореалізації. Віримо, що це має сенс, що це потрібно, зокрема, і в цій війні, і це є частиною боротьби.
1: Зараз команда працює над новою прем'єрою, яку вперше побачать у Києві вже на початку травня. Називається вона «Модернігт». У перекладі з давньої англійської «Ніч матерів».
0: «Ніч матерів» – це найдовша ніч у році. Ми працюємо завжди з традиційною культурою, українською, європейською, різною, світовою. І зрозуміло, що, звісно, отак сталося, що нам дуже це близько. Довга ніч, дуже довга ніч, впродовж якої ми боремося зі злими силами.
1: Після київської прем'єри «Модернігт» вирушить до Роттердама на один із найпрестижніших міжнародних фестивалів.
2: Нам насправді дуже важливо, щоб Україна звучала у світовому контексті. Через те ми дуже багато часу вкладаємо, щоб їздити на події.
1: Олена Халілова, Віктор Зеленков, Вікна СТБ, Марафон «Єдині новини».
3: Напередодні на ділянках кордону України та Білорусі була доволі специфічна активність з боку Білорусі. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він зазначив, що Україна уважно стежить за ситуацією поблизу Білорусі і в разі потреби готова реагувати. Пропоную подивитися повну версію звернення президента.
4: Шановні українці, українки, була доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка про роботу наших служб, які допомагають українцям після російських ударів. Жорстокі удари були сьогодні в Херсоні, дрони проти цивільного транспорту були, влучання по маршрутках. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Є поранені, усім надається необхідна допомога. На Миколаївщині було влучання по об'єкту енергетики, теж російського дрону. До ранку вдалося відновити постачання електрики. Були також удари на Дніпровщині, Одещині, Сумщині і в Харкові. В інших наших містах і громадах. Всюди оперативно працюють наші рятувальники. ДСНС України, Національна поліція допомагають. Я хочу відзначити також наші екіпажі, які забезпечують евакуацію з території, де ведуться бойові дії. І також напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі, з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо. Якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України. Хороша розмова була щойно з прем'єр-міністром Словаччини Фіцо. Ми цінуємо, що Словаччина зробила кроки для розблокування європейського пакету підтримки для України та 20-го пакету санкцій проти Росії. Треба, щоб у нас були сильні двосторонні відносини зі Словаччиною, навіть тоді, коли дійсно бувають розбіжності у поглядах. Ми обговорили можливості зустрічі та роботу на міжурядовому рівні. Я доручу в команді пропрацювати всі деталі. Ще декілька речей. Ми готуємо нові санкційні рішення, кілька санкційних пакетів на сьогодні, на найближчий час. Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами в Європі, на Близькому Сході, в Затоці, в інших частинах світу, з усіма, хто здатен посилити українську протиповітряну оборону та забезпечити Україні більше економічної сили. Ми очікуємо від перемовин у травні вагомих речей. Була доповідь головкома Олександра Сирського по нашій далекобійності. Є влучання важливі. Я попросив подякувати воїнам за результати. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною. Я дякую всім, хто працює заради нашої держави та хто воює заради України. Слава Україні!
3: Такі новини на цю мить. Більше вже за 15 хвилин. А ефір продовжить Володимир Павлюк та його гості в розмовній студії. Прошу.
5: Таню, дякую. Цей блок розмовних студій розпочнемо з ситуації на Куп'янському напрямку. На зв'язку з нами Олександр Іванов, офіцер штабу 115-ї окремої механізованої бригади. Пане Олександре, вітаю вас.
6: Бажаю здоров'я.
5: Перш ніж розпочати, прошу глядачів долучитися до збору на потреби підрозділів бригади. Реквізити ви бачите на екрані. Маленьких донатів не буває. Доєднуйтесь, будь ласка. Тож, пане Олександре, давайте одразу про потреби. На що саме зараз донатять наші глядачі?
6: Наразі ми збираємо кошти на модернізацію дронів. Це в першу чергу комплектуючі та супутнє обладнання, зарядні станції і так далі.
5: Ясно. А тепер до ситуації на напрямку. Як ви схарактеризуєте оперативну ситуацію в зоні відповідальності вашої бригади? Яку тактику там зараз застосовує ворог?
6: Ситуація складна, але контрольована. Ворог, як і раніше, застосовує тактику малих піхотних груп. Також періодично вони застосовують мототехніку.
5: А як зараз погода впливає на характер бойових дій? До чого доводиться адаптуватися нашим бійцям на лінії зіткнення?
6: Ви знаєте, вже сьогодні погода у нас чудова, ясно. Але останні дні, я думаю, всі українці помітили, що зима не хотіла залишати нас, тому була трошки нельотна погода. До цього треба адаптуватися, тому що в таких погодних умовах набагато складніше виконувати завдання. Але наші хлопці справляються і не дають ворогу ні секунди десь знайти шпарину в нашій обороні.
5: Хочу нагадати нашим глядачам, що триває збір на нагальні потреби 115-ї бригади. Не проходьте повз, будь ласка. Пане Олександре, а наскільки за вашими спостереженнями забезпечені підрозділи ворога і в кількості людей, і в оснащенні?
6: Та як відомо, ворог забезпечений дуже добре. Не помітили ми якогось дефіциту у них особового складу наразі.
5: От. Не новина, щоб проводити результативні бойові дії, треба мати вмотивованих бійців. Як відбувається поповнення у вашій бригаді? Це більше мобілізаційний ресурс чи власний рекрутинг?
6: В нас поповнення відбувається як по мобілізації, так і по власному рекрутингу. Думаю, на мобілізації зупинятися не буду. Про рекрутинг з радістю розкажу більш детально.
5: Зрозуміло. Ще одне питання. Чому людям, які готові працювати на спільний результат, варто звертатися от саме до вашого центру рекрутингу?
6: По-перше, ми спілкуємось з людиною. Ми дізнаємось про неї все. Де вона вчилася, який у неї цивільний досвід, які навички, які вміння, які у неї хобі. І в результаті знаходимо саме ті знання і навики, які знадобляться йому безпосередньо у війську. І, відповідно, підбираємо посаду згідно тих даних, які ми отримали.
5: Пане Олександре, дякую вам. Про ситуацію на Куп'янському напрямку фронту говорили з Олександром Івановим, офіцером штабу 115-ї окремої механізованої бригади. Наступна тема. Мільйони українців виїхали через війну. Всі думають, де будувати життя далі. І нам би, звісно, всім дуже хотілося, щоб якомога більше з них обрали Україну. Але чи бачить держава цих людей, їхні проблеми? Хто повертається, з чим вони стикаються? Говоримо про те, як зробити повернення не гаслом, а зрозумілим маршрутом з Роксоланою Авраменко, старшою аналітикинею Інституту Фронтиру. Пані Роксолано, вітаю вас.
7: Доброго дня.
5: Скажіть, будь ласка, звісно, от тема повернення українців стоїть гостро, але про кого саме йдеться? Про всіх, хто виїхав за час війни, чи про певні групи людей?
7: Ну, перш за все, зараз йде мова про повернення саме вимушених мігрантів, тому що це найнаша, найсвіжіша група міграції. І тому що в 27-му році буде закінчення дії директиви про тимчасовий захист. Відповідно, в 26-му наші співгромадяни змушені будуть ухвалювати рішення про те, як вони будуть жити далі. А хто ці люди? Це переважно діти, жінки, і це те, чим відрізняються ці мігранти від попередніх категорій. Наприклад, тому що трудова міграція, вона була індивідуальна, і вона була, наприклад, там чоловіки, жінки більш-менш порівно. А в даному випадку, наприклад, воєнна, це була сімейна міграція, і це накладає інші умови щодо повернення.
5: Ось 26-й рік, тому і називають, напевно, переломним для рішень людей. А які сигнали з боку Європейського Союзу і країн, які приймають українців, зараз найбільше підштовхують там українців визначатися?
7: З боку ЄС дуже чітка комунікація про те, що дія директиви більше не буде продовжуватися, і відповідно країни мають переходити на національні статуси, переводити українців на національний статус. Але тут якраз виникає складнощі для наших співгромадян, тому що, наприклад, багато країн ставлять достатньо високі бар'єри. Перш за все, це бар'єри по мінімальній заробітній платі, які мають мати мігранти для того, щоб мати право на постійне місце проживання. І ось тут наші мігранти зіштовхуються, наприклад, з ускладненнями, тому що, наприклад, по Чехії з 85 тисяч заявок було задоволено тільки 15 тисяч. Наприклад, по Німеччині є, наприклад, вимоги по мінімальній заробітній платі і по пенсійним накопиченням для людей старше 45 років. Відповідно, велика частина людей 45+ не зможе залишити. Тому з боку ЄС в тому числі є такі достатньо виштовхуючі фактори, можна назвати їх так.
5: А чи не означає це через різну політику країн Європейського Союзу, що українці там не обов'язково будуть повертатися в Україну, а шукатимуть, до прикладу, інші країни ЄС?
7: Це питання, наскільки я розумію, так, серед мігрантів є різні настрої і щодо повернення в Україну, і щодо спроби залишитися за кордоном, але тут є суміш факторів. Це не питання, насправді, патріотизму, це питання про те, як собі люди уявляють своє майбутнє далі. Тому що, треба розуміти, у нас порядка 60% мігрантів за кордоном – це люди з прифронтових окупованих територій, і це люди, які тут не мають житла і, відповідно, не мають куди повертатися. І для них це рішення буде не тільки про… Тобто вони не зможуть повернутися до свого попереднього життя. Власне, ніхто так не зможе. Але для них, наприклад, ця ситуація буде критична, і так є вірогідність того, що вони будуть шукати в інших країнах.
5: Топ-фактори, які найбільше впливають на бажання повернутися. Безпека, робота або дохід, житло, освіта дітей, медицина, довіра до інституцій. Що реально от в топі за вашими даними?
7: Якщо подивитись на перший погляд, на дослідження, то так, безпека є лідируючим фактором. Але якщо подивитися глибше на глибинки і на фокус групи, то достатньо зрозуміло, що насправді це сукупність факторів про житло, робота і про, от власне, це уявлення про майбутнє. Про те, як людина зможе будувати своє життя в тій чи іншій країні. І насправді, хто зменшує людині невизначеність про те, як буде виглядати її життя, то й скоріше цього ту країну вона й обере. І ще один фактор став з'являтися більш активно – це фактор довіри до держави. Наші громадяни пожили в інших країнах, в інших правових системах. Не завжди ідеальних, далеко не завжди ідеальних, але вони подивилися, як може держава взаємодіяти з людьми. І, наприклад, як може держава дотримуватись своїх обіцянок або там, мати установлені правила і не змінювати їх по, скажімо, по ходу дії, да, по ходу процедури. І фактор довіри для держави стає все більш вагомим, так?
5: Напевно, трошки далі зупинимося на цьому і детальніше. А на вашу думку, от що має зробити держава, щоб люди відчули, нас тут чекають, нас тут розуміють?
7: За опитуваннями і за власними спостереженнями, я дивлюсь, є кілька ключових речей. Це залишатися, це мати право на зв'язок з державою і мати право бути почутою державою. Це стосується, насправді, стосовно всіх українців, де б вони не були. І друге, це повага до досвіду. Тому що треба розуміти, що ця міграція, вона вимушена, вона не добровільна, вона безпекова. І люди вимушено інтегровувалися в інші країни, в інші мовні середовища, в інші робочі культури. І вони набули якогось певного досвіду. Важливо цей досвід помічати. Тобто не про те, що люди просто 4 роки жили за кордоном, і це просто був такий форфан якби для них. Да? Це насправді була теж велика робота. Ми зараз всі маємо дуже різний досвід. Якби. Але ключове – це повага до досвіду один одного. Тому це ті фактори, які дуже важливі. Але так само це житлові програми, це зрозумілі процедури, це зрозумілі правові підстави. Тому це важливо, так.
5: Вимушена міграція. Ви раніше говорили про невидимість воєнних мігрантів у праві. А що дасть поява окремого статусу?
7: Дивіться, яка річ. У нас в законодавстві є визначення, що таке трудова міграція. У нас є, що таке люди з досвідом переміщення внутрішнього. Але, наприклад, наші мігранти, це часто, оскільки в тому числі це сімейна міграція, це часто не трудові мігранти, тому що вони не працюють, бо це діти, пенсіонери, люди з вразливих категорій, люди з інвалідністю і інше. А з іншого боку, це не внутрішнє переміщення, тому що це виїзд, це міграція зовнішня. І насправді через те, що у нас немає зараз окремої правової категорії, яка би окреслювала, описувала цих людей, то при їхньому поверненні ми навіть не можемо нормально облікувати, скільки цих людей повертається, скільки їх за кордоном. Бо на сьогодні статус, правовий статус наших громадян визначається приймаючими країнами ЄС, тому що це підпадає під дію директиви про тимчасовий захист. Тому, відповідно, нам потрібно якимось чином в законодавстві описати цю правову категорію, і це дасть можливість для них розробляти більш адресні політики. Це те, що є ключовим, якщо зараз йде процес розробки стратегії добровільного повернення і підтримки зв'язку з українцями за кордоном до 36-го року, це формує Міністерство соціальної політики. І в тому числі там є якась частина розробка більш програм, які враховуватимуть потреби. Так? Але для того, щоб ми розуміли, кому ці речі адресуватимуться, ми повинні описати цю категорію людей. Тому так, і крім того, ще момент, все-таки окремий правова категорія дасть можливість саме визнання досвіду цих людей. Тому що це можливість їх описати.
5: А як зараз взагалі міряють ефективність програм повернення?
7: Дивіться, у нас ще не запущено програми повернення, тому що насправді не існує на сьогодні масової хвилі. Зараз повертається десь порядка 100 тисяч українців за півроку, але насправді відбувається хвиля певної повторної міграції, в тому числі з регіонів, які зараз знаходяться під більшою небезпекою. Тому говорити про успішність і ефективність цих програм поки що зарано, тому що вони ще не працюють.
5: А наскільки досвід тих, хто зараз вже повертається, впливає на тих, хто ще вагається?
7: Знаєте, там, де українці збираються, там утворюються одразу спільноти. Це в соцмережах, це в якихось локальних чи організаціях і так далі. І в українців дуже популярними є, умовно кажучи, різні там пабліки чи якогось іншого виду соціально-мережеві речі, де відбувався обмін досвідом і обмін взаємопідтримкою. Тому що, наприклад, бюрократична система Німеччини, вона дуже складна. Відповідно, часто для того, щоб в ній розібратися, люди допомагали один одному. І ми неодноразово бачимо ситуацію, коли люди запитують, коли вони готуються повертатися, наприклад, або думають про це рішення. Вони запитують у тих, хто, наприклад, вже це здійснив, а як вам було? Як ви повернулись? Чи було вам страшно під обстрілами? Чи знайшли ви місце для дитини в садочку? Які у вас є, які були особливості? І тут дуже чітко видно, хтось пише, наприклад, я повернувся і почав нарешті жити, я два роки не жив, як виявляється, за кордоном. А хтось пише, я, наприклад, повернувся, дуже діти хотіли, я повернувся, але ми пожили в якомусь умовно небезпечному регіоні, і діти попросилися поїхати в більш безпечну ситуацію. Тому, насправді, оці досвіди повернення особисті, бо українці дуже довіряють, набагато більше довіряють оцим особистому досвіду, горизонтальним зв'язкам. Тому, коли люди повертаються, вони цікавляться, як це відбулося у їхніх попередників. Тому оцей персональний досвід, він буде дуже важливим. І те, як повернуться перші вимушені мігранти, буде впливати на повернення наступного.
5: Пані Роксолано, дякую вам. Як зробити повернення українців за кордону зрозумілим маршрутом? Про це говорили з Роксоланою Авраменко, старшою аналітикиною Інституту Фронтиру. Далі новини з Тетяною Висоцькою.
3: Дякую. Тож, час новин. Для вас працюють факти СІТІВІ та вікна СТБ. Вітаю. Росіяни поцілили по АЗС у кількох районах Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Постраждали 5 людей. В одного чоловіка вибухові поранення, ще у 4 гостра реакція на стрес. Загалом, за 2 дні під атакою опинилися щонайменше 10 заправок. Також пошкоджені житлові та приватні будинки. Минулося без постраждалих. Окупанти не дають спокою Харкову від самого ранку. Раніше про обстріли повідомляли і о 7 годині, далі об 11. Тоді постраждали троє людей. П'ятеро поранених та більше десятка пошкоджених житлових будинків Рівненщина оговтується від російської атаки. Учора посеред білого дня на область летіло зо два десятка дронів. Більшість з них знищили бійці протиповітряної оборони та, на жаль, є і влучання. Наслідки ворожої атаки бачила Катерина Курбанова.
8: Потрощені дахи, вибиті шибки, знищені вогнем автомобілі. Жителі Дубна оговтуються від пережитого. Внаслідок атаки постраждала ціла вулиця. Комунальники працювали аж до ночі і досі продовжують ліквідовувати її наслідки. У будинку пана Вадима вибуховою хвилею повибивали майже всі вікна. Його дім має історичну цінність, побудований майже 200 років тому.
9: Будинок цей старовинний, 832 року. Він пережив Першу світову війну, він пережив Другу світову війну. Ну, а от путінського 1 травня майже не пережив.
8: До заміни вікон у своїй пошкодженій квартирі готується пан Микола і потрохи приходить до тями. Каже, вибухи були дуже сильними.
10: Розпечені уламки прямо в хаті. Фасад покоцаний, там, ну, таке, дах пошкоджений. Двері, між іншим, теж заклинило. Ударна хвиля напроти двері, замки поламало. Наробило досить багато.
8: Загалом на цій вулиці пошкоджено з десяток будинків, приватних та багатоквартирних, а також інші приміщення. Ліквідувати наслідки людям допоможуть з резервного фонду.
11: Порядка 100 вікон вже привезли, відповідно здійснюють заміну. Є постраждалі і заклади громадського харчування, тобто ті, що були тут по вулиці. Задача наша сьогодні до кінця доби – засклити всі вікна, абсолютно локалізувати ті наслідки, які є.
8: Атаки зазнало і Рівне. Там шахет впав на приватний житловий будинок, однак не здетонував та зайнявся дах. Вогонь знищив все всередині. Будинок належав подружжю волонтерів, які допомагали війську, а тепер самі потребують підтримки. На щастя, обійшлося без жертв. Та в лікарні досі перебувають двоє постраждалих в стані середньої важкості.
11: Нехай ще раз світ побачить, що робить наш ворог. Він тільки цілиться в цивільну інфраструктуру, простих жителів. Тому ось є приклад того, як працює тероризм. Але нічого, ми все здолаємо.
8: Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ICTV, єдині новини.
3: Троє постраждалих у Павлограді на Дніпропетровщині. Ворог вдарив по місту безпілотником. Пошкоджені п'ятиповерхівка та з десяток авто. Травмовані троє людей – юнак 18 років та двоє жінок. Всім надали допомогу на місці. У Кривому Розі через атаку шахедів понівечена інфраструктура. Під прицілом був Нікополь, Покровська, Марганицька і Червоногригорівська громади. Потрощено підприємство, об'єкт інфраструктури, приватні будинки та господарські споруди. Квартири без вікон, дронопад на вулиці і російське радіо з FM-приймачів. Такі реалії життя 25 тисяч мешканців міста Марганець Дніпропетровської області. Світло, вода і газ там є. Працюють магазини і пасажирський транспорт, але немає спокійного життя через дронові атаки, які останнім часом значно посилилися. То як живе Марганець під постійним російським терором? Спеціальний репортаж наших колег 11-го каналу Дніпра.
12: Воно горіло і гуділо. І за то вітер воно згоріло.
13: Тіптєва і пожежний сморіда всередині згарище. В одну з квартир цієї марганецької дев'ятиповерхівки влетів ворожий дрон. Власниця квартири показує те, що залишилось від приміщення. Ніхто не загинув тільки тому, що вдома не було нікого.
14: Це кухня, так. Ну, це бачите?
15: Ну, щось.
14: Щось
15: летить, да? Ні, не летить щось. Щось десь поряд, а що, не знаю. Якщо щось з'явиться, картинку покажемо, ну, поки що.
13: Жінка із чоловіком тимчасово проживають у Покрові. До Марганця їдуть, оминаючи небезпечні ділянки автошляхів, щоб не потрапити під удар ворожих дронів.
14: Ми сюди як їдемо з Покрова, то я з телефона глаза не відпускаю. Дивлюся, що куди. І як їхати, і ми вже другий раз вже знайшли собі другий шлях. Раніше люди просто могли ходити, прогулюватися, а зараз так, по ділам, бистренько, і все, і розходяться всі.
13: Російські БПЛА атакують багатоповерхівку не вперше, розповідають свідки.
16: 11 березня знову прилетів на кришу, 7 квітня прилетів на кришу, 25 квітня прилетів на кришу. Це 4 рази вже на кришу і один в квартиру. У нас в домі залишилися пенсіонери. Ну, ви ж бачили з вікна вежа, де був мобільний зв'язок. Вони на ній тренуються вже давно, вони по ній цілять і постійно туди гатять. Ну і нам достається. Там говорять, що є якісь підрозділи, які дронщики, які тренуються саме на людях, і вони вчаться сюди стріляти. На нас відпрацьовують дії, а потім їдуть на лінію фронту. Бо саме ось вони знаходяться за межою. Тут було колись Каховське водосховище. Зараз ми бачимо, що замість води тут просто ліс зелений. Ну, це буквально 10 кілометрів.
13: Там тимчасово окупований Енергодар, до якого лічені кілометри. І саме там ховаються російські окупанти. Із початку війни із цього будинку виїхала більшість жителів. Лишились пенсіонери і поряд жодних військових об'єктів, обурюються мешканці.
14: Що вони хотіли? Кошмарить людей.
17: Що в них у голові тих росіян? Я не знаю. Це взагалі, скільки оце вже тягнеться і чого вони добиваються, і що вони лізуть сюди. Скільки вже погибло, а вони все одно сюди лізуть.
14: Чого нас освободили? Це да. От цього майна, що ми маємо. Вони ж кажуть, що ми живемо краще, чим вони.
13: У центрі Марганця так само небезпечно. Соцмережі рясніють повідомленнями про вороже залізяче у небі.
18: Ой, Боже, вже скільки сьогодні сообщень за сьогодні, обалдеть. Ось, Марганецька територіальна громада, дачі, Ворошилівка, це вони пишуть, куди летить дрон.
13: Ларисі Степанівні брат допомагає міняти вікна у кімнатах. Вже вдруге їх трощить вибуховою хвилею і уламками. А що робити із пошкодженими стінами, жінка не знає.
18: Це другий раз, коли бабахнули. Це ж так взагалі ще більше вивалилось. Дрон прилетів тут во дворі 3 метри від дому, полетіли стекла. А потім прильот воно якраз під квартиру, воно квартира, снаряд прилетів. От. І оце рвануло і в кухні вікно. Я тільки вийшла, тільки з кухні вийшла, і осколки літали по кухні і по коридору. Ночі саме страшно ночі.
13: Окупанти атакують не тільки дронами і снарядами, розповідає Лариса Степанівна. Лізуть вони і через радіоприймач.
18: Оце утром я шукала один якийсь Кузбас, чи що знайшла. Раніше не було такого каналу. А так вони російські канали. Я їх терпіти не можу, я зразу виключаю їх. Хоча в мене мамка донська козачка була. І в мене вся родня в Росії. Одна сестра во Владивостоке, другая в Ангарске, одна в Ростовской области, в Семикаракорах, но мы не общаемся.
13: Розвідник чи дрон-камікадзе краще не перевіряти, кажуть місцеві, і ховаються в укриття. За годину до нашого приїзду біля міського ринку впав ворожий літачок.
19: Він не зірвався, він ось чотири щось горівся, б'ється об етак, об ворота, тоді об ото юго, і от скапає, і падає тут. Так, на спину він впав.
20: Хорошо, що среагували швидко піротехніки. Приїхали і його швидко розібрали.
21: А що було під ним? Щось побачив?
20: Отака Отака воно як ото бомба, тільки вона замута ізолентою.
13: Вихідними у Марганецькій громаді внаслідок дронової атаки загинула жінка. Пошкодження житлових будинків і об'єктів інфраструктури фіксують щодня.
0: Майже 2000 приватних будинків вже пошкоджено з повномасштабної, ну, якраз майже з 22-го року. Відсотків, мабуть, 10-20. Населення було у нас майже 50 тисяч до війни, а зараз майже 25 до 25 тисяч населення. От майже половина виїхала. Берегова лінія майже почти вже вся виїхала.
13: Небезпечні ділянки у Марганці – це берегова лінія, вулиця Острів і центральні магістралі у вечірній час, повідомили у територіальній громаді. А напередодні російські пілоти БПЛА атакували пожежно-рятувальний автомобіль. На щастя, ніхто з ДСНСників не постраждав. Євген Коптєв, Денис Єлисавенко. Спеціально для фактів ICTV. Марафон «Єдині новини».
3: Літня жінка загинула внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. ОВА повідомила про удар керованими авіабомбами по Таврійському. Пошкоджено житловий будинок. Троє поранених внаслідок ворожих атак по Запорізькому району. Продовж доби росіяни завдали по області 857 ударів. По населених пунктах регіону окупанти запустили понад 600 безпілотників різної модифікації. Були і авіаудари, обстріли з реактивних систем, залпового вогню та артудари. До місцевих адміністрацій надійшло 60 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Вони нищать ворога на Запоріжжі усіма можливими озброєннями, а нині потребують нашої з вами підтримки. Воїни 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка, які боронять Гуляйпільський напрямок, звернулися по допомогу. Хлопці з інженерно-саперного взводу бригади збирають кошти для розвитку напрямку наземних роботизованих комплексів та важких ударних БПЛА. Усе, аби підтримати надскладну і вкрай важливу логістику та водночас продовжувати удари в глибокий ворожий тил. Ціль воїнів – 500 тисяч гривень. Уже вдалося зібрати трохи більше 330, але далі збір фактично зупинився. Тож захисники просять вас, наші телеглядачі, підтримати їх донатом за QR-кодом та номером картки, які ви просто зараз бачите на екранах.
21: Шановне товариство, звертається легендарна 110-та бригада, легендарний інженерно-саперний взвод. Ми виконуємо роботу на Гуляйпільському напрямку. І зараз нам необхідна ваша допомога. Цей дрон, як ви бачите, пошкоджений. І для того, щоб він нормально працював, нам потрібні на нього комплектуючі. Це НРК Race Pro. Для того, щоб він їхав більше 20 кілометрів, ми на нього змушені ставити додаткові батареї, наварювати на нього прикриття, підтримати наш збір на розвиток нашої прекрасної роботи для того, щоб разом нищити рух. Просимо усіх небайдужих, усіх, кого є бажання долучитися до нашої спільної перемоги, підтримати наше бажання нищити якомога більше. Слава Україні!
22: Героям слава!
3: Президент США Дональд Трамп повідомив Конгрес, що війна з Іраном завершена. І це попри присутність там американських військ. Причиною заяви, як пише Політіко, стало те, що завершився термін в 60 діб наведення бойових дій без погодження з боку Конгресу. У пояснювальному листі з Білого Дому йдеться про те, що 7 квітня між Сполученими Штатами та Іраном не було обміну вогнем. Бойові дії, що розпочалися 28 лютого, припинені. І країни перебувають у режимі перемир'я. Водночас Тегеран передав Вашингтону нову пропозицію для завершення війни. І це може стати основою для відновлення переговорів. Іранська сторона більше не вимагає зняття блокади Ормузької протоки як умови для початку діалогу. Тобто погодилися одночасно говорити про відкриття протоки, гарантії припинення американських атак і зняття блокади з іранських портів. І згодні обговорювати свою ядерну програму в обмін на скасування американських санкцій. А на цьому поки все. До зустрічі за 15 хвилин.
5: Сьогодні минає ще один рік від трагедії, яка трапилася 12 років тому в Одесі. Сутички закінчилися трагедією в будинку профспілок з десятками жертв. І крапки в тій справі досі немає. І тому тим важливіше знову проговорити, що тоді реально сталося, що ми знаємо зараз і чого досі не зроблено в розслідуванні. З нами на зв'язку радник міністра оборони України, а у 2014 році активний учасник Одеського Майдану і очевидець тих подій Сергій Стерненко. Пане Сергію, вітаю вас.
1: Вітаю. Ну, не очевидець, а учасник подій 2 травня в Одесі, якщо точніше.
5: Окей, це, напевно, важлива заувага. Гаразд. Давайте тоді пригадаємо от той день 12 років тому, що ви бачили на власні очі, а що вже потім домалювала російська пропаганда.
1: Варто відзначити, що у 2014 році навесні в Одесі відбувалися події, які дуже нагадували те, що ми спостерігали в Донецьку, в Луганську, у Харкові так само. Тоді проросійські сили за сприяння росіян, які безпосередньо перебували у місті, намагалися повалити законну владу і захопити регіон для того, щоб створити так звану Народну Республіку. За прикладом так званих Донецьких та Луганських Народних Республік, в Одесі мали створити так звану ОНР. І ми весь час протистояли цим проросійським і російським елементам, які були в нашому місті. До 2 травня було щонайменше 3 великі сутички із ними, з проросійськими силами. От, і 2 травня це вже був, скажімо так, фінал. Напередодні 2 травня

0: єдності України. Це мав відбутися футбольний матч «Чорноморець-Металіст». Ось. І ми прийшли на Соборну площу тоді, щоб людей в разі чого захистити. Цей маршрут був дуже далеко від Куликового поля. І, власне, на жаль, так і сталося 2 травня. Проросійські сили в кількості десь, ну, напевно, чоловік 400 озброєних напали на нас у центрі міста. І ми почали давати їм гідну відсіч. На жаль, не без втрат з нашого боку. Спершу вони вбили 2 людей. Вбили Андрія Бірюкова і вбили десятника одеського правого сектора, мого побратима Ігора Іванова. Але пізніше одесити зібралися і розбили проросійські сили. Тому також не погоджуся із вами щодо формулювання трагедії. Я вважаю, що трагедія була би, якби одесити не впоралися. Но це була би дуже велика біда для нашої країни.
1: Без сумніву була б біда. Але трагедія все одно трапилася, про що ми сперечаємося, там є загиблі люди. Дивіться, минуло 12 років.
0: Ви знаєте, коли гинуть проросійські бойовики зараз, які там добровільно пішли воювати за росіян, або коли гинуть росіяни, вони ж формально теж люди. Тому тут я з вами все одно не погоджуся.
1: Це не привід для нашої суперечки, ви тільки що сказали про смерті 2 своїх побратимів. Двох своїх побратимів. Про що
0: сперечаємося? Це трагедія. Коли загинули ті, хто захищали Україну, це трагедія, безперечно.
1: А скажіть, будь ласка, от минуло 12 років. Чи є сьогодні переосмислення цих подій 2 травня? Що тоді учасники могли недооцінити або зробити інакше? Чи все було зроблено правильно?
0: Ви знаєте, якщо ми говоримо про події 12-річної давнини, мені здається, що одесити тоді разом з харків'янами, які теж тоді, до речі, приїхали нам допомагати, зробили більше, ніж вони могли. Тому що тоді проти нас були всі фактори. Проти нас був озброєний ворог. На нашому боці було дуже багато людей, які прийшли реально на футбол. Тобто там діти, літні люди були, які не приходили ні на які сутички. На боці проросійських елементів була одеська міліція, яка їх захищала, яка їм допомагала здійснювати напади. Є відомі кадри, де Василь Будько на прізвисько Боцман, один з учасників одеського так званого антимайдану, який нині переховується на тимчасово окупованих територіях Молдови, як він стріляв з вогнепальної зброї, а в його в цей час міліція просто от буквально прикривала щитами. Тому мені здається, що одесити зробили більше, ніж могли. І відверто кажучи, коли все тільки почалося, хвилин 40 перших, я думав, що ми взагалі програємо. Тому чи можна було би зробити щось інакше і краще? Так, якби українська влада діяла більш рішуче тоді, якби ватажків проросійських сил заарештували завчасно і не дозволили їм потім на нас напасти. Але вже є як є.
1: А ви відслідковували, як російська пропаганда потім подавала ці події?
0: Звісно, а вже ж. Російська пропаганда і сьогодні подає ці події, там, як те, що начебто просто так напали на мирних там людей, які ні в чому не були винні, ось, і так далі. Ну, ви знаєте, російська пропаганда, вона взагалі дуже цинічна, та, тому що росіяни зараз, ну, раз на кілька днів точно вбивають одеситів, і їм абсолютно не шкода мешканців Одеси. От, але їм дуже шкода саме проросійських громадян і росіян, бо громадян Російської Федерації теж тоді були 2 травня 2014 року. От їм дуже їх шкода один день на рік, а інші 364 дні на рік вони ладні радісно вбивати одеситів. Дуже багато є нарікань з боку російської пропаганди на те, що нібито винних не було покарано. Ось, і я маю розповісти, що один з винних – це пан Боделан, син колишнього міського голови Одеси. Він тоді очолював одеських рятувальників, одеське відділення МНС обласне. Ось, і він тоді віддавав наказ близько 40 хвилин, забороняв їхати на Куликове поле пожежним машинам для того, щоб гасити пожежу. Ми в цей час витягували тих, хто лишився в будинку профспілок, діставали їх буквально з будівлі, рятували, коли там була пожежа.

0: От, з вини цього пана, якщо так можна називати, власне, і загинула більша частина проросійських громадян і громадян Російської Федерації, які перебували в будинку профспілок. Але після цих подій він втік на тимчасово окуповані території, отримав посаду в окупаційній адміністрації в окупованому Криму. Потім отримав іншу посаду і зараз живе собі на території Російської Федерації. Російська Федерація йому не висуває жодних претензій. Тобто ось один з винуватців знаходиться там на території зараз, яку контролює противник. І це цілком нормально. Росіяни ніяких претензій йому не висувають. Ще один персонаж – це пан Фучиджі, тодішній заступник начальника міліції області, він є на відео, як він веде, прямо супроводжує цю колону перед тим, як вона на нас напала 2 травня. Ось, він не запобіг цим подіям і не намагався запобігти, то він теж знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Раніше знаходився на територіях Молдови, зараз не знаю де, сподіваюся, що у нього все дуже погано. Ну, тобто основні винуватці того, що сталося, ті, хто були причетні до цих подій або не запобігли тяжчим наслідкам, вони знаходяться зараз на територіях, які контролюються росіянами. Насправді.
1: Дуже показово. І не мають ніяких обвинувачень. Ви стежите за розслідуваннями і судами по 2 травня?
0: Ми дуже багато свого часу провели часу на засіданнях по справі 2 травня. Я вам зізнаюся, я навіть зі своєю коханою нареченою познайомився на суді по справі 2 травня. От. Тому, звісно, це в фокусі нашої уваги. Але станом на зараз я не можу сказати, що судовий процес взагалі може до чогось призвести. Там, по-моєму, судять вже взагалі дуже окремих фігурантів. Я думаю, що справедливих вироків по цій справі не буде вже ніколи. Зокрема, і тому, що частина фігурантів знаходиться вже на території Російської Федерації, їх обміняли після того, як Російська Федерація погодилася на це в 2019 році. Ми, до речі, свого часу і блокували одеські суди, які намагалися випускати громадян Росії, яких було заарештовано після подій 2 травня. От, їх у 2019 році, коли був великий обмін, коли повернувся пан Сінцов, їх обміняли. Ось. Тому навряд чи можна розраховувати на якісь реальні вироки по цій справі.
1: Це, от, власне, такі епізоди, наскільки я розумію, для вас найбільш показові, і саме через них неможливо дійти до якоїсь правди?
0: Ні, не тільки через це. Є також дуже багато факторів, таких як неналежне розслідування, знищення речових доказів, що робила міліція. Крім того, міліція 4, здається, травня 2014 року відпустила кілька десятків вже заарештованих фігурантів, які теж тоді потікали. Тобто в 2014 році з боку одеської міліції був не просто саботаж, а вони, ну, працювали як одне ціле з одеським антимайданом. Тому внаслідок неналежного проведення процесуальних дій, внаслідок того, що багатьом фігурантам вдалося втекти, забезпечити саме там належні вироки, нереалістично, я гадаю. Але важливо завжди пам'ятати, що головними винуватцями цих подій розв'язали тоді їх саме росіяни, російська сторона. І реальне покарання буде тільки тоді, коли Україна переможе. А я в це дуже вірю.
1: Пане Сергію, у нас буквально хвилинка лишилася. Мені дуже цікава ваша думка. Як сьогодні говорити про 2 травня? От що має бути в публічній пам'яті про той день, і чого точно не можна робити? Ні політикам, ні медіа. У нас хвилинка.
0: Ви знаєте, дуже важливо називати речі своїми іменами, мені здається. Особисто для мене і для багатьох одеситів 2 травня 2014 року – це день так, коли ми втратили, ну, там, мого побратима, зокрема Ігоря Іванова. Він помирав, був поранений практично на моїх очах. Я пам'ятаю, як його вантажили у швидку. Проте це день, коли одесити відстояли своє місто, не дозволили росіянам захопити регіон та створити так звану Одеську Народну Республіку. Це день українського спротиву та українського героїзму. І дуже важливо, пам'ятаючи про наших полеглих, також і казати, що це справді був той випадок в історії України, коли нам вдалося зберегти, принаймні в Одеському регіоні, територіальну цілісність і суверенітет України.
1: Пане Сергію, дякую вам. З Сергієм Стравненком говорили про трагедію 2 травня 2014 року в Одесі. Лишайтесь з нами, марафон триває.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: Віки змінили обладунки. Ми воюємо з неба заради піхоти на землі. Рарох. Нова повітряна кавалерія.
1: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
2: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Ось це про енергетиків.
3: Забезпечує енергію 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо. Несподівано.
4: Дякую.
5: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: Наша зброя – це правда.
8: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
7: Тільки перевірена інформація.
9: Переконливі факти.
10: Як це було, дивимось далі.
7: «Єдині новини» в центрі подій.
8: 16-та година, час новин. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Вітаю. Тернопіль оговтується від однієї з наймасштабніших атак напередодні. Там зафіксували 36 повітряних цілей, 27 з них збили сили ППО, ще 9 влучили в об'єкти цивільної інфраструктури. В результаті 12 людей отримали травми, декілька людей в реанімації. Репортаж Ірини Тимчишин.
11: Тут почали дрони летіти, і ми так почали вроді би ховатися, і я так вже в сторону відійшла. Трошки в сторону я відійшла, і тут такий біль в плечі, знаєте, сильна біль в плечі. І я прямо так присіла, і думаю, ну така біль була сильна. А потім бачу, вже з руки кров тече.
12: Пані Світлана саме була на ринку, коли почула гул дронів. Сховатися не встигла, зазнала осколкового поранення. Через небезпеку повторних ударів швидка не могла одразу дістатися до місця. Першу допомогу жінці надали рятувальники.
11: Люди почали тікати, знаєте, ховатися. Ну там дуже дронів було багато. Тут там страшне було. Якось так раптово налетіли, знаєте. Раптово налетіли. Спина, страшна спина почала пирчати. Ну і тоді воно мене влупило, якась залізяка видно було. Бо не могли її зразу витягнути, то зразу на операційну.
12: У небі над Тернополем зафіксували понад 40 повітряних цілей. Більшість із них знищили сили протиповітряної оборони. Утім, 9 дронів влучили у об'єкти цивільної інфраструктури.
13: Було дуже багато вибухів влучань. Справно працювала також і ППО. На даний час підтверджено, що є 9 влучань шахедів. Велика кількість була, хтось також знищено.
12: Усі влучання по промислових та інфраструктурних об'єктах. Житлові будинки не пошкоджено. Олег – працівник підприємства, яке найбільше постраждало від дронової атаки. Каже, почув щонайменше 4 вибухи, хоча їх було більше. У цей час усіх працівників спустили у підвал. Згодом через небезпеку їх евакуювали навіть з укриття.
14: Останній раз, як впало в нас, то таке задимлення вже пішло в підвал. Ну, і чули, вже конструкції обвалювалися, падали. То я вже не знав, чи то конструкція, чи то був прильот. Бо 4 було точно їх тут. А далі були вибухи. Ну, але ми пішли з підвалу, бо вже задимлення пішло.
12: Рятувальники ліквідували пожежі лише сьогодні. На місці досі чергує спецтехніка. Унаслідок атаки травмовано 12 людей.
15: Поступило декілька пацієнтів, і всі фактично були з осколковими пораненнями. Хтось в коліно, хтось в руку. Коли в руку, це було перелом передпліччя, і уламок пролетів наскрізь.
12: Через дронову атаку семеро тернополян залишаються у лікарнях із пораненнями середнього та легкого ступеня. Декілька пацієнтів залишаються у реанімації. Щоправда, почуваються значно краще, кажуть лікарі. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти ICTV. Єдині новини.
8: Україна контролює ситуацію на кордоні з Білоруссю, усе фіксує і за потреби готова реагувати. Таку заяву сьогодні зробив президент Зеленський на тлі, цитую, специфічної активності білорусів на ділянках спільного кордону напередодні.
16: Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України?
8: Збройні сили України інтегрують штучний інтелект для управління військами. Це підвищить швидкість ухвалення рішень, точність планування та ефективність керування бойовими підрозділами на всіх рівнях. Про це заявив заступник головнокомандувача ЗСУ бригадний генерал Андрій Лебеденко під час виступу на заході, присвяченому розвитку дронів. Нині у війську від батальйону до корпусу і вище всі займаються плануванням та обробкою великих масивів даних. Це оцінка противника і власних сил, їхньої чисельності, навченості, забезпечення, озброєння. І зараз це все роблять люди, а може за лічені секунди опрацьовувати штучний інтелект. Також нейромережі можуть покращити ефективність нашої ППО, РЕБ, БПЛА, розвідку та засоби ураження. Майбутнє поле бою за повною інтеграцією систем і автоматизацією рішень, наголосив заступник головнокомандувача ЗСУ. Без них нині неможлива воєнна логістика. Наземні роботизовані комплекси виконують все більше завдань. Доставка провізії, боєкомплекту, евакуація поранених та полеглих воїнів. Та крім цього, штурм ворожих позицій. Зокрема, активно застосовують НРК воїни бригади Нацгвардії «Рубіж». Наразі підрозділ зупиняє росіян на Покровському напрямку. Хто для них найбільша загроза та яких місій нині найбільше – знавався Єгор Ромахло. Під час його сюжету ви побачите QR-код та номер картки, тож підтримайте збір рубежа на НРК.
9: НРК під назвою «Терміт» неспішно виїжджає з майстерні. Попереду профілактичний огляд перед наступним логістичним завданням.
17: Зачистимо на стиковки, перевіримо наявність болтів, тому що це дуже важлива основа, тому що якщо розриває гусню, в принципі, НРК стає.
9: Огляд проводить воїн бригади «Рубіж» на позивний «Флорист». Ще 3 роки тому такі рукавички йому були необхідні зовсім для іншої роботи – у теплиці, з квітами. На Київщині чоловік вирощував усі найпопулярніші види – тюльпани, хризантеми, троянди, альстромерії – і продавав їх у власному магазині. Але усе змінила війна.
17: Квітах подобається кінечний результат, що людина людині там дарить якусь позитивну атмосферу. А з тим, що прийшла війна в нашу країну, якби більше таких непозитивних стало моментів, а якби, на жаль, таких трагічних, і тому я, в принципі, все залишив вдома і пішов на війну.
9: Життєве кредо флориста – усе для людей. Каже, робота з наземними роботизованими комплексами – теж про це.
17: Коли ти задумуєшся, наприклад, для чого він потрібен, яку він місію буде робити, то, звичайно, це моя задача подивитися. Тому що від нього може залежати життя людей. Комусь він їжу привезе, комусь БК привезе, когось вивезе.
9: Роботи у підрозділу НРК на Покровському напрямку вистачає щоденно, розповідає командир взводу на позивний «Батюшка». Підвіз провізії, боєкомплекту та евакуація поранених з тих ділянок, куди дістає.
17: Комусь він їжу привезе, комусь БК привезе, когось вивезе.
9: Роботи у підрозділу НРК на Покровському напрямку вистачає щоденно, розповідає командир взводу на позивний «Батюшка». Підвіз провізії, боєкомплекту та евакуація поранених з тих ділянок, куди дістатися зможе лише робот. Найбільше проблем ділиться, створюють ворожі FPV, які постійно полюють за машинами.
18: Як повезе? Тут можна їхати, одна НРК може їздити місяць, його нічого не влучить, нічого не троне. А можна сьогодні виїхати і сьогодні ж вже його підіб'ють. Та якщо, наприклад, по приборам якимось там можуть повідомити, що летить якась FPV на радіо, то волокно ніяк же ж не фіксується.
9: Звісно, техніку шкода, але заспокоює найголовніше.
18: Заспокоюєш себе тим, що 2 водія, як мінімум, вижило, і там не поранені, все добре сидять собі, це вже заспокійує тебе.
9: Тяжка робота не тільки у майстерні, а й за пультом керування. З власного досвіду знає це пілот НРК на позивний «Реді». Воїн ділиться. Деякі місії можуть безперервно тривати понад півдоби.
19: Сама довша місія була, це ми виїжджали на передній край до піхоти забирати 300-го нашого хлопця. Тривала 12,5 годин. Це 40 кілометрів по 20 кілометрів туди й назад.
9: Якщо комусь і здається, що керування НРК не найважчий вид служби у війську, добряче помиляється. Адже на плечах цих хлопців шалена відповідальність. Часто це питання життя і смерті. І в такі моменти важко стримати тремтіння у руках, розповідає Реді.
19: Очі дуже болять. Коли в тебе, ти розумієш, що є спосіб спасти людину, то, в принципі, на все байдуже, головне вивезти. І ти питаєш кожних 5 хвилин там у штабу, чи все з ним нормально, чи все, і ти сидиш, такі емоції просто в жесть.
9: Потребує підрозділ і додаткових кадрів, адже масштаби використання НРК тільки зростають, і тут не обійтися без фахових інженерів. Але ускладнює ситуацію не завжди вдалий розподіл під час мобілізації, ділиться командир взводу.
18: Дуже не вистачає якихось там автоелектриків, інженерів якихось досвідчених. Дійсно, є такі люди досвідчені, але ну, вони просто попадають там якусь піхоту чи ще кудись, хоча з них було б набагато більше толку для технології.
9: Додаткові руки тут потрібні, зокрема, і для власного проєктування і виробництва. Ось, наприклад, майбутній НРК під назвою «Морячок». Ця розробка – власна ініціатива інженерів підрозділу. Нині за місяць ці хлопці можуть створити дві такі машини.
18: Хлопці інженера, які розбираються в цьому, знають, як що, куди припаяти, приварити, прикрутити. Складають список запчастин, які потрібно. Потім волонтери дають нам на це кошти або закупляють деталі окремо. Присилають, і ми вже тоді можемо повністю з нуля його робити.
9: НРК справді не буває багато. Аби ж хлопці з рубежа мали у своєму розпорядженні більше техніки, можемо підтримати їхній збір на наземний роботизований комплекс. Зробити донат можна з QR-кодом та номером картки на екрані. Єгор Ромахло, Олександр Чесноков та Сергій Марченко. Факти ICTV. Єдині новини.
8: Спецпредставники президента Сполучених Штатів Стів Віткоф і Джаред Кушнер відклали свій візит до Києва. Про це йдеться у статті видання «Київ Індепендент». Вже кілька місяців обговорюють таку можливість. Припускали, що вони приїдуть наприкінці квітня. Однак цього не сталося, і спецпосланці досі не визначилися з датою. Візит до Києва мав стати першим для Віткофа і Кушнера. І це при тому, що вони уже неодноразово відвідували Москву і зустрічалися з Путіним. Президент Зеленський заявляв, що така ситуація відверта неповага до України та запропонував Віткофу і Кушнеру зустрітися в іншій країні, якщо їх лякає складна українська логістика. Вони воювали на передовій, зазнавали поранень і втрачали побратимів, але цього

0: цього разу їхній бій проходив на ринзі у Львові. Відбувся турнір зі змішаних єдиноборств «Іду на ви» під знаком «Лева», який зібрав військових, цивільних та адаптивних спортсменів з усієї країни. Для одних це шанс повернутися до спорту після фронту, для інших – довести, що навіть після поранень можна боротися і перемагати.
1: Олександр Шевченко – доброволець 3-го армійського корпусу. Спортом займався з дитинства. Нині він військовий, який проходить відновлення. До цього бою, каже, готувався 2,5 місяці. Це його другий турнір, де він знову здобув перемогу в категорії військові.
2: Декілька днів тому у мене був поєдинок в іншій категорії, в іншій лізі, де ми билися за титул і ми виграли цей титул.
1: Олександр каже, після тривалого перебування на фронті, важких боїв, турнір – це можливість переключити, отримати нові враження і згодом знову повернутися на службу вже з новими силами.
2: Це таке психологічне перезавантаження. Комусь це дає змогу випробувати себе ще раз після поранення. А хтось приїхав там після бойових дій, хочеться якихось нових емоцій. Тому кожен тут прийшов за своїм, я конкретно прийшов сюди за титулом.
1: А ось Дмитро Заріцький нині змагався в категорії адаптивні спортсмени. Йому лише 20, у військо пішов у 18, підписав контракт і досі служить у 3-й штурмовій бригаді. Воював на Харківському та Луганському напрямках. Поранення дістав після виходу з позицій. Наступив на міну пелюстку.
3: Після поранення дуже складно було займатися вільною боротьбою, та замінив це на джиу-джитсу та просто бокс. Участь приймаю у турнірі, тому що треба показувати, що навіть людина, у якої є вади з тілом, може нормально показати результат в фізичному плані, як і так само здорова людина.
1: Дмитро, як і Олександр, здобув перемогу у своїй категорії. Загалом участь у турнірі взяли 24 учасники з різних куточків країни. Сам турнір «Іду на ви» вперше був заснований ще 2009 року. Усе почалося з вуличних боїв, які потім організували в професійні турніри.
4: Перші невеличкі турніри у 2009 році перший пройшов в травні 2009 року в боксерському клубі «Рубін». За там 16-17 років він виріс до величезних залів, клубів, октагонів. І рівень, який ми намагаємось підіймати з кожним турніром, вище і вище.
1: Турнір відродили після 6-річної паузи. Взимку він відбувся у Києві, нині у Львові. Всього було 12 поєдинків. Військові та цивільні змагалися за правилами змішаних єдиноборств, де поєднуються різні техніки бою. Ветерани виходили на ринг за правилами боксу.
5: Важливою складовою є те, що і військові, і ветерани, адаптивні спортсмени, вони мають можливість проявляти себе в подібних заходах. Це певне перезавантаження, скажімо так, в тому числі і покращення морально-психологічного стану.
1: Турнір «Іду на ви» у Львові та Києві став лише початком. Організатори вже планують масштабувати його і провести в інших містах України. Наступним може стати Харків. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, Факти ACTV, єдині новини.
0: А на цьому поки все. До зустрічі за 15 хвилин.
6: Боремося за країну, яка береже культуру.
7: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
8: Завтра. окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького. Символом бригади став щит британського типу, обмальований жовтим кантом, розділений на дві половини. Червоний символізує Волинь, а чорний символізує землю. Щит містить острогу з герба князя Острозького. Над щитом надпис «Дея Гратія», що означає «Божою милістю».
9: 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького.
10: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
11: Повіна не знає, де ти
10: є. З цікавою розмовою.
11: Вони залишаються.
10: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
12: Плюс виїжджаю.
10: І знову їдеш.

0: ключові події.
1: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
0: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
1: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
0: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
1: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
0: Просто про складне.
1: Доступно про важливе.
2: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
3: За країну, яка береже культуру.
4: 12 травня у Відні відбудеться вечір «Дорогами життя» до 90-річчя Івана Марчука, художника, який створив власний стиль пльонтанізм і за десятиріччя став одним з найвпізнаваніших художників і українських митців у світі. У нас зараз є нагода почути не тільки про картини і про дорогу, якою вони народжувалися. З нами на зв'язку сам ювіляр Іван Марчук. Пане Іване, вітаю вас.
5: Доброго дня вам.
4: Здравствуйте. Пане Іване, ви часто кажете, мистецтво для мене, це моє життя і моє одкровення. А що для вас сьогодні у 90 є тим самим одкровенням?
5: Ну, ви знаєте, я ще досі ненаситний. Ненаситний, і мені дуже-дуже хочеться іще людям щось дати, щось сказати, чого вони не знають, і потішити їх. Я маю чим потішити. Розумієте, мистецтво тільки для того, щоб задовольнити людей, розумієте, всі їхні бажання. Тому що в мене стільки Марчуків різних, що я маю все таки запас великий, розумієте, для того, щоб іще щось зробити і, як то кажуть, привітати людей, розумієте, чудовими картинами, розумієте? Я люблю щось свіже знаходити, от і свіже показувати швидко людям, і хай вони будуть тішитися. От мистецтво в основному це втіха, це велика втіха. Розумієте, не дивлячись на те, що люди плачуть на моїх виставках, то я дуже тішуся, коли плачуть, я їм сльози витираю, бо вони плачуть не від болю, а від дива, що вони бачать диво. Бо такого не бачили. А диво завжди емоційний дуже такий стан, коли людина не може стриматися. От, і надовго запам'ятає, виходячи прощаючись із моїми картинами. От, і так що запас ще в мене існує.
4: Ваші картини справді дивовижні. Пльонтанізм – це ж вже не просто техніка, це ваш такий підпис. Пам'ятаєте момент, коли зрозуміли? Ну, ось воно, мій спосіб бачити цей світ.
5: Ну, ви знаєте, я завжди, як казав, розумієте, після того, як я навчався, я дуже хотів помінятися. Я хочу бути ненормальним художником після інституту. Я хочу бути незнаним художником, єдиним художником у світі. Це було не кращим, не гіршим, а іншим. І це інше слово мене так дратувало, розумієте. Я так намагався, що я 11 років навчання, розумієте, я викинув і почав з нуля. На казонній роботі почав з нуля. І от я не знаю, що я видумав. Я малював і не знав, що я малював. Повністю виключив свідомість і появлялося мені, я не знаю, хто і звідки подавав мені сюжети. Це до сюжетної сторони. Розумієте, це дуже головне, сюжетність. А далі, якось в Седневі, листопад місяць, голі дерева, гай, там, де Шевченко мав свою хатину, розумієте, в Седневі, на Чернігівщині. І як я подивився на цей гай, і я просто майже зумів, я сказав, я буду так робити і ще краще. як природа зробила. І я поклявся, і вже на другий день я вже робив свій плантанізм. Я знав, як це робити. От. Ну і пішло, поїхало. Це в 20 столітті придумати новий стиль в мистецтві. Ну, був Міро був Моне, Мане, розумієте, нові стилі придумували, кубізм, а я плантанізм. Ніхто не знав, що таке плюнтати, що таке за слово плюнтаніз. А я казав, це моя мама придумала. Моя мама дійсно придумала. У мене було 3 сестри і мали волосся, велике волосся, тоді не стриглися. От. І мама мила волосся раз на тиждень, а потім починається робота тяжка – розчесати це волосся. І коли вона його розчісувала гребінчиком, і каже, так заплюнталося, що не годно розчесати. І я сказав, мама придумала мені плюнтанізм. Слово плюнтати. Дуже і так воно пішло по світу.
4: Дуже гарна історія. А якби зараз обирали самі 3 роботи, які найточніше розказують вашу біографію без слів, які б це були картини і чому саме вони?
5: Не зрозумів сам.
4: Я спробую повторити. Якби ви обирали зараз 3 свої роботи, які найкраще розповідають про вашу біографію, що би це були за картини і чому саме вони?
5: О, ви знаєте, кілька тисяч робіт, 3 картини вибрати, то неймовірно важко. Але я би вибрав би з перше, із циклу «Голос моєї душі». Це Вадим Марчук. Другий, звичайно, я вибрав би плюнтанізм, який завоював світ. І третю картину я вибрав із циклу «Погляд у безмежність». Це мій останній, такий майже останній цикл, вже якийсь-небудь 15-й Марчук, розумієте, «Погляд у безмежність». Це великий цикл, великі картини, вони є тут. Тут, де я знаходжуся. Так що, оцих 3 головні цикли. А кольорові прелюдії, розумієте, там вже і інші видумані цикли. Кожна технологія, кожен цикл підмав свою технологію. Розумієте, тому що я любив знаходити всілякі засоби, щоб не повторятися. І в мене 15 різних Марчуків. От із них є дуже-дуже цінні, але коли я зробив, то я вже не можу його, як то кажуть, ігнорувати. Бо я як зробив, то крапка, то є шедевр, то вже мусить бути. Є роботи, які я мучуся. Бувають деякі. От. Але більшість картин, розумієте, я шаную. Як мені кажуть, виберіть. А як можна вибрати? От в мене тут каталоги, 5 каталогів. 5 каталогів вмістили тисячі моїх картин. Таких каталогів ніхто з художником не мав і ніколи не буде мати. Тисячі картин. Я ці каталоги не можу підняти навіть.
4: Зараз у травні відбудеться вечір «Дорогами життя». Це буде Відень, Шенбрун. Ну, це такий простір з довгою мистецькою історією. Як вам відчуття показувати українське мистецтво в таких місцях?
5: Ну, ви знаєте, я був в десятках місць по світу. От, в мене тут є навіть перелік, де я бував, і ви знаєте, і всюди я чарував людей. Оце мені, я нігде не мав ніякого такого, ні найменшого, ні на мізинчик негативу якогось. Як я в Бангкоку, розумієте, мав виставку в Таїланді, як я подивився, сиджу за столиком на виставці, а тут маса людей, і як дітки, а вони маленькі, як дорослі і все рівно маленькі. Але то були студенти. Студенти, як до мене там кілька метрів, вони на колінах йшли. Це в них був такий ритуал, що щось. зайшли на колінках, розумієте, а я давав їм автографи. Ну, усюди, де в яких краях, і в Полінезії, навіть де Гоген там був, розумієте, там всюди мене приймають прекрасно. Я навіть дали мені в Бангкоку живого тигра погладити за спинку, розумієте.
4: Ну, а на цьому вечорі...
5: Цікавий край. У мене біографія дуже велика.
4: Пане Іване, на цьому вечорі, що відбудеться зараз у Відні, який етап вашої дороги вам зараз найбільше хочеться показати людям?
5: Ні, дорогу до України обов'язково. От, голос моєї душі обов'язково. І погляд безмежний обов'язково. А там... Дрібніші будуть якісь. У мене ж багато різних таких розділів. Кольорові прелюдії, ну, може, будуть. Я зробив цілий цикл «Віденська рапсодія», розумієш. Якось, ну, то трошки менші картини акварелю зроблено, дуже цікава технологія. Ну, то скільки дозволить зал. Але поганих картин в мене не буде, розумієш. Всі картини будуть привертати увагу. Кожна людина має певен інтерес, розуміє, до чогось. Розумієте? А в мене кожна знайде собі те, що хоче знайти.
4: Пане Іване, величезне вам дякую за те, що знайшли час доєднатися до нас, до нашого ефіру. Дуже хочеться знайомити українців з такими людьми, як ви, які закохують усіх в Україну. Дякую вам ще раз і бажаю вам міцного здоров'я. З Іваном Марчуком говорили про його 90-річчя, про шлях, який привів до плюнтанізму, і про те, що він хоче своїм мистецтвом сказати світові сьогодні.
2: Наша зброя – це правда.
6: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
6: Переконливі факти.
7: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
8: Час новин, мої вітання. Напередодні на ділянках українсько-білоруського кордону була доволі специфічна активність з боку Білорусі. Про це повідомив Володимир Зеленський. Як саме виявлялася активність, президент не уточнив. Та перед цим моніторингові телеграм-канали облетіла новина, що біля українського кордону помітили два військові гелікоптери Білорусі. Президент зазначив, що Україна уважно стежить за ситуацією поблизу Білорусі і в разі потреби готова реагувати.
9: Уважно все фіксуємо, все контролюємо. Якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України?
8: Сьогодні в Херсоні троє підлітків зазнали поранень внаслідок російської дронової атаки. Як повідомляє тамтешня влада, двох хлопців 15 та 17 років доправили до лікарні в тяжкому стані. У них осколкові поранення, а також вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Нині медики борються за їхнє життя. Ушпиталили також і 17-річну дівчину. Вона у стані середньої тяжкості. Вранці росіяни масовано запустили на Херсон FPV-дрони, молнії та безпілотники на оптоволокні. Окупанти вже двічі атакували громадський транспорт. Один із ворожих FPV завдав прицільного удару по маршрутці в Дніпровському районі. Загинули чоловік, комунальник та жінка. Ще 10 людей зазнали вибухових травм. Усіх потерпілих ушпиталили. Серед поранених 4 працівників комунальної служби. А вже за кілька годин інший російський безпілотник атакував маршрутний автобус у центрі Херсона. Від цього удару постраждав водій, його доправили до лікарні. Так само в середмісті російські дрони атакували двох жінок та літнього чоловіка. Він в лікарні в стан середньої тяжкості. Наступний наш сюжет про катастрофічний стан лісів на Херсонщині після російської окупації і відчайдушне бажання лісівників відновити дерева. Нині десятки гектарів випалені після обстрілів, і підступитися до них неможливо, бо території ще не розміновані. Та працівники державного підприємства «Ліси України» вже поновлюють лісове господарство регіону. Як вертають життя у гаї, розкаже Луїза Ірьоміна.
10: Ми будемо садити вишню ось через 50 сантиметрів, у нас іде 4 рядка йде сосни і рядок іде вишні.
11: Іван Борисович, водій пожежної машини, вправно робить лунки для висадки нових дерев.
10: Ми зараз обновлюємо всі ліса, які у нас зараз підготовлені.
12: Гремлю так і притаптуємо.
11: А допомагає йому у висадці пані Галина, жителька Великоолександрівської громади.
13: Ми хочемо, щоб наша територія була відновлена, щоб у нас було так гарно, як було до війни.
11: Пані Галині вдалося виїхати з окупації. Коли ж повернулася до звільненого села, довелося братися за відбудову.
10: Дуже важко.
13: Дуже важко дуже було. Ми бачили по сводках, що тут робиться. Ми тільки хвилювалися, щоб якісь помешкання залишились цілі, щоб ми могли щось відновити. Ми все подолаємо. Все буде добре.
10: Все буде Україна.
13: Да.
11: Ця галявина площею майже з гектар вже розмінована і готова до висадки нового лісу. А неподалік величезні масиви, які росіяни практично випалили під час обстрілів. Всюди червоні стрічки і попереджувальні таблички. Ці ділянки лісу ще не розміновані. Нині на цих галявинах проводити буде якісь роботи лісівники не можуть.
14: Перш за все треба розмінувати. Ми не можемо послати наших працівників зробити будь-яку господарську діяльність, якщо вона не розмінована. Життя людей перед всім.
11: Процес відновлення лісу непростий. Аби лісівники підступилися до ділянки, окрім розмінування, потрібна спеціальна оцінка впливу на довкілля. Займається процедура чимало часу.
14: Ми бачимо, скільки зараз за нами лежить деревини, яка би пішла би і військовим на бліндажі, і на опалення зимою, і на місцевим жителям, то вона просто лежить. І вона з кожен день втрачає свою якість. А зараз йде діло до літа, вона підсихає, необережне поводження з вогнем, воно як загориться.
11: Та попри все, лісове господарство на Херсонщині теж відновлюється.
15: На даний момент ми посіяли кримську сосну у цьому проміжутку, що від стойки до стойки, 30 рядочків на розстоянні 10 сантиметрів, ну і в рядочку десь до 500 штук зернина.
11: Пан Іван в цьому розсаднику працює вже другий рік. До цього він був пожежником. Відновлюючи ліс, згадує, як гасив пожежі після обстрілів.
15: Потім вже, як вже дим розвіявся, і дивися, там лежить.
16: Ще перші дні там взагалі не розмініровано було.
15: Ну, то треба, що згоріло, треба вже назад встановлювати. А хто не зробить? Ніхто не зробить.
11: На Херсонщину повернувся і пан Юрій. 26 років пропрацював в лісництві, з родиною виїхав з окупації. І знову повернувся, як каже, до справи свого життя.
17: Вирощувати ліс, вирощувати посадковий матеріал. Оце, напевне, тоді ти задумаєшся, заради чого ти працюєш і заради чого ти живеш. Намагаюсь по максимуму зробити корисного нашій державі, нашій природі, а також своїй професії, на яку я вчився.
11: Аби відновити ліси на Херсонщині після російської агресії, потрібно багато часу. На окупованому лівобережжі зараз навіть важко підрахувати збитки.
18: На Херсонщині до війни, великої війни, ми мали більше 80 тисяч гектарів лісів. Сьогодні з-під окупації в нас виведені, прийняті 40 тисяч гектарів лісів. Більшість їх, звичайно, пошкоджені, більшість і вогнем, і замінуванням. Але в співпраці з ДСНС розмінування відбувається, і, звичайно, ці ліси підлягають повному відновленню.
11: Луїза Єрьоміна, Даніїл Сліж, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
8: Бойову роботу зенітного ракетного комплексу «Стеж» вперше показали повітряні сили ЗСУ. ЗРК довелося застосовувати для відбиття вчорашнього масованого ворожого удару по західному регіону. На оприлюднених кадрах ЗРК «Стеж» збиває російські ударні безпілотники. Як повідомляє портал «Армія.Інформ», раніше інформації про цей ракетний комплекс не було. Його бойову роботу не демонстрували. Ймовірно, це ЗРК малого радіусу дії. Судячи з відео, пусковий механізм встановлений на чотириколісному причепі. Нагадаю, напередодні в день російська армія масово атакувала Україну 400 ударних дронів, переважну більшість яких збили. Найбільше наслідків ворожого обстрілу саме в Тернополі, де відомо про 11 поранених. Ще 5 людей постраждали на Рівненщині. Влучання також зафіксовані в Житомирі та на Вінниччині. Як повідомив Володимир Зеленський, загалом за цей тиждень Росія випустила по Україні близько 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіабомб та 3 ракети. Турнікетний синдром нині військові медики називають чи не найбільшою проблемою, з якою стикаються і яка викликає чималу кількість інвалідизацій. Зі збільшенням кіл-зони, коли вивезти пораненого щодня дедалі важче, ця проблема стає ще гострішою. Адже нині бійці можуть чекати на евак по кілька днів і навіть тижнів. Один із таких прикладів – 22 дні з пораненою ногою лишався на позиції герой нашого наступного сюжету.
19: І все на позицію, і наступив. А на що? Не знаю.
20: Міна, мабуть, була.
19: Не знаю, що таке було.
20: Угу.
19: Непонятно, що. Воно якось так швидко, не станеться раз, і все. Побрати мене, затягнув гараж, перетягнув турнікетом, і зробив уколи, все як положено. Нам скинули уколи, все. І сиділи, ждали евакуації.
20: І скидали вам знеболювальні, антибіотики з дрона, так?
19: Да.
21: Андрію 42, родом з Черкащини. На змогу евакуюватися вони з побратимом чекали понад 3 тижні.
22: Пацієнт надійшов з Куп'янського напрямку, стан його середньої важкості, але враховуючи термін стояння турнікету, це 22 доби, ми розцінюємо його як тяжкий. 6 квітня, 22 доби тому, підірвався на невідомому вибуховому пристрої та отримав травматичний відрив правої стопи.
21: Пацієнти з турнікетним синдромом – зараз велика частина їхньої роботи. І хоча медики помітили, що солдати зараз набагато вправніше надають одне одному першу допомогу ще на полі бою, ніж це було на початку вторгнення, кількість ампутацій лишається великою через те, як складно нині евакуювати пораненого.
23: Буде виконана нижня третина ампутація правої гомілки і дерматофасіоптомія. Буде віддалена гомілка на нижній третині правого стегна. І зроблені розрізи на ревізію м'язів та підкожжирової плітковини стегна.
21: Врятувати ногу 42-річному Андрієві не вдалося. За 22 доби з турнікетом на пораненій нозі розвелася гангрена.
20: І як вдалося вас вивезти? Чи йшли пішки, чи вивозили? Як?
19: На возику вивезли.
20: На возику?
19: Да.
20: Що, це тачка чи що?
19: Тачкою, так, да, тачкою.
20: А чого раніше не могли ви виїхати? Чому так довго ви чекали?
19: Постійно дрони і вивішки усе літали.
20: І ви ніяк не могли пробратися через цей вогонь?
19: Да. Нічого, я дітей якось вижив і виживу. У мене є радікова життя, медичка.
21: Найближчим часом на Андрія чекає тривале лікування тут, у Харківському шпиталі, і потім протезування також тут, у Харкові. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ, Єдині новини.
8: Друкарська машинка і прапорці з автівки Симона Петлюри та сурма другого зимового походу. Понад 1500 артефактів і більше як 100 коробок з архівами повернули до України. Речі військових Української Народної Республіки майже 100 років зберігали діаспоряни в Канаді. Колекція була фондом Українського військово-історичного музею та архіву Української вільної академії в Канаді. Ексклюзиви привезені з-за океану, до відкриття офіційної виставки музейники показали наші Інні Горіненко.
0: Бавовняне пожовкле від часу полотно, місцями заштопане і з нерівними машинними стіпками. Це прапор-штандарт 2-го Уманського полку кінних запорожців.
1: Тут такий промовистий напис «На смерть за Україну». Цей прапор створений в 1920 році. Цей полк, Уманський полк кінних запорожців, входив до окремої кінної дивізії армії УНР.
0: З цим прапором у час визвольних змагань більше як 100 років тому захисники державності йшли у бій з більшовиками. Збоку густо покрапані брунатні плями.
1: За легендою, це кров, як розповідає директор Українського воєнно-історичного інституту, полковник армії УНР Михайло Садовський, це кров, власне, прапороносця.
0: Штандарт опинився за кордоном після більшовицької окупації земель Української Народної Республіки. Військо спершу відступило до польського кордону, а згодом розпорошилося в діаспорі. Однак такі речі напряму пов'язані з боротьбою за самостійність України. Захисники ревно берегли, а згодом з них сформували одне з найбільших зібрань артефактів доби Української революції 1917-1921 років.
1: Це така одна з небагатьох реліквій, які є в Україні от доби Української Народної Республіки. З цієї канадської колесі таких три прийшло, три знамена.
0: Зібрання на початку цього року повернули в Україну з діаспори. Належало воно Українському військовому історичному музею та архіву Української вільної академії.
3: Відчуття відповідальності, в першу чергу, за те, що ми маємо таку унікальну колекцію і беремо на себе таку серйозну відповідальність. Ця колекція повернулася завдяки укладеному меморандуму у 22-му році. Це було якраз визначено, що вона буде спрямована в фонди Національного музею історії України. І це сталося навіть під час вже повномасштабного вторгнення.
0: Після проголошення незалежності точилися суперечки, якому саме музею в Україні варто передати військові артефакти з діаспори. Роки перемовин за закритими дверима і, зрештою, зусиллями науковців, дипломатів і урядовців фонд одного з найбільших зібрань часів Української Народної Республіки передали у головний музей держави. Повернулася серед іншого і ось ця сурма 4-го кінного полку 4-ї Київської стрілецької дивізії. За її звуком захисники державності ставали до бою під час 2-го зимового походу проти московитів.
1: Під проводом Юрка Тютюнника, коли в 21-му році була остання вже така збройна спроба, так би мовити, відновити Українську Народну Республіку, на жаль, зазнала поразки. От Сурмач теж, на жаль, ми ще поки що я не встановив, як його звали, це вже на еміграції. Він тут з комбатантським хрестом, бачите, це вже він старшого віку, але ось ця Сурма.
0: Професор Богдан Патриляк саме той, хто тепер розбирає усі скарби, привезені з-за океану. Тішиться з кожного предмету в колекції, звертає увагу на паспорт полковника армії УНР Олександра Вишнівського.
1: Дуже цікава людина. Він спочатку воював в російській імператорській армії в часи Першої світової війни, потрапив в полон, сам він з Запоріжжя, по суті, з дворянської родини, потім навчався в Києві. Потрапивши в полон, і коли німці формували з полонених українців російської імператорської армії військової частини, він вступив до дивізії синьо-жупанників.
0: Паспорт воєначальника доводить, якою інституційною була Українська Народна Республіка. Видавали документи державних зразків. Утім, щоб ці скарби привезти додому, власних коштів у музеї було катма. Звернулися до меценатів.
5: Все почалося з поста в Фейсбуці, який зробив Національний музей історії України, що вони отримали цю колекцію. Мобілізувалися і музей, і ми для того, щоб поспівпрацювати і встигнути до цієї визначеної дати і вшанування Симона Петлюри показати українцям цю колекцію.
0: Привезти зібрання з Канади взялися у фундації Пилипа Орлика.
24: Я настільки загорівся тим, щоб фундація Пилипа Орлика профінансувала повністю це, тому що це дуже важливо для нас, дуже важливо донести всім те, що у нас є тяглість, у нас є пам'ять, у нас є історія, історія нашої державності. Вона не 20 років, це сотні років і сотні років боротьби.
1: За музейною легендою, це прапорці з автомобіля Симона Петлюри. Їх передав у 1959 році, вже будучи в Канаді, водій із гаража Симона Петлюри.
0: Так само, як ці прапорці із урядової автівки, усі артефакти в колекції зберігачам в Канаді передавали самі власники. І кожен заповідав повернути речі в Україну після відновлення незалежності. Зібрання дослідників діаспорі описували і зберігали відповідно до прийнятих серед музейників правил. Понад 1500 музейних експонатів передали з діаспори до Києва. Серед них, зокрема, є друкарська машинка Симона Петлюри. А ще привезли 123 ось такі коробки. Це архіви. Що тут є, науковці ще будуть розбирати. Усі охочі подивитися на скарби військових УНР зможуть це зробити в кінці травня. Виставку приурочать до роковин загибелі головного отамана армії УНР Симона Петлюри. Інна Горіненко.

0: створена за малюнками та листами дітей з усієї України. І за кожною стоїть реальна дитяча історія, що народилася завдяки уяві. Для парку надувних тварин команда проєкту півроку збирала розповіді та ілюстрації від малечі, аби через гру, фантазію і творчість психологічно підтримати малих українців.
1: Дуже класні.
2: Класні? Хто тобі найбільше сподобався?
1: Мені подобається мишка і доберман.
3: Насправді, ми просто тільки-тільки ще прийшли, тому ми ще не встигли все оглянути.
2: Клас. Ну, як емоції?
1: Вибухові.
4: Ми створили цей проєкт «Парк дивотварин» для того, щоб діти всієї нашої країни зрозуміли, що їх мрії можуть бути почуті. І не тільки почуті, а що їх можна оживити, втілити в життя і що вони можуть стати реальністю.
0: Ще завтра дивотварини тішатимуть дітей та їхніх батьків у столиці, а потім помандрують у всеукраїнський тур. Всього парк відвідає 26 великих та маленьких міст. Вхід на виставку безкоштовний. Такі новини на цю мить. Побачимо за 15 хвилин.
5: Ось до чого, друзі, просто неможливо звикнути навіть через 11 років війни з Росією. Так це до космічного цинізму наших сусідів по карті. Тобто зрозуміло, що йде війна. І зрозуміло, що під час війни дві сторони обстрілюють одна одну. Але просто подивіться, які заголовки клепають російські пропагандисти після, наприклад, недавніх прильотів по Дніпру. Спойлер. Це контент за межею добра та зла.
6: Із Росії з любов'ю. На Дніпропетровському стовби дима слились форму серця.
5: Що кому не зрозуміло? Сердечки убогі з диму видивляються. І це ж наскільки все у них погано, що до подібного взагалі додумалися.
7: То у нас кретинов на 100 лет вперед припасено.
5: Ну, уявіть, щоб ми зараз сиділи і видивлялися серця або, наприклад, фалічні символи з нафти на пляжі Туапсе. Ну, це просто дитячий садок, на який смішно витрачати час. І це при тому, що саме фалічними символами у порту в минулому курортного Туапсе настукали не тільки нібито найкращому у світі російському ППО.
8: То у нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все. Все наши комплексы там, и начиная сейчас вот С-500 на подходе, С-400, 300, БУК, ТОР, панцирь, все очень эффективное оружие.
5: Але й особисто Путіну, рейтинги якого починають сипатися небаченими раніше темпами. І справа не лише в опитуваннях та статистиці. Просто послухайте, як занив ядерний електорат царя. Пенсіонери прямо кажуть, що впевненості у завтрашньому дні у них явно поменшало.
9: Прятались і не знали куди. І чувствовали себе незахищеними, вообще повністю. Ми не захищені і не знаємо. І кожен день ложимося спати. Со страхом.
5: Адже Туапсе, друзі, це Краснодарський край, який свого часу у лапках прославився загонами Путіна. Саме місцеві бабки ставили, якщо не світові, то хоча б регіональні рекорди щодо політичного крінжу.
10: Я тут за Путіна стою!
11: Ми підтримуємо! Путін, вперед!
12: Путін, вперед!
5: Але в Краснодарський край щільно так постукала розв'язана Путіним війна. Тут місцеві пенсіонерки й роздуплилися, що ані цареві, ані боярам їхні проблеми та переживання нафіг не потрібні. А то бач ключки старі, компенсації вони захотіли.
9: І до сих пор ніхто не поінтересувався, як ми там живемо. Ніхто, нікому цього не нужно.
13: А на нас щось взагалі плюнули, і ніякої допомоги, я смотрю, нет. От скільки днів це вже длиться, і ніяких улучшень я не чувствую, не вижу. Коротше, упадническе настроєння.
5: А ще путінський електорат Туапсе несподівано для себе усвідомив, що Велика Росія, про яку день і ніч кукурікують на Соловйов ТБ, насправді глибоко відстала країна. Де спочатку тупо не знайшлося необхідної кількості пожежних бригад, і у результаті вогонь із одних нафтових бочок став перекидатися на інші. А далі стався розлив нафти, і колись один із найкращих курортів російського Кавказу тепер виглядає ось так.
14: Роботи дуже багато, мазут плавиться, і вже, к сожалению, його не можна зібрати кусками, потрібно збирати прямо в місці з почвою.
5: І тут одразу згадуються постановочні сюжетики, де такі необхідні самим росіянам пожежні машини з панського плеча передавали ДНРі та ЛНРі. Ну а що? Росіюшка багата, може собі дозволити.
6: МЧС Росії поставила в ЛНР партію нових пожежних машин.
5: Результати подібної показухи спочатку відчули на собі жителі Бурятії та Забайкалля, де роками

0: тупо немає чим гасити лісові пожежі.
1: Пожаротушення в Росії хронічно недофінансовано. Не вистачає людей, не вистачає техніки, і все це достатньо вже старі проблеми.
2: От у нас під'їхала говновозка, короче. Говновозочка під'їхала, зараз ми затушимо тут резко.
3: Чому асенізаторські машини стали тушити?
2: А потому що більше нічим тушити.
0: Ну а тепер ось і південь Росії, що називається, відчув на собі наслідки путінських багатоходівок. При цьому ті самі пенсіонерки у Краснодарському краї були в дикому шоці ще й від технологічної сили Великої Вітчизни. Тобто язиком попереду всієї планети, Сколково-Мітьолково, а насправді раптом виявилося, що єдиною технікою, готовою боротися з розливом нафти, є Ванька з лопатою.
4: Так, як от показують, як працюють там ребята, вбирають цю нефть вручну, мазут этот вручную. Это вообще какое время? Дореволюционное, наверное, время такое-то такого не было. Неужели у нас такая уже слабая Россия, что нет техники, которая бы помогла вот это все очистить?
0: І тут би федеральним каналам свистати на борт все, що ворушиться, і чесно обговорити на прикладі Туапсе, наскільки дутою виявилася велич росіюшки. Ось тільки натомість улюбленець зет-пенсіонерок на прізвище Соловйов ніби в рот води набрав. Туапсе? Яке ще Туапсе?
5: А чому ви?
0: Послухайте ось краще, який смішний Зеленський зі своїми ракетами.
6: Такий маленький мальчик в окруженні любимих ігрушек, коли Зеленський сфотографувався з ракетами, які ще поки тільки планується производитися, хоча вони там заявляють, що вони вже вовсю летять по території Росії. І самую большую, звісно, поставив рядом з собою.
0: Виглядає такий контент на тлі щоденних прильотів в глиб Росії дуже дивно. Причому про ці прильоти та серйозність проблеми говорять не те, що якісь укрсмі, а навіть колеги Соловйова. Тобто убогі забрехалися настільки, що їм не вірить навіть співробітник Соловйов Лайф на прізвище Мардан.
7: Ракетные атаки на Россию давным-давно являются рутиной, если кто-то не знает. Вот эти вот ракеты «Фламинго», над которыми все ржали, ну, они, в общем, условно являются украинскими, но они летят вглубь России каждую ночь, каждый день.
0: Відповідно, Рудольфочі з міськими божевільними наполегливо ліплять для холопів альтернативну реальність, де все добре. Жодних українських ракет та далекобійних дронів не існує, а Зеленський просто піариться. І скажемо чесно, подібна інформаційна політика нас більш ніж влаштовує.
5: Ну, это увлечение фаллическими символами маленького человечка, ну, о многом говорит для психоаналитиков. Это точно.
0: Сказати, що Соловйові компанії таким чином просто озлоблюють холопів, це нічого не сказати. Цим шизікам можна навіть грамоти від СБУ виписати. У чувачків у Чорному морі накрився нафтовий експорт. Курорти дружньо вийшли з чату, залишки флоту знищуються з кожним днем. Вгадайте, що в цей час обговорюють на каналі «Росія»? Мабуть, як вирішити проблеми? Ні, друзі, лохів немає. Пропагандисти з піною біля рота обговорюють, як усіх переможуть у морі. Тільки Балтійському.
8: Зробити з Балтійським морем те ж саме, що Іран зробив з Ормузьким заливом, для нас, на самом деле, не является очень большой проблемой.
0: Ну а жителі Севастополя, Туапсе, Новоросійське і далі за списком дивляться на подібну дичину і почуваються забутими та запльованими.
8: Если мы будем иметь на Балтике достаточное количество бэков, то никто вообще туда даже не сунется. А дальше можно посмотреть, кого мы там запрем. И как дальше будет развиваться экономика всей этой балтийской сволочи, начиная с Финляндии, не говоря уж там про Прибалтику, которая будет, так сказать, там сидеть за этой оградой.
0: Чи варто говорити, що подібна Геббельсовщина у державних ЗМІ закінчиться погано для кремлівських папіків? Тобто можна якийсь час стояти в позі страуса і з головою у піску заперечувати проблеми. Ось тільки у довгостроковій перспективі це шлях в нікуди, що й показує приклад сучасної Росії.
9: Я не злюсь на Путіна, я просто зрозумів, що це, ну, это не царь, это человек, который 25 лет работает, ну, не на своем месте. Ну, это случайный человек. А случайных людей во власти не бывает. Если ты случайный человек во власти, значит, ты петрушка. Вот и все. Чия – это уже другой вопрос.
0: Губарєв, Ілля Ремесло, Вікторія Боня, Віка Циганова – це ті, хто тільки за останні місяці висловили Кремлю своє фе. Хоча раніше завжди були лояльні владі. У результаті навіть останкінські пропагандисти змушені були визнати, що Путін і компанія пропустили зростання невдоволення багатьох верств населення.
10: От це саме відео з Вікторії Боні з обращенням к Владимиру Путіну посмотрела людей, як мені сказали, компетентні люди, більше, ніж прес-конференцію Владимира Владимировича в кінці прошлого року.
11: Боня в цій ситуації виражає інтерес определеної соціальної групи. которую, в общем-то, наши политические, многие политические классы, многие политики пропали. Ее появление, ее оформление. Это такие домохозяйки, ориентированные на успешный успех.
0: А питання, поставлені тією ж Боною, загалом були виправданими.
11: Люди сейчас находятся в состоянии, когда им нужна конкретика. Общество задает вопрос очень логичный, правильный. І ждет ответа. І на самом деле сейчас нужно отвечать.
0: Ну а з тим, що Кремль і не думає працювати над помилками, немає сумнівів, що криза лише посилюватиметься. А тому ми двома руками та ногами підтримуємо нинішні розклади в РФ, де цар та бояри завзято ігнорують істерики не просто медійних холопів, а й безпосередніх учасників СВО. Так відомий військовий льотчик і пропагандист з позивним «Файтер-бомбер» раптом почав писати дивовижні тексти. Виявляється, продовження війни вигідно лише деяким олігархам, але ніяк не Росії.
12: В Росії побит рекорд по числу доларових мільярдерів. К вопросу, кому нужна эта ваша война?
0: Тут, звичайно, одразу виникає просте уточнююче питання. То що тоді заважає Путіну завершити бійню? Бійню, де замість демілітаризації України дід отримав прильоти по Уралу, про що раніше неможливо було й мріяти.
13: У нас безпілотник. Просто дом, просто вот соседний.
12: Коли под утро нанесли очередной удар дронами самолетного типа по цели, находящейся в самом глубоком тылу в глубине России. Плюс-минус 1800 километров, 8-10 часов полета. Ни о каких коридорах через страны Балтии тут речи быть не может. Что еще раз подтверждает, что никакие коридоры им и не требовались. Они нормально пролетают эти 1800 по нашей территории.
0: Але у відповідь, звісно, тиша. Путін мовчить, Пісков мовчить, мовчать навіть шавки типу Соловйова. І хоча кишенькові бовдури називаються стратегічним мовчанням...
14: Путін мовчить. Он не высказывается долго. То есть стратегическое молчание, и в этом смысле стратегическое терпение Путина, это такой же путь к победе, как и вот эта вот теория безумного короля в исполнении Дональда Трампа.
0: Є підозри, що ані діду, ані його оточенню просто нема чого сказати і запропонувати в нинішній ситуації. А тому за старою російською традицією вони живуть надіями, що все якось розсмокчеться. Але це лише версія. А чи станеться це, покаже лише час, який за дуже багатьма показниками зараз грає проти Росії. Як би не хорохорилися в Кремлі та Останкіно, у спробах довести, що це не так.
15: Наша зброя – це правда.
16: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
15: Тільки перевірена інформація.
16: Переконливі факти.
17: Як це було, дивимось далі.
15: «Єдині новини» в центрі подій.
18: 17-та година, час новин. Для вас працюють «Факти СТВ» та «Вікна СТБ». Вітаю. Одна людина загинула, двоє поранені, зокрема і 7-річна дитина. Росія вдарила кабами по Новоолександрівці. Про це повідомили в Запорізькій ОВА. Зруйновано кілька приватних будинків, загинув чоловік. Медики надають пораненим необхідну допомогу. Уже 9 людей постраждали внаслідок атаки росіян на Харків. Дрони окупантів не дають спокою місту від самого ранку. До полудня постраждали 3 людей. В день – 6. В одного чоловіка вибухові поранення. Решта отримали гостру реакцію на стрес, повідомляє ОВА. Ворог бив безпілотниками по кількох районах. Пошкоджені 4 АЗС та багатоквартирний будинок. Заправки стали ціллю росіян ще від учора. Загалом пошкоджено 10 будівель АЗС. Росіяни цілий день тероризують Україну ударними дронами. Кілька груп безпілотників рухаються зі сходу у центр України. Тож на цю мить оголошено тривогу в багатьох областях. Протягом ночі Росія запустила по Україні понад 160 дронів камікадзе. З них 142 збила наша протиповітряна оборона. Зафіксовано влучання 17 влучань у 12 місцях. Є поранені і руйнування. Усі постраждалі під час атаки – цивільні, і росіяни точно це розуміли. Фактично, таке жорстоке сафарі на людей щодня в наших прифронтових і прикордонних громадах, наголосив президент Зеленський, і повідомив, що загалом протягом цього тижня Росія випустила по Україні приблизно 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіабомб і 3 ракети. Росіяни намагаються масованими атаками перевантажити нашу ППО, і тому постачання ракет дуже важливе щодня. Також президент підкреслив, так само важливо, щоб тиск на агресора не слабшав, бо будь-які послаблення наявних санкцій призводять лише до поповнення російського гаманця, який вони витрачають на війну. На фронті від початку доби відбулося вже понад 50 боїв. Стабільно найважче на Покровському напрямку. Там окупанти 18 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. 8 атак від початку дня відбили наші оборонці на Гуляйпільському напрямку. 9 разів росіяни атакували на Костянтинівському. Один бій триває там досі. Поки спокійніше на решті ділянок, йдеться у зведенні Генштабу. Наші війська тим часом виснажують противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу, наголошує Генштаб. Вони доставляють росіянам неприємні подарунки з неба. Так про свою роботу говорять бійці 39-ї окремої бригади морської піхоти. Екіпаж ударного гексакоптера «Вампір» вражає ворога на лівому березі Херсонщини. Хтось із пілотів лише зараз уперше бачить південь, а хтось нищить окупантів на рідній землі. В матеріалі нашої Луїзи Єрьоміни про екіпаж «Вампіра» будуть реквізити збору на важливе обладнання. Долучайтеся.
19: Останні налаштування пілотів 39-ї окремої бригади морської піхоти і бомбер «Вампір» готовий до зльоту. Тільки на ця пташка здіймається в небо над Херсонщиною, як раптово її супроводжує інша.
20: Лелеки, часто тут
21: не бачу, бо днем спимо, ночі працюємо.
19: Командир екіпажу на псевдоміраж разом зі своїми побратимами виконує бойові завдання винятково вночі.
21: Ми застосовуємо його для логістики, оскільки у нас зараз війна максимально розширюється, і докинути там піхоті, хлопцям, їду, воду, це важливо, і ураження ворога.
19: У цивільному житті він був керуючим крамниці, не знався на БПЛА і жодного разу не був на Херсонщині. 24-го він сам обрав 39-ту бригаду, навчився керувати дронами. Його перша ротація була на Сумщині. Нині його екіпаж полює на ворога на Херсонщині, на лівому березі Дніпра.
21: Наша зараз основна ціль – це вибити ворога з переднього краю, для того, щоб покращити собі логістику до піхоти. Ми зробили дуже хорошу роботу за цю зиму. Ворогу точно стало набагато дискомфортніше. Зараз «Вампір» спокійно, ми знищуємо автівки, укриття, які раніше ми навіть їх там не знаходили.
19: Аби доставити росіянам, як кажуть пілоти, неприємних подарунків з неба, «Вампір» споряджають різними боєприпасами.
22: Дана міна важить около 8 кілограм. Інерційний механізм толкає детонатор і відбувається подрив.
19: Старший сапер на псевдоінженер нині добре знається на боєприпасах, а вперше побачив міни до того ж російські після звільнення рідного села на Херсонщині, коли сам розміновував поля.
22: Ходив з міноіскателем, сам шукав ті міни, збирав. І то, в основному, малі, здоров'я не трогав, я просто ставив мітки.
19: Інженер працював у селі трактористом. Каже, лівий берег знає добре. До Великої війни і там обробляв поля. Нині ж разом із побратимами нищить там ворога. Після війни хоче знову повернутися до улюбленої справи.
22: Я навіть дуже маю велике бажання, щоб скоріше це все закінчилось, щоб повернутися так само для себе додому і далі працювати трактористом, як і раніше працював.
19: Звільнити рідну Херсонщину від ворога мріє і оператор «Вампіра» на псевдо Цуцик. Сам він з Херсона, останнім часом з родиною жив у Києві. Нині ж він на позиції під землею, контролює бомбер у небі.
23: Задача оператора саме контролювати борт, дивитися, щоб він летів куди треба.
19: Ще 22-го хотів піти добровольцем. Тоді йому у військкоматі відмовили. Потім ще раз прийшов через рік, обрав саме цю бригаду. Та на службу в 39-ку потрапив після боїв на Донеччині та СЗЧ.
23: Коли прийняли закон, з яким можна було повернутися, якраз ця бригада проводила, тоді вона ще 126-та була, якраз приймала людей з СЗЧ, і я одразу відгукнувся і повернувся сюди.
19: Морпіх каже, навчився польотам майже з нуля, а тепер разом із побратимами вправно вибиває ворога з лівого берега.
23: Я дуже радію, коли все відбувається, як задумувалося, і що ми знищили ціль.
19: Пілоти «Вампіра» потребують нашої з вами підтримки. Бійці оголосили збір на вкрай важливе обладнання. На ваших екранах QR-код. Допомогти екіпажам бомберів 39-ї бригади морської піхоти ще ефективніше нищити ворога на Херсонщині. Можна будь-яким донатом. Луїза Ірюна, Даніл Сліж, Факти СІТІВІ. Єдині новини.
18: Україна не отримувала офіційних пропозицій від Росії щодо припинення вогню на 9 травня, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга і пояснив, це чергове намагання росіян сподобатися американцям, показати якийсь елемент конструктивізму. Президент Зеленський чітко сказав, що на сьогодні українська сторона жодних пропозицій від Кремля не отримувала. Очільник МЗС зазначив, Київ готовий до безумовного перемир'я, натомість Росія придумує якісь маніпулятивні перемир'я, яких потім сама ж і не дотримується, тож назвав це спробою грубого дипломатичного маневру, а також піар-акцією, спрямованою на внутрішню аудиторію Росії. Сьогодні 12 років трагедії в Одесі. 2 травня 2014 року сталися масові сутички між євромайданівцями та проросійськими активістами. Тоді загинуло 48 людей і 250 постраждали. Перші бійки сталися на Грецькій площі. Звідти стартувала патріотична хода футбольних уболівальників. Марш зірвали антимайданівці. Почалася стрілянина. Перші жертви – двоє проєвропейських активістів. Сутички продовжилися на Куликовому полі. Обидві сторони кидалися коктейлями Молотова. Частина полетіла у будинок профспілок, де забарикадувалися антимайданівці. Будівля спалахнула. Пожежники довго не їхали на виклик. Там загинуло 42 людей, 32 згоріли живцем, а 10 розбилися на смерть, вистрибуючи з вікон. У 25-му році Європейський суд з прав людини постановив, що Україна не провела ефективного розслідування трагедії і має заплатити компенсацію родинам загиблих. Водночас суд наголосив, що події значною мірою були спричинені російською пропагандою. На початку 26-го року Чорноморський міський суд Одеської області почав повторний розгляд справи. У ній фігурують 19 обвинувачених, серед яких 17 громадян України та 2 росіян, яких слідство вважає організаторами масових заворушень.
1: У 2014 році навесні в Одесі відбувалися події, які дуже нагадували те, що ми спостерігали в Донецьку, в Луганську, у Харкові так само. Тоді проросійські сили за сприяння росіян, які безпосередньо перебували у місті, намагалися повалити законну владу і захопити регіон для того, щоб створити так звану Народну Республіку. Напередодні 2 травня вони повідомляли публічно в себе в соціальних мережах, що будуть нападати на мирну ходу.
18: Щороку 2 травня російська пропаганда активізує цинічний міф про звірства нацистів в Одесі, попереджає Центр протидії дезінформації РНБО. Під виглядом вшанування пам'яті жертв трагедії Кремль готує акції під українськими посольствами у всьому світі. А справжня мета цих меморіальних акцій – демонізація України і немає нічого спільного зі скорботою, наголошують у Центрі протидії дезінформації. Словаччина підтримує членство України в Євросоюзі та готова ділитися своїм досвідом вступу. В цьому словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо запевнив президента Зеленського під час телефонної розмови. Президент Зеленський зазначив, обидві країни зацікавлені у сильних двосторонніх відносинах. Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України в Євросоюзі. Український лідер запросив прем'єр-міністра Словаччини до Києва. Раніше Фіцо запрошував президента Зеленського приїхати до Братислави. Під час розмови лідери країн обговорили можливість особисто зустрітися найближчим часом. Раніше Фіцо підтримував блокування європейських рішень щодо України, які пропонував угорський прем'єр Орбан. Також словацький прем'єр доволі часто відвідує Москву і спілкується з Путіним.
2: Хороша розмова була щойно з прем'єр-міністром Словаччини Фіцо. Ми цінуємо, що Словаччина зробила кроки для розблокування європейського пакету підтримки для України та 20-го пакету санкцій проти Росії. Треба, щоб у нас були сильні двосторонні відносини зі Словаччиною, навіть тоді, коли дійсно бувають розбіжності у поглядах. Ми обговорили можливості зустрічі та роботу на міжурядовому рівні. Я, до речі, в команді пропрацювати всі деталі.
18: Увага, щойно і зараз, просто зараз звучить повітряна тривога. Загроза БПЛА у Києві та Одеській областей, тож не нехтуйте своєю безпекою, а ми продовжуємо. Мобільний салон краси для військових. Перший і поки єдиний у ЗСУ власний барбер БУС має віднедавна 132-й окремий розвідувальний батальйон десантно-штурмових військ. Ця ідея з'явилася у командування торік, а реалізувати її допоміг один із київських салонів краси.
3: Клацання ножиць, звук фена та машинки для стрижки. Ці звуки зазвичай не чутно там, де постійно лунають вибухи. Але віднедавна це частина життя військовослужбовців 132-го окремого розвідувального батальйону десантно-штурмових військ. Бо в них з'явився власний барбер-бус.
4: Зачіску зробили, тепер робимо бороду, окультурюємо.
3: Ідею командування про власний барбер-бус допомогла реалізувати одна із київських студій краси. Так подбали про зовнішній вигляд військових, які повертаються з бойових позицій, та їхнє психологічне розвантаження. У підрозділі кажуть, після складних завдань вояки мають відпочивати, а не гаяти час і витрачати гроші на перукарні. Захисникам ідея з мобільним салоном краси сподобалася.
6: Кусочок цивільного життя в цій військовій буденності.
3: Над зачісками та бородами військових чаклує професійний барбер Володимир. Нині він теж військовослужбовець цього підрозділу. Каже, вдячніших клієнтів, ніж побратими, годі шукати.
24: Власне, дякую.
25: Люди не розуміють, що взагалі відбувається тут, як військові живуть, в яких умовах, то що вони не бачать рідних дуже багато часу. І приємно приїздити і робити їм якісь такі невеличкі приємні речі.
3: Ярослав долучився до війська від початку повномасштабного вторгнення. Пройшов найгарячіші ділянки фронту – Донеччину, Сумщину, Курщину. Нині їхній підрозділ нищить ворога на Олександрівському напрямку на Дніпропетровщині. Каже, візит до військового салону краси після виконання бойових завдань – те, що треба.
26: Таке відчуття, як вдома побували. Знаєте, кожна така маленька хвилинка має бути цивільного життя в цій армії, бо всі ж далеко від дому, всі рідко бувають вдома, а тут отака невеличка приємність, так скажемо, що хлопці можуть себе відчути трошки по-домашньому, вийти красивими, як весна, от. Ну, як я зараз, наприклад.
3: Перший і поки єдиний у ЗСУ барбер-бус 132-го розвідбатальйону з'являтиметься на різних локаціях підрозділу раз на три тижні, щоб вчасно оновлювати зачіски захисників. А ще мобільний салон краси працюватиме як соціальний проєкт на територіях, де він курсуватиме.
27: В кінці кожного круга обслуговування по підрозділу буде заїжджати наш Петалі, обслуговувати там бійців, які вражені, які, звісно, можуть до нього дійти, потрапити, а також хочемо заїжджати, робити заїзди раз на місяць до дитячих лікарень.
3: Алюна Вітрова, Денис Сінегін, Факти, ICTV, єдині новини.
18: На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин.
28: Відучора один з нафтових гігантів Об'єднані Арабські Емірати більш не член ОПЕК та ОПЕК+. Це одразу б'є по самій ідеї картелю, який роками формував ціну на нафту через квоти. На тлі війни і ризиків для поставок із Перської затоки рішення виглядає як початок нового такого періоду. Більш конкуренції, менше узгодженості. про наслідки для світу, а також чи виграє від цього Росія. Будемо говорити з головою Комітету економістів України Андрієм Новиком. Пане Андрію, вітаю вас.
5: Так, вітаю.
28: Дякую за те, що знайшли час, прийшли до нас в студії. Отже, чому Об'єднані Арабські Емірати вийшли з ОПЕК? Це про несправедливі квоти, про безпеку чи про якусь демонстрацію незалежності? Що це, що відбувається?
5: Я думаю, що Об'єднані Арабські Емірати просто скористались моментом, моментом іранської війни, яка дає на сьогоднішній день вже дуже неочікувані наслідки. Ніхто не розуміє, по-перше, коли вона завершиться, по-друге, як вона завершиться. А прямі економічні наслідки є вже по факту на сьогодні. І це відчувають практично всі країни світу у вигляді досить різкого підвищення цін на пальне. Ціни не піднялись на пальне тільки в небагатьох самодостатніх країнах, які самі видобувають, переробляють і самі себе забезпечують пальним. Таких країн є дуже небагато. Всі інші, в тому числі навіть Сполучені Штати Америки, які ми вважали, що вони більш-менш самодостатні, виявляється, не зовсім. Навіть у Сполучених Штатах досить різке зростання цін на пальне, як для них, що безпосередньо б'є навіть по рейтингу їхнього президента Трампа. Чому Об'єднані Арабські Емірати вийшли? Вони скористалися цим моментом. Чому? Вони хочуть видобувати і продавати більше. Треба розуміти, що таке будь-який ринок. Найважливіше, яку ви на ринку займаєте долю, частку. Тобто навіть не прибутковість в якийсь момент часу, скільки ви заробляєте прибутку, а ваша частка на ринку. Чим вона більша, тим у вас більше майбутнє. Тому що коли ви завоювали більшу частку, ви потім від коливань цін тільки виграєте. Якщо у вас частка менша, то відповідно менше заробляєте в перспективі. І от Об'єднані Арабські Емірати хочуть збільшити свою частку на світовому нафтовому ринку. Тому що рамки ОПЕК обмежували їх через ці домовленості ОПЕК плюс ОПЕК плюс. ОПЕК – це, скажімо так, стабільних 12 країн-членів. ОПЕК плюс – це до 20 країн, біля 20 країн.
28: Пане Андрію, вибачте, що перебуваю, хотів уточнити, яка зараз частка в Об'єднаних Арабських Еміратів і якої вони можуть досягнути, тобто наскільки в них є спроможності щодо видобутку?
5: От дивіться, весь світовий ринок нафти, країни ОПЕК в ньому займають 40%. Їхній сукупний видобуток. Об'єднані Арабські Емірати в рамках ОПЕК – третя країна, після Саудівської Аравії і Іраку. Вони видобувають на сьогодні 4,8 мільйони барелів нафти на добу. Вони хочуть видобувати 5 мільйонів плюс. І от якраз рамки ОПЕК, оці домовленості ОПЕК про те, хто скільки видобуває, їх стримує.
28: Не дуже і велике зростання.
5: Ну, це те, що вони розраховують потенційно, розуміючи свої виробничі потужності і розуміючи ринок нафти, як він працює і хто як, які об'єми може продавати. Але повірте, що це ми говоримо про добу. А помножте на
28: а чи може приклад
5: на кількість діб у році?
28: Так, вже напевно велика сума цифра. А чи може приклад Об'єднаних Арабських щодо виходу з ОПЕК ОПЕК плюс стати прикладом для наслідування для інших країн, які знаходяться в картелі?
5: Інші країни зараз через деякий часовий лаг, я думаю, будуть приймати схожі рішення. Вони подивляться, який це дасть ефект самим Об'єднаним Арабським Еміратам. Наприклад, чи не буде раптом якісь санкцій тих же Сполучених Штатів Америки проти Об'єднаних Арабських Еміратів, що вони вийшли, чи інших країн. Тому що, ну, наприклад, по американській зовнішній політиці ми взагалі не знаємо, що буде завтра.
28: Гіпотетично, цей крок Об'єднаних Арабських Еміратів якимось чином може розізлити Сполучені Штати?
5: Ну, може розіслити не Сполучені Штати, а президента Сполучених Штатів. Ми бачимо, що його може розізлити, як і заспокоїти все, що завгодно. От він буквально там, коли вчора ввів 25% мита на європейські автомобілі. От просто так, одним розчерком пера. А це ключові партнери політичні, в тому числі в рамках НАТО. І от проти них раз і плюс 25, це ж плюс 25 вартості європейських автомобілів, причому він і не тільки проти легкових, але й проти вантажних, так це проти партнерів. Як можна спрогнозувати, що ця людина прийме яке рішення, наприклад, по відношенню до тих же Об'єднаних Арабських Еміратів, якщо йому не сподобається їхній оцей вихід з ОПЕК?
28: Ну, гаразд, залишимо поки що Сполучені Штати і Дональда Трампа в стороні. Я з приводу ще картеля хотів запитати. От організація і надалі, навіть попри вихід Об'єднаних Арабських, може впливати на ціну на нафту?
5: Ну, звичайно, що може, тому що, знову ж таки...
28: Третій їхній гравець виходить.
5: Виходить, але те, про що я говорив, доля на ринку, загальний ринок 100%, так, 40% займав країни ОПЕК. Якщо Об'єднані Арабські Емірати виходять, це буде приблизно 35%. Ну, третина ринку всього світового, це є велика частка. З такою часткою ви впливаєте на ціни. Але що означає вихід? Це означає гнучкість. Об'єднані Арабські Емірати тепер можуть гнучко реагувати на потреби ринку. Тобто треба їм наростити, вони нарощують. Не треба, вони скорочують об'єм уже незалежно від тих рамок, які встановлюються якраз в рамках угоди ОПЕК. Тому гнучкість – це зараз перша перевага, яку перш за все отримують Об'єднані Арабські Емірати.
28: Гаразд, зрозуміло. А ціна на нафту, от який сценарій ви зараз будете вважати базовим, ну, скажімо так, на найближчі 3-6 місяців? Після цього рішення.
5: 3-6 місяців на сьогодні це прогнозування абсолютно нереалістичне.
28: А який термін потрібно?
5: Тому що ми не знаємо, скільки буде тривати іранська війна, по-перше. По-друге, ми не знаємо її результатів політичних. Тому що військово Сполучені Штати Америки можуть зруйнувати іранську армію чи всі їхні об'єкти, навіть ядерні, все що завгодно. Але чи це призведе до зміни політичної влади в Ірані? Ми бачимо, що поки що немає результатів. Не дивлячись на те, що був вбитий Аятола, так, не дивлячись на те, що не зрозуміло його наслідник в якому стані, але політична влада тримається. Більше того, ми бачимо, що влада, військова частина квір цієї політичної влади, навпаки, зміцнилась. Тобто ми не знаємо політичні наслідки цієї іранської війни.
28: Ви зараз про Ормузьку протоку, я правильно говорю?
5: Не тільки Ормузька протока, Іран, в нього залишаються всі можливості атакувати всі навколишні країни, в тому числі Об'єднані Арабські Емірати.
28: Окей, гаразд. А якщо відкинути історію, будемо дивитися на ситуацію. Я гіпотетично, просто для того, щоб зрозуміти, як рішення Об'єднаних Арабських Еміратів може вплинути на світові ціни, якщо вони навіть не стануть прикладом для всіх інших. На світові ціни на нафту.
5: Тільки вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК в цілому на світові ціни зараз не вплинуть. Тому що зараз світові ціни залежать від Ормузької протоки. Наскільки там спроможність суден, танкерів, перш за все, проходити її. Зараз такої спроможності немає практично. Оце зараз ключовий фактор світових цін на нафту. Ви бачите, як вона міняється, в залежності від того, от якісь оголосили, нібито перемир'я, нібито розблокування. Пройшло пару танкерів, буквально відразу світова ціна опустилась. Тільки знову заблокували, якась атака відбулась на будь-який танкер, знову світова ціна підскочила. Тобто дуже сильна чутливість до того, що відбувається саме в Ормузькій протоці. Тому зараз вихід сам з ОПЕКу, він не буде сильно впливати на ціну, світову ціну на нафту. Набагато сильніше, визначально впливає ситуація навколо Ормузької протоки. Якщо вона буде тільки розблокована повністю, відразу ви побачите, світова ціна дуже опуститься. Я не впевнений, що вона опуститься до рівня до іранської війни, але серйозно опуститись може. Тому що ринок певний час буде в очікуванні. Наскільки довго це розблокування може бути, коли воно станеться. Це знову ж таки, ми залежимо від результатів іранської війни. Тому що, наприклад, якщо не зміниться політична влада, ця політична влада може далі блокувати, щоб шантажувати весь світ, в тому числі Сполучені Штати Америки, що ви від нас відчіпіться, ми що хочемо, то й робимо. Можливо, там будуть поступки виключно по ядерній програмі зі сторони Ірану. У всьому іншому, я так бачу по їхній тенденції, вони поступки робити не хочуть і не будуть. Тому тут дуже важливо, буде чи не буде зміна політичної влади. Ми можемо думати, що, можливо, будуть протести іранського народу. Але після того, як в попередніх протестах розстріляли, за різними оцінками, від 32 до 45 тисяч протестуючих, ви уявіть собі, якби це, наприклад, у нас був Майдан, і в нас розстріляли біля 40 тисяч людей. Вийдуть люди ще раз? Напевно, не вийдуть. принаймні певний час. Оце те, що відбулося в Ірані. Тобто розраховувати на іранський народ, що він зараз знову підніметься, після того вже, коли ну, в величезній кількості сімей були вбиті люди, ну, розраховувати на це, напевно, неможливо. Тепер, як змінити цю політичну владу в Ірані? Ну, про наземну операцію, напевно, ж не йдеться. Хоча, знову, ми не розуміємо дії президента США зранку, ми не розуміємо, що він буде робити в обід, а в обід, що він буде робити ввечері. Ну, на жаль, це бачить весь світ сміється з цього, але такі реалії. Це держава номер один.
0: А якщо подивитися комплексно на все те, що відбувається, окей, Гормузька протока заблокована і невідомо, коли буде розблокована, Об'єднані Арабські Емірати виходять з ОПЕК. А які наслідки всіх цих дій для Кремля?
5: Для Кремля...
0: Тобто, я чому питаю для Кремля? Ну, тому що їхні нафтодолари – це пряма там скарбничка для фінансування війни. В них прибутків стає більше, менше. Як це на них впливає?
5: На сьогоднішній день, якби це була ситуація десь навіть півроку тому, то це впливало. Зараз вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК на економічні спроможності Росії ніяк практично не впливає. Впливає вихід з ринку російських нафтопереробних заводів, російських портів, російських перевалочних станцій.
0: Тобто діпстрайки наші.
5: Тобто наші санкції українські. Оце зараз впливає найбільше, тому що наші санкції зменшують фізичне виробництво, перевалки і здатність експортувати єдині світові товари, яким торгує Росія, це своєю нафтою і нафтопродуктами. Оце найбільш ефективні санкції. Тому зараз ви бачите, що навіть підвищення серйозне світових цін на нафту ніяк не допомогло російській економіці. Ніяк. За підсумками першого кварталу, дефіцит федерального бюджету Росії, загальнодержавного, 4,5 трильйони рублів, це більше, ніж річний, який вони запланували на весь 26-й рік. Це тільки за перший квартал. За три місяці вони вже вибрали дефіцит 12 місяців. І саме головне – тенденція. Тенденція в економіці – це основне. Тенденція йде до того, що цей дефіцит буде тільки зростати, тому що фізичні об'єми все менші і менші завдяки нашим дуже точним ударам. Далі, подивіться на стан бюджетів Росії регіональних частин федерації. У них уже навіть немає грошей на ліквідацію наслідків стихійного лиха в Дагестані. Це що означає? Що немає грошей в резервному фонді. У кожної країни, і в нас також, і в Росії, є резервний фонд, який призначений для різних форс-мажорів. Якщо нема грошей навіть на наслідки повеней в Дагестані, це значить нема грошей вже навіть в резервному фонді Росії.
0: Пане Андрію, в нас буквально хвилинка залишилася, і я мушу вас запитати, як в відомого економіста. Скажіть, будь ласка, за вашими розрахунками, наскільки в Росії ще вистачає оцієї економічної міці? При тому, що ми будемо продовжувати, звичайно, діпстрайки.
5: Давайте ми зафіксуємо цю позицію, яку я зараз кажу. 2026 рік – це є рік краху російської економіки. Остаточно. Крах буде відбуватись схоже на крах радянської економіки 90-91 рік, но набагато швидше і набагато, ну, голосніше, так, для перш за все для самої Росії, але цей рік це крах російської економіки.
0: Пане Андрію, дякую вам. Про наслідки виходу Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК говорили з головою Комітету економістів України Андрієм Новаком.
15: Наша зброя – це правда.
16: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
15: Тільки перевірена інформація.
16: Переконливі факти.
17: Як це було, дивимось далі.
15: «Єдині новини» в центрі подій.
18: Час новин. Для вас працюють команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Вітаю. Місце розташування російських іскандерів, радіолокаційні станції та склад боєприпасів. У ніч на 2 травня Сили оборони плідно попрацювали по низці військових об'єктів ворога, повідомляє Генштаб. У тимчасово окупованому Криму вразили ракетні комплекси «Іскандер», берегову радіолокаційну станцію «Мис-М1» та радіолокаційну станцію «Подльот» біля Євпаторії. Також Збройні сили вдарили по трьом пунктам управління управління та складу на окупованій Донеччині. Уразили ремонтний підрозділ противника на окупованій Луганщині і склад боєприпасів, який росіяни облаштували на захопленій частині Херсонщини. Масштаби завданих збитків ще уточнюються, додає Генштаб. Також підтверджено знищення складу боєприпасів на аеродромі Кача у Криму, по якому вдарили напередодні 29 квітня. Від їхньої вправності та влучності залежить не лише життя цивільних і міст, а й насамперед логістика біля лінії зіткнення. З настанням весни росіяни збільшили кількість дронів у небі. По прифронтовій території б'ють шахедами, герберами і молніями. Якщо менші ударні дрони біля лінії зіткнення переважно збивають мобільні вогневі групи, то розвідувальні крила і великі ударні БПЛА – дрони-перехоплювачі. У пілотів 116-ї бригади, які прикривають небо на Куп'янському напрямку, побував Олег Корнієнко.
7: Почнемо збирати із капсуль детонатора. Капсуль детонатор треба для того, щоб привести в дію.
8: За лічені хвилини боєць на псевдоборода готує до бойової роботи ось такий перехоплювач ворожих дронів. Тут, на Харківщині, у небі російського смертоносного залізяча багато, тож до бойового вильоту завжди все має бути напоготові.
7: Витягую предохранителя цей. І дрон полетів.
8: Це один з перехоплювачів, який збиває і російські шхеди, гербери, і розвідувальні крила. Зенітний дрон може дістати ворога навіть на висоті 6 кілометрів. Ці бійці 116-ї окремої механізованої бригади прикривають небо на Куп'янському напрямку. Екіпаж зовсім молодий, і кожен з нетерпінням чекає, аби знищити ворожу ціль.
7: Я свічки скоро буду ставити в церкві. В основному вони настроєні на шахеди. На здорові, медленні цілі, які не ухиляються.
8: Перед тим, як перейти на перехоплювачі, боєць на псевдоборода був розвідником, штурмовиком, зачищав від ворога посадки, заводив на позиції піхоту, прикривав побратимів з кулеметів, але через проблеми зі здоров'ям йти в тил відмовився. Перевівся у дронарі.
7: Ми прийшли в підрозділ, ми прийшли всі сирі, ми взагалі про нього нічого не знали. Взагалі не про комплекс, не про сам дрон, взагалі не про що. Бо, ну, займались ми до цього другими дронами. Поступово ми почали навчатися. Десь розламували дрончик, десь ще щось, бо, ну, це робота, воно так є. Потім нас направили на навчання.
8: Не перший рік у війську і оператор перехоплювача, знайомлячись з нами, просить не дивуватися з позивного. Отримав його ще за часів ООС, був зв'язківцем.
9: Була така ситуація, що треба було полізти в 500-ту лінію, полагодити. У нас не було кріплення страховочного. Я поліз без страховки ремонтувати 500-ту лінію, і комбат мене тоді прозвав суїцидом. Так воно мене закріпилося.
8: Але перед тим, як взяти пульт перехоплювача, уже мав досвід роботи з іншими дронами. Та кожні безпілотні комплекси мають свою специфіку. Але росіяни не стоять на місці, і зловити ворожу ціль в небі не так просто, як здається.
9: Вона йде тут управління, інверсія йде між FPV-шкою і самим самолітом. Дуже багато впливає це погодні умови, вітер, дощ. По управлінню трошки важкувати, але можна привикнути.
8: Росіяни постійно змінюють свою тактику польотів, прокладають собі повітряні коридори, аби не потрапити під удар, каже командир батареї. Про те, щоб вороже залізяче збивати дронами, він замислювався ще кілька років тому, коли це не було так поширено.
10: Брати ракету там від ПЗРК, яка коштує там певно кілька десятків тисяч доларів, і взяти цей дрон, тому він ефективний. А будь-яка зброя, яка коштує мало, випускається масово, вона є ефективна.
8: Нині батарея має кілька екіпажів, і вони щодня прикривають небо, аби ворог не атакував цивільних, і паралельно рятують нашу логістику.
10: Не більше починає збивати, що порівняно там взяти хай півтора року назад там тих молній можна було, ну, одна в день, ну, збита. Так от зараз, ну, більше десятка, це спокійно, можна ще більше їх збивати. масовість їх пішла. Але ми стараємося це все покривати, закривати небо, щоб наші підрозділи пересувалися, боронячи нашу державу.
8: Та сьогодні перехоплювачі не піднімаються, вітряна погода, тож літати майже неможливо. Водночас і росіян у небі немає, а бійці все одно готують партію дронів попереду ніч. І зазвичай ворог може запустити і шахеди, і гербери. Олег Корнієнко, Олексій Євченко, Захар Комах, Факти СІТІВІ, єдині новини.
18: Контроль неба та знищення накопичення техніки. Командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Євген Лисійчук синхронізував план оборонної операції Покровська з підрозділами Сил оборони. Про це повідомили на сторінках корпусу у соцмережах. Там зазначили, що противники далі намагаються повністю захопити Покровськ. Основна мета – витіснення Сил оборони з північних околиць міста з подальшим просуванням у напрямку населеного пункту Шевченко. Для підтримки наступу у південній частині міста росіяни намагаються наростити присутність бронетехніки та танків. Водночас 76-та десантно-штурмова дивізія РФ зазнає суттєвих втрат на півночі міста. Окремо ворог веде активні дії в районі Гришиного. Для синхронізації подальших дій з оборони Покровської агломерації командир 7-го корпусу ДШВ Євген Лисійчук провів низку нарад з підрозділами, які діють у смузі відповідальності. Фокус на контролі повітряного простору, зокрема над Покровськом. Учасники нарад також наголосили на необхідності якісної підготовки особового складу до дій в умовах постійної загрози з повітря. Вони нищать ворога на Запоріжжі усім можливим озброєнням, а нині потребують нашої з вами підтримки. Воїни 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка, які боронять Гуляйпільський напрямок, звернулися по допомогу. Хлопці з інженерно-саперного взводу бригади збирають кошти для розвитку напрямку наземних роботизованих комплексів та важких ударних БПЛА. Усе, аби підтримати надскладну і вкрай важливу логістику та водночас продовжувати удари в глибокий ворожий тил. Ціль воїнів – 500 тисяч гривень. Уже вдалося зібрати трохи більше 330, але далі збір фактично зупинився. Тож захисники просять вас, наші глядачі, підтримати їх донатом за QR-кодом та номером картки, які ви зараз бачите на екрані.
11: Шановне товариство, звертається легендарна 110-та бригада, легендарний інженерно-саперний взвод. Ми виконуємо роботу на Гуляйпільському напрямку. І зараз нам необхідна ваша допомога. Цей дрон, як ви бачите, пошкоджений. І для того, щоб він нормально працював, нам потрібні на нього комплектуючі. Це НРК «Риспро». Для того, щоб він їхав більше 20 кілометрів, ми на нього змушені ставити додаткові батареї, наварювати на нього прикриття, підтримати наш збір на розвиток нашої прекрасної роботи для того, щоб разом нищити рух. Просимо усіх небайдужих, усіх, в кого є бажання долучитися до нашої спільної перемоги, підтримати наше бажання нищити якомога більше. Слава Україні!
12: Героям слава!
18: США можуть найближчим часом вивезти з Німеччини близько 5 тисяч американських військових. Планують передислокувати їх на інші позиції за кордоном. В Пентагоні заявили, що виводити війська будуть протягом року. І пояснили, рішення ухвалили після ретельного аналізу розстановки сил в Європі та вимог театру військових дій. При цьому в Німеччині залишиться понад 30 тисяч американських військових. Президент Трамп говорив, що розглядає можливість скорочення американських військ в Іспанії, Італії та Німеччині. Пов'язано це з позицією європейських союзників щодо війни з Іраном. Американський президент вважає, що Вашингтону не надали очікуваної підтримки. Незабаром чисельність американських військ в Європі може повернутися до рівня 22-го року. Сполучені Штати можуть найближчим часом взяти Кубу під контроль. Про це напівжартома заявив президент США Дональд Трамп. Адже, за його словами, на острові є проблеми. Сполучені Штати можуть найближчим часом взяти Кубу під контроль. Про це напівжартома заявив президент США Дональд Трамп. Адже, за його словами, на острові – Є проблеми, тож зазначив, спершу треба завершити справу в Ірані, а тоді один з американських авіаносців зможе підійти до узбережжя Куби. І така демонстрація сили змусить владу Куби здатися. Вашингтон уже посилює тиск на Кубу. США запровадили морську блокаду острова, який суттєво залежить від імпорту нафти та енергоресурсів. Також Трамп підписав указ про нові санкції проти високопоставлених кубинських чиновників, яких підозрюють у корупції та порушеннях прав людини. Адміністрація Трампа вважає, що Куба становить загрозу національній безпеці США. В Гавані такі звинувачення відкидають. У Дніпрі відбулася всеукраїнська науково-практична конференція «Деколонізація. Переосмислення минулого. Творення майбутнього». У ній взяли участь майже 200 науковців, представників влади, освіти та бізнесу з 28 міст. Вони говорили про національну ідею, ідентичність, збереження українських традицій, меморіалізацію пам'яті і формування світогляду майбутніх поколінь. Дніпро розпочав свою деколонізацію, декомунізацію ще у 13-14 роках після Революції Гідності, коли активісти прибрали пам'ятник радянському вождю у центрі міста. Представники міської влади наголошували,

0: Очищення від соціокультурного впливу як російської, так і царської імперії – це справа ментального здоров'я нації та історичного виживання не лише Дніпра, а й всієї України. І цей процес має продовжуватися.
1: Ми сьогодні закладаємо підвалини нашої державності. Те, що захищає Збройні Сили України на фронті, це те, що знаходиться у нас в тилу. Це наша українська ідентичність, наша історична пам'ять, дух нашої нації.
0: Організаторами масштабного заходу виступили благодійний фонд Марії Пінчук, Дніпровська міська рада та Український державний університет науки і технологій. За словами засновниці благодійного фонду Марії Пінчук Вжежевської, ця конференція надзвичайно важлива саме зараз, а не після війни, тому що саме нині ми створюємо наше майбутнє, яке маємо передати дітям.
2: Сьогодні наша конференція зібрала гостей та науковців з 28 міст нашої країни. Це дуже важливо і дуже приємно знати, що є стільки людей, яким небайдуже, які роблять свій внесок у зміцнення нашої ідентичності, ідентичності українців. Сьогодні під час війни руйнується багато міст, багато селищ, багато домівок. Та ми втрачаємо культурну спадщину, якісь традиції. Дуже важливо зберегти це для подальших поколінь, для наших дітей. Тому що культура сьогодні зміцнює нас. Це для нас як такий світ в кінці тунеля. Під час війни це стало більш важливо, ніж коли.
0: Організатори сподіваються, науково-практична конференція «Деколонізація, переосмислення минулого, творення майбутнього» – це лише перший крок до формування сучасної національної ідентичності і прифронтового Дніпра всієї України, яка нині виборює право бути вільною європейською державою з демократичними цінностями та власною ідентичністю. На цьому все. Тихих вихідних і до зустрічі.
3: Свого часу в рамках цієї програми ми вже кілька разів жартували на рахунок того, що Путін – це найкращий у світі агент ЦРУ. І знаєте, що далі в лісто частіше із цього приводу хочеться процитувати Бората Сагдієва.
4: Це ніякої не шутка.
3: Так, друзі, ви все правильно зрозуміли. Путін, зрештою, реально може виявитися агентом ЦРУ. Інакше складно повірити, що за 25 років при владі чувак не за завданням, а із власної бездарності регулярно зливається там, де такій країні, як Росія, просто соромно зливатися.
5: Африканський корпус ВСРФ вместе з армією Малі покинув город Кідаль.
3: Якщо чесно, прочитавши новину про Малі, ми не знали, сміятися чи плакати. Подібний контент – це, безумовно, мед для душі будь-якого русофоба. Проте важко повірити, що наш ворог за таких ресурсів та витрат на ділі настільки жалюгідний. Адже те, що сталося днями в Малі, ми вже бачили щонайменше двічі.
6: Задача боротьби з вооруженими бандами здесь, в Сирії. Задача, которую необходимо было решать с помощью широкомасштабного применения вооруженных сил, в целом решена. Решена блестяще.
3: Це, якщо хто забув, дуже пам'ятні кадри із Сирії. Тоді особисто Путін грізно трусив кулачком, обіцяючи показати кузькіну матір усім ворогам Асада.
6: Здесь созданы и на постоянной основе будут действовать два пункта базирования в Тартусе и здесь в Хмеймиме. И если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем им такие удары, которых они пока и не видели.
3: А потім дід настільки класно стримав обіцянки, що Дамаск був захоплений турецькими проксі реально за 3 дні.
7: Власть Башара Асада прекратила существование. Армія Сирії повністю капітулювала, повстанці взяли під контроль Дамаск і інші крупні міста. Дамаск повстанці взяли всього через кілька днів після початку їх мощного наступлення.
3: А придворні петрушки на кшталт Соловйова дуже незграбно намагались перекласти свій провал спочатку на Іран, а потім на сирійську армію.
8: Якщо народ не хоче воювати за свою країну, то ніякі внешні сили не допоможуть, скільки б їх не було.
9: Ну, если они сами не хотят, то за не должен делать.
8: Нас предупреждали. Это же была зона ответственности Ирана, Алеппо.
9: Да.
8: Нас предупреждали всех, кто могут. Но опять-таки, ну, нельзя быть большими сирийцами, чем сирийцы.
3: Просто нагадаем, що після Сирії у багатьох зет-патріотів стався справжній інсульт дупи. Бо лише такий стратег, як Путін, міг покласти тисячі людей за одне Алеппо, а потім пафосно провести на руїнах симфонічний концерт.
10: В античном городе, который пережил нашествие террористов, зазвучала симфоническая музыка. Концерт в Пальмире через считанные недели после...

0: Вооруженная оппозиция взяла под контроль столицу государства Дамаск. Президент Сирии Башар Асад бежал из страны. Все выходные было неизвестно о его местонахождении.
1: Проте державний антикрист переконував глибинний народ у тому, що вибачте, раз не п***ас. Мовляв, подумаєш, прорахувались, ну з ким не буває. Он, американці з Афганістану втекли. Але через деякий час Сирія повторилась, до того ж у ще більш ганебному форматі.
2: Якщо б не Росія, зараз Венесуела б пилала. От я це совершенно ответственно заявляю. Ми много зробили для того, щоб в Венесуелі мир сохранився.
1: Це один із топових російських пропагандистів хвалиться могутнім захистом братушок із Венесуели. Мовляв, Росіюшка чітко дала зрозуміти Трампу. Тільки сунься, все життя шкодуватимеш.
2: Ми прийняли рішення, ми не дали американцам рознести Венесуелу. Як ми це зробили? Ну, от коли-то об этом знімуть фільми, об этом напишуть книги. Зараз це секрет. Він зрозумів, що грати з нами зараз вже... просто невозможно. Вот так вот. Обманывая, виляя хвостом, создавая какие-то схемы. Все, закончилось это время.
1: І просто уявіть, як прикро було цьому крикуну після того, як американці взяли Венесуелу практично без єдиного пострілу. Більше того, путінський дружбан Мадуро навіть у ростовський гуртожиток не встиг втекти.
3: Главная международная новость дня – масштабный удар Соединенных Штатов по Венесуэле и захват ее президента. Как заявил Дональд Трамп, действия Николаса Мадуро якобы угрожали безопасности Америки и стабильности всего региона. Теперь Мадуро предстанет перед американским судом.
1: Вже після такого приниження кремлівські папіки як мінімум повинні були гуртом втопитися в сільському нужнику. Проте, як найкращий агент ЦРУ всіх часів, Путін вирішив, що друга армія світу ще не тікала від якихось зовсім вже диких дикунів. Тут і відбулась ганьба року в Малі.
4: Под улюлюканье повстанцев военные российского африканского корпуса покидают город Кидаль в Мали. Серия нападений на позиции армии Мали произошла в субботу. Их совершили отряды туарегов, местного народа, который проживает в северной части Мали, и джихадисты, близкие к Аль-Каиде.
1: Тобто не американці і не НАТО, а відносно невеликий африканський народ зумів не просто розгромити, а й загнати в оточення елітних найманців СРФ у містечку з промовистою назвою Кідаль. Так-так, друзі, чмоня Путіну підсумку всіх союзників Кідаль і малійських також.
5: Сирия, Венесуэла, Иран, а теперь Мали. Интересно, после этого еще кто-то захочет стать стратегическим партнером России?
1: І у світлі таких новин не можна насолодитися епічною бравадою на російських каналах за деякий час до отримання малійського ляща. Ось, наприклад, типовий ефір кремлівської пропаганди, де чорноротий Соловйов намагається кепкувати з французької армії. Мовляв, а-ха-ха, які ж слабаки, навіть Африку не вивозять.
6: Ти хочеш повоювати з Росією, кретин? Ти себе Наполеон не смог, ти себе мніш ким? Жалкий последователь Петена, давно превратившийся в путана. Кого ты пытаешься испугать, кретин? Твои в Африке-то ничего не смогли показать. А ты хочешь здесь?
1: Ой, это ж просто мед, а не контент для глуму над скрипоносцями. Бо ж тепер у Соловьова і його кишенькових шизиков можна досхочу уточнювать, що там? Як справи в Африці? Переграли Макрона?
7: Угроза Макрону і Франції колосальна. Потому что именно Вагнера в Африке определяет силовую компоненту, на которую опираются многие африканские государства.
1: Так переграли, що вся планета крутить новини про оточення і втрату півночі Малі. Ну ж, бо недоумки, це і є та сама безпека, про яку розповідали на федеральних каналах.
8: Мы приходим, говорим, значит так, мы вам обеспечим реальную безопасность, мы реально наведем порядок в стране.
1: Гадаем, что после свеженької ганьби багато африканских диктаторів волітимуть краще пропить гроші, ніж витрачати їх на типа російських найманців, а фактично на регулярне об'єднання російської армії. І в цьому світлі передаємо чергового віртуального ляща жалюгідному Соловйову, якому знову доведеться переписувати темніки.
6: Ти що несеш, мразь кончена?
1: Та ще нам було страшно цікаво подивитися, як у країні, де вже рік не можуть сказати правду навіть про Куп'янськ, розкажуть холопам про розгром в Африці. Тобто, хто тільки Росіюшку ще не розносив, там скоро кінець черги в бінокль видно не буде.
9: Да, неудобно получилось немножко.
1: Проте путінська

0: помийка не була псовою, якби там не перекрутили все, що сталося, як кажуть, від і до. Зараз ми вам покажемо свіжі новини на державних телеканалах РФ про якраз Малі. Тож слухаємо і усміхаємось.
1: Российский африканский корпус на этой неделе провел блестящую операцию по освобождению из рук боевиков в Мали двух геологов российской компании.
0: Почули хоть слово про місто Кідаль? Про оточення? Про гори трупів? Може, федеральні канали розповіли про набитий під зав'язку російський вертольот? Там, до слова, громадяни Росії загинули.
2: В Африке потерян наш вертолет. Экипаж и мобильная огневая группа, находившиеся на борту, погибли. Предварительная причина – внешнее огневое воздействие.
0: Але ж ні, нехай лохи погані новини розповідають, тим більше баби ще нових вертольотників народять. Тому замість розгромної поразки африканського корпусу глибинному народу навішують на вуха вологі історії про порятунок у Малі якогось українця. Вони там навіть тему мобілізації встигли качнути.
1: Один из них гражданин Украины. Он сильно изможден в африканском плену и восстанавливается в Москве. Сейчас вот даже из африканского плена лучше ему на Украину, наверное, не возвращаться. Его же и лежачего мобилизуют.
0: Можем лише уявить, наскільки приниженими и заплеванными почувалися родини загиблих в Африці російських солдатів. Ну, тих самих солдатів, яких по телевізору роками називали «сіллю землі російської».
3: Я не перестану это говорить и плевать, что это звучит пафосно. Это, эти парни, это соль земли русской, которую, эту самую соль, мы ее очень долго не знали и не замечали. Иногда некоторым казалось, а она вообще есть? А они вообще есть, эти люди? А теперь мы знаем, что они есть.
0: Та коли замість прапоровтика стався провал, раптом виявилось, що сіль землі – це лише слова. І якийсь геолог пропагандистам цікавіший за власних загиблих громадян.
1: Российский африканский корпус на этой неделе провел блестящую операцию по освобождению из рук боевиков в Мали двух геологов российской компании.
0: Настільки цинічні інформаційні політиці в лавах ворога ми готові аплодувати годинами. Особливо з огляду на те, що промивання мізків стаду не обмежується Африкою, а стосується буквально всього.
4: Я устал читать идиотию малограмотных кретинов о том, что мы на пороге нового 1917 года. Ну, очевидно совершенно, что их познания ограничиваются даже не школьным курсом, а тем, что такие же невменяемые писали в блогах.
0: Ось, наприклад, пропагандист Гаспарян старанно переконує хлопів, що на фронті в Україні в окупантів взагалі все прекрасно. А про глухий кут і аналогії з Першою світовою лише вороги розповідають.
4: Что такое 1917 год? Это полная тотальная усталость общества и фронта. Это ноль продвижения вперед вообще. Первая мировая война была позиционной. Вот это бесконечное сидение в окопах, оно надломило все империи сразу. У нас сегодня есть позиционная история. Просто иногда, когда ты читаешь некоторых инициативных дебилов, ты думаешь, господи, нельзя ли Иосифа Виссарионовича на недельку вернуть, а? Ну, просто он бы управился, и мы дальше пошли бы как-нибудь.
0: Тобто вже вкотре стараннями останкінських бовдурів ворогами народу роблять не тих, хто реально косячить, а тих, хто хоча б намагається говорити правду.
4: Не, не надо мне только Бога ради говорить, что у нас есть воєнблогеры. Воєнблогеры – это никто. Половина из них проходимцы, вторая – идиоты. Деятелей временного правительства можно было обвинить в чем угодно. Но они точно не были варьем, как некоторые. И примкнувшие к ним беженцы с Украины.
0: А взагалі-то Гаспарян молодець. Нехай і далі замилює проблеми і кошмарить неугодних. Ми йому з часом за це в камеру зайві півмівіни і грамоту принесемо. Бо якщо по телевізору все нібито добре, то ті самі проблеми вирішуватиметься не будуть. Навпаки, лише множитимуться і загострюватимуться. І для України це прийнятний розклад. Адже що гірше ворогу, то краще нам. Тому на сам кінець побажаємо останкінським чорноротим не збавлять обертів. Все буде Україна, друзі.
5: Ми боремося за свою країну.
6: Коли хтось порушує закон, це завжди має сумні наслідки. За кожним зловживанням втрати для суспільства, для держави, для майбутнього. Усвідом, що справедливість і успіх починаються з нетерпимості до зловживань та порушень. Не залишайся осторонь, дій відповідально. Закон один для всіх. Повідомляй про зловживання до Державного бюро розслідувань.
7: 4-го полку ССО. Наш девіз – во славу крові. Воїн Вовк на шевроні 4-го полку. Він символ воїна з надможливостями, якими і є воїни сил спеціальних операцій. Патроном ССО є легендарний полководець Святослав Хоробрий. Його меч на нашому шевроні. Цей меч ми використовуємо в урочистій посвяті наших новобранців.
6: 4-й полк рейнджерів сил спеціальних операцій Збройних сил України.
8: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
9: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
10: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
9: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
10: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікну я продовжую розвивати силу та дисципліну.
11: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
12: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

0: людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Оце про енергетиків.
3: Забезпечує енергію 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо. Несподівано.
4: Дякую.
5: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
6: Ми боремося за свою країну.
7: Руський воєнний корабель. Предлагаю вложить оружие. Не сдаться. Русский военный корабль. Иди на...

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
0: «Ми – Україна». Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Час новин в ефірі Національного телемарафону. У студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Двоє загиблих і 10 поранених у Херсоні. Росіяни двічі за день атакували міський громадський транспорт. Спочатку о 7 ранку влучили дроном по маршрутці в Дніпровському районі. Загинуло двоє пасажирів, решту ушпиталили. А вже о 10-й ворог вгатив по ще одній маршрутці вже у центральному районі Херсона поранено водія. Влада закликає людей без потреби на вулиці не виходити. Адже російські терористи масово атакують Херсон і FPV-дронами, і молніями, і безпілотниками на оптоволокні.
4: Зараз в Херсоні дуже погіршилась безпекова ситуація. Росіяни атакують одночасно дронами FPV, дронами FPV на оптоволокні та молніями. Будьте, будь ласка, уважні і максимально обережні, не виходьте на двір, тому що це дрони, це мінування та артилерія, яка постійно атакує Херсон.
3: У Харкові дрон влучив у висотку в Шевченківському районі. Двоє людей поранено. Жертв вдалося уникнути, бо дрон залетів у квартиру, але не вибухнув. Чоловік, який був у квартирі в момент прильоту, зараз у лікарні з уламковими пораненнями. Ще в однієї людини гостра реакція на стрес. Також протягом дня ворог у кілька хвиль бив по місту. Удари були по автозаправних станціях, там спалахнули величезні пожежі. Також прилетіло по автосалону, горіли автівки. Та в офісне приміщення, там дрон теж не здетонував. Загалом поранених 5. Уночі під ворожою атакою був Павлоград на Дніпропетровщині. Ворог запустив на місто ударні дрони. Пошкоджені 5-поверхівка та з 10 автівок. Постраждало 3 людей. Гатили окупанти і по Кривому Рогу. Там пошкоджено інфраструктурні об'єкти. Дісталося вночі й Одещині. Ворог атакував портову інфраструктуру Ізмаїла. Про таке повідомили у військовій адміністрації. У результаті влучань пошкоджено склад та прибудови. Усі пожежі ліквідовані. Минулося без загиблих та без постраждалих. Ну а 7 людей досі перебувають у лікарнях після масованої атаки по Тернополю. Напередодні росіяни запустили на місто з 500 шахедів. Близько 20 з них вибухнули. Постраждали 12 людей. Через атаку частина міста була без світла, електрику вже відновили, пожежу, що спалахнула на одному із промислових об'єктів, ліквідували сьогодні. Власне, це була одна із наймасованіших атак по Тернополю від початку повномасштабного вторгнення Росії. Президент України та прем'єр-міністр Словаччини можуть незабаром провести зустріч. Про таке Володимир Зеленський та Роберт Фіцо домовилися під час сьогоднішньої телефонної розмови. Також обговорили двосторонні відносини між країнами та подальшу співпрацю на урядовому рівні.
5: Ми цінуємо, що Словаччина зробила кроки для розблокування європейського пакету підтримки для України та 20-го пакету санкцій проти Росії. Треба, щоб у нас були сильні двосторонні відносини зі Словаччиною, навіть тоді, коли дійсно бувають розбіжності у поглядах. Ми обговорили можливості зустрічі та роботу на міжурядовому рівні. Я, до речі, в команді пропрацювати всі деталі.
3: Ну а після розмови з Зеленським Роберт Фіцо опублікував пост у соцмережах, написав, що Словаччина підтримує прагнення України вступити до євроспільноти, оскільки хоче, аби Україна була стабільним і демократичним сусідом. Також Фіцо наголосив, що жодна мирна угода з Росією неможлива без згоди на це української сторони. 24 компанії створили приватні групи протиповітряної оборони. Це, зокрема, підприємства із Харківської, Одеської, Київської, Полтавської та Закарпатської областей, як повідомили у Міноборони. Приватна ППО є складовою загальної системи оборони під управлінням повітряних сил. Групи складаються із цивільних працівників, які пройшли навчання, мають необхідні сертифікати та допуски. Долучитися можуть ті, хто не підлягає мобілізації. Також це можуть бути представники, наприклад, воєнізованої охорони, якщо такі є у підприємства. Проєкт стартував наприкінці 2025 року. Ну а удари України по нафтопереробних заводах Російської Федерації обвалили нафтопереробку Росії до показників 2009 року. Лише у квітні цього року Москва втратила 7 мільярдів доларів нафтових прибутків. Про таке повідомив Володимир Зеленський. Тим часом влада Пермі та губернатор Краснодарського краю повідомили про ліквідацію пожеж на місцевих нафтопереробних заводах. Рекордсменом із прильотів став Туапсинський завод СБУ та Сили оборони. За останні тижні поцілили його 4 рази. Попри це, місцева влада твердить, що у місті безпечно, протиповітряна оборона ворога працює успішно, ну а масштабні пожежі після ударів починаються через те, що до українських дронів нібито кріплять додаткові баки з мазутом, який після удару розливається і видовищно горить. В Україні заочну підозру отримали тюремники зі Смоленської області, які катували українських полонених. Про таке повідомляє Служба безпеки України. Як встановило слідство, протягом 22-24 роки Олексій Захаров та його підлеглий Ігор Штапуренко особисто брали участь у регулярних побоях ув'язнених воїнів гумовими палицями. Також росіяни катували бранців електрошокерами та залишали без медичної допомоги у переповнених камерах російських СІЗО. Такі дії грубо порушують вимоги Женевської конвенції про поводження із військовополоненими. У Вінниці затримали засновника приватного християнського реабілітаційного центру за підозрою у сексуальному насильстві щодо підопічних дітей. За даними слідства, чоловік розбещував малечу протягом 15 років. Відомо щонайменше про 10 потерпілих дівчат. Вихователь залякував їх покараннями, аби діти не чинили опір і мовчали про пережите. Лише у 21-му році мати 13-річної вихованки дізналася про насильство над донькою та звернулася до правоохоронців. Розслідування тривало 5 років.
1: Допитавши десятки колишніх підопічних, нам вдалося встановити інших постраждалих, які не наважувались про це розповісти раніше. Адже вихователь, використовуючи вразливий стан дітей, а на момент вчинення злочинів було від 7 до 14 років, та довірливе ставлення до себе, залякував жертв. 66-річному фігуранту вже повідомлено про підозру. Йому інкримінують скоєння сексуального насильства щодо особи, яка не досягла 14-річного віку, та розбещення малолітніх та неповнолітніх осіб. Чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення.
3: Справжнє тепло в Україну приходить днями, але одна із найважчих зим для України є позаду. Ну і намагання Кремля занурити Україну у темряву і холод зараз у тому ж місці, де й ворожі плани Київ за 3 дні. Аби нагадати, кому саме ми завдячуємо теплу у наших домівках, попри масовані удари взимку, в Києві відкрили фотовиставку «Зима закінчилась, ворог і вогонь із нами досі». Ця виставка присвячена нашим газовикам, котрі працюють під обстрілами в мороз за будь-яких умов.
6: Зима закінчилась, вогонь з нами досі. Назва фотовиставки звучить як гасло або ж навіть відповідь на російський енергетичний терор. Експозиція за підтримки групи «Нафтогаз України» розповідає про виклики, з якими борються українські тепловики.
7: Ідея прийшла вже постфактум, якщо чесно. Документування всіх російських злочинів – це частина роботи нашої. Просто занадто багато руйнувань, занадто багато шкод і біди принесла Росія до України, відповідно до виробничих потужностей групи «Нафтогаз».
6: Автор виставки, фотожурналіст Сергій Коровайний, з початку повномасштабної війни документує злочини Росії проти України. Каже, ідея виставки – показати спротив російській агресії під іншим кутом.
8: Війна в нас повномасштабна, і є історії фронтові, є історії там цивільних, є обстріли, є військові злочини, але це теж частина нашої боротьби. Воно, може, не так очевидно, як якісь картини руйнувань чи інших жахів, але воно не менш важливо.
6: Не маючи вагомих успіхів на фронті, росіяни тероризують мирне населення України. І ці факти злочинів проти людяності потрібно документувати, переконані організатори виставки.
7: За минулий рік було більше 400 обстрілів, за лише 96 обстрілів за 26 рік вже. Тому це безкінечний процес, і ми мали на меті документувати все це.
8: Це дійсно була поки що найважча зима, і ну без цих хлопців і дівчат, зображених на фотографіях, та їх сотень колег, я не знаю, де б ми опинились в ці морози січневі, лютневі, якщо б у нас ще й газу не було, тепла не було.
6: Відкрили експозицію у приміщенні столичного центрального залізничного вокзалу. Дещо нетипову локацію обрали спеціально.
7: Десятки тисяч українців і іноземних наших гостей щодня проходять через вокзал. Ідеальна локація, щоб показати результати російських терористичних обстрілів, щоб показати, якою ціною дається тепло, газ, опалення, світло в домівках кожного українця.
6: Постійні обстріли об'єктів, мороз та відключення світла. Фотовиставка без будь-яких прикрас ілюструє, з якими викликами боролись тепловики в цей опалювальний сезон.
9: Виклики дуже серйозні, тому що постійні перебої з електроенергією, обладнання дуже страждало від цього. Були підвищення напруги, пониження, зарали трансформатори і все. Але ми долали ці перепони, знаходили резерви, відновлювали і працюємо.
6: У «Нафтогазі» кажуть, вже готуються до наступної зими, адже ворог і далі буде використовувати холод як зброю.
9: Проводиться ремонт енергетичного обладнання, проводиться додатково ще фортифікаційні заходи, тобто будуються захисні споруди спеціальні для того, щоб краще захистити це обладнання.
6: Фотовиставка «Зима закінчилась, вогонь з нами досі» триватиме до 17 травня, і побачити експозицію може кожен відвідувач Київського залізничного вокзалу. Василь Мамчук, Костянтин Царинок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Євросоюз розгляне усі варіанти дій у відповідь на нові мита від Дональда Трампа. Про це повідомили у Єврокомісії. Збільшення тарифів, про яке оголосив американський президент, також розкритикували і у Європарламенті. Напередодні американський очільник пригрозив підвищити мита на автомобілі та запчастини з Європи на 25%. Це на додачу до тих 15%, які були запроваджені Америкою раніше. Тим часом видання «Політико» написало, що відносини між США та Європою швидко погіршуються. Серед причин – небажання європейських країн підтримувати американську війну у Ірані. Власне, Європа мусить посилювати оборонні спроможності, а скорочення американських військ на європейському континенті було очікуваним. Саме так міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував намір Дональда Трампа вивести частину американського континенту з німецьких військових баз. За словами Пісторіуса, Берлін вже почав рухатися у правильному напрямку. Зокрема, він збільшує армію, купує нове озброєння та розвиває військову інфраструктуру. Кілька днів тому Трамп розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца через те, що той не підтримав американську війну в Ірані. Президент США пригрозив відкликати частину американських військ, які базуються на німецьких базах. І нові санкції проти Куби запровадив Дональд Трамп. До обмежувального списку додали організації та персони, котрі підтримують кубинський режим, причетні до корупції в тамтешньому уряді або дотичні до порушень прав людини на Острові Свободи. Відомо, що до переліку потрапили високопоставлені кубинські чиновники. Раніше Трамп неодноразово погрожував вжити заходів проти кубинського уряду і обіцяв взяти латиноамериканську країну під свій контроль. Олена Сентила і Микита Міхальов уважно стежать за подіями в Україні та світі. Ну і вони вже готові обговорити найважливіші теми із гостями в ефірі Національного телемарафону. Наступний випуск новин о 19:00. Тихого вам вечора бажаю.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей. Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не
10: Маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні, отримай більше можливостей завтра. Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
11: За країну рівних можливостей.
12: На годинку 18.18, сьогодні субота, 2 травня. Вітаємо вас, у студії працює Олена Центила.
13: Микита Міхалюк і вся величезна команда «Ми Україна». Панове, спасибі, що стоїте, і спасибі, що робите те, що вмієте найкраще, там, де ви зараз знаходитесь. Бо те, що ви і те, що ми, робимо заради перемоги Україна.
12: Зараз на мапу тривог звертаємо увагу. Є багато областей нашої країни, де загроза з повітря, Донеччина, Запоріжжя, тут активність ворожої авіації. Решта території – це ворожі безпілотники. Їх декілька груп – Сумщина, Полтавщина, Чернігівщина, частково Кіровоградщина, Черкащина, Київщина і окремо Київ. Будь ласка, зважайте на це.
13: Харків потерпає весь день буквально сьогодні. Дрон влучив в висотку в Шевченківському районі. Двоє людей поранені. Жертв вдалося уникнути, бо дрон залетів в квартиру, але не розірвався. Чоловік, який був безпосередньо в момент в квартирі, в момент прольоту, зараз у лікарні, у нього уламкові поранення. Ще в однієї людини гостра реакція на стрес. Також протягом дня ворог у кілька хвиль бив по місту. Сконцентрувався по автозаправних станціях. Там спалахнули величезні пожежі. Також били по автосалону, горіли автівки і по офісному приміщенню. Там дрон теж не здетонував. Загалом 5 поранених, за офіційною інформацією.
12: З нами на прямому зв'язку Ігор Терехов, це міський голова Харкова. Пане Ігорю, наші вітання вам.
14: Вітаю вас.
12: У якому стані постраждали і які загальні масштаби руйнувань?
14: Хочу сказати, що дійсно, як ви вже сказали, то ми потерпаємо зараз від обстрілу. Почалось все біля 4 ранку, коли дрон залетів в багатоповерхівку, в квартиру, де мешкали люди, але, на щастя, він не розірвався. І, як ви вже сказали, що чоловік, який там знаходився в цієї квартири, зараз госпіталізований у лікарні в стані середньої важкості. Що стосується потім, то дійсно нас обстрілювало, було взагалі 7 влучань. Це, перш за все, автозаправочні станції, і ми маємо поранених. Взагалі, за цілу атаку ми маємо 11 людей, які звернулися за медичною допомогою з різними ступенями важкості, з гостра реакція на стрес, із певними пораненнями. Крім цього, маємо прильот біля автосалону, де теж були вибиті вікна і розтрощені дроти. Крім цього, було влучання в приватний житловий будинок, але, на щастя, дрон також не розірвався, але ж пошкоджив дуже будівлю приватного домоволодіння. Зараз працюють наші комунальні служби, щоб привести в лад цей дах, який буквально розтрощений. Тобто, сьогодні така ситуація в Стохарі.
13: Автозаправні станції стали новим центром уваги, даруйте, терористичних атак росіян. Яка мета ворога зараз? Бо очевидно, що з 22-го року точно навчилися диверсифікувати постачання і роботу з пальним. Мета?
14: Ну, знаєте, хочу сказати, що дійсно і вчора, і сьогодні ми маємо взагалі вже 8 автозаправочних станцій, в яких було влучання, і ворог б'є по автозаправочним станціям. Що це таке? Ну, це справжній терор, як ви бачите, що серед біла дня вони влучають в АЗС і розраховують на те, що буде паніка, на те, що будуть зачинятися автозаправочні станції. І я хочу сьогодні сказати і звернутися до господарів цих автозаправочних станцій, так потрібно укріпляти, так потрібно робити захист, бо ми чудово розуміємо, що це буде продовжуватися.
12: Загалом з паливом яка ситуація? І ажіотаж на цьому фоні цей негативний ажіотаж? Нормально, так?
14: Ні, я хочу сказати, що немає ніякого ажіотажу. Сьогодні у Харкові, заправляються машини, я біжав міста, і коли їздив по прильотам, то я бачив, що так, є автівки, які заправляються на автозаправочних станціях, але ще раз хочу нагадати і звернутися і до харків'ян, і до володарів цих автозаправочна станція, що коли лунає повітряна тривога, ми своєчасно даємо повітряну тривогу, то потрібно спускатися в укриття, потрібно берегти себе і своє життя.
13: Пане Ігоре, власне, в контексті ще більшої інтенсивності, я так сформулюю, ударів по Харкову і використання саме дронів, з огляду на те, що дрони залітають і не розриваються у багатоповерхівки, то дуже цікавий механізм, як відбувається знешкодження цієї махіни адської, чи виводять всіх людей, евакуйовують з багатоповерхівки, як все це відбувається, і які безпекові заходи додаткові місто буде впроваджувати саме через подібні і випадки?
14: Ви знаєте, хочу сказати, що дійсно я дуже вдячний сьогодні працівникам ДСНС, які працюють, і взривотехнікам, які працюють. Так приходилось виводити людей, евакуювати людей з багатоповерхівки, а це було вже під раннє утро, ранок. І дійсно люди виходять з багатоповерхівки, і взривотехніки, працівники ДСНС працюють. І після того, як ця робота закінчиться, то повертаються люди в свої житлові квартири. І такий алгоритм, який він вже відпрацьований, на жаль, за ці 4 роки. Що стосується додаткових заходів, то я вже сказав, що ми своєчасно даємо повітряні тривоги, потрібно бути дуже обережними. Що стосується протидії, то це компетенція наших військових разом з обласною військовою адміністрацією. І ми виконуємо всі ці рекомендації, всі їх побажання для того, щоб захищати Харків. Так, ми сьогодні потребуємо сучасних систем протиповітряної оборони, і ми це чудово розуміємо, і боєкомплекти для того, щоб вистачало нашим збройним силам збивати те, що літить до нас.
13: Пане Ігоре, вам спасибі. Дякую. Міський голова Харкова Ігор Терехов був із нами.
12: Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти екс-керівника Офісу президента Андрія Богдана. В указі стверджується, що дії Богдана загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України. Крім екс-очільника Офісу президента, персональні санкції запровадили щодо українського бізнесмена Богдана Пукіша, російського бізнесмена Алана Кірюхіна, а також функціонерів пропагандистів Олімпійського спорту РФ Станіслава Познякова і Михайла Маміашвілля.
13: Специфічну активність на ділянках кордону з Білоруссю фіксують наші військові. Надалі можливі провокації припускають у Центрі протидії дезінформації Ради нацбезпеки та оборони України. Але Київ хідно готовий реагувати на виклики, наголошує президент Володимир Зеленський.
5: Уважно все фіксуємо, все контролюємо. Якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України.
12: З нами на прямому зв'язку Сергій Кузан, це голова Українського центру безпеки та співпраці. Пан Сергію, наші вітання вам.
15: Вітаю, Микита. Вітаю, Олена.
12: Така специфічна активність на кордоні з Білоруссю, який раніше, скажімо так, активним не був у жодних сенсах. На вашу думку, з чим пов'язано? З проблемами росіян на фронті, необхідністю активізувати північний кордон, південний білоруський, та для того, щоб частину сил відтягнути, для більшого фокусування уваги, чи інші передумови?
15: Тут немає ніяких новин, і Путін з 22-го року намагається втягнути Лукашенка саме і Білорусі, відповідно, у війну з Україною, а загострення таке дійсно відбувається тоді, коли росіяни відчувають, власне, неуспіх. Вони відчувають, що вони пробуксовують, прогальмовують якраз по основній своїй лінії фронту. І як зазначив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський, 1200 кілометрів, тобто це вся протяжність фронту, і вона вся приведена в дію, тобто штурмові дії росіян, вони ведуться, а втрати їхні на сьогодні перевищують темпи, з якими вони поповнюються. Причому завдання, які ставлять вони, навіть мінімальні перед своїми підрозділами, на всіх абсолютно ділянках фронту, вони не виконуються взагалі. Тобто є певне просування, але воно точно недостатньо для виконання їхньої наступальної кампанії. Тому ми бачимо і ці загострення, ми вже побачили і на Сумщині, коли відкривають Росія, пробували відкрити другий фронт в сподіванні, що ми будемо знімати з основних ділянок свої боєздатні підрозділи і перекидати на другий ряд. Ця технологія не спрацювала, і ось зараз ми вже тривалий час бачимо, як намагаються вже на території Білорусі розпочати якісь активності. Ну, а заява президента, вона це дуже красномовне свідчення, що на будь-які провокації ми будемо відповідати жорстко.
13: Власне, про відповіді або про запитання, залежить з якого боку подивитися. Російські ТУАПСЕ вже 4 рази атакували за останній місяць. Чорнобаївка вимальовується, даруйте. У місті було чути серію вибухів. Місцеві телеграм-канали повідомляли про збито щонайменше 10 дронів. Після удару на території морського терміналу виникла пожежа. Ну, підтверджує це міська влада. Офіційних даних про масштаби руйнувань, звісно, немає. До слова, у квітні українські дрони атакували ТУАПСЕ щонайменше тричі. Зокрема, поцілили по Туапсинському НПЗ і знищили 24 резервуари. Ще 4 пошкодили. Наслідки третього удару, що відбувся в ніч на 28 квітня, ще поточнюють.
12: Ну і українські дрони вразили російські винищувачі Су-57 і Су-34 на російському Уралі. Їх атакували ще 25 квітня на аеродромі Шаголц, Челябінська область. І це за 1700 кілометрів від українських кордонів. Ну і до слова, винищувач-бомбардувальник Су-34 може нести каби і ракети, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі, військових і цивільних об'єктах на відстані до 1000 кілометрів.
13: Пан Сергію, десь зустріла таке формулювання іронічне, що Єкатеринбург і Челябінськ обмінялися вперше в історії повітряними ударами. Ну, оскільки ж нічого не може долетіти аж так далеко, вглиб Росії, долаючи всю їхню систему ППО. Ну, не може ж бути так, щоб такий важливий Туапсинський НПЗ нічим не захищали. А ні, здається, може. Можете допомогти розплутати, що це за дивовижа, коли Росія бомбить сама себе?
15: Ну, дійсно, бачимо, що Україна фактично розсмикує найбільшу, наймасовішу систему протиповітряної оборони. Я нагадаю, що Росія входить в трійку лідерів, за одними даними, вона взагалі має найбільшу кількість засобів ППО, включно, звичайно, з РЕБ і РЕД. За іншими, тобто вона стабільно або на першому, або на входить в трійку. І отже, на сьогодні те, що робить Україна, бачите, це планомірні удари були спочатку в Балтійському регіоні, тобто Усть-Луга, Ленінградська область. І щойно, очевидно, росіяни посилили там свій захист, одразу ж почали методично вибивати ключовий їхній нафтоекспортний термінал якраз в Чорноморському регіоні. Тобто, і те, що четвертий раз підряд, ну, це фактично вже говорить про неспроможність відлагодити цілого південного округу Російської Федерації, відлагодити там захист. А я нагадаю, що для того, щоб стали можливими наші удари, було напередодні уражено, наприклад, бойові кораблі в Чорному морі, розвідувальні, точно так само цілу систему радіолокаційних комплексів в Криму, які мали би спостерігати за акваторією Чорного моря. Ну, тобто, це була ціла операція для того, щоб розчистити шлях для наших дронів, зробити його максимально спрощеним. І ми бачимо, що росіяни не можуть саме оцій комплексності і саме технологічності рішень України нічого протиставити. Але вони на сьогодні звинувачують, наприклад, Казахстан, що, мовляв, він надає свою територію для пуску дронів, зокрема, для збиття цих винищувачів, які є найкращими літаками Російської Федерації. От Су-57, це взагалі експортний варіант, це те, що, як заявляють самі росіяни, це, мовляв, літак 5-го покоління, чи літак 4-го плюс покоління. Але визнати те, що українські дрони летять на відстань 1700 кілометрів, це фактично похоронити повністю свої спроможності із захисту повітря, і захисту глибини території Російської Федерації, її стратегічних об'єктів. Тому інколи навіть простіше для їхніх зет-воєнкорів звинуватити Казахстан, що, мовляв, він там щось надає Україні, тому що інакше росіяни просто розписуються в своїй неспроможності.
12: Ще одну тему додати хочу. Російська армія змінює тактику на фронті, відмовляється від масових м'ясних штурмів. Як пише The Telegraph, причиною стали колосальні втрати і розвиток технологій. Замість великих колон, які стають легкою мішенню для дронів, окупанти тепер переходять на менші, більш приховані штурмові групи. Але, пане Сергію, загально то кількість, наскільки я розумію, змінюється не сильно, просто динаміка міняється. Що великий штурмовий якийсь загін м'ясний, що маленькі штурмові загончики просто по черзі йдуть?
15: Насправді зміна вона кардинальна. Ми побачили, що останній раз штурмували в лоб росіяни, десь Бахмут, потім ще Покровськ. Але пізніше вони почали просто-напросто відмовлятися від ось цих своїх колон і намагань прорвати нашу лінію оборони, вийти на оперативний простір. Тобто це є глибина 150 кілометрів. І ось що говорять якраз, власне, це аналітики цього видання. І, до речі, один з провідних аналітиків – це Четем Хаус, який і здійснив цю розвідку, і також експерти нашого Українського центру безпеки та співпраці долучилися до цього аналізу, що оцей ресурс росіян, нібито нескінченний, яким вони лякають всю Європу, насправді він є скінченним. І ми змушуємо росіян відмовлятися від застосування своєї тотальної переваги в живій силі, саме нашою ефективністю на полі бою. І вони вже змушені не атакувати, тобто не подавляти нас числом, а змушені навпаки просочуватися, обходити, тобто оця їхня тактика інфільтрації. Це те, що часто недооцінюється західним експертним середовищем, але це є той факт, який Україна доводить, і ту тактику, яку Росія змушена була прийняти не від гарного життя, а від того, що українська оборона є такою, що просто розбиває великі російські колони.
13: Загалом у формулюванні «Росія змушена» останні днів 10 Росія щонайменше тричі була змушена щось таке прийняти. По-перше, прийняти, що Туапсе існує, і чорний дим означає, що щастя в дім російський ще не прийшло, і папу нового вони не обрали, це раз. Друге, Путін мусив вийти і сказати про щось, про екологічну катастрофу. Далі він мусив визнати, що 9 травня не таке вже і святкове, бо танків не буде, звісно, через Піскова. А потім, увага, звернутися до Дональда Трампа, щоб той попросив Володимира Зеленського, щоб Путін міг імітувати парад. Чого ми ще чекаємо до 9 травня, що ще Росія муситиме визнати? Ваш прогноз, пане Сергію.
15: Все буде залежати від того, як вони будуть використовувати свої засоби протиповітряної оборони. Для нас, звичайно ж, було б найкраще, найзручніше, щоб вони максимум постягували до Кремля і відкрили для нас додаткові цілі. Ми продовжуємо виконувати свою роботу і вибивати на всіх рівнях, на тактичному, на оперативному і на стратегічному рівні. Тобто наша війна є такою великою, що ані 9 травня, ані будь-яке інше свято, воно кардинально не змінить нашої стратегії на полі бою і в цій війні. Збільшувати глибину території України і збільшувати кількість ураженої і техніки, і живої сили. Ось тільки це спочатку зупинить Росію, а зрештою і зробить її більш поступливою.
13: Спасибі, пан Дякую. Сергій Кузан був із нами, це голова Українського центру безпеки та співпраці.
12: 62 обстріли здійснив ворог на північно-слобожанському та курському напрямках. Били окупанти і по населених пунктах, і по позиціях Збройних сил України. Також російська армія здійснила один штурм. Водночас на південно-слобожанському відтинку ворог 4 рази намагався прорвати оборону. Зокрема, атакував поблизу Лиману, Стариці, Ізбицького та Охрімівки.
13: Віктор Тригубов долучається, це речник угрупування об'єднаних сил. Пане Вікторе, вітаю.
12: Вітаємо.
16: Вітаю вас, слава Україні.
13: Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. То давайте про тих, хто заважає героїчним людям наближати перемогу, про росіян. На яких ділянках кордону, на яких ділянках фронту росіяни намагаються зараз створити нові ділянки або фронтири для прориву, сили, засоби, що бачите?
16: Ну, у нас все доволі таки стабільно. У нас росіяни атакують там, де атакували раніше. Ну, в принципі, бо у нас кордон на одному і тому самому місці. Він нікуди не рухається. Де вони могли створити проблему, вони вже намагаються створити доволі давно. Це, в першу чергу, стосується Східної Сумщини. Також це стосується Куп'янська. Ну, і Вовчанська, і його околиць. Є постійний тиск також на Лиман, але на Лимані їх зупиняють достатньо таки швидко. А от, наприклад, в районі Вовчанська вони намагаються просуватися доволі активно, як і в районі Сумщини.

0: Куп'янськ, північ Куп'янська, Голубівка, яка от оперативна ситуація там?
1: Частково росіяни по Лубівці є і активно намовляє в тому числі за допомогою інфраструктурних об'єктів, в тому числі за допомогою труб. Це наша проблема останні кілька тижнів. Ну, ця проблема знов-таки контрольована, але існує і увагу відволікає. Знищувати росіян, що намагаються зайти в місто з півночі, треба, і це трішки важче, ніж тоді, коли Голубівка була більш підконтрольною. Ну, що поробиш, тут ми в курсі проблеми, тут ми в курсі того, як з нею боротися, просто питання в тому, що росіян багато. Так само, як і на сході, я маю на увазі східний берег річки Оскіл, де росіяни вже майже з трьох напрямків активно намагаються лізти у бік Кубінсько-Узлового, просто знижуючи площину українського плацдарму, а так і відбиваються, але знов таки тиск постійний. Тиск напружений.
2: Так, а за рахунок чого? За рахунок звідки вони взяли отой ресурсу штуку окупанту набір? І за рахунок якого знову почали тиснути з новою силою? Бо взимку, давайте чесно, вони в Куп'янську безпосередньо були там в оборонних позиціях, а тепер почали голови піднімати.
1: Вони накопичували особовий склад і, власне, потенціал для наступальних дій з лютого по березень. Тоді якраз була знижена інтенсивність, вони підкоплювали, залізували рани, підкоплювали людей. І зараз їх кинули в бій. Ну, плюс зараз є два сприятливі фактори, які їм допомагають. По-перше, з'явилася зеленка. В принципі, це робить більш ефективними інфіляційні дії. А по-друге, була настільки кепська погода, що використання дронів було ускладнено. Що, знов-таки, ускладнює вже боротьбу з інфіляційними діями. Зараз, ну, я сподіваюся, принаймні, остання проблема буде найближчими днями вирішена за нас, ну, бо має потеплішати, має погода стати, принаймні, більш стабільною.
0: Сумщина, яка ситуація там, на прикордоні, та з Росією, який характер боїв зараз?
1: Активні спроби росіян розширювати зону контролю у безпосередньому прикордоні. Там не так багато безпосередньо зайнятих населених пунктів, але росіяни, спираючись на ті, що вже зайняті, як то, наприклад, те саме Грибовське, намагаються просто розширювати зону контролю за допомогою прилеглої зеленки, за допомогою просто фактично квадратних кілометрів території. Те ж саме Миропільське і так далі. Пройти далі за 3-4 кілометри їм, ну, у нашій зоні контролю не вдається, але вони намагаються зараз більш активно стабілізувати просто ситуацію, яка вже зараз є, просто розширити, ну, не поглибити, бо поглибити важче, а розширити саме зону контролю в ближньому прикордонні.
2: Віктор Тригубов був речником групування об'єднаних сил. Дякуємо.
0: Херсон, тут росіяни двічі атакували громадський транспорт, зранку безпілотником поцілили по автобусу у Дніпровському районі, там загинули двоє пасажирів, ще шістьох ушпиталили. Вдруге, ворожий дрон атакував маршрутку у Центральному районі, там постраждав водій. Окрім того, росіяни атакували з безпілотника Дніпровський район, через атаку двоє дітей отримали закриті черепно-мозкові травми, а також осколкові поранення.
2: Олександр Толоконіков долучається, це заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пан Олександр, здрастуйте.
0: Вітаємо.
3: Добрий вечір.
2: В якому стані люди, поранені і постраждалі, ну і розуміємо, що кількість тих, хто звернувся по медичну допомогу, могла зрости?
3: Так, наразі вже 18 поранених за цей день, з самого ранку росіяни б'ють. І от якраз в перший цей трагічний випадок, коли росіяни скерували дрон на автобус, там 12 людей, які були поранені, і також серед них, на жаль, точніше, постраждали, на жаль, з них є двоє, які загиблі. Це 51-річний чоловік, працівник парків в Херсоні, і 56-річна жінка. Ще, як ви вже сказали, в корабельному районі росіяни скерували російський безпілотник на дітей, це 15-річний хлопець і 17-річний хлопець, і там також була поряд 17-річна дівчина. Дівчина отримала травми середнього ступеня тяжкості, а хлопці якраз в важкому стані були доправлені до лікарні. Зараз лікарі борються за їх життя. Ну і в Камишанах є, в інженерному є постраждалі. І росіяни дійсно почали змінювати тактику, окрім того, що вони безперервно атакують дронами, вони ще підгадують такі моменти, як от коли вони по масово атакують Україну, якісь регіони, коли прилітають одночасно і дрони типу Шахет, Герпери, і одночасно прилітають балістика або інші ракети. Тут вони пробують таку ж саму тактику, коли запускають одночасно і FPV-дрони, і дрони-бомбери, і в одну точку, і на оптоволокні, щоб було важче збивати з різних сторін. Ну і молнії також. І от якраз наслідки таких атак ви бачите зараз на екрані.
0: Скажіть, а дивлячись на динаміку і характер терористичних ударів, ну не скидається на те, що ворог за ціль от бере саме громадський транспорт, місця скупчення людей? Ну і якщо так, то як цю проблему в теорії можна спробувати вирішити? Я, до речі, нещодавно бачив це, щоправда, Костянтинівка, відео звідти, там маршрутка повністю зашита була цими сітками на кшталт от наших ВМП, військових автівок, антидроновий умовно захист.
2: Ну, як виглядатиме цивільна логістика в умовах, коли росіяни сильно близько?
3: Ну, тут, знаєте, просто воно проти логіки, в принципі, наше проживання тут, в Херсоні, тому що жити на лінії фронту стільки людей, як в Херсоні 60 тисяч проживає під постійними обстрілами різного озброєння. І навіть там зашиваючи, як кажете, там в Константинівці зашивають маршрутки, так, ну, вони 100% будуть однозначно ще більше привлікати увагу росіяни, вони будуть атакувати. Ну і ми, в принципі, розуміємо, що навіть при влучанні в сітку все одно дрон детонує, тому що там контакти з'єднуються при влучанні в якусь преграду, він детонує. Ну і, відповідно, осколки все одно летять, і це не вихід, а ще більше привернення уваги росіян до саме цього автобусу. Ось, ну я б в такому автобусі, мабуть, не їздив. Ну, відповідно, ми можемо забезпечувати там і детекторами, і РЕБами, але коли вони використовують там за день до 900 дронів, серед них там до 50% це дрони на оптоволокні, то ні детектори, ні РЕБи, на жаль, не допоможуть. В принципі, ми тут, знаєте, такий челендж виживання в персоні, і ті люди, які тут проживають, і ми, і це просто, ми не знаємо, з якої сторони може і що прилетіти кожну хвилину. І як ми бачимо, да, сьогодні двоє загиблих, 18 поранених, і майже кожен день у нас більше 10 поранених є загиблі. Це коли там прилітає якась ракета або шахет десь, і одразу там, ну, інші регіони оголошують жалобу там на 3 дні, коли такі жахливі речі стаються. А в Херсоні це, на жаль, вже така постійна статистика, на жаль.
2: Зрештою, ви правильно сказали, що проти логіки існування росіян, і далі можна продовжити все, що завгодно, але тим не менше, ви постаєте в складному виборі. З точки зору логіки, варто би евакуюватися, але що тоді робити з, даруйте, врожаями? Що тоді робити з фермерами, з фермерськими і агрогосподарствами? Як тут даєте раду? І ми розуміємо, що питання не стільки розмінування, скільки самого захисту зараз стоїть для фермерів і агропідприємств. Чи є шанс і чи є рішення, бодай якесь? Чи може приміром, та система приватного ППО, про які говорять сьогодні вголос, та для великих промислових або інфраструктурних об'єктів, спрацювати для Херсонщини, чи це точно не ваш варіант?
3: Так, вже розглядається і встановлюються в деяких місцях турелі, да, які там збивають по аудіо сигналу, по аудіо точкам, збивають дрони, ну, тобто така більш розрахована на ші технології, яка виявляє дрон в повітрі і збиває. Але, ну, це звичайно, поки воно тестується, коли воно вже стане дійсно якимось масовим, воно і дешевше стане. Але дійсно такі вже випадки є. Я думаю, що рано чи пізно ми із цим впораємось. Да? Але не буде там все одно 100% ніколи, мабуть, знищення, тому що росіяни ж теж не стоять на місці і також на лівому березі і в самій Росії там думають над тим, як обходити всі ці захисти. Ну, а щодо наших аграріїв, то аграрії наші працюють і збільшують площу посівних. В цьому році ще на 20% збільшили. Ну, слава Богу, в більшості ці площі подалі від берега, не так, як Херсон прямо на березі, і тому його обстрілюють з різного типу озброєння. Аграрії зараз...

0: Харківський Переяслав. Тут безпілотники рухаються курсом західним. Сумщина, Харківщина, частково саме прикордонні райони, тут загроза також присутня. Сумський район, чутно вибухи. Запоріжжя, активність ворожої тактичної авіації.
1: Далі порція корисної інформації. Повернемось буквально за хвилину.
2: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Без різких заяв і випадкових слів, але з чіткими меседжами. Після подій 11 вересня НАТО вперше задіяло п'яту статтю. Така ж непохитна рішучість потрібна для захисту України. Як британський монарх захищав НАТО і Україну у Конгресі США? І які сигнали посилав Білому дому? Ховають сліди, змінюють маршрути і маскують походження вантажів.
3: Існує, по суті, тіньовий зерновий флот Росії.
2: Ми розкажемо про брудні зернові схеми Кремля і про скандал у Хайфі, що довів, крадене дедалі важче приховати. Він роками боровся з шизофренією.
4: Коли я малював, то певний період я не знав, як малювати.
2: І боявся, що хвороба знищить у ньому художника. Та зумів перетворити свій біль на нову мову мистецтва.
5: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
6: Підсумовуємо головне.
2: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
0: Російські окупанти намагаються витіснити українські підрозділи з північних околиць Покровська, аби просунутися у напрямку Шевченкового. Для цього противник накопичує танки і бронетехніку у південній частині міста і залучає резерви, зокрема підрозділи Сомалі, зазнаючи при цьому суттєвих втрат. Ну і також росіяни проводять штурми в районі Гришиного, намагаючись просунутися на північ від Покровська. Про це, зокрема, повідомили у 7-му корпусі швидкого реагування десантно штурмових військ ЗСУ.
1: Сергій Окішев долучається. Власне, він представляє відділ комунікації 7-го корпусу десантно-штурмових військ. Здравствуйте, пан Сергій.
0: Вітаємо.
7: Вітаємо.
1: Номер картки для збору. Так. Микита з телефоном, QR. Який сканує QR-код. Це той прекрасний набір, який я обожнюю, коли я запитую наших спікерів, а на що збираємо? Бо для 7-го корпусу і на потреби доволі широка історія. Хочеться же що? Ви ж знаєте психологію людей. Хочеться знати, а скільки укомплектованих анатомічних російських наборів на моєму персональному рахунку? На що збираєте?
7: Збираємо традиційно на безпілотні літальні апарати, як розвідувальні, так і ударні, в тому числі FPV-дрони, в тому числі великі бомбери, а також збираємо на наземні роботизовані комплекси, за рахунок яких зараз практично тримається логістика на Покровському напрямку, підвозиться БК, їжа, вода нашим хлопцям і дівчатам, а також... Відбувається найголовніша евакуація наших поранених побратимів та посестер. Тому донатьте, допомагайте, кожна ваша гривня, вона на вагу золота і ціною в життя.
0: Яка зараз загалом ситуація на Покровському напрямку у зоні відповідальності 7-го корпусу?
7: Противник не полишає спроб реалізації задуму щодо захоплення Покровсько-Мирноградської агломерації. Основна його мета на сьогодні – це намагання витиснити сили оборони з північних околиць міста, з північних районів самого Покровська і подальше просування у напрямку населеного пункту Шевченко та населених пунктів, які розташовані поблизу Шевченка. Для цього він зараз намагається накопичити свої сили, в тому числі і бронетехніку, танки, особовий склад на півдні агломерації, на півдні міста Покровськ. І ми все це спостерігаємо, наша розвідка, в тому числі аеророзвідка, працює. Наміри ворога ми знаємо і маємо наміри адекватно реагувати на всі подальші дії противника.
1: Які основні напрямки атак противника? Чи ви бачите той набір стандартний? Чи, можливо, щось оригінальне з'явилося, пробують щось нове? Що проти вас?
7: Зараз вони намагаються знову, забувши тактику,

0: атаки в лоб, намагаються обійти якимись альтернативними шляхами, намагаються просунутися флангами. Проте ми їх зупиняємо на основних напрямках. Це також залишається Грішино. Тут вони додали ще напрямок селище Шевченко. Використовують той самий набір для підтримки своїх штурмовиків. Це FPV. Це FPV в тому числі на оптоволокні, які вони використовують здебільшого на логістичних шляхах, аби дочекатися там проїзд броньованої техніки, автомобільної техніки тощо.
1: Власне, стосовно втрат противника, зважаючи от на характер їхніх атак, ці малі групи, чим вони поповнюють? Чи, якщо можна це розповідати, та виходячи з оперативної обстановки, але з того, що можна, як у них з поповненнями, ротаціями, втратами поворотними, безповоротними?
0: Ну, дивіться, чим інтенсивніші наступальні дії, це закон війни, тим більше втрати. І зараз от той підрозділ, це 76-та десантно-штурмова дивізія, вона зазнає просто колосальних втрат. Вони намагаються з декількох напрямках, як я вже зазначив, обійти, просунутися. Ми все це спостерігаємо, уражаємо, і вони там просто десятками, сотнями залишаються на полі бою. А замінити цих елітних псковських десантників вони намагаються зараз підрозділом, в тому числі і Сомалі. Ну, якщо наші телеглядачі напам'ятають, то цей підрозділ, скажімо так, родом з так званої Донецької Народної Республіки, це тимчасово окупована територія Донеччини, і ось цими людьми вони намагаються замінити зараз на цьому напрямку десантників.
1: Так, я зараз чергово акцентую увагу наших глядачів на QR-коді, а також номері карти. Ви почули на початку нашої розмови з паном Сергієм, що збираємо на НРК в тому числі оті наземні роботизовані комплекси, які допомагають та по логістиці дуже сильно і максимально ефективно допомагають з евакуацією. І не тільки на це. Тому, будь ласка, скануйте і робіть добру справу сьогодні у цей суботній вечір. Пане Сергію, повертаючись до оцих десантників, скажіть, а вони тільки на папері і на їхніх грамотах елітні оці псковські десантники, чи вони реально більш якісні на відміну від, і так далі, решти?
0: Ну, дивіться, є у них така градація в їхніх збройних силах, тобто є підрозділи, є умовно окремі групи військовослужбовців Російської Федерації, які ведуть розвідку боєм, прощупують нові логістичні шляхи. Тобто, буквально, скажімо так, першопрохідці, вони там розміновують своїми тілами логістичні шляхи, там зачіпають розтяжки, мінне загородження тощо. А є вже безпосередньо штурмові групи, групи закріплення, які більш навчені, які навчені воювати як в лісосмугах, так і в міських умовах. Ці вже більш навчені, і їх з натяжкою так можна назвати десантниками. Хоча я сторонник того, що ворога недооцінювати не можна. І є в їхніх підрозділах також штурмовики і штурмові групи, які, скажімо так, більш наполегливі на полі бою. Проте проти українських пілотів FPV, проти українських пілотів бомбера, а також проти наших пошуково-ударних груп, які безпосередньо працюють на землі, вишукують ці групи і знищують їх на землі. Ну, дуже важко посперечатися цим десантникам.
2: Пане Сергію, вам спасибі.
1: Дякуємо.
2: Офіцер відділу комунікації 7-го корпусу десантно-штурмових військ Сергій Окішев був із нами.
1: Власне, наш ефір триває прямо по курсу новини. Детальніше про події в Україні та світі розкаже Олег Панюта буквально за мить.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Це можливість бути сильним, рішучим, зібраним, витривалим, швидким, точним, пильним, щоб у потрібний момент діяти впевнено та

0: Ключові події.
1: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
0: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
1: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
0: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
1: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
0: Просто про складне.
1: Доступно про важливе.
2: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
3: За країну, яка шанує ветеранів.
4: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Ворог вдарив керованими авіабомбами по Запорізькому району. Атакував Новоолександрівку. Зруйновані кілька приватних будинків. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки поряд. Один чоловік загинув, ще двоє поранені. Серед постраждалих і 7-річна дівчинка. Також двоє загиблих і 10 поранених у Херсоні. Росіяни там двічі за день атакували міський громадський транспорт. Спочатку о 7 ранку влучили дроном по маршрутці в Дніпровському районі. Загинули двоє пасажирів, решту ушпиталили. А вже о 10 ворог вгатив по ще одній маршрутці, вже у центральному районі міста. Поранено водія. Влада закликає людей без потреби на вулиці не виходити, адже російські терористи масово атакують Херсон і впівдронами, і молніями, і безпілотниками на оптоволокні.
5: Зараз в Херсоні дуже погіршилась безпекова ситуація. Росіяни атакують одночасно дронами FPV, дронами FPV на оптоволокні та молніями. Будьте, будь ласка, уважні і максимально обережні, не виходьте на двір, тому що це дрони, це мінування та артилерія, яка постійно атакує Херсон.
4: У Харкові дрон влучив у висотку в Шевченківському районі. Двоє людей поранені. Жертв вдалося уникнути, бо дрон залетів у квартиру, але не вибухнув. Чоловік, який був у квартирі в момент прильоту, він зараз у лікарні з уламковими пораненнями. Ну а ще в однієї людини гостра реакція на стрес. Також протягом дня ворожі війська у кілька хвиль били по місту. Удари були по автозаправних станціях, там спалахнули величезні пожежі. Також влучено в автосалон. Горіли автівки та в офісне приміщення, і там дрон не здетонував. Загалом поранених 5. А вночі під ворожою атакою був Павлоград на Дніпропетровщині. Ворог запустив на місто ударні дрони. Пошкоджені 5-поверхівка та із 10 автівок. Постраждали 3 людей. Гатили окупанти і по Кривому Рогу. Там пошкоджена інфраструктура. Ну і другу добу поспіль Росія атакує критичну інфраструктуру групи «Нафтогаз». Нині авіабомба пошкодила газопровід на Запоріжжі. Частина споживачів тимчасово залишилися без газопостачання. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Крім того, через обстріл на Дніпропетровщині дістав поранення один із працівників «Нафтогазу». Учора під ворожою атакою був газовидобувний об'єкт на Харківщині. Там пошкоджене обладнання. За словами пана Корецького, лише від початку цього року росіяни 99 разів атакували об'єкти групи «Нафтогаз». Ну і 9 людей залишаються у лікарнях, 2 з них у важкому стані. Всі вони зазнали поранень унаслідок атаки росіян по передмістю Дніпра 30 квітня. Ворог тоді вдарив шахедами вранці, поцілив поруч із зупинкою громадського транспорту. Спалахнула масштабна пожежа, загинула жінка, постраждали 20 людей. Історію чоловіка, який, почувши вибухи, кинувся на допомогу іншим, утім і сам опинився під час повторного удару. Цю історію розкаже Ірина Насачова.
6: Із ущент переламаною ворожим уламком рукою на лікарняному ліжку пан Юрій. Його стан медики оцінюють як важкий. Утім, сам чоловік переконує, почувається добре. Він опинився в епіцентрі російської шахедної атаки 30 квітня. Був на касі у супермаркеті, коли зовсім поруч пролунав вибух. Юрій чимдуж кинувся на допомогу іншим, як стався повторний удар.
7: Буквально хвилина. Вижу, пікірує.
8: Буквально хвилина і бачу, третій жахет пікірує прямо на нас. Я розвернувся бігти назад, і тут вибух зовсім поруч.
6: Відчув, що руку геть посікло, почалася сильна кровотеча, і вмить коло себе побачив людей, які стали рятувати вже його.
7: Де-то знайшли, ось вірьовку, там жгут.
8: Десь знайшли якусь мотузку і наклали джгут, а потім парубок побіг купив, через машини взяв турнікет, перетягнув мені руку. Жінка підклала мені наплічник під голову, поливала мене водою, давала попити. Я б хотів і їй подякувати, і всім.
6: Крім Юрія, до цієї лікарні після того ж обстрілу доправили ще двох пацієнтів. Вони відбулись легкими травмами і одужують вдома, а от Юрію загрожувала ампутація лівої руки. Медики негайно провели складну операцію, перелили чоловікові 2,5 літри крові.
9: Це кістки його передпліччя. Ви бачите, що одна кістка майже повністю розтрощена. Всі відламки і нежиттєздатні тканини в ділянці цього вогнепального перелому лікарями-травматологами видалені, наложений апарат зовнішньої фіксації, оброблена рана, і будемо далі його лікувати, спостерігати, робити все можливе для того, щоб руку врятувати від ампутації.
6: Попереду в Юрія тривали лікування та реабілітація. Аби відновити кісткову та м'язову тканини, знадобиться кілька місяців, додають медики. У лікарнях Дніпра ще залишаються 9 людей, які зазнали поранень внаслідок російської атаки 30 квітня. Із Дніпра Ірина Носичова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
4: Удари України по російських нафтових об'єктах обвалили нафтопереробку Федерації до показників 2009 року. Лише у квітні цьогоріч Москва втратила 7 мільярдів доларів нафтових прибутків, повідомив Володимир Зеленський. Тим часом влада міста Перм та губернатор Краснодарського краю повідомили про ліквідацію пожеж на місцевих нафтопереробних заводах. Власне, рекордсменом із прильотів став Туапсинський завод. СБУ та Сили оборони за останні тижні поцілили його 4 рази. Попри це, місцева влада твердить, що у місті безпечно, місцеве ППО працює успішно, ну а масштабні пожежі після ударів, вони починаються через те, що до українських дронів нібито кріплять додаткові баки з мазутом, який після ударів розливається, ну і видовищно горить. Тим часом Сили оборони поцілили декілька російських військових об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Про таке повідомляють у Генштабі. Уражено тактичну групу ракетних комплексів «Іскандер» і 2 радіолокаційні станції у Криму. Також наші військові 29 квітня знищили склад боєприпасів на аеродромі «Кача». Це на окупованому півострові поблизу Євпаторії. Крім того, атакували 3 пункти управління безпілотних літальних апаратів та склад безпілотників на Донбасі. Донеччині. Ну а ще ремонтний підрозділ росіян на Луганщині та склад боєприпасів на Херсонщині. Понад півсотні атак сталося на фронті від початку доби. Найбільше 18 боїв Генштаб зафіксував на Покровському напрямку, де росіяни намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій поблизу Білицького, Новоолександрівки, Удачного, Муравки. 9 разів окупанти штурмували на Костянтинівському напрямку, 8 – на Гуляйпільському. На Південно-Слобожанському відтинку ворог намагався покращити своє положення в районах Лиман, Стариці, Ізбицького та Охрімівки.
10: Росіяни атакують там, де атакували раніше. Ну, в принципі, бо у нас кордон на одному і тому самому місці. Він нікуди не рухається. Де вони могли створити проблему, вони вже намагаються створити доволі давно. Це, в першу чергу, стосується Східної Сумщини. Також це стосується Куп'янська. Ну, і Вовчанська, і його околиць. Є постійний тиск також на Лиман, але на Лимані їх зупиняють достатньо таки швидко. А от, наприклад, в районі Вовчанського вони намагаються просуватися доволі активно, як і в районі Сумщини.
4: Російська армія змінює тактику на фронті та відмовляється від так званих м'ясних штурмів. Як пише британське видання «Телеграф», причиною стали колосальні втрати ворога та розвиток технологій. Замість великих колон, які стають легкою мішенню для дронів, окупанти тепер переходять до використання менш помітних невеликих штурмових груп. Нині загальна кількість поранених і загиблих російських військових сягнула 1 300 000 солдатів. Специфічну активність на ділянках кордону з Білоруссю фіксують наші військові. У подальшому можливі провокації, кажуть у Центрі протидії дезінформації, та Україна готова гідно реагувати на виклики. На цьому наголошує президент України.
11: Уважно все фіксуємо, все контролюємо. Якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України.
4: Володимир Зеленський запровадив санкції стосовно екс-керівника Офісу президента Андрія Богдана. Ну, а під обмеження також потрапили український бізнесмен Богдан Пукіш, російський бізнесмен Алан Кирюхін і функціонери-пропагандисти олімпійського спорту РФІ Станіслав Позняков та Михайло Маміашвілі. У президентському указі стверджується, що їхні дії загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України. Санкції передбачають блокування активів, повне припинення торгівельних операцій, заборону транзиту ресурсів і перевезення, а також інші економічні та фінансові обмеження. Із січня поточного року Росія вивезла з окупованого порту Маріуполя майже 60 тисяч тонн української пшениці. Було зафіксовано 8 теплоходів із награбованим збіжжям. Про таке повідомляють у Маріупольській міській раді. Порт в окупованому місті став ключовим логістичним хабом росіян на тимчасово окупованих територіях, через який вони вивозять зерно, метал, інші вантажі. Загалом від початку повномасштабної війни окупанти вкрали вже понад 15 мільйонів тонн українського зерна з окупованих територій. Награбоване під підробними документами, видаючи за своє власне, везуть на продаж до країн Африки, Азії та на Близький Схід. Тим часом Кремль розпочав продавати власний золотий запас. І все через бюджетну кризу та падіння нафтогазових доходів. У Службі зовнішньої розвідки України повідомляють, що в першому кварталі цього року Центробанк РФІ виставив на торги майже 22 тонни золота. Уторговані кошти переважно конвертували у китайські юані. У розвідвідомстві зазначають, перехід від накопичення до продажу коштовних металів в Росії розпочався торік у листопаді. Також у Службі зовнішньої розвідки повідомили, що бюджетний дефіцит країни-агресорки цьогоріч становитиме майже 62 мільярди доларів. Ну, а Вашингтон попередив європейських союзників про затримки у постачанні американської зброї. Дефіцит військових ресурсів виник через війну в Ірані. За даними видання Financial Times, йдеться про можливі затримки в постачанні боєприпасів для систем HIMARS та NASAMS для Великої Британії, Польщі, Литви та Естонії. Також у Вашингтоні обговорюють можливість відтермінування частини постачань озброєнь для союзників і в азіатському регіоні. У НАТО з'ясовують деталі виходу американських військових із німецьких баз. Речниця Альянсу Еллісон Гарт наголосила, через рішення Америки вивести бойові підрозділи, Європа повинна збільшити інвестицію у власну оборонку та взяти на себе більше відповідальності за європейську безпеку. Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав, я процитую, «зупинити згубну тенденцію до розпаду Альянсу». Кілька днів тому Дональд Трамп заявив, що виведе частину службовців із Німеччини. У мережі писали, що йдеться про 5 тисяч військових, ну а загалом у Німеччині нині перебуває приблизно 36 тисяч американських армійців. Ну, а поки ж Дональд Трамп офіційно повідомив про закінчення бойових дій із Іраном. Відповідного листа американський президент надіслав до Конгресу США. Причому зробив це в останній день двомісячного терміну, впродовж якого, згідно з американською конституцією, він міг використовувати армію США без дозволу на це Конгресу. Та поки офіційно відкликати війська з Близького Сходу Трамп не став. Та й мирну угоду дві країни так поки і не уклали. Тим часом інформаційний портал Axios пише, що за два тижні блокади Ормузької протоки Іран вже втратив майже 5 мільярдів доларів прибутків. Видання повідомляє, що всі наземні сховища Ірану вже переповнені, паливо доводиться завантажувати та зберігати на кораблях, які чекають на прохід Ормузькою протокою. І з 13 квітня Сполучені Штати зупинили понад 40 танкерів, які намагалися прорвати блокаду Ормузької протоки. Два судна з нафтою були конфісковані. Дональд Трамп визнав, що під час їхнього захоплення Америка діяла як пірати.
12: Ми захопили корабель, ми захопили вантаж, ми захопили нафту. Це дуже прибутковий бізнес. Хто б міг подумати, що ми будемо діяти як пірати? Ми ніби як пірати, але ми не граємо в ігри.
4: Ну і нові санкції проти Куби запровадив американський президент. До обмежувального списку додали організації та персони, котрі підтримують кубинський режим, причетні до корупції у тамтешньому уряду або дотичні до порушень прав людини на Острові Свободи. Відомо, що до переліку потрапили високопоставлені кубинські чиновники. Раніше Трамп неодноразово погрожував вжити заходів проти кубинського уряду і обіцяв взяти цю латиноамериканську країну під власний контроль. Олена Центила і Микита Міхальов далі в ефірі національного телемарафону. Ну а вже о 20-й ми з Людмилою Добровольською розповімо вам про ключові події дня у випуску «Єдині головне». До зустрічі!

0: Нам випали найскладніші зими, найяскравіші світанки. Вставати і починати щоранку. Заводити внутрішні мотори. Розпалювати вогонь. Шукати опори. Найморозніші зими. Найбажаніші весни. Як ми це знесли? Так, ми це знесли, тримаючись одне одного. У кожній епосі. Зима закінчилась. Вогонь з нами. Досі.
1: «Нафтогаз». Готуємось до наступної зими.
2: «19.15 на годиннику. Марафон «Єдині новини» триває. Одразу до мапи тривог переходимо. Є оновлення по Київщині, Чернігівщині, частково Житомирщині. Не фіксують нічого, тому спокійно виходьте з укриттів. Але нові групи безпілотників через Сумщину, через це вся Сумська область тривога, частково Полтавщина. Крім цього, Донеччина і частково Харківщина. Так само тут тривога, Луганщина, Крим, традиційна ракетна небезпека.
3: Президент України та прем'єр-міністр Словаччини можуть незабаром провести зустріч, повідомляє Володимир Зеленський і Роберт Фіцо. Вони так домовилися, коли говорили сьогодні телефоном. Також йшлося про двосторонні відносини між країнами і подальшу співпрацю на урядовому рівні.
4: Ми цінуємо, що Словаччина зробила кроки для розблокування європейського пакету підтримки для України та 20-го пакету санкцій проти Росії. Треба, щоб у нас були сильні двосторонні відносини зі Словаччиною, навіть тоді, коли дійсно бувають розбіжності у поглядах. Ми обговорили можливості зустрічі та роботу на міжурядовому рівні. Я, до речі, в команді пропрацювати всі деталі.
2: Ну і після розмови із Зеленським Роберт Фіцо опублікував пост у соцмережах. Написав, що Словаччина підтримує прагнення України вступити до Євросоюзу, оскільки хоче, щоб Україна була стабільним та демократичним сусідом. Також Фіцо наголосив, що жодна мирна угода з Росією неможлива без згоди української сторони.
3: Політичний оглядач Геннадій Дубов долучається до бесіди. Пане Геннадію, здрастуйте.
2: Вітаємо.
5: Вітаю вас, добрий вечір.
3: Слухайте, це той самий Роберт Фіцо, чи хтось інший? У мене перше питання, що змінилося? Чи так прискіпливо наближає... Невблаганно, чому прискіпливо? Чи так невблаганно наближається 9 травня, який може стати фінальним для Путіна? Чи зразок і приклад Віктора Орбана дається в знаки? Що змінилося для Фіцо?
5: Ну, справа в тому, що давайте почнемо з того, що змінилося у Фіцо. Змінилася поки лише риторика, і відповідно він сказав достатньо банальні речі, що власне як сусіди, а у нас кордон є зі Словаччиною, ми маємо жити в мирі і в злагоді. Друге, що війна і завершення неможливе без згоди України. Це без Фіцо приблизно весь світ розумів. І третє, що відповідно питання європейської інтеграції, це не те питання, яке саме Словаччина буде буксувати. Тому що так чи інакше, всі попередні періоди, зберігаючи відносини з Російською Федерацією, він ховався за, так би мовити, плечем пана Орбана. І сьогодні він, скоріше, мабуть, говорить про те, що першим номером в цьому сенсі негативу він не буде. Тим більше, якщо Україна не буде вживати будь-яких заходів негативних по відношенню до Словаччини, а ми їх не вживали, не збираємося вживати. І у цьому зв'язку розраховуємо, зокрема, на те, що в наступному будь-які рішення Європейської комісії заблоковані саме Словаччиною не буде. І все, відповідно, Фіцо, він як був, так і залишається людиною, яка робить певний бізнес, в тому числі на нашому питанні. Сьогодні йому вигідно грати з нами якби в руку, так би мовити. І враховуючи передусім відсутність Орбана, мабуть, дійсно для нього це більш продуктивний шлях. І, відповідно, ми це, мабуть, маємо вітати і сподіватися, що так буде завжди.
2: Так це виходить як? Путіну черговий нож у псину? Ну, ще один форпост впав? Чи як?
5: Ну, дивіться, чи можна було Словаччину, чи навіть Угорщину вважати форпостом, відповідно, Путіна? Тому що Орбан, він грав, власне, в свій інтерес, він хотів дешеві вуглеводні. Словаччина, до речі, сьогодні, як і Угорщина, з дружби буде отримувати їх частково, власне, отримувати російський газ по альтернативним маршрутам з, відповідно, півдня. Тому сьогодні немає на столі, відповідно, будь-яких ставок, які б примушували грати в якусь позицію, яка буде відрізнятися від більшості європейських держав. А бути в цій кампанії, власне, певним таким гидким каченням просто із любові до Путіна, ну, не готовий був навіть Орбан і, відповідно, не готовий на сьогодні Фіцо. Треба розуміти, ну, з моєї точки зору, принаймні, вони завжди грали в свій інтерес. От сьогодні Фіцо бачить в свій інтерес таким чином. І на майбутнє це для нас який висновок, що враховуючи інтереси навіть наших союзників, ми будемо мати прогнозовану поведінку з їх сторони.
3: Ще прогнозовану непрогнозованість. Давайте додамо інформації. Президент США Трамп наказав вивести 5 тисяч американських військових з Німеччини. Вони залишать країну впродовж наступних 6-12 місяців, повідомляє The Hill. За даними Пентагону, це поверне чисельність контингенту до рівня, який був до 2022 року. Рішення ухвалили на тлі публічного конфлікту Трампа з канцлером Мерцом і невдоволені позицією союзників через недостатню підтримку Вашингтона у війні проти Ірану.
2: Власне, ми тут зараз спостерігаємо за чим, пане Геннадію? Ну, то офіційно це звучить, от та, як от Олена прочитала, доведення до рівня, який був до 22-го року. А між рядків?
3: Даруйте, ну і, власне, ми мусимо додати, що Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, він сказав, що це було очікуваним рішенням, і так Європі доведеться підсібратися і більше приділяти увагу своїй безпеці. Власне, та риторика, яка вже відлунням відбувається від всіх можливих поверхонь.
2: Що між рядків?
5: Ну, справа в тому, що це реалізація американської стратегії оборони. Вони прямо про це написали в кінці минулого року, ще до Ірану, в, ну, власне, другій ітерації операції в Затоці. І, а насправді, політика переорієнтації з європейського театру на Азійсько-Тихоокеанський – це ще Обама. Тому що навіть ми можемо пригадати, що пан Барак Хусейн Обама, він перший візит свій здійснював в таку велику державу, як Монголія. А Монголія, відповідно, крім того, що це є серйозним таким вузлом транспортним, є сусідом Китайської Народної Республіки, ну, особливо розуміємо, нічим своєї уваги якби не заслужила. Тому цей процес він йшов, і якщо ми говоримо про Трампа, необхідно не сприймати його як певні такі емоційні різкі рухи. Це, відповідно, те, що закладалося вже майже два десятиліття американською політикою, і в своїй оборонній стратегії вони в кінці минулого року написали, що Азія – це, відповідно, пріоритет, а з точки зору загроз з боку Російської Федерації, на жаль, для нас там прямо написано, що це контрольовані загрози, які мають, відповідно, значення для східноєвропейських держав. І під це, до речі, німці, от в квітні місяці цього року, німці своєю чергою опублікували свою стратегію і, відповідно, до 2039 року, враховуючи те, що дійсно вони передбачали такі дії з боку американської адміністрації, будуть розбудовувати свою армію, називаючи Бундесвер, відповідно, перспективно найсильнішою армією конвенційною на європейському континенті. Тому це, скоріше, просто елемент такого великого процесу, який давно закладений і щодо якого в цілому існують навіть документальні прямі підтвердження, і це все описано в програмних документах як ряду європейських держав, так і Сполучених Штатів.
2: І ще про Сполучені Штати. Адміністрація американського президента заявила про завершення бойових дій проти Ірану, що дозволило Білому дому уникнути обов'язкового узгодження подальших кроків із Конгресом. Утім, от американські війська ще залишаються на Близькому Сході. Відповідний лист Білий Дім направив до Сенату. І в цьому документі президент США не відзначив успіх операції, але підкреслив, що загроза з боку Ірану зберігається. Тому війна може бути далекою від завершення. Бойові дії завершено, але війна далека від завершення. Загроза зберігається, війська на Близькому Сході залишаються. Який розвиток тут подальший? Ну, я розумію, що в контексті того, що відбувається на Близькому Сході, а також позиції, це, мабуть, питання, який розвиток тут подальший на найближчий тиждень?
5: Який завгодно він може бути, тому що Трамп такими заявами і рішеннями, він просто, умовно кажучи, збив секундомір і дав можливість і Пентагону, і собі почати забіг заново, тому що зрозуміло, дійсно, ви правильно в підводці сказали, що питання полягало в необхідності чи відсутності необхідності отримання дозволу на ведення воєнних дій у американського парламенту. І за великим рахунком, беручи паузи там на тиждень-два, Трамп демонструє, що зможе в будь-який час, власне, безкінечно, по суті, проводити воєнні дії, ну, принаймні, поки він приймає рішення. І цим він відправляє сигнал, зокрема, своїм іранським опонентам, власне, спонукаючи їх до прийняття, принаймні, частини американських вимог, які сьогодні іранці приймати не хочуть, під загрозою того, що, зокрема, блокада протоки вже з боку американців і інші дії, наприклад, санкціонування, планування компаній, які беруть участь у розрахунках за іранську нафту, і, відповідно, інші заходи з економічного удушення, вони призведуть до того, що так чи інакше, хоч не вдовго, хоч не в короткий термін, а в довгий термін, режиму іранському буде важко, складно, передусім, забезпечувати своє населення. Тому, умовно кажучи, це у виконанні Трампа така війна на виснаження, і, по суті, він оголосив про те, що він переходить до нової тактики, що не виключає, насправді, і активізацію бойових дій. Нам сьогодні американські плани достеменно невідомі, і ми не знаємо, чи сьогодні в Пентагоні було вже прийнято рішення щодо майбутніх дій.
3: Пане Геннадію, вам спасибі. Геннадій Дякую. Дубов був із нами. Дякую вам.
2: Сили оборони тим часом вже знищили до 1300 наземних роботизованих комплексів ворога. І тепер ці дані Генеральний штаб включатиме до загальної статистики втрат ворога у російсько-українській війні. Про це повідомив офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ майор Дмитро Лиховій. Можемо зараз почути більше.
6: Війна змінюється, стає дедалі більш технологічною. На полі бою з'являються не просто нові зразки, а нові типи озброєнь і військової техніки. Ці засоби противника також знищують сили оборони України, причому роблять це дедалі більш масово. Дмитро Лиховій, офіцер Головного управління комунікації Збройних сил України, майор.
3: До слова, російські війська застосовують на полі бою щонайменше 20 типів наземних роботизованих комплексів. Це аналітики центру State Watch кажуть. Після 22-го року Росія суттєво змінила підхід до застосування саме наземної робототехніки. Тепер активно її використовує і для логістики, і для евакуації, і для розвідки та вогневої підтримки.
2: З нами на прямому зв'язку Юрій Фарапонов. Це заступник директора українських виробників військової радіоелектроніки та рішень для боротьби з ворожими дронами. Наші вітання вам, пане Юрію.
7: Добрий вечір.
2: 20 типів наземних дронів – це у ворога. Ну, у нас їх теж багатенько. Хто в цій сфері станом на зараз має перевагу і, можливо, суттєву перевагу?
7: Ну, якщо коротка відповідь, то ми маємо перевагу по кількості саме різноманітності засобів, а ворог, на жаль, наразі має перевагу у кількості та серійному виробництві цих засобів. На полі бою наразі це паритет по використанню, тому що дрони НРК зазвичай використовуються саме для логістики, саме для підвозу боєприпасів, також використовуються як там евакуація і ми маємо певну перевагу саме кількісних, і ми маємо перевагу в гнучкості виробництв, в гнучкості підходів до використання НРК. У ворога перевага в тому, що вони можуть це швидше масштабувати завдяки державній підтримці, завдяки високим темпам саме інвестування в цю галузь і тут виробники, українські виробники фактично конкурують та борються з державою і з державним виробництвом.
3: Пане Юрію, а насправді, якщо ви вже почали говорити про наземні роботизовані комплекси як логістичний елемент, то яких допрацювань, апгрейдів найбільше потребує ця система з огляду на ландшафт, з огляду на вимоги, з огляду на погоди і так далі? Очевидно, що вони для різних регіонів могли би або мали би бути різними. Що ви бачите, ну, як те, що точно може працювати зараз на фронт, на наш фронт або на наші фронти, і те, що може йти на експорт?
7: Ну, зараз саме вузьке місце – це зв'язок. Це завжди був зв'язок. І, на жаль, НРК має такі властивості, що такий роботизований комплекс дуже легко втрачає саме комунікацію з пілотом. І тут, насправді, є дуже багато рішень, як це вирішити, але все це якісь гібридні підходи. Це може бути і оптовлаконні катушки, які допомагають там не втрачати зв'язок з НРК, не бути задушеними засобами РЕБ. Також це може бути більш потужні станції ретрансляції, які комунікують з повітря до НРК. Це може бути, може, локальні якісь провайдери, які ми зараз використовуємо постійно. Старлінки також зараз досить часто використовуються НРК. Але все ж таки залишається самою такою вразливою точкою для роботизованих комплексів саме втрата зв'язку, на жаль. Ми з цим боремося дуже різними підходами, і тут, я б сказав, у нас є певна перевага.
2: Скажіть, а розвиток технологій наземних роботизованих комплексів, він сьогодні на тому етапі, що факторів стримування не існує для українського ринку, в першу чергу, а потім і для ворожого ринку? Чи все ж таки ці фактори є? Якщо так, то які вони?
7: Я би назвав найбільшим стримуючим фактором це саме прогнозованість виробництва. Тобто виробники повинні прогнозувати заздалегідь, яку кількість, які конфігурації потрібно виробити, скільки НРК. Якщо зникне, скажімо так, навпаки, якщо в нас буде прогнозованість, якщо ми будемо знати, що ми будемо там мати довгострокові контракти від держави, від військових частин, то побудувати таким чином виробництво під цей контракт, там масштабувати якусь саме ділянку, наприклад, НРК зі Старлінком під такі та такі та умови, це буде набагато легше. Я би сказав, да, що це найголовніший фактор зараз стримування українських виробників. Що стосується ворога, то в них 20 типів НРК – це не так багато, як здається. Да, вони розроблені під різні задачі, але якщо ми там сфокусуємося на якійсь одній ділянці, то це не така велика кількість по різноманіттю. І проти таких однотипних дронів вже можна підбирати підхід, вчитися їх там знищувати, виявляти та боротись.
3: Якщо
7: однотипність, насправді, це да, найуразливіша точка зараз.
3: Якщо ми говоримо про системи радіоелектронної боротьби, ми доволі часто обговорюємо це питання з військовими. Як вам виглядає, наскільки довго живе РЕБ, актуальність його, через зміну частот, через те, що ворог переходить на інші технології або комбінує їх? Бо ми можемо скільки завгодно тішитися з того, що у ворога немає старлінків, але тим не менше він вміє поєднати, даруйте, щось непоєднуване і заважати нашим працювати. То наскільки FPV-шки ворога, які змінюють частоти, зменшують строк актуальності наших РЕБів?
7: Це дійсно проблема. І це постійно боротьба мачати щита. Постійно ворог змінює частоти. Наші військові змінюють частоти РЕБ, щоб залишити більш широкий діапазон зв'язку. Як з цим зараз працюють, це модульність та швидка заміна частот на РЕБах. Це самий діючий, самий актуальний такий спосіб зараз постійно бути з актуальними частотами. Якщо на ділянці фронту з'являється якийсь новий підхід, нова частота у FPV-шок, то просто додається ще один модуль на РЕБ, який буде прохоплювати і такі FPV-шки.
2: Спасибі, пане Юрію, за ці роз'яснення. На прямому зв'язку зі студією був Юрій Фарапонов. Це заступник директора українських виробників військової радіоелектроніки і рішень для боротьби з ворожими дронами.
3: Ворог запустив 227 ударних безпілотники. За попередніми даними, 220 з них знищили. Зафіксували влучання 7 ударних дронів на 6 локаціях і також упали уламки на 5 локаціях, звітують наші повітряні сили.
2: Європарламент тим часом закликав якнайшвидше запустити спецтрибунал щодо злочину агресії Росії проти України. Відповідну резолюцію підтримали 446 євродепутатів. Документ вимагає притягнути до відповідальності не лише військових злочинців, а й найвище керівництво Росії, зокрема депутатів Держдуми, суддів. Крім того, Європарламент засудив систематичні удари по цивільних об'єктах і закликав посилити санкції проти Росії. Також євродепутати підтримали розслідування МКС і закликали держави Євросоюзу виконувати ордери на арешт, наголосивши на необхідності ефективної координації між усіма судовими інстанціями.
3: Радника Міністерства закордонних справ України Микола Юрлова запрошуємо до бесіди. Пане Миколо, здрастуйте, як чуєте.
2: Вітаємо вас.
8: Доброго вечора.
3: Отже, маємо фабулу, маємо розуміння, Європарламент підтримує створення спецтрибуналу для Російської Федерації. А що далі? Які наші подальші кроки, алгоритм? І, знаєте, ми завжди з Микитою ставимо зрозуміле, таке чітке людське запитання. А ми з Микитою доживемо до того моменту, коли росіяни будуть покарані?
8: Обов'язково. Дійсно, дуже важливе рішення Європейського парламенту, яке ми довго очікували, яке ми підтримуємо. Воно відкриває можливість для того, щоб Європейський Союз приєднався і до спеціального трибуналу, і до міжнародної компенсаційної комісії в якості засновників. Ми за два тижні очікуємо підписання наступного ключового документу. Це розширена часткова угода про керівний комітет спеціального трибуналу. І тому дуже важливо, що до тих 22 країн, які вже офіційно висловили свою готовність приєднатися, також доєднається Європейський Союз. Щодо того, чи ми доживемо до справедливості, обов'язково. Якщо ми будемо підтримувати темп, який ми завдали разом з нашими партнерами протягом останніх кількох років, то вже у 2027 році ми можемо очікувати перші процесуальні рішення з новоствореного спеціального трибуналу. Тобто це можуть бути перші обвинувальні висновки прокурора такого спецтрибуналу. І в 2028 році, якщо все буде тривати в такому ж самому темпі, можна очікувати навіть перші вироки.
2: Власне, а на якому етапі оцей, скажімо так, процес, та я про укладення угоди про керівний комітет, от те, що у Кишиневі відбудеться, якісь умовні палиці в колеса від когось можливі чи ні? Ми просто чекаємо цієї дати, там ще умовно 12 днів.
8: Ми не просто чекаємо, ми продовжуємо дуже активну роботу з країнами-партнерами. Біля 40 держав брало участь в процесі розробки процесуальних документів. Це статут спеціального трибуналу, це оця саме розширена часткова угода. Протягом двох років тривали переговори, і ми нарешті сформували ці документи, і вони готуються до формального підписання. Тобто там два важливих документи. Першу угоду між Україною і Радою Європи, як організацію, яка буде розміщувати в собі спецтрибунал, вона вже підписана минулого року, вона вже була ратифікована, і вона набуде чинності, коли ми підпишемо цю угоду про керівний комітет. Тим часом ми дійсно працюємо по всіх континентах, ми намагаємось залучити якомога більше держав до нашого спецтрибуналу, тому що ми пояснюємо одну дуже просту тезу. Це справедливість не просто для України, це про майбутнє всього світового порядку. Це про те, чи будуть агресори покарані за своє вторгнення і намагання знищити своїх сусідів, чи вони зможуть уникнути відповідальності. Тому ми сподіваємось, що з часом наші зусилля конвертуються в більшу кількість учасників, але так, дійсно, наступний крок за два тижні буде підписання цієї дуже важливої угоди про керівний комітет, яка дозволяє державам офіційно долучатись до створення.
3: Пане Миколо, там же ж не всі визначилися, що вони притомні за добро і за справедливість, і за покарання Росії. Я про країни в Європі. Хто ще ні? Хто найближчим часом вже визначиться і оголошить про це офіційно, а хто вагається і чого вони чекають насправді від нашої міжнародної адвокаційної групи? Яких ще слів, аргументів, фотографій, не знаю, історії їм бракує?
8: Насправді для більшості країн, які брали участь з нами в роботі в так званій кор-груп або коаліції держав за створення спецтрибуналу, все абсолютно очевидно і зрозуміло. І питання тільки в тому, що вони проходять, це може дійсно трохи дивно звучати, але внутрішньодержавні процеси в деяких країнах займають тривалий час, тому що спецтрибунал – це міжнародна організація, яку треба фінансувати, тобто це відповідні бюджетні асигнування. І інколи це потребує тривалого внутрішнього погодження, особливо в країнах, де є інші там фінансові витрати на підтримку України. Тому ми намагаємось продовжити цей процес якомога швидше і сприяти того, щоб вони проходили ці процедури і закінчували їх швидше. Але у нас не тільки європейські країни брали участь в розробці цих документів. Це і країни із Латинської Америки, це країни з Азійського регіону і це країни з, ну, звісно, Північної Америки. Але ми працюємо над тим, щоб розширювати географію ще далі і виходити в тому числі на африканські континенти, намагатись і нових партнерів залучати саме звідти.
2: Пане Миколо, а є якась залежність от, там, від політичної волі ключових країн? Ну, я про створення спецтрибуналу. Тут гальмуватись процеси яким чином можуть? Якщо так, то яким?
8: Дійсно, одною із проблем, яку ми бачимо, це певна і абсолютно хибна думка від деяких партнерів, що Україна готова пожертвувати справедливістю заради миру. Що нібито завдяки тому, щоб зупинити війну, ми готові відмовитись від будь-яких своїх претензій до Російської Федерації, юридичних, політичних та інших. Але абсолютно чітко я можу запевнити, що ми послідовно на усіх раундах переговорах, в усіх talking points для нашого керівництва ми закладаємо одну просту чітку тезу. Тривалого миру без справедливості бути не може. Україна ніколи за жодних умов і обставин не відмовиться від справедливості. Тому що після того, що Російська Федерація спричинила нам, нашому народу, якщо ми відмовимось від справедливості за це, то весь сенс у міжнародному праві остаточно зникне.
3: Якщо дозволите, ремарка. В 43-му році, приміром, в 44-му, дуже складно було б уявити родину нацистів і родину радянського воїна, які би могли перетнутися десь в Європі, приміром. А сьогодні для нас це реально. Я маю на увазі про те, що росіян досі випускають за територію, ну, тої їхньої Росії. І це доволі важливий момент. Напевно, що це не можна вирішити однією кнопкою, хотілося б, але, знаєте, дуже хочеться, щоб в один прекрасний момент всі росіяни залишились на території Росії. Якщо це можливо, в план на майбутнє, то внесіть, будь ласка, пунктом номер раз.
8: Воно вже є. Це одне з питань, над яким працюють мої колеги щодо недопущення представників цієї країни до цивілізованого світу.
2: Дякуємо, пане Миколо. На прямому зв'язку зі студією був Микола Юрлов, це радник Міністерства закордонних справ України.
3: Понад 15 мільйонів тонн українського зерна вкрала Росія з наших тимчасово окупованих територій, це від початку Великої війни. Половину окупанти вивозять через закритий порт Севастополя. Ще близько 15% через порти Маріуполя і Бердянська. І везуть вони не в зерно в Африку, Азію, на Близький Схід. Цього тижня один з російських балкерів намагався відвантажити награбоване в Україні в ізраїльському порту в Хайфі. Нашим дипломатам вдалося зупинити аферу. Ізраїльський імпортер відмовився від кривавого зерна. Як росіяни маскують наше під своє? Євгенія Терещенко розкаже.
9: Щодня до ізраїльського порту Хайфа заходять десятки суден. Одним із них став російський «Балки-Рабінськ» із краденим українським зерном. І Україна про це Ізраїль повідомила.
10: Українська сторона наголосила, що походження цього зерна достеменно встановлене, а схеми його приховування, зокрема перевантаження борт в борт у Чорному морі, добре відомі, зокрема і ізраїльським компетентним органам.
9: Попри це, Абінськ розвантажився і відплив, а за якийсь час до Хайфи наблизився балкер «Панорамітис», теж зі збіжжям, яке намародерили росіяни. Україна знову закликала партнерів не приймати судно. До Ізраїлю звернувся наш голова МЗС, а потім і президент.
11: Влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни. Такі оборудки порушують законодавство самої держави Ізраїль. Володимир Зеленський, президент України.
9: В Ізраїлі відповіли, мовляв, уряд України не подавав запиту про правову допомогу, а перевірити заяви про незаконність вантажу неможливо, бо пшениця не під санкціями.
12: Ми однозначно відкидаємо таку дипломатію в Твіттері. А тепер перейдемо до фактів. Генеральний директор міністерства, нашого міністерства, раніше спілкувався з податковою службою Ізраїлю, яка розпочала розслідування цього питання. Коли ми щось перевіряємо, ми перевіряємо факти. Судно не зайшло в порт і ще не подало своїх документів.
9: На закид про дипломатію у Твіттері у нашому МЗС запевнили, що намагалися достукатися до колег з Ізраїлю з 23 березня. Втім, отримали єдину відповідь.
10: По суті, йдеться про те, що жодних реальних дій держава Ізраїль не збирається вчиняти. Що стосується цих вантажів і українських занепокоєнь, вважаю, що там українська інформація, яка надана, недостатня для них.
9: Зрештою, про правову допомогу Ізраїлю попросив Офіс генпрокурора. Скерував запит про арешт судна «Панорамітис», яке може бути частиною схеми з легалізації незаконно вивезеного українського зерна.
13: Це не перші судна, які чинять такий злочин. Зрозуміло, що там можуть підробити документи, формально можна робити все, що завгодно. Але, знаєте, в будь-якій країні крадене скуповувати і краденим користуватися, ну це як мінімум не камільфо.
9: Росія системно експортує награбоване з тимчасово окупованих територій України зерно, видає збіжжя за власне.
14: Заходять кораблі на тимчасово окупований Крим, де вже очікують на базі зерно. Але вони заходять цими кораблями і не включають навігації. Вони там забирають це зерно, перевозять його або на територію Росії, Новомосковськ, наприклад, або безпосередньо роблять це в нейтральних водах. Пересипають це зерно, змішують його з російським.
9: Росія вивозить крадену українську пшеницю морем до Сирії, Туреччини та Ірану. Везуть зерно і до Лівії, Саудівської Аравії, Тунісу, а також Єгипту. Хоч і з останнім Україна домовилася на рівні лідерів, що Єгипет не прийматиме такі вантажі.
15: Я думаю, що це один з інструментів, тобто, да, там домовленості на найвищому рівні, але питання також моніторингу дотримання цих домовленостей.
9: Головна причина участі у цих оборудках – банальна дешевизна краденого зерна.
14: Країна, яка ще бачить, що воно дешевше, тому що Росія дипінгує. І звичайно, що за рахунок такого дисконту багато хто не вдається прям вже ж такий глибокий аналіз походження того зерна, звідки воно прийшло.
9: Заробляючи на викраденому в Україні збіжжі, Москва фінансує війну.
14: Якщо дивитися станом там на 25 рік, така кількість реалізованого зернових там більше 15 мільйонів тонн. Перерахунку на кошти – це близько 7 мільярдів доларів.
9: Україна готує санкційний пакет проти перевізників та посередників, які беруть участь у зернових схемах РФ.
10: Існує, по суті, тіньовий зерновий флот Росії. Ми вважаємо, що ці компанії, власники цих компаній, капітани, все, що стосується цих суден, які залучені до торгівлі краденим зерном, має бути.

0: ще на самому початку цих всіх домовленостей.
1: До речі, російський «Балкер» «Панорамітис» так і не був розвантажений у Хайфі, а знявся з якоря. Компанія, що є одним із найбільших імпортерів зернових до Ізраїлю, відмовилася від зерна через загрозу санкцій. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: 210-й штурмовий підрозділ увійшов до двадцятки найкращих підрозділів Збройних сил України за використанням наземних роботизованих комплексів. Це дані за квітень. Цей підрозділ входить до проєкту «Лінія дронів», який об'єднує понад 1000 екіпажів. Вони знищують, для тих, хто не знає, кожну четверту ціль на фронті.
3: Олексій з позивним «Високий», це військовослужбовець 210-го окремого штурмового полку, вже долучається до нашої бесіди. Здравствуйте, Олексію.
2: Вітаємо.
4: Бажаю здоров'я, слава Україні.
3: Героям слава і всім людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Те, що Микита дістав телефон, свідчить про те, що на ваших екранах з'явився QR-код, номер карти так само, і збирає 210-ка на модернізацію, а на модернізацію НРК, якого саме, які цілі і на що безпосередньо підуть гроші людей, які сьогодні допоможуть поповнити банку.
4: Ми збираємо кошти на комплектуючі для модернізації наземних роботизованих комплексів. Це і засоби зв'язку Starlink, і замінні камери, і комплектуючі для ходової частини безпосередньо НРК. Нам необхідно близько 140 тисяч гривень для того, щоб закупити всі необхідні комплектуючі. І я, і мої побратими були б дуже вдячні нашим громадянам, небайдужим громадянам, які могли б долучитися до цього збору і в найближчий час допомогти нам зібрати необхідну суму, щоб якнайшвидше допомогти нашим побратимам, товаришам по зброї робити логістичні місії на фронті і виконувати бойові задачі. Дякую вам.
2: Власне, збір стартує фактично в нашому ефірі. Мета цього збору – 144 тисячі гривень. І от, як тільки я його відкрив у себе, дивлюсь, оп, хтось уже 50 гривень задонатив. Величезне вам спасибі. Це знаєте, як так, хто у купе першим зайде, у вагон першим зайде, от як бортпровідниці кажуть, так і тут. 50 гривень зайшло, треба робити 50 тисяч мінімум, а бажано 144. Врешті-решт, на модернізацію НРК. І от про роботу наземних роботизованих комплексів, про логістику, пане Олексію. На якому етапі, постає вже питання, тут ми виключно НРК використовуємо. Ніяких автівок, нічого іншого, тільки робот.
4: Сучасна фронтова логістика – це тема досить складна, вона постійно змінюється, багато що залежить від того, на якій ділянці фронту працюємо, тому що противник постійно намагається діяти на нашу логістику різноманітними засобами. Це і FPV-дрони, і дрони на волокні, це постійне ураження артилерією, знищення наших логістичних напрацьованих шляхів. І іноді через ці дії противника плече логістичне може збільшуватися в рази. І там, де стає небезпечно застосовувати безпосередньо піхоту або транспортні засоби для доставки необхідних вантажів на безпосередню лінію зіткнення, нам приходиться використовувати наземні роботизовані комплекси. Це досить суттєво допомагає нашим хлопцям виконувати бойову задачу. Зокрема, от мій підрозділ, де я проходжу свою службу зараз, за останній період провів уже більше 100 логістичних операцій. Ми провезли на лінію фронту, дай Бог пам'яті, близько 32 тонн вантажу і проїхали більше 3400, здається, кілометрів по ділянці фронту. Тому ви самі можете уявити, які це цифри і яку величезну допомогу ці комплекси надають нашим хлопцям, дозволяючи їм, не ризикуючи власним життям, забезпечити тих бійців, які знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення.
3: Знаєте, Олексію, у нас зараз з редактором суперечка. Насправді, це наш редактор першим відкрив банку, у нього є така традиція. Він каже, і ми сперечаємося, закриємо банку чи не закриємо. Справа честі, погнали. Ми Ну, я
2: і
3: теж
2: Олена доєднується.
3: Я теж в ділі, тому давайте.
2: І кожен
3: у нас
2: з вас.
3: Суперечка. Ви за нас із Микитою, з Олексієм, або за нашого редактора Дмитра Миколаєвича. Ми кажемо, що банку закриємо. Ну, все дуже просто. 144 тисячі гривень потрібно закрити. Панове, маємо 5 хвилин. І ви бачили це відео, навіщо НРК потрібно.

0: ДНРК – це три літери, які відділяють наших від смерті і пекла. І вони дозволяють повернути наших на позицію, щоб врятувати руки, ноги, голови, шию, людину врятувати і повернути до своїх. Все просто до неможливості. Скільки маєте, стільки донатьте. Маємо закрити, щоб наші повернулися. Я завжди кажу, повертайтеся, бо хочеться вже обніматися, цілуватися, сваритися, пити каву, не знаю, що завгодно. З'ясовувати, хто викинув сміття врешті з вікна і хто залишив капці під чужими дверима для того, щоб весь під'їзд обговорював. Все було випадково. Жарти жартами. Не смішне тільки одне. 144 тисячі гривень, 210 потрібні. Олексію, даруй.
1: Давай.
0: А що з, як це називається, з маскуванням НРК? Що з маскуванням цих роботизованих комплексів? Їх же помітно. Чи можна їх зробити непомітним для ворога? Особливо я маю на увазі з дронів.
2: Ну, дивіться, будь-який НРК – це, по суті, рухомий об'єкт на відкритому ландшафті. Як би ти його не маскував, які б гілки там на нього не крутив, чи маск-сітки, його все одно буде видно, тому що він рухається, і, відповідно, його дуже помітно. Він дає там відповідний слід, тепловий там, або ну, пиловий, да, коли він рухається. І замаскувати його буде дуже важко. Тут все залежить не від того, як ми маскуємо НРК, а від того, як підходять до моменту планування, до моменту вибору маршруту, як правильно військовослужбовці вибирають час для задіяння цього НРК. Також ну, ще багато що залежить від, скажімо так, ну, багатьох інших умов, да? Ну, тобто від того, навіть повезе чи не повезе, от такі от речі. Тому я думаю, що маскування тут відіграє найменшу роль. Якщо ви дозволите, я хотів би подякувати тим небайдужим громадянам,
0: не
2: нашим глядачам, які да, дозволяють нам зараз зібрати ці кошти. Дуже приємно за вашу допомогу.
0: Не дякуйте нам, Олексію, бо ми прекрасно розуміємо, завдяки кому ми дозволяємо собі імітувати тут життя, малювати губи, вдягати піджаки красиві і сидіти, і казати, чи нам холодно, чи нам тепло, і принесіть нам води чи чаю. Олексію, ми, направду, немає таких слів ні в українській, ні в жодній іншій мові, які можуть передати те, що ми почуваємо. У нас у всіх хтось на війні. Тому цей збір наш для кожного з нас, розумієте? Будь ласка, не зривайте ефір, не дякуйте. Панове, маємо ще запитання?
1: Є запитання, так, і буквально на відповідь якраз хвилина. Як росіяни намагаються кілзону проходити на вашому напрямку? До чого вдаються техніка, яку вони залучають? Чи не залучають? Це оті там фломастери виключно. У нас хвилина.
2: Будь-яка техніка, яка зараз попадає в кілзону, вона, по суті, це суїцид, вона приречена на знищення. І саме тому і ми не залучаємо техніку, не залучаємо броньовану техніку для доставки провізії, бо вона також буде знищена. Росіяни намагаються проходити кілзону малими групами. Ми їх також знищуємо, виявляємо, знищуємо тими самими FPV-шками і іншими засобами ураження, не даємо противнику інфільтруватись в наші бойові порядки. Вони беруть масою, організованою масою, яка майже цілодобово рухається в нашу сторону.
1: Що я скажу?
2: Єдиний старий метод, да.
1: Пане Олексію, шановні глядачі, на банці зараз 86 тисяч гривень, мета 144, часу немає. Сьогодні Дмитро Миколаєвич переміг, але це тільки сьогодні.
0: Часу немає на роздуми, панове. Скануйте QR-код, вбиваєте номер картки, все дуже сильно просто. Часу немає на роздуми, бо нашим потрібна штука, яка буде вивозити наших до наших. Здається, все дуже зрозуміло. Ви донатите на своїх. QR-код бачите. Що там?
1: 93 тисячі.
0: Ви
1: пане Олексію.
0: Точно можете.
1: Спасибі вам велике. Олексій з позивним «Високий». Це військовослужбовець 210-го окремо штурмового полку. Він був на прямому зв'язку з нашою студією. 97 тисяч. Далі по курсу єдині головне.
0: 100 тисяч.
3: Це за країну, яка піклується про дітей. Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
4: Людина, якій довіряють, відповідальність на роки.
5: Лікар.
6: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
0: Оце про енергетиків.
7: Забезпечує енергією 15% населення країни.
5: Сонячний енергетик.
8: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
5: Давайте попробуємо. Несподівано.
8: Дякую.
9: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
10: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
11: Ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
12: Наші вітання і ось які теми ми обрали для випуску цього вечора.
11: Тут вибухи лунають і вдень, і вночі.
13: Від початку тижня Одещина під ударом російських дронів. Б'ють переважно по житлових будинках.
11: Як від тижневого цілодобового терору оговтується Одеса?
14: Ховають сліди, змінюють маршрути і маскують походження вантажів.
15: Існує, по суті, тіньовий зерновий флот Росії.
14: Ми розкажемо про брудні зернові схеми Кремля. І про скандал у ізраїльській Хайфі, котрий довів, крадене дедалі важче приховати.
11: Без різких заяв і випадкових слів. Зважено, але з чіткими меседжами.
16: Після подій 11 вересня НАТО вперше задіяло п'яту статтю. Така ж непохитна рішучість потрібна для захисту України.
11: Як британський монарх захищав НАТО і Україну у Конгресі Сполучених Штатів? І які сигнали послав Білому дому?
12: До 18-х зросла кількість постраждалих у Херсоні. Загиблих двоє. Росіяни двічі за день атакували громадський транспорт. Спочатку о 7 ранку влучили дроном по маршрутці у Дніпровському районі. Загинуло двоє пасажирів, усіх інших шпиталізували.
11: А вже о 10-й московити вгатили ще по одній маршрутці, уже у центральному районі, поранивши її водія. Влада закликає жителів Херсона без потреби на вулиці не виходити, бо російські терористи масово атакують місто і FPV, і молніями, і дронами на оптоволокні.
17: Зараз в Херсоні дуже погіршилась безпекова ситуація. Росіяни атакують одночасно дронами FPV, дронами FPV на оптоволокні та молніями. Будьте, будь ласка, уважні і максимально обережні, не виходьте на двір, тому що це дрони, це мінування та артилерія, яка постійно атакує Херсон.
12: У Харкові дрон влучив у висотку у Шевченківському районі. Двоє людей поранені. Жертв вдалося уникнути, бо дрон залетів у квартиру, але не вибухнув. Чоловік, який був там в момент прильоту, зараз у лікарні з уламковими пораненнями. Ще в однієї людини гостра реакція на стрес. Також протягом дня ворог у кілька хвиль бив по місту. Удари прийшлися по автозаправних станціях, там спалахнули величезні пожежі. Також прилетіли і по автосалону, згоріли автівки і в офісне приміщення. Там також дрон не здетонував. Загалом поранених у місті п'ятеро. Ну а на Одещині ворог атакував портову інфраструктуру Ізмаїла. Там пошкоджено склад та прибудови. Загалом цей тиждень для Одещини і самої Одеси він видався дуже гучним.
11: Окупанти атакували майже щоночі. Пошкоджено більше сотні будинків, дитячі садки, лікарні. У ніч на 2 травня ціллю ворога укотре стали об'єкти портової логістики, які мають стратегічне значення для регіону. Із деталями за тиждень Ольга Дунська.
13: Ось так виглядає одна з квартир, куди влучив ворожий шахет. Від початку тижня Одещина під ударом російських дронів. Б'ють переважно по житлових будинках.
18: Про те, що тут мешкали люди, нагадують випалені меблі та поодинокі речі власників. У сусідніх квартирах люди рятують залишки майна.
19: Фотографії доньки шукаю.
18: У купі скла Роман Коритнюк шукає світлину доньки та дитячі малюнки. У цей житловий комплекс шахет поцілив у ніч проти четверга.
19: Спасло мене те, що просто лоджія, що два скла знесло все аж напроти стіна, там скільки, 5 метрів чи скільки, то вся стіна напроти посічена, і двері, вікно, те, що в залі, пролетіло повністю всю кімнату і вдарилось сусідню стіну напроти стінку. А так, ну, звісно, жесть. Ну, і полум'я так швидко захопило все, я впав. Мене скинуло з кроваті прямо.
18: А в ці будинки шахет влучив у понеділок.
20: Коли я сюди прийшла в 3 часа ночі, ось він отут десь приблизно лежав. І мені сказали, не підходь, а я навіть не зрозуміла чому. А потім оказалося, що це шахет. Да. Пожежа ще була, так. Дах ось такий, з зірками.
18: Окупанти били й по Ізмаїлу, зруйнували тамтешню лікарню, пацієнтів встигли евакуювати. За цей тиждень майже півсотні людей дістали поранення. Багатьох рятувальники витягали з-під завалів. Дехто й досі в лікарні. Один з чоловіків у важкому стані.
21: Політравма з проникаючим ураженням головного мозку, грудної клітини і черевної порожнини. Великий уламок був печінця. З таких прильотів у всіх плюс-мінус однакові це політравми, це уламкові ураження, переломи кісток.
18: Оговтується від попередніх прильотів Валерія. Дівчина у лікарні більше тижня. Її контузило. Каже, була у хлопця, коли ворожий дрон поцілив просто в квартиру.
22: Переліт був. Відкриваю очі, в мене пилюка, вогонь, я не можу дихати, ноги привалені і дзвін в ухах просто. Я вже нічого не чула, окрім того, як мені кричав хлопець, чи я жива, чи я чую. Він викарабкувався з цих підзавалів, вибирав доски, балки. Він витягнув спочатку мене, потім батька, а потім вже на другому поверсі там перевалило його матір, то витягували матір, а потім собака вже. Поступила в лікарню, взагалі я нічого не чула. Лопнучі барабанні перетинки, на нозі глибоке поранення, там стояв дренаж.
18: У мерії підрахували. Лише за тиждень росіяни потрощили сотню будівель в Одесі. 80 з них – саме житлові будинки. Наприклад, ось цей відновити буде складно, припускають в ОСББ.
23: Третя секція частково придатна, частково зараз проводять обстеження. По тому стояку, де влучив шахет, він влучив в несучу колону, то, скоріше всього, частково буде, ну, у людей нема можливості жити в своїх квартирах.
24: Найбільш там важка ситуація по 5 будинках, де нанесені найбільші ушкодження, але в будь-якому випадку висновок щодо збереження будинку, чи його капітального ремонту, чи його демонтажу робиться після надання висновку відповідними фахівцями. Якщо людині немає куди піти, йому пропонується або місце в нашому житловому фонду, це на кшталт гуртожитку, або є відповідна в нас програма, за якою надається компенсація витрат на оренду житла.
18: Потрощили окупанти цього тижня і 3 одеські школи. Там вибиті рами, вікна, частково знищені меблі. Учнів перевели на дистанційне навчання. Але найскладніша ситуація – ось у цьому дитячому садочку.
22: Тут була ігрова діточок. Тут ми у нас заняття проходили, тут був стіл вихователя. Далі в нас спальня, приміщення і ванна кімната, туалети. Все завалило. Якраз приліт відбувся між ігровою і туалетом з внішньої сторони, з того кута. Зайти туди неможливо, тому що лежать доски.
18: Сюди приходило 120 дітей. Утім, про відновлення роботи садку мови не стоїть.
1: У нас немає криші, у нас от потолок обвалився, у нас все мокре, у нас лінолеум повздувало. Не знаю я. Ми дуже хочемо, щоб нам допомогли все ж таки відкритися.
18: Внаслідок атак потрощило і 3 готелі. Збитки, кажуть власники, колосальні.
2: Більше мільйона доларів. Да. Можливо, відновити. Ну, це декілька років потрібно. 20 однокомнатних квартир, меблированих і готельний комплекс. Будувався як готель 4 зірки. 15 років він працював. Тут був двохповерхова будівля 20 номерів. Влучання шахеда в сусідню будівлю, рікошет, пожежа, все.
18: Запускали ворожі дрони росіяни в кілька хвиль. Постійні тривоги додавали проблем оперативним службам. Були й інші негаразди.
3: Повторні сигнали повітряної тривоги, дрони літали практично над головою. Нам доводилось також перебувати в укритті. Проте на деяких локаціях робота продовжувалась. Це саме житловий сектор. Також проблемним питанням сьогодні вночі стала відсутність води в пожежних гідрантах через планове відключення водопостачання. Було багато локацій і на кожну доводилось підвозити воду.
18: За інформацією повітряного командування «Південь», практично щодоби ППО знищує з 150 різних дронів. З Одеси Ольга Донська, Ігор Казанжи. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
11: Прикордоння Сумщини вже фактично стало зоною виживання. Московицькі дрони практично унеможливили життя у 10-кілометровій смузі від ворожого кордону.
12: Ну і тому дедалі більше тих, хто вимушений покинути рідний дім. На одній із таких евакуацій побувала і наша Олеся Боровик.
4: Закономірність евакуації на Сумщині досить проста. Чим більше обстрілюють прикордоння, тим більше охочих виїхати. Це кадри евакуації із Великописарівської громади. Тут чи не щодня ворог цілеспрямовано випалює людські домівки. Але через засилля дронів доїхати у 10-кілометрову зону прикордоння стало непросто, говорить поліцейський екіпажу «Білих Янголів».
6: Коли ми починали працювати у нас в області, дрони, так, ми бачили, ми буквально в перші тижні у нас один з екіпажів попав під дрони, під удар дрона. Якщо раніше були скиди з дронів, то зараз масово використовуються FPV-дрони, так звані ждуни. Дрони на оптоволокні, які жодним чином не детектуються.
4: І коли вдається доїхати, то на посадку людей є лічені хвилини, поки авто не засікли з неба.
6: Все.
4: Цього разу янголи вивезли чоловіка та 4 жінок.
25: Сусідів уже нема, уже всі поїхали. Ми останні були, і тепер уже і ми поїхали. Розсаду винесла усе. Думала, що може, та посажу, а воно бачу, що ні. Тільки вийдеш на город, вже бачиш, летить.
4: З невеликими сумками люди їдуть до Охтирки, а далі хто куди.
25: У сина в Харкові хатка є, і ми туди поки поїдемо, бо більше нам нікуди.
4: Якщо це умовно південь Сумщини, то на півночі ситуація не краща. Там ворог фактично полює на цивільних.
26: Ворог у нас системно знищує ті служби, які не є комбатантами, які згідно міжнародного права не є учасниками бойових дій. Це швидкі, ДСНС, поліція знищують спеціалізовану техніку. Коли вони бачать маячки, вони це вважають за законну ціль. Це геноцид з боку наших ворогів.
4: Лише за останні тижні ворогом знищені поліцейські автівки, пошкоджені міжміські автобуси, машини Укрпошти тощо.
26: Триває більша евакуація з прикордоння, 5-кілометрова зона, 10-кілометрова зона. За останній місяць я не можу сказати, що суттєво збільшилися у нас цифри. У нас цифра за цей місяць 88 евакуйованих, це з прикордоння.
4: На Сумщині загалом уже майже 100 тисяч вимушених переселенців, і це люди не лише з прикордоння області, а й сусідні Харківської, а також Донеччини та Луганщини. Місцеві ж евакуйовані часто виїздять на час, коли активні обстріли, а потім повертаються додому. Але тоді, коли затихне. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
11: 24 компанії створили приватні групи ППО. Це підприємства Харківщини, Одещини, Полтавщини, Київщини і Закарпаття. Приватне ППО є складовою загальної системи оборони під управлінням повітряних сил. Групи складаються із цивільних, які пройшли вишкіл, мають усі необхідні допуски і сертифікати. Долучитися до приватної ППО може лише перевірений, спроможний і безпечний бізнес різних форм власності із будь-якого регіону. Але для того необхідно не мати зв'язків з Росією і самостійно фінансувати роботу групи. Захисники неба приватних ППО броні не отримують. До них уже долучаються колишні військові, багатодітні батьки і ті, хто не підлягає мобілізації, але готові встати у цю нову лінію оборони, яку Україна розгортає для захисту об'єктів критичної інфраструктури і зниження ризиків для своєї економіки.
12: Тим часом на фронті. Від початку доби Збройні сили України вже відбили понад півсотні російських атак. Найбільше – 18 боїв Генштаб зафіксував на Покровському напрямку, де росіяни намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій поблизу Білицького, Новоолександрівки, Удачного, Муравки. 9 разів окупанти штурмували на Костянтинівському напрямку, 8 – на Гуляйпільському. Південно-Слобожанський напрямок. Тут ворог намагався покращити своє становище в районах Лиману, Стариці, Ізбицького та Охрімилки.
0: Противник не полишає спроб реалізації задуму щодо захоплення Покровсько-Мирноградської агломерації. Основна його мета на сьогодні – це намагання витиснити сили оборони з північних околиць міста, з північних районів самого Покровська і подальше просування у напрямку населеного пункту Шевченко та населених пунктів, які розташовані поблизу. Це просування у напрямку населеного пункту Шевченко та населених пунктів, які розташовані поблизу Шевченка. Для цього він зараз намагається накопичити свої сили, в тому числі і бронетехніку, танки, особовий склад на півдні агломерації.
11: Наші військові фіксують специфічну активність на ділянках кордону з Білоруссю. Надалі можливі і провокації, кажуть у Центрі протидії дезінформації.
5: Уважно все фіксуємо, все контролюємо. Якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України.
11: Удари України по російських НПЗ обвалили московитам нафтопереробку до показників 2009 року. Тільки минулого місяця Москва втратила 7 мільярдів доларів нафтових прибутків, каже Володимир Зеленський. Рекордсменом по прильотах став Туапсинський завод. За останні тижні українці поцілили його 4 рази. Пожежу фіксують супутники НАСА. Місцеве населення у численних пабліках буквально волає від страху і розпачу, але тамтешня влада запевняє, у місті безпечно, а спалахують і тижнями горять після ударів наших дронів не їхні ємності із паливом. А це просто таке фаєр-шоу. До українських дронів буцімто кріплять баки з мазутом, який після удару розливається і видовищно горить.
12: Понад 15 мільйонів тонн українського збіжжя вкрала Росія з наших тимчасово окупованих територій від початку Великої війни. В грошах це понад 7 мільярдів доларів. Тільки цьогоріч московити вже встигли вивезти понад 850 тисяч тонн українського збіжжя.
11: Половину награбованого окупанти вивозять через закритий порт окупованого Севастополя. Ще близько 15 через порти Маріуполь і Бердянськ. Потім, вже як нібито власне, вони везуть наше зерно до країн Африки, Азії і Близького Сходу.
12: Але цього тижня московська схема, вона дала тріщину. Один із російських балкерів намагався розвантажити награбоване в Україні у порту ізраїльської Хайфи. Нашим дипломатам вдалося зупинити цю аферу. Ізраїльський імпортер відмовився, зрештою, від брудного зерна.
11: Як московити маскують наше збіжжя під своє? І як Україна відстежує їхні морські маршрути? Євгенія Терещенко розкаже зараз.
7: Щодня до ізраїльського порту Хайфа заходять десятки суден. Одним із них став російський балкер «Абінськ» із краденим українським зерном. І Україна про це Ізраїль повідомила.
8: Українська сторона наголосила, що походження цього зерна достеменно встановлене, а схеми його приховування, зокрема перевантаження борт в борт у Чорному морі, добре відомі, зокрема і ізраїльським компетентним органам.
7: Попри це, Абінськ розвантажився і відплив, а за якийсь час до Хайфи наблизився балкер «Панорамітис», теж зі збіжжям, яке намародерили росіяни. Україна знову закликала партнерів не приймати судно. До Ізраїлю звернувся наш голова МЗС, а потім

0: Крим і президент.
1: Влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни. Такі оборудки порушують законодавство самої держави Ізраїль. Володимир Зеленський, президент України.
0: В Ізраїлі відповіли, мовляв, уряд України не подавав запиту про правову допомогу, а перевірити заяви про незаконність вантажу неможливо, бо пшениця не під санкціями.
2: Ми однозначно відкидаємо таку дипломатію в Твіттері. А тепер перейдемо до фактів. Генеральний директор міністерства, нашого міністерства, раніше спілкувався з податковою службою Ізраїлю, яка розпочала розслідування цього питання. Коли ми щось перевіряємо, ми перевіряємо факти. Судно не зайшло в порт і ще не подало своїх документів.
0: На закид про дипломатію у Твіттері у нашому МЗС запевнили, що намагалися достукатися до колег з Ізраїлю з 23 березня. Втім, отримали єдину відповідь.
3: По суті, йдеться про те, що жодних реальних дій держава Ізраїль не збирається вчиняти. Що стосується цих вантажів і українських занепокоєнь, вважає, що там українська інформація, яка надана, недостатня для них.
0: Зрештою, про правову допомогу Ізраїлю попросив Офіс Генпрокурора. Скерував запит про арешт судна «Панорамітис», яке може бути частиною схеми з легалізації незаконно вивезеного українського зерна.
4: Це не перші судна, які чинять такий злочин. Зрозуміло, що там можуть підробити документи, формально можна робити все, що завгодно. Але, знаєте, в будь-якій країні крадене скуповувати і краденим користуватися, ну це як мінімум не камільфо.
0: Росія системно експортує награбоване з тимчасово окупованих територій України зерно, видає збіжжя за власне.
5: Заходять кораблі на тимчасово окупований Крим, де вже очікують на базі зерно. Але вони заходять цими кораблями і не включають навігації. Вони там забирають це зерно, перевозять його або на територію Росії, Новомосковськ, наприклад, або безпосередньо роблять це в нейтральних водах. Пересипають це зерно, змішують його з російським.
0: Росія вивозить крадену українську пшеницю морем до Сирії, Туреччини та Ірану. Везуть зерно і до Лівії, Саудівської Аравії, Тунісу, а також Єгипту. Хоч і з останнім Україна домовилася на рівні лідерів, що Єгипет не прийматиме такі вантажі.
6: Я думаю, що це один з інструментів, тобто, да, там домовленості на найвищому рівні, але питання також моніторингу дотримання цих домовленостей.
0: Головна причина участі у цих оборудках – банальна дешевизна краденого зерна.
5: Країна, яка ще бачить, що воно дешевше, тому що Росія дипінгує. І звичайно, що за рахунок такого дисконту багато хто не вдається прям дуже ж такий глибокий аналіз походження того зерна, звідки воно прийшло.
0: Заробляючи на викраденому в Україні збіжжі, Москва фінансує війну.
5: Якщо дивитися станом там на 25 рік, така кількість реалізованого зернових там більше 15 мільйонів тонн. Перерахунку на кошти – це близько 7 мільярдів доларів.
0: Україна готує санкційний пакет проти перевізників та посередників, які беруть участь у зернових схемах РФ.
3: Існує, по суті, тіньовий зерновий флот Росії. Ми вважаємо, що ці компанії, власники цих компаній, капітани, все, що стосується цих суден, які залучені до торгівлі краденим зерном, має бути теж санкціоновано.
0: Торік Україна запровадила, зокрема, санкції проти суден Свята Ольга та Меч Лева за участь у контрабандній мережі Путіна.
6: Для тих, хто хоче заробляти великі гроші, для них, в принципі, вони ризики співставляють, звісно, ці ризики мають бути і репутаційні, і юридичні наслідки набагато вищими. Для того, щоб відбувалося бажання від таких авантюр закуповувати вкрадене росіянами наше українське зерно ще на самому початку цих всіх домовленостей.
0: До речі, російський балкер «Панорамітис» так і не був розвантажений у Хайфі, а знявся з якоря. Компанія, що є одним із найбільших імпортерів зернових до Ізраїлю, відмовилася від зерна через загрозу санкцій. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
7: Міжнародне журі Венеційської бієнале у повному складі йде у відставку. Кілька днів тому воно вирішило не розглядати як претендентів на нагороди роботи тих країн, очільників яких переслідує Міжнародний кримінальний суд, фактично виключивши цим із конкурсу Росію та Ізраїль.
8: Власне, коли на бієнале вперше від початку повномасштабного вторгнення допустили Росію, це викликало шквал критики, а Євросоюз офіційно пригрозив скасувати фінансування конкурсу. Бурхливо відреагувала на ймовірну участь Росії і сама Італія. То чому ж журі було змушено піти на такий крок?
9: Тільки пресі і тільки протягом 4 днів покажуть російський павільйон у парку Джардіні у Венеції. Його відкриють вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В день офіційної церемонії старту бієнале 9 травня об'єкт країни-агресорки зачинять від широкого загалу. Минулого тижня Єврокомісія скасувала фінансування Венеційської бієнале на 2 мільйони євро через участь у ньому Росії. А Міністерство культури Італії відправило інспекцію до штаб-квартири організаторів заходу у Палаццо Джустініані перевірити обставини допуску до участі федерації. Розслідування триває.
10: Це брехлива реальність, яку Євросоюз не може прийняти. Я отримав офіційне запрошення і планував відсвяткувати там День Європи. Але я не можу бути присутнім на події, доки Росія та її офіційні особи отримують запрошення під час війни проти України.
9: Один за одним європейські політики відмовляються від запрошень на бієнале саме через присутність там Росії та її представників, пов'язаних із кривавими подіями в Україні. Зокрема, комісарка російського проєкту Анастасія Карнєєва, донька генерала у відставці і заступника однієї з найбільших оборонних корпорацій «Ростех» Ніколая Волобуєва. Через таких гостей на відкриття бієнале не поїде політичний на керівництво Фінляндії, міністри культури Італії та Латвії.
11: Допуск Росії на цю велику європейську подію з фінансуванням із бюджету Євросоюзу фактично легітимізує підсанкційну країну, яка веде загарбницьку війну. Також особи, які представлятимуть РФ, мають зв'язки з російськими держструктурами та підтримують офіційні наративи щодо війни. Із заяви Міністерства культури Латвії.
9: Коли напруга зросла, міжнародне журі вирішило не допускати до нагород митців з Росії та Ізраїлю. Адже лідери цих держав рішення Міжнародного кримінального суду звинувачуються у злочинах проти людяності. Україна ще у травні звернулася до організаторів із проханням не повертати Росію до участі і не видавати візи її учасникам. А на початку квітня запровадила санкції проти 5 представників російського павільйону.
11: Участь Росії у Венеційській бієнале – це не про культуру, а про використання міжнародних майданчиків для легітимізації агресії та поширення пропаганди. Або ти проти режиму РФ і маєш доступ до культурного простору вільного світу, або обслуговуєш пропаганду, отримуєш санкції і береш участь у фестивалі «Огурця». Владислав Власюк – уповноважений президента України з питань санкційної політики.
9: Цьогоріч росіян вперше від 2022-го допустили до участі у паралімпіаді у тій же Італії. Тоді Жвур України оприлюднив списки російських паралімпійців. Серед них були учасники боїв під Києвом, в Авдіївці та Попасній. Тобто ті, хто отримав інвалідність під час повномасштабного наступу на нашу країну. Тоді Україна бойкотувала церемонії відкриття та закриття ігор. Скандал навколо Венеційської бієнале набирає обертів. Лише за 9 днів до відкриття всі 6 членів журі пішли у відставку. Вперше в історії переможців обиратимуть глядачі, а не фахова комісія. Водночас, завдяки потужному міжнародному тиску, російський павільйон залишатиметься зачиненим протягом усього часу роботи виставки. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
7: У НАТО з'ясовують деталі виходу американських військових із німецьких баз. Тепер Європа має збільшити інвестиції в оборонку і взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, каже речниця Альянсу. Одночас польський прем'єр закликає зупинити згубну тенденцію до розпаду НАТО. Це було дослівно. Про виведення із Німеччини 5 тисяч вояків Сполучених Штатів Трамп оголосив кілька днів тому. Загалом у Німеччині перебуває приблизно 36 тисяч американських армійців.
8: Ну, а цього тижня Сполучені Штати Америки відвідав король Великої Британії Чарльз III. І, власне, він став другим в історії британським монархом, який виступив перед американським конгресом.
7: Зачепивши багато питань, через які Трамп критикує Європу і союзників по НАТО, король подарував президенту Сполучених Штатів дзвін із уже утилізованого британського підводного човна Трамп. Власне, ретельно зважені слова монарха у багатьох місцях промови можна було сприйняти як неявну критику політики адміністрації Трампа.
8: І критику, хоч і висловлену філігранно, буквально із вивіреним кожним словом, от суто по-британськи, але цілком явно, як от щодо недостатньої підтримки України та участі Альянсу у війні проти Ірану. Але чи дійшло, власне, це до Дональда Трампа?
7: Більше про королівську дипломатію Юрій Гула.
12: Президент США майстерно грає на контрастах. Одних союзників приймає з почестями, інших публічно критикує. Цього тижня це було особливо помітно. Поки британський король Чарльз у Конгресі говорив про єдність, дружбу та підтримку України, Дональд Трамп ставив під сумнів майбутнє НАТО та жорстко атакував німецького канцлера через війну в Україні.
13: А розлютила Трампа заява Фрідріха Мерца про приниження Вашингтона Тегераном. Німецький канцлер не просто засумнівався в перемозі США над Іраном, а прямо вказав на відсутність стратегії припинення вогню. Мовляв, така нерішучість лише затягує кризу і шкодить абсолютно всім.
14: Іранці, очевидно, дуже вміло ведуть переговори. Або, можливо, дуже вміло відмовляються від переговорів. А потім дозволяють американцям поїхати до Ісламабаду, лише щоб відправити їх назад без жодних результатів. Ціла нація принижується іранським керівництвом.
13: Трамп у відповідь заявив, що Мерц геть не тямить, про що говорить, і йому краще зосередитись на власній державі та війні в Україні.
15: Канцлер Німеччини мав би приділяти більше часу припиненню війни між Росією та Україною, де він виявився абсолютно неефективним, та наведенню ладу у своїй розхитаній країні, особливо в питаннях імміграції та енергетики, а не втручатися у справи тих, хто бореться з ядерною загрозою з боку Ірану, роблячи тим самим світ, у тому числі й Німеччину, безпечнішим місцем.
13: Очільника Білого Дому так обурили слова канцлера, що він не зупинився, а навпаки пішов в атаку і оголосив про плани скоротити чисельність американських військ в Німеччині на понад 5 тисяч військових. Згорнути частину контингенту НАТО можуть в Італії, Іспанії, з владою яких у американського президента теж нещодавно виникали конфлікти. І, як повідомляє CNN, рішення буде ухвалено найближчими тижнями. А поки скорочення контингенту лише обговорюють, мита на Європу Трамп уже наклав. Він підвищив тариф на європейські авто до 25%, звинувативши Брюссель у порушенні торговельної угоди, яка навіть не набула чинності. Цей удар може стати нокаутом саме для німецького автопрому.
15: Ми підвищили мита на всі автомобілі, які ввозять до Сполучених Штатів, на 25%. Бо Mercedes, BMW, виробники вантажівок і всі ті, хто роками завозив сюди товари і нічого не платив, вони нас обдирали, вони забрали у нас робочі місця. Більше такого не буде. Тепер усе навпаки. Заводи масово повертаються до нашої країни. І вони знають, якщо побудують свої заводи у Сполучених Штатах, мита не буде.
13: Знизити градус напруги між США та Європою приїхав Чарльз III. Це перший візит монарха Великої Британії до США за останні 19 років. Приурочений 250-річчю незалежності Сполучених Штатів від британської корони. І символізм тут очевидний. Країна, від якої Америка колись здобула незалежність, тепер приїжджає рятувати трансатлантичну єдність. Перемовини в Білому домі пройшли без камер та преси. На закритому форматі наполягали саме британці, пише The Guardian. Чарльз III прагнув уникнути публічних випадів з боку Трампа, які вже стали звичними для інших світових лідерів. Утім, справжня відповідь монарха прозвучала вже під куполом Конгресу. Його промову кілька разів переривали аплодисментами, а коли Чарльз закликав підтримати Україну, конгресмени піднялись зі своїх місць.
16: Відразу після 11 вересня, коли НАТО вперше застосувало п'яту статтю, і Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй була єдина перед обличчям терору, ми разом відповіли на заклик, як наш народ робив це понад століття, пліч-опліч зі Сполученими Штатами у двох світових війнах – Холодній війні, Афганістані та в моменти, які визначили нашу спільну безпеку. Сьогодні така ж непохитна рішучість потрібна для захисту України та її найсміливішого народу. Вона потрібна для забезпечення дійсно справедливого та тривалого миру.
12: Промову монарха американська преса вже назвала історичною, а згадку про Україну – прямим посланням Дональду Трампу, який заблокував більшу частину військової допомоги Києву відтоді, як повернувся до Білого дому. Британський король фактично закликав республіканців у Конгресі відновити підтримку України. Його заклик був прямим. Союзники не мають права залишати Україну наодинці з ворогом, особливо зараз, коли на кону стоїть безпека усього вільного світу. Із Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна Марафон. Єдині новини.
7: Тим часом Дональд Трамп офіційно повідомив про закінчення бойових дій з Іраном, відправив про це до Конгресу листа. І зробив це у останній день, коли, згідно із Конституцією, міг використовувати американську армію без дозволу конгресменів. А от офіційно відкликати військо із Близького Сходу Трамп не квапиться. Та й мирної угоди з Іраном він не уклав. За два тижні блокади Ормузької протоки Тегеран втратив майже 5 мільярдів доларів прибутків. Наземні сховища переповнені. Паливо вантажать на танкери, що чекають розблокування протоки, пише інформаційний портал Axios. Від 13 квітня Сполучені Штати зупинили більше 40 танкерів, які намагалися прорвати блокаду, і два конфіскували. Трамп визнав, під час захоплення Штати діяли як пірати.
17: Ми захопили корабель, ми захопили вантаж, ми захопили нафту. Це дуже прибутковий бізнес. Хто б міг подумати, що ми будемо діяти як пірати? Ми ніби як пірати, але ми не граємо в ігри.
7: Ну і це ще не все, що ми плануємо розказати вам просто зараз.
8: Далі буде ось про що. Ще донедавна шалені черги і запис із народження, тепер напівпорожні групи навіть у великих містах.
18: Все було зроблено для дітей. Басейн, який функціонував до повномасштабного вторгнення.
8: Як виживає дошкільна освіта в умовах війни, особливо у містах, котрі під постійними обстрілами.
7: Він не носив однострою, але вчинив як герой.
19: Я рахую, якщо людина захистила собою дитину, то це подвиг.
7: Кияни створили петицію, щоб гідно вшанувати двірника, який віддав життя за дитину. А ми зібрали історії тих, хто його знав. І дізналися, як почувається врятований Артем зараз.
8: Він бачить світ по-особливому.
20: Коли я малював, то певний період я не знав, як малювати.
8: Хвороба не знищила у ньому художника, а він зумів перетворити свій біль на мову мистецтва. Президент України та прем'єр-міністр Словаччини можуть незабаром провести зустріч. Про таке Володимир Зеленський та Роберт Фіцо домовилися під час сьогоднішньої телефонної розмови. Також вони обговорили двосторонні відносини між країнами та подальшу співпрацю на урядовому рівні.
21: Ми цінуємо, що Словаччина зробила кроки для розблокування європейського пакету підтримки для України та 20-го пакету санкцій проти Росії. Треба, щоб у нас були сильні двосторонні відносини зі Словаччиною, навіть тоді, коли дійсно бувають розбіжності у поглядах. Ми обговорили можливості зустрічі та роботу на міжурядовому рівні. Я, до речі, в команді пропрацювати всі деталі.
8: І вже після розмови із Зеленським Роберт Фіцо опублікував пост у соцмережах, написав, що Словаччина підтримує прагнення України вступити до євроспільноти, оскільки хоче, щоб Україна була стабільним і демократичним сусідом. Також Фіцо наголосив, що жодна мирна угода з Росією неможлива без згоди української сторони.
7: Більше як 1,5 мільйона українських дітей зараз перебувають в окупації або депортовані московитами на болота. Вони викрадають нашу малечу від 14-го року, видаючи незаконне насильне приміщення неповнолітніх за евакуацію або оздоровлення.
8: Із початком повномасштабного вторгнення московити перестали це приховувати і почали відверто хизуватися усиновленням українських дітей. Саме за незаконну депортацію та примусове переміщення малечі та підлітків у березні 2023-го Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та російської омбудсменки Львової Білової.
7: Як триває процес повернення і хто нам у цьому допомагає, Анна Ужвенко розкаже.
1: Анастасія із Херсона. У свої 15 вона потрапила під окупацію росіян.
2: Казали, що ми не потрібні своїй родині, казали, що ось в нас буде намного краще, що ми вам допомогли.
1: Тоді, згадує дівчина, ще на початку повномасштабного вона разом із подругою поїхала із Херсона в область на день народження до тітки, але повернутися додому вже не змогла.
2: Тоді нас остановили на блокпосту і сказали, що ми небезпечні і здаємо російські позиції українцям. Плюс в мене не було документів ще з собою.
1: У дівчат перевірили телефони, але не відібрали, а потім відправили до так званих прийомних родин.
2: В одну прийомну родину відправили, там було 10 дітей, в кімнатах були камери, але на наступний день від мене відказалися, тому що я так зробила.
1: В іншій прийомній родині Анастасію били, тож вона попросилася піти вчитися до коледжу та жити у гуртожитку в окупованому Генічеську.
2: Одіяла були колючі, окна продували. Ми 3-4 дня мучились дуже сильно від холода і просили, щоб нам дали 2 одіяла. Але вони сказали, що типу, це не положено. Кормили нас як собак. Вони заходили до нас в кімнату, коли ми купалися в тазиках, тому що в нас 2 рази за неділю був душ по правилам. Світили нам фонариками в очі, бувало, грожали ножиком.
1: В цей час її мама шукала, як повернути дитину додому. Звернулася до посадовців, правоохоронців та волонтерів.
22: Мама знайшла можливість діяти і вчасно приїхала по мене. Це сталося до того, як мене могли остаточно перевести в україську систему.
1: 3 роки в окупації пробув і 19-річний Віталій. Він також родом з Херсонщини. Але росіяни ще й влаштували над ним судилище.
23: Між Херсонською областю Кримом є кордон. Мене затримали і на перевірку відправили. Там перевірили мій телефон і дізнались, що я за Україну. Ось. І після цього мене допитували з самого ранку до ночі, а через рік після цього почалися перші судові засідання, і мене засудили, мені дали 2 роки умовного строку і підписку про невиїзд.
1: У соцмережах Віталій шукав волонтерів, які допомогли б йому втекти. Зимою 25-го Brinkitsback.ua вдалося визволити хлопця і повернути на підконтрольну Україну. Однак досі українських дітей, які залишаються в російській окупації або ж депортації, сотні тисяч.
24: Не можна недооцінювати росіян. Вони системно, ретельно до всього готуються.
25: То які механізми?
24: Механізм станом на сьогодні – це щодо фізичного повернення, це тиск на росіян. Це єдиний елемент, який діє на російську сторону.
1: Поверненням українських дітей займається влада, громадський сектор та міжнародні партнери, об'єднані ініціативою президента Bring Kids Back. Процес починається з пошуку місця знаходження дитини та розробки механізму її визволення. Далі складна логістика, маршрути якої доводиться змінювати ледь не щоразу.
24: Ми дякуємо всім партнерам, що вони продовжують допомагати нам. Принаймні, росіяни через американців не можуть не відповідати на запити, які ми надсилаємо.
1: І напередодні міжнародної коаліції за повернення українських дітей Київ прийняв іноземних партнерів. Підписали спільну заяву із закликом держав-членів коаліції посилити тиск на Росію та вимогою припинити порушення прав українських дітей.
26: Ми надзвичайно вражені тією роботою, яка виконується, і тією турботою, яку ви демонструєте по відношенню до дітей.
1: Сама ж міжнародна коаліція запланована на 11 травня у Брюсселі.
27: Ми хочемо, щоб кожна особа в Росії, яка причетна до цієї війни, понесла відповідальність за свої дії. Саме тому Європейський Союз та його держави-члени підтримують міжнародну коаліцію, запроваджуючи численні санкційні пакети.
1: На сьогодні завдяки ініціативі Bring Kids Back вже більше 2000 дітей вдалося повернути із тимчасово окупованих територій. І цей процес не зупиняється. Анна Ужвенко, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
7: Кияни створили петицію про вшанування пам'яті двірника Олександра Перги, який загинув під час теракту у столиці 18 квітня, затуливши з собою дитину. Мешканці тамтешніх будинків називали його «дядя Саша».
8: Кияни хочуть залишити Олександра в пам'яті, встановити на місці трагедії пам'ятну табличку, присвоїти двірнику посмертно міську відзнаку, вшанувати його вчинок офіційно на рівні міста. Ну і звернення вже набрало понад 6 тисяч підписів.
7: Ну а ми вирішили дізнатися більше про Олександра від тих, хто його знав, і з'ясувати, у якому стані зараз врятований ним хлопчик. Анастасія Терещук розкаже.
0: У цьому дворі довгий час працював двірником Олександр Григорович. Мешканці називали його просто «дядя Саша». Під час теракту, коли тут лунали постріли, дядя Саша не залишився осторонь. Він ціною власного життя закрив собою дитину. Це кадри із бодікамер поліцейських. На них видно, як стрілок виходить на вулицю і цілить по перехожих. Серед них 12-річний хлопчик. Не вагаючись, перед ним стає чоловік і фактично затуляє собою. Олександр отримав важке поранення. Його встигли доправити до лікарні. Але там серце чоловіка зупинилося.
3: Ну, такий порядний мужчина. Добродушний, так скажемо.
0: Пані Валентина – мешканка цього будинку. Зі стрілком вони були сусідами по під'їзду. Жінка досі згадує той день із жахом.
3: Я пам'ятаю ці події, це страшно. Ми таке тут пережили. До сих пір моторошно.
0: Тож вчинок Олександра для неї героїчний.
3: Ну, я рахую, якщо людина захистила собою дитину, то це подвиг.
0: Дядю Сашу пам'ятають не лише як сміливця, а й як людину із великим серцем. Його постійним супутником був вуличний кіт Малюк, якого двірник приручив і всюди брав із собою.
3: Він же ж недавно, коли поселився сюди, а потім почав приходити з котиком, нам це цікаво було. Він приходить так, і котик на поводку. Зазвичай з собачкою, а тут з котиком. І ми сміялися весь час. Якось було незвично.
0: Нині кияни взялися збирати підписи, аби встановити тут меморіальну дошку. Кажуть, хочуть, щоб кожен, хто проходитиме повз, знав історію чоловіка, який став янголом-охоронцем для хлопчика.
4: Вони до вас заслужують. Во-первых, ви ж беріть його внимання, який поступок він закрив дитину з собою. Він пожертвував собою, щоб пацан залишився жити.
0: Олександра тут знали всі. Він працював у цьому районі понад 10 років. Колеги згадують його як невтомного трудягу, який понад усе любив тварин.
5: Олександр був доброю людиною, чуйною, був звичайним роботягою, дуже любив тварин, дуже любив дітей. У нас була весняна толока, і ми її проводили всім колективом. Олександр теж був там задіяний. І от коли була погрузка великого сміття, Олександр був доброю людиною, чуйною, був звичайним роботягою, дуже любив тварин, дуже любив дітей. У нас була весняна толока, і ми її проводили всім колективом. Олександр теж був там задіяний. І от коли була погрузка великого сміття, ми прибирали дошки, і під дошками знайшли маленьких кресенят. То от Олександр взяв їх на руки, він ними грався, він їх пожалів, він їх там заніс в куточок, накрив їх там чимось, от, і вони там осталися.
0: Добрий, чуйний та завжди готовий прийти на допомогу. Таким дядя Саша залишиться у пам'яті людей. Того дня він врятував життя 12-річного Артема. Хлопець отримав важкі травми голови.
6: Дитина одразу була шпиталізована в відділенні реанімації після стабілізації стану, переведена на лікування до відділення нейрохірургії. Дитини провели первинну хірургічну обробку рани. Рана загоїлась первинним натягом. Наразі він в відносно задовільному стані, але ще планується реабілітація декілька місяців.
0: Олександр Перга став сьомою жертвою теракту. Нині зареєстровано вже дві петиції – до Київради про офіційне вшанування пам'яті та до президента про присвоєння двірнику звання Героя України посмертно. Анастасія Терещук, Роман Гребельник, Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
8: У Запоріжжі почали відновлювати багатоповерхівку, в яку поцілила російська ракета. Іскандер зніс частину фасаду і вибухнув усередині. Звичайна панелька встояла дивом.
7: Але більшість квартир вигоріла вщент. Нашій знімальній групі вдалося побувати на відбудові всередині будинку і побачити початок відновлення на власні очі.
9: 9-поверхова панелька у Шевченківському районі Запоріжжя чорна від масштабної пожежі після ракетного удару. Кіптява навіть у під'їзді.

0: Всередині вже кипить робота. Ремонтники розпочали відновлення. Поки що очищають від сміття квартири мешканців.
1: Поки розчистка, потім вже буде будівництво та... Якщо пізніше піднятись, то шістка, потім вже буде будівництво, та якщо пізніше піднятись, то там вже трошки страшно ходити.
0: І справді, лячно вже з наступного поверху. Чорні, вигорілі кімнати і величезні дірки в підлозі.
2: Ми зараз в квартирі на третьому поверсі, це вхід у спальню, тут огороджена стрічка, проходити тут.

0: Те, що будуть замінювати пошкоджені перекриття.
1: Це після прильоту ракета долучила.
2: Ракета долучила?
1: Вона прилипла, вона вдарилася об дерево, пролетіла через балконну плиту і сюди попала. І тут.
2: Що ви з цим робили?
1: Демонтувати. Потім монтувати, так.
2: Це буде прибирати до другого поверху, чи як?
1: Це чотири поверхи прибирати, але один за одним.
0: Та до цього ще далеко, кажуть будівельники, поки розгрібають завали в кімнатах. У дворі десятки мішків. У них і згоріли речі мешканців, і обвуглена побутова техніка. Будівельники кажуть, інколи сюди приходять господарі, питають, чи не знаходили ключі або документи, та на це мало шансів.
3: Кожен вечір бачимо одну-дві родини.
0: Приходить сюди і пані Людмила. Розпочала ремонт у себе в квартирі.
4: Ось тільки двері зробила, а тут були дірки страшні.
0: Квартира Людмили на 6-му поверсі. Дивом пожежа її не зачепила. Та жити тут, каже, все одно неможливо. Стіни пішли тріщинами, вікна розлетілися. Склом тоді пані Людмилі порізало ноги. Довелося накладати шви. Рани зажили, та морально, каже, досі не відійшла від пережитого.
2: Ой, Господи, я так перепугалася.
4: Ой, я тоді так прилякалася, кров ішла. У мене ж двері заклинило. Сусідські двері впали на мої, я вийти не могла і почала кричати.
2: Я стала кричати.
0: Жити тут, каже, боїться. Повернутися планує, але коли закінчиться війна? Поки винаймає житло, як і 40 інших родин з цього будинку.
5: Тут загалом визнано непридатними для проживання 37 квартир. Тут є величезна кількість зруйнованих плит перекриття. Фактично це безпека всього будинку.
0: Закінчити ремонт висотки планують до кінця року. В Запоріжжі на сьогодні вже кожна третя багатоповерхівка – пошкоджена через російські удари. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зарянова. Ми Україна, марафон, єдині новини.
6: Ще зовсім недавно, до початку повномасштабної, однією з найбільших проблем дошкільної освіти, ну, принаймні, у столиці, були велетенські черги до дитсадків. Щоб відправити туди дитину, її записували у чергу буквально після народження.
7: Так, але війна, вона змінила все. До садочків не те, що черг немає, вони нині взагалі стоять напівпорожніми, навіть у великих містах. Винятками залишаються, ну, хіба що приміська зона Києва і міст мільйонників.
6: А от що діється у Харкові, який московити обстрілюють цілодобово? Чи існує там загроза закриття дитсадків, з'ясовували наші кореспонденти.
8: Платону і Мирону приблизно по 5 років ходять в одну групу, але вперше познайомилися особисто сьогодні. Через велику війну школи та садочки у Харкові працюють тільки онлайн. Тричі на тиждень вихователі зустрічаються з дітками у Зумі і кожного дня присилають завдання для домашнього навчання.
9: Та вони молодці, вони чарівниці справжні, тому що вони виходять, готовлять такі цікаві заняття, що дитині 5 років дам важко висидіти перед мене. Ну, вони роблять так цікаво все, що він сидить і чекає з нетерпіння нової зустрічі.
8: Батьки сподіваються, що скоро садочок зможе запрацювати наповно, а тому не переводять своїх дітей деінде.
10: Умови, як і тут, ну, це таких ніде нема умов. Садочку, навіть у приватних садочках. Чому? Бо приватні садочки взагалі це не таке велике, не така велика площа. Так, і умови, які тут, басейн для дітей, це просто, ну, шикарні умови. Тому я б хотіла, щоб моя дитина ходила саме в цей садочок. Дуже сподіваємося, що так буде скоро.
8: Це садочок на північній Салтівці. Заклад дивом залишився майже неушкодженим. Навесні 22-го вибухова хвиля лише зачепила будівлю басейну.
11: Вікно постраждало, ну і від зривної хвилі повиривало двері, і решта вікон також постраждали від цього. Сама будівля басейну ціла.
8: Попри те, що садочок не працює наповно вже 5-й рік, кімнати і басейн підтримують у повній готовності, щоб відновити роботу будь-якого дня.
11: Все було зроблено для дітей. Басейн, який функціонував до повномасштабного вторгнення. Тут проводилися цікаві заняття для діток. Вони плавали тут. Ну, дітям було цікаво, весело. Садочок жив дитячим життям.
8: Садочок може прийняти 220 дітей. Зараз завантажений тільки наполовину. Дві групи довелося закрити, але жодного вихователя не звільнили. І мови про закриття самого закладу взагалі не йде.

0: Загрози закриття садочку немає, бо діти є. І ми дуже раді, що діти є. Ми раді, що діти нашого, батьки нашого, ну, цього мікрорайону і є в садочку, і записуються, є електронна реєстрація дітей в закладі дошкільної освіти. І в цей садок є черга.
1: Напівпорожні групи – сьогодні реальність для багатьох українських садочків. Через повномасштабну війну, міграцію та демографічні зміни черги, які роками були проблемою, у більшості громад фактично зникли.
2: В першу чергу для тих садків надзвичайно важливо почати надавати нові послуги молодшим дітям. Для того, щоб зберегти персонал, зберегти мережу, щоб ми були готові до післявоєнного повернення громадян, збільшення народжуваності тощо.
1: У Міністерстві освіти нині роблять ставку на гнучкість, розширюють вікові рамки та формати дошкільної освіти.
2: Якщо ми говоримо про ЯСа, то тут новизна в тому, що сьогодні ми заохочуємо відкриття ЯСа для дітей від одного року. Для того, щоб мами мали змогу піти на роботу, якщо вони цього хочуть. Також з'явилися міні-садки. Це маленькі садочки до 5 дітей, максимум 6, а також сімейні садки.
1: А там, де місць усе ще бракує, держава пропонує фінансову альтернативу, зокрема програму «Є-ясла». Це до 8 000 гривень щомісяця на послуги няні або приватного садка. Ірина Антонюк, Олександра Бабіхіна, Олексій Жучков, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
3: Ну, а от герой нашого наступного сюжету, він передбачив велику війну, а ще роками вчився жити із невилікованою хворобою. У столичній книгарні презентували артбук АК – перше в Україні видання робіт художника із ментальним порушенням.
4: Андрій Клименко не просто малює, він фіксує власний психічний досвід, лікарняні будні і свою власну мову війни, каже Вікторія Дмитренко.
5: Десятки гостей в компанії, поодинці та навіть із пухнастими друзями. В столичній книгарні – особлива подія. Презентація першого в Україні артбуку художника з діагнозом шизофренія.
6: Поруч зі мною легенда українського артбрюта, на думку всіх співробітників Good People, Андрій Клименко.
5: Він бачить цей світ по-особливому, без шкіри. Художник-візіонер, чиє життя як кардіограма, від успіхів в художній школі, до роботи кур'єром та стін психіатричної лікарні. Зриви, криза, пошук себе. Сьогодні Андрій відверто розповідає свою історію.
7: Ну, коли я малював, то певний період я не знав, як малювати, але потім, ну, так фактично виявилося, що це була в мене психічна хвороба, і просто фактично із-за неї в мене нічого не виходило.
5: Він боявся, що хвороба в якийсь момент вбила в ньому митця, але саме в стінах лікарні знайшов нові образи, допомогли розмови з психологами.
7: І вона сказала, ну, навпаки, оце те, що ви малюєте, да, оці потвори, це ваш внутрішній світ, вона сказала, це ви і малюєте. І після цього мене ніби як от в один момент відпустили.
5: Арт-книга поєднує біографію з двома серіями. «Ментал хоспітал» – лікарняна повсякденність зсередини. Сон, очікування, куріння.
7: Я її частіше за все передивляюсь. Ну, просто мені здалося, що на цій роботі я, коли на неї, ну, так намалював, що ніби хочеться покурити.
5: Угу.
7: Тобто тут хто курить, той щасливий, да, в курілці.
5: В його роботах психічний досвід та ще власна мова війни, яка стала пророчою. У книгу увійшла ще одна серія робіт «Against Alien» про козаків та ватників-прибульців, створена за півроку до повномасштабної. У книзі Андрій показує свого першого вигаданого героя.
7: Козак стріляє, ну, з автомата просто по, я їх назвав ватники-прибульці, ніби інопланетяни.
5: Нині художник творить в інклюзивній майстерні, працює з побутовими сюжетами в техніках цифрового мистецтва і колажу, ілюструє відеоігри. Його успіх – це не просто особиста перемога, а частина великої екосистеми підтримки.
8: Книга пана Андрія, вона говорить про те, що він теж індивід, він теж може щось, знаєте. А бути людиною з психіатрії – це взагалі тяжко, і ще тяжчіше в Україні. Тому цей захід, ми розробляємо екосистему навколо людини з ментальною інвалідністю, для того, щоб вона могла бути людиною.
5: Сьогодні він уже не боїться починати з чистого аркуша. Мріє написати автобіографію та змінити українське мистецтво.
7: Якщо так подивитись, то просто порівняти мистецтво, ну, офіційне мистецтво, скажімо так, порівняти його з західним мистецтвом, то, ну, мені здається, що більше треба до коміксу, до яких простих речей. Не треба такої складності робити, так мовити.
5: Саме зараз, каже Андрій, він почувається щасливим, бо малює те, що хоче. Зустріч з митцем тривала кілька годин. І, судячи з кількості автографів, його визнання, мабуть, виглядає саме так. Вікторія Дмитренко, Костянтин Царинок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Тож, таким ми побачили цей день, що минає. Цим прощаюся з вами. Далі за подіями буде слідкувати Людмила.
4: Наступний випуск новин вже о 22:00. Побачимось.

0: Нам випали найскладніші зими, найяскравіші світанки. Вставати і починати щоранку. Заводити внутрішні мотори. Розпалювати вогонь. Шукати опори. Найморозніші зими. Найбажаніші весни. Як ми це знесли? Так, ми це знесли, тримаючись одне одного. У кожній епосі. Зима закінчилась. Вогонь з нами. Досі.
1: «Нафтогаз». Готуємось до наступної зими.
2: На годиннику 21, марафон «Єдині новини» триває. Сьогодні субота, 2 травня. У студії працюють Олена Центила.
3: Микита Міхальов і вся наша команда продовжує інформувати вас про найважливіше, що сталося, стається просто зараз, чи краще би нічого не сталося. Насправді, далі будемо говорити про здивування, про зміну, але чого саме? Президент України і прем'єр-міністр Словаччини можуть незабаром зустрітися. Про це Володимир Зеленський і Роберт Фіцо домовилися, коли говорили сьогодні телефоном. Також йшлося про двосторонні відносини між країнами і подальшу співпрацю на урядовому рівні.
4: Ми цінуємо, що Словаччина зробила кроки для розблокування європейського пакету підтримки для України та 20-го пакету санкцій проти Росії. Треба, щоб у нас були сильні двосторонні відносини зі Словаччиною, навіть тоді, коли дійсно бувають розбіжності у поглядах. Ми обговорили можливості зустрічі та роботу на міжурядовому рівні. Я доручив команді пропрацювати всі деталі.
2: І після розмови з Зеленським Фіцо опублікував пост у соцмережах. Написав, що Словаччина підтримує прагнення України вступити до Євросоюзу, оскільки хоче, щоб Україна була стабільним та демократичним сусідом. Ну і також Фіцо наголосив, що жодна мирна угода з Росією неможлива без згоди української сторони.
3: Долучимо до бесіди політолога і викладача Київського національного університету імені Тараса Шевченка Петра Ольлащука. Пане Петре, здрастуйте.
2: Вітаємо.
5: Так, вітаю.
3: Ми почали вже говорити з вашими колегами про те, що ця зміна виключно зовнішня, косметична, риторична, ну, для того, щоб не поприлітало тепер у Фіцо. А як вам виглядає наслідки того, що відбувається в Угорщині, наслідки того, чого бояться, що може відбутися в Москві, і навколо того, що відбувається і в Німеччині, зокрема, і в Вашингтона чутно, це є реакцією Роберта Фіцо? Чи на всякий випадок він скаже те, що зараз хоче чути більшість притомного світу?
5: Ну, Фіцо, він, в принципі, формально не те, щоб навіть особливо змінював свою позицію. Він казав раніше, що він, в принципі, він формально ніколи не заперечував проти членства України в Європейському Союзі. Хоча нещодавно робив заяви, що там у разі, якщо нафта не піде дружбою, то він перегляне свою позицію. Нафта дружбою пішла, тобто якихось формальних підстав для того, щоб змінювати позицію, у нього не лишилося. Чи, я думаю, головна причина не в цьому, просто, мабуть, йому не дуже комфортно залишатися в якості найбільш проросійського політика на чолі європейської країни після того, як Орбан, ну, днями вже залишить свою посаду. І очевидно, що йому це не дуже психологічно комфортно, тому що раніше він просто якби сидів за спиною Орбана і періодично якось там його підтримував, але не був основним об'єктом. При тому, що позиції його в самій Словаччині, він не те, щоб настільки вже залізобетонні. Головна відмінність Фіцо від Орбана полягає в тому, що Орбан тривалий час повністю контролював Угорщину, повністю контролював більшість у парламенті, змінював конституцію, призначав суддів, коротше кажучи, мав тотальний контроль угорської політики. У Фіцо все не так просто. Тобто він, в принципі, має коаліційний уряд, має домінування в цій коаліції, але це не можна сказати, що це щось таке залізобетонне. Більше того, він не зовсім впевнений в своїх політичних майбутніх, в своєму політичному майбутньому, тому він хоче ініціювати прискорене проведення парламентських виборів у Словаччині, там зробити перенарізку округів. Коротше кажучи, він не настільки впевнено себе почуває. І все ж таки у Словаччині завжди була достатньо серйозна помітна опозиція уряду Фіцо. Тому я думаю, що він просто не хоче давати якісь бонуси словацькій опозиції, займаючи позицію, знаєте, такого найбільш проросійського політика в Європі. Хитрує, маніпулює, маневрує. Ну, в принципі, тут нічого нового в цій ситуації я не бачу. Але те, що на даному етапі серед європейських політиків настільки явно проросійськими бути стало бути не модно після поразки Орбана, ну, я думаю, для нас це достатньо непогана тенденція.
2: Як думаєте, скільки риторика така буде триматись у словацького прем'єра?
5: Ну, подивимося. Тут залежить від багатьох обставин, багатьох факторів, як внутрішньополітичних, так і зовнішньополітичних. Наскільки, знову ж таки, буде згуртована Європа? Яка буде ситуація, пов'язана із Україно-російською війною? Там багато факторів. Розуміло, що це може бути ненадовго. Там зараз же ж буде новий уряд в Болгарії, Радєва. Не виключено, що він тепер прийме на себе функції найбільш проросійського політика. Якщо, наприклад, він буде робити проросійські заяви, то не виключено, що це знову надихне Фіцо похвалити Путіна. Тому, ну, чекати від нього занадто багато не варто. В будь-якому випадку, якщо він принаймні зараз буде не особливо заважати Україні, уже непогано.
3: Давайте додамо інформацію про те, що Україна не отримувала офіційних пропозицій, ну, а давайте, скажімо, прохань від Росії щодо нічого не робити 9 травня. Про це заявляє глава МЗС Андрій Сибіга. Заяву росіян щодо травневого перемир'я він назвав черговою маніпуляцією. Цитата далі.
6: Це чергове намагання росіян сподобатися американцям, показати якийсь елемент конструктивізму. Усі ці маніпулятивні перемир'я, які потім не дотримуються тим же, хто ініціює, росіянами, це спроба грубого дипломатичного маневру. І друге, це піар-акція, спрямована на внутрішню аудиторію з цими парадами мракобісія. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
2: Ну і проведення параду 9 травня у Москві без військової техніки демонструє реальний стан справ у Росії. Це вже заява глави європейської дипломатії Каї Калас. За її словами, сувора статистика свідчить про рекордні втрати російської армії та її неспроможність досягти поставлених цілей. І це, за словами Калас, стає дедалі очевиднішим. Це було дослівно.
3: Ну, власне, маємо тут же ж і розуміти, що 9 травня – дата сакральна, але виключно для Росії. Не будемо кіпкувати над тим, що ми чекаємо від Кремля. Якою має бути реакція, даруйте, Києва на те, що ми чуємо навколо? Чи маємо взагалі реагувати? А навіть якщо буде ця пропозиція, то чи маємо ми якимось чином сказати, ну добре, ми не будемо, а не будемо що?
5: Дивіться, значить, це зрозуміло, що це маніпуляційна схема з боку росіян, причому Путін знову використовує Трампа в якості такого собі об'єкту для такої примітивної КДБшної розводки. Він нібито от пропонує припинення вогню, що в реальності означає, що давайте дозвольте йому провести без проблем парад, і далі він знову повернеться до терористичних атак України. Україні це, в принципі, не потрібно. Президент України правильно, як на мене, поставив питання, що потрібно, якщо говорити про припинення вогню, довготривале припинення вогню, як основа для якоїсь подальшої дипломатії. І це правильно. Більше того, я вважаю, що оскільки Путіну це потрібно, то це, якби, наприклад, президент Сполучених Штатів серйозно ставився до дипломатії, він би використав цей момент для того, щоб натиснути, наприклад, на Путіна і вибити у нього щонайменше, там, наприклад, на місяць припинення вогню. І це би вже був би якийсь конкретний крок до миру. Але, на жаль, він цього не робить. І очевидно, що Путін просто в такий спосіб намагається перекласти відповідальність за продовження бойових дій на Україну, тому що він просто себе почуває невпевнено. Всі бачили бавовну в Туапсе, всі бачили бавовну в Пірмі, всі бачили виверження цих вулканів, які спровокували дрони СБУ, нафтових вулканів і ці подальші дощі, які серйозно вплинули на психологічний стан російського суспільства. Ну і зрозуміло, що Путін просто, коли він відчуває слабкість, він переходить до маніпуляцій. Він же ж 2 місяці про дипломатію не говорив, тому що він був переконаний, що от високі ціни на нафту дадуть йому достатньо грошей, він всіх переможе. Тепер, очевидно, він себе почуває не настільки впевнено, тому знову почалися оці дзвінки Трампу, те, що він там жаліється на Україну і так далі. Як ці ситуації діяти Україні? Ну, я думаю, що Україні треба наголошувати на необхідності довготривалого припинення вогню, що ми не граємо в якісь путінські ігри, але ми готові до довготривалого припинення вогню в будь-який момент. В будь-який момент Путін може його відповідним чином запропонувати, і Україна розгляне будь-які пропозиції щодо довготривалого припинення вогню. А грати в путінські ігри ніхто не буде, ну тому що це абсурд. А, ну, знову ж таки, завтра, наприклад, він запропонує, от давайте там, наприклад, припинимо вогонь на всій лінії фронту, окрім, наприклад, того місця, де я буду наступати. Ну, це абсурдна ситуація, і не може бути ніякого припинення вогню на час параду, тому що це просто відповідний, абсолютно безглуздий прецедент. І я думаю, що, повторюсь, це був би ідеальний момент для того, щоб реально натиснути на Путіна ціль довготривалого припинення вогню, але, на жаль, американська дипломатія в нинішньому своєму стані на це не спроможна, а президент Сполучених Штатів, очевидно, не сильно цього і хоче. Він просто хоче далі підігрівати Путіну, сподіваючись, що це дозволить йому вибудувати з ним позитивні стосунки в майбутньому.
2: От ще про рішення Сполучених Штатів. У НАТО на офіційному рівні не обговорювали погрози Дональда Трампа щодо виведення американських військ з Німеччини. Як повідомляє The Telegraph з посиланням на дипломатичні джерела, в Альянсі сприймають ці заяви як знайому риторику без конкретних кроків. Хоча будь-яка передислокація має бути узгоджена між Вашингтоном та Берліном. Дипломати обох країн це питання не порушували. І нині головною проблемою для США залишається пошук нової локації. Серед потенційних місць розміщення розглядають Гренландію, Румунію і Близький Схід.
3: Як би ми тут з вами мали насправді реагувати на те, що чуємо? Але спершу додам ще одну цитату. Держави НАТО мають докласти зусиль, аби зупинити розпад Альянсу. Так вважає польський прем'єр-міністр Дональд Туск. Він це заявив після оголошення США про виведення військ з Німеччини. Цитата далі.
6: Найбільшу загрозу для трансатлантичного співробітництва становлять не зовнішні вороги, а триваючий процес розпаду нашого альянсу. Ми всі маємо зробити все необхідне, щоб зупинити цю згубну тенденцію. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі.
3: То пацієнт швидше жив, чи пацієнт швидше мертвий? І, направду, чи ця вся реанімація виглядає як реанімація, чи способом реінкарнації? НАТО або потрібно, або не потрібно. Велике питання, кому, як це виглядає зараз? Бо не виглядає, що Берлін надто засмучений тим, що Дональд Трамп виводить війська. Виглядає так, що засмучений найбільше Польща.
5: Я думаю, що Берлін просто прийняв для себе психологічно неминуче і готовий відповідним чином це все сприймати. Тобто, ну, не даремно, що вони там постійно говорять про збільшення армії, про реформи.
3: Даруйте, пане Петре, той сигнал, який ми чуємо зараз, він свідчить про те, що є загроза балістики з півночі. Про це нам повідомляють. Київ, північ, центр, ну і так далі. Тривога в Києві зараз просто лунає для того, щоб наші глядачі теж розуміли, що відбувається. Так само ви бачите карту повітряних тривог. Буквально вся половина, да, скажімо так, половина України червоніють. Київська область, Черкаська область, Кіровоградська область, далі Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька, Крим, зрозуміло, частина Миколаївської області залишаються під загрозою.
2: І безпілотники туди так само можна додати. Є декілька груп, тому на додачу до балістики і загроза ворожих безпілотників. Пане Петре, прошу продовжити вашу відповідь.
5: Да, ми з вами говорили, знову ж таки, про Німеччину і НАТО. Дивіться, я хочу повторити свою думку, яку я висловлював вже раніше. Як на мене, то НАТО де-факто мертве. Чому? НАТО трималося десятиліттями на простій думці. Один за всіх, всі за одного. Загроза для одного, загроза для всіх. Загроза для одного відповідають всі. Трамп вперше поставив під сумнів цю ідею, при тому, що формальні зобов'язання щодо конкретної відповіді на будь-яку загрозу, вони в статутних документах НАТО прописані не настільки чітко. І там немає залізобетонного зобов'язання про те, що у разі, наприклад, нападу на Естонію, в війну негайно вступлять Сполучені Штати. Немає таких зобов'язань, вони мають провести консультації, визначити формат відповіді. І оскільки президент Сполучених Штатів регулярно протягом останнього року ставлять під сумнів виконання зобов'язань Сполучених Штатів по НАТО, ну, так або інакше, це означає, що все одно в будь-якому випадку спокуса перевірити ці зобов'язання на практиці буде. І як буде відповідати Сполучені Штати у разі гіпотетичної агресії проти країни НАТО? підозрює, що Сполучені Штати на чолі з Трампом не будуть реагувати так, як це передбачено згідно до всіх очікувань, які є стосовно НАТО як гаранта безпеки.
2: Пане Петре,
5: дякую. І от те, що ви кажете, що Німеччина якось спокійно на це все реагує, це просто означає, що Німеччина, очевидно, змушена визнати неминуче, що зв'язки по НАТО будуть слабшати, альянс де-факто, як відповідна структура, яка відповідає за безпеку в Європі, більше не працює, принаймні так, як від нього чекали завжди. Ну і, відповідно, треба адаптуватися до нових реалій. Звідси оці всі домовленості, які зараз, наприклад, та сама Польща оформлює з Францією щодо спільної ядерної парасольки за допомогою французької ядерної зброї. Подібні ж угоди зараз стосуються, наприклад, Фінляндії, деяких інших країн. Тобто архітектура безпеки Європи змінюється буквально на наших очах, і всі достатньо скептично ставляться до участі Сполучених Штатів в майбутньому в цьому процесі. От, ну і крім того, давайте не забувати, що цей весь постійний шантаж з боку президента Трампа на адресу європейських партнерів, він же не безмежний. Так, європейці спочатку лякалися, як ми без Сполучених Штатів, але зрештою за рік він просто приучив європейців до думки, що необхідно адаптуватися до нових реалій, шукати нові варіанти. І зрештою, оце і є найбільша загроза для НАТО. Тому, де-факто, я не можу сказати, що НАТО зараз існує як реальна структура. Це швидше такий, зрозуміло, знаєте, аморфний пережиток, який просто бояться розпустити і визнати реальність.
2: Спасибі за ці роз'яснення. На прямому зв'язку зі студією був Петро Олещук, це політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Швидкісна ціль на Сумщині, про це повідомляють повітряні сили. Будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях. Декілька груп безпілотників зі сходу в напрямку Києва, окрема група на Полтавщині, розвідувальний безпілотник фіксували на півночі Чернігівщини. Будь ласка, укриття цивільного захисту та безпечні місця, триває загроза балістики.
3: Так само повідомляють монітори про два безпілотники в районі Борисполя, загроза балістики з Курська, ймовірний пуск ракет системи «Іскандер» або робота ворожої ППО С-300, С-400. Слідкуємо за усім, що відбувається. Панове, ви нам потрібні живими і цілими. Самі розумієте. Ну і своїм ви теж потрібні живими і цілими. Через українські атаки на російські НПЗ Кремль втратив щонайменше 7 мільярдів доларів, каже президент Володимир Зеленський. Наші далекобійні санкції вийшли на новий рівень, каже Зеленський, зокрема за інтенсивністю ударів і відстаню. І це суттєво вплинуло на те, щоб російський нафтовидобуток суттєво скоротився, ну а прибутки сильно зменшились.
2: З нами зараз Іван Ус на прямому зв'язку, це кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Вітаємо.
3: Але перед тим, пане Іване, даруйте, Київщина, один безпілотник передмістя Києва, район Щасливий, один поблизу Українки в напрямку Згурівки, група безпілотників з Прилуцького району. Панове, бережіть себе, будь ласка.
2: Пане Іване, повертаючись до теми російських ударів, та ще раз наші вітання, і до теми, власне, українських ударів по території Росії. Мінус 7 мільярдів, а нагадайте, будь ласка, скільки там, за прогнозами, було заробляла Росія через збільшення цін на нафту різних типів? Мені здається, ці удари нормально так перекрили те, що потенційно Росія могла заробити.
3: Даруйте, але я ускладню трохи це запитання, тому що у нас традиційний батл, я не є оптимістична, тому що все те, що Росія недопереробила, вона віддає серцем і заробляє шалені гроші, бо ой, закрита Ормузька протока.
2: Роз'яснюю.
7: Вітаю пане Микита, вітаю пані Олена. Вітаю телеглядачів. Безумовно, з однієї сторони, те, що Росія не переробляє, вона може продати як сиру нафту, але є нюанс. Щоб її продати, треба, щоб порти працювали і можна було завантажити цю нафту в танкери. І що відбувалося останніми тижнями? Були постійні удари України по Услузі, по Приморському. Так, вони вже трошки припинилися, вже Блумберг писав про те, що Росія відновлює постачання в нафти через ці порти, завантаження нафти танкери там, але тим не менш ми розуміємо, що фактично Росія за цей період високих цін, а пане Микита, те, що ви питали, 150 мільйонів доларів на день Росія більше вважається. давайте так, заробляє на зростанні світових цін на нафту, і те, що в світі склалась така ситуація, що здається, що буде нестача нафти на світовому ринку, отже, треба, як то кажуть, компенсувати цю нафту за рахунок іншої країни. Ось в даному випадку дійсно ми розуміємо, що з однієї сторони так, у Росії додаткові можливості є, з іншої сторони, наскільки Росія їм скористується. Скористається, верніше. І ось тут дуже буде цікаво подивитись дані, які надійдуть, ну, можливо, за тиждень-півтора стосовно того, як Росія пройшла квітень місяць з точки зору бюджету. Тому що перший квартал, попри те, що там був лютий, добре, 28 лютого почались події, але був березень, Росія не змогла зупинити тенденцію нарощування дефіциту бюджету, бо більше він якраз в березні перетнув позначку 3,8 трильйони, які Росія планувала отримати по завершенню цього року, тобто по завершенню 12 місяців, він був 4,6, і це по даному Міністерства фінансів Росії. По даним казначейства, ця цифра більша. І це важливо, тому що фактично зараз в Росії все більше говорять, що навіть оце зростання цін на нафту і додаткові прибутки, які Росія отримує, вони не компенсують проблем в ненафтогазовій економіці, яка, як ми бачимо, значно менше дає грошей Росії, і більше ми ж маємо вже констатацію навіть з російської сторони того факту, що зараз все більше зачиняється підприємств, ресторани в Москві зачиняються, магазини в Москві зачиняються, в Санкт-Петербурзі також, а це є чи не найкращий індикатор цих проблем, що існують в державі.
3: Давайте подивимося ще на один момент. Я про зброю, але з точки зору економіки, дозвольте. Те, що Сполучені Штати змогли попередити Європу, що приготуйтеся, мовляв, до тривалих і великих затримок з постачання зброї, що би це мало означати з точки мілітарної і з точки зору політичної, винесемо за дужки. З точки зору економічної, чи вам це виглядає як неспроможність американського ВПК працювати настільки потужно, наскільки в цьому є потреба? Або це є спроба перегрупувати або переорієнтувати свій ВПК на сучасні потреби? Бо очевидно, що те, що виробляв військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів, нині є не зовсім або не так актуальним, як воно виглядало ще 5 років тому, це раз. І на ваш погляд, чи залишається американська зброя тією кнопкою, на яку Вашингтон може постійно тиснути щодо європейського континенту і захисту європейського континенту?
7: Пані Олена, як показує практика, лишається. Тому що попри те, що Європа дійсно зараз більше приділяє увагу виробництву зброї у себе, ну це не так швидко робиться. І не було дуже багатьох інвестиційних внесків країн Європи те, щоб виробляти цю саму зброю. Тому для Росії зараз, як для країни, яка спостерігає оці всі не найкращі стосунки США і ЄС, для неї це безумовно плюс, що бачимо, що є конфронтації, і але з іншої сторони, це мінус, що Європу зараз Сполучені Штати Америки мотивують все ж таки більше приділяти увагу озброєнню. Тому що, знаєте, я люблю цитувати ізраїльського військового журналіста Сергія Ослендера, який понад рік тому сказав таку фразу, що дивіться, в Ізраїля була гарна база виробництва озброєнь за півтора роки ескалації, яка відбулася у них, Ізраїль подвоє виробництва озброєнь. У Європи за три роки повномасштабної війни в Україні, маючи не найкращу базу виробництва озброєнь, вона була збільшена на 30%. Це дуже мало, і ось якраз Ізраїль це порівняння. І тому, як на мене, зараз з однієї сторони Європа змушена більше витрачатись на виробництво озброєнь у себе, але з другої сторони, чи, скажімо так, з стратегічного підходу, для Європи це, безумовно, буде вищий рівень автономізації. Тому що, так, залежність від США все ще зберігається, але чим більше Європа буде інвестувати в виробництво озброєнь, тим менше ця залежність буде. І чим менше будуть європейці казати, що без США ми нічого не зможемо. Адже це відчуття того, що ви виробляєте достатньо озброєння, які вас самих захистять і без участі Сполучених Штатів Америки, воно буде з'являтися у країн Європи, і це безумовно позитивно буде впливати на перспективи саме військової складової континенту і, до речі, економічної також. Бо, в принципі, що б там Європа не казала, що проблема з грошима, я думаю, у Європи якраз гроші є. Вони дуже багато чого економили по завершенні Другої світової війни, коли функцію забезпечення власної безпеки переклали на США. Ось зараз США хочуть, щоб ні. Ви також повинні дбати про себе і з однієї сторони повторюються додаткові витрати, але з іншої це підвищення рівня автономізації.
2: То раз ми вже так нормально топчемось по російській економіці, давайте ще додам трохи інформації. Через санкції оця от економіка російська залишилася без доступу до західних ринків капіталу. Про це Ельвіра Набіуліна, ось голова Центробанку російського, заявляє. І, за її словами, єдиним джерелом фінансування для російських компаній тепер є внутрішнє заощадження громадян. От і сказала Набіуліна, що от на це дуже велику ставку вони роблять. За її словами, раніше експортери могли залучити дешеві кредити з Європи і США, однак тепер втрата зовнішнього фінансування призвела до рекордних відсоткових ставок і високої інфляції всередині країни. Так от, пане Іване, це уже, ну,
3: воно?
2: Воно конкретний сигнал. Ну, тому що там же ж, окрім цієї Ельвіри, ще неодноразово звучали заяви від депутатів профільних комітетів їхніх госдумівських стосовно того, що треба заморозити вклади населення, треба використовувати їх там на благо армії і так далі, і тому подібне. Так от, цитуючи відомого класика, це воно?
7: Пане Микита, я скажу, що до Ельвіри Набіуліної про це казав Антон Сіланов, міністр фінансів Росії. Ще це було, здається, року так 2003-го, можливо, 2004-го одразу.
3: Даруйте, пане Іване, у Києві чутно вибухи, ми зараз з'ясовуємо і оперативно повернемося з перевіреною, верифікованою інформацією. Просимо залишатися всіх в укриттях. Маємо розуміти, що безпека понад усе.
2: Продовжуйте.
7: Безумовно, безпека понад усе. Так ось, повертаючись до власної заяви Антона Силуанова 2023 року, він тоді сказав таку фразу: у Росії є великий ресурс, це гроші громадян на рахунках банків. Uh-huh. Тобто це був перший натяк, що Росія може заморозити гроші власних громадян. А знаєте, як казав вдруге після відновлення незалежності України президент Леонід Кучма, це ж було вже 3 січня 1991 року. Радянський Союз це зробив. Єдине, що той рік Радянський Союз не пережив по тій простій причині, що власне не потягнув він власне існування, і розбігтись це було найкращий варіант для республік, що його утворює. Зараз Росія, по словам вже Набіуліної, підходить до тієї точки, коли може дійсно прийняти рішення, що давайте ми все ж таки не будемо відкидати оцю ідею щодо практичної експропріації грошей громадян, а це 70 приблизно трильйонів рублів на рахунках в банках на користь держави. Інше питання, що знову ж таки політично ми розуміємо, що для російської влади це буде дуже-дуже негативна історія, тому що, по-перше, це прямі спогади про крах Радянського Союзу, про те, що саме цей крок зробив Радянський Союз, коли, власне, скажімо так, збереження своєї економіки на плаву заморозили кошти громадян, але потім, через 8, ну, майже 9 місяців, щось не дуже сильно громадяни були проти розпаду СРСР, тому що для всіх них це була держава, яка забрала їхні гроші. І тому ці спогади – це те, що поки що спиняє Росію від цього кроку. Але в чому погоджуюсь з Набіуліною, що схоже, що іншого варіанту у Росії просто не спостерігається.
3: Пане Іване, ну і якщо дозволите, ще одне коротке запитання. А як ви бачите стійкість того, що зветься залишками російської економіки? Але давайте так, без рожевих поні і в одну хвилину. Скільки в такому темпі, в якому зараз є, за нинішніх цін на нафту, за нинішніх обставин і без додаткових факторів, Росія може вести проти нас війну?
7: Пані Олено, одразу скажу, що, на жаль, в цьому році, можливо, в наступному ресурсу Росії ще є. Тобто, не слід думати, що вони спиняться в цьому чи наступному році. Що буде далі, важко спрогнозувати, але те, що вони стрімко зменшуються, те, що все більше негативних індикаторів лунають на полях економічних самітів в Москві, а це дуже важливо, що це не за кордоном, а в Москві про це говорять. Як на мене, це наближає цей момент, і попри те, що я його не бачу в цьому році, це не значить, що його не буде і саме в цьому році.
2: Спасибі. На прямому зв'язку зі студією був кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іван Ус.
3: Повертаємося до фронтів. 51 боєзіткнення на фронтах від початку доби. Найбільше окупанти тиснуть на Покровському напрямку. Там сили оборони відбили 18 атак, 9 штурмів на Костянтинівському відтінку. Зокрема, атакували і поблизу Іллінівки, Русиного Яру, Софіївки і самої Костянтинівки. Ще 8 разів намагалися вороги прорвати оборонні рубежі на Гуляйпільському напрямку, це Запоріжжя. Також ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти на Сумщині та Чернігівщині.
2: З нами на прямому зв'язку Максим Таран, це пресофіцер бригади «Рубіж», майор Національної гвардії України. Наші вітання вам.
8: Доброго вечора, студія. Доброго вечора, шановні телеглядачі.
2: І відкривайте свої додатки, шановні глядачі, відкривайте свої камери.
3: Не те, щоб додатки, діставайте свої телефони і скануйте QR-коди.
2: Я сподіваюся, вони вже у вас в руках.
3: Однозначно, тому що номер карти, який з'являється, і QR-код з написом на наземний дрон, воно ж, звісно, сигналізує, на що ми збираємо. Максима, а направду, що це за дрон? Для евакуації, для військових цілей, логістика, що за один?
8: Бригада «Рубіж» так відкрила збір на наземний роботизований комплекс, який допомагає нам в евакуації, не тільки в евакуації, також і доставляння, доставку на позиції як озброєння, боєприпасів, так само, як і провізії, їжа, вода. Треба розуміти, що зараз противник поставив собі за ціль знищити наші логістичні маршрути, знищити нашу логістику, тому що він застосовує при цьому всі наявні вогневі засоби, ударні дрони. І треба розуміти, що краще відправити на позиції для евакуації або для логістики наземний роботизований комплекс робота, умовно кажучи, бездушну машину, яка виконує завдання, а якщо не виконує, вона буде знищена, ну нічого страшного. Це набагато краще, ніж ми цим буде займатися умовна група людей, евакуаційна команда, чийсь побратим, наш побратим, чийсь син або чийсь чоловік. І тому ці наземні роботизовані комплекси рятують нам життя. І ми дуже вдячні вам за те, що ви допомагаєте нам в виконанні наших завдань в по обороні нашої країни.
3: Це не так, це не так. Максима, даруйте, але не ми допомагаємо вам у виконанні ваших завдань. Це не так. Це ви допомагаєте нам імітувати тут життя. У вас немає завдань. Ви нас захищаєте. Тому це не ми вам допомагаємо, даруйте, але це ми маємо за зобов'язання докидати в ту банку грошей так, щоб було 800 тисяч. Зараз більше 380, виправ мене, будь ласка, скільки там накидали прекрасні гроші.
2: 390 тисяч.
3: Докидайте, панове.
2: Докидайте.
3: Тому що це не Максимові треба. Це не його задача. Це не бізнес. Це війна.
2: І тепер безпосередньо до ситуації. Покровський напрямок, один з найгарячіших, суне постійно це кодло. Яка там ситуація оперативна?
8: Бригада «Рубіж» виконує завдання на Покровському напрямку вже 9 місяців. Ситуація достатньо серйозна, оскільки противник намагається прорвати нашу лінію оборони всіма наявними вогневими засобами. Це і ударні дрони, і бомбери, це і постійні удари кабів. Також противник здійснює штурми як малими тактичними групами з броньованою технікою, малоброньованою технікою або на мотобайках для того, щоб бути більш мобільним. Саме противник на нашому напрямку, він достатньо неоднорідний, є як і підготовлений особовий склад морської піхоти, які здійснюють достатньо серйозні штурми, так само і підрозділи одноразки, тобто люди, які нещодавно були мобілізовані, вони були не навчені, зброї іноді навіть у них немає, вони штурмують на наших позиціях. Ціль цих штурмів для того, щоб дізнатися взагалі, як у нас влаштована оборона, де наші позиції, яким чином і які у нас є алгоритм оборонних дій, а після того вони вже відправляють більш оснащені підрозділи. Ну і також противник активно задіює свої ударні дрони для того, щоб контролювати нашу логістику і на середній і дальній дистанції.
3: А як виглядає взагалі те, що готує ворог на найближчий час? Очевидно, що розвідка вам доповідає. Скупчення, зміна в структурі. Певно, що ви і перехоплені маєте. До чого готуються і в якій кількості, в яких комбінаціях?
8: Ну, насамперед, Покровський напрямок – це дуже гарячий напрямок. Він був завжди гарячим. І тут накопичення резервів відбувається постійно. Для них це проблема, для нас, звісно, добре. Те, що він стачується від нашої позиції. Тому що накопичення відбувається постійно. Ми це бачимо. Ми бачимо, як тільки противник починає групувати якісь групи для штурмів, чи ми маємо інформацію за те, що він буде це робити, одразу вилітають наші дронарі і починають їх знищувати. Тобто ми знаємо про противника майже все для того, щоб його знищити.
2: Як далеко він тримає техніку важку? Як гармати далеко свої тримає? І як особливість місцевості? Рельєф, я маю на увазі, впливає і на наші оборонні можливості, на наші контрнаступальні дії і, відповідно, на спроможності ворога.
8: Ну, з приводу рельєфу і умов, які зараз виникають на полі бою, треба розуміти, що зараз весна і вже розкрилися листя, і озеленення лісосмуг достатньо масивне, тому це відбувається кожен рік, і тим самим під час таких сезонів противник починає активізувати свої штурми. Ну, тому що побачити противника вже стає більш складніше, і ідентифікувати його стає більш складніше, але насамперед, весна відбувається кожного року, і дані заходи є для нас системними, і ми вже знаємо, як виявляти, ми знаємо, яким чином реагувати та знищувати противника на полі бою.
3: Ми напередодні говорили з вашими колегами про наземні комплекси, як вороги їх використовують, говорили і про номенклатуру, і про кількість. Що бачите ви на своєму напрямку? Як вони вдало або невдало використовують НРК? І чи бачите ви експериментальні моделі?
8: Ну, насамперед, це дуже цікаве питання, тому що противник зараз дуже слабо розвиває свої наземні роботизовані комплекси, якщо порівнювати з нами, тому що, наприклад, у них проблеми великі зі зв'язком. В лютому місяці Міністерство оборони України запровадило обмеження роботи старлінків в зоні бойових дій, і це попливало напряму на дії противника. І зараз у противник використовувати наземні роботизовані комплекси з старлінками він просто цього не може. Того, що процес розвитку цієї галузі у них стоїть достатньо сповільнився, якщо порівнювати з нами. Тобто паритету з ними у них немає з нами, і треба розуміти, що це, звісно, добре, це круто, але є, наприклад, досвід 23-го року, 23-24, коли Сили оборони України застосовували дрони, ударні дрони, перші на полі бою, противник потім підхопив цю ініціативу, підхопив ці технології та їх масштабував. Тому я думаю, що ми думаємо, що зараз важливо розвивати цей напрямок, його більш масштабувати, поки противник, так би мовити, не почав це робити. Якщо казати про експериментальні речі, які противник застосовує, це достатньо цікаво, тому що наземний роботизований комплекс, він унікальний тим, що його можна, їм можна керувати на дистанції, на великій дистанції з допомогою, наприклад, Starlink-а. А у них цього немає, і тому у них є НРК з кермом, тобто сідає туди група людей і умовно керує як автомобілем. Ми такі приклади бачили. Ну, насправді це не дуже ефективно, тому що сам сенс цих наземних роботизованих комплексів взагалі втрачається.
2: Да, у них вони ж всі оці, як кожен як НРК йде, і ну, поки не впаде. А повітря. Чи зустрічаєте щось нове в повітрі і у яких кількостях? В принципі, частка дронів з боку ворога як змінюється, зважаючи, ну, з дня у день, мабуть, та, чи з тижня у тиждень, зважаючи на інтенсивність і обстрілів, і спроб штурмів?
8: Ну, ви знаєте, зараз, як я й казав, противник намагається зробити все для того, щоб знищити нашу логістику, і тому він застосовує всі ударні дрони на середню дальню дистанцію по нашій логістиці. Тому бійці бригади «Рубіж», окремо зенітно-ракетний дивізіон, підрозділи, які займаються перехоплюванням дронів противника, якраз їх знищують. Це буває там за місяць більше 300-400 одиниць за місяць. Ну це і це тільки на нашому напрямку. Тому противник зараз стає, у нього стає за ціль знищити нашу логістику якраз даними дронами.
3: Панове, дивіться, ви ж зараз точно моніторите, правда? Що там, куди летить? І ви точно прочитали про 50 дронів, які на Київщині летять? Ви точно прочитали про вертоліт, який може бути повітряною кулею, невідомою ціллю, який, де він там наближається? Ну, от поки читаєте, візьміть і задонатьте на зрозумілу абсолютну штуку. На наземний дрон для наших з бригади «Рубіж», які зараз на Покровському напрямку. Ну, от якщо, пам'ятаєте, кола Данте, пекло, де там? Ну, це сама серединка. Все дуже зрозуміло. Зрозуміла річ, зрозумілий апарат, потрібний для зрозумілих цілей. Задонатив?
2: Звісно.
3: Власне, Максима, а тепер питання у тому, хто проти вас? Ми сьогодні говорили з колегами вашими, з побратимами, і вони кажуть, що майже десантники, або майже військові, або найманці, або ні. Ми не схильні, знаєте, так нівелювати здатності ворога, вони і в кількості можна, знаєте, взяти. Екіпірування, підготовка і зброя. Що?
8: Ну, насамперед, як і казав, ситуація з противником тут достатньо неоднорідна, оскільки ми бачимо, як і підрозділи морської піхоти, які достатньо серйозно оснащені, у них достатньо непогані навички військові, у них добра підготовка, а так само і бачимо підрозділи одноразки, які намагаються прорватися, ну, пройти до наших позицій. Тобто тактика у них достатньо вже звична, вже відома нам, вони кидають, ну, грубо кажучи, на м'ясо свої підрозділи одноразки і тим самим намагаються побачити, де у нас є пробіли, прогалини з позиціями в обороні. Якщо вони таке знаходять, вони намагаються, ну, по їх версії, направляти більш підготовлені підрозділи, а перед цим, звісно, працювати всім, чим є, тобто дронами і особливо кабами.
2: От, власне, авіація. Про керовані авіабомби, ракети не керовані. Яка ситуація з цим? І наскільки близько, ну, от, дозволяють вони собі літаком чи гелікоптером підлітати до позицій?
8: Насамперед, звісно, це проблема вже не нова, насамперед, тому що противник тільки на наш напрямок за місяць, якщо мені десь 300-400 кабів тільки на наш напрямок відправляє для того, щоб знищити наші позиції і подалі пройти по ним, тому що, ну, коли ви бачите, як, можливо, бачили в інтернеті, бачили в соціальних мережах, що коли прилітає каб, він знищує майже все. Тобто ми бачимо, ми відкатуємося, наприклад, на більш вигідні позиції, але противник здійснює удари даними засобами достатньо масовано і достатньо вже довго.
3: Ну, а ресурс є у них? Ну, тому що очевидно, що з весняним наступом склалося не дуже, з великим весняним маленьким, середнім і будь-яким іншим. Чи ресурс є у них на щось травневе, як виглядає вам? І...
8: Ну, ви знаєте...
3: Чи буде щось на літо?
8: Ми бачимо, наприклад, якщо проводити аналіз штурмів, які відбувалися рік тому чи два роки тому, ми бачимо, що все ж таки у них людей стає все менше і менше, і резервні, ті резервні підрозділи, які вони накопичували якраз для того, щоб проводити ці штурми, їх стає все менше і менше, і насамперед вони досі не навчилися берегти свій особовий склад, але поповнювати вони також достатньо, для них це достатньо зараз складно. Ми бачимо це на полі бою. Але все одно противник накопичується, він робить все для того, щоб штурмувати, засобів і ресурсів у нього вистачає. Це серйозний противник, з яким ми боремося вже достатньо довго, і тому на ситуація виникає така.
2: 100 тисяч є на банці, 100 тисяч плюс, глядачі молодці, але загальна мета 800 тисяч гривень. Це вам дякую, Максиме, всім вашим, всім нашим величезне спасибі, передавайте. І ми впевнені, що банка буде закрита. Якщо не зараз, то трошки згодом, але ми всі це зробимо. Кожен з нас до цього доєднається. Дякую ще раз. На прямому зв'язку зі студією був Максим Таран, це пресофіцер бригади «Рубіж», майор Національної гвардії України.
3: Ну і ще про зброю, але американську. Ну і не тільки зброю. Дональд Трамп пригрозив скоротити військову присутність США ще у двох європейських країнах – це Італія та Іспанія. Про це він заявив, коли відповідав на запитання журналістів в овальному кабінеті. Також дорікнув союзникам НАТО за те, що не було підтримки під час операції США на Близькому Сході. І заявив, Іспанія, тут цитата, поводилась абсолютно жахливо, відмовившись підтримати війну проти Ірану.
2: Ну, США хочуть, аби Європа почала фінансувати війну в Україні, оскільки загроза набагато ближча до країн ЄС. Про це вже заявив міністр війни США Піт Гексет. Під час слухань у Палаті представників можемо почути.
9: Це багаті країни з сукупним ВВП у 20 трильйонів доларів проти економіки в 2 трильйони доларів. Європа може взяти на себе відповідальність, Європа може фінансувати це. І вони це роблять через нашу ініціативу Pearl та через наше європейське командування. Загроза набагато ближча до багатих і спроможних країн Європи. І вони повинні взяти на себе ініціативу та очолити цю справу.
2: З нами зараз Богдан Ференс на прямому зв'язку. Це кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Вітання вам, пане Богдане.
10: Вітаю вас.
2: Скажіть, а хтось у Пентагоні не може пояснити міністру війни, що країни ЄС цю війну і так фінансують більше, ніж США? Ну, що програма Pearl – це на щось винайдене Трампом чи Гексетом, і що по цій програмі все одно платить Європейський Союз, і 300 мільярдів ніде нема. Про це, здається, не тільки притомні демократи розказували всім, кому можна на різних щабелях їхньої владної вертикалі. Просто, ну, це уже трохи виглядає як папуга.
3: Не трохи.
2: Так. Постійний папуга.
10: Важливо розуміти, що пояснюють і пояснювати доцільно тоді, коли є можливість отримати там якусь конструктивну зворотну відповідь, або є можливість слухати в того, кому ти пояснюєш. А якщо подивитися навіть ці слухання, от сюжет, власне, був з слухань, коли конгресмени запитували пана міністра війни про насамперед так ті дії, які вчиняються і вчинялися на Близькому Сході, то я б не сказав, що Піт Гексет готовий когось хоча б там слухати і приймати якусь іншу думку, відмінно від тієї, яка є генеральною його особистої адміністрації Трампа. Тому, власне, не впевнений, що це може мати якісь конструктивні наслідки, якщо от ми вживаємо такі роз'яснення, пояснення, переконання. Тому, власне, ситуація дійсно є достатньо подекуди складною, особливо в контексті комунікації між європейцями і американцями, і особливо, коли в Сполучених Штатах Америки ситуація більш загострюється на фоні того, що відбувається на Близькому Сході, ну і, власне, внутрішньополітична боротьба, електоральна.

0: в Україні, або точніше її завершення поразкою Росії, давайте називати речі правильними назвами. Якщо ми говоримо про НАТО і виведення військ з території Німеччини Дональдом Трампом, які доволі спокійно сприйняли в Берліні, але дуже неспокійно відреагували в Варшаві, зазначивши, що відбувається зараз розпад, продовжується НАТО, який мав би до чогось призвести. Проте, якщо на півкроку назад повернутися, звинувачення Дональда Трампа до союзників, що вони не підтримали війну в Іраку, то там же ж, здається, в статуті написано, що війну союзники мали би підтримувати, якщо напали на члена НАТО, а не член НАТО вирішив розпочати війну. І наскільки мені зрозуміло, що вона обмежена там територіями, де саме вона мала би відбуватися. То чи не виглядає так, що НАТО, в принципі, зараз як конструкт, як система, про що ми як папуги вже неодмінно незмінно говоримо мільйон тисяч разів, точно потребує якоїсь, якщо не революції, то точно еволюції. І чи готові зараз члени НАТО, бо США каже, що готово, на трансформацію, зміну і оновлення? Якщо так, то хто готовий?
1: Це перше відразу крайнє питання. Ні, немає готовності такої у Сполучених Штатах Америки на якусь модернізацію НАТО. Я, до речі, не думаю, що НАТО потрібно там революцію або модернізувати. Просто потрібно перечекати пана Трампа. Я думаю, таку тактику, в принципі, застосовують лідери ключових країн, держав-членів НАТО, сподіваючись, що, власне, з одного боку, коли перечекання це завершиться, і хтось інший прийде в овальний кабінет, і, звісно, завжди мозок якось дизайн майбутнього часто робить більш позитивістському спрямуванню, тоді повернеться рівень трансатлантичної співпраці більш надійний. Як це було, до речі, після першої каденції Трампа, коли прийшов Джо Байден. Тобто, і швидко відновилися містки комунікації, і взагалі проблема знялася на певний період часу, як ми побачили, між там європейськими країнами, державами-членами НАТО і США. Але натомість потрібно розуміти також, що зараз вже рівень оцієї недовіри, а довіра також важлива в таких альянсах, рівень недовіри між іншими країнами, державами-членами НАТО і США, яка завжди була ця країна парасолькою військовою насамперед фінансовою для НАТО, це правда. Тобто, да, і ключовий фінансовий, так скажемо, не скажу, що це тягар був для США, але, в принципі, ресурс, так, був за Сполученими Штатами Америки, а не так за європейцями. І це дійсно справедливості заради потрібно сказати. От, власне, такий конструкт, тобто, да, він давав певну впевненість і довіру, що НАТО дійсно показує свою ефективність для держав-членів НАТО. І наразі, в принципі, не було випадків, коли були напади на держав-членів НАТО. Навіть при нинішній ситуації, коли НАТО ослаблено такими заявами пана Трампа, я все ж таки не прогнозував би розпад НАТО там якийсь найближчий час, і що США повністю відмовляться від цього, так скажемо, проекту безпеки. Чому? Тому що, знову ж таки, думка, яка рідко звучить в українських там медіа і в експертних колах, я вважаю, що при будь-якому президенті США для США вигідно, щоб НАТО існувало, і вигідно, щоб європейські країни насамперед були залежними у питаннях безпеки від Сполучених Штатів Америки. Вітер політичний, ідеологічний подекуди віє в різний бік, але, в принципі, я все ж таки думаю, що буде зберігатися бажання Сполучених Штатів Америки залишити європейські країни у певній залежності безпекові від себе, тому що це насамперед і стратегічно важливо для Сполучених Штатів Америки, ну і, в принципі, економічно, тому що багато зброї закуповувалось і продовжує закуповуватись цими країнами з Сполучених Штатів Америки. Тому, власне, це також елементи, які потрібно враховувати. Не найкращі числи для НАТО, звісно, але, знову ж таки, як ми бачимо, зараз дійсно цей вітер віє в Вашингтоні не в бік там інших, не лише європейських країн і їхніх лідерів, але й багатьох інших країн. Прагматизм, егоїзм, егоцентризм, він спрацьовує насамперед.
2: А наскільки тоді близький до нормальної повноцінної реалізації проект «Армія ЄС»? Або ж тут, ну, ні, і тут радше кожна країна, член Євросоюзу окремо буде розвивати, збільшувати і нарощувати

0: підвищувати свій потенціал військовий?
1: Дискусію про армію Європи, так, або армію Європейського Союзу можна було почути також на різних етапах. Чим там складніше з Сполученими Штатами Америки, тим більше дискусії. Чим легше настає тією чи іншою каденцією, тією чи іншою політичною силою або президента, тим на третій або четвертий план відходили ці обговорення щодо армії Європейського Союзу як альтернативи НАТО, наприклад. Тому, власне, зараз більше, звісно, таких дискусій. Навіть єврокомісар є з питань оборони в Європейській комісії, але портфель не зовсім зрозумілий, да, які в нього інструментарії є, але натомість все ж таки, да, розуміння є, усвідомлення, що краще менше залежати від примх Сполучених Штатів Америки в безпекових питаннях і більше співпрацювати, виділяти на це відповідні фінансові ресурси в Європі безпосередньо. Тому зараз розвиваються певні програми, вони, скажімо так, стали більш актуалізованими оборонного характеру. Але я не думаю, що ми дуже близько знаходимо, як там Європа, так, дуже близько знаходимось до того, щоб створити об'єднані, наприклад, війська Європи. Хоча, знову ж таки, рівень цієї недовіри, він вже не зміниться навіть між США і європейськими країнами, навіть якщо прийде на зміну пану Трампу хтось інший, який буде відмотувати певні ці кроки на стабілізацію і поглиблення співпраці в рамках НАТО.
2: Богдане, спасибі. Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт міжнародник, був із нами.
3: Так, шановне товариство, дивимось на мапу повітряних тривог. Тут є оновлення. Групи ворожих безпілотників з Сумщини рухаються у західному напрямку через Чернігівщину і Сумщину у напрямку Київщини. Групи розтягнуті, їх декілька, тому зважайте на це, будуть працювати сили протиповітряної оборони. Тривога щойно на Береславський район Херсонщини розповсюдилась. Загалом, Запоріжжя, Донеччина, активність ворожої тактичної авіації, так само як частина Дніпропетровщини – безпілотники, ймовірно, присутні там, зважайте на це. Частина Харківщини, Полтавщина, Сумщина, Чернігівщина, окремі райони Київщини, Житомирщини і Черкащини. Тут загроза ворожих БПЛА. Сумський район, тут ще й керовані авіабомби, можливі пуски, бо активність ворожої тактичної авіації з Курської області – це там на болотах.
2: Людмила Добровольська зі свіжою добіркою новин вже в студії. Зустрічайте.
4: Це за країну, яка змінюється на краще.
5: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян. Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: боролися за країну, яка змінюється на краще.
1: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. В Україні повітряна тривога, червоний зараз весь північний схід. Ворог атакує нас шахедами, на Чернігівщину летіла балістика. Біля столиці зараз із півсотні шахедів працює ППО. Вдень московити теж били дронами, 220 наші повітряні сили знищили і подавили. Під вечір московити вгатили дроном по супермаркету у Херсоні, поранивши 4 людей. Із вибуховими травмами, контузіями і уламковими пораненнями їх ушпиталили. І до 18 вже зросла кількість постраждалих від денної атаки, коли московити двічі атакували громадський транспорт. Вранці поцілили дроном маршрутку у Дніпровському районі, убивши 2 і поранивши решту пасажирів. А вже о 10-й вгатили ще по одній маршрутці, вже у Центральному районі, поранивши її водія. Влада закликає жителів Херсона без потреби на вулиці не виходити, бо російські терористи масово атакують місто і FPV, і молніями, і дронами на оптоволокні.
2: Зараз в Херсоні дуже погіршилась безпекова ситуація. Росіяни атакують одночасно дронами FPV, дронами FPV на оптоволокні та молніями. Будьте, будь ласка, уважні і максимально обережні, не виходьте на двір, тому що це дрони, це мінування та артилерія, яка постійно атакує Херсон.
1: У день ворог ударив кабами по Запорізькому району, зруйнувавши кілька приватних будинків у Новоолександрівці. Один чоловік загинув і ще 2 поранених. Серед постраждалих – 7-річна дівчинка. У Харкові дрон влучив у висотку у Шевченківському районі, поранивши 2 її мешканців. Дрон залетів у квартиру, але не вибухнув. Господар із уламковими пораненнями зараз у шпиталі. Протягом дня московити атакували місто кількома хвилями. Били по автозаправках, поцілили автосалон, там горіли автівки і офісне приміщення. Там дрон не здетонував. Загалом поранених 5. Був цієї ночі під ворожою атакою і Павлоград на Дніпропетровщині. Поранені 3 людей. Ударними дронами пошкоджені 5-поверхівка і з десяток авто. Гатило окупанти і по Кривому Рогу. Там пошкоджена інфраструктура. 9 людей залишаються у лікарнях і 2 у важкому стані у Дніпрі. 30 квітня росіяни вдарили вранці по передмістю, поціливши шахедом поруч із зупинкою громадського транспорту. Спалахнула масштабна пожежа, загинула жінка і постраждали 20 людей. Про чоловіка, який кинувся на допомогу іншим, але сам опинився під повторним ударом, розкаже Ірина Носачова.
3: Із ущент переламаною ворожим уламком рукою на лікарняному ліжку пан Юрій. Його стан медики оцінюють як важкий, утім сам чоловік переконує – почувається добре. Він опинився в епіцентрі російської шахедної атаки 30 квітня, був на касі у супермаркеті, коли зовсім поруч пролунав вибух. Юрій чимдуж кинувся на допомогу іншим, як стався повторний удар.
4: Буквально минута. Вижу, пікірує.
5: Буквально хвилина і бачу, третій жахет пікірує прямо на нас. Я розвернувся бігти назад, і тут вибух зовсім поруч.
3: Відчув, що руку геть посікло, почалася сильна кровотеча, і вмить коло себе побачив людей, які стали рятувати вже його.
4: Десь знайшли якусь вірьовку, там жгут.
5: Десь знайшли якусь мотузку і наклали жгут, а потім парубок побіг купив, через машини взяв турнікет, перетягнув мені руку. Жінка підклала мені наплічник під голову, поливала мене водою, давала попити. Я б хотів і їй подякувати, і всім.
3: Крім Юрія, до цієї лікарні після того ж обстрілу доправили ще 2 пацієнтів. Вони відбулись легкими травмами і одужують вдома, а от Юрію загрожувала ампутація лівої руки. Медики негайно провели складну операцію, перелили чоловікові 2,5 літри крові.
6: Це кістки його передпліччя. Ви бачите, що одна кістка майже повністю розтрощена. Всі відламки і нежиттєздатні тканини в ділянці цього вогнепального перелому лікарями-травматологами видалені, наложений апарат зовнішньої фіксації, оброблена рана, і будемо далі його лікувати, спостерігати, робити все можливе для того, щоб руку врятувати від ампутації.
3: Попереду в Юрія тривали лікування та реабілітація. Аби відновити кісткову та м'язову тканини, знадобиться кілька місяців, додають медики. У лікарнях Дніпра ще залишаються 9 людей, які зазнали поранень внаслідок російської атаки 30 квітня. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
1: Другу добу поспіль московити атакують критичну інфраструктуру Нафтогазу. Авіабомба пошкодила газогін на Запоріжжі, тимчасово залишивши частину споживачів без газопостачання, каже голова правління НАК «Нафтогаз» Сергій Корецький. Через обстріл на Дніпропетровщині дістав поранення один із працівників компанії. Напередодні під ворожою атакою був газовидобувний об'єкт на Харківщині. Там пошкоджене обладнання. За словами Корецького, тільки від початку цього року росіяни атакували об'єкти групи майже сотню разів. Володимир Зеленський запровадив санкції до екс-керівника свого офісу Андрія Богдана. Крім нього, під обмеження потрапили український бізнесмен Богдан Пукіш, російський бізнесмен Алан Кирюхін, російські олімпійські функціонери Станіслав Позняков і Михайло Мамяшвілі. Санкції передбачають блокування активів, повне припинення торговельних операцій, заборону транзиту ресурсів і перевезень та інші обмеження. Ну і це не останній санкційний пакет, що готує Україна. Найближчим часом будуть ще, пообіцяв президент у своєму традиційному зверненні. Каже, вже у травні Київ очікує від міжнародних партнерів вагомих рішень.
7: Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами в Європі, на Близькому Сході, в Затоці, в інших частинах світу, з усіма, хто здатен посилити українську протиповітряну оборону та забезпечити Україні більше економічної сили. Ми очікуємо від перемовин у травні вагомих речей.
1: Російська армія дедалі частіше замість великих штурмових груп використовує малі, відмовляючись від масових м'ясних штурмів. Британський телеграф вважає причиною колосальні втрати ворога. Ну і розвиток технологій, бо поцілити малу мобільну групу нашим дронам трошки важче. На тепер загальна кількість ліквідованих і поранених російських військових сягнула 1 мільйона 300 тисяч. Від початку цієї доби ЗСУ відбили на фронті більше півсотні атак. Найбільше 18 на Покровському напрямку. Утримавши свої позиції поблизу Білицького, Новоолександрівки, Удачного і Муравки. 9 разів окупанти намагалися сунути на Костянтинівському напрямку, 8 на Гуляйпільському. Відкинули українці спроби наступу московитів у районах Лиману, Ізбицького і Стариці.
8: Росіяни атакують там, де атакували раніше, ну, в принципі, бо у нас кордон на одному і тому самому місці, він нікуди не рухається. Де вони могли створити проблему, вони вже намагаються створити доволі давно. Це, в першу чергу, стосується Східної Сумщини, також це стосується Куп'янська, ну, і Вовчанська, і його околиць. Є постійний тиск так на Лиман, але на Лимані їх зупиняють достатньо таки швидко. А от, наприклад, в районі Вовчанського вони намагаються просуватися доволі активно, як і в районі Сумщини.
1: Ну і Україна вже пройшла одну із найважчих своїх зим. І намагання Кремля занурити нас у холод і темряву зараз у тому ж місці, де й ворожі плани Київ за 3 дні. Щоб нагадати, кому саме ми завдячуємо теплу у наших домівках, попри масовані удари взимку, у Києві відкрили фотовиставку «Зима скінчилася, вогонь із нами досі». Вона присвячена нашим газовикам, які працюють під обстрілами у мороз і у спеку за будь-яких умов.
9: Зима закінчилась, вогонь з нами досі. Назва фотовиставки звучить як гасло або ж навіть відповідь на російський енергетичний терор. Експозиція за підтримки групи «Нафтогаз України» розповідає про виклики, з якими борються українські тепловики.
10: Ідея прийшла вже постфактум, якщо чесно, документування всіх російських злочинів – це частина роботи нашої. Просто занадто багато руйнувань, занадто багато шкоди і біди принесла Росія до України, відповідно, до виробничих потужностей групи «Нафтогаз».
9: Автор виставки, фотожурналіст Сергій Коровайний, спочатку повномасштабної війни документує злочини Росії проти України. Каже, ідея виставки – показати спротив російській агресії під іншим кутом.
11: Війна в нас повномасштабна, і є історії фронтові, є історії там цивільних, є обстріли, є військові злочини, але Це теж частина нашої боротьби. Воно може не так очевидно, як якісь картини руйнувань чи інших жахів, але воно не менш важливо.
9: Не маючи вагомих успіхів на фронті, росіяни тероризують мирне населення України. І ці факти злочинів проти людяності потрібно документувати, переконані організатори виставки.
10: За минулий рік було більше 400 обстрілів, за лише 96 обстрілів за 26 рік вже. Тому це безкінечний процес, і ми мали на меті документувати все це.
11: Це дійсно була поки що найважча зима, і ну без цих хлопців і дівчат, зображених на фотографіях, та їх сотень колег, я не знаю, де б ми опинились в ці морози січневі, лютневі, якщо б у нас ще й газу не було, тепла не було.
9: Відкрили експозицію у приміщенні столичного центрального залізничного вокзалу. Дещо нетипову локацію обрали спеціально.
10: Десятки тисяч українців і іноземних наших гостей щодня проходять через вокзал. Ідеальна локація, щоб показати результати російських терористичних обстрілів, щоб показати, якою ціною дається тепло, газ, опалення, світло в домівках кожного українця.
9: Постійні обстріли об'єктів, мороз та відключення світла. Фотовиставка без будь-яких прикрас ілюструє, з якими викликами боролись тепловики в цей опалювальний сезон.
12: Виклики дуже серйозні, тому що постійні перебої з електроенергією, обладнання дуже страждало від цього. Були підвищення напруги, пониження, згорали трансформатори і все. Але ми долали ці перепони, знаходили резерви, відновлювали і працюємо.
9: У «Нафтогазі» кажуть, вже готуються до наступної зими, адже ворог і далі буде використовувати холод як зброю.
12: Проводиться ремонт енергетичного обладнання, проводиться додатково ще фортифікаційні заходи, тобто будуються захисні споруди спеціальні для того, щоб краще захистити це обладнання.
9: Фотовиставка «Зима закінчилась, вогонь з нами досі» триватиме до 17 травня, і побачити експозицію може кожен відвідувач Київського залізничного вокзалу. Василь Мамчук, Костянтин Царинок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Вашингтон попередив європейських союзників про можливі затримки постачання зброї через війну в Ірані. За даними Financial Times, йдеться про ракети для систем HIMARS і NASAMS для Великої Британії, Польщі, Литви та Естонії. Ну і окрім того, у Вашингтоні обговорюють можливість відтермінування постачань частини озброєнь для союзників із Азійського регіону. Експерти відзначають невпинне збільшення недовіри між НАТО і Сполученими Штатами. Зараз у Альянсі з'ясовують деталі виходу американських військових із німецьких баз. Тепер Європа має збільшити інвестиції в оборонку і взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, каже речниця НАТО. Водночас польський прем'єр закликає зупинити згубну тенденцію до розпаду Альянсу. Це дослівно. Про виведення із Німеччини 5000 вояків Сполучених Штатів Трамп оголосив кілька днів тому. Загалом у Німеччині перебуває приблизно 36 тисяч американських армійців. Ну і Євросоюз розгляне усі варіанти дій у відповідь на нові мита Дональда Трампа. Критикує збільшення тарифів і Європарламент. 1 травня президент Сполучених Штатів оголосив, що наступного тижня підвищить мита на автомобілі і вантажівки із Євросоюзу на 25%. Причиною назвав недотримання Євросоюзом умов торговельної угоди. Але про які саме умови йдеться, не уточнив. Про швидке погіршення відносин між Сполученими Штатами та Європою пише «Політико». Серед причин – небажання європейців підтримувати трампівську війну у Ірані. Поки що це усе. Наступний випуск новин рівно о 23-й, а зараз передаю слово моїм колегам Олені Центилі і Микиті Міхальову. Побачимось.
0: З Україну, яка розвиває бізнес.
13: Якщо подумати, то час – це зміна положення сонця. І останнім часом світ змінився. Змінився наш день і ніч. Змінилися ігри. З'явилися нові хобі. Хоч, звісно, лишилися старі. Змінилася реклама, стиль, традиції. Військові експерти. Змінились герої на дитячих святах. І хоч справжні герої все ті ж, та тепер у них інші мечі. Світ змінився, і ти знаєш, що робити. Тайфун Армі.
14: Від прикордонного загону до бойової бригади. Наше ім'я – помста. Ми не просто зупиняємо ворога, ми змушуємо його тікати. Війна для нас особиста. Ми оберігаємо наші родини і наших дітей. Ми знаємо, за що боремось. Україна понад усе.
15: Луганський прикордонний загін бригада «Помста».
16: Заправляєте авто чи генератор? Держава зменшить ваші витрати. Повертайте витрачені гроші. На дизель 15%, бензин 10%, газ 5%. До 1000 гривень на місяць. Платіть карткою на касі АЗС та витрачайте кешбек на необхідне. Комуналку, ліки, продукти або донати на ЗСУ. Відкрий картку в банку та прив'яжи її в дії. Та заправляйся. Держава повертає. За країну, яка розвиває бізнес.
17: 22.16 на студійному годиннику, субота сьогодні, 2 травня. Дивимося зараз на мапу тривог. Зберігається загроза ворожих безпілотників для Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини, Київщини, частини Житомирщини, Черкащини, Харківщини переважно. Донеччина, Запоріжжя, активність ворожої тактичної авіації, на додачу до цього така ж сама ситуація для Синельниківського району, це Дніпропетровщина. І Миколаївщина, Херсонщина, окремо так само загроза ворожих БПЛА, зважайте на це і залишайтеся у безпечних місцях до відбою.
18: Кремль планує обмежити мобільний зв'язок у Москві перед парадом 9 травня. Про це російській службі BBC повідомило джерело близько до Ростелекому. Перебої очікуються, там, власне, там у нас все у них з перебоями, але 5, 7 і 9 травня, це дати призначення репетиції парадів, очікуються перебої суттєві. Обмеження стосуватиметься не лише тих, хто пересуватиметься у центрі російської столиці, а й околиць. За даними джерел, можливо, відключення усього мобільного зв'язку і роботи білих списків. Тож, для них, нагадаю, російська влада спеціально складає інтернет-ресурси, які доступні під час обмежень роботи мобільного інтернету.
17: З нами зараз Руслан Дейниченко на прямому зв'язку, це виконавчий директор StopFake. Пан Руслане, наші вам вітання.
19: Вітаю.
17: Власне, обмеження інтернету – це реалії для багатьох росіянців. І оце сьогодні, що там по оновленням, крім Москви ще? Курська область, Курськ, Брянщина, де і Брянськ додались, і перебої там не тільки з мобільним, а й з оптоволоконним інтернетом, з звичайним дротовим інтернетом, де і пояснень від провайдерів немає, не у всіх, і ті от білі списки завантажуються. Воно який ефект матиме? Ну, типу, відсутність інформації породжує вакуум, а відсутність інформації і суцільна пропаганда на оцих ресурсах їхніх телевізійних, радійних, друкованих в цих соцмережах МАКС, ну, воно, мені здається, цей вакуум не перекриє.
19: Абсолютно згоден, але тут, мабуть, йдеться більше не про інформаційну безпеку, а про безпеку фізичну. І насамперед про безпеку Путіна, бо тренуються не тільки проводити парад, а й тренуються відключати інтернет для того, щоб не було будь-якої можливості будь-якого зв'язку і для того, щоб перешкодити будь-яким спробам, ворожим спробам зірвати цей парад чи вплинути на його проведення. Путін – боягуз, і він боїться як фізично, що може прилетіти якийсь дрон, або, ну, ми чули заяви від українських виробників балістичних ракет, що в першій половині року може вже в Україні бути балістична ракета, яка буде доставати до Москви. Я думаю, що в Росії теж зважають на цю інформацію. І для Путіна важливо, щоб Ну, насамперед і фізично, щоб він не постраждав, але і щоб не постраждав його імідж. Бо уявіть собі, якщо буде до Москви наближатися якийсь дрон чи будь-яка якась інша ціль, це доведеться парацій весь евакуювати, Путіна доведеться теж евакуювати, бігти кудись. І, ну, це буде просто для іміджа Путіна, просто буде, ну, неймовірний удар. Я думаю, що вони готують все для того, щоб такого не сталося. Бо минулого року на Червоній площі було дуже багато лідерів інших країн, зокрема і лідер Китаю. І, ну, наскільки ми пам'ятаємо, що саме Китай тоді звертався до України не утриматися від ударів по Червоній площі чи до будь-яких атак на Червону площу під час проведення параду. Знаєте, цього року такого захисту у Путіна немає, тому вони шукають інший захист. Угу.
18: Ви знаєте, там в трет же ж гілка розгортається, якась там росіянка пише, так, а що, може підкажете, нам треба тікати з Москви на день 9 травня, чи не треба?
17: Треба.
18: Чекай, ну що ви неправильні відповіді даєте? Ну що ви розумієте, там людина нормально написала, ні-ні-ні, нікуди не тікайте, ми так довго вас всіх збирали в одному місці, залишайтеся на місцях.
17: Або ж в Туапсе.
18: От, насправді, і я хотіла поєднати історію з 9 травня в Москві і з Туапсе. Ми бачимо зараз доволі цікаву ситуацію, коли російська пропаганда дала теч, і через ту теч почала теч, або продовжує теч. В той момент, коли Соловйов, пропагандист номер раз, або номер два, залежить, був змушений визнати, що Туапсе А таки існує, в Туапсе Б таки існує чорний дим, і В існує величезна проблема. Як все це сталося? Є там у них блогерка Вікторія Боня, яка взяла і опублікувала твіт, і взагалі розкритикувала і Путіна, і все те, що там на російщині відбувається, і отримала шалену кількість переглядів і підтримок, десятки мільйонів, якщо не помилитися. Ну і, власне, Соловйов обіляв її брудом, традиційно в соловйовському стилі, а потім виявилося, що прихильників у цієї активності так багато, що довелося перепрошувати і запрошувати її в свій ефір. Чи означає це, що є порція готових росіян відкривати роти на Путіна і на владу? Чи це буде нова порція Ксенії Собчак, яким нібито буде дозволено відкривати рота, але рівно за помахом однієї руки вони будуть схлопувати ключики і мовчати далі?
19: Ну, насамперед, Боня не критикувала Путіна, вона критикувала російську владу, але вона весь час повторила, що Путіна вона підтримує,
18: да, ну,
19: Путін
18: дійсно,
19: молодець.
18: Да, Путін і влада, яка ж величезна, ну да, та, причому тут Путін до російської влади?
17: Путін же нічого не знав.
19: І російська пропаганда в обличчі дійсно пропагандиста номер один Соловйова спочатку за традицією пішла в атаку на будь-кого, хто ставить під сумнів дії російської влади, а потім вони раптом зрозуміли, що дійсно громадська думка, вона здебільшого на боці от цієї критики. От, нехай не критики Путіна, але критики російської влади. І вони почали влаштовувати якісь там телемости для того, щоб нейтралізувати цей вплив. І зараз Кремль так панічно намагається цю підтримку Путіна, яка захиталася, вона дійсно захиталася, і рейтинги Путіна, навіть офіційні російські соціологи кажуть, що вони вже декілька тижнів підряд знижуються, і вони намагаються оцю ситуацію виправити, і якимось чином от тих, хто підтримує Путіна, їх об'єднати, для того, щоб, ну, в приводів бути незадоволеним у росіян багато, крім економіки, це чи дійсно там постійні прильоти тепер у Туапсе, в інших містах, тобто росіяни перестали бути глядачами на стадіоні і спостерігати за війною в Україні з зручних якихось місць перед телевізором. А зараз дуже багато з них стали безпосередніми учасниками цього поєдинку, і ну, на їхнє нещастя вони стали відчувати або запах цієї війни, або копоть цієї війни, або безпосередньо звуки цієї війни, коли ці дрони українські прилітають в їхні міста, коли підриваються нафтопереробні підприємства або підприємства, які роблять зброю. Тобто для росіян це стрес. І ми бачимо, що в навіть в соціальних мережах все більше і більше людей відкрито почали висловлювати свою незгоду з діями Путіна, з цією війною. І оця думка, що скоріш би це все вже завершилося, а вона почала все далі і далі все більше і більше з'являтися в, ну, принаймні в соцмережах. Ще не в телевізорі так масово, в російському, але в соцмережах вже так.
17: Ще один момент, який, пане Руслане, стосується їхніх, скажімо так, рейтингів. Я про рейтинги влади, які там стрімко демонструють від'ємне зростання. Причому це стосується як виконавчої їхньої влади, всього Кабінету міністрів, окремо кожного міністра, прем'єра, так і Путіна. Як це не страшно йому читати у тих роздруківках, які йому передають. Але кожен четвертий не схвалює.
18: Даруйте.
17: Будь здорова, правда.
18: Буду на правду.
17: Кожен четвертий не схвалює дії аж цілого того маленького Путіна. І, ну, я ж кажу, показники найгірші від 22-го року. Ці тенденції, чи свідчать вони про щось? Тому що в такому зарегульованому і контрольованому, та, знову ж таки, інформаційному вакуумі, повертаюся до свого першого охарактеризування, дуже важко пропустити таку інформацію. Ну, в принципі, дуже важко. Вона, по суті, не мала з'явитись. Ну, рейтинги Путіна мають бути 134%. А тут ОПИ, виявляється, ні. Всеросійський центр вивчення громадської думки порахував саме так. Так от, до чого це, на вашу думку, і чи свідчить це про щось?
19: Ну, те, що рейтинги Путіна і довіра до Путіна почала знижуватися, це об'єктивний процес, який дійсно фіксують навіть офіційні російські соціологи. І пов'язано це, скоріш за все, з тим, що дійсно росіяни почали відчувати наслідки цієї війни. Економічні наслідки, ця от тривога постійна в багатьох містах, прильоти все далі і далі до Уралу і навіть далі українських дронів, атаки українські. Це все впливає на той імідж Путіна, який він створював десятиліттями, про те, що він є гарантом стабільності Росії, гарантом безпеки. І те, що, знову таки, економічні справи в Росії, вони дійсно йдуть неправильним шляхом. Люди, росіяни, звикли продавати от свої голоси і підтримувати Путіна, за не втручаючись, не задумуючись особливо про політику, про війну. А за це російська держава гарантувала їм якісь високі доходи, зарплати, стабільність. А зараз от це, все це зникає, як економічний добробут, так і, скажімо так, відчуття безпеки, яке Путін уже не може гарантувати.
18: Спасибі, пане Руслане. Дякую. Руслан Диниченко, це виконавчий директор StopFake, був із нами на зв'язку. Ну і далі повертаємося на фронти безпосередньо. Напрямок Покровський. Ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутись поблизу 9 населених пунктів. Йдеться про Білицьке, Нове Шахтове, Родинське, Новоолександрівку, Удачне, Котлине, Муравку, Молодецьке. Ну і, власне, самий Покровськ. Такі є останні дані Генштабу.
17: Зараз ми до розмови Богдана Януша доєднуємо. Це заступник командира аеромобільного батальйону з психологічної підтримки персоналу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Пане Богдане, наші вітання вам.
20: Добрий вечір.
17: А глядачам заклик. Заклик брати приклад з мене.
18: А поки Микита робить те, що мав би зробити кожен, хто зараз нас дивиться, сканувати QR-код або вбивати номер картки. Богдане, про що йдеться? На ремонт авто і комплектуюче. А що воно за авто?
20: Ну, відповідно, ремонт авто – це наші старі, добрі, так називаємо в народі курчі. Легкові автомобілі, якими виконується дуже велика кількість завдань щодо логістики, щодо доставки продовольства, особового складу, в тому числі і евакуації поранених. І рано чи пізно вони, на жаль, виходять з ладу. Тому, як і любу техніку, їх потрібно ремонтувати. Це перша частина нашого збору. Відповідно, друга частина нашого збору – це комплектуючі для НРК. Тому що НРК – це не лише сама машинка, це і відповідні антени, конектора, пульт управління, також є доопрацювання, до прикладу, обварка її протикумулятивним захистом і укомплектування Starlink-ом для більш кращого сигналу та більших шансів для її ефективного реалізування.
17: Пане Богдане, Тепер безпосередньо до ситуації та в зоні вашої відповідальності. За вашими ж словами, успіхів у ворога, успіхів у піших груп противника не так вже й багато. Зацитував. А ну, про які успіхи, в принципі, можна говорити? І які загрози оті піші групи створюють в першу чергу? Окрім своєї присутності, наявності і їхнього бажання вбивати.
20: Ну, головна загроза оцих всіх піших груп дрібних, в тому, що вони розпорошуються, відвертають перш за все увагу розвідувальних засобів, вогневих засобів. Вони можуть інфільтруватися в бойові порядки підрозділів. І це як от укол одною голкою – це неприємно. Укол великою кількістю голок – це вже досить таки суттєва проблема. От можна з цим порівняти. Коли це один-два дурака зайшли, ну, ми їх знищимо. А коли таких дураків багато, ну, це вже викликає певні труднощі. Це, ну, знову ж таки, займає просто більше часу. А підсумок, в принципі, у них на даному етапі і у всіх один.
18: Якщо говорити про ротацію або про імітацію ротації, про що йдеться? За вашими даними, на Покровському напрямку через втрати серйозні змушені відводити одні підрозділи, заводити інші. Це і є ротація? Або ротація саме на відвірених вам ділянках виглядає трохи інакше?
20: Ну, у них це ротацію назвати не можна, тому що ротація – це запланований процес з метою надання відпочинку підрозділам, які тривалий час ведуть бойові дії. В даному випадку, якщо ми говоримо конкретно про випадки виведення підрозділу 5-ї мотострілецької бригади з району бойових дій, це не ротація, це виведення підрозділу в зв'язку з тим, що він втратив боєздатність. Через втрати в живій силі, через втрати в матеріально-технічних засобах. І це повноцінну ротацію не назвеш. Це один підрозділ вийшов, тому що він стерся в нашу оборону і зайшов інший.
17: Скажіть техніку, яким чином вони намагаються модернізувати, щоб проходити ось ці кіл-зони, дай буферну зону, та, щоб там їм було відносно спокійно. Це що, наварювати на те, що наварене, ще щось, а потім ще щось наварити дредами, реби з усіх сторін, ти не знаю, іконки з Путіним. Що бачите?
20: Ну, тут два такі аспекти. Перший аспект – противник зараз менше застосовує їм саме важку бронетехніку. Він пробує проскочити або пішки, як казалося, або ж на мотоциклах чи квадроциклах. Їх сильно не модернізуєш, максимум реп причіпиш, іконку між рулем і вперед-вперед. Якщо ми говоримо про бронетехніку, то вона зустрічається швидше як логістичний момент підвозу особового складу от якраз таки до тієї буферної зони. Моменти були, навіть були спроби штурму у них якийсь час назад на броні. Як воно виглядає? З палок і всього, що було під руками, пробували обварити броню до стандартних каркасів типу мангал, до яких ми вже привикли, додаються ці такі ніжаки з арматури, додаються різні шматки конвейерної ленти з шахт, з підприємств, в надії, що воно допоможе від кумулятивного ураження. Ну, знову ж таки, дуже це такий сумнівний спосіб. Деякі російські підрозділи пробують іншим шляхом. Вони облегшують максимально свої буханки, чудеса китайського і російського автопрому, обрізаючи, гроблячи з них баги. Ну, отаких у них два основних підходи. Або цар мангал, або, відповідно, такий баг, зліплений з болота і палок.
18: А якщо говорити про дрони і про наземні роботизовані комплекси, яка роль саме цих апаратів, саме якого, можливо, якої номенклатури, що проти вас? І чи маємо що протиставити? Бо очевидно, що в кількості росіяни виграють. Чим ми можемо дати ради тут?
20: Відповідно, якщо ми говоримо про цю безпілотну компоненту противника, то вона, ну, то треба їм віддати належне, досить таки потужна. Що введення лінійних підрозділів БПЛА в їхні підрозділи, що підрозділи Рубікона, це дуже такий фаховий, тоначений противник. По номенклатурі основний засіб, який вони нас переважають, це безпосередньо аналогові дрони. Mm-hmm. З цього добра у них дуже багато. І різної номенклатури. Від 7 дюймів аж до 15-дюймових дронів. Натомість в оптоволокні у нас приблизно паритет. І їхнє оптоволокно далеко не найкращої якості. Це пістолітова сама по собі рама. незрозумілі елементи живлення, ну, такі сумрачний російський геній. Щодо НРК, то НРК вони їх засовують дуже мало. І характерна риса, от, відмінність саме наших збройних сил від їхніх, у нас НРК направлені в основному, от, ну, 70-80% це логістика. Це то, щоб піхотинцю не потрібно було йти такі великі маршрути, підставлятися лишній раз, а його привезли відповідне майно і здійснили за потребами евакуацію. Росія ж пішла іншим шляхом. У них так історично склалося, що ще з часів сирійської кампанії у них основний удар в НРК – це ударні НРК. Вони туди колхозять все, що можна. Починаючи від кулеметів, які ставляться на відносно в штатну таку установку, закінчуючи колхозом туди одноразових гранатометів, вогнеметів, в спробах зробити такий свій маленький РСЗВ. Ну, от, підхід. Тому що баби ще наражають, то от у них логістичну функцію виконує особовий склад безпосередньо. От, все, що треба знати про противника.
17: Перш ніж я спитаю, я зараз до глядачів звернусь, QR-код на місці, він нікуди не дівся, номер карти теж нікуди не зник. В принципі, і відсканувавши, ви побачите, на що можна задонатити, і скільки вже зібрано, і скільки треба зібрати загалом. Робіть. Я робив, і вас закликаю робити, тому, будь ласка, все у ваших руках. Пане Богдане, а координація і зв'язок у підрозділа ворожого, він переважно як раціями здійснюється? Як вони координуються між собою? Губляться вони, коли йдуть, ну, по команді, так, кудись? Чи не губляться і на місцевості вже орієнтуються? Чи все залежить від підрозділу, від, знову ж таки, і бригади їхньої, від армії їхньої, там, і так далі?
20: Ну, те, що є кореляція між підрозділами, які виконують завдання, це однозначно. Коли заходять якісь більш-менш такі притомний підрозділ, то відчувається, що діють вони більш злагоджено, менше оцих так званих потеряшек, і пішло-поїхало. А в загальному система їхнього управління полягає на використанні аналогів радіостанцій. Типу тутіків, по типу баофенгів, штатні оці от всякі азарти, арахіси, ну, майже не зустрічаються. В основному, якщо знаходимо противника, то саме з такими засобами зв'язку. Сама координація між БПЛА їхніми і командними пунктами здійснюється з допомогою мережі інтернет. І що дуже характерно, коли відбулося блокування стрілінків, то дії БПЛА противника та піхоти зупинилися буквально, ну, на досить таки нормальний період часу, кілька діб, ну, там, щось до тижня, було без штурмових дій, без переміщень, без нічого.
17: Спасибі, пане Богдане, вам.
18: Богдан Януш, заступник командира аеромобільного батальйону з психологічної підтримки персоналу, це 79-та окрема десантно-штурмова.
17: Російське ТО, ПСЕ, яке ми вже сьогодні неодноразово згадували, я впевнений, ще не раз згадаємо, 4 рази атакували за останні 30 днів, отак от. Після ударів на території морського терміналу і НПЗ вирвали пожежі. Офіційних даних про масштаби руйнувань немає. Ну і, до слова, у квітні українські дрони атакували 3 ТОПСе. Зокрема, поцілили тоді по Туапсинському НПЗ. В результаті було знищено 24 резервуари, ще 4 було пошкоджено. Ну а наслідки третього удару, який відбувся у ніч на 28 квітня, не уточнюються, але це поки що.
18: Андрій Риженко долучається до бесіди. Капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу ВМС 4-20 років і стратегічний експерт компанії «Соната». Пане Андрію, раді вас вітати.
17: Вітаємо.
2: Добрий вечір.
18: Пане Андрію, зрозуміло, що удари по Туапсе, вона добре спланована операція. Зрозуміло, що це не просто, а куди попало, куди летіло, там, де впало. Це точкова і, знаєте, така ювелірна історія. Але як вам виглядає логіка вибору цілей, яку ми зараз спостерігаємо? Наскільки вона залежить від так званих вікон у протиповітряній обороні росіян? І... можете пояснити, а чого вони до сих пір не підтягнули ніякі ППО в Туапсе? Чи в Туапсе, як воно?
2: Да, ми дивимося, на Чорному морі є 2 основних порти, які здійснюють експорт нафтопродуктів в інтересах Російської Федерації. Перший – Новоросійськ, його такий обсяг річний складає 150 мільйонів тонн. Це дуже багато. Це в 4 рази більше, ніж всі наші порти до війни, до початку війни. Багато. Лапсе, він менший порт, він десь після модернізації, яка відбувалася в 2013 році, значить, він може перекидати десь 12 мільйонів тонн нафти, нафтопродуктів. Не так багато, але також багато. Що цікаво, що оця модернізація, яка була проведена, вона якраз була спрямована на виконання оцих вищих екологічних норм, які, наприклад, притаманні Західній Європі. Я так розумію, що приціл був якраз такий, щоб направляти нафтопродукти на експорт в Західну Європу. От. Але цього не сталося. Ну, зараз там вони ж також шукають інші шляхи, як направляти ті нафтопродукти в обхід санкцій там, і так далі. Тому спочатку ми були по-новоросійську, тому що він фізично просто ближче. От, був нанесена шкода Новоросійську, а потім ми вступили до Туапсе. Туапсе знаходиться тут далі, але я так розумію, що ми отримали такі системи, дальнобойні дрони, які можуть туди долітати. А цікаво, що між, опять же, Новоросійськом і Туапсе існує оцей нафтопровід, який також, я розумію, що ми також атакуємо. Тобто основна мета оцих ударів – це позбавити противника можливості експортувати нафти і нафтопродукти на експорт в обход санкцій і українських, і міжнародних, для того, щоб вони не отримували оці коштів на ведення війни проти нас. Утримання армії чисельністю 700 тисяч осіб і захопленню, і утриманню 20% практично відсотків наших територій. Чому не спрацьовує ППО? Ну, тут, я думаю, дві основні причини. Перша причина – ППО там є, але не дуже багато, але такі системи, як «Панцир», які можуть протидіяти дронам, вони тим не менш є. Я думаю, що якусь частину цих дронів вони перехоплюють. Але цих «Панцирів» просто тривіально небагато, не вистачає, тому що об'єктів таких, по яких наносяться удари, нашими силами безпеки і оборони багато, і географія досить широка. Іноді в засобах масової інформації проскакують такі графічні такі матеріали, карта, мапа, і на ній показані напрямки ударів наших дронів, і вони дуже-дуже такі різні по географічному, поэтому, щоб їм протидіяти противнику, потрібно дуже багато систем ППО, і великого радіусу дії, і таких об'єктових систем, як «Панцир», тобто він фактично захищає якийсь важливий об'єкт. Їх тривіально просто не вистачає. Я можу вам сказати, що пам'ятаєте, 4 роки тому назад, коли була оця епопія з Зміїним, островом Зміїний, вони на остров Зміїний, пріоритетний об'єкт, перекидали ці системи навіть з Далекого Сходу за 10 тисяч кілометрів. Тобто це було в 22-му році, можна уявити собі, яка ситуація по таким системам зараз. Але відомо, що якась кількість їх там є все ж в цьому об'єкті, але їх небагато. Тому наша розвідка, вона вивчає район перед ударами, дивиться, де знаходяться об'єкти, порти повітряної оборони, і просто намагаються маршрути прокладати так, щоб обходити ці об'єкти. Тому що той самий «Панцир», він же ж, його є певний радіус, там до 20 кілометрів максимум, ефективний, можливо, 10, а все, що буде поза межами цього радіусу, він просто не зможе реагувати. Є ще окремі параметри, які відомі фахівцям, наприклад, курсовий параметр. Тобто завдяки правильно прокладеному маршруту можна обійти оцю загрозу навіть на ближчій дистанції. Тому це враховується, планується носити удари, і ми бачимо, що вони ефективні. Противник втрачає прибуток від постачання нафти, дестабілізується його ситуація в цьому регіоні, що, я думаю, точно не сприяє тому, щоб вести бойові дії проти нас.
17: Ще одну тему докину, щоб не нафту і нафтопровозкою та транспортування і мором єдиним. Україна разом із партнерами посилює роботу над санкціями проти Росії, а також створює систему протидії тіньовому зерновому флоту, який перевозить вкрадене зерно з окупованих територій. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Можемо зараз почути цитату.
4: Активізована робота з партнерами для синхронізації санкцій українських у юрисдикціях партнерів і партнерських у нашій юрисдикції. Зокрема, більш системно працюємо по тіньовому зерновому флоту Росії, по суднах, які використовуються для перевезення зерна, що було вкрадене на тимчасово окупованих територіях України. Цими днями був гострий ізраїльський трек по такому вкраденому зерну. І наші дипломати та Офіс Генерального прокурора включилися у відповідну роботу. Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту – так само, як і тіньовому нафтовому флоту. Володимир Зеленський, президент України.
17: А яка, пане Андрію, найкраща система протидії тіньовому зерновому флоту була? Ну, по флоту юридично підходити, гатити по портовій інфраструктурі, через яку здійснюється перевалка крадених ресурсів українських? Ну, який підхід був би найбільш ефективним?
2: Ну, дивіться, от якщо згадати трохи історію недавню, я пам'ятаю, була така серйозна проблема боротьби з піратством, от Ладенські затоки. Ми направляли туди наш корабль, фрегат Сагайдачний, багато було там історій стосовно цієї події. І теж був дуже такий комплексний підхід від військової присутності, від відкриття вогню по піратах, таке було. І у нас спеціально була підготовлена постанова Кабміна для того, щоб вказати, як це робити. Але саме ефективним було просто перекриття фінансових потоків. Коли під проводом Організації Об'єднаних Націй були прикриті оці фінансові потоки за сплату оцих викупів, за сплату там інших видів діяльності парадів, вони просто самі розсипались. Тому тут треба, я б теж сказав, що військова складова, вона важлива, але, можливо, не сама така серйозна, тому що є просто порти, до яких ми просто не дотягуємось. Є порти, які відвантажуються це зерне, ми не можемо наносити по ним удар, це треті країни, це буде мати дуже такі негативні наслідки. Я хочу нагадати, що от зерно воно експортується зараз в три основних країни: це Сирія, це Туреччина і це Об'єднані Арабські Емірати. От. Ну і плюс от Ізраїль недавно підключився до цього. Тому тут треба дивитися дійсно дипломатична робота, дійсно треба доводити дуже чітко нашу законодавчу позицію. Виробляти. Ну, хочу нагадати, що спочатку в широкомасштабної агресії, коли було захоплене спочатку Крим, а потім от при Азові, то наш Кабмін, він повністю закрив формально всі порти України, які там знаходяться. Тобто зараз, відповідно до всіх міжнародних норм, ті норми, які підтримує Організація Об'єднаних Націй, як основний такий майданчик оцих от стосунків, жодна цивілізована країна світу просто не має права щось покупати, щось направляти в ці порти, вести якийсь бізнес, офіційну переписку і так далі. Тому це треба нагадувати. У нас є посольство, у нас є Міністерство закордонних справ, це їх робота. У нас є юристи, які цим займаються, в Міністерстві юстиції, в Міністерстві закордонних справ. Військовий аспект також важливий, я так думаю, там треба дивитися більше по військових об'єктах, тому що є багато країн, які, не багато, а є країни, які допомагають Росії в плані отримання зброї. Можливо, дивитися на ці лінії постачання, дивитися, як ковати на ці судна, які перевозять зброю, тому що це вже реально легальна ціль військова. По ним можна вже працювати. Коли це цивільне судно, то воно порушує санкції, але це не означає, що можна застосовувати зброю. До речі, в нашому законі України про санкції, такої санкції, як застосування зброї проти судна, яке порушує санкції, немає. Тому тут треба дивитися, хоча це можливо. Можливо, оголошувати райони певні морські, як райони для забороненого плавання, судноплавства, можливо, там інше вводити такі от санкційні заходи, заборонюючи судноплавство і оголошуючи право силового припинення порушення. Ну, опять же, треба дивитися дуже, дуже обережно в плані використання збройної води. В Заході це називається Rules of Engagement, це окрема така додаток до оперативного плану операції військового. І юристи, вони дуже-дуже ретельно його вивіряють. От. Я знаю, що таке робив і ми, коли направляли корабель на боротьбу з піратами. І там закони національні мають бути всі враховані. І от

0: Пане Андрію, вам спасибі. Дякую. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу ВМС 4-20 років, стратегічний експерт компанії «Соната».
1: Європарламент закликав якнайшвидше запустити спецтрибунал щодо злочинної агресії Росії проти України. Відповідну резолюцію підтримали 446 євродепутатів. Парламентарі вимагають притягнути до відповідальності не лише військових злочинців, а й найвище керівництво Росії, зокрема депутатів Держдуми і суддів. Крім того, Європарламент засудив систематичні удари по цивільних об'єктах і закликав посилити санкції проти Росії. Також євродепутати підтримали розслідування Міжнародного кримінального суду і закликали держави Євросоюз виконувати ордери на арешт, наголосивши на необхідності ефективної координації між усіма судовими інстанціями.
0: Київ відбиває зараз просто чергову повітряну атаку. Зважайте, є повідомлення про вибух. Ми поточнюємо інформацію, обов'язково повернемося із нею. Зараз ви бачите карту повітряних тривог. Так і Київ, і Київська область залишаються під загрозою. Так само Житомирська, Чернігівська, Сумська, Черкаська, Полтавська, Харківська, Донецька, Луганська, відповідно, Запорізька, частина Дніпропетровської області, Луганщина і Автономна Республіка Крим. І долучаємо до бесіди пана Олександра Павліченка, це виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Пане Олександре, доброї ночі.
1: Вітаємо.
2: Вітаю, доброї ночі.
0: Ми з вами хронічно говоримо про те, що би мали означати трибунали, наскільки вони будуть, наскільки вони можуть бути притомними і осяжними в часі, і в тому, щоб ми таки дожили і дочулися до реального вироку. А сьогодні дозвольте, я спитаю про традицію. Скільки часу і скільки зусиль проходить від вироку до того, щоб реально покарати тих, хто винен? І у скількох відсотках випадків це вдається зробити у міжнародному судочинстві загалом?
2: Перше, що міжнародне судочинство працює виключно з обвинуваченими і підсудними, які перебувають на лаві підсудних. І ці процеси тривають навіть з декілька десятків років. Тобто, якщо ми візьмемо той же спеціальний трибунал по колишній Федеративній Республіці Югославія, то вироки, які стосувалися подій ще Балканської війни, це 1993 рік, 1994 рік, і, відповідно, через 15 років були ухвалені вироки щодо тих, хто обвинувачувався у воєнних злочинах, злочинах проти людяності. Це залежало від того, наскільки можна було їх знайти і притягнути до відповідальності. Сама тривала судова процедура, яка триває декілька років теж. І сподіватись на якесь швидке правосуддя в випадку, наприклад, російсько-української агресії. І коли ми говоримо про ось створення спеціального трибуналу з питань агресії, вважати, що він запрацює там найближчі декілька, там нехай навіть років, тобто якщо ми будемо вважати, що він буде ефективним, вже починаючи від наступного 2027 року, то треба говорити про те, що і судові процедури будуть, скажімо, теж тривалий час відбирати час, і відповідно ті вироки, які будуть ухвалені, а цей трибунал ще й буде передбачено, що він буде працювати за процедурою можливого притягнення in absentia, тобто за відсутності обвинувачених на лаві підсудних, це створює ще одну таку певну правову колізію, тому що, по-перше, не буде кого садити, навіть при ухваленому вироку. І, відповідно, це теж питання відкрите. І друге, навіть коли буде можливість, скажімо, захопити когось із тих, хто буде засуджений, то це може потребувати навіть процедури повторного перегляду, тому що це теж це одна із таких, скажімо, трошки слабких місць, одне із слабких місць самої процедури in absentia. Ну, але ми бачимо, що процес рухається, і от оця резолюція, яку проголосували в четвер в Європейському парламенті, 446, як ви сказали, вже голосів депутатів були надані, це підтримка того процесу, який має певну фінальну частину відбути в Кишиневі в 14-15 травня. Нагадаю, що

0: йдеться про виїзне засідання Комітету міністрів Ради Європи, під час якого планується фактично відкрити для підписання основний документ, який буде фактично регулювати створення цього спецтрибуналу з питань агресії. І відповідно це оця розширена часткова угода, яка фактично вже створить оце юридичне підґрунтя для створення цього спеціального трибуналу. Власне, вона потребує максимально великої кількості держав-учасниць. І от ця резолюція Європарламенту, вона якраз націлена на те, щоб мобілізувати держави Євросоюзу, нагадаю, це 27 держав. Всі вони входять до складу Ради Європи так само. Рада Європи – це 46 держав. І чим більше держав долучиться до створення цієї міжнародної структури спецтрибуналу з питань агресії, тим більш валідним, потужним буде відповідно мандат цієї структури.
1: У нас буквально півтори хвилини залишається. Пане Олександре, скажіть, а які в теорії тут можливі, допоки процес не запуститься, палиці в колеса і від кого? Чи вже неможливі, оскільки є певна кількість країн? Півтори хвилини.
0: Так, перша велика проблема – це фінанси, які стали гальмом, власне. Друга велика проблема – це санкції проти МКС, Міжнародного кримінального суду, які є фактично драйвером процесу переслідування за міжнародні злочини. І, так би мовити, потрібно знімати оці перешкоди, і тоді успішність цієї структури буде більш видимою.
1: Спасибі за ці роз'яснення. На прямому зв'язку зі студією був виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко. По мапі тривог без оновлень групи безпілотників присутні у багатьох регіонах нашої країни. На Чернігівщині от безпілотники зараз кружляють у Ніжинському районі. І окрема група на Київщині так само залишається. Зважайте, будь ласка, на це. Запоріжжя до Донеччина, тут на додачу до ворожих БПЛА, ще й активність ворожої тактичної авіації. Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Черкащина і окремий район Житомирщини. Тут теж загроза ворожих безпілотників.
2: Людмила Добровольська вже в студії. З новинами не пропустимо.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Загону до бойової бригади. Наше ім'я – помста. Ми не просто зупиняємо ворога, ми змушуємо його тікати. Війна для нас особиста. Ми оберігаємо наші родини і наших дітей. Ми знаємо, за що боремось. Україна понад усе.
5: Луганський прикордонний загін бригада «Помста».
6: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
7: Ключові події.
8: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
7: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
8: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
7: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
8: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
7: Просто про складне.
8: Доступно про важливе.
9: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
3: Це за країну, яка береже культуру.
10: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Щойно Росія ударила ракетою по цивільній інфраструктурі у Кролевецькій громаді Сумщини. Там шестеро поранених і троє людей у шпиталі у важкому стані. На Дніпропетровщині постраждали троє. Московити більш як півсотні разів атакували Нікопольський, Криворізький і Синельниківський райони області. Пошкоджені готель, приватні будинки, господарські споруди, інфраструктура і транспорт. Ну, а під вечір росіяни вгатили дроном по супермаркету у Херсоні, поранивши 4 людей. І до 18 вже зросла кількість постраждалих від денної атаки, коли московити двічі атакували громадський транспорт. Вранці поцілили дроном маршрутку у Дніпровському районі, убивши 2 і поранивши решту пасажирів. А вже о 10 вгатили ще по одній маршрутці, уже у Центральному районі, поранивши її водія. Влада закликає жителів Херсона без потреби на вулиці не виходити, бо російські терористи масово атакують місто і FPV, і молніями, і дронами на оптоволокні.
11: Зараз в Херсоні дуже погіршилась безпекова ситуація. Росіяни атакують одночасно дронами FPV, дронами FPV на оптоволокні та молніями. Будьте, будь ласка, уважні і максимально обережні, не виходьте на двір, тому що це дрони, це мінування та артилерія, яка постійно атакує Херсон.
10: У Харкові дрон влучив у висотку у Шевченківському районі, поранивши 2 її мешканців. Дрон залетів у квартиру, але не вибухнув. Протягом дня московити атакували місто кількома хвилями, били по автозаправках, поцілили автосалон, там горіли автівки і офісне приміщення, там дрон не здетонував. Загалом поранених 5. 7 людей досі у лікарнях після масованої атаки по Тернополю. Напередодні ворог запустив на нього десь із півсотні дронів. Постраждали 12 людей, частина міста була тимчасово знеструмлена. Сьогодні остаточно ліквідували пожежу на одному із промислових об'єктів. Це була одна із наймасованіших атак по Тернополю від початку Великої війни. Ну а прикордоння Сумщини вже фактично стало зоною виживання. Життя у 10-кілометровій смузі від ворожого кордону їхні дрони практично унеможливили. Тому дедалі більше тих, хто вимушений покинути рідний дім. На одній із таких евакуацій побувала і наша Олеся Боровик.
12: Закономірність евакуації на Сумщині досить проста. Чим більше обстрілюють прикордоння, тим більше охочих виїхати. Це кадри евакуації із Великописарівської громади. Тут чи не щодня ворог цілеспрямовано випалює людські домівки. Але через засилля дронів доїхати у 10-кілометрову зону прикордоння стало непросто, говорять поліцейські екіпажу «Білих Янголів».
13: Коли ми починали працювати у нас в області, дрони, так, ми бачили, ми буквально в перші тижні у нас один з екіпажів попав під дрони, під удар дрона. Якщо раніше були скиди з дронів, то зараз масово використовуються FPV-дрони, так звані ждуни. Дрони на оптоволокні, які жодним чином не детектуються.
12: І коли вдається доїхати, то на посадку людей є лічені хвилини, поки авто не засікли з неба.
14: Все, заходимо.
12: Цього разу янголи вивезли чоловіка та 4 жінок.
15: Сусідів вже нема, вже всі поїхали. Ми останні були, і тепер вже і ми поїхали. Розсаду винесла усе. Думала, що може та посажу, а воно бачу, що ні. Тільки вийдеш на город, уже бачиш, летить.
12: З невеликими сумками люди їдуть до Охтирки, а далі хто куди.
15: У сина в Харкові хатка є, і ми туди поки поїдемо, бо більше нам нікуди.
12: Якщо це умовно південь Сумщини, то на півночі ситуація не краща. Там ворог фактично полює на цивільних.
16: Ворог у нас системно знищує ті служби, які не є комбатантами, які згідно міжнародного права не є учасниками бойових дій. Це швидкі, ДСНС, поліція знищують спеціалізовану техніку. Коли вони бачать маячки, вони це вважають за законну ціль. Це геноцид з боку наших ворогів.
12: Лише за останні тижні ворогом знищені поліцейські автівки, пошкоджені міжміські автобуси, машини Укрпошти тощо.
16: Триває більше евакуація з прикордоння, 5-кілометрова зона, 10-кілометрова зона. За останній місяць я не можу сказати, що суттєво збільшилось у нас цифри. У нас цифра за цей місяць 88 евакуйованих, це з прикордоння.
12: На Сумщині загалом уже майже 100 тисяч вимушених переселенців, і це люди не лише з прикордоння області, а й сусідні Харківської, також Донеччини та Луганщини. Місцеві ж евакуйовані часто виїздять на час, коли активні обстріли, а потім повертаються додому. Але тоді, коли затихне.
17: Ви погано їдете, добре, на Яну?
12: Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
10: Українці уразили тактичну групу ракетних комплексів «Іскандер» і дві радіолокаційні станції у тимчасово окупованому Криму. А 29 квітня знищили склад боєприпасів на аеродромі Кача. Ще атакували три ворожі пункти управління дронами і їхній склад на Донеччині. На Луганщині – ремонтний підрозділ росіян, а на Херсонщині – склад ворожих боєприпасів. Ну а ще ЗСУ знищило вже майже 1500 наземних роботизованих комплексів ворога. Відтепер Генштаб включатиме і ці дані до загальної статистики втрат росіян.
14: Війна змінюється, стає дедалі більш технологічною. На полі бою з'являються не просто нові зразки, а нові типи озброєнь і військової техніки. Ці засоби противника також знищують сили оборони України, причому роблять це дедалі більш масово. Дмитро Лиховій, офіцер головного управління комунікації Збройних сил України, майор.
10: 24 компанії створили приватні групи ППО. Це підприємства Харківщини, Одещини, Полтавщини, Київщини і Закарпаття. Приватна ППО є складовою загальної системи оборони під управлінням повітряних сил. Групи складаються з цивільних, які пройшли вишкіл, мають усі необхідні допуски і сертифікати. Долучитися до приватної ППО може лише перевірений, спроможний і безпечний бізнес різних форм власності і з будь-якого регіону. Але для того необхідно не мати зв'язків з Росією і самостійно фінансувати роботу групи. Захисники неба приватних ППО броні не отримують. За бажання туди вже долучаються колишні військові, багатодітні батьки і ті, хто не підлягає мобілізації, але готові встати у цю нову лінію оборони, яку Україна розгортає для захисту об'єктів критичної інфраструктури і зниження ризиків для своєї економіки. Президент України і прем'єр Словаччини можуть незабаром зустрітися. Про це Володимир Зеленський і Роберт Фіцо домовилися під час сьогоднішньої телефонної розмови. Обговорили і подальшу співпрацю на урядовому рівні.
17: Ми цінуємо, що Словаччина зробила кроки для розблокування європейського пакету підтримки для України та 20-го пакету санкцій проти Росії. Треба, щоб у нас були сильні двосторонні відносини зі Словаччиною, навіть тоді, коли дійсно бувають розбіжності у поглядах. Ми обговорили можливості зустрічі та роботу на міжурядовому рівні. Я, до речі, в команді пропрацювати всі деталі.
10: Після розмови з Зеленським Роберт Фіцо оприлюднив у соцмережах пост про те, що його країна підтримує членство України в Євросоюзі і готова ділитися власним досвідом вступу. Словаччина зацікавлена в Україні як у демократичній і стабільній сусідці. Жодна мирна угода у військовому конфлікті з Москвою неможлива без згоди української сторони, наголошує Фіцо. Удари України по російських НПЗ обвалили московитам нафтопереробку до показників 2009 року. Тільки минулого місяця Москва втратила 7 мільярдів доларів нафтових прибутків, каже Володимир Зеленський. Рекордсменом по прильотах став Туапсинський завод. За останні тижні українці поцілили його 4 рази. Пожежу фіксують супутники НАСА. Місцеве населення у численних пабліках буквально волає від страху та розпачу, але тамтешня влада запевняє, у місті безпечно, а спалахують і тижнями горять після ударів наших дронів не їхні ємності з паливом, а це просто таке фаєр-шоу. До українських дронів буцімто кріплять баки з мазутом, який після удару розливається і видовищно горить. Ну, а герой нашого наступного матеріалу бачить світ по-особливому. Андрій Клименко не просто малює, він фіксує власний психічний досвід і лікарняні будні, і свою символічну мову війни. У Києві презентували уперше в Україні видання робіт художника із ментальним порушенням. Звідти повернулася Вікторія Дмитренко.
18: Десятки гостей в компанії, поодинці та навіть із пухнастими друзями. В столичній книгарні – особлива подія. Презентація першого в Україні артбуку художника з діагнозом шизофренія.
19: Поруч зі мною легенда українського артблюта, на думку всіх співробітників Good People, Андрій Клименко.
18: Він бачить цей світ по-особливому, без шкіри. Художник-візіонер, чиє життя як кардіограма, від успіхів в художній школі, до роботи кур'єром та стін психіатричної лікарні. Зриви, криза, пошук себе. Сьогодні Андрій відверто розповідає свою історію.
14: Ну, коли я малював, то певний період я не знав, як малювати, але потім, ну, так фактично виявилося, що це була в мене психічна хвороба, і просто фактично із-за неї в мене нічого не виходило.
18: Він боявся, що хвороба в якийсь момент вбила в ньому митця, але саме в стінах лікарні знайшов нові образи, допомогли розмови з психологами.
14: І вона сказала, ну, навпаки, оце те, що ви малюєте, да, оці потвори, це ваш внутрішній світ, вона сказала, це ви і малюєте. І після цього мене ніби як от один момент відпустили.
18: Арт-книга поєднує біографію з двома серіями. «Ментал Хоспітал» – лікарняна повсякденність зсередини. Сон, очікування, куріння.
14: Я її частіше за все передивляюсь. Ну, просто мені здалося, що на цій роботі я, коли на ній, ну, так намалював, що ніби хочеться покурити.
18: Угу.
14: Тобто тут хто курить, той щасливий, да, в курілці.
18: В його роботах психічний досвід та ще власна мова війни, яка стала пророчою. У книгу увійшла ще одна серія робіт «Against Alien» про козаків та ватників-прибульців, створена за півроку до повномасштабної. У книзі Андрій показує свого першого вигаданого героя.
14: Козак стріляє, ну, з автомата просто по... Я їх назвав ватники-прибульці, ніби інопланетяни.
18: Нині художник творить в інклюзивній майстерні, працює з побутовими сюжетами в техніках цифрового мистецтва і колажу, ілюструє відеоігри. Його успіх – це не просто особиста перемога, а частина великої екосистеми підтримки.
20: Книга пана Андрія, вона говорить про те, що він теж індивід, він теж може щось, знаєте. А бути людиною з психіатрії – це взагалі тяжко. І ще тяжчіше в Україні. Тому цей захід, ми розробляємо екосистему навколо людини з ментальною інвалідністю, для того, щоб вона могла бути людиною.
18: Сьогодні він уже не боїться починати з чистого аркуша. Мріє написати автобіографію та змінити українське мистецтво.
14: Якщо так подивитись, то просто порівняти мистецтво, ну, офіційне мистецтво, скажімо так, порівняти його з західним мистецтвом, то мені здається, що більше треба до коміксу, до яких простих речей. Не треба такої складності робити, так мовити.
18: Саме зараз, каже Андрій, він почувається щасливим, бо малює те, що хоче. Зустріч з митцем тривала кілька годин. І, судячи з кількості автографів, його визнання, мабуть, виглядає саме так. Вікторія Дмитренко, Костянтин Саринок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
10: І з побажанням визнання і реалізації для кожного з нас прощаюся з вами сьогодні. Далі у курсі всіх подій вас триматимуть Олена Сентила і Микита Міхальов. Тихої нам з вами ночі, але як почуєте сирену тривоги, не ігноруйте.
3: Ми боремося за свою країну.
9: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
21: Я все закріпив.
22: Та припиняй вже. Чуєш?
21: Що?
22: Тут міна.
21: Серйозно?
22: Ледь не натрапив. Треба 101 викликати. Давай назад.
23: Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Заправляєте авто чи генератор, держава зменшить ваші витрати. Повертайте витрачені гроші. На дизель 15%, бензин 10%, газ 5%. До 1000 гривень на місяць. Платіть карткою на касі АЗС та витрачайте кешбек на необхідне. Комуналку, ліки, продукти або донати на ЗСУ. Відкрий картку в банку та прив'яжи її в дії. Та заправляйся. Держава повертає. За свою країну.
1: Повертаємося в студію, інформуємо про найважливіше. Просто зараз Київ відбиває Київщина по чергову повітряну атаку, лунає сигнал повітряної тривоги, маємо інформацію по інших регіонах теж.
2: Саме так, є декілька груп безпілотників, багато безпілотників безпосередньо на Київщині, як і сказала Олена, Чернігівщина, тут група є теж, окрема група на Черкащині, Полтавщина, тут Лубенський і Золотоніський райони теж під загрозою ворожих безпілотників, Житомирський район, це Житомирська область, теж загроза. Загроза БПЛА на Миколаївщині, ще одну групу фіксують саме у Миколаївському районі. Запорізька, Донецька області, а також Куп'янський район Харківщини. Тут загроза керованих авіабомб, активна ворожа тактична авіація. Зважайте, будь ласка, на це теж. Синельниківський район Дніпропетровщини, теж загроза пусків кабів. Луганщина, Крим, традиційна ракетна небезпека. Але і на Росії теж неспокійно. Там Липецька, Воронезька, Тульська області. Просто зараз у них там свої плани килими.
1: Росія може запропонувати Заходу скасувати санкції проти деяких російських компаній в обмін на перемир'я. Про це в інтерв'ю Блумбергу заявив президент України Володимир Зеленський. І закликав США та Європу зберегти оці обмеження проти Росії і не піддаватися на спроби Кремля їх послабити. Також український президент каже, що Кремль прагне кількаденного перемир'я, аби захистити свою імітацію сили і військової міці. Йдеться про парад у Москві, ну, власне, від потенційних ударів добрих дронів.
14: Вони хочуть, щоб парад пройшов спокійно впродовж кількох годин, а потім відновити атаки. Ми не хочемо, щоб будь-яке припинення вогню стало тактичним обманом з боку Російської Федерації. Я думаю, що Росія може порушити питання про припинення вогню в обмін на скасування санкцій з певних підприємств. Я знаю, що вони порушують питання про скасування санкцій SWIFT, щоб їхні банки могли працювати. Для України все це великий ризик. Володимир Зеленський, президент України.
2: З нами зараз Олексій Буряченко на прямому зв'язку. Це професор Київського авіаційного інституту і президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Наші вітання вам.
4: Вітаю, друзі, і вітаю всіх наших шановних глядачів.
2: Пане Олексію, а як ви оціните ризики скасування санкцій, того, що піде на це американська адміністрація у відповідь на імітацію перемир'я?
4: Безумовно, я тут погоджуюсь з президентом України Володимиром Зеленським, що ризики зняття санкцій, вони надзвичайно великі, тим паче, що Російська Федерація, ну, саме по її ініціативі, по суті, і тут без ілюзій, зараз заблокований перемовний процес. Те, що Путіну потрібно перемир'я для того, щоб провести парад на 9 травня, це також очевидно. І на якій підставі ще і він має просити або вимагати зняття санкцій, наприклад, від європейських чи американських партнерів України, надзвичайно важко сказати, але дійсно, декількома каналами комунікації пройшла інформація про те, що росіяни намагаються позбутися частини санкцій відносно SWIFT-а, ну, тобто відносно обмеження банківських операцій, щоб, ну, в принципі, це частково може бути, вони мотивують, можливо, тим, щоб набагато якісніше продавати енергоресурси, і це може, в цьому може бути цікавим і Трамп, і американська сторона, тому що, по суті, зараз Путін виконує ну, досить корисну функцію для Сполучених Штатів, де частково балансуючи енергетичні ринки. Поки продовжується невизначеність на Близькому Сході, можливо, якраз Путін під час їхньої останньої телефонної розмови, ну, мотивував часткове зняття саме банківських санкцій саме, ну, такою мотивацією. Але ще раз повторюю, тут надзвичайно важливо, щоб і Україна, і наші європейські партнери, і американські перемовники знаходилися в постійній комунікації і зважали за і проти будь-яких рішень. І більше того, абсолютно очевидно, що 9 травня є частиною цієї путінської міфологеми. Це їхня сакральна дата Побєдобєсія, яку хоче Путін провести максимально до себе спокійно і не хоче відчути політичного ляпаса від України, якщо, наприклад, в них там продовжиться якась бавовна в Туапсе, чи в Новоросійську, чи на інших об'єктах енергетичної експортної інфраструктури. Ну, тому що тоді росіяни будуть вже досить гучно говорити, що Путін не тримає ситуацію під контролем і не може забезпечити безпеку Російської Федерації і, відповідно, їх росіян навіть під час їхнього сакрального свята на 9 травня. Тому і настільки це чутливе питання для Путіна, тому настільки багато було приділено цьому перемир'ю уваги під час спілкування між Трампом та Путіним.
1: Давайте будемо відвертими. Непередбачувані ситуації у тому, що ми не розуміємо, як звучатиме прохання з Вашингтона і чиє це буде прохання, як воно буде ретрансльоване. В той момент, коли Київ намагається...
4: Чи воно буде взагалі, направо?
1: Цілком, але якщо йдеться про нічого не робити на 9 травня або перемир'я на 9 травня, то поточнення Києва, а про що і саме йдеться, виглядає доволі доречним. Як вам виглядає, як буде сформульована відповідь, якщо вона буде сформульована, і чи ми потрапляємо, чи ми не потрапляємо в ситуацію Бурідановського віслючка, який не зможе вибрати жоден з варіантів? Бо виглядає так, що добрі дрони і самі можуть спричиняти насильно санкції, про які ніхто й не здогадувався. Випадково.
4: Ну так, це гарне питання, тому що вирішувати подібні питання без України – це дуже погана історія. Я не хочу це називати тенденцією, тому що, ну, це поки що не виглядає як тенденція, але, ну, певні ознаки перемовин, наприклад, між російською та американською стороною про Україну без України, вони відбуваються. І це, знову ж таки, не для кого не є секретом. Як ми ж бачимо на рівні Трампа-Путіна, так і на більш низьких рівнях перемовників на кшталт Дмитрієва, спецпредставника Путіна, який спокійно зараз літає вже в Сполучені Штати, спілкується з Вітхофом, із Кушнером, із іншими представниками Білого Дому. Навіть парламентську делегацію направили в Вашингтон вперше там за багато років росіяни. Ну, зі скандалом, звичайно, але тим не менш вони ходили Капітолієм. Тому, безумовно, Україна точно має за собою цю карту залишати і показувати, що про щось можна домовитися без України, це, ну, дуже, ну, скажімо, така небезпечна історія. І ми маємо, ще раз повторю, це дуже чітко прокомунікувати з нашими американськими партнерами, з якими, відповідно, спілкуються росіяни. І якщо ми говоримо про перемир'я, і, до речі, про це казав наш президент України Володимир Зеленський, ми завжди за перемир'я, ми завжди про те, щоб не обстрілювали росіяни цивільні об'єкти, ну, от, але воно має бути дзеркальним і воно має бути паритетним. Якщо перемир'я потрібно виключно для того, щоб Путін провів парад і все, а потім почав знову обстрілювати мирні українські міста, от буквально те, що зараз відбувається в нас, ну, коли обстрілюють Київ, відповідно, та інші регіони України, це точно не буде виглядати якимось сильним рішенням з боку наших американських партнерів, які виступають в даному конкретному випадку також як модератор.
2: Зараз додам трохи інформації ще до обговорення. Уже стосовно нашого руху та до Європейського Союзу, за майже півтора роки Україна може закрити більшість переговорних розділів щодо вступу до ЄС і вже у 2027 році перейти до підписання договору про членство. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Можемо почути цитату.
14: Загалом ми маємо 145 вимог Європейського Союзу. Більшість із них стосується приведення українського законодавства до стандартів Союзу, а також практики щоденної роботи інституцій. Усі ці вимоги є реалістичними. За наступні 12-18 місяців можна закрити більшість переговорних розділів і вийти наступного року на підписання договору про вступ до ЄС. Тарас Качка, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
2: Я не бачу тут резонансу між заявами нашими і заявами окремих європейських політиків, тому що між 12-18 місяців і 10-15 років, ну, різниця величезна. Або ж деяких інших європейських політиків, які кажуть, що це, в принципі, неможливо, допоки ви там не закінчите бойові дії, не закінчиться війна, то врешті-решт, а де ота точка відліку буде починатись? Ну от зараз ми стоїмо перед питанням «Розблокуйте, щоб ми почали». Це єдине питання, яке у нас зараз є на шляху от цього членства?
4: Як на мене, найголовніше питання – це, звичайно, політична воля. Ну, відповідно, політичне рішення самих країн Європейського Союзу. Тобто, якщо ця воля є, якщо є бачення, що вони хочуть дійсно бачити України повноцінним членом Європейського Союзу, а отже і своїм партнером, тоді дійсно це дорога виглядає як дорога з двостороннім рухом. Ну, тобто, справедлива дорога, коли і Європа повноцінно інтегрує Україну в свої, в тому числі, економічні програми, інвестиційні програми, і Україна, відповідно, продовжує виконувати ту функцію, яку вона вже виконує, ну, багато років, функцію щита для Європи. Ну, до речі, про це також не раз зазначав президент України Володимир Зеленський, і це абсолютно справедливо. І навіть більше того, ви ж пам'ятаєте, не раз про це прямо зазначала і та сама Кая Калас, головна дипломатка Європейського Союзу, і Урсула фон дер Ляйен, глава Єврокомісії, про те, що, ну так, їм вигідно підтримувати Україну, тому що тим самим вони виграють для себе час на своє внутрішнє реформування. Ну, тобто, я за паритетність, я за справедливість і я за чесність у взаємовідносинах України та Європи. І, як на мене, від цього потрібно так чи інакше відштовхуватись, а не від кількості вимог, які виставляють для України, і, відповідно, наскільки ми їх зможемо швидко виконати. Тому що ви ж абсолютно правильно зазначили, навіть після відкриття всіх кластерів, потім, і, до речі, про це також Качка зазначав, потрібно буде ратифікація кожної країни в парламенті Європейського Союзу. І, ви знаєте, я багато чув оцінок, і кажуть, що дуже оптимістично, якщо це займе декілька років. А можуть бути такі країни, які просто-напросто не захочуть бачити серед повноцінних членів Україну. Тому ж ми зараз і чуємо, наприклад, від канцлера Мерца, від інших європейських лідерів певні заяви про те, що ну а давайте дамо Україні ну таку членство без членства, тобто без доступу до бюджетів, без доступу до прийняття політичних рішень, але певне такі політичний сигнал. Ну, просто табличку пропонують Україні дати і таким чином ніби ну, підтримати нас на шляху нашої європейської інтеграції. Але, як на мене, друзі, цього дуже замало. Тому що, наприклад, коли інші країни Європейського Союзу йшли цим шляхом і коли Європа дійсно була зацікавлена, інші члени, а вже дійсні в інтеграції тих чи інших країн, вони їх постійно підтримували на цьому шляху, в тому числі і по шляху по цим кластерам. Наприклад, пам'ятаєте, Качка нещодавно заявляв відносно екологічних певних норм, що якщо ми зараз їх приймемо, то Україна до кінця року може втратити 6% власного ВВП. Тому що, ну, направду, працюють трішки по-іншому. Якщо є певні рекомендації від європейців, відбувається фінансування, а потім Україна проводить відповідно нормативні зміни у власне законодавство. Тому я глибоко переконаний, що ми тільки на початку цьому шляху, і цей шлях буде надзвичайно складним для України, не тільки по виконанню кластерів і про підписання базової угоди, але й потім по двостороннім перемовинам з кожною країною Європейського Союзу про нашу повноцінну інтеграцію. І головне, щоб ми не зависли десь між світами, наприклад, як та сама Туреччина.
1: Дякуємо, пане Олексію. Олексій Буряченко, професор Київського авіаційного інституту і президент Міжнародного інституту безпекових досліджень.
2: Нацбанк погіршив прогноз інфляції на цей 26-й рік. За оцінками регулятора, інфляція прискорена майже до 9,5% замість раніше очікуваних 7,5%. Основна причина – це посилення тиску на виробничі витрати підприємств, насамперед через подорожчання енергоресурсів. Утім, вже у 2027 році сповільнюватись все ж таки інфляція почне, і до 2028 року має повернутись за прогнозом до показника в 5%. Стабілізації цін сприятимуть зниження зовнішнього цінового тиску, нарощування врожаїв, а також покращення ситуації в енергетиці.
1: Олег Устенко долучається до нашої бесіди. Це економіст і екс-радник президента України. Пане Олеже, здравствуйте, доброї ночі.
2: Вітаємо.
5: Так, вітаю вас, дякую, що запросили.
2: Дякуємо, що доєдналися.
1: Давайте з вами зрозуміємо оці відсотки, з якими ми стикаємося в теорії від Національного банку, інфляційні, і та реальна ситуація, яку ви спостерігаєте. Якщо скласти в єдиний пазл і курсовий прогноз, і інфляційний прогноз, і ще додати сюди, даруйте, але ризики Ормузької протоки, яка закрита і поки не виглядає, що ми отримуємо стабільне розуміння, а що буде з енергоносіями, навіть попри численні договори з іншими східними країнами, і не тільки східними, щодо енергоносіїв. Що ви спостерігаєте вже? Що ви спостерігаєте в найближчі 3 місяці? І що ви спостерігаєте після нового врожаю?
5: Інфляція, коли ми говоримо, що інфляція є, відповідно зростає ціни. Треба пам'ятати, що інфляція, вона різна для різних груп населення, для різних верст населення. Вона буде більшою, якщо ми говоримо про ті групи населення, які живуть на мінімальні доходи, вона буде меншою для тих людей, які живуть на багато більші доходи. Умовно, скажімо, людина, яка отримує і має свій бюджет в Україні на рівні там, я не знаю, 100 тисяч гривень, буде мати набагато менший рівень інфляції, ніж та родина, яка живе на бюджет 10 тисяч гривень. Чому? Бо та, яка має 10 тисяч гривень, вона умовно буде витрачати більше на необхідні продукти харчування, в першу чергу. В нас так вибудована наш кошик споживчий, що він наполовину в середньому складається з продуктів харчування. Інфляція буде, вона значно більше вже зараз зрозуміла, ніж та інфляція, яка була закладена в держбюджет. Держбюджет було закладено на рівні біля 6%. А по факту ми будемо мати щонайменше 10%, ну, згідно до цього прогнозу Національного банку. А так, по відчуттях, може бути навіть і більше. Є декілька факторів таких значних, які на це впливають. Ну, правильно ви сказали, в першу чергу, все, що стосується аграрної продукції. І це не лише для нас, а для цілого світу. Набагато вища зараз ціна на добрива, набагато більше ціна на паливо. Ну, відповідно, якщо ти маєш менше палива за більш високу ціну і менше добрива за більш високу ціну, відповідно, ти можеш очікувати, що врожайність, яку ти прогнозував, вона буде меншою. А якщо врожайність буде меншою, відповідно, менше буде в цілому, ну, врожайність, скільки ефективність з одного гектару землі. А якщо ефективність з одного гектару землі буде менше, ну, відповідно, менше збереш врожаю в цілому по всьому світу. Якщо в тебе менше врожаю, ну, відповідно, а споживання таке саме, як і було, а може навіть і більше, то можеш очікувати, що ціни будуть зростати принаймні на аграрну продукцію. Ну, а це ж не лише на аграрну продукцію, це єдиний, ну, один з факторів, який буде впливати. Наша країна залежить від цін на світовому ринку. Ми будемо, якщо навіть наша ціна могла бути меншою, вона все одно буде такою, як вона складається на світовому ринку за мінусом транспортних видатків. Тобто можна очікувати, що ціна по аграрній продукції буде збільшуватися, відповідно буде стимулювати додаткову інфляцію. Ціна на паливо збільшується, ми знаємо, що в нас в собівартості нашої продукції 5-10% складають наші витрати транспортні. Якщо збільшуються транспортні витрати, а вони напевно будуть збільшуватися або принаймні будуть зафіксовані на тому рівні, на якому вони зараз є, якщо вважати, що цей статус-кво по Ормузькій протоці буде збережено, ну, відповідно, знов-таки це буде додавати до собівартості будь-якої продукції, ціна теж буде збільшуватися по всіх групах продукції, тобто, знов-таки, можна очікувати додатковий фактор інфляційний. Третій фактор, ви правильно ставите питання, це стосовно очікування, бо економіка – це не лише про те, що зараз відбувається, а що чекають. А от чекають нестабільності, продовжують чекати, ринки знаходяться, ну, в такій зоні нестабільності стосовно того, що буде відбуватися з глобальною ситуацією економічною, чи що буде відбуватися з цінами на нафту, буде, не буде розблокована Перська затока, буде, не буде об'єднані Арабські Емірати, які вийшли або оголосили про свій вихід з ОПЕК, будуть постачати більше на нафти на світовий ринок, що може підтягнути ціни на нафту трохи вниз. Ну, тобто, там є багато факторів невизначеності, а коли є фактори невизначеності, особливо такі ризикованого характеру, ну, відповідно, це буде стимулювати, це буде закладатися в рівень ціни, тобто вона буде більшою, ніж могла би бути при стабільній геоекономічній ситуації. Ну, і, відповідно, ми будемо бачити це передачу на загальний ціновий рівень. Додайте туди ще ці обмеження, які вводить адміністрація Трампа, от останнє те, що вони говорили стосовно обмежень для європейців, теж буде стимулювати інфляцію. Тобто, ну, є багато таких факторів, які будуть стимулювати інфляцію. Інфляція завжди погана, погано, тому що це б'є в першу чергу по найбільш вразливим верствам населення. В нас, принаймні, ми можемо з вами стверджувати, що найбільш вразливі верстви населення – це тимчасово переміщені особи, це пенсіонери, які виживають на мінімальні заробітні плати, не всі, звичайно, але саме ті, які на мінімальні пенсії виживають. Якщо в тебе є сплески інфляційні за межами того, що закладено в державний бюджет, відповідно, держава має піклуватися про всіх, звичайно, але якщо в тебе є обмежений бюджетний ресурс, а бюджетне обмеження – це навіть таке жорстокіше обмеження, яке є в будь-якій державі, відповідно, підтримка має концентруватися на найбільш вразливих верствах населення, і тому очікування було б перегляд частини соціальної частини нашого бюджету з релокацію додаткової допомоги для тих, хто найбільш буде страждати від інфляції. Ще раз повторюся, що від неї страждають всі верстви населення. Це такий своєрідний податок, який сплачують всі члени суспільства. Але ті, хто не може вижити, для них має бути сконцентрована додаткова така підтримка з боку держави.
2: Ще одну тему хочемо обговорити з вами, почути ваш коментар. От стосується вона ворога нашого. От через удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах уряд Росії переходить до ручного управління паливним ринком. 11 найбільших нафтових компаній зобов'яжуть виконувати жорсткі розпорядження щодо обсягів виробництва і експорту пального. Крім того, ціни на автозаправних станціях будуть утримувати в межах інфляції їхні. За оцінками експертів, через українські атаки завантаження НПЗ на Росію впало до мінімуму з 2009 року, а це змушує Кремль повертатися до методів радянського держплану. Ну, по-перше, хай вони дадуть назви цих 11 найбільших нафтових компаній. А по-друге, скажіть, будь ласка, пане Олеже, а які негативні для них і позитивні для нас процеси це пришвидшить? У нас є дві хвилини.
5: Декілька таких сюжетних ліній зараз розвивається в Російській Федерації саме стосовно цього нафтового ринку. З одного боку, закінчуються через 2.5 тижні закінчують діяти оці обмеження, які зняв адміністрація Сполучених Штатів Америки. Вони можуть продавати зараз свою нафту, а через 2.5 тижні знов-таки почне діяти ця заборона. Ну, відповідно, в них є обмежені можливості по продажу власної нафти. Нагадаю, що в попередні роки вони приблизно 150 мільярдів доларів отримували з продажу нафти на рік. Це, ну, такі колосальні цифри, які дозволяли їм фінансувати свою військову машину. Це перша сюжетна лінія. Друга сюжетна лінія, тобто зняття цих санкцій. Друга сюжетна лінія – це те, що наші збройні сили звужують їхні можливості по транспортуванню нафти, б'ючи по їхнім логістичним центрам. Якщо ти зменшуєш можливості логістичного центру, то це вже зовсім не має жодного сенсу навіть запитувати, а скільки вони можуть виставляти на продаж на світовому ринку, бо просто вони фізично цього не зможуть зробити. Третя сюжетна лінія – це сюжетна лінія, яка пов'язана з тим, що якщо ти не можеш постачати цю нафту на світовий ринок, бо в тебе звужені ці логістичні можливості, тобі її десь треба зберігати, і ЗСУ б'ють по їх можливостям зберігати, по їхнім резервуарам. Це теж обмежує їхні можливості. Ну і третя – це сама видобуча нафти. І це додаткова така сюжетна лінія, знов таку, яку тягне ЗСУ. Тобто, якщо країна, яка залежить від нафти, яка отримувала 150 мільярдів доларів на рік від продажу нафти, фінансуючи свою військову машину, не отримує цих коштів, вона буде в паніці шукати, а де можна знайти ці кошти. Вони будуть шукати ці кошти, і вони вже шукають їх, піднімаючи податки, зменшуючи соціальні витрати і додатково збільшуючи тиск на бізнес для того, щоб отримати, ну, додаткові кошти в тому вигляді, якому уявляється Кремлю, наприклад, такі добровольні пожертвування, як це було зроблено на останній зустрічі Путіна з їхньою промисловою палатою.
1: Почули, пане Олеже, Олег Густенко, економіст, був з нами. Дякуємо, що залишалися на зв'язку.
2: Кім Чен Ын тут публічно похвалив солдатів, які обрали смерть замість полону у війні проти України. Про це він сказав на відкритті бронзової скульптури військовим з КНДР та Росії. Згідно зі стенограмою, опублікованою північнокорейським державним ЗМІ, Кім заявив, що ті, хто без вагань підривали гранати, опиняючись в оточенні ЗСУ, проявили найвищу форму лояльності.
1: Сергій Бірендєєв долучається. Це правник і історик. Пан Сергію, доброї ночі.
2: Вітаємо.
6: Доброї ночі.
1: Ми з вами є свідками творення не нового, старого, зрозумілого, на чому базується міфу про героїчного північно-корейського солдата. І чомусь він дуже подібний на російського солдата. Виглядає так, що в Північній Кореї і в Росії це один і той солдат, чи будуть принципові відмінності? Бо поки нічого нового не вигадали. Зрештою, з архаїчних часів нічого нового вигадувати можна і не вигадувати. Але апдейти будуть?
6: Не будуть. Шкода, що ніхто біля нього гранату з його військових не вибухнув, не підірвав, не показав приклад, як вони це робили, щоб не здаватися в полон. Насправді це характерна риса майже для всіх тоталітарних режимів. І ось такий засіб, якби самопожертви нібито вояків, вони ще підкріплюють різноманітною ідеологією. Наприклад, в Північній Кореї це та ж Чучхе, де потрібно підкорювати своєму правителю і повністю виконувати будь-які накази. І ось нас за це похвалили, значить, відповідно, і наступні діячі, ну, наші послідовники, повинні вчиняти так само. Знову ж таки, для азійських країн, які сповідували політику мілітаризму, зокрема, та ж Японія в Другій світовій війні, були характерні аналогічні жести, можемо пригадати ті ж загони камікадзе, які атакували в 41-му році американську базу «Пірл-Харбор». І, знову ж таки, це обґрунтовувалося на основі так званого японського кодексу «Бусідо», кодексу воїнів, що воїн повинен загинути в бою, а не здатися в полон. Тому героїчна смерть, вона повністю тебе прославляє, виправдовується. Або, знову ж таки, можемо згадати радянське минуле, коли під час Другої світової війни Сталін видавав так сумнозвісний наказ номер 227 на кроку назад, де створювалися загороджувальні загони, які радянським воякам, що вони не відступали, стріляли у спину. І тут питання, скільки радянських вояків загинули від нацистських солдатів і скільки від загонів НКВС. Або можемо пригадати ту ж ситуацію з тим, коли син Сталіна Яків потрапив в полон і Сталін відмовився його обмінювати, і той загинув. Таким чином показував, що здача в полон – це ганьба для людини. І Північна Корея, в принципі, сповідує аналогічні принципи і робить все для того, щоб цей культ покори, культ мілітаризму, його ввести в абсолют. І, знову ж таки, враховуючи їхню жорстку пропаганду, жорстку, скажімо, диктатуру, яка там існує, все робиться для того, аби виховувати ось таких громадян, які будуть готові виконувати найбезглуздіші накази свого керівництва. І, насправді, для, в першу чергу, європейських країн, тому що в нас вже є досвід боротьби проти і Північної Кореї, то для європейських країн це поганий сигнал, тому що фактично у Путіна є союзник, який готовий виконувати будь-які найбезглуздіші команди. І, як показує на даний момент, є ситуація зі Сполученими Штатами, їхній конфлікт з Іраном і навчання військові, які проводять країни НАТО, що вони абсолютно не готові до такого розвитку подій, коли солдати просто от цими м'ясними штурмами будуть на них іти, і як цьому протидіяти, вони не знають. Тому, відповідно, чим раніше Європа, як то кажуть, оговтається і зрозуміє, що тут вже не до дипломатії час, а час готуватися до конфлікту, і чим швидше, як то кажуть, заспокоїти агресора, тим менше буде ймовірність, що їм доведеться воювати у повноштабній світовій війні.
2: Зрозуміло. Дякуємо за ці роз'яснення, пан Сергію. На прямому зв'язку зі студією був Сергій Берндєєв, це історик та правник. Зараз увагу на мапу тривог звернемо. Загроза безпілотників залишається для Київщини, Чернігівщини, Черкащини, окремих районів Полтавщини та Житомирщини. На Сумщині дещо спокійніше, але теж загроза присутня так само. Харківщина, окремі райони, теж загроза безпілотників. Активність ворожої тактичної авіації фіксують. Така сама ситуація для Донеччини, Запоріжжя і Синельниківського району, це Дніпропетровщина, Миколаївщина і Херсонщина, Баштанський і Береславський райони саме, тут теж загроза БПЛА. Луганщина, Крим – традиційна ракетна небезпека.
1: А далі в ефірі підсумки парламентського тижня у викладі телеканалу «Рада».
7: До якого числа Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні? Які обмеження прибрали? Народні депутати запровадили єдині правила військових поховань. Чи швидко зможемо відшкодувати завдані Росією збитки? Парламент підтримав створення міжнародної системи компенсацій. Що зміниться для претендентів? В Україні відновлять конкурсний відбір для держслужбовців. Цього тижня Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації до 2 серпня 2026 року. Відповідні рішення народні депутати підтримали конституційною більшістю. Це вже 19-те голосування парламенту з цих питань від початку повномасштабної війни. В умовах воєнного стану в Україні діє особливий режим функціонування економіки, роботи органів державної влади, застосування збройних сил та інших державних структур. Згідно з законом, мобілізації підлягає чоловіки віком від 25 до 60 років, які є придатними до служби, а громадяни віком від 18 до 25 років можуть бути мобілізовані в окремо визначених випадках або долучитися до війська добровільно, уклавши контракт.
8: В умовах тривалої повномасштабної війни Російської Федерації проти України залишається необхідність у продовженні заходів загальної мобілізації, що сприятиме підвищенню обороноздатності держави та створить умови розвитку потенційного успіху введення бойових дій військовими частинами Сил оборони України.
11: Мета протистояння терористичній агресивній війні, яку веде Росія проти української держави, проти української державності і проти українських людей. Тому що мета, яку було заявлено Російською Федерацією, вона залишається незмінною. Це знищення України як суверенної незалежної держави.
13: Вся держава під час Великої війни
12: має рухатись в одному напряму. Нам потрібна консолідована позиція усіх гілок влади, армії, суспільства навколо одної єдиної стратегії.
13: Мобілізація має будуватися на справедливості і на довірі, а не поглиблювати ту кризу, яка сьогодні існує, коли мобілізацію перетворили на жупел, яким лякають. Мобілізація має мати гідну мотивацію, гідне грошове забезпечення. Український воїн не повинен бути заручником того хаосу, коли не врегульовано законодавче питання його грошового забезпечення, підвищення, індексації і заробітних плат.
15: Парламент вже в 19 раз продовжив указ президента щодо воєнного стану, щодо мобілізації. Практично всі депутати казали про те, що потрібно збільшувати грошове забезпечення військовослужбовцям і казали про те, що треба розглядати все ж таки модель контрактної армії.
16: На жаль,

0: Необхідне рішення сьогодні для оборони України.
1: Створення мережі військових меморіальних кладовищ та впровадження єдиних стандартів поховання загиблих захисників. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який визначає чіткі підходи до створення та належного утримання місць захоронення героїв. Військові меморіальні кладовища мають бути в усіх регіонах України. Окремо, в тексті документу передбачено обмеження щодо використання земель природно-заповідного та водного фондів, а також території житлової забудови для захоронення військових. На законодавчому рівні також закріплюється поняття почесного поховання та військового меморіального кладовища.
2: Ми законодавчо затвердили самі правила, які виділяються землі. За кошти однозначно державного бюджету відбувається і мають відбуватися поховання і перепоховання, то це ми спільно з Кабінетом міністрів унормували законодавчо, навіть те, що Кабмін був порушив, коли збудував національне меморіальне кладовище.
3: Законопроєкт ще раз підкреслив той факт, що військові поховання лягли на плечі місцевих бюджетів і громад. Де громади більш спроможніші, ми сьогодні бачимо, що ці поховання відбуваються дуже достойно і виділяються досить хороші кошти на встановлення пам'ятників для військових, і ці пам'ятники є досить сучасні і дуже добротні. Ті громади, які менш спроможніші, вони не можуть забезпечити родини. Тому я вважаю, що досить справедливим є те, що має бути тут певна цільова державна підтримка для тих громад, які мають менші фінансові спроможності, для закриття питань фінансових щодо поховань.
1: Міжнародна компенсаційна комісія для України. Верховна Рада цього тижня ратифікувала конвенцію, що відкриває шлях до створення спеціального органу. Він розглядатиме заяви щодо відшкодування збитків, завданих Росією. Комісія діятиме як належний адміністративний орган в інституційних рамках Ради Європи. Народні депутати наголосили, що майбутня комісія стане другим ключовим елементом міжнародного механізму компенсацій. Перший – це реєстр збитків. Ратифікація документу дозволяє Україні завершити всі необхідні внутрішні процедури для повноцінної участі в роботі комісії.
4: Комісія буде незалежним адміністративним органом в інституційних рамках Ради Європи, який прийматиме рішення щодо заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих міжнародно протиправними діями, вчиненими Російською Федерацією в Україні або проти України. Станом на 19 лютого 2026 року конвенцію підписали 35 держав, включно з Україною, а також Європейський Союз.
5: Понад 150 тисяч скарг уже подано. Функціонує реєстр збитків. По суті, це сотні тисяч справ про втрати життя, майна, житла, здоров'я близьких. Очікується, що ще буде подано від 6 до 10 мільйонів скарг. Але без цієї комісії всі ці заяви залишаться просто заявами, просто фіксацією фактів.
6: Ми сподіваємося, що будуть не тільки політичні ратифікації, будуть і ратифікації з бюджетами, що дасть можливість, по-перше, запустити спецрезерв, і, звичайно, не тільки мати реєстр збитків, а й фонд, який має наповнюватися не тільки коштами, там, податками, платниками податків Європейського Союзу чи Ради Європи, а також і суверенними фондами агресора, які заморожені.
1: Україна прагне відкрити всі переговорні кластери у 2026 році, заявив у Верховній Раді під час години запитань до уряду віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. З його слів, це стало можливим завдяки тому, що у 2025-му Україна завершила скринінг законодавства на відповідність європейським нормам. Загалом наша держава отримала 145 вимог від ЄС. Урядовець додав, що Україні для наближення з правом Євросоюзу необхідно ухвалити ще близько 300 законів. І це потрібно буде робити кожного пленарного тижня, бо восени ЄС опублікує висновки про наближення до вступу всіх країн-кандидаток, підкреслив Тарас Качка.
7: Це буде, по суті, стартовий сигнал для успішного завершення переговорів, оскільки це останній змістовний етап переговорів про вступ. За наступні 12-18 місяців можна закрити більшість переговорних розділів, як свідчить і наша робота попередня, і також приклади інших держав-членів Європейського Союзу. І вийти вже наступного року на підписання договору про вступ до Європейського Союзу, який підлягає подальшій ратифікації в державах.

0: членах і Україні, що займе теж кілька років.
1: В Україні планують поетапне відновлення конкурсного відбору, який було скасовано на період воєнного стану. Таке рішення попередньо підтримали народні депутати. Передбачено, що конкурси для призначення держслужби та в органи місцевого самоврядування стартуватимуть з 1 вересня 2026 року. Законопроєкт також передбачає нові правила призначення, оцінювання і звільнення держслужбовців. Дія документу не поширюватиметься на органи влади на територіях, де тривають бойові дії, зазначили парламентарі. Ухвалення законопроєкту є частиною зобов'язань України перед ЄС у межах програми Ukraine Facility.
2: І окремо хотів би зазначити, що з урахуванням поточної ситуації ми відразу передбачили участь ветеранів у конкурсах на державну службу від при повністю рівних умовах конкурсу. Якщо є два або більше переможців, суб'єкт призначення може пріоритетно обрати ветерана. Це справедливо для того, щоб ветерани мали більший доступ до державної служби і до державного управління.
3: В перший рік повномасштабної війни рішеннями про призупинення конкурсів було виправданим. Але сьогодні всі інституції працюють, багато органів проводять конкурси, і жодних об'єктивних перешкод для їх організації немає. Тому незрозуміло, чому ми відмовляємося далі в певних випадках від прозорих процедур.
4: Настав час відновлювати конкурсні процедури на публічній службі. Дійсно, ми маємо працювати на межі збереження дієздатності системи і все ж таки її прозорості. Безумовно, цей законопроект – це один з індикаторів Ukraine Facility, який варто було б виконати.
5: За країну рівних можливостей.
6: Коли хтось порушує закон, це завжди має сумні наслідки. За кожним зловживанням втрати. Для суспільства, для держави, для майбутнього. Усвідом, що справедливість і успіх починаються з нетерпимості до зловживань та порушень. Не залишайся осторонь. Дій відповідально. Закон один для всіх. Повідомляй про зловживання до Державного бюро розслідувань.
7: Заправляєте авто чи генератор? Держава зменшить ваші витрати. Повертайте витрачені гроші. На дизель 15%, бензин 10%, газ 5%. До 1000 гривень на місяць. Платіть карткою на касі АЗС та витрачайте кешбек на необхідне. Комуналку, ліки, продукти або донати на АЗСу. Відкрий картку в банку та прив'яжи її в дії. Та заправляйся. Держава повертає.
8: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта – ще зручніше.
5: За країну рівних можливостей.
9: Я руський воєнний корабель. Перед вами

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
3: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
1: В ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
2: Наші вітання і ось які теми ми обрали для випуску цього вечора.
1: Тут вибухи лунають і вдень, і вночі.
4: Від початку тижня Одещина під ударом російських дронів. Б'ють переважно по житлових будинках.
1: Як від тижневого цілодобового терору оговтується Одеса?
5: Ховають сліди, змінюють маршрути і маскують походження вантажів.
6: Існує, по суті, тіньовий зерновий флот Росії.
5: Ми розкажемо про брудні зернові схеми Кремля. І про скандал у ізраїльській Хайфі, котрий довів, крадене дедалі важче приховати.
1: Без різких заяв і випадкових слів. Зважено, але з чіткими меседжами.
7: Після подій 11 вересня НАТО вперше задіяло п'яту статтю. Така ж непохитна рішучість потрібна для захисту України.
1: Як британський монарх захищав НАТО і Україну у Конгресі Сполучених Штатів? І які сигнали послав Білому дому?
2: До 18-х зросла кількість постраждалих у Херсоні. Загиблих двоє. Росіяни двічі за день атакували громадський транспорт. Спочатку о 7-й ранку влучили дроном по маршрутці у Дніпровському районі. Загинуло двоє пасажирів, усіх інших шпиталізували.
1: А вже о 10-й московити вгатили ще по одній маршрутці, уже у центральному районі, поранивши її водія. Влада закликає жителів Херсона без потреби на вулиці не виходити, бо російські терористи масово атакують місто і FPV, і молніями, і дронами на оптоволокні.
8: Зараз в Херсоні дуже погіршилась безпекова ситуація. Росіяни атакують одночасно дронами FPV, дронами FPV на оптоволокні та молніями. Будьте, будь ласка, уважні і максимально обережні, не виходьте на двір, тому що це дрони, це мінування та артилерія, яка постійно атакує Херсон.
2: У Харкові дрон влучив у висотку у Шевченківському районі. Двоє людей поранені. Жертв вдалося уникнути, бо дрон залетів у квартиру, але не вибухнув. Чоловік, який був там в момент прильоту, зараз у лікарні з уламковими пораненнями. Ще в одній людини гостра реакція на стрес. Також протягом дня ворог у кілька хвиль бив по місту. Удари прийшлися по автозаправних станціях. Там спалахнули величезні пожежі. Також прилетіли і по автосалону. Згоріли автівки і в офісне приміщення. Там також дрон не здетонував. Загалом поранених у місті п'ятеро. Ну а на Одещині ворог атакував портову інфраструктуру Ізмаїла. Там пошкоджено склад та прибудови. Загалом цей тиждень для Одещини і самої Одеси він видався дуже гучним.
1: Окупанти атакували майже щоночі. Пошкоджено більше сотні будинків, дитячі садки, лікарні. У ніч на 2 травня ціллю ворога укотре стали об'єкти портової логістики, які мають стратегічне значення для регіону. І з деталями за тиждень Ольга Дунська.
4: Ось так виглядає одна з квартир, куди влучив ворожий шахет. Від початку тижня Одещина під ударом російських дронів. Б'ють переважно по житлових будинках.
9: Про те, що тут мешкали люди, нагадують випалені меблі та поодинокі речі власників. У сусідніх квартирах люди рятують залишки майна.
10: Фотографії доньки шукаю.
9: У купі скла Роман Куритнюк шукає світлину доньки та дитячі малюнки. У цей житловий комплекс шахет поцілив у ніч проти четверга.
10: Спасло мене те, що просто лоджія, що два скла знесло все аж напротив стіна, там скільки, 5 метрів чи скільки, то вся стіна напроти посічена, і двері, вікно, те, що в залі пролетіло повністю всю кімнату і вдарило сусідню стіну напроти стінки. А так, ну, звісно, жесть. Ну, і полум'я так швидко захопило все, я впав. Мене скинуло з кроваті прямо.
9: А в ці будинки шахет влучив у понеділок.
11: Коли я сюди прийшла в 3 години ночі, ось він отось десь приблизно лежав. І мені сказали, не підходь, а я навіть не зрозуміла чому. А потім оказалося, що це шахет. Да. Пожежа ще була, так. Дах ось такий, з зірками.
9: Окупанти били й по Ізмаїлу, зруйнували тамтешню лікарню, пацієнтів встигли евакуювати. За цей тиждень майже півсотні людей дістали поранення. Багатьох рятувальники витягали з-під завалів. Дехто й досі в лікарні. Один з чоловіків у важкому стані.
12: Політравма з проникаючим ураженням головного мозку, грудної клітини і черевної порожнини. Великий уламок був печінці. З таких прильотів у всіх плюс-мінус однакові це політравми, це уламкові ураження, переломи кісток.
9: Оговтується від попередніх прильотів Валерія. Дівчина у лікарні більше тижня. Її контузило. Каже, була у хлопця, коли ворожий дрон поцілив просто в квартиру.
13: Переліт був. Відкриваю очі, в мене пилюка, вогонь, я не можу дихати, ноги привалені і дзвін в ухах просто. Я вже нічого не чула, окрім того, як мені кричав хлопець, чи я жива, чи я чую. Він викарабкувався з цих підзавалів, вибирав доски, балки. Він витягнув спочатку мене, потім батька, а потім вже на другому поверсі перевалило його матір, то витягували матір, а потім собак вже. Поступила в лікарню, взагалі я нічого не чула. Лопнущі барабанні перетинки, на нозі глибоке поранення, там стояв дренаж.
9: У мерії підрахували. Лише за тиждень росіяни потрощили сотню будівель в Одесі. 80 з них – саме житлові будинки. Наприклад, ось цей відновити буде складно, припускають в ОСББ.
14: Третя секція частково придатна, частково зараз проводять обстеження. По тому стояку, де влучив шахет, він влучив в несучу колону, то, скоріше всього, частково буде, ну, у людей нема можливості жити в своїх квартирах.
15: Найбільш там важка ситуація по п'яти будинках, де нанесені найбільші ушкодження, але в будь-якому випадку висновок щодо збереження будинку, чи його капітального ремонту, чи його демонтажу робиться після надання висновку відповідними фахівцями. Якщо людині немає куди піти, йому пропонується або місце в нашому житловому фонду, це на кшталт гуртожитку, або є відповідна в нас програма, за якою надається компенсація витрат на оренду житла.
9: Потрощили окупанти цього тижня і три одеські школи. Там вибиті рами, вікна, частково знищені меблі. Учнів перевели на дистанційне навчання. Але найскладніша ситуація ось у цьому дитячому садочку.
16: Тут була ігрова діточок. Тут ми у нас заняття проходили, тут був стіл вихователя. Далі в нас спальня, приміщення і ванна кімната, туалети. Все завалило. Якраз приліт відбувся між ігровою і туалетом з зовнішньої сторони, з того кута. Зайти туди неможливо, тому що лежать доски.
9: Сюди приходило 120 дітей. Утім, про відновлення роботи садку мови не стоїть.
16: У нас немає криші, у нас от потолок обвалився, в нас все мокре, у нас лінолеум поздувало. Не знаю я. Ми дуже хочемо, щоб нам допомогли все ж таки відкритися.
9: Внаслідок атак потрощило і три готелі. Збитки, кажуть власники, колосальні.
17: Більше мільйона доларів. Можливо, відновити. Ну, це декілька років потрібно. 21-комнатних квартир, меблірованих і готельний комплекс. Будувався як готель 4 зірки. 15 років він працював. Тут був двохповерхова будівля, 20 номерів. Влучання шахеда в сусідню будівлю, рікошет, пожежа, все.
9: Запускали ворожі дрони росіяни в кілька хвиль. Постійні тривоги додавали проблем оперативним службам. Були й інші негаразди.
18: Повторні сигнали повітряної тривоги, дрони літали практично над головою. Нам доводилось також перебувати в укритті. Проте на деяких локаціях робота продовжувалась. Це саме житловий сектор. Також проблемним питанням сьогодні вночі стала відсутність води в пожежних гідрантах через планове відключення водопостачання. Було багато локацій і на кожну доводилось підвозити воду.
9: За інформацією повітряного командування «Південь», практично щодоби ППО знищує з 150 різних дронів. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Прикордоння Сумщини вже фактично стало зоною виживання. Московицькі дрони практично унеможливили життя у 10-кілометровій смузі від ворожого кордону.
2: Ну і тому дедалі більше тих, хто вимушений покинути рідний дім. На одній із таких евакуацій побувала і наша Олеся Боровик.
4: Закономірність евакуації на Сумщині досить проста. Чим більше обстрілюють прикордоння, тим більше охочих виїхати. Це кадри евакуації із Великописарівської громади. Тут чи не щодня ворог цілеспрямовано випалює людські домівки. Але через засилля дронів доїхати у 10-кілометрову зону прикордоння стало непросто, говорить поліцейський екіпажу білих янголів.
19: Коли ми починали працювати у нас в області, дрони, так, ми бачили, ми буквально в перші тижні у нас один з екіпажів попав під дрони, під удар дрона. Якщо раніше були скиди з дронів, то зараз масово використовуються FPV-дрони, так звані ждуни. Дрони на оптоволокні, які жодним чином не детектуються.
4: І коли вдається доїхати, то на посадку людей є лічені хвилини, поки авто не засікли з неба.
19: Все.
4: Цього разу янголи вивезли чоловіка та чотирьох жінок.
20: Сусідів уже нема, уже всі поїхали. Ми останні були, і тепер уже і ми поїхали. Розсаду винесла усе. Думала, що може та посажу, а воно бачу, що ні. Тільки вийдеш на город, уже бачиш, летить.
4: З невеликими сумками люди їдуть до Охтирки, а далі хто куди.
20: У сина в Харкові хатка є, і ми туди поки поїдемо, бо більше нам нікуди.
4: Якщо це умовно південь Сумщини, то на півночі ситуація не краща. Там ворог фактично полює на цивільних.
21: Ворог у нас системно знищує ті служби, які не являються комбатантами, які згідно міжнародного права не є учасниками бойових дій. Це швидкі, ДСНС, поліція знищують спеціалізовану техніку. Коли вони бачать маячки, вони це вважають за законну ціль. Це геноцид з боку наших ворогів.
4: Лише за останні тижні ворогом знищені поліцейські автівки, пошкоджені міжміські автобуси, машини Укрпошти тощо.
21: Триває більша евакуація з прикордоння, 5-кілометрова зона, 10-кілометрова зона. За останні місяці я не можу сказати, що суттєво збільшилися у нас цифри. У нас цифра за цей місяць 88 евакуйованих, це з прикордоння.
4: На Сумщині загалом уже майже 100 тисяч вимушених переселенців, і це люди не лише з прикордоння області, а й сусідні Харківської, також Донеччини та Луганщини. Місцеві ж евакуйовані часто виїздять на час, коли активні обстріли, а потім повертаються додому, але тоді, коли затихне. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: 24 компанії створили приватні групи ППО. Це підприємства Харківщини, Одещини, Полтавщини, Київщини і Закарпаття. Приватна ППО є складовою загальної системи оборони під управлінням повітряних сил. Групи складаються із цивільних, які пройшли вишкіл, мають усі необхідні допуски і сертифікати. Долучитися до приватної ППО може лише перевірений, спроможний і безпечний бізнес різних форм власності із будь-якого регіону. Але для того необхідно не мати зв'язків з Росією і самостійно фінансувати роботу групи. Захисники неба приватних ППО броні не отримують. До них уже долучаються колишні військові, багатодітні батьки і ті, хто не підлягає мобілізації, але готові встати у цю нову лінію оборони, яку Україна розгортає для захисту об'єктів критичної інфраструктури і зниження ризиків для своєї економіки.
2: Тим часом на фронті від початку доби Збройні сили України вже відбили понад півсотні російських атак. Найбільше 18 боїв Генштаб зафіксував на Покровському напрямку, де росіяни намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій поблизу Білицького, Новоолександрівки, Удачного, Муравки. 9 разів окупанти штурмували на Костянтинівському напрямку, 8 – на Гуляйпільському. Південно-Слобожанський напрямок. Тут ворог намагався покращити своє становище в районах Лиману, Стариці, Ізбицького та Охрімівки.
0: Противник не полишає спроб реалізації задуму щодо захоплення Покровсько-Мирноградської агломерації. Основна його мета на сьогодні – це намагання витиснити сили оборони з північних околиць міста, з північних районів самого Покровська і подальше просування у напрямку населеного пункту Шевченко та населених пунктів, які розташовані поблизу Шевченка. Для цього він зараз намагається накопичити свої сили, в тому числі і бронетехніку, танки, особовий склад на півдні агломерації.
1: Наші військові фіксують специфічну активність на ділянках кордону з Білоруссю. Надалі можливі і провокації, кажуть у Центрі протидії дезінформації.
3: Уважно все фіксуємо, все контролюємо. Якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України.
1: Удари України по російських НПЗ обвалили московитам нафтопереробку до показників 2009 року. Тільки минулого місяця Москва втратила 7 мільярдів доларів нафтових прибутків, каже Володимир Зеленський. Рекордсменом по прильотах став Туапсинський завод. За останні тижні українці поцілили його 4 рази. Пожежу фіксують супутники НАСА. Місцеве населення у численних пабліках буквально волає від страху і розпачу. Але тамтешня влада запевняє, у місті безпечно, а спалахують і тижнями горять після ударів наших дронів не їхні ємності із паливом, а це просто таке фаєр-шоу. До українських дронів буцімто кріплять баки з мазутом, який після удару розливається і видовищно горить.
2: Понад 15 мільйонів тонн українського збіжжя вкрала Росія з наших тимчасово окупованих територій від початку Великої війни. У грошах це понад 7 мільярдів доларів. Тільки цьогоріч московити вже встигли вивезти понад 850 тисяч тонн українського збіжжя.
1: Половину награбованого окупанти вивозять через закритий порт окупованого Севастополя. Ще близько 15 через порти Маріуполь і Бердянськ. Потім, вже як нібито власне, вони везуть наше зерно до країн Африки, Азії і Близького Сходу.
2: Але цього тижня московська схема, вона дала тріщину. Один із російських балкерів намагався розвантажити награбоване в Україні у порту ізраїльської Хайфи. Нашим дипломатам вдалося зупинити цю аферу. Ізраїльський імпортер відмовився, зрештою, від брудного зерна.
1: Як московити маскують наше збіжжя під своє? І як Україна відстежує їхні морські маршрути? Євгенія Терещенко розкаже зараз.
22: Щодня до ізраїльського порту Хайфа заходять десятки суден. Одним із них став російський балкер «Абінськ» із краденим українським зерном. І Україна про це Ізраїль повідомила.
23: Українська сторона наголосила, що походження цього зерна достеменно встановлене, а схеми його приховування, зокрема перевантаження борт в борт у Чорному морі, добре відомі, зокрема і ізраїльським компетентним органам.
22: Попри це, «Абінськ» розвантажився і відплив, а за якийсь час до Хайфи наблизився балкер «Панорамітис», теж зі збіжжям, яке намародерили росіяни. Україна знову закликала партнерів не приймати судно. До Ізраїлю звернувся наш голова МЗС, а потім і президент.
24: Влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни. Такі оборудки порушують законодавство самої держави Ізраїль. Володимир Зеленський, президент України.
22: В Ізраїлі відповіли, мовляв, уряд України не подавав запиту про правову допомогу, а перевірити заяви про незаконність вантажу неможливо, бо пшениця не під санкціями.
25: Ми однозначно відкидаємо таку дипломатію в Твіттері. А тепер перейдемо до фактів. Генеральний директор міністерства, нашого міністерства, раніше спілкувався з податковою службою Ізраїлю, яка розпочала розслідування цього питання. Коли ми щось перевіряємо, ми перевіряємо факти. Судно не зайшло в порт і ще не подало своїх документів.
22: На закид про дипломатію у Твіттері у нашому МЗС запевнили, що намагалися достукатися до колег з Ізраїлю з 23 березня. Втім, отримали єдину відповідь.
23: По суті, йдеться про те, що жодних реальних дій держава Ізраїль не збирається вчиняти.
5: Що стосується цих вантажів і українських занепокоєнь, вважаю, що там українська інформація, яка надана, недостатня для них.
22: Зрештою, про правову допомогу Ізраїлю попросив офіс генпрокурора. Скерував запит про арешт судна «Панорамітис», яке може бути частиною схеми з легалізації незаконно вивезеного українського зерна.
6: Це не перші судна, які чинять такий злочин. Зрозуміло, що там можуть підробити документи, формально можна робити все, що завгодно. Але, знаєте, в будь-якій країні крадене скуповувати і краденим користуватися, ну це як мінімум не камільфо.
22: Росія системно експортує награбоване з тимчасово окупованих територій України зерно, видає збіжжя за власне.
7: Заходять кораблі на тимчасово окупований Крим, де вже очікують на базі зерно. Але вони заходять цими кораблями і не включають навігації. Вони там забирають це зерно, перевозять його або на територію Росії, Новомосковськ, наприклад, або безпосередньо роблять це в нейтральних водах. Пересипають це зерно, змішують його з російським.
22: Росія вивозить крадену українську пшеницю морем до Сирії, Туреччини та Ірану. Везуть зерно і до Лівії, Саудівської Аравії, Тунісу, а також Єгипту. Хоч і з останнім Україна домовилася на рівні лідерів, що Єгипет не прийматиме такі вантажі.
8: Я думаю, що це один з інструментів, тобто, да, там домовленості на найвищому рівні, але питання також моніторингу дотримання цих домовленостей.
22: Головна причина участі у цих оборудках – банальна дешевизна краденого зерна.
7: Країна, яка ще бачить, що воно дешевше, тому що Росія дипінгує. І звичайно, що за рахунок такого дисконту багато хто не вдається прям дуже ж такий глибокий аналіз походження того зерна, звідки воно прийшло.
22: Заробляючи на викраденому в Україні збіжжі, Москва фінансує війну.
7: Якщо дивитися станом там на 25 рік, така кількість реалізованого зернових там більше 15 мільйонів тонн. Перерахунку на кошти – це близько 7 мільярдів доларів.
22: Україна готує санкційний пакет проти перевізників та посередників, які беруть участь у зернових схемах РФ.
7: Існує, по суті, тіньовий зерновий флот Росії. Ми вважаємо, що ці компанії, власники цих компаній, капітани, все, що стосується цих суден, які залучені до торгівлі краденим зерном, має бути теж санкціоновано.
22: Торік Україна запровадила, зокрема, санкції проти суден «Свята Ольга» та «Меч Лева» за участь у контрабандній мережі Путіна.
8: Для тих, хто хоче заробляти великі гроші, для них, в принципі, вони ризики співставляють, звісно, ці ризики мають бути і репутаційні, і юридичні наслідки набагато вищими. Для того, щоб відбувалося бажання від таких авантюр закуповувати вкрадене росіянами наше українське зерно ще на самому початку цих всіх домовленостей.
22: До речі, російський балкер «Панорамітис» так і не був розвантажений у Хайфі, а знявся з якоря. Компанія, що є одним із найбільших імпортерів зернових до Ізраїлю, відмовилася від зерна через загрозу санкцій. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Міжнародне журі Венеційської бієнале у повному складі йде у відставку. Кілька днів тому воно вирішило не розглядати як претендентів на нагороди роботи тих країн, очільників яких переслідує Міжнародний кримінальний суд, фактично виключивши цим із конкурсу Росію та Ізраїль.
2: Власне, коли на бієнале вперше від початку повномасштабного вторгнення допустили Росію, це викликало шквал критики, а Євросоюз офіційно пригрозив скасувати фінансування конкурсу. Бурхливо відреагувала на ймовірну участь Росії і сама Італія. То чому ж журі було змушено піти на такий крок?
1: Тільки пресі і тільки протягом 4 днів покажуть російський павільйон у парку Джардіні у Венеції. Його відкриють вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В день офіційної церемонії старту бієнале 9 травня об'єкт країни-агресорки зачинять від широкого загалу. Минулого тижня Єврокомісія скасувала фінансування Венеційської бієнале на 2 мільйони євро через участь у ньому Росії. А Міністерство культури Італії відправило інспекцію до штаб-квартири організаторів заходу у Палаццо Джустініані перевірити обставини допуску до участі федерації. Розслідування триває.
10: Це брехлива реальність, яку Євросоюз не може прийняти. Я отримав офіційне запрошення і планував відсвяткувати там День Європи. Але я не можу бути присутнім на події, доки Росія та її офіційні особи отримують запрошення під час війни проти України.
11: Один за одним європейські політики відмовляються від запрошень на бієнале саме через присутність там Росії та її представників, пов'язаних із кривавими подіями в Україні. Зокрема, комісарка російського проєкту Анастасія Корнієва, донька генерала у відставці і заступника однієї з найбільших оборонних корпорацій «Ростех» Ніколая Волобуєва. Через таких гостей на відкриття бієнале не поїде політичне керівництво Фінляндії, міністри культури Італії та Латвії.
12: Допуск Росії на цю велику європейську подію з фінансуванням із бюджету Євросоюзу фактично легітимізує підсанкційну країну, яка веде загарбницьку війну. Також особи, які представлятимуть РФ, мають зв'язки з російськими держструктурами та підтримують офіційні наративи щодо війни. Із заяви Міністерства культури Латвії.
11: Коли напруга зросла, міжнародне журі вирішило не допускати до нагород митців з Росії та Ізраїлю. Адже лідери цих держав рішення Міжнародного кримінального суду звинувачуються у злочинах проти людяності. Україна ще у травні звернулася до організаторів із проханням не повертати Росію до участі і не видавати візи її учасникам. А на початку квітня запровадила санкції проти 5 представників російського павільйону.
12: Участь Росії у Венеційській бієнале – це не про культуру, а про використання міжнародних майданчиків для легітимізації агресії та поширення пропаганди. Або ти проти режиму РФ і маєш доступ до культурного простору вільного світу, або обслуговуєш пропаганду, отримуєш санкції і береш участь у фестивалі «Огурця». Владислав Власюк – уповноважений президента України з питань санкційної політики.
11: Цьогоріч росіян вперше від 2022-го допустили до участі у паралімпіаді у тій же Італії. Тоді ж ГУР України оприлюднив списки російських паралімпійців. Серед них були учасники боїв під Києвом, в Авдіївці та Попасні. Тобто ті, хто отримав інвалідність під час повномасштабного наступу на нашу країну. Тоді Україна бойкотувала церемонії відкриття та закриття ігор. Скандал навколо Венеційської бієнале набирає обертів лише за 9 днів до відкриття. Всі 6 членів журі пішли у відставку. Вперше в історії переможців обиратимуть глядачі, а не фахова комісія. Водночас, завдяки потужному міжнародному тиску, російський павільйон залишатиметься зачиненим протягом усього часу роботи виставки. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
13: У НАТО з'ясовують деталі виходу американських військових із німецьких баз. Тепер Європа має збільшити інвестиції в оборонку і взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, каже речниця Альянсу. Водночас польський прем'єр закликає зупинити згубну тенденцію до розпаду НАТО. Це було дослівно. Про виведення із Німеччини 5000 вояків Сполучених Штатів Трамп оголосив кілька днів тому. Загалом у Німеччині перебуває приблизно 36 тисяч американських армійців.
2: Ну, а цього тижня Сполучені Штати Америки відвідав король Великої Британії Чарльз III. І, власне, він став другим в історії британським монархом, який виступив перед американським конгресом.
13: Зачепивши багато питань, через які Трамп критикує Європу і союзників по НАТО, король подарував президенту Сполучених Штатів дзвін із уже утилізованого британського підводного човна Трамп. Власне, ретельно зважені слова монарха у багатьох місцях промови можна було сприйняти як неявну критику політики адміністрації Трампа.
2: І критику, хоч і висловлену філігранно, буквально із вивіреним кожним словом, от суто по-британськи, але цілком явно, як от щодо недостатньої підтримки України та участі Альянсу у війні проти Ірану. Але чи дійшло, власне, це до Дональда Трампа?
13: Більше про королівську дипломатію Юрій Гула.
14: Президент США майстерно грає на контрастах. Одних союзників приймає з почестями, інших публічно критикує. Цього тижня це було особливо помітно. Поки британський король Чарльз у Конгресі говорив про єдність, дружбу та підтримку України, Дональд Трамп ставив під сумнів майбутнє НАТО та жорстко атакував німецького канцлера через війну в Україні.
9: А розлютила Трампа заява Фрідріха Мерца про приниження Вашингтона Тегераном. Німецький канцлер не просто засумнівався в перемозі США над Іраном, а прямо вказав на відсутність стратегії припинення вогню. Мовляв, така нерішучість лише затягує кризу і шкодить абсолютно всім.
15: Іранці, очевидно, дуже вміло ведуть переговори. Або, можливо, дуже вміло відмовляються від переговорів. А потім дозволяють американцям поїхати до Ісламабаду, лише щоб відправити їх назад без жодних результатів. Ціла нація принижується іранським керівництвом.
9: Трамп у відповідь заявив, що Мерц геть не тямить, про що говорить, і йому краще зосередитись на власній державі та війні в Україні.
16: Канцлер Німеччини мав би приділяти більше часу припиненню війни між Росією та Україною, де він виявився абсолютно неефективним, та наведенню ладу у своїй розхитаній країні, особливо в питаннях імміграції та енергетики, а не втручатися у справи тих, хто бореться з ядерною загрозою з боку Ірану, роблячи тим самим світ, у тому числі і Німеччину, безпечнішим місцем.
9: Очільника Білого Дому так обурили слова канцлера, що він не зупинився, а навпаки пішов в атаку і оголосив про плани скоротити чисельність американських військ в Німеччині на понад 5 тисяч військових. Згорнути частину контингенту НАТО можуть в Італії й Іспанії, з владою яких у американського президента теж нещодавно виникали конфлікти. І, як повідомляє CNN, рішення буде ухвалено найближчими тижнями. А поки скорочення контингенту лише обговорюють, мита на Європу Трамп уже наклав. Він підвищив тариф на європейські авто до 25%, звинувативши Брюссель у порушенні торговельної угоди, яка навіть не набула чинності. Цей удар може стати нокаутом саме для німецького автопрому.
16: Ми підвищили мита на всі автомобілі, які ввозять до Сполучених Штатів, на 25%. Бо Mercedes, BMW, виробники вантажівок і всі ті, хто роками завозив сюди товари і нічого не платив, вони нас обдирали, вони забрали у нас робочі місця. Більше такого не буде. Тепер усе навпаки. Заводи масово повертаються до нашої країни. І вони знають, якщо побудують свої заводи у Сполучених Штатах, мита не буде.
9: Знизити градус напруги між США та Європою приїхав Чарльз III. Це перший візит монарха Великої Британії до США за останні 19 років. Приурочений 250-річчю незалежності Сполучених Штатів від британської корони. І символізм тут очевидний. Країна, від якої Америка колись здобула незалежність, тепер приїжджає рятувати трансатлантичну єдність. Перемовини в Білому домі пройшли без камер та преси. На закритому форматі наполягали саме британці, пише The Guardian. Чарльз III прагнув уникнути публічних випадів з боку Трампа, які вже стали звичними для інших світових лідерів. Утім, справжня відповідь монарха прозвучала вже під куполом Конгресу. Його промову кілька разів переривали аплодисментами, а коли Чарльз закликав підтримати Україну, конгресмени підняли зі своїх місць.
17: Відразу після 11 вересня, коли НАТО вперше застосувало 5-ту статтю, і Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй була єдина перед обличчям терору, ми разом відповіли на заклик, як наш народ робив це понад століття, пліч-опліч зі Сполученими Штатами у двох світових війнах – Холодній війні, Афганістані та в моменти, які визначили нашу спільну безпеку. Сьогодні така ж непохитна рішучість потрібна для захисту України та її найсміливішого народу. Вона потрібна для забезпечення дійсно справедливого та тривалого миру.
9: Промову монарха американська преса вже назвала історичною, а згадку про Україну – прямим посланням Дональду Трампу, який заблокував більшу частину військової допомоги Києву відтоді, як повернувся до Білого Дому.
18: Британський король фактично закликав республіканців у Конгресі відновити підтримку України. Його заклик був прямим. Союзники не мають права залишати Україну наодинці з ворогом, особливо зараз, коли на кону стоїть безпека усього вільного світу. Із Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна Марафон. Єдині новини.
1: Тим часом Дональд Трамп офіційно повідомив про закінчення бойових дій з Іраном, відправив про це до Конгресу листа. І зробив це у останній день, коли, згідно із Конституцією, міг використовувати американську армію без дозволу конгресменів. А от офіційно відкликати військо із Близького Сходу Трамп не квапиться. Та й мирної угоди з Іраном він не уклав. За два тижні блокади Ормузької протоки Тегран втратив майже 5 мільярдів доларів прибутків. Наземні сховища переповнені, паливо вантажать на танкери, що чекають розблокування протоки, пише інформаційний портал Axios. Від 13 квітня Сполучені Штати зупинили більше 40 танкерів, які намагалися прорвати блокаду, і два конфіскували. Трамп визнав, під час захоплення Штати діяли як пірати.
0: Ми захопили корабель, ми захопили вантаж, ми захопили нафту. Це дуже прибутковий бізнес. Хто б міг подумати, що ми будемо діяти як пірати? Ми ніби як пірати, але ми не граємо в ігри.
1: Ну і це ще не все, що ми плануємо розказати вам просто зараз.
2: Далі буде ось про що.
3: Ще донедавна шалені черги і запис із народження, тепер напівпорожні групи навіть у великих містах.
4: Все було зроблено для дітей. Басейн, який функціонував до повномасштабного вторгнення.
3: Як виживає дошкільна освіта в умовах війни, особливо у містах, котрі під постійними обстрілами.
1: Він не носив однострою, але вчинив як герой.
19: Я рахую, якщо людина захистила собою дитину, то це подвиг.
1: Кияни створили петицію, щоб гідно вшанувати двірника, який віддав життя за дитину. А ми зібрали історії тих, хто його знав. І дізналися, як почувається врятований Артем зараз.
3: Він бачить світ по-особливому.
20: Коли я малював, то певний період я не знав, як малювати.
3: Хвороба не знищила у ньому художника, а він зумів перетворити свій біль на мову мистецтва.
2: Президент України та прем'єр-міністр Словаччини можуть незабаром провести зустріч. Про таке Володимир Зеленський та Роберт Фіцо домовилися під час сьогоднішньої телефонної розмови. Також вони обговорили двосторонні відносини між країнами та подальшу співпрацю на урядовому рівні.
21: Ми цінуємо, що Словаччина зробила кроки для розблокування європейського пакету підтримки для України та 20-го пакету санкцій проти Росії. Треба, щоб у нас були сильні двосторонні відносини зі Словаччиною, навіть тоді, коли дійсно бувають розбіжності у поглядах. Ми обговорили можливості зустрічі та роботу на міжурядовому рівні. Я доручив команді пропрацювати всі деталі.
2: І вже після розмови із Зеленським Роберт Фіцо опублікував пост у соцмережах, написав, що Словаччина підтримує прагнення України вступити до євроспільноти, оскільки хоче, щоб Україна була стабільним і демократичним сусідом. Також Фіцо наголосив, що жодна мирна угода з Росією неможлива без згоди української сторони.
1: Більше як 1,5 мільйона українських дітей зараз перебувають в окупації або депортовані московитами на болота. Вони викрадають нашу малечу від 2014 року, видаючи незаконне насильне приміщення неповнолітніх за евакуацію або оздоровлення.
2: Із початком повномасштабного вторгнення московити перестали це приховувати і почали відверто хизуватися усиновленням українських дітей. Саме за незаконну депортацію та примусове переміщення малечі та підлітків у березні 2023-го Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та російської омбудсменки Львової Білової.
1: Як триває процес повернення і хто нам у цьому допомагає, Анна Ужвенко розкаже.
26: Анастасія із Херсона. У свої 15 вона потрапила під окупацію росіян.
27: Казали, що ми не потрібні своїй родині, казали, що ось в нас буде намного краще, що ми вам допомогли.
26: Тоді, згадує дівчина, ще на початку повномасштабного вона разом із подругою поїхала із Херсона в область на день народження до тітки, але повернутися додому вже не змогла.
27: Тоді нас остановили на блокпосту і сказали, що ми небезпечні і здаємо російські позиції українцям. Плюс в мене не було документів ще з собою.
26: У дівчат перевірили телефони, але не відібрали, а потім відправили до так званих прийомних родин.
27: В одну прийомну родину відправили, там було 10 дітей, в кімнатах були камери, але на наступний день від мене відказалися, тому що я так зробила.
26: В іншій прийомній родині Анастасію били, тож вона попросилася піти вчитися до коледжу та жити у гуртожитку в окупованому Генічеську.
27: Одіяла були колючі, окна продували. Ми 3-4 дня мучились дуже сильно від холода і просили, щоб нам дали 2 одіяла. Але вони сказали, що типу, це не положено. Кормили нас як собак. Вони заходили до нас в кімнату, коли ми купалися в тазиках, тому що в нас 2 рази за неділю був душ по правилам. Світили нам фонариками в очі, бувало, гражали ножиком.
26: В цей час її мама шукала, як повернути дитину додому. Звернулася до посадовців, правоохоронців та волонтерів.
5: Мама знайшла можливість діяти і вчасно приїхала по мене. Це сталося до того, як мене могли остаточно перевести в російську систему.
26: 3 роки в окупації пробув і 19-річний Віталій. Він також родом з Херсонщини. Але росіяни ще й влаштували над ним судилище.
6: Між Херсонською областю Кримом є кордон. Мене затримали і на перевірку відправили. Там перевірили мій телефон і дізналися, що я за Україну. Ось. І після цього мене допитували з самого ранку до ночі, а через рік після цього почалися перші судові засідання, і мене засудили, мені дали 2 роки умовного строку і підписку про невиїзд.
26: У соцмережах Віталій шукав волонтерів, які допомогли б йому втекти. Зимою 25-го Brinkitsback.ua вдалося визволити хлопця і повернути на підконтрольну Україну. Однак досі українських дітей, які залишаються в російській окупації або ж депортації, сотні тисяч.
7: Не можна недооцінювати росіян. Вони системно, ретельно до всього готуються.
8: То які механізми?
7: Механізм станом на сьогодні – це щодо фізичного повернення, це тиск на росіян. Це єдиний елемент, який діє на російську сторону.
26: Поверненням українських дітей займається влада, громадський сектор та міжнародні партнери, об'єднані ініціативою президента Bring Kids Back. Процес починається з пошуку місця знаходження дитини та розробки механізму її визволення. Далі складна логістика, маршрути якої доводиться змінювати ледь не щоразу.
7: Ми дякуємо всім партнерам, що вони продовжують допомагати нам. Принаймні, росіяни через американців не можуть не відповідати на запити, які ми надсилаємо.
26: І напередодні міжнародної коаліції за повернення українських дітей Київ прийняв іноземних партнерів. Підписали спільну заяву із закликом держав-членів коаліції посилити тиск на Росію та вимогою припинити порушення прав українських дітей.
22: Ми надзвичайно вражені тією роботою, яка виконується, і тією турботою, яку ви демонструєте по відношенню до дітей.
26: Сама ж міжнародна коаліція запланована на 11 травня у Брюсселі.
23: Ми хочемо, щоб кожна особа в Росії, яка причетна до цієї війни, понесла відповідальність за свої дії. Саме тому Європейський Союз та його держави-члени підтримують міжнародну коаліцію, запроваджуючи численні санкційні пакети.
26: На сьогодні завдяки ініціативі Bring Kids Back вже більше 2000 дітей вдалося повернути із тимчасово окупованих територій. І цей процес не зупиняється. Анна Ужвенко, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Кияни створили петицію про вшанування пам'яті двірника Олександра Перги, який загинув під час теракту у столиці 18 квітня, затуливши з собою дитину. Мешканці тамтешніх будинків називали його дядя Саша.
2: Кияни хочуть залишити Олександра в пам'яті, встановити на місці трагедії пам'ятну табличку, присвоїти двірнику посмертно міську відзнаку, вшанувати його вчинок офіційно на рівні міста. Ну і звернення вже набрало понад 6 тисяч підписів.
1: Ну а ми вирішили дізнатися більше про Олександра від тих, хто його знав, і з'ясувати, у якому стані зараз врятований ним хлопчик. Анастасія Терещук розкаже.
8: У цьому дворі довгий час працював двірником Олександр Григорович. Мешканці називали його просто «дядя Саша». Під час теракту, коли тут лунали постріли, дядя Саша не залишився осторонь. Він ціною власного життя закрив собою дитину. Це кадри із бодікамер поліцейських. На них видно, як стрілок виходить на вулицю і цілить по перехожих. Серед них 12-річний хлопчик. Не вагаючись, перед ним стає чоловік і фактично затуляє собою. Олександр отримав важке поранення. Його встигли доправити до лікарні. Але там серце чоловіка зупинилося.
19: Ну, такий порядний мужчина. Добродушний, так скажемо.
8: Пані Валентина – мешканка цього будинку. Зі стрілком вони були сусідами по під'їзду. Жінка досі згадує той день із жахом.
19: Я пам'ятаю ці події, це страшно. Ми таке тут пережили. До сих пір моторошно.
8: Тож вчинок Олександра для неї героїчний.
19: Ну, я рахую, якщо людина захистила собою дитину, то це подвиг.
8: Дядю Сашу пам'ятають не лише як сміливця, а й як людину із великим серцем. Його постійним супутником був вуличний кіт Малюк, якого двірник приручив і всюди брав із собою.
19: Він же ж недавно, коли поселився сюди, а потім почав приходити з котиком, нам це цікаво було. Він приходить так, і котик на поводку. Зазвичай з собачкою, а тут з котиком. Ми сміялися весь час. Якось не було незвично.
8: Нині кияни взялися збирати підписи, аби встановити тут меморіальну дошку. Кажуть, хочуть, щоб кожен, хто проходитиме повз, знав історію чоловіка, який став янголом-охоронцем для хлопчика.
10: Вони до вас заслужують. Во-первых, ви ж беріть його в увагу, який поступок він закрив дитину з собою. Він пожертвував собою, щоб пацан залишився жити.
8: Олександра тут знали всі. Він працював у цьому районі понад 10 років. Колеги згадують його як невтомного трудягу, який понад усе любив тварин.
11: Олександр був доброю людиною, чуйною. Був звичайним роботягою. Дуже любив тварин. Дуже любив дітей. У нас була весняна толока, і ми її проводили всім колективом. Олександр теж був там задіяний. І от коли була погрузка великого сміття, ми прибирали дошки, і під дошками знайшли маленьких кресенят. То от Олександр взяв їх на руки, він ними грався, він їх пожалів, він їх там заніс в куточок, накрив їх там чимось, от, і вони там осталися.
8: Добрий, чуйний та завжди готовий прийти на допомогу. Таким дядя Саша залишиться у пам'яті людей. Того дня він врятував життя 12-річного Артема. Хлопець отримав важкі травми голови.
12: Дитина одразу була шпиталізована в відділенні реанімації після стабілізації стану, переведена на лікування до відділення нейрохірургії. Дитини провели первинну хірургічну обробку рани. Рана загоїлась первинним натягом. Наразі він в відносно задовільному стані, але ще планується реабілітація декілька місяців.
8: Олександр Перга став сьомою жертвою теракту. Нині зареєстровано вже дві петиції – до Київради про офіційне вшанування пам'яті та до президента про присвоєння двірнику звання Героя України посмертно. Анастасія Терещук, Роман Гребельник, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: У Запоріжжі почали відновлювати багатоповерхівку, в яку поцілила російська ракета. Іскандер зніс частину фасаду і вибухнув усередині. Звичайна панелька встояла дивом.
1: Але більшість квартир вигоріла вщент. Нашій знімальній групі вдалося побувати на відбудові всередині будинку і побачити початок відновлення на власні очі.
13: 9-поверхова панелька у Шевченківському районі Запоріжжя чорна від масштабної пожежі після ракетного удару. Кіптява навіть у під'їзді. Всередині вже кипить робота. Ремонтники розпочали відновлення. Поки що очищають від сміття квартири мешканців.
9: Поки розчистка, потім вже буде будівництво. Та якщо пізніше піднятись, то там вже трошки страшно ходити.
13: І справді, лячно вже з наступного поверху. Чорні, вигорілі кімнати і величезні дірки в підлозі.
14: Ми зараз в квартирі на третьому поверсі. Це вхід у спальню, тут огороджена стрічка. Проходити туди не можна, бо підлога може обвалитися в будь-яку хвилину. Там велика дірка. Пожежа тут була дуже сильною. Я зараз покажу. Згоріло все так, що підвіконня просто поплавилось і отак от таким чином сповзло.
13: Той удар стався під ранок 28 вересня минулого року. Дивом панелька встояла після влучання ракети, але пожежа зруйнувала десятки квартир. Поранення дістали зо 30 людей після лікарні. Більшості навіть не було куди повертатися. Будинок відразу укріпили, проте ще будуть замінювати пошкоджені перекриття.
15: Це після польоту ракета долучила.
14: Ракета долучила?
15: Вона приліпла, вона вдарилася об дерево, прилетіла через балконну плиту і сюди попала. І тут.
14: Що ви з цим робили?
15: Демонтувати. Потім монтувати, так.
14: Це буде прибирати до другого поверху, чи як?
15: Це чотири поверхи прибирати, але один за одним.
13: Та до цього ще далеко, кажуть будівельники. Поки розгрібають завали в кімнатах. У дворі десятки мішків. У них і згоріли речі мешканців, і обвуглена побутова техніка.

0: Можливо, стіни пішли тріщинами, вікна розлетілися. Склом тоді пані Людмилі порізало ноги, довелося накладати шви. Рани зажили, та морально, каже, досі не відійшла від пережитого.
1: Ой, Господи, я так перепугалася.
2: Ой, я тоді так прилякалася, кров ішла, у мене ж двері заклинило. Сусідські двері впали на мої, я вийти не могла і почала кричати.
1: Я стала кричати.
0: Жити тут, каже, боїться. Повернутися планує, але коли закінчиться війна. Поки винаймає житло, як і 40 інших родин з цього будинку.
3: Тут загалом визнано непридатними для проживання 37 квартир. Тут є величезна кількість зруйнованих плит перекриття. Фактично це безпека всього будинку.
0: Закінчити ремонт висотки планують до кінця року. В Запоріжжі на сьогодні вже кожна третя багатоповерхівка пошкоджена через російські удари. Із Запоріжжя Олена Капчух, Дар'я Зирянова. Ми Україна, Марафон, єдині новини.
4: Ще зовсім недавно, до початку повномасштабної, однією з найбільших проблем дошкільної освіти, ну, принаймні, у столиці, були велетенські черги до дитсадків. Щоб відправити туди дитину, її записували у чергу буквально після народження.
5: Так, але війна, вона змінила все. До садочків не те, що черг немає, вони нині взагалі стоять напівпорожніми, навіть у великих містах. Винятками залишаються, ну, хіба що приміська зона Києва і міст мільйонників.
4: А от що діється у Харкові, який московити обстрілюють цілодобово? Чи існує там загроза закриття дитсадків, з'ясовували наші кореспонденти.
6: Платону і Мирону приблизно по 5 років, ходять в одну групу, але вперше познайомилися особисто сьогодні. Через велику війну школи та садочки у Харкові працюють тільки онлайн. Тричі на тиждень вихователі зустрічаються з дітками у Зумі і кожного дня присилають завдання для домашнього навчання.
7: Та вони молодці, вони чарівниці справжні, тому що вони виходять і готовлять такі цікаві заняття, що дитині 5 років, да, важко висидіти перед монітором, ну вони роблять так цікаво все, що він сидить і чекає з нетерпіння нової зустрічі.
6: Батьки сподіваються, що скоро садочок зможе запрацювати наповно, а тому не переводять своїх дітей деінде.
8: Умови, як і тут, ну це таких ніде нема умов. Садочку, навіть у приватних садочках. Чому? Бо приватні садочки взагалі це не таке велике, не така велика площа. Так, і умови, які тут, басейн для дітей, це просто, ну, шикарні умови. Тому я б хотіла, щоб моя дитина ходила саме в цей садочок. Дуже сподіваємося, що так буде скоро.
6: Це садочок на північній Салтівці. Заклад дивом залишився майже неушкодженим. Навесні 22-го вибухова хвиля лише зачепила будівлю басейну.
9: Вікно постраждало, ну і від зривної хвилі повиривало двері, і решта вікон також постраждали від цього. Сама будівля басейну ціла.
6: Попри те, що садочок не працює наповно вже 5-й рік, кімнати і басейн підтримують у повній готовності, щоб відновити роботу будь-якого дня.
9: Все було зроблено для дітей. Басейн, який функціонував до повномасштабного вторгнення. Тут проводилися цікаві заняття для діток. Вони плавали тут. Ну, дітям було цікаво, весело. Садочок жив дитячим життям.
6: Садочок може прийняти 220 дітей. Зараз завантажений тільки наполовину. Дві групи довелося закрити, але жодного вихователя не звільнили. І мова про закриття самого закладу взагалі не йде.
10: Загрози закриття садочку немає, бо діти є. І ми дуже раді, що діти є. Ми раді, що діти нашого, батьки нашого, ну, цього мікрорайону і є в садочку, і записуються, є електронна реєстрація дітей в заклади дошкільної освіти. І в цей садок є черга.
6: Напівпорожні групи сьогодні реальність для багатьох українських садочків. Через повномасштабну війну, міграцію та демографічні зміни черги, які роками були проблемою, у більшості громад фактично зникли.
11: В першу чергу для тих садків надзвичайно важливо почати надавати нові послуги молодшим дітям. Для того, щоб зберегти персонал, зберегти мережу, щоб ми були готові до післявоєнного повернення громадян, збільшення народжуваності тощо.
6: У Міністерстві освіти нині роблять ставку на гнучкість, розширюють вікові рамки та формати дошкільної освіти.
11: А якщо ми говоримо про ясла, то тут новизна в тому, що сьогодні ми заохочуємо відкрити

0: Відкриття ясел для дітей від 1 року, для того, щоб мами мали змогу піти на роботу, якщо вони цього хочуть. Також з'явилися міні-садки, це маленькі садочки до 5 дітей, максимум 6, а також сімейні садки.
1: А там, де місць усе ще бракує, держава пропонує фінансову альтернативу, зокрема програму «Є-ясла». Це до 8 000 гривень щомісяця на послуги няні або приватного садка. Ірина Антонюк, Олександра Бабіхіна, Олексій Жучков, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Ну, а от герой нашого наступного сюжету, він передбачив велику війну, а ще роками вчився жити із невилікованою хворобою. У столичній книгарні презентували артбук АК – перше в Україні видання робіт художника із ментальним порушенням.
3: Андрій Клименко не просто малює, він фіксує власний психічний досвід, лікарняні будні і свою власну мову війни, каже Вікторія Дмитренко.
4: Десятки гостей в компанії, поодинці та навіть із пухнастими друзями. В столичній книгарні особлива подія. Презентація першого в Україні артбуку художника з діагнозом шизофренія.
5: Поруч зі мною легенда українського артблюта, на думку всіх співробітників Good People, Андрій Клименко.
4: Він бачить цей світ по-особливому, без шкіри. Художник-візіонер, чиє життя як кардіограма, від успіхів в художній школі до роботи кур'єром та стін психіатричної лікарні. Зриви, криза, пошук себе. Сьогодні Андрій відверто розповідає свою історію.
6: Ну, коли я малював, то певний період я не знав, як малювати, але потім, ну, так фактично виявилося, що це була в мене психічна хвороба, і просто фактично із-за неї в мене нічого не виходило.
4: Він боявся, що хвороба в якийсь момент вбила в ньому митця, але саме в стінах лікарні знайшов нові образи, допомогли розмови з психологами.
6: І вона сказала, ну, навпаки, оце те, що ви малюєте, да, оці потвори, це ваш внутрішній світ, вона сказала, це ви і малюєте. І після цього мене ніби як от один момент відпустили.
4: Арт-книга поєднує біографію з 2 серіями. «Ментал хоспітал» – лікарняна повсякденність зсередини. Сон, очікування, куріння.
6: Я її частіше за все передивляюсь. Ну, просто мені здалося, що на цій роботі я, коли на неї, ну, так намалював, що ніби хочеться покурити.
4: Угу.
6: Тобто тут хто курить, той щасливий, да, в курілці.
4: В його роботах психічний досвід та ще власна мова війни, яка стала пророчою. У книгу увійшла ще одна серія робіт «Against Alien» про козаків та ватників-прибульців, створена за півроку до повномасштабної. У книзі Андрій показує свого першого вигаданого героя.
6: Козак стріляє, ну, з автомата просто по, їх назвав ватники-прибульці, ніби інопланетяни.
4: Нині художник творить в інклюзивній майстерні, працює з побутовими сюжетами в техніках цифрового мистецтва і колажу, ілюструє відеоігри. Його успіх – це не просто особиста перемога, а частина великої екосистеми підтримки.
7: Книга пана Андрія, вона говорить про те, що він теж індивід, він теж може щось, знаєте. А бути людиною з психіатрії – це взагалі тяжко, і ще тяжчіше в Україні. Тому цей захід, ми розробляємо екосистему навколо людини з ментальною інвалідністю, для того, щоб вона могла бути людиною.
4: Сьогодні він уже не боїться починати з чистого аркуша. Мріє написати автобіографію та змінити українське мистецтво.
6: Якщо так подивитись, то просто порівняти мистецтво, ну, офіційне мистецтво, скажімо так, і порівняти його з західним мистецтвом, то, ну, мені здається, що більше треба до коміксу, до яких простих речей. Не треба такої складності робити, так мовити.
4: Саме зараз, каже Андрій, він почувається щасливим, бо малює те, що хоче. Зустріч з митцем тривала кілька годин. І судячи з кількості автографів, його визнання, мабуть, виглядає саме так. Вікторія Дмитренко, Костянтин Саринок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Тож, такими ми побачили цей день, що минає. Цим прощаюся з вами.
3: Побачимось.

0: цю країну рівних можливостей.
1: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
2: Нацгаз на десанту полум'я слави. На небі ми тіні, на землі ударна сила. Як сокіл на шевроні, що стрімко летить вниз, аби вразити ворога. 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада – це еліта Збройних сил України. Тут стають воїнами, тут здобувають славу. Ми там, де треба виконати найскладніші завдання. Ми ті, кого боїться ворог.
3: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада.
0: За країну рівних можливостей. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Синку!
5: Що?
4: А ну, ходи сюди. Іди сюди.
5: Іду.
4: А ну, гуляй. Це не відразу на косар.
6: Та ні, діду. Це від касетки. Будем 101 дзвонити.
7: Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
8: Доєднуйся до спільноти наставників і наставниць для підлітків, які зростають без батьківської підтримки. Тих, хто покаже буденне і просте, але таке важливе для формування майбутнього. Відкриє світ щоденних рутин, знати, які важливо. Покаже мистецтво будування щирих відносин. І найважливіше, регулярно даватиме увагу і підтримку. Наставництво. Твій досвід у дії.
9: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
0: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
10: Ну, очень здорово.
11: Дуже крутецький. Так? Молодці які.
12: Ти ба, в якому захваті матрешка? Замість десятків живих чоловіків у її деревні з'явився один. Кам'яний. Місцева влада з Седанки, це у Камчатському краї, розщедрилася на пам'ятник тамтешнім недохіруєм. Ба більше, оті глухомані перші у Болотяній Федерації присвоїли типу почесне звання «Село воїнської слави». Замовляв заслуги у так званій СВО. А все тому, що лаптіногих чоловічої статі там вже майже не лишилося.
13: За даними Вікіпедії, у цьому маленькому північному селі проживає близько 400 осіб. Насправді ж тут залишилося 224 мешканці, 67 з яких – діти. Ми дуже розраховували відчути національний колорит, але приїхали до найдепресивнішої точки з усіх, що нам доводилося бачити. Люди тут не ведуть традиційного способу життя і навіть не намагаються зберегти культуру. Вони намагаються просто вижити. Оленів тут давно немає, а більшість працездатних рибалок вирушила в зону так званої спеціальної військової операції.
12: Відтак, село, яке знаходиться за 12 тисяч кілометрів від лінії бойового зіткнення, стало найбільш воюючим населеним пунктом у Калінавстані. 60% дієздатних чоловіків і практично всі працездатні пішли на убій за криваві амбіції бункерного. Схожа ситуація у Забайкальському краї, який майже за 7 тисяч кілометрів від фронту.
14: Сім'я Перфілєвих.
13: Родина Перфілєвих навчається жити без голови сім'ї. Чоловіка і тата мобілізували для участі у так званій спеціальній військовій операції. І така сім'я не єдина в Єлизаветиному, хто залишається без підтримки та чоловічої сили. У їхньому селі зараз проживає трохи більше 3 тисяч осіб, більша частина з яких – діти та пенсіонери.
12: Ну, якщо ж оцінювати статистику за регіонами, то у рейтингу за найбільшою кількістю 200-х лідирує Башкортостан. За підрахунками журналістів медіазони, саме цей регіон РФІ сьогодні має золото у смертельному топі.
15: Цифри зростають, вже 6 тисяч, хоча вже зараз вважається, що неофіційна цифра цілком можлива – близько 8-9 тисяч.
12: Загалом все просто. Чим далі від столиці Болотяної Федерації і чим бідніший регіон, тим швидше матрьошки підписують контракт з їхнім Мінубивством. Не за ідею, а за копійку. Москвичі та пітерці на так звану спецоперацію якось не рвуться. Нехай, мовляв, зубожілі глубінарії гинуть за недо царя. Ну, тим паче, що він їм наобіцяв же ж золоті гори.
15: Крім того, що дуже сильна була агітація, пропаганда, коли людей закликали великими зарплатами, тобто люди, які мають алкогольну залежність, люди, які у боргах, у кредитах, які скоїли якісь злочини, з ними проводяться бесіди, і йому обіцяють, що ось, давай, поїдь, підпиши контракт, ми закриємо твою кримінальну справу і так далі. Нині навіть цей контингент закінчується.
12: Війна проти України відчутно поглиблює і без того хронічну проблему РФІ. Цілі населені пункти безкрайньої масово перетворюються на безлюдні пустки.
16: Кожен день в Росії щезають 3 дні.
15: Щодня у Росії зникають 3 села. За 30 років – мінус 30 тисяч. Зачинено 46% сільських шкіл. У 70% сіл немає лікарів. 63% – без доріг. У половині населених пунктів менше 10 осіб. Кожен другий будинок порожній.
12: Так, у Мордорі налічується близько 150 тисяч сіл. Згідно з офіційним переписом населення, який проведений на болотах у 2021 році, у половині з них мешкає менше 10 душ, а чемпіон за кількістю мертвих поселень – це Тверська область. Там пустками стоять 2,5 тисячі населених пунктів. Ще у стількох же живуть менше 6 осіб.
17: Два жилих дома.
15: Два житлові будинки. Два житлові будинки. Один на початку, інший наприкінці. Решта – все. Нічого більше немає. Причому ми знаходимося з вами за 20 хвилин від міста.
12: Процес вимирання болотяних дірявень почався ще у лихі 90-ті. Тоді кремлівські чинуші фактично відмовилися від утримання сільського господарства, кинувши колгоспи і радгоспи на призволяще. Вони швидко розвалилися, а разом із ними економіка і життя у селах. Нині ж Мордорська академія народного господарства прогнозує, що майже 130 малих міст, де живе близько 3,5 мільйонів матрьошок, можуть просто зникнути. Основні причини цього ті самі, що й 30 років тому. Це безробіття, а також втеча молодняку у болотяні типу мегаполіси.
18: Нету роботи, ні?
13: Немає роботи, нема. Майже всі в місто їдуть, вся молодь у місті.
15: А тут що можна робити? Ось зараз у селі роботи ніякої?
13: Зовсім немає ніякої. Ні худоби, нічого немає.
12: Ще одна причина вимирання сіл та містечок в недокраїні 404 – це закриття містоутворюючих підприємств. Ну, приміром, у селищі Садовому, це Воронська область, таким був цукровий завод, який працював понад 180 років. А коли кремлівські держиморди вирішили його прикрити, то від солодкого життя лишився тільки присмак безробіття у сотень селян.
15: Достатньо приїхати хоча б краями нашого села. Руїни, покинуті будинки. Через те, що скорочувалося виробництво, не за рік, за десятиліття, за якийсь період люди їхали, будинки залишали. Зараз там алкоголіки, наркомани. Там уже нічого немає. Це в нашому селі колись великому і одному з найрозвиненіших сіл. А якщо поїхати округом, дрібними селами, їх уже просто не залишилося на землі.
13: Інтересно, цікаво знати, хто таку політику? Країна? Держава? Хто таку політику? Хто таку політику проводить? Задушити село! Знищити село!
12: А то все совєти, матрьошка, на яких ви досі молитеся. Збудувати село під один цех та тримати людей на короткому ланцюжку. Ось їхній геніальний план. Є робота – є життя. Нема роботи – розбирай хату на дрова. Ну а плюгавий не підтримує життєдіяльність тих заводів, які наплодили його попередники, а лише меле язиком про типу розвиток регіонів.
14: Рішення у сфері фінансової підтримки регіонів, зростання економіки мають працювати на підвищення якості життя людей у всіх суб'єктах федерації. Наша спільна мета – створити кожному громадянину країни у всіх регіонах Росії рівні та широкі можливості.
12: Угу. Уся широта можливостей у матрьошок – це вибір між життям у злиднях та смертю на путінській так званій СВО. І московити досі живуть так, ніби за вікном кам'яний вік.
17: Газу в поселці немає.
13: Газу в селищі немає. Треба топити піч. Водопроводу також. Питну воду Валентина набирає в річці, неподалік. А воду для побутових потреб – ось у цій криниці.
12: Нічого дивного. Плюгавий в містах-мільйонниках за МКАДом не квапиться наводити лад. А то що ж вже казати про деревню Ізмаїловська в Архангельській області, де залишилися всього 4 нещасні матрьошки. І ті не виїзні. Бо нема нормальної переправи на більш цивілізований правий берег річки Кена.
17: Этот мост не просто.
13: Цей міст не просто в аварійному стані. Цей міст розвалився. З правого боку він нахилився вже настільки, що торкається води. Але цей міст у такому стані досі єдина можливість для жителів того берега дістатися сюди, на правий берег. Тут магазини, пошта, тут медики.
12: Отож, якщо комусь стало зле, вибір простий. Або дертися через напівзруйнований міст, ризикуючи звалитися у крижану воду, або лежати та чекати, коли смерть сама постукає у двері. Але ж є місцинки, які ще більше на біду зійшли. Це села, де замість громади лишився один єдиний житель. Жодних сусідів, жодної допомоги, лише бур'яни і розвалені хати. І таких поселень на Болотяній Федерації аж 36 тисяч.
18: Тобто деревня фактично вмерла.
15: Село фактично померло?
14: Наше так. Залишилося село без людей. Шкода. Люди раніше працювали, старалися. Не вистачало людям сіна. А тепер бери не хочу. А нікому не треба.
19: Не хочу, нікому не треба.
12: А є й цілі села привиди. В РФ їх понад 20 тисяч.
20: Когда-то це місце було достатньо крупним.
15: Колись це місце було досить великим. Тут працював медпункт та магазин. Воно спорожніло ближче до 10-х років. Ще на вулицях села можна помітити безліч старої техніки, що залишилася від колгоспу. А також машини, які належали, судячи з усього, жителям, що вже померли. Жах, звичайно.
12: Пейзажі. Гідні постапокаліптичного блокбастера можна знайти не лише в болотяних селах, а й у цілих містах. Лідер за швидкістю зникнення людей – це Воркута. У 90-х вона входила у трійку найбільших міст за полярним колом. Тоді тут мешкало понад 200 тисяч осіб, а нині зосталося менше 50 тисяч.
21: За горизонт уходящий.
15: За горизонтом зникають панельки. На десятки кілометрів – тиша. Іноді тільки квартирка грюкне від вітру і заскрипить на весь квартал. Тут досі залишилися ось ці ось радянські ліхтарі з червоною зіркою. Вон там вросла в кучугури зупинка. Вимерзлі, розбиті вікна, вибиті рами, вирвані панелі. Ніби сюди влучив танковий снаряд.
12: Незабаром на міста примари перетворяться і Верхній Тагіл, Кємь, Інта, Торжок і ще декілька десятків оцих от міст їхніх. Навіть держдурівці зізнаються, провінція задихається без транспорту, без медицини, комуналки та без зв'язку. Утім, виправляти це ніхто й не думає. Ну, для порівняння, у 2025-му на підтримку малих міст виділили жалюгідні 4 мільярди рублів. 4 всього-навсього. Тоді як на так звану оборону, тобто на СВО, там на силовий блок і так далі, рекордні 13,5 трильйонів дерев'яних. Це у 3375 разів більше. Уявляєте? Одразу видно пріоритети бункерного диктатора. Замість того, аби рятувати території своєї недодержави, яка стрімко перетворюється на суцільний музей руїн, плюгавий продовжує гратися у собірателя земель.
14: Петро Перший північну війну 21 рік вів. Здавалося б, там воював зі Швецією, щось відторгав. Нічого не відторгав, він повертав.
1: Він возвращав і укріпляв.
14: Та зміцнював, ось що робив. Ну, судячи з усього, на нашу долю, теж випало повертати та зміцнювати.
12: От тільки замість примноження територій криваві амбіції кремлівського очільника примножують гектари кладовищ. Друга армія третього світу вже втратила понад мільйон своїх портянок.
19: Ця алея слави вже друга в Тольятті. І там, на мусульманському цвинтарі, ще третя алея слави. Це хлопчаки, які буквально ось місяць тому тут було лише 9 могил. Це було місяць тому. Сьогодні тут уже у два ряди. Хлопці яких ось щойно привезли, щойно поховали.
12: Ну, як то кажуть, СВО йде за планом. Ще трохи такого успіху і можна буде урочисто відрапортувати. План по скороченню населення перевиконано достроково. Хоча і без цього щодня з мапи Болотяної Федерації зникають цілі села та міста. І, схоже, єдиний розвиток, який чекає на цю недодержаву, це розширення площ безлюдних територій. У Калінавстані свободу міряють не правами, а заборонами. Кожна матрьошка живе за принципом «чим більше обмежень, тим безпечніше». Воно і не дивно, бо ж саме таку думку десятиліттями вкладали їм у ватні голови рупори Кремля.
19: Запрет, заборона – це якраз і є там, де людина вільна. Тому що вона каже, це не можна, а решта – як хочеш, ти вільний у своєму виборі. А що таке право? Це і є найбільша неволя. Я вам можу сказати, що чим більше прав у нас буде, тим ми менш вільні.
12: Схоже, мамця доносчиці Катьки Мізуліної свого часу перечитала антиутопію Орвела 1984 і сприйняла її за посібник. Свобода – це рабство, це улюблена форма болотяної ідеології. За цією логікою Русляндія вже найвільніша країна у світі, бо там не керуються законом, а повільно душать заборонами. І чим далі, тим жорсткіше.
1: Надо їх душити.
14: Потрібно їх душити. Згоден повністю. Говорю без жодної сором'язливості.
12: А мордорським держимордам тільки дай волю. Вони так гайки позакручують, що й не розкрутиш. Під час весняної сесії держдурівці побили всі рекорди з продуктивності.
22: Прийнято.
15: Ухвалено 354 закони. З них 71% – це закони прямої дії. Найвищий показник за попередній час.
12: І як ви могли здогадатися, оті новоприйняті закони ще глибше занурили болота в авторитарне дно.
23: Відтак, з 1 вересня лаптіноги зайшли у новий сезон нових заборон, левова частка яких, як не дивно, стосується інтернету.
12: Ну а що, навіщо глибинним оте вікно у світ? Вільний доступ до інформації тож занадто ризиковано для кремлівської тоталітарної машини. Тим паче її кермани чи само тією всесвітньою павутиною майже не користуються.
15: Володимире Володимировичу, а ви самі інтернетом користуєтеся?
14: Знаєте, дуже примітивним чином. Так, іноді натискаю кілька кнопок, щоб дещо подивитися.
12: Ну, звісно, просто Wi-Fi у бункері не ловить. Хоча це й не дивно. У всій Болотяній Федерації з доступом до мережі глухо, як в аналоговнітному танку. Поки плюгавий там щось примітивно натискає, отара ковтає пил цифрової ізоляції. 2025 рік став новим піком тотального онлайн-затища у ерефії. Так, у травні було зафіксовано 69 відключень інтернету, а вже у липні – аж понад 2 тисячі. Шатдауни офіційно пояснюють типу боротьбою з українськими дронами. Насправді ж, це просто нормальна така диктаторська практика – вимкнути для своїх рабів будь-який доступ до зовнішнього світу.
14: Якщо ми подивимося на інтернет, то навіть по відношенню до себе, ми, напевно, можемо сказати, що він якось існує і самостійно живе. Тобто він живе. Є ми, а є він. І ось незрозуміло, як там. Він нас все більше поглинає, і він нам нав'язує певні правила гри. А ми вважаємо, що ось само собою це таке явище. Сонце сходить і заходить, нічого подібного. Це керований процес, і з цим треба не просто боротися. Це треба розуміти, треба цим процесом керувати.
12: У перекладі з мордорської новомови це означає забороняти, блокувати, штрафувати. І найсмішніше, що матрьошки навіть не проти. Для них тотальний цифровий контроль – це така собі форма турботи від їхнього недоправителя.
2: Я радий цьому.
3: Я радий цьому. Потрібно на вулиці виходити. Природа на вулиці, пташки співають, правильно? Потрібно взагалі відключити.
5: Да нормально.
3: Так, нормально, що? Старші хлопці вирішують. Я тут ніяк. Я б і... взагалі все обмежив, якби був на місці старших хлопців.
5: Нормально.
3: Нормально має бути.
12: Треба? Значить, буде. У Держдурі взялися активніше кліпати директиви зі штампом «не можна». Один з нових законів, який набирає чинності, вже з осені передбачає заборону на розміщення реклами на так званих екстремістських платформах. Ну а в Русляндії це, до прикладу, Інстаграм та Фейсбук.
15: Мета перетворилася, по суті, на інструмент пропаганди. І при цьому особливо цього не приховують. І самі все розуміють.
12: Ну, звісно. Бо там є вірогідність побачити світ без фільтрів Кремля. А це пряма загроза для всього путінського режиму. Тож тепер у тих, хто наважиться рекламувати свій бізнес на таких платформах, штрафуватимуть на 500 000 рублів. Під гриф заборонено вже потрапив месенджер WhatsApp. Від початку осені офіційно листуватись в ньому зась.
15: WhatsApp не зможе зберігати нейтралітет. Американський товариш майор це йому не дозволить.
12: І дійсно, непорядок. Хай краще наглядає свій ФСБшний товариш. Саме тому московицьким чинушам наказали: переходимо у національний ВК-месенджер. І крапка. Утім, і це ще не все. Тепер під контролями пошукові запити московитів.
15: Адміністративне правопорушення фіксується у разі навмисного доступу до явно екстремістських матеріалів. Тобто користувач повинен знати про те, що ці матеріали включені до реєстру, і мати на меті доступ до цих матеріалів з використанням пошукової системи, месенджера або VPN, якщо ці матеріали заблоковані Роскомнадзором.
12: Для розуміння, отой от реєстр екстремістських матеріалів Бюлетеної Федерації вже налічує майже 5,5 тисяч позицій, майже як телефонний довідник. Один клік і маєш платити штраф в 5 000 рублів. У Держдурі це подають як превентивний удар, бо не можна матрьошкам про щось недозволене прям думати у голос.
15: Саме для того, щоб цих людей взяти на олівець, спробувати зупинити адміністративним штрафом. І безумовно, ці люди мають потрапити у поле зору правоохоронних органів у той момент, коли вони цікавляться екстремістським контентом, але ще не зробили активних необачних кроків екстремістського характеру.
12: До слова, на олівець братимуть не лише дорослих. За спробу знайти, так би мовити, екстремістський контент каратимуть навіть малих матрьошок. Їх відправлятимуть до так званих центрів тимчасового утримання неповнолітніх за політичні дії.
22: Дуже хочеться, щоб у нас була вибудована дійсно система профілактики, починаючи від сім'ї, освітньої організації, громадського простору, вулиці, засобів масової інформації, звідки там діти черпають, напевно, для себе зразки поведінки, які далеко не завжди найкращі.
12: Ця система профілактики дуже нагадує гулаг. Тільки дитячий. Типу гулаг кіц. Отой самий підхід. Ізоляція, примусове перевиховання і покарання за інакомислія. Але нічого, нехай рапсіянці з малку звикають до жорсткої руки. Бо з кожним роком оті кремлівські лищата тиснуть ще дужче.
15: Жодний іноземний агент, який отримав такий статус, не може брати участь в управлінні корпорацій. Не може викладати у вищих навчальних закладах.
12: І дійсно, не вистачало ще, щоб оті так звані іноагенти впливали на скрепи. А щоби у вухо і в око матрьошкам нічого неправильного не потрапило, держдурівці взялися і за кіно.
24: Кіно?
22: Кіно – це не розвага. Кіно – це розмова про найголовніше.
12: Ну, звісно, в країні 404 Мосфільм – то лишень гвинтик у пропагандистській машині. А все, що не вкладається у кремлівські методички, вважається табуйованим. Відтепер жоден фільм, що, на думку кремлівців, дискредитує традиційні цінності, не отримає прокатного посвідчення. При цьому онлайн кінотеатри і соцмережі зобов'язані будуть видалити неугодне протягом 24 годин за велінням Роскомнагляду.
2: Кінематограф?
22: Кінематограф – це громадський інформаційний простір. Це сфера нашої національної безпеки. Якщо ви володієте оборонним підприємством, ви зобов'язані випускати ті снаряди, які я хочу, щоб ви випускали. Якщо ви володієте кінотеатром, то ви повинні показувати те, що ми вважаємо, ви повинні обов'язково показати.
12: Здається, скоро на екранах всіх болотяних кінотеатрів будуть крутити лише виступи Плюгавого. Ну а що? Головне ж, аби скрепи не посипались, як от хрести з державних зображень та плакатів. Он на Геббельс тебе вже влаштували цілу істерику.
4: Банкнот Центробанка.
15: Банкнот Центробанку із сайтів з логотипами державних установ зникають хрести на православних храмах, змінюються на нейтральні ромбики. На плакатах, які...
3: Ось я людина добра, я б за це просто садив.
15: Я, чесно кажучи, також.
3: Я б їх спочатку публічно йолопів поров, які це роблять, а потім саджав би.
6: А потім би саджав.
12: Ну все. Соловйов сказав, значить так і треба. Подумали в кулуарах Держдури і заборонили зображати храми без хрестів, герби без орлів, ордени без зірок. Коротше, не прибери, не домалюй, бо станеш ворогом скреп.
15: Цей законопроект є вкрай важливим, коли йдеться про символи віри, про віру в цілому. Ми повинні розуміти, національна ідентичність – це мова, історія, культура та віра.
12: До слова, дісталося і мові. У Болотяній Федерації тепер заборонено використовувати слова з недружнього заходу. І навіть латиницю в рекламі та на вивісках без перекладу в недовілікій немогучій.
7: На государственном языке.
22: Державною мовою Російської Федерації повинна бути виконана інформація, призначена для публічного ознайомлення споживачів у сфері торгівлі та надання послуг. Це написи «Відкрито», «Закрито», «Розпродаж», інформаційні таблички, тобто насамперед російською мовою.
12: Відтак, якщо десь майорітиме вивіска «Open» або ж «Sale», доведеться заплатити штраф до 500 тисяч дерев'яних. Та для лаптяногих будь-які заборони – це не утиск, це норма. І чим жорсткіший режим, тим краще. Недарма ж на болотах досі вважають Сталіна еталоном ефективного менеджменту.
22: Росіяни назвали Йосипа Сталіна найвидатнішим діячем усіх часів та народів. Ви згодні?
24: Так.
22: Чому?
24: Ну, при ньому порядок був у першу чергу.
22: Напевно, ми так виховані, що зараз нас в країні не вистачає такої жорсткості.
25: Країна піднялася з руїн двічі при Йосипі Сталіні.
26: При ньому був режим, я думаю.
3: За нього був режим. Я думаю, досить правильно в той час. Ну, репресії репресіями. Репресії зараз є.
15: Хоч і вважають, що він був у якомусь сенсі диктатором, але насправді така влада й потрібна.
3: На мій погляд, Володимир Володимирович не гірший.
12: Ще пак, гідний учень свого попередника. Російський тоталітаризм щодня міцнішає. Кількість заборон росте у геометричній прогресії. Здається, скоро єдине, що буде дозволено матрьошкам, це молитися на Плюгавого. І то в один голос і за розкладом. От як закрились двері заходу для Путіна, так і почав він плазувати перед сходом. То в Китаю щось випрошує, то у Північної Кореї, ну чи Монголії. І всюди знаходить історичне підтвердження нібито азійського братерства.
27: Давайте вспомнім.
28: Згадаємо те, що відбувалось за часів, Олександра Невського. Адже він їздив до Орди. Кланявся ординським ханам, отримав ярлик на князювання. В тому числі, передусім, для того, щоб ефективно протистояти нашестю Заходу.
12: Для Ліліпутіна плазувати перед Ордою – звичайна справа. Натомість російські втікачі більше воліють проситись саме до західних країн. У топі місць, куди понаїхало найбільше триколорних – країни Європи та Америки. Ну і на першому місці – прокляті та загниваючі Сполучені Штати. Там наразі проживає близько 2,5 мільйонів росіян. Однак варто розуміти, що більшість з російських релокантів геть не бідосі, які тікають від тиранії та жалюгідності. Цю жалюгідність вони гордо привозять із собою.
0: В Германії
24: у Німеччині регулярно проходять акції на підтримку Володимира Путіна. Як цей автопробіг під російським триколором за участю близько сотні автомобілів.
2: Ну і показово так у вільних країнах сумують за рідними берізками. Автопробіги абсурдні влаштовують, ганчірки свої аквафрешні носять. Але ж у цивілізованих країнах демократія. Хочете вийти за своїми болотами? Вийте. Тільки закони не порушуйте. Але закони тож для адекватних мігрантів. Для росіянців це не по-скрепному. Для них по-скрепному це нити через ущемлення язика.
8: Спочатку заборонили освіту нашою російською мовою. Все латиською, латиською. Потім політика поділу пішла.
24: Ну, це дискримінація, тому що я хочу дивитися, що я хочу. Чому я маю латвійські програми дивитися?
2: Дійсно дивно. Жити та працювати в іншій країні. А для чого мову вчити? Нонсенс якийсь. Притому це ж мова йде про росіян, які живуть на Заході не просто роками, а десятиліттями. І вперто на чужині демонструють свою зверхність, зневагу і самодурство.
8: У нас тут є росіяни, що мешкають тут 5 поколінь. І вони не вивчили навіть мови. Навіть не намагаються. Так я не розумію, чому вони тут живуть? Чому не їдуть назад?
2: Та весь світ задається тим самим питанням. Ставлення росіян до країн, що їх прихистили і познайомили з благами цивілізації, взагалі якесь шизофренічне.
8: Зараз я приїхав до лікаря. У Росії лікували мене, але не так якісно, як тут. І ось мене висадили із машини безкоштовно. Ліки безкоштовно. У дочки квартира, яку вона виграла, державна. Америку я ненавиджу з дитинства. Мене так виховали.
2: І от вивезти росіянина з болота можливо, а от болото з росіянина ніяк. Хоч ви їх і житлом та роботою забезпечте, будете лікувати і навчати, мліти релоканти все одно будуть тільки від свого недоцаря.
24: Путін мій президент.
8: Шикарний президент для Росії.
24: Він такий справедливий.
9: За Росію?
24: За Росію! Продовжуємо працювати за нашого Путіна.
9: Путін.
24: Путін! Ну ось, щоб далі одним курсом. Путін мій президент.
8: Шикарний президент для Росії.
24: Він такий справедливий.
9: За Росію?
24: За Росію! Продовжуємо працювати за нашого Путіна.
9: Путін.
24: Путін! Ну ось, щоб далі одним курсом. Ну і щоб, звичайно, візи давали.
2: Правильно, візи головне видавайте, бо псевдопатріотизм – це, звісно, добре, але й без бігмаків та рівних доріг теж залишитись не хочеться. Ну і взагалі, приїзд болотяних, в принципі, має бути святом для ваших Європ та Америк. Вони ж високу псевдодуховність та мораль несуть. І обов'язково віддячать за вашу гостинність погрозами про «можем повторіть». Он, бачите, і закликають іти на Берлін. З самого Берліну.
24: Ви там трохи поспішіть. Чекаємо ми на вас дуже тут у Німеччині. Заїжджайте в гості. Ми дуже раді будемо.
2: Чи ось російська матрьошка з Дрездену 20 років живе у Європі і при цьому відверто закликає бомбити німецьке місто.
24: Володимире Володимировичу, їм сьогодні мало було. Ось тут у нас, в Дрездені, теж можна один раз гарненько.
2: Тим часом на болотах таку безумовну любов та відданість релокантів хазяїн та його прихвостні не оцінили і додому не чекають, бо ще навезуть чогось нетрадиційного.
10: Краще
8: нехай за кордоном це робитимуть, ніж тут капати на мізки мільйонам наших громадян і просувати якісь нетрадиційні цінності.
2: Все, диктатор-орієнтир показав, пропаганда нову методичку отримала. І всі, хто поїхав з Росіюшки, зрадники, що дарма повелись на спокуси триклятого заходу.
8: Подібні демократичні цінності на собі вже цілком відчули і російські релоканти. У мережі X нова щира розповідь феміністки Тетяни про те, як її мрія про закордон закінчилась бомжуванням. Протиставили себе своєму народу, тим, хто їх виростив, виховав, дав їм усе, і ті, кого вони, по суті, зрадили.
10: Все
8: своє життя мріяла виїхати з Росії кудись подалі. І ось тепер, коли ці плани здійснилися, сидить і ридає на камеру.
2: Бач, які. Не хотіли у рідній країні смітнику жити, але нічого. Вже російська Держдума за справу береться. Всіх зрадників покарає.
8: Якщо ось так починають мігрувати з держави в державу, приїхали,
15: чоботи ти там поцілували? Гроші, зароблені тут громадянами Росії, заплатили, щоб їм паспорти оформили, і вони потім сюди прикотилися. Нам вони не потрібні. Вони мають це розуміти. Ми зі свого боку маємо зробити все необхідне, щоб таких у Росії не виявилося. Нехай там сидять.
2: Правильно, нема чого їх впускати назад. Тим паче можна і майно тих, хто виїхав запросто так привласнити, бо лотяні недодепутати вже прописали відповідний закон. Ну а путінського дублера Медведєва, схоже, біла гарячка взагалі не відпускає. Каже, одразу треба всіх саджати та плювати на могили.
0: Ну от ці люди.
28: Ось ці люди, ці релоканти, вони мерзотники. Вони скоїли кримінальний злочин та повинні підлягати кримінальній відповідальності. У будь-якому разі, як я написав, ще раз повторю, у нас буде привід у якійсь ситуації плюнути на їхні могили.
2: Так, ну це ж все чинуші, а звичайні то росіянці. Вони ж кажуть, що вони вне політики. Може, вони сумують і чекають своїх співгромадян?
15: Зрадили батьківщину!
9: Неправильно.
24: Неправильно вчинили. Втекли називається. Батьківщину не можна залишати. Залишатися до останнього у своїй країні.
2: Бачите, яка вона рідна, ця, прости господи, гавань. Але ж, як завжди, недостратег непослідовний у своїх геніальних стратегіях. Спочатку

0: батько спустив усіх собак на іммігрантів. А як зіштовхнувся з демографічними показниками, жахнувся, кричить, щоб терміново всіх назад повертали. Дійсно, ваньки і в окопах закінчуються, і на заводах.
1: Потрібно вживати термінових заходів, щоб повернути із-за кордону 1 200 000 фахівців вищої кваліфікації, які у різний час змушені були залишити країну.
0: Але ж як їх повертати? Недовеликий пішов з козирів, скрепними туалетами заманює.
2: Дедалі більше охочих повернутися на батьківщину з тих, хто виїхав. Важко вирощувати дітей в умовах, які у деяких країнах Заходу сьогодні створюються. Вибачте, загальні туалети для хлопчиків та дівчаток – це ще що таке? Це стало вже річчю побутовою, буденною.
0: Шаблонний російський емігрант, якому доля дала шанс вибратись з помийки, традиційно продовжує паразитувати і гидити, погрожувати та зневажати у будь-якій точці світу. Навіть чужу руку допомоги відгризе і принесе своєму тирану, якою він його і відлупцює.
3: Давніх-давен Московія уявляє себе центром світової газової гравітації. Бункерний недоправитель тільки те й робить, що захлинається казками про величія своєї смехдержави і міряється кубометрами блакитного палива.
4: І Росія.
5: І Росія – глобальний лідер із запасів, видобутку та постачання природного газу.
4: Росія
5: завжди була і є надійним постачальником газу своїм споживачам у всьому світі.
3: А тим часом путінські посіпаки грають у театр шантажу. Погрожують недружньому Заходу, мовляв, без їхнього болотяного палива всі вони закоцюбнуть у вічній мерзлоті.
6: В Європі скоро кушать
7: буде. В Європі скоро їсти буде нічого. Лісів не залишиться. Вони їх спалять у грубках. Ну, бо треба ж якось грітися. І все. Про генерала Мороза згадаю.
6: Генерала Мороза вспомнив.

0: Іронія у тому, що ковтають матрьошки ці байки, загорнувшись у три светри і сидячи в квартирах чи хатах, де з рота йде пара. Бо єдині, хто і справді дубіє від холоду, це жителі Болотяної Федерації.
1: Нам з усіх тюбу.
2: Нам з усіх прасок говорили, що Європа замерзає через свої санкції. Але замість Європи чомусь замерзаємо ми.
3: Помогіть, пожалуйста.
4: Допоможіть, будь ласка.
5: Ми замерзаємо.
0: Такі вони. Благання жителів недодержави, яка навіть під санкціями щороку продає за кордон блакитного палива на сотні мільярдів доларів. Тим часом на болотах матрьошки кригнуть у багатоповерхівках в містах і топлять дровами свої ізби у селах. Хоча плюгавий ще зі старту своєї диктатури клянеться, що до кожної мордорської ізби ось-ось проведуть газ.
6: Ще один принципіальний вопрос.
7: Ще одне важливе питання – газифікація. Підтримую ініціативу компанії «Газпром» щодо реалізації масштабної програми газифікації країни. Така програма особливо потрібна сільським територіям країни. Потрібно розширити програму газифікації російських регіонів.
8: У масштабах
7: країни стартувала програма соціальної газифікації. Її мета – щоб природний газ дійшов до кожного будинку у селищі, у місті, де прокладено магістральний газопровід.
0: Диктатор регулярно готує свою отару жданиками. Але вартість його обіцянок, ну, як і температура в тих хатах, близька до нуля.
9: У нас як вибори,
2: перед кожними виборами обіцяють і газ, і дорогу, усе обіцяють. Вибори прийшли, і все, заткнулися.
0: Ще одна хвиля обіцянок безмежного покращення накрила Болотяну Федерацію разом із початком так званої СВО. Ну, а як інакше? Треба ж наобіцяти лаптяногім золоті гори, щоб ті без питань йшли двохсотитися за криваві амбіції бункерного. Тож усім, хто підпише контракт з Мінубивств, клялися-божилися провести газ у Хібару. Ну, це така собі програма соціальної газифікації, в рамках якої держава мала б надати 100 тисяч дерев'яних на обладнання та установ. Але, як завжди, всіх
10: надулі.
7: Надули. Просто нахабно обдурили.
11: Муж – учасник СВО.
12: Чоловік – учасник так званої СВО. Так? Так. По мобілізації. Захищає зараз нашу країну. А сім'я змушена замерзати. Такі умови хамські.
0: Але ж глибінні це стерплять. Думаєте, хтось через холод у своїх бараках вийде на мітинг? Єдине, на що здатні матрьошки – це записати сльозливий відеоролик у стилі «Путін, помоги».
13: Складається таке враження, що крига на вікнах, як і в серцях чиновників, не розтане ніколи.
14: Нас продовжують убивати холодом.
13: Це якесь катування та знищення населення за 100 кілометрів від Москви. Ми замерзаємо від холоду. У нас начебто немає бойових дій, але живемо ми, як у блокадному Ленінграді.
0: А от деякі лаптяноги намагаються вразити недоправителя креативом. Ну, а раптом, якщо оригінально попросити, то почують. От, приміром, у Саратовській області жителі одного з сіл вигадали цілу реп-композицію, благаючи провести газ у свою глухомань.
15: У селі Дубровне люди у нас 30 років чекають на газ. До кого ми тільки не ходили, всі пороги ми оббили. Обіцяють багато років, тільки зиску в цьому нуль. Путіне, почуй нас, дай суворий свій наказ. Газ, нам потрібен газ.
16: Нам нужен газ.
0: Та, схоже, це був єдиний їхній газовий трек, бо тепла вони так і не дочекалися. Найкраща ситуація і у Якутії. Республіка Саха має понад 30 нафтових та газових родовищ і входить до числа найбільших регіонів з видобутку блакитного палива, але при цьому там газифікована лише третина ізб.
2: В Якутії будинки 4 тисяч людей замерзають через брак пального. Єдину котельню найстарішого селища Вітим під час морозів виявилося нічим топити. У мінус 50 температура в деяких будинках опускалася нижче нуля.
0: Ну, звісно, бракує газу, бо ж усі запаси прямують в Китай. 2024-го у Піднебесну експортували рекордні 38 мільярдів кубів, а за 7 місяців 25-го газопровід «Сила Сибіру» збільшило обсяги поставок ще на 40% порівняно з торішнім періодом.
7: Потреби наших друзів у Китаї в енергетиці зростають, а ми маємо можливості ці потреби задовольнити.
0: І байдуже, що потреби власної отари кремлівці задовольнити не здатні. Хоча вони все ж їм допомагають. Не ділом, словом.
7: Все-таки я хотів би, щоб наступний опалювальний сезон, ну хоч якось ми вивезли. Бо вже час готуватися. Лишилося, по суті, півтора місяці, правда? Все на цьому. А запас що? Не тягне, правда? Тому наявність печі з трубою та наявність дров та вугілля, у тому числі у багатоквартирних будинках, ніколи зайвим на даному етапі не було.
0: От тільки далеко не кожній злиденній матрьошці така підготовка в остатках. Щоб перезимувати на вугіллі, його треба не менше 10 тонн. Вартість такої розкоші – десь близько 85 тисяч їхніх рублів. Це приблизно 900 баксів. Для лаптіногого з мінімалкою 22440 дерев'яних – це майже 4 місяці батрачити і не їсти. Ну, аби не сконати у холоді.
7: Дороговато зараз вугіллям топити?
12: Дороговато. На зиму треба, ось нам конкретно треба тон 5.
4: Навіть це дороже виходить.
7: Це дорожче виходить, ніж газом?
12: Дорожче, набагато дорожче. Ну, а що ж робити? У теплі ж хочеться сидіти?
0: Так, у Болотяній Федерації опалення це подвійний удар. Спершу по гаманцю, а потім по легенях. Ось, приміром, Красноярськ на початок цього року впевнено очолив рейтинг міст з найбільш забрудненим повітрям. І головний герой цієї псевдоперемоги – це буржуйка на вугіллі, яка робить більше викидів, ніж увесь автопарк міста.
9: З висоти птічого...
7: З висоти пташиного польоту мільйонний Красноярськ не розгледіти. Місто накрило сірим смогом. Рівень забруднення повітря підвищений, кажуть екологи. Уловлюють шкідливі викиди стаціонарні і мобільні еколабораторії. За зверненнями мешканців фахівці виїжджають до всіх районів міста. Виклики в основному – це приватний сектор. Вони опалюються вугілля.
0: Другий за популярністю спосіб обігріти болотяну халупу у цій от газовій недодержаві – це старі добрі дрова. Ну а що? Такий от він справжній дух прогресу Україні з мільярдними запасами газу.
10: Без дров ніяк не можна.
12: Без дров ніяк не можна, бо топимо піч. У печі все готуємо. Лазню доводиться топити. Туди теж дрова потрібні.
0: Вижити на дровах у газовій імперії – це задоволення, знаєте, не з дешевих. Ціна питання – понад 13 тисяч дерев'яних за сезон. Це десь 140 баксів у перерахунку. Для пенсіонера з мінімалкою в 15 тисяч рублів – це майже весь місячний дохід. Тож не дивно, що глубінним доводиться лізти в кредити, аби генерал Мороз не відправив їх на вічну зимівлю.
7: Пенсіонерці Валентині Олександрівні Застризнева довелося брати кредит, щоб купити дрова для опалення. Але щоб виплачувати його, не вистачило пенсії. Жінці навіть доводилось стягати з лісу той самий хмиз, який чиновники з гордістю дозволили брати жителям газової наддержави кілька років тому. Але сирі дрова не горіли. А розплатитися за кредит не вдалося.
0: Щоб і не змерзнути, і не розоритися, лаптяноги дедалі частіше шукають альтернативні способи обігріву. І якщо буржуйки з бочок вже нікого не дивують, то деякі умільці топлять хату тим, що інші просто викидають у смітник лушпинням від насіння.
10: Покажу отоплення.
12: Покажу наше опалення, як ми топимо. Країна, яка торгує газом. Оце лушпиння насіння. Привозиться та насипається у цей бак. І починаєш його сіяти. Будинок топимо лушпинням, тому що газ не можемо провести. Грошей дуже багато треба. Іншого варіанту немає. Тому що дрова коштують, ой, взагалі дорого. Вугілля коштує дуже дорого. Ну от, заощаджуємо.
0: Ну а що? Дуже навіть сверхдержавно. Одразу видно, Болотяна Федерація, яку обіцяють рупори Кремля з кожної праски, встає з колін. Ну, щоправда, встає хіба для того, щоб підкинути в пічку ще жменю лушпиння.
10: Як все було 300 років?
12: Як усе було 300 років тому, так і лишилося. Туалет на вулиці, води немає, газу немає, нічого немає.
10: Ребята пішли виконати свій довг.
12: Хлопці пішли, виконали обов'язок. Загинули вони також за батьківщину. Але чому ж тоді, даруйте, батьківщина так повернулася до нас? Це нелогічно.
0: Чого ж нелогічно, матрьошка? Ну, Кремль експортує газ, а на вирученні мільярди кліпає ракети і танки, щоб вбивати мирних українців та нав'язувати свій холодний узкий мір на чужі землі. Ну, а старожилам безкрайній дарма і сподіватися на милість від диктатора та чекати на раптову появу газу у своїх халупах.
11: Нам залишиться тільки одне.
7: Яку відомі російські казці примовляти? Мерзне-мерзне, вовчий хвіст.
4: Зустрілися якось мексиканець, американка, француженка, німкеня та італієць. Ні, це не початок чергового болотяного шовіністичного анекдоту. Це тікток-блогери-іноземці припхалися на хрещенське купання до РПЦ-шного храму у Московській області у січні цього року.
11: Ми разом із блогерами із найрізноманітніших країн – з Італії, Німеччини, Франції, США – приїхали до Новоєрусалимського монастиря. Слідкуйте в соцмережах, як наші блогери вперше відзначатимуть свято Хрещення Господнє.
4: Та не водохреще, а чи не перша у болотяній історії колективна посвята у російські блогери-пропагандисти.
11: Наші блогери одягли білі сорочки і морально готуються до стрибка у крижану воду.
4: Лише б ті сорочки були не просто білі, а ще й гамівні.
2: Ми росіяни, з нами Бог!
16: Це
2: перше водохреще після того, як перейшов у православ'я, після переїзду з Італії. Енергія наповнює. Боятися не треба. Якщо Бог з нами, то хто проти нас? Ми росіяни, з нами Бог!
4: До крижаної ополонки цей італієць П'єтро Страметці пірнув не за покликанням серця, а тому що до божевілля проникся кремлівськими наративами.
11: П'єтро з дитинства тягнуло до Росії. Він самостійно вивчив російську мову, був під великим враженням від книг Достоєвського. Утім, головну роль у переїзді відіграло ставлення російської влади до традиційних цінностей.
4: Велике враження від Толстоєвського виштовхнуло з макітри італійця здоровий глузд і не залишило місця для критичного мислення, бо інакше він би точно зрозумів, що насправді криється за головною болотяною скрепою про так звані сімейні цінності. До прикладу, що у 2024 році Росія посіла третє місце у світовому рейтингу за кількістю розлучень. Тобто торік на 10 нових шлюбів отам от на болотах припало приблизно 8 розлучень. Це визнав навіть Болотяний центр дослідження громадської думки. А цей цікавий і красномовний факт про справжню Росію оминув і увагу мексиканця Домінго Гарсія. Бо його враження про життя на болотах сформувала викривлена та відірвана від реальності картинка болотяного зомбобачення.
2: Я бачив запис, як президент Володимир Путін занурюється. Тому я хочу бути таким же сильним, як він. Перехрещуся і занурюся.
4: За легендою, мексиканець Гарсія заснував на болотах так звану латиноамериканську торгову палату. Вона типу для двосторонньої торгівлі та інвестицій між болотами і країнами Латинської Америки. Але це лише фейкове прикриття, за яким ховається піар російського міра.
11: Новій Європі не вдалося виявити жодних слідів діяльності цієї організації. Зокрема, на ім'я Гарсія Домінго не зареєстровано жодної юридичної особи в Росії. Натомість він вказаний як блогер, який працює з агентством «Безмежні».
4: Ось це агентство торік відкрила помічниця недодепутатки Болотяної Держдуми. Воно заробляє на тому, що пропонує клієнтам типу підвищити впізнаваність бренда і ніби розширити географію аудиторії. І все це, звісно, ротами продажних блогерів-іноземців. А цих ротів тут аж 35. Ось, до прикладу, і пика мексиканця Домінго. А це вже його аккаунт в Інстаграмі.

0: Ігнатує і його дружина Олександра Йорст. Її теж посвятили у пропагандистки на водохреще.
1: Прямо зараз я збираюсь зануритись у крижану воду.
0: Ось це відео лише у тіктоці подивилося більше як 300 тисяч користувачів. Йорст, до речі, найвідоміша з тікток-свити іноземців, які ловлять екстаз від ерефії. Соцмережі оцієї пані не лише глянцеві фото та відео з болотяних туристичних міст. Вона постійно розказує історію, як типу недуховні західні країни завжди програють скрепним болотам. Співпадіння? Не думаю.
1: Як американка, що живе в Росії, я сподіваюся, що мої співгромадяни одного разу відкриють очі на Росію. Та тому, що зрозумієте, що вас обманювали щодо цієї країни. Люди не ненавидять вас.
0: Тим часом ось вам справжні росіянці у справжній Росії.
2: Саме найогидніша країна, американці, дідько. Усе зло в цьому світі тільки від американців.
0: Ну а тим часом американка верещить, як матрьошки шанують свої традиції. Та шаленіє, побачивши болотяну в Суздалі.
1: У цьому місці ви не знайдете жодної високої будівлі. Тільки такі, як оця. Ласкаво просимо у Суздаль.
0: А ось тут продажна американка із захопленням продає болотяну імперську культуру.
1: Welcome. Ласкаво просимо до Маріїнського театру у Санкт-Петербурзі. Сьогодні я хочу показати вам, що означає піти побачити лоскутчика в Росії.
0: А на цьому відео Йорст втовкмачує скрепу про традиційні цінності. Мовляв, глобінарії краще піклуються про своїх матрьошок жіночої статі. А ті завдяки цьому ще й більш жіночні.
3: In the West.
1: На Заході жінок виховують з думкою, що вони мають бути схожими на чоловіків або кращими за чоловіків. Чоловіки виростають і не розуміють, навіщо їм забезпечувати жінок. Вони не сприймають жінку як людину, про яку треба піклуватися. В Росії бути жінкою надзвичайно важливо. Ти пишаєшся тим, що ти жінка, і чоловіки виховують поважати це.
0: А тепер про болотяну турботу у цифрах. А тут все просто. Беремо статистику за 2020 і 2021 роки, бо це розпал пандемії, тож так звані болотяні ланки суспільства більше часу сиділи у чотирьох стінах. Так от, у розпал пандемії причина вбивств 71% жінок – це домашнє насильство. 66% цих вбивств – це справа рук чоловіків, які з цими жінками і жили. Ось таке воно болотяне піклування про жінок, яке так нахвалює Йорст. А ось тут ця продажна андатра ледь не луснула від захвату, бо, бачите, у російських магазинах є продукти. Продукти в магазинах, ну не бачене ж диво.
1: У Росії голодують?
4: Ні, це у нас є, все чудово.
1: І навіть із санкціями нема проблем?
4: Ні, це є, ось сири, ковбаски, все є. Ми що, голодуємо?
1: Ні, ми не голодуємо в Росії.
0: А от цінники на ті продукти недоблогерка чомусь не прокоментувала. А даремно, бо то ж найцікавіше.
3: Хочете офігеть?
1: Хочете збентежитися від сахалінських цін? Щоб собі гілочку помідорів купити, потрібно 500 рублів відвалити. Ось, або перець 600 рублів. Як тут отримуватися здорового харчування, коли один похід у магазин вийде як уся твоя зарплата?
0: Та за свою пропагандистську зарплату Йорст явно не печеться, бо з цим у неї все стабільно. Хто міг годувати Йорст, з'ясувала газета «Нова Європа».
1: У розпорядженні «Нової Європи» є податкова декларація Йост. Згідно з цим документом, принаймні у 2023 році, вона отримувала зарплату від ТВ «Новості». Це юридична особа телеканалу «Russia Today». Публічно про роботу на російському державному телеканалі, забороненому в багатьох країнах світу за пропаганду, Олександра Йост ніколи не згадувала.
0: Нині у соцмережах так званої російської американки, як себе називає Йорст, сумарно 500 000 підписників. Про те, як добре живеться на болотах, вона вирішить не тільки у тіктоці, але й в інстаграмі та на ютюбі. Ютуб-канал Йорст, до речі, вже блокували торік, але вона завела новий.
3: My love for Russia.
1: Я люблю все, що пов'язане з Росією. Людей, культуру, мову, природу. І я знала, що я хочу тут жити. 2 роки тому я змінила своє життя і переїхала до Москви. Це було найкраще рішення, яке я будь-коли ухвалювала.
0: Окрім Москви, іноземні блогери намагаються заманити своїх співвітчизників на ПМЖ до Петербургу, Великого Новгороду або ж Краснодарського краю. Ось на цьому відео з Івановської області іноземців взували у лапті вже в режимі офлайн. За головну каскарку, яка травила байки про так звані болотяні сімейні цінності, депутатка болотяної Держдуми.

0: Машка Бутіна.
1: А ми з вами знову у великій грі.
0: Попередня велика гра Бутіної закінчилася ув'язненням. У 2018 році її заарештували у Сполучених Штатах і звинуватили у шпигунстві на користь Росії. За версією слідства, вона знайомилася з політиками-республіканцями на користь високопоставленого представника російського уряду. За це й отримала 1,5 роки тюрми. Але вже за 6 місяців після вироку оцьот Машку депортували до Росії. Зустрічали її прес-алкаше Болотяного МЗСу.
2: За ці русські росіяни не здаються.
0: Не здалася і Бутіна. За це про неї, як про видатну шпигунку, вже знімають черговий низькогатунковий росіянський серіал. Тим часом кремлівська пропаганда наприкінці минулого року випустила Машку на політичну арену. Колишня шпигунка обзавелася цілою тік-ток-свитою. Так, саме вона ватажкує над цими десятками блогерів-іноземців, смикаючи за мотузки своїх іноземних маріонеток. Бутіна піарить так звану росіянську духовно-моральну візу, як заповідав Путін.
3: Указ Володимира Володимировича Путіна – це така епохальна подія, яка знімає необхідність отримання квот і обов'язкового знання російської мови для отримання дозволу на тимчасове проживання для тих людей, які приїжджають з країн далекого зарубіжжя, недружніх держав.
0: Недружніми на Росії називають майже всі держави Європи, крім Угорщини та Словаччини, звісно ж. Також серед так званих недружніх країн – США, Канада, Австралія, а ще країни Південно-Східної Азії. Тобто усі країни, до рівня життя яких лаптіногім на чолі з бункерним, ще пахати і пахати.
3: А
2: чому ці люди приїжджають до нас і куди? Перша і найголовніша причина – це бажання виховувати дитину самостійно, щоб це не робила за сім'ю ювенальна юстиція. У людини з'являється свобода виховати свою дитину самостійно.
0: Гендерні питання – гостра тема, якою маніпулює Бутіна. А в ці її посіпаки чи не щодня залякують історіями про так звану європейську розпусту.
2: У цих людей є один спільний страх, який їх об'єднує. Це боязь, що в європейських західних школах дітей змусять або будуть якось пропагандувати зміну статі, гендеру. І ось кожен повторює цей пропагандистський наратив. Вони знають, що 24-й рік, проголошений Путіном, був роком сім'ї. І для них це показник прихильності до сімейних цінностей.
4: Сімейним цінностям, да?
0: Як заповідав Путін. Тож разом із так званими сімейними цінностями у макітри іноземців втовпмачать і мілітаристську скрепу, яка нині така популярна у російських школах та дитсадках.
2: Товаришу головнокомандувачу, взвод спецназ до виконання бойового завдання готовий!
0: На практиці ж іноземці обирають життя в Росії, бо воно банально дешевше. Переселені з так званих недружніх країн не зобов'язані шукати роботу на болотах, тож продовжують працювати на іноземні компанії, а значить отримують зарплати в іноземній валюті, а не у дерев'яних. І можуть дозволити собі комфортніше життя.
2: Коли ставиш запитання, чому ви вирішили переїхати, вони спочатку починають говорити про гендерний порядок денний на Заході, про те, як це розбещує суспільство, дітей тощо, і що Росія – це країна сімейних цінностей. А коли починаєш ставити уточнювальні питання, чуєш, що за цим стоїть прагматичний інтерес, особливо коли в цих людей немає дітей.
0: Як бачимо, російська пропаганда вкотре намагається видати шкурний інтерес і маргінальні погляди за велику любов до невеликої та немогутньої. Єдине, що справжнє в цій історії, так це великі бюджети, які охоче перетравить Бутіна разом зі своєю тік-ток-свитою.
5: За країну, яка піклується про дітей.
6: Кожен день це можливість бути сильним, рішучим, зібраним, витривалим, швидким, точним, пильним, щоб у потрібний момент діяти впевнено та без вагань.

0: 42-й навчально-тренувальний центр Сил спеціальних операцій спеціалізується на багатьох вузькопрофільних підготовках операторів груп спеціального призначення. Наш «Шеврон», його сірий колір, базовий для всіх «Шевронів» ССО. У центрі Вовкулака – міфологічний образ хитрості, витривалості та згуртованості. У нижній частині – двозуб князя Святослава.
1: 142-й навчально-тренувальний центр Сил спеціальних операцій.
2: Це за країну, яка піклується про дітей. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
4: Та окрема механізована бригада імені князя Константина Острозького. Символом бригади став щит британського типу, обмальований жовтим кантом, розділений на дві половини. Червоний символізує Волинь, а чорний символізує землю. Щит містить острогу з герба князя Острозького. Над щитом надпис «Дея Гратія», що означає «Божою милістю».
1: 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького.
5: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта – ще зручніше.
2: Це за країну, яка змінюється на краще.
6: Мої вітання! Ви дивитесь «Незламні» з Оленою Чабак, і сьогодні будемо говорити про реабілітацію, про лікування українських військових, і з нами в студії неймовірна людина. Про нього говорять як про рятівника, янгола-охоронця, який з'являється в найкритичніші моменти. Знайомтесь! Військовий лікар з позивним «Айболіт», полковник, начальник медичної служби Національної гвардії України, доктор медичних наук, професор Всеволод Стеблюк. Він не любить, коли його називають героєм. Волонтерів у медичній службі Майдану під час Революції Гідності. Спочатку антитерористичної операції пішов добровольцем до батальйону «Миротворець». Був у Слов'янську, Попасні, рятував поранених бійців в Біловайському котлі, після якого підписав контракт зі Збройними силами України. Події у Бучі під час повномасштабної війни змінили Всеволода. Він перестав писати пісні і зрозумів, що жорстокого ворога може зупинити лише сила. Допоки ми чекали моменту запису, у нас був час за лаштунками, і ці кілька вільних хвилин ваш телефон не стихав. Ви постійно когось консультували, давали поради. Це говорить про те, що фізично ви тут, а думками ви зараз зі своїми підопічними, тими хлопцями, дівчатами, які потребують медичної допомоги. Ці півгодини, а ви будете хвилюватися, що до вас не дозвоняться?
7: Я перезвоню.
6: Але насправді ви зараз не належите собі, ви належите їм?
7: Ну,
6: як фахівець?
7: Знаєте, я майже 40 років в професії і 27 років в погонах. Інакше бути не можу.
6: Пане Всеволоде, на вашу долю припало чимало революцій, які змінювали хід історії України. Революція на граніті, помаранчева, потім 2013 рік і нині повномасштабне вторгнення. Коли було найстрашніше і найважче?
7: Ну, Ви знаєте, напевно, що ця велика війна, вона є найстрашнішою, найважчою. Це не тільки для мене, це для всього нашого народу, я думаю, для всього світу, принаймні, для того світу, який стоїть на засадах демократії, свободи. Потім історики дадуть оцінку. Ми не можемо оцінювати сьогоденнім моментом значущість тієї чи іншої події. Ми робимо свою справу, а робимо її, тому що ми маємо перемогти, маємо вижити, як нація, як країна. Я дуже не люблю, коли питають, там, ну, коли ж це закінчиться? Я кажу, ми не розраховуємо, ми працюємо. Ми працюємо, робимо щоденну роботу. Герої на фронті, вони воюють, вони борються з ворогом. Медики борються зі смертю і борються за життя, здоров'я захисників, цивільних людей. Я добре розумію, що для медиків війна не закінчиться з останнім пострілом. Вона буде тривати ще дуже-дуже довго.
6: Як змінилась медична компонента за ці три повномасштабні роки війни? Тому що на медиків колосальне навантаження лягло.
7: Вона змінилася докорінно. І на сьогодні я можу сказати, що військова медицина в Україні, вона є найбільш передовою в усьому світі. Змінилося все. Підходи, починаючи від поля бою, від медицини поля бою, закінчуючи реабілітацією. Всю медицину можна розділити на певні компоненти. Ми називаємо це етапи лікувально-евакуаційного забезпечення, етапи ЛЕЗ, там можна називати модулі. І ну, якщо порівнювати з 2014 роком, да, коли почалася війна, на сьогодні переглянуті майже всі постулати, які були тоді. Тоді ми намагалися слідувати стандартам, принципам натівців, ми вчилися. От, ми запрошували до себе, вивчали досвід організації медичної служби. Головним чином, який був досвід? Ну, як би не було прикро, але військово-медичній академії 14-15 рік навчали ще на досвіді Другої світової, афганської кампанії Совєтського Союзу і трошки там десь чеченської кампанії Російської Федерації. От. І потім прийшлося вчитися на натівських. Буря в пустелі, Друга іракська війна, потім Афганістан. Багато це дало користі. Ми побудували протягом 15-го, скажімо так, десь до 19-го року була вибудована система медичного забезпечення вздовж лінії розмежування. Але ця війна, вона вимусила переглянути взагалі всі принципи, всі постулати того, що навіть було записано в натівських настановах. І сьогодні до нас приїжджають, у нас вчаться, і ми пишемо нові стандарти, нові протоколи військової медицини для себе і для наших партнерів.
6: З одного боку, це дуже круто, що на нас орієнтується, але коли ти усвідомлюєш ціну, за рахунок якої на нас орієнтуються і на нас вчаться, стає трішки не по собі, тому що це за рахунок життів наших військових, наших героїв. Але іншого виходу в нас немає.
7: Безумовно, взагалі стандарти і настанови військової медицини, вони завжди писалися кров'ю, стражданнями. І ця війна, вона не є виключенням, вона зовсім інше масштабування. Фактори ураження, які застосовує ворог, вони незрівнянні з тими, що було до початку цієї війни взагалі в світі. Ми кажемо, що це найбільша трагедія з часів Другої світової війни, найбільша війна на території Європи, але навіть в Другу світову війну не було таких систем залпового вогню, як торнадо, смерч, не було касетних боєприпасів, не застосовувались важкі вогнеметні системи з термобаричними зарядами, не було війни дронів, і система евакуації була зовсім інша, була зрозуміла. На сьогодні це все зовсім по-іншому треба робити, навчатись практично щодня, щомісяця вносити якісь корективи. От. І ті, хто працюють на першій лінії, вони поєднують безпосередньо виконання своїх професійних обов'язків з, скажімо так, методичною роботою, тому що вони дають матеріал для перегляду, для осмислення, для вибудування нових якихось принципів. Мені дуже поталанило, тому що в Національній гвардії чудові медики, які працюють на першій лінії, починаючи від бойових медиків, від стабпунктів, медичні роти наших бригад наступу. Там дуже класна молодь, у якої я вчусь, вони мені розказують, як що зробити. Тому ми разом допомагаємо один одному і разом формуємо нове бачення і нову тактику військової медицини.
6: Якби ви не стали лікарем, то ким би?
7: Військовим.
6: Чи відстежуєте ви, як розвивається ворожа медицина? Чи вам про це відомо? Наскільки вона зараз змінюється і чи змінюється?
7: Так, безумовно, ми маємо інформацію, ми маємо розвідувальну інформацію, ми маємо полонених, ми можемо оцінити по тих засобах медичного захисту, які використовуються. Не знаю, це сказати там на щастя, чи на радість, чи як. Тактична медицина, польова медицина ворога, вона застрягла на рівні совєтських стандартів. От у них працюють принципи тієї евакуації невідкладної допомоги, які закладалися дуже давно. Не можна сказати, що вони зовсім не працюють. Вони працюють, але на сьогодні вимоги зовсім інші, і те, що ми одразу переходимо, як тільки з'являються якісь новинки, ми одразу переходимо на ці нові методики, на принципи організації. От, я міг би багато розказати, але це буде інформація для широкого загалу. Те, що ми зробили, унікальні речі по організації медичної допомоги. Да, це буде наша зброя, яка є нашою зброєю. Що важливо, що ми працюємо в єдиній системі, в єдиному медичному просторі. Разом з медиками Збройних сил, прикордонної служби, інших складових сил оборони. Ми плануємо взаємодію на лінії фронту, на етапах евакуації, на етапах стаціонарної медичної допомоги, реабілітації. І саме у цій взаємодії народжуються нові ідеї, нові принципи. Ми, допомагаючи один одному, ми обмінюємося досвідом. І на сьогодні дійсно діє єдиний медичний простір, про який дуже багато говорила. Війна показала, що це є необхідність, і ми працюємо в цьому просторі.
6: Повертаючись до 13-14 років Революції Гідності, і ви, зважаючи на те, якою ви є людина, зважаючи на вашу професію, ви не могли стояти осторонь. Ви були одним з перших медиків, які надавав допомогу активістам на Євромайдані. Що пам'ятаєте з тих часів? Що залишиться назавжди з вами у вашому серці?
7: Я був не один. Була медична служба штабу національного спротиву, де були люди з різних лікувальних установ. Були періоди, коли у нас стояла черга, там записували, щоб почергувати у медпункті, а були періоди, коли нікого не було. Напевно, так сталося, що найбільше ці кінетичні операції, які відбувалися на Майдані, це штурм там 10-11 грудня 13-го року, потім Водохреща, потім трагічні події 18-21 лютого 14-го року. Я був там на місці. Ну, важко щось пригадати, розумієте? Коли йде робота, ти робиш її. Я на той час був полковником міліції. Я викладав у Національній академії внутрішніх справ. Але після робочого дня я знімав форму, їхав на Майдан. Ну, можу просто сказати, що... В принципі, всі моменти я пам'ятаю, і пам'ятаю всіх пацієнтів, кого врятували, кого не вдалося врятувати. Просто стосовно громадянської позиції і стосовно, скажімо так, службових обов'язків. На Водохрещу, коли почався штурм на Грушевського, в медичній службі, яка у нас розташовувалася в будинку профспілок, основний там медпункт, було два лікаря, і обидва було з МВС. І ми вдвох з Русланом, не називаю його прізвище, він на сьогодні начмед однієї з бригад ЗСУ, бойовий медик, справжній герой, орденоносець. Ми починали
6: фатум
7: ту
6: долі.
7: Роботу.
6: Ну, одні рятують, а інші були по той бік барикад. Так сталося, так сталося.
7: Ви розумієте, поєднує всіх Україна. Поєднує у всіх мета зробити Україну сильною, вільною, незалежною. Для цього треба відстояти, для цього треба вистояти. У нас в нашому батальйоні миротворець так само, він був сформований з міліціонерів, які пройшли миротворчі операції на Балканах, в Африці, з активістів Майдану, люди, які прийшли з Майдану, були з Беркута. В перший же день... Просто комбат зібрав і сказав: хлопці, якщо у кого є якісь питання один до одного, давайте зараз вирішимо. Якщо когось щось не влаштовує, він де йде з батальйону. Інші тиснуть один одному руки. І стояли разом в одному строю, на одних позиціях, рятували один одного. Справа не в тому, де ти був до того. Справа в тому, де ти сьогодні і що ти збираєшся робити для того, щоб настало завтра.
6: Що важливіше для військового медика? Холодний розум чи гаряче серце?
7: Професіоналізм.
6: В 13-14 роках як ви собі уявляли подальший розвиток подій? Велику війну бачили?
7: Бачили. Бачили велику війну, і було зрозуміло, що Росія на цьому не зупиниться. Ну, з 2008 року все йшло до все планування і суспільної думки в Росії, інформаційна війна, обробка їхнього населення. Все готувалося до великої війни. Питання було тільки коли. Вибрати момент. Я зараз не хочу говорити там про якісь прорахунки, чи там що відбувалося, чому там так. Я завжди кажу, у нас на сьогодні є робота. Ми повинні її робити заради того, щоб зберегти країну, зберегти націю. У нас іншого шляху немає. Якщо ми не переможемо, нас просто не буде.
6: Коли ви опинилися на фронті після тих подій, трагічних подій лютого 14-го року?
7: Влітку, в червні, був сформований батальйон і початок наступу на Слов'янськ, звільнення Слов'янська і далі, власне, з тих часів.
6: Ви могли піти іншим шляхом?
7: Я ні, я точно. Для мене на той час найбільшою трагедією, скажімо так, було, що я не міг приєднатися до тієї чи іншої структури, ну, до батальйону Національної гвардії, чи там інших добробатів, які йшли. Я не міг. Чому? Тому що я на службі, в мене в академії закінчення року, екзамени, заліки. І тут просто такий подарунок долі, те, що формується батальйон миротворець на базі академії. Тобто офіційна підстава втекти на війну.
6: Це звучить трішки романтично, але ж війна – це не завжди про романтику, це про смерть і про виклики, які стоять перед нами. А перед вами їх було чимало.
7: Знаєте, це залежить від людини, як вона сприймає своє існування і оточуючі обставини. Завжди у всьому є місце романтиці, завжди в будь-якій ситуації знаходиться місце для якихось позитивних емоцій. Треба їх бачити і підтримувати, розвивати. На жаль, на сьогодні немає багатьох тих, з ким мене звела доля там в Іловайську, кого я вивіз з Іловайська. Це реально особиста навіть трагедія, це мій особистий рахунок. Тому що вони разом з нами. Андрій Бахтов, який був замкомбата, миротворця, який потім навчав у академії МВС, був завідувачем військової кафедри, навчав військовій справі, разом із своїми студентами, слухачами з перших днів війни пішов на війну і героїчно загинув, відбиваючи один, пішов на окопи, куди увірвалися орки. А в мене вдома висять його речі. Він був частим гостем. Я не міняю нічого. Наче ти чекаєш, що він повернеться. І ми знову будемо разом. Але, на жаль, дуже багатьох немає з тих, хто став для тебе рідною людиною.
6: Світла пам'ять усім, хто віддав життя за Україну і продовжує це робити. Серпень 14-го року, той клятий Іловайськ – це величезна трагедія для нашої держави, для суспільства. Я намагалася ось ці цифри загиблих, тих, хто потрапив в полон, кого врятували, і дуже жорстоко називати ось ці цифри, тому що, можливо, ми достеменно і не знаємо, можливо, ми когось не порахували. Але мова йде щонайменше про 366 загиблих. Десь приблизно стільки ж потрапили в полон і понад 400 отримали надважкі поранення. І ви допомагали тим оборонцям, які були в тому пеклі майже протягом місяця. За різними оцінками врятували до 100 людей. Я не знаю, де ви брали сили в той момент, тому що над вами теж літало, взривалося, вас цілили. Але ви вірите в диво, яке вас тоді врятувало? Що це за диво? Як ви собі пояснюєте?
7: Та ви знаєте, тоді особливо не задумувався. Молився, тримав при собі іконку, просфорку і фотографію діда з Другої світової війни, який був кадровим військовим. Якраз його фотографія з Берліну. Там теж не було варіантів. Треба було робити цю роботу. І знову таки переживаєш, коли ти не зміг врятувати. Да? От коли я бачив свого побратима Вітю Єщенка метрів за 70 пораненого, а ти не можеш підійти туди. І ти бачиш, що ти його не врятуєш, а просто не можеш цього зробити і не маєш права, тому що в тебе повний кузов поранених і в вогоні. Якщо тебе не стане, то не стане всіх інших. Ну, так би воно і сталося. А те, що там було, напевно, Господу було так важливо тоді зберегти мене для, напевно, що для цієї війни.
6: Пане полковнику, вам навіть довелося зустрічатися віч-навіч тоді з російськими військовими?
7: Власне, це і дало можливість потім 2 доби збирати поранених на території, яка вже була під контролем ополченців, терористів ДНРівських і росіян. Тоді були зовсім інші росіяни, напевно. Хоча ні, вони були такі самі. Мабуть, знову ж таки, поталанило і вміння переконати, вміння зіграти, певна акторська майстерність. Ну, вона необхідна, коли ти маєш справу з ворогом, який сильніший тебе по зброї, але ти мусиш зробити справу свою і мусиш врятувати. Я коли йшов на ці переговори, десь відсотків на 80 так прикинув, що я навіть не дійду до них, тому що підстрелять, ну, просто розстріляють. Я навіть зняв каску, бронежилет, щоб швидше, щоб не було ніяких цих, якщо почнуть стріляти, і пішов. Ну, а далі вже була, напевно, Божа допомога і молитви всіх наших рідних, близьких, хто за нас молився. Ну, і, напевно, що я зустрів останнього адекватного російського військового на цій війні.
6: Після того ще зустрічалися подібні?
7: Ні, він воював ще на нашій території, і коли забирали тіла, наше військово-цивільне співробітництво, наші цивіки, от, каже, десь через рік, каже, зустріли, тобі там не привіт передавав, а просто сказав, а ви знаєте такого? От, ну і від похвала, він каже, ну, нас його всі знають. Каже, він у вас нереальний мужик. Ну, від ворога таке отримати, знаєте.
6: Якщо вам доведеться обирати, у вас є пауза, за яку ви можете попити кави або посидіти в тиші, що ви оберете?
7: Посидіти в тиші з кави.
6: Що було після Іловайська?
7: Після Іловайська були важкі місяці тут, в тилу, коли я не міг повернутися до своєї викладацької роботи, тому що війна тривала, і війна набирала обертів. І просто в один з днів мені зателефонували від міністра оборони Степана Тимофійовича Полторака, який запросив до себе прийти і працювати над тим, щоб ми могли зробити нашу медицину військову здатною відповідати тим викликам, які породжує сучасна війна.
6: Для вас це був шок чи приємність?
7: Та ні, скажімо так, ще один щабель в професійній кар'єрі, можливість випробувати себе на новому рівні. Я не люблю бути теоретиком, я всі роки своєї професійної діяльності, коли я там прийшов на службу, я за фахом і по життю анестезіолог. Анестезіолог-реаніматолог, інтенсивіст. На якій би я посаді не був, вона якось чередувалась, там лікувальні. Я починав з лікаря в інституті Амосова, потім начальник відділення в госпіталі, потім там були наукові посади, але я завжди десь півставки брав просто чергувань звичайним лікарем. От, я намагався це поєднувати, і дуже багато класних фахівців, коли вони навіть стають політичними фігурами, якщо вони справжні лікарі, то вони, ну, перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров, мій колега, анестезіолог, мій товариш, він по суботах чергує в своїй лікарні просто як лікар. А тут був виклик просто масштаби і відповідальність. Одна справа, коли ти відповідаєш, коли ти лікар, ти відповідаєш за свого пацієнта в операційних чи у відділенні. Коли ти завідуєш відділенням, ти відповідаєш за всіх там 6-12 ліжок, які в тебе є, які йдуть в які пацієнти, які в операційні. Потім ти стаєш головним лікарем, ти відповідаєш за всіх в лікарні, якщо ти справжній лікар, якщо ти не чисто адміністратор, ти знаєш, що де відбувається. А коли ти відповідаєш за
6: начальник медичної служби НГУ, за кого? За що відповідає?
7: Начальник медичної служби НГУ відповідає в першу чергу за збереження життя і здоров'я військовослужбовців Національної гвардії, але не тільки, тому що по напрямках ми працюємо разом з іншими силами оборони. В першу чергу це з структурами МВС, це з Національною поліцією, бригада «Лють», от, в зоні відповідальності. Я відповідаю за те, щоб мої медики, мої бойові медики, медичний персонал батальйонів, бригад, медичних рот були готові, мали з чим прийти на допомогу, щоб вони мали і матеріальні можливості, і ті знання, щоб було де надавати допомогу, щоб ми мали хороші стабілізаційні пункти, госпітальні бази, щоб була відлажена система евакуації. Я сам їжу, якщо треба, ну, на евакуації працюю, щоб наші госпіталя були на високому рівні, щоб там можна було надати будь-яку допомогу, і відповідно реабілітаційні центри. Ми на сьогодні, медична служба в Національній гвардії, з початком цієї великої війни, вона змінилася докорінно, тому що якщо до цього періоду покладалися головним чином на медичну службу Збройних сил і на лікувальні заклади МВС, які, як би там не було, вони більше були цивільного спрямування там, то на сьогодні ми не поступаємося, багато в чому працюємо, стаємо взірцем для медичної служби Збройних сил. Чому? Тому що є чудова команда. У нас є чудова молодь, яка не стоїть на місці, вони багато читають, вони навчаються, вони поєднуються з бойовим досвідом. І тут уже, знаєш, мені настільки приємно, ну я викладач, я професор, науково-педагогічний працівник. І в чомусь я ставлюся до них, як до своїх курсантів, слухачів, от, яким я намагаюся десь дати мудрості і досвіду, водночас отримую від них той позитив, той заряд молодості, енергії і нових ідей. А коли ти поєднуєш, скажімо так, класичну школу, досвід свій життєвий, професійний, помилки свої, от дуже важливо вміти аналізувати свої чужі помилки. Коли ти маєш певний багаж цих помилок осмислених, ти можеш щось прогнозувати. І разом з цією молоддю, яка в мене є, от, а я, ну, зрозуміло, мені буде 58 років, я вже так на закінченні своєї професійної військової, принаймні, кар'єри. І встановити оцей контакт з молоддю, а мені це вдалося, тому що в нас чудова молодь. Ми вчимося один одного, допомагаємо один одному. І так ми розвиваємось, ми рухаємось.
6: Це насправді неймовірний досвід, тому що інколи так стається, не завжди. Але якщо викладач або якийсь спеціаліст старший за віком, апріорі його думка, вона є вирішальною. А у вас навпаки, ви дослухаєтеся. І це йде в розріз отим стандартним таким закорузлим схемам, які існували багато-багато років.
7: Ну, були певні моменти, да, коли там трошки не туди влазили, ну, скажімо так, не справлялися ситуацію, брали на себе більше не цей. Я завжди жартував. Так, друзі, професор тут один я. Дурниці робити можна мені. Вам дурниці робити не можна. От. Тому що якщо я щось зроблю не так, то це буде оцінено як думка професора. Да? А ви повинні слідувати стандартам. Ну, зрозуміло, що з жартома, але ну, от я намагаюся брати на себе відповідальність за найтяжчих пацієнтів. Коли я перебуваю там в зоні бойових дій або на евакуації, на евакуаціях я найтяжчих завжди брав сам. Чому? Тому що якщо в мене щось станеться, я буду розуміти, що я вклав весь свій досвід, всю свою мудрість, знову ж таки, досвід помилок, От, якщо щось трапиться, значить, ну, фактично зроблено все, що можна було зробити. Якщо це трапиться у якогось іншого лікаря, я буду себе картати за те, що я чогось не передбачив і що я не міг передбачити і уникнути цієї ситуації. Тому що це був хтось інший, тому що я не взяв на себе за це відповідальність.
6: Операція, яку ви будете пам'ятати все своє життя.
7: Не можна жити однією операцією. Треба пам'ятати ті операції, на яких в тебе були помилки, для того, щоб наступні були краще.
6: Повертаючись до 2014 року і 2025-го, чи можемо поговорити про тип травматизації, які зараз отримують наші військові на передовій? Як вони змінилися? Які це рани?
7: Змінилося докорінно. Сучасна війна – це війна артилерії, війна дронів. Артилерія, включаючи ракети, ракетну артилерію, це завжди... Це мінно-вибухова травма, десь відсотків 80, це чисто мінно-вибухова травма з осколками, з термобаричною дією. В 14-15 році це була стрілецька зброя переважно. На сьогодні стрілецькі бої – це вже безпосередній контакт в траншейні окопні бої. Відповідно, ця зброя високоенергетична, вибухова хвиля – це страшний фактор. Осколки, які теж вони набагато масивніші, найчастіше, ніж куля, і шкода від цього набагато більша. Це поєднання практично уражень одного органа чи частини тіла немає. Це комбіновані ураження. Вони завжди сполучаються з черепно-мозковою травмою закритою, те, що називається контузією. Це легке травматичне ушкодження головного мозку мінімум, але це легке, це, якщо порівнювати там з важким, з тяжкою комою, з забоєм мозку, там так воно легке, а наслідки від нього потім можуть бути дуже тяжкі. І це поєднання, все це накладається на стрес, на бойовий стрес, який є хронічним, але періодично виникають його, скажімо так, гострі стресові фактори. Побувати під обстрілом, ну, це дуже серйозно для психіки.
6: З ваших слів, чи правильно я зрозуміла, що травми, які зараз отримують наші оборонці, вони тяжчі? Вони жахливіші. Тоді теж це було, але просто зараз масштаби інші.
7: Безумовно. На сьогодні, ну, тяжкість травми там, де вони тяжкі. Ну, не можу сказати, що всі травми тяжкі. Да, за статистики, от я знову ж хочу таки повернутися до тієї молоді в медичних силах, яка аналізує, яка має здатність, є, не називаючи прізвищ, тому що це наша зброя теж. Є чудові фахівці, які аналізують і от подають дані, ми спілкуємось. Переважна частина, відсотків 60, це легкі поранення. Але ті, що середньої тяжкої, вони дуже важкі, які ускладнюються багатьма факторами. І досвіду лікування такої бойової травми не було ніде в світі. Якщо починаючи з 14-15 років до початку цієї великої війни, ми просили, щоб забрали наших там пацієнтів за кордон, відправляли літаки, там все. Тоді це було чому? Тому що ми не мали досвіду бойової травми, ми не мали високотехнологічних методів лікування. На сьогодні ми теж відправляємо за кордон, але ми відправляємо переважно для протезувань, для високотехнологічних якихось втручань, лікування онкологічної патології. А от наші партнери з країн НАТО, вони хочуть приїхати сюди і вчитися у нас введенню бойової травми. З'явилися абсолютно нові підходи, принципи до лікування бойової травми. Починаючи там з та тактики Damage Control Surgery, там ми взяли це, запозичили з натівських стандартів, тобто це хірургія контролю ушкодження, коли треба починати, які обсяги втручань, коли проводити основне втручання, які застосовувати методи. Дуже багато проблем виникає вже як наслідки лікування. Не все в нас так класно, от як я розказую, що прямо всіх рятуємо і лікуємо. Є багато проблем, пов'язаних з неможливістю, з недосконалістю лікувально-евакуаційного забезпечення. Одна з найтяжчих проблем – це антибіотикорезистентність. Застосування антибіотиків без контролю бактеріологічного. Інколи для того, щоб перестрахуватися, застосовують одні антибіотики, потім інші. І коли приходить на госпітальний етап, уже нечутливі його бактерії, вони вже харчуються тими антибіотиками, якими є. А це гнійні ускладнення, це сепсиси, це страшні речі. Це на сьогодні, я можу сказати, що один з таких найбільших проблем госпітальної ланки. Знову ж таки, ці турнікети. Застосування невиправданих турнікетів. Застосування навіть виправдане, але неможливість провести евакуацію у світлий час доби, тому що дрони, тому що неможливо просто підійти. І це правило золотої години, воно не працює. Стандарти НАТО, що за годину має потрапити на операційний стіл.
6: Це в ідеалі.
7: Доба, ну, цього неможливо. Це, ну, між лінією бойового зіткнення, сіра зона на сьогодні, це не тільки між позиціями. Сіра зона, де працюють FPV-дрони, скиди і все інше, що не дозволяє виїхати. У мене підрозділ, який мені дуже близький, наш медичний, в нього виїзди. Один тиждень був кожен виїзд, і FPV-шку ловили. Потім вночі їхали, забирали, там все. Ну, дуже складно. Так от якраз турнікетний синдром, коли накопичуються токсини в кінцівці, яка перетягнута турнікетом. Це призводить до ниркової недостатності, до поліорганної недостатності. Це знову ж таки нові виклики. Це потребує там гемодіалізу. На сьогодні гемодіаліз там уже в нас в госпіталях, в військово-медичних клінічних центрах, наближених до фронту. Те, чого не було раніше. Ну, ситуація дуже-дуже складна в лікуванні. Тут хвалитися, що ми, да, ми багато зробили. Ми пишемо нові принципи, нові стандарти. Ми повертаємо в стрій, ну, от в Національній гвардії десь 80% повертаються до служби поранених. От, в Збройних силах теж десь на межі так от. Ну, у них трошки менше, тому що у них більше військових, просто по чисельності, да. От, і я знаю одне, що в Національній гвардії ми боремось за кожного нашого пораненого. Ми знаємо, я знаю поіменно всіх, я кожного ранку, та не кожного ранку, от я зараз вийду, у мене вже буде інформація про поранених.
6: Я навіть боюсь уявити, скільки у вас там уже пропущених дзвінків.
7: Я відстежу, мені скидають інформацію, як тільки вона надійшла, за кожного пораненого вона в мене є. От, і ми супроводжуємо, щоб вони отримували належне лікування. Наші лікувальні заклади ми під це робимо, і дуже багато зроблено.
6: Пане полковнику, а ваша зона відповідальності – виключно оборонці чи цивільні так само?
7: Ви знаєте, якщо в зоні бойових дій цивільні, ти ж не будеш розділяти, ти будеш надавати допомогу і цивільним.
6: Я на завершення нашої бесіди хочу попросити вас, ви так багато сьогодні приділяли часу молоді, а все, що робиться нині, в тому числі робиться і для наших наступних поколінь, хочеться зберегти для них нашу країну. Що ви їм скажете?
7: Любіть Україну. Ну, далі за класиком. Насправді, я бачу майбутнє у цієї країни, тому що ми маємо чудову молодь, яка народилася вже в період незалежності України, да? Більше 30 років – це достатньо для того, щоб сформувалася людина, яка жила без Совка. Хоча совкова психологія, вона ламається дуже-дуже важко. Але ті, хто сьогодні стоять на захисті країни, вони повинні в майбутньому саме стати тією основою для розвитку нашої нації, нашої країни. І я радий, що в України є майбутнє.
6: Дякую, пане полковнику.

0: Більше з Україну, яке розвиває бізнес.
1: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
2: Окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького. Символом бригади став щит британського типу, обмальований жовтим кантом, розділений на дві половини. Червоний символізує Волинь, а чорний символізує землю. Щит містить острогу з герба князя Острозького. Над щитом надпис «Дея Гратія», що означає «Божою милістю».
3: 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького.

0: землі. Рарох. Нова повітряна кавалерія.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: Кожен день – це можливість бути сильним, рішучим, зібраним, витривалим, швидким, точним, пильним, щоб у потрібний момент діяти впевнено та без вагань.

0: Коли хтось порушує закон, це завжди має сумні наслідки. За кожним зловживанням втрати. Для суспільства, для держави, для майбутнього. Усвідом, що справедливість і успіх починаються з нетерпимості до зловживань та порушень. Не залишайся осторонь, дій відповідально. Закон один для всіх. Повідомляй про зловживання до Державного бюро розслідувань.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: З давніх давен Московія уявляє себе центром світової газової гравітації. Бункерний недоправитель тільки те й робить, що захлинається казками про величие своєї смехдержави і міряється кубометрами блакитного палива.
3: І Росія.
4: І Росія – глобальний лідер із запасів, видобутку та постачання природного газу.
3: Росія завжди
4: була і є надійним постачальником газу.

0: Іронія у тому, що ковтають матрьошки ці байки, загорнувшись у три светри і сидячи в квартирах чи хатах, де з рота йде пара. Бо єдині, хто і справді дубіє від холоду, це жителі Болотяної Федерації.
1: Нам з усіх
2: тюгів. Нам з усіх прасок говорили, що Європа замерзає через свої санкції. Але замість Європи чомусь замерзаємо ми.
3: Помогіть, пожалуйста.
4: Допоможіть, будь ласка.
5: Ми замерзаємо.
0: Такі вони. Благання жителів недодержави, яка навіть під санкціями щороку продає за кордон блакитного палива на сотні мільярдів доларів. Тим часом на болотах матрьошки кригнуть у багатоповерхівках в містах і топлять дровами свої ізби у селах. Хоча плюгавий ще зі старту своєї диктатури клянеться, що до кожної мордорської ізби ось-ось проведуть газ.
6: Ще один принципіальний вопрос.
7: Ще одне важливе питання – газифікація. Підтримую ініціативу компанії «Газпром» щодо реалізації масштабної програми газифікації країни. Така програма особливо потрібна сільським територіям країни. Потрібно розширити програму газифікації російських регіонів.
8: У масштабах всієї
7: країни. У масштабах країни стартувала програма соціальної газифікації. Її мета – щоб природний газ дійшов до кожного будинку у селищі, у місті, де прокладено магістральний газопровід.
0: Диктатор регулярно готує свою отару жданиками. Але вартість його обіцянок, ну, як і температура в тих хатах, близька до нуля.
9: У нас як вибори.
2: Так перед кожними виборами обіцяють і газ, і дорогу, усе. Усе обіцяють. Вибори прийшли, і все, заткнулися.
0: Ще одна хвиля обіцянок безмежного покращення накрила Болотяну Федерацію разом із початком так званої СВО. Ну, а як інакше? Треба ж наобіцяти лаптяногім золоті гори, щоб ті без питань йшли двохсотитися за криваві амбіції бункерного. Тож усім, хто підпише контракт з Мінубивств, клялися-божилися провести газ у Хібару. Ну, це така собі програма соціальної газифікації, в рамках якої держава мала б надати 100 тисяч дерев'яних на обладнання та установ. Але, як завжди, всіх
10: надулі.
7: Просто нахабно обдурили.
11: Муж – учасник СВО.
4: Чоловік – учасник так званої СВО. Так? Так. По мобілізації. Захищає зараз нашу країну. А сім'я змушена замерзати. Такі умови хамські.
0: Але ж глибінні й це стерплять. Думаєте, хтось через холод у своїх бараках вийде на мітинг? Єдине, на що здатні матрьошки, це записати сльозливий відеоролик у стилі «Путін, помоги».
4: Складається таке враження, що крига на вікнах, як і в серцях чиновників, не розтане ніколи.
11: Нас
4: продовжують убивати холодом. Це якесь катування та знищення населення за 100 кілометрів від Москви. Ми замерзаємо від холоду. У нас начебто немає бойових дій, але живемо ми, як у блокадному Ленінграді.
0: А от деякі лаптяногі намагаються вразити недоправителя креативом. Ну, а раптом, якщо оригінально попросити, то почують. От, приміром, у Саратовській області жителі одного з сіл вигадали цілу реп-композицію, благаючи провести газ у свою глухомань.
12: У селі Дубровне люди у нас 30 років чекають на газ. До кого ми тільки не ходили, всі пороги ми оббили. Обіцяють багато років, тільки зиску в цьому нуль. Путіне, почуй нас, дай суворий свій наказ. Газ, газ, нам потрібен газ.
13: Нам нужен газ.
0: Та, схоже, це був єдиний їхній газовий трек, бо тепла вони так і не дочекалися. Найкраща ситуація і у Якутії. Республіка Саха має понад 30 нафтових та газових родовищ і входить до числа найбільших регіонів з видобутку блакитного палива, але при цьому там газифікована лише третина ізб.
2: В Якутії будинки 4000 людей замерзають через брак пального. Єдину котельню найстарішого селища Вітим під час морозів виявилося нічим топити. У мінус 50 температура в деяких будинках опускалася нижче нуля.
0: Ну, звісно, бракує газу, бо ж усі запаси прямують в Китай. 2024-го у Піднебесну експортували рекордні 38 мільярдів кубів, а за 7 місяців 25-го газопровід «Сила Сибіру» збільшило обсяги поставок ще на 40% порівняно з торішнім періодом.
14: Потреби
7: наших друзів у Китаї в енергетиці зростають, а ми маємо можливості ці потреби задовольнити.
0: І байдуже, що потреби власної отари кремлівці задовольнити не здатні. Хоча вони все ж їм допомагають. Не ділом, словом.
2: Все-таки я хотів би, щоб наступний опалювальний сезон, ну хоч як,

0: Ось ми вивезли. Бо вже час готуватися. Лишилося, по суті, півтора місяці, правда? Все на цьому. А запас що? Не тягне, правда? Тому наявність печі з трубою та наявність дров та вугілля, у тому числі у багатоквартирних будинках, ніколи зайвим на даному етапі не було.
1: От тільки далеко не кожній злиденній матрьошці така підготовка в остатках. Щоб перезимувати на вугіллі, його треба не менше 10 тонн. Вартість такої розкоші – десь близько 85 тисяч їхніх рублів. Це приблизно 900 баксів. Для лаптіногого з мінімалкою 22440 дерев'яних – це майже 4 місяці батрачити і не їсти. Ну, аби не сконати у холоді.
2: Дороговато зараз.
0: Дороговато зараз вугіллям топити?
3: Дороговато. Дороговато. На зиму треба, ось нам конкретно треба тон 5.
2: Ведь це дороже виходить, ніж
0: газ. Це дорожче виходить, ніж газом?
3: Дорожче, набагато дорожче. Ну, а що ж робити? У теплі ж хочеться сидіти.
1: Так, у Болотяній Федерації опалення це подвійний удар. Спершу по гаманцю, а потім по легенях. Ось, приміром, Красноярськ на початок цього року впевнено очолив рейтинг міст з найбільш забрудненим повітрям. І головний герой цієї псевдоперемоги – це буржуйка на вугіллі, яка робить більше викидів, ніж увесь автопарк міста.
0: З висоти пташиного польоту мільйонний Красноярськ не розгледіти. Місто накрило сірим смогом. Рівень забруднення повітря підвищений, кажуть екологи. Уловлюють шкідливі викиди стаціонарні і мобільні еколабораторії. За зверненнями мешканців фахівці виїжджають до всіх районів міста. Виклики в основному – це приватний сектор. Вони опалюються вугіллям.
1: Другий за популярністю спосіб обігріти болотяну халупу у цій от газовій недодержаві – це старі добрі дрова. Ну а що? Такий от він справжній дух прогресу Україні з мільярдними запасами газу.
4: Без дров ніяк не можна.
3: Без дров ніяк не можна, бо топимо піч. У печі все готуємо. Лазню доводиться топити. Туди теж дрова потрібні.
1: Вижити на дровах у газовій імперії – це задоволення, знаєте, не з дешевих. Ціна питання – понад 13 тисяч дерев'яних за сезон. Це десь 140 баксів у перерахунку. Для пенсіонера з мінімалкою в 15 тисяч рублів – це майже весь місячний дохід. Тож не дивно, що глубінним доводиться лізти в кредити, аби генерал Мороз не відправив їх на вічну зимівлю.
0: Пенсіонерці Валентині Олександрівні Застризнева довелося брати кредит, щоб купити дрова для опалення. Але щоб виплачувати його, не вистачило пенсії. Жінці навіть доводилось стягати з лісу той самий хмиз, який чиновники з гордістю дозволили брати жителям газової наддержави кілька років тому. Але сирі дрова не горіли, а розплатитися за кредит не вдалося.
1: Щоб і не змерзнути, і не розоритися, лаптяноги дедалі частіше шукають альтернативні способи обігріву. І якщо буржуйки з бочок вже нікого не дивують, то деякі умільці топлять хату тим, що інші просто викидають у смітник лушпинням від насіння.
4: Покажу отоплення.
3: Покажу наше опалення, як ми топимо. Країна, яка торгує газом. Оце лушпиння насіння. Привозиться та насипається у цей бак. І починаєш його сіяти. Будинок топимо лушпинням, тому що газ не можемо провести. Грошей дуже багато треба. Іншого варіанту немає. Тому що дрова коштують, ой, взагалі дорого. Вугілля коштує дуже дорого. Ну от, заощаджуємо.
1: Ну а що? Дуже навіть сверхдержавно. Одразу видно, Болотяна Федерація, якою обіцяють рупори Кремля з кожної праски, встає з колін. Ну, щоправда, встає хіба для того, щоб підкинути в пічку ще жменю лушпиння.
4: Як все було 300 років?
3: Як усе було 300 років тому, так і лишилося. Туалет на вулиці, води немає, газу немає, нічого немає.
4: Ребята пішли виконати свій долг.
3: Хлопці пішли, виконали обов'язок. Загинули вони також за батьківщину. Але чому ж тоді, даруйте, батьківщина так повернулася до нас? Це нелогічно.
1: Чого ж нелогічно, матрьошка? Ну, Кремль експортує газ, а на виручені мільярди кліпає ракети і танки, щоб вбивати мирних українців та нав'язувати свій холодний узкий мір на чужі землі. Ну, а старожилам безкрайньої дарма і сподіватися на милість від диктатора та чекати на раптову появу газу у своїх халупах.
5: Нам залишиться тільки одне.
0: Нам залишиться тільки одне. Тільки одне. Як у відомій російській казці примовляти. Мерзне-мерзне, вовчий хвіст.
4: Дуже здорово.
3: Дуже крутецький. Так? Молодці які.
1: Тиба, в якому захваті матрьошка? Замість десятків живих чоловіків у її деревні з'явився один. Кам'яний. Місцево